לילה טוב לכם, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. חזרנו לשעה שנייה של מוזיקה ישראלית יפה שערך לנו יניב יוסף. דנה ירולדי על הביצוע לטכני באולפן. אני גלי יצחק. פתחנו עם תני לו ללכת של חיים אוליאל בהשתתפותו של שאנן סטריט. ממשיכים לוייב איש שמזכיר לנו כמה חשוב לאהוב את עצמנו. עם גשם.

פואטו. תן לי להרגיש חדש שוב, תן עכשיו ולא מתישהו. שש שנים שלא הרגשתי משהו, כל החברים הכי טובים הפכו להיו. ומה אם לא אצליח לשנות את החיים שלי בשביל העתיד שלי, לעשות שלום עם השדים שלי. היא כבר בא לי להגשים שי, יום אחד רוצה להיות דוגמה לילדים שלי. שנים חיפשתי את התשובות בחוץ כשהם בפנים, היום אני בוחר לראות את הטוב שבחיים, ושהאושר שלי תלוי רק בי ולא באחרים, ושלהיות גדול לא אומר להקטין מי שמולי. אתמול היה אתמול, שתי רגליים על הקרקע לא עומד ליפול, הקושי רק גדל, אבל ככה זה לגדול, עוד מעט יבוא הגשם וישטוף איתו הכל.

אהבת השם, בן צור. השיר עוסק באמונה, השכחה פרטית, הצלחה. הוא הקדיש את השיר למתאגרף אהבת השם גורדון, שנהג לנגן שירים שלו באימונים ולפני קרבות. אנחנו ממשיכים לדקלון, כבר ברקע, עם שיר שמדבר על זיכרונות ילדות מבית הספר הדתי בו למד, מורי. מורי.

אתם על לילה ישראלי בגלי צהל, השעה היא 3:16 דקות. נשמע עכשיו שיר על אהבה שהייתה ואיננה עוד, על בדידות, על געגוע. 5 שנים עברו מאז שתומר ישעיהו הוציא את האלבום אגם הלימון, והנה הוא, עם אחד הרגעים היפים מתוכו, נטלי. נטלי.

0: היו היה פעם בעיר ירוקה גר לו איש אחד, איש ירוק. האיש הירוק גר בבית ירוק עם דלת ירוקה וחלונות ירוקים. הייתה לו אישה ירוקה ושני ילדים ירוקים, ובלילות הוא היה ישן במיטה הירוקה שלו וחולם חלומות ירוקים ירוקים. יום אחד קם האיש הירוק בבוקר ירוק, נעל נעליים ירוקות, לבש חולצה ירוקה ומכנסיים ירוקים, על ראשו חבש כובע ירוק ויצא החוצה. האיש הירוק נכנס לאוטו הירוק שלו ונסע בכביש הירוק במהירות ירוקה. מצד אחד של הכביש ראה איש ים ירוק, ומצד שני המון פרחים ירוקים. זה היה יום יפה. והאיש הירוק שמח ושר שירים ירוקים, וישן סיגריה ירוקה עם אשן ירוק. ואז ראה האיש הירוק שעל שפת הכביש עומד איש כחול. האיש הירוק עצר את האוטו הירוק שלו ושאל את האיש הכחול. היי, איש כחול, מה אתה עושה פה?
1: אני?
0: אמר האיש הכחול.
1: אני מסיפור אחר.

לילה. זוהר ארגוב, את לי לילה. השיר במקור הוא של בועז שרעבי, אבל זכה להמון עיבודים, כמו של ארגוב, כחלק מאלבומו השלישי, היו זמנים. נמשיך לאלבום שלישי נוסף, הפעם של קרולינה. האלבום עצמו נקרא שלוש, ולא רק בגלל המספר שלו, אלא גם בגלל שהפכה מאחת לשלוש אחרי הולדת פנה. מתוך אותו אלבום, מלאך.

דנדרסו ודיג'י מש, מתוך אלבום הבכורה שלה, אמן. שיר על אהבה, תסביכים וכל מה שביניהם. אנחנו ממשיכים לנורית גלרון עם כולנו זקוקים לחסד, את השיר כתב נתן זך, שמסביר בשיר שחסד אמיתי מתבצע מבלי שהנותן מצפה לתמורה. אולי באמת כדאי לנו לעצור רגע, להביט סביבנו ולמצוא את ההזדמנות הקטנה הזאת, לעשות משהו טוב בשביל מישהו אחר. כי בואו, כולנו זקוקים לקצת חסד.

נגנב ממך פולטרנק ונינט. הגענו לסוף השעה השנייה שלנו ללילה. נסיים עם גיא ויעל בשיר על מעגל מתמשך של ריבים והשלמה בין בני זוג. השיר מתחיל לאט ופתאום תופס תאוצה, מתעצם, כאילו אין לו כבר זמן לחכות. הוא צריך לספר ולפרוק, פשוט בא לו לדבר. חדשות וחזרנו.

0: 12 ביולי 2006
1: שני חיילים חטופים בשטח לבנון הבוקר חיזבאללה בהרעשה כבדה
0: 20 שנה עברו והמילים שאמרו אז
2: זו רק יריית הפתיחה סיום המבצע עדיין רחוק
0: מהדדות כיום יותר מתמיד גלי צהל ביום שידורי מיוחד לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה בראשון ב-10 בבוקר רינו צרור מאנדרטת אריה שואג בכפר גלעדי ב-5 ירון וילנסקי בתוכנית מיוחדת של יומן הערב מחיפה ב-6 קולה של אימא האסקט עם אמהות ששקלו את בנם במלחמה וב-8 מגזין החיילים מקשב ממחנה גיבור בקריית שמונה עם לוחמי חטיבה 769 20 שנה למלחמת לבנון השנייה בגלי צהל
3: מיד אחרי החדשות, לילה.

0: גלי צהל, השעה 4. שלום רב, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. בקווייט, בחריין וקטר נשמעו אזעקות והתראות, ככל הנראה בעקבות תקיפה מאיראן על בסיסים אמריקניים באזור. משרד ההגנה של קווייט מעדכן כי הופעלו מערכות הגנה אוויריות בעקבות תקיפת רקטות וכתבמים. בתוך כך, בכיר אמריקני מאשר כי ארצות הברית תקפה גשר רכבת בצפון מערב איראן, וכי זו הפעם הראשונה בה ביצעה תקיפה של תשתיות באיראן מאז הפסקת האש. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר לפני מספר שעות, זוהי נקמה על הפצצת ספינות אתמול על ידי איראן. אם זה יקרה שוב, המצב יחמר בהרבה. טראמפ הוסיף, האיראנים התקשרו מקודם, הם רוצים לעשות עסקה נואשות, אבל אני לא יודע אם הם יעמדו בה. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי במהלך הלילה דווח באיראן על הרוג בפגיעה בנמל התעופה איראנשאר בדרום מערב איראן ועל פיצוצים באזור בנדר אבאס על שפת מצר הורמוז. בארץ אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. מספר ההרוגים מרעידות האדמה בוונצואלה עלה ל-3,811, כך עדכן יושב ראש האספה הלאומית בוונצואלה. רעידת האדמה שהתרחשה לפני כשבועיים גרמה לכ-16,700 פצועים ולכ-18 חסרי בית. גבר בן 25 נפצע קשה ופצוע נוסף נפגע קל באירוע אלימות בירושלים. צוות מגן דוד אדום מפנה אותם למרכז הרפואי שערי צדק. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. תאונות הדרכים. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי בן 18, נפצע קשה לאחר שהחליק בירושלים לפני מספר שעות. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי שערי צדק בעיר. בנתניה, רוכב גלגינוע בן 15 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה למרכז הרפואי ליניאדו בעיר. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך אופרי בר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אהבת חיי, חיים משם. לילה טוב לכם, אתם על גלי צהל בלילה ישראלי. אנחנו פותחים שעה נוספת של מוזיקה תוצרת הארץ, שערך לנו יניב יוסף. הטכנאית באולפן היא דנה הרולד, אני גל יצחק, ואנחנו ממשיכים. לשיר על יד שלמרות שהוא לא בישראל, אם תטיילו בו, תרגישו לגמרי בארץ. אבי אבורומי עם סינגל חדש שגם נכנס לפלייליסט של גלגלץ. קח אותי לתאילנד.

העולם עבד מזמן, ועדת חריגים, זו בין הלהקות הבודדות שהצליחו לשמר את הצליל הכבד הזה של שכבות על גבי שכבות של גיטרות שיוצרות קול כמעט מעומעם. הם נחשבים למעין נכס צאן ברזל בתרבות האלטרנטיבית בארץ. ואנחנו נמשיך עם אבן דרך משמעותית בתרבות הישראלית, אביב גפן וקהל שלם שרק צמא לרוק. האם להיות בך מאוהב? בלעד.

ימי ראשית הקיץ, אור אדרי וג'אנגו. השיר ששמענו עכשיו הוא גרסת כיסוי שיצאה לפני 5 שנים לשיר שהלחין שמוליק קראוס, מתוך הפרויקט הוצאו מהקשרם, אלבום שכולו מוקדש ליצירותיו של ינקלה רוטבליט. השיר הבא ממשיך את החוט הזה. אם תקשיבו טוב, תשמעו בו גם את הלחן של קראוס, הראפר מאייר דגם של ארץ ישראל בביצועו של עוזי נבון, והפיח חיים חדשים בביצוע העל זמני שלו, דווקא כאן,

מתי זה הרגע לאהוב? שרי באחד משירי הפופ והדיסקו שהתחילו כחלק מפרויקט שבו כל שיר נקרא על שם אות, ובכלל קראו לו במקור גמל. הטקסט המקורי מעולם לא הוקלט, אבל הלחן של השיר לעומת זאת קיבל חיים מחדש, רק כמה שנים לאחר מכן, בשיר הזה שהפך לאחד המזוהים עם שרי. גם השיר הבא שלנו הוא לדיסקו, רק הפעם של להקת רס, מדובר בהרכב דיסקו ישראלי שמייצגים אותנו בכבוד, בכבוד מאוד, מסביב לעולם, וחזקים אפילו בברלין שנחשבת לבירת הדיסקו והמוזיקה האלקטרונית בעולם. הרוב המוחלט של המאזינים שלהם בכלל לא מהארץ. אז בוגי של רס.

0: מתוק.
1: יש לי חור בצורה שלך. הג'ירפות בשיר שבכלל התחיל כשהבת של גלעד כהנה, סולן נלקה, אמרה לו שהיא מתגעגעת לחברה שלה ויש לה חור בלב בצורה שלה. אנחנו ממשיכים עם געגוע אחר, שהפתיחה שלו נכתבה לגמרי במקרה שזאב נחמה, סולן להקת אתניקס, שרק לעצמו במרפסת, שהוא מיד, הוא מיד התקשר לעצמו למענה הקולי והקליט את השריקה. וזה כתם הפרי.

0: קשה בלילה, שי צברי למילותיו של אברהם חלפי, מתוך אלבום הבכורה שלו, שחרית שמורכב כולו מטקסטים של שירי משוררים ופיוטים. הגענו לסופה של השעה המשותפת שלנו יחד, תודה ליניב יוסף על העריכה המוזיקלית, דנה אירולד על הביצוע הטכני, ואני גלי יצחק. אנחנו מסיימים עם דני ליטני, ששר וכתב, אהוד מנור, לסרט שתי דפיקות לב. זה שיר של כמיהה לאהבה בלתי מושגת, שהיא בעצם סיפור חיינו, ואולי בעצם זאת האהבה החזקה ביותר, דווקא זו שרחוקה מאיתנו. חדשות וחוזרים.
1: ניסיתי להדביק את צעדייך, כתפך שוב בכתפי כמעט נוגעת,

0: גלי צהל השעה 5, היום יום חמישי, כף דלת בתמוז, תו שין פי וו, 9 ביולי 2026. שלום רב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. בקווייט ובחרין נשמעו אזעקות שעות אחרי התקיפה האמריקנית באיראן. משרד ההגנה של קווייט מעדכן כי הופעלו מערכות ההגנה האוויריות בעקבות תקיפת רקטות וכתבאמים בטהרן, מדווחים על פגיעה של איראן במטרות השייכות לצבא ארצות הברית. ראש צוות המסע ומתן של איראן, קליבאף, אמר כי מצר הורמוז ייפתח רק עם הסתרים איראניים ולא עם איומים אמריקניים. בתוך כך, בכיר אמריקני מאשר כי מוקדם יותר ארצות הברית תקפה גשר רכבת בצפון מערב איראן, וכי זו הפעם הראשונה בביצעה תקיפה של תשתיות מאז הפסקת האש. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה, זוהי נקמה על הפצצת הספינות אתמול על ידי איראן. אם זה יקרה שוב, המצב יחמיר בהרבה. טראמפ הוסיף, האיראנים התקשרו, הם רוצים לעשות עסקה, נואשות. אבל אני לא יודע אם הם יעמדו בה. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי במהלך הלילה דווח בטהרן על הרוג בפגיעה בנמל התעופה איראן שער בדרום מערב איראן ועל פיצוצים באזור בנדר אבאס על שפת מצר הורמוז. בארץ אין שינויים בהנחיות פיקוד העורף. מספר הרוגים מרעידות האדמה בוונצואלה עלה ל-3,811, כך עדכן יושב ראש האספה הלאומית בוונצואלה. רעידת האדמה שהתרחשה לפני כשבועיים גרמה לכ-16,700 פצועים ולכ-18,000 חסרי בית. שיעור התעסוקה ביישובי קו העימות ירד ביותר מ-2.5% מאז המלחמה, כך לפי דוח שוק הולכים. דוח השוק על משרד, של משרד העבודה לשנת 2025 שפורסם הבוקר. לפי הדוח, שיעור האבטלה עמד על 3.5% אשתקד, ושיעור התעסוקה התייצב סביב 6.3%. עדיין נמוך, 60.3% עדיין נמוך מרמתו טרום המלחמה, אז עמד על 61%. פער זה מקביל לירידה בשיעור התעסוקה של צעירים בגילי 25 עד 40 ולירידה בתעסוקה ביישובי הצפון. לאורך שנת 2025 שיעור המשרות הפנויות היה גבוה יחסית ועמד על מעל 4.5% בסיאו. האתגר הגדול ביותר היה באיוש המשרות בענף הבנייה, אירוח, מסעדנות ומסחר. גבר כבן 25 נפצע קשה ופצוע נוסף נפגע קל באירוע אלימות בירושלים הלילה. צוות מגן דוד אדום פינה אותם למרכז הרפואי שערי צדק. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שערך אופרי בר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

וגם בבוקר הקיץ הזה, שעולה ממש עכשיו, קרני החמה מתחילות לזרוח עלינו, ואנחנו חיים את הרגע העדין והשלב הזה, שבין הלילה ליום. אתם על גלי צהל בתוכנית לילה ישראלי, את המוזיקה ערך יניב יוסף, הטכנאית היא מיכל דביר ואני גלי יצחק, וגם בשבילנו לפתוח את היום עם מוזיקה טובה כמו של צליל מכוון, נותן רגע שבו אפשר לנשום עמוק ולהרגיש שיום טוב הולך לבוא. ונמשיך את היום הטוב הזה עם אתר מיינר וריף כהן, בביצוע לשירה של חווה אלברשטיין, רקמה אנושית אחת.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

מהמדרגות של יוגב גלוסמן, מתוך האלבום השני שלו, מישהו בדלת. שיר שמעורר מחשבה גם בגלל המילים שלו, הן מילים של אהבה או של משהו אחר, אבל גם במנגינה החולמנית שיוצרת מין תחושה מבלבלת כזאת. אם גם הראש שלכם נכנס לסחרור, ניתן לקצב הבטוח של הבוסה נובה להוביל אותנו בצעדי ריקוד בחזרה לרחבה. בני אמדורסקי שר את השיר הזה, שבמקור נכתב בפורטוגזית, הנערה מאיפנמה.

השעה היא 5:40, ואתם על גלי צהל בתוכנית לילה ישראלי, שמלאה במוזיקה ישראלית שתלווה אתכם במה שלא תעשו. לפני רגע שמענו את עומר אדם, ששר על אהבה שמתחזקת מיום ליום, ועכשיו נעבור לשיר על אהבה ארוכה ואולי קצת שחוקה. עומר אדם ביצע גם את השיר הזה, אבל נשמע אותו בביצוע המקורי, והיפה של דיוויד ברוזה. סיגליות. סיגליות.

השעה היא 5:40, ואתם על גלי צהל בתוכנית לילה ישראלי, שמלאה במוזיקה ישראלית שתלווה אתכם במה שלא תעשו. לפני רגע שמענו את עומר אדם, ששר על אהבה שמתחזקת מיום ליום, ועכשיו נעבור לשיר על אהבה ארוכה ואולי קצת שחוקה. עומר אדם ביצע גם את השיר הזה, אבל נשמע אותו בביצוע המקורי, והיפה של דיוויד ברוזה. סיגליות. סיגליות.

בפעם השישית, זה באמת כבר יכול להיות יותר מדי. אריק ברמן מביא אותנו עד לסיומה של השעה הזו, ובעצם הלילה הזה כולו. תודה רבה ליניב יוסף על העריכה המוזיקלית, תודה לזיו שחביץ הטכנאי, אני גלי יצחק, אחריי פינתו של הדוקטור אבשלום קור, ואחריו אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל. ואנחנו נסיים עם אריק איינשטיין ושלום חנוך. כל אחד רוצה.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם. והיום בן גוריון ומשה שרת נגד איראן ובעד פרס. שני ראשי ממשלתנו הראשונים נתנו הוראה בכלל לא להגיד איראן. דוד בן גוריון ומשה שרת דרשו להגיד פרס. כך נהג גם נתן אלתרמן בשיר הארץ שהוא נתן בפי מתי כספי.
2: החל בעיר נדם ופטע ונשתתקו שוקי פרס.
1: היכל ועיר נדמו פתע ונשתתקו שוקי פרס. תקופה קצרה בעשור הראשון למדינה היה משה שרת לא רק שר החוץ אלא גם ראש הממשלה. ודוד בן גוריון שחזר מחופשה שירת כשר הביטחון בממשלת שרת. בארכיון המדינה שמור מכתב מודפס מכונת כתיבה לראש הממשלה שרת משר הביטחון דלת בן גוריון, חתום בעת כחול. יש לדעתי לתת הוראות לכל המשרדים ובייחוד למשרד החוץ שלא ישתמשו בשם איראן אלא בשם פרס. אין אנו אומרים פרנס אלא צרפת, כמו כן ספרד. פרס בלי ספק מכוונת בתנ"ך לארץ הקוראת לעצמה איראן, והתנ"ך קובע. בברכה, דוד בן גוריון. מכתב זה שמצא ידידי הדוקטור יעקב עציון בארכיון המדינה מודפס כאמור במכונת כתיבה. מעניין לא פחות פתק בארכיון המדינה בכתב ידו של משה שרת, ראש ממשלתנו השני. דומני כי ביקשתי להוציא חוזר לכל נגד השימוש בשם איראן ובעד פרס. אני רואה שוב במברקו של צור את איראן שנועת נפשי. סימן קריאה, חתום משה שרת. הדוקטור יעקב עציון שהראה לי גם את הפתק הזה ציין, כשמשה שרת היה ראש הממשלה ושר החוץ, היינו בקשרי ידידות עם פרס. פרס ביקשה להיקרא איראן ב-1935, לפני קום מדינתנו. ואם פרס הייתה ידידתנו, לא היה שרת כותב איראן שנועת נפשי, אלא את אנשי צמרת מדינת ישראל הוא ביקש ללמד שאת השם איראן שנאה נפשו. ואיזה שטיח נחשב הטוב מכולם? הנה דבר המשורר עין הלל בפי יוסי בנאי, אבנר חזקיהו ויונה אתרי.
3: מרפסת מול מרפסת, שטיחי פרס פורסת.
1: מרפסת מול מרפסת, שטיחי פרס פורסת, ולא שטיחי איראן. בנוגע לשמות מדינות, חלה אצלנו התופעה שיחיאל מוהר כתב עליה ללהקת בצל ירוק בשיר ליפה העגלון. בעיר הזאת ישנו תחביב שפירושו להחליף. כולם כאן מחליפים ומחליפות. דירה או צבע שערות, ריהוט רעים כלבים שמות, סמלות ובעיקר את הדעות.
4: דירה או צבע שערות, ריהוט רעים כלבים שמות,
5: סמלות
4: ובעיקר את הדעות.
1: בחדר השינה שלנו יש תמונה. תרצה ואני ליד בית משפחת אליעזר בן יהודה בירושלים, ברחוב החבשים. בעתיד לא ידעו היכן גר בן יהודה, כי היום הרחוב נקרא רחוב אתיופיה. ועכשיו תנו דעתכם. המדינה מצפון לנו, בפי תושבי השמה לובנן. אבל כל העולם קורא לה בשם התנכי, לבנון, לבנון. המדינה ממזרח לנו, שמה אורדון. אבל כל העולם קורא לה בשם התנכי, ירדן, יורדן, ג'ורדן. בנקודה הזאת, עמים אחרים מכבדים את התנך יותר מאיתנו. מעתה הגידו פרס, כמו בתנך, כפי שדרשו בן גוריון ושרת בעשור וחצי של ראשית מדינתנו.
6: לא נוכל להגיד את שמם, לא נוכל לספר לכם מאיפה הם או איך הם נראים, אבל כן נוכל להזמין אתכם לטקס הסיום שלהם. גלי צהל בשידור מיוחד ממסדר הכנפיים. דורון קדוש והדר גיציס פוגשים את הטייסים הטריים בבסיס חצרים. הערב ב-5, גלי צהל.
7: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. לילה שני ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן. לראשונה מאז הפסקת האש תקפו האמריקנים מטרות תשתית, שני גשרי רכבת בצפון איראן. כמו כן הותקפו בסיסים של משמרות המהפכה בבנדר אבאס, בושהר ובאי חרג. כן, היו במטרות משגרי טילים ומצבורי טילים בליסטיים. באיראן מדווחים על הרוג בפגיעה אמריקנית בנמל התעופה איראן שהר שבדרום מערב איראן. בתגובה תקפה איראן בסיסים אמריקנים בקווייט ובבחרין, שם נשמעו פעמיים במהלך הלילה אזעקות מפני ירי טילים ורחפנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שעושה דרכו חזרה לוושינגטון, אמר לכתבים לפני שעות אחדות, האיראנים התקשרו אליי, הם רוצים הסכם.
1: They called a little while ago, they want to make a deal so bad. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know if they're going to honor the deal. That's the problem. They're a little bit out of control.
0: הם התקשרו, האיראנים, לפני זמן קצר, הם ממש רוצים לעשות הסכם. אני פשוט לא יודע אם הם ראויים להסכם שכזה, ואם הם יכבדו אותו, הם קצת משוגעים, איבדו שליטה. כך טראמפ על מטוס האייר פורס 1 הנשיאותי. לשאלת כתבים מדוע התבקשו לסגור את חלונות המטוס, את התריסים, אמר טראמפ, לא יודע, יכול להיות שפשוט אנחנו באזור מלחמה, ורמז לכך שאולי איראן תנסה לתווח את מטוס האייר פורס 1. גורמים במערכת הביטחון מסרו לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש כי ישראל נשארת לפי שעה מחוץ למשוואה בתקיפות האמריקניות איראניות, ואין כרגע שום צפי לירי איראני לעבר ישראל. מוחמד רליבאף, ראש צוות המסע ומתן של איראן, אמר לאחר התקיפות האמריקניות, מצר הורמוזי פתח רק בהסדרים ולא באיומים אמריקנים. ארצות הברית עדיין לא למדה שביריונות והפרת הבטחות לא יעברו ללא תגובה. אם אתם תתקיפו, אתם תותקפו. כך רליבאף. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר משמיע אזהרה נוספת על מחסור חמור בכוח אדם בצהל.
2: אל לנו לפתור מעולה של מצוות הגנת המדינה, זהו צורך מבצעי וחובה ציונית ומוסרית. צה"ל נמצא על סף גודלו המינימלי ביחס ליומים הניצבים לפנינו.
0: בטקס הסיום של המכללה לביטחון לאומי הוסיף הרמטכ"ל, גם אם נפתח פרק חדש, המערכה נמשכת, היא רק משנה צורה. עלינו להרחיב משמעותית את שורות צה"ל כדי שיוכל לעמוד בכלל המשימות המוטלות עליו. האחריות היא על כולנו, צה"ל נדרש לכולם. כך זמיר שהכריז בפתח נאומו, מדינת ישראל נידונה לחיות על חרבה. זו הייתה המציאות משחר הציונות והיא תמשיך ללוותנו גם בעתיד, לצד המשך החיים, הצמיחה והשגשוג. נשיא טורקיה טאיפ ארדואן זלזל אמש בהתנגדות ישראל לעסקת רכישת מטוסי ה-F-35 המסתמנת מארצות הברית.
3: הריקי אצ'קלמנן דה בנם דויאם דה יריוק.
0: להצהרות של ישראל ויוון בנוגע למחירת המטוסים אין מקום בעולם שלי, כך ארדואן. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר אתמול מוקדם יותר, ארדואן הוא לא מעריץ גדול של נתניהו או של ישראל, יש לנו מערכת יחסים טובה עם טורקיה, עוד לא החלטתי אם לאפשר להם לרכוש מטוסי F-35. לאחר 78 שנה הותר קברו של טוראי יעקב זריהן זיכרונו לברכה, שנפל במלחמת העצמאות ונחשב מאז כחלל שמקום קבורתו לא נודע. במסגרת חקירה של הענף לאיתור נעדרים בצהל נקבע כי זריהן נקבר בקבר אחים בבית העלמין הצבאי בקריית ענבים עם עוד 7 חללי צהל שהיו בשיירות ההספקה לירושלים הנצורה במבצע הראל בשנת 1948. יעקב נפל בקרב באזור שער הגיא עם עוד 13 מחבריו לשיירה. יהי זכר כל הנופלים ברוך. שר המשפטים יריב לוין פנה אמש לנשיא המדינה יצחק הרצוג וכתב לו, ראש השבק זיני אמר את המובן מאליו, שהוא כפוף לממשלה כפי שקובע החוק. זאת לאחר דבריו הנוקבים של הרצוג מוקדם יותר אתמול.
4: מוסדות המדינה, חוקיה וצוויה שייכים לכולם, משרתים את כולם, את כל מי שחוסה תחת הדגל הכחול לבן. גופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון.
0: השר לוין, שר המשפטים, טען עוד כי הנשיא צריך לדרוש ממפכ"ל המשטרה, דני לוי, לומר דברים דומים על נאמנות לריבון, כיוון שהוא עוד לא אמר שהוא כפוף לממשלה. שיעור התעסוקה ביישובי קו העימות ירד ביותר מ-2.5% מאז המלחמה, כך על פי דוח של משרד העבודה לשנת 2025 שמתפרסם הבוקר. על פי הדוח, שיעור האבטלה בשנה שעברה עמד על 3.5%, שיעור התעסוקה התייצב סביב 60% 0.3%, עדיין נמוך מרמתו לפני המלחמה, אז עמד על 61%. פער זה מקביל לירידה בשיעור התעסוקה של צעירים בגילי 25-40 ולירידה בתעסוקה ביישובי הצפון. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, ב-9:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
7: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 6.06, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום חמישי, כף דלת בתמוז, תשפי וב, 9 ביולי 2026. כן, זה עוד לילה של תקיפות אמריקניות באיראן ותגובה איראנית. הפעם משהו בכל זאת קצת שונה, האמריקנים תקפו תשתיות תחבורה, שני גשרי רכבת בצפון איראן. על פי הערכות, אלה תשתיות לא רק של רכבות אזרחיות, אלא גם קווים לוגיסטיים. האיראנים כאמור הגיבו שוב בתקיפה לעבר בסיסים אמריקנים בבחרן ובקו ווייט. בינתיים בישראל מעריכים במערכת הביטחון, וכך מספר לנו דורון קדוש כתבנו, שישראל לא במשוואה הנוכחית, מחוץ למשוואת התקיפות. אין כרגע שום צפי לירי איראני לעבר ישראל. אז מה קרה הלילה בין ארצות הברית לאיראן? יעל שרת כתבת חדשות החוץ, שלום.
8: בוקר טוב אפי. צבא ארצות הברית עקף שוב באיראן, זה הלילה השני ברציפות. באיראן דיווחו על פיצוצים באזור העיר בושר, בבנדר אבאס ובאי חרג' ועל הרוג בנמל התעופה אירן שהר. בנוסף, ישנו דיווח חריג מאיראן כי ארצות הברית הפעם תקפה גם שני גשרים עם מעברי מסילות רכבת בצפון מזרח איראן. מספר שעות לאחר התקיפות בבחריין ובקווייט הודיעו על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בעקבות מתקפת טילים וחטב"מים במשמרות המהפכה. לקחו אחריות על התקיפות וטענו כי פגעו בבסיסים ונכסים אמריקנים באזור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה כי איראן נואשת לעסקה.
1: They called a little while ago, they want to make a deal so bad. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's right. They're a little bit out of control.
8: הם התקשרו לפני זמן קצר והם רוצים כל כך לעשות עסקה. אני פשוט לא יודע אם הם ראויים לעשות עסקה ואם הם יכבדו אותה. הם קצת משוגעים, הם איבדו שליטה. כך טראמפ לכתבים על מטוס האייר פורס 1. יושב ראש הפרלמנט וראש צוות המסע ומתן של איראן, מוחמד בקר קליבאף, ים. אמריקה לא למדה שבריונות והפרת הבטחות לא עוברים ללא תשלום. אם תתקפו, תתקפו. מוקדם יותר אתמול טראמפ הודיע כי מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן אינו תקף עוד, ובתוכו הפסקת האש בין המדינות. המתווכת פקיסטן ניסתה להרגיע את הרוחות ושחררה הצהרה מיוחדת בה כתבה כי היא מודאגת מהמתיחות באזור וקוראת לכל הצדדים לנהוג באיפוק ולהמשיך את הדיאלוג ביניהם.
0: תודה רבה יעל, כמובן נשוב אלייך בהמשך. בינתיים הרמטכ"ל כבר לא כל כך יודע מה לעשות מלבד להשמיע שוב ושוב את האזהרות הפומביות על המחסור החמור בכוח אדם בצהל, בעיקר כמובן בגזרה הלוחמת. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, הרמטכ"ל נעם ממש בטקס סיום המכללה לביטחון לאומי.
9: בוקר טוב אפי, נראה שצהל עושה כל מה שהוא יכול כדי לצלצל בכל הפעמונים ולהדליק את כל הנורות האדומות בפני הדרג המדיני בכל הנוגע לצורך של צהל בעוד חיילים ועוד לוחמים. ואמש בטקס סיום המכללה לביטחון לאומי, הרמטכ"ל אייל זמיר נואם ומעביר מסר מאוד ברור לממשלה שלא לפתור אף אוכלוסייה מחובת הגיוס. הרמטכ"ל אומר, עלינו להרחיב באופן משמעותי את שורות צהל, האחריות על כולנו, צהל נדרש לכולם, אל לנו לפתור מעולה של מצוות הגנת המדינה, זהו צורך מבצעי וחובה ציונית ומוסרית. הדברים האלה מכוונים כמובן ישירות לאוזניים של בחירי הדרג המדיני, הממשלה, המחוקקים, ועוד מזהיר הרמטכ"ל כשהוא אומר, צהל נמצא על סף גודלו המינימלי ביחס לאיומים הניצבים בפנינו. רוצה לומר שוב, לצבא יש מחסור של אלפי לוחמים ונדרש להשלים אותו בהקדם האפשרי.
0: תודה רבה דורון, והנה אנחנו עם כותרות העיתונים. 6:10 דקות בדיוק עכשיו. אנחנו מספרים לכם כאמור של לילה שני של תקיפה אמריקנית באיראן, הפעם גם על שני גשרי רכבת, כלומר אפשר להגדיר את זה מטרות תשתית, תשתית תחבורה. האיראנים הגיבו בתקיפות לעבר קווית ובחרן, ובחרן כבר פעם שנייה הלילה שנשמעו הזקות בשעה האחרונה. כמובן התקיפות הללו הטריות לא מופיעות בעיתונים הבוקר. נפתח עם הידיעה של בן כספית שמפרסמת רשימת החלומות של נתניהו. בין השמות הבולטים שראש הממשלה שואף לשריין ברשימת הליכוד, רון דרמר, יובל שטייניץ, יוסי כהן, והאס ברשימה, גבי אשכנזי, שהרבה לייעץ לו בזמן המלחמה. גם כספית מדגיש, זה מה שנתניהו רוצה, רשימת החלומות, מה, מי מהם יעתר ומה מכל זה יקרה, לא ברור, כך הוא כותב. עוד שמות שמוזכרים, בכירי השבק לשעבר שלום בן חנן או מאיר בן שבת, כאמור גם גל הירש, ושמותיהם של לוחמים או פצועי צהל, וכן שמו של אח ואב שקול מוכר, לא מפרסמים את הסיסמה. מדגיש בן כספית שעמית סגל פרסם ממש בחדשות 12 שנתניהו כבר פנה לעורך הדין דוד פטר כדי שיסכים להשתריין, אבל לפי כספית מדובר באלמוני שאינו מוכר לציבור ותועלתו שולית. אני אוסיף מוכר מאוד לציבור, לציבור מסוים. בהארץ, הפרשנות בכותרת הראשית של עמוס הראל, טראמפ אומר שהפסקת האש תמה, אבל לא סס למלחמה מלאה באיראן. עודד ירון מביא סיפור בעמוד 6, מקרמיאל לקורדיסטן ובחזרה, מפעל נשק בגבול עיראק-איראן, ייצר אלפי רובים ואקדחים שנפוצו ברחבי המזרח התיכון וגם בישראל ובגדה, שם שימשו בפיגועים ובהתנקשויות. תחקיר הארץ התחקה אחר מגורם וגילה כי רבים מהם הועתקו מכלי נשק של יצרנים ישראלים. הפרטים המלאים בעמוד 6 בהארץ. במפעל נשק סודי בעיראק שהקים לפני עשור אמריקני מפנסילבניה, יוצרו מאות כלי נשק שהועתקו מיצרנים בישראל, הם הונדסו לאחור, חלקם הוברחו לישראל ולגדה המערבית, ובין היתר שימשו מחבלים ועבריינים. תחקיר הארץ. מתחת לקיפול יש לנו גם תמונה וגם את הדיווח של יהושע ג'וש בריינר. רעול פנים ניפץ אתמול לדלת הכניסה למערכת הארץ, 3 ימים לאחר חבלה דומה באולפני חדשות 12 בתל אביב. בידיעות אחרונות, מוכנים. טראמפ בבוקר, הפסקת האש נגמרה, בלילה דווח על פיצוצים בהורמוז, או יפה, הצליחו להכניס בכל זאת, היו גם תקיפות שהחלו לפני חצות הלילה, מוכנים עם תמונתה של אשת חיל האוויר, כנראה טייסת או נווטת, עומדת עם הקסדה על ראשה, בגבה למצלמה, אני מחכה, אוקיי, יש הסבר, אני מחכה לתחילת הדרך החדשה, והיא הולכת להיות ארוכה, אומרת סגן ג', נווטת קרב, שתקבל הערב את הכנפיים שלה, היא אחת משתי נשים שמסיימות קורס טייס, היא דיברה עם גלגנות, כן, הערב מסדר כנפיים, לכן מזכיר לי זיו שחביץ באזור באר שבע והנגב המערבי, היו לאורך השבוע, הייתה תנועה עירה של מטוסים, פשוט היו חזרות לקראת המטס של מסדר כנפיים. עוד בשער של ידיעות אחרונות, תוכנית ההשתלטות, כך קורא לזה יובל קרני, מתח במפלגת השלטון, נתניהו מבקש להשתלט על מחצית מהעשירייה הראשונה ברשימה ולדחוק את בחירי הליכוד למקומות נמוכים יותר, הוא גורם לכאוס כדי להגיע למצב שלא ניתן יהיה להתארגן לפריימריז, אמרו במפלגה. שבחי ירושלים או שבחי ירושלים, יותר מטוקיו ופראג, מאות אלפי מצביעים דרגו במגזין תיירות נחשב את ירושלים במקום השביעי ברשימת היעדים הנחשקים בעולם, אבל גלעד כהן מדווח שבשטח משבר התיירות עדיין מורגש. הכותרת הראשית בישראל היום היא ציטוט של טראמפ מאתמול, נקה באיראן שוב בעוצמה, מבחינתי הפסקת האש נגמרה. אל תפחדו, תגיעו, כל אחת יכולה, סגן ג' תסיים היום את קורס הטייס ותהפוך לנווטת קרב. זו כנראה אותה סגן ג' שתהפוך לנווטת קרב מידיעות, פה דיברה איתה לילך שובל. שי גולדן מזהיר, דמם של עיתונאים מותר, זה לא ייפסק מעצמו, מה שהוא יקרה, מי שהוא ירצח, כך הוא מזהיר במאמר בעמוד 11 בישראל היום. בצד שמאל של הכותרת הראשית, שאלה, האם רוב העולם באמת נגד ישראל? זה מיזם מיוחד של ישראל היום, מעמודים 2 עד עמוד 5. מי הידידות שלנו ועד כמה הן חזקות? איזו מדינה התקרבה אלינו? אלו מנהיגים תפסו מאיתנו מרחק? ומי מחשבים מולנו מסלול מחדש? צבי האוזר כותב בעמוד 3, עיוורון אסטרטגי, השמדת ערך. ישראל חייבת לשנות את התפיסה בזירה הגלובלית, היא מצויה עמוק בעיוורון אסטרטגי, היא ממשיכה להאמין בכוח הברית הערכית, צריכה להוביל בתחום התודעה. הדוקטור מייקל אורן מזהיר ומטריח, עלילת הדם חדרה למיינסטרים, ניסן שטראוכלר כותב שדעת הקהל מקשה על הידידים שלנו, ודוקטור אושרית בירודקר אומרת שהברית עם הודו היא תעודת הביטוח שלנו, היא כותבת את זה בעמוד 4 בישראל היום. בג'רוזלם פוסט, אנחנו בכותרת הראשית, טראמפ says accord to end Iran war over. טראמפ אומר שההסכם לסיום המלחמה באיראן, ההסכם הסתיים. אנחנו כמובן יודעים שהוא אומר הרבה דברים. בינתיים הלילה הוא שוב תקף באיראן. בתחתית העמוד הראשי יש שני מאמרים לגבי דברי ראש השב"כ זיני בתחילת השבוע, על כך שהוא נאמן לדרג הנבחר. זיני walks into trap after trap, כותב יונה ג'רמי בו בפרשן הבכיר של העיתון, ומנגד הרב קיינון כותב beyond Zini's loyalty remarks, מעבר להצהרות של זיני. שני המאמרים מופיעים במלואם בעמוד 7 בג'רוזלם פוסט. ביתד נאמן, דגל התורה מתנגדת לשינויים בנוסח חוק יסוד לימוד תורה. מתנגדי החוק ובהם הייעוץ המשפטי לכנסת מנסים בימים האחרונים להוכיח בטענות שווא כי לא מדובר בחוק הצהרתי אלא בחוק מעשי בעל השלכות תקציביות. יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת הרב משה גפני הודיע לראש הממשלה בנימין נתניהו כי התנגדו לכל שינוי בנוסח החוק. היום החל שלב ההצבעות בוועדה לקראת אישור חוק היסוד. הרב גפני נקודתיים ציטוט: אם הליכוד ונתניהו יפרו פעם נוספת את סיכום מולנו וינסו לשנות את מה שסוכם, זה יהיה צעד אחד רחוק מדי. משה צבי מדווח בעמוד 16. משום מה לא קיבלנו את ביטאון הדרך, את הגרסה השבועית המלאה של שס שמופיעה מדי יום חמישי ומגיעה אלינו מדי יום חמישי, אז מרדכי אלפרין שלנו איתר עבורי את הכותרת החדשותית: ימי הכרעה לחוקי עולם התורה, מאבק עיקש של סיעת שס לקידום החקיקה למען עולם התורה, מניב התקדמות משמעותית. חוק יסוד לימוד תורה, החוק לבלימת מעצר בני הישיבות וחוק הכשרות אושרו השבוע בוועדות הכנסת ויובאו להצבעה סופית בשבוע הבא. בשס מותחים ביקורת חריפה על ניסיונות בליכוד לסגת מההבנות סביב חוק יסוד לימוד התורה ומזהירים: הפרת ההסכמות תהיה כפיות טובה כלפי השותפים הנאמנים ביותר ותערער את יסודות הגוש האמוני. אנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות עיתוני כלכלה וסיפורים מהרשת. בינתיים המשך הדיווחים והסיפורים שלנו. שש ושבע עשרה דקות. הישראלים משלמים יותר. בחודש יוני הוציאו הישראלים יותר מ-51 מיליארד שקל רק בשימוש בכרטיסי אשראי. מדובר בעלייה ניכרת בכלל הנתונים ביחס לחודש יוני 2025, שבו כמובן כולנו היינו בעיקר מסוגרים במרחבים המוגנים במשך 12 ימי מבצע עם כלבי. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר עם עוד פרטים ומספרים. שלום עינב.
10: שלום אפי ובוקר טוב. נתונים שפרסמה אתמול חברת שווה מצביעים על זינוק חד בהוצאות בכרטיסי אשראי. בחודש יוני נרשמה עלייה של כ-24% לעומת יוני אשתקד, אבל את הנתון הזה צריך לקרוא בזהירות. ביוני שעבר, בזמן מבצע עם כלבי והמלחמה מול איראן, עסקים ומרכזי קניות רבים היו סגורים או פעלו במתכונת מצומצמת, כך שחלק מהזינוק נובע גם מההשוואה לחודש חריג במיוחד, ועדיין אפי העליות נרשמו כמעט בכל תחומי הצריכה. במסעדות ובבתי קפה עלייה של כ-38%, בבתי המלון כ-40%, בסוכניות הנסיעות כ-53%, בתחנות הדלק כ-30%, ובמוצרי החשמל עלייה של כ-20%. שוחחנו עם צרכנים ושאלנו אותם מה עומד מאחורי העלייה הזו, חזרה לשגרה אחרי המלחמה, או פשוט מחירים גבוהים יותר.
11: אז כל פן בחיים שלך, כל הוצאה, לעומת שנה שעברה לפני שנתיים, היא פשוט עלתה בצורה משמעותית. לא, אני לא חושבת שהם מבזבזים יותר, אני חושבת שאנשים כבר התרגלו לתרבות ההלוואות. מתוך אילוץ. הכל יקר.
12: אני חושבת שבמיוחד אחרי שחווינו מלחמות, אז כל פעם שכאילו משחררים אותנו מהסוג של הכלא הזה, אז אנחנו בעצם מפצים. אז זה או חול, או שאנחנו יוצאים לנופש, או שאנחנו הכל, הכל, הכל, רק תנו לנו, יש לנו חלון זמן מוגבל, ואנחנו חייבים להספיק לעשות. וזה פיצוי, זה פיצוי נפשי, כי נפשית קשה לנו.
10: אז האם הישראלים מפצים את עצמם אחרי תקופה ארוכה של אי-ודאות, או שחלק מהזינוק מוסבר בכלל בעליות המחירים? כנראה אפי שהתשובה נמצאת באמצע. עוד נתון בולט, לראשונה היקף הקניות באונליין בחודש יוני חצה את רף מיליארד השקלים, עדות לכך שהצרכן הישראלי ממשיך להעביר יותר ויותר מהקניות שלו לרשת. והשורה התחתונה אפי, הישראלים חזרו לצרוך, אבל כשגם המחירים ממשיכים לטפס, כל גיוץ בכרטיס האשראי שווה היום הרבה יותר כסף.
0: תודה רבה עינב, ועכשיו כמעט 6:20, אנחנו עם כותרות עיתוני הכלכלה. בכלכליסט בלעדי, ידיעה אחת מתוך שתיים, עזריאלי מחפשת שותף לחברת הדאטה סנטרס לפי שווי של עד 5 מיליארד יורו. גולן חזני מדווח שהחברה רוצה לגייס מיליארד יורו לגרין מאונטן, ושכרה את גולמן סאקס שכבר החל לפגוש משקיעים בלונדון. זו ידיעה בלעדית הראשונה. ידיעה בלעדית השנייה, התחדשות גם מחוץ לגוש דן. קקל, הקרן הקמת לישראל, נכנסת לפינוי בינוי, תשקיע מאות מיליונים בפריפריה. עמיתי גזית מדווח שהקרן תשתף פעולה עם עמותת הנדלן מנוף בניסיון להפוך מיזמים של התחדשות עירונית בפריפריה לכדאיים. המיזמים הראשונים יהיו בעכו, חצור הגלילית, אופקים, אשקלון וחיפה. קקל תספק ערבויות והלוואות כדי להפוך מתחמים לא כלכליים לאטרקטיביים. כך בכלכליסט. בדה מרקר, פיתוח רשת החשמל בישראל נקלע לספירלת מוות. ספירלת מוות, עידן בנימין בעמוד 6. האמת היא שהטכנאי שלנו זיו שחביץ שקל לקרוא לאוטוביוגרפיה שלו ספירלת מוות, ואמרתי לו בוא נמצא שם קצת יותר אופטימי, אז הוא יקרא לה כנראה חיי זיו. ככל שישראל נדרשת ליותר קווי מתח חדשים, כך למקבלי ההחלטות ולחברת ניהול מערכת החשמל, קשה יותר לאשר את הצעד הנחוץ להקמתם. ניתוק זמני של מקטעים ברשת החשמל. זו הסיבה העיקרית לעיכובים שנרשמו ב-80% מהמיזמים בתוכנית הפיתוח. בהיעדר שינוי מהותי במדיניות, הפסקות החשמל יתרבו ויתארכו משמעותית בשנים הקרובות, מזהיר עידן בנימין ומזהירים המומחים שמדברים איתו בעמוד 6 בדה מרקר. עוד בדה מרקר, עולה על הרדאר, סקפיון שמפתחת מערכת לירות נחילי כתבאמים, גייסה 36 מיליון דולר, מדווח לנו סגי כהן, תכף נראה אם אמרתי את שם החברה נכון. כן, מפתיע, אמרתי נכון, סקפיון, אני לא מצליח להבין מה זה השם הזה, אבל זה S-K-A-P-I-O-N, סקפיון, מפתחת מערכת יירוט ניידת נגד נחילי כתבאמים, זה בעצם חברת הזנק, סטארט-אפ, המערכת היירוט החדשה היא מעין כיפת ברזל קטנה וניידת שתתמודד עם נחילי כתבאמים ותוריד את עלות היירוט לפחות מ-$10,000. בין המייסדים פיני יונגמן, ממובילי תוכניות כיפת ברזל וקלע דוד, האתגר הוא להפוך את ההבטחה למערכת מבצעית. אנחנו עם גלובס, אין כאן כותרות בלעדיות, אז בואו נראה. מתיחות בפסגת נאטו בכותרת הראשית, דין שמואל אלמס, אסף אוני ואריאל ויטמן מדווחים. טראמפ נגד איראן, גרינלנד וספרד ביום אחד. בעולם חשבו שהמונדיאל יביא לרגיעה, אבל נשיא ארצות הברית פיזר בפסגת נאטו באנקרה שורה של אמירות לוחמניות ויצא להתקפה באיראן. הוא הכריז שהסכם הפסקת האש מבוטל, שארצות הברית עדיין מעוניינת בגרינלנד, ועם ספרד הוא לא רוצה קשר. למה עכשיו ומי מגיע לסיבוב הנוכחי מול טהרן חזק יותר? הפרטים בעמודים 2-3 בדה מרקר. חזי שטרנליכט מנתח את עסקת השנה בספורט, כך הוא קורא לזה, האיש שמחר את IDB משתלט על מכבי תל אביב, כדורסל כמובן. אודי רקנטי חוזר למרכז הבמה. תמורת 50 מיליון דולר ששולמו עבור מניות משפחת פדרמן, הפכו אודי רקנטי ובנו שי, שהוביל את המהלך, לבעלי שליטה במכבי תל אביב כדורסל. מדובר בעוד מהלך מפתיע של איש העסקים, שבעבר עזב את עסקי המשפחה וחזר רק כדי למכור אותם. הפעלת זכות הסירוב של הרקנטים בלמה את כניסתו של שטילמן לניהול מכבי, שעזב את הדירקטוריון אחרי פחות מחודשיים סוערים בהם ניסה להחתים את ים הדר. כמובן אוהדי מכבי תל אביב כדורסל כולם שואלים את עצמם מה המשמעות של ההשתלטות הזו, האם ים הדר יגיע, האם יהיה חיזוק, האם התקציב יגדל לעומת תקציב העונה שעברה כפי שהבטיח למשל שטילמן שכבר לא מקבל החלטות או לא. ג'ון די רוקפלר חתום על הציטוט היומי בשער האחורי של גלובס, ידידות המבוססת על עסקים טובה יותר מעסקים המבוססים על ידידות. יפה. ידידות המבוססת על עסקים טובה יותר מעסקים המבוססים על ידידות. תודה, ינה. ג'ון די רוקפלר עם הציטוט היפה הזה. במוסף גלר, קודם כל ממון של ידיעות אחרונות כמובן, שימי לב, איילה, אחרי 70 שנה, המיתוג מחדש של רשת הרהיטים הוותיקה שומרת הזורע. נבית זומר מספרת ששומרת הזורע, רשת הריהוט מהוותיקות בישראל, היא פועלת יותר מ-70 שנה, משיקה מהלך מיתוג תחת המסר סיפור אהבה ישראלי. המהלך בהשקעה של מיליון שקל, כולל שפה מותגית חדשה, קמפיין פרסום ארצי וחידוש נראות הסניפים. שי אביבי נבחר להיות הפרזנטור. הרשת בחרה להשיק את המיתוג על גבי צי ההובלות שלה, ובמסגרתו מסעיות שומרת הזורע שמגיעות לבתי הלקוחות נושאות מסרים קצרים בהשראת החיים בבית הישראלי. אין פה בידיעה לצערי דוגמה למסרים קצרים שכאלה. זה כאמור המיתוג מחדש של שומרת הזורע. יש גם ידיעה בלעדית בממון של ידיעות אחרונות. הילה ציון מדווחת שקבינט הדיור צפוי להתכנס לאחר כשנה. כך נודע לממון. מטיוטת אין עדיין מועד, צפוי להתכנס בקרוב. מטיוטת רשימת הנושאים שבהם צפוי הקבינט לדון, בין היתר עולה כי לראשונה צפויה הממשלה לקבוע יעד רשמי להיקף התחלות הבנייה השנתי, שיעמוד על 75,000 יחידות דיור בשנת 2026. טוב מאוד שאחרי חצי שנה ויותר כבר קובעים יעד לשנת 2026. טוב, אנחנו במוסף גלריה של הארץ. טליה בנון צור מדווחת שהבעיה של הפרינג' כבר לא בשוליים, זו הכותרת המתחכמת. תיאטרון קליפה עוזב את משכנו, אנסמבל אספמיה פתח במימון המונים בעקבות הקיצוצים והשפעות המלחמה, קבוצות פרינג' חוששות שלא ישרדו. הכתבה של טליה בנון צור מתחילה בשער, נמשכת בעמודים 2-3. איתמר קציר מכריז, בגיל 67 הוציאה מדונה את אחד האלבומים הטובים של השנה, שעושה כבוד לרחבת הריקודים. ביקורת חיובית על האלבום של מדונה בת ה-67, הוא נקרא Confessions 2, Confessions 2. טוב, לפני שנצא להודעות, אני אחלוק איתכם אחרי תקופה ארוכה שלא עשיתי זאת, המלצה חמה חמה לסדרת טלוויזיה. רק השבוע, ג'חנון הגדול שינה את חייו של פרופסור בכיר לכלכלה מהקצה לקצה, כשהמליץ לו על סדרה שהוא לא הכיר, המלצתי עליה כאן כבר כמה פעמים, ואני מזכיר, מי שלא ינסה אותה, אני לא אדבר איתו יותר בחיים לעולם. היא סדרה של אפל TV פלוס, שנקראת For All Mankind, בעברית למען האנושות כולה. זו סדרת מדע בדיוני מז'אנר המציאות החלופית. מה היה קורה, זו ההנחה בפרק הפתיחה, מה היה קורה לחיים שלנו, לחיים של ארצות הברית וברית המועצות, בואו נכפיל את האות, אני עוד מדבר, מה היה קורה לו לא ארצות הברית הייתה נוחתת ראשונה על הירח, אלא דווקא הסובייטים היו מקדימים את ארצות הברית במרוץ לירח. וההנחה של הסדרה היא שבעצם במקרה כזה כל המלחמה הקרה לא הייתה נפסקת, וגם תקציבי העתק למרוץ החלל העתידי לא היו נפסקים, לא היו יורדים, כיוון שארצות הברית הייתה רודפת אחרי ברית המועצות בניסיון להשיג הישגים נוספים. סדרה דרמה מעולה, כמעט ולא מרגישים את אלמנט המדע הבדיוני, אין שם חייזרים, לפחות לא כרגע, ובחודש שעבר הסתיימה עונתה החמישית, ועונתה השישית הבאה תהיה העונה האחרונה. למה אני חוזר על ההמלצה הזו? כי ממש מחר תסתיים עונת הבכורה של סדרה חדשה בשם Star City, עיר הכוכבים, שהיא סדרת הבת של For All Mankind. היא לוקחת את הסיפור הזה מהצד הסובייטי. העונה הראשונה מתרחשת בעיר הכוכבים, כך נקרא באמת המרכז, מרכז החלל הסובייטי בימי השיא של האימפריה. Star City, עיר הכוכבים, זה היה מתחם שבו המדענים והאסטרונאוטים ובני משפחותיהם גם עבדו וגם גרו ביחד, מתחם מבודד, שם ברוסיה. הסדרה הזו כאמור מספרת את המתחילה גם בנחיתה הרוסית על הירח, הניצחון הגדול על ארצות הברית של אמריקה, ואיך זה להיות קוסמונאוט או בני משפחה של קוסמונאוטים תחת משטר, מדינת משטרה מדכאת ונוראית. אם היו חששות, והיו חששות שהסדרה לא תשמור על הרמה הגבוהה של For All Mankind, אז החששות הללו התבדו לחלוטין, פשוט עונה נהדרת, עונת הפתיחה הראשונה. אז Star City זה הסדרה החדשה של Apple TV Plus, מחר הפרק השמיני והאחרון שמסיים את עונת הבכורה, עדיין לא ברור אם תהיה עונה שנייה, אבל גם אם חלילה לא תהיה, אפשר לראות את העונה הזו בכיף. אני עדיין ממליץ קודם כל להתחיל עם For All Mankind, ושוב אני מדגיש, הפרק הראשון קצת איתי, לא להתייאש. כלומר, אם לא תראו, לא תנסו את הסדרה, או אם תנסו ותפסיקו אחרי הפרק הראשון, לא מדבר איתכם יותר בחיים לעולם. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
7: אתם מאזינים לגלי צהל. עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר. זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר. כפוף את הקנון. הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת.
13: מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
15: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
16: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
17: מורן דדוש, תושב גורן.
18: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו שבענו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפן הנפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
16: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
19: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:31, הכותרות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מודיע כי תקף הלילה יותר מ-90 מטרות צבאיות אמריקניות ובהן תשתיות צבאיות, מערכות הגנה אווירית, אתרי אחסון טילים וכתבמים, יכולות ימיות ותשתיות לוגיסטיות צבאיות לאורך קו החוף של איראן, כך נאמר בהודעה הרשמית של סנטקום. לראשונה מאז הפסקת האש תקפו אמריקנים שני גשרי רכבת, כלומר תשתיות תחבורה בצפון מזרח איראן. בתגובה תקפה איראן בסיסים אמריקנים בקווית ובחרן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עושה את דרכו חזרה לוושינגטון, אמר לכתבים במטוסו, האיראנים התקשרו אליי לפני זמן קצר, הם רוצים לעשות הסכם.
1: They called a little while ago, they want to make a deal so bad. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know if they're going to honor the deal. They're a little bit out of control.
0: הם התקשרו לפני זמן קצר, האיראנים רוצים כל כך לעשות הסכם, אני פשוט לא יודע אם הם ראויים להסכם שכזה, ואם יכבדו אותו, הם קצת משוגעים ואיבדו שליטה, כך טראמפ על מטוס Air Force One. לשאלת הכתבים, מדוע התבקשו על ידי צוות המטוס להוריד את התריסים? אמר טראמפ, יכול מאוד להיות שזה מסביר לכם מול מי אנחנו מתמודדים, כשהוא רומז על המשטר האיראני. במערכת הביטחון אמרו גורמים לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, כי ישראל נשארת מחוץ למשוואה בתקיפות האמריקניות-איראניות, ושאין כרגע שום צפי לירי איראני לעבר ישראל. לאחר 78 שנה הותר קברו של תורה יעקב זריאן זיכרונו לברכה שנפל במלחמת העצמאות ונחשב מאז כחלל שמקום קבורתו לא נודע. במסגרת חקירה של הענף לאיתור נעדרים בצהל נקבע כי זריאן נקבר בקבר אחים בבית העלמין הצבאי בקריית ענבים עם עוד 7 חללי צהל שהיו בשיירות האספקה לירושלים הנצורה במבצע הראל בשנת 1948. יעקב נפל בקרב באזור שער הגיא עם עוד 13 מחבריו לשיירה. יהי זכרו ברוך. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר משמיע אזהרה נוספת על מחסור חמור בכוח אדם בצה"ל.
2: אל לנו לפטור מעולה של מצוות הגנת המדינה, זהו צורך מבצעי וחובה ציונית ומוסרית. צה"ל נמצא על סף גודלו המינימלי ביחס ליומים הניצבים לפנינו.
0: הרמטכ"ל, שדיבר כמובן על המחסור החמור בלוחמים, אמר עוד בטקס סיום מחזור הלימודים של המכללה לביטחון לאומי, מדינת ישראל נידונה לחיות על חרבה, זו הייתה המציאות משחר הציונות, והיא תמשיך ללוותנו גם בעתיד, לצד המשך החיים, הצמיחה והשגשוג. עדכוני תנועה מגלגלת, כבר בשעה זו כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף חמד לכיוון שער הגיא בגלל תאונת דרכים, כביש 6 דרומה עמוס ממחלף ניצני עוז עד מחלף חורשים. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, כלומר יהיה חם מאוד. 6:34, אנחנו אל קבוצת הפינגווינים. לא, לא פינגווינים במובן הברור של המילה, אלא קבוצת הרובוטיקה של תיכון שוהם, שתלמידיה זכו אתמול באליפות ישראל ברובוטיקה, אחרי עבודה שנמשכה חודשים ושעות לא נגמרות, הגיעו חברי הקבוצה להישגים מרשימים ולניצחון לראשונה זה שנים. מצטרפים אלינו כעת אדר גת, מנטור ראשי ובוגר קבוצת הרובוטיקה בשוהם. שלום לך, בוקר טוב אדר.
20: בוקר טוב.
0: ואחת מגיבורות הקבוצה, הפינגווינית, אופיר להט, תלמידת י"ב, ראש צוות האלקטרוניקה והמכניקה בנבחרת הרובוטיקה בשוהם. שלום לך, בוקר טוב אופיר.
21: בוקר טוב.
0: ברכות.
21: תודה רבה.
0: אופיר, איך הגעת לקבוצת הרובוטיקה? היה לך, התעניינת בנושא הזה בעבר, בעניינים של אלקטרוניקה והמצאות?
21: האמת שאני לא נגעתי בדברים האלה לפני. הייתה לי איזושהי חברה שהייתה לו קבוצה כמה שנים מעליי וגרירה אותי לבוא, והאמת שבאתי ולא חשבתי שזה משהו שככה יישאר, ואמרתי טוב, אני אגיע כדי לראות במה מדובר, ובאמת מצאתי את עצמי נשארת שם 3 שנים ועכשיו אפילו יותר. אז כן, זה לא משהו שהתעסקתי איתו בכלל לפני הקבוצה.
0: איזה יופי. ועל מה זכיתם אתמול במקום הראשון?
21: בעצם זכינו אתמול במקום הראשון על ההישגים של הרובוט שלנו, ביחד עם עוד ברית של 2 רובוטים ששיחקנו ביחד איתם. היו בתחרות בערך 45-50 קבוצות, והגענו למקום הראשון.
0: יפה. אדר גת, המנטור הראשי וגם בוגר קבוצת הרובוטיקה בשוהם, כשמקבלים את האתגר, מה האתגר? לבנות רובוט, לגרום לו לעשות דברים מסוימים?
20: אז בסוף האתגר בפשוטו, בעצם מקבלים, נקרא לזה חוברת הוראות וסרטון בערך של 100 עמודים, ועל הקבוצה בעצם לנתח את האתגר הזה, להבין מה המורכבויות שלו, ובעצם לתכנן רובוט שיענה על האתגר הזה בזמן מאוד מאוד קצר של 8 שבועות. ובעצם כל האתגרים האלה הם סובבי ספורט, בעצם כמו קליית כדור, תליית עצמים בגובה, טיפוס על עצמים כלשהם, כל שנה אתגר משתנה, ובעצם הילדים האלה צריכים לעשות כמעט סבילתי יומן, שבשמונה שבועות להרים רובוט שלא מבייש אף חברת הייטק בארץ, עם יכולות של בעצם עיבוד תמונה, AI, בקרה מתקדמת, מכניקה מאוד מורכבת, והם עושים הכל בעצם מאפס, גם מבחינת התכנון התלת ממדי, ייצור בסדנה שלנו בשוהם, הרכבה, תכנות, אלקטרוניקה, בעצם הכל הם עושים די מאפס, עם כלים וידע שהם רוכשים בהכשרות בקבוצה.
0: כן, ואתה אומר שכאמור נדרשים להפגין יכולות שבתחום הבנייה וההפעלה שלא מביישות חברות ותיקות של אנשים, מה שנקרא מבוגרים.
20: חד משמעית, זה בעצם ידע שאנחנו מעבירים בעצם מניסיון מדור לדור. אני מנטור בקבוצה כבר 8 שנים, מאז שיימתי עוד ב', וכמוני עוד 20 מנטורים ועוד המון המון בוגרים שהם כולם בוגרי הקבוצה, שבעצם כל רצונם זה להעביר את הידע שאנחנו רכשנו ואת החוויה שאנחנו רכשנו אל הדור הצעיר, ובעצם לעשות את הדבר הזה ביחד, וזה היופי אצלנו בקבוצה בשוהם. ובעצם בשוהם בכללי הפרויקט הזה הוא כבר למעלה מ-20 שנה מגילאי יסודי התיכון. המועצה בשוהם מאוד מאוד תומכת בדבר הזה, בייחוד ראשת המועצה דפנה רבינוביץ', ובעצם אנחנו גם הולכים להקים בשנה הקרובה בשאיפה עד ינואר שנקבל את האתגר החדש, בעצם בית רובוטיקה יישובי ראשון מסוגו בארץ, שאמור להכיל את כל קבוצות הרובוטיקה ביישוב, סדנה ומגרש אימונים בשבילנו, שזה בעצם פעם ראשונה בארץ שעושים מבנה שהוא יהודי לתוכניות רובוטיקה, וזה באמת הערכה רבה למועצה בהשקעה עצומה.
0: כן, אז אופיר, שוב ספרי לנו קצת על הרובוט שלכם, איך בניתם אותו, מה החלטתם, כיצד החלטתם, מה הוא צריך לעשות?
21: אז בעצם האתגר השנה העיקרי של הרובוט הוא לאסוף כדורים מהרצפה ולראות אותם לתוך מטרה גבוהה. בעצם התחלנו את העונה להציב דרישות אסטרטגיות שאנחנו רוצים שהרובוט שלנו יוכל לבצע. ובהמשך כצוות מכניקה. המטרה שלנו הייתה לקחת את הדרישות האלה ובאמת לגרום להם לעבוד בפועל. הרובוט שלנו כרגע יורה כדורים במהירות של כמעט 12 כדורים בשנייה באופן רציף, שזה בין הגבוהים בארץ אם לא בעולם. ובאמת אז ניצחנו אתמול. היה אפשר גם לראות בתחרות שבניגוד האמת לתחרויות קודמות שלנו, שבשלוש שנים האחרונות אנחנו באמת עושים תהליך מאוד עצים כדי להשתפר. ב-2024 זו הייתה פעם ראשונה אחרי המון שנים שחזרנו לתחרות העולמית, ומאז זה איזשהו רצף שנמשך עד השנה. ובאמת היה אפשר לראות השנה פעם ראשונה שהובלנו בשתי התחרויות שהיינו בהן ממש בצורה משמעותית. המשחקים לא היו צמודים וללא היה ספק שכאילו אלה יהיו התוצאות, וזה ממש משהו ממש מרגש לראות אחרי עבודה כל כך קשה שנמשכת שנים בעצם.
0: יפה מאוד, ונאמר גם שהתחרות אליפות ישראל ברובוטיקה נערכה אתמול בחדרה, והנבחרת של תיכון שואה, נבחרת הפינגווינים, ניצחה בתחרות הארצית יחד עם נבחרת לוד ונבחרת בנימינה, ואתם חוגגים 20 שנה בתיכון שואה לנבחרת הזו, אופיר.
21: נכון,
0: יפה.
21: זה מאוד מרגש לעשות את זה בשנה
0: ה-20
21: באמת.
0: כן. ומה את לומדת אגב כתלמידת י"ב שעומדת אני מניח גם לפני גיוס? מה למדת? איזה מגמה? למדת רובוטיקה?
21: למדתי ביוטכנולוגיה, כימיה ובין היתר גם בקרת מכונות.
0: יפה, כלומר בקרת מכונות אבל לא רובוטיקה.
21: כן, זה מה שאנחנו עושים, זה האופציה אצלנו לעשות דרך הרובוטיקה.
0: מה התוכניות לפני הגיוס?
21: להמשיך להיות מנטורית בקבוצה. לבוא ולעזור להם להתכונן לעונה הבאה, שיצליחו אפילו יותר.
0: איזה יופי. אז שוב ברכות לתיכון שואם, וגם לתיכונים מלוד ומבנימינה שזכו יחד איתכם במקום הראשון בתחרות אליפות ישראל ברובוטיקה, בתחרות שנערכה אתמול בחדרה. תודה רבה אדר גת, המנטור, ואופיר לאט, חברת צוות הפינגווינים, תלמידת י"ב, וראש צוות אלקטרוניקה ומכניקה בנבחרת הרובוטיקה בשואם. בהצלחה בהמשך, תודה חברים. ועכשיו, אמנם לא היה אתמול כדורגל, אבל איזה סוף שבוע מחכה לנו מהערב. בוקר טוב אמריקה.
21: בין היתר גם בקרת מכונות.
0: יפה, כלומר בקרת מכונות אבל לא רובוטיקה.
21: כן, זה מה שאנחנו עושים, זה האופציה אצלנו לעשות דרך הרובוטיקה.
0: מה התוכניות לפני הגיוס?
21: להמשיך להיות מנטורית בקבוצה. לבוא ולעזור להם להתכונן לעונה הבאה, שיצליחו אפילו יותר.
0: איזה יופי. אז שוב ברכות לתיכון שואם, וגם לתיכונים מלוד ומבנימינה שזכו יחד איתכם במקום הראשון בתחרות אליפות ישראל ברובוטיקה, בתחרות שנערכה אתמול בחדרה. תודה רבה אדר גת, המנטור, ואופיר לאט, חברת צוות הפינגווינים, תלמידת י"ב, וראש צוות אלקטרוניקה ומכניקה בנבחרת הרובוטיקה בשואם. בהצלחה בהמשך, תודה חברים. ועכשיו, אמנם לא היה אתמול כדורגל, אבל איזה סוף שבוע מחכה לנו מהערב. בוקר טוב אמריקה.

0: אליפות ישראל ברובוטיקה, בתחרות שנערכה אתמול בחדרה. תודה רבה, הדר גת, המנטור, ואופיר לאט, חברת צוות הפינגווינים, תלמידת י"ב, וראש צוות אלקטרוניקה ומכניקה בנבחרת הרובוטיקה בשואם. בהצלחה בהמשך, תודה חברים. ועכשיו, אמנם לא היה אתמול כדורגל, אבל איזה סוף שבוע מחכה לנו מהערב. בוקר טוב אמריקה.
1: בוקר טוב אמריקה.
2: Welcome to the White House. Lionel Messi, a gentleman named Ronaldo.
1: בוקר טוב ישראל. פותחת את היום עם עדכון מגביע העולם 2026.
0: כן, כן, הודי הצורף, אנחנו צופים לקראת סוף שבוע נהדר של כדורגל.
3: סוף שבוע נהדר של כדורגל, אפי, לגמרי בוקר טוב, אבל אתה יודע מה, גם היה לנו שלב שמינית גמר פשוט נהדר גם הוא. הסתיים, נותרנו עם 8 נבחרות בלבד שהתחילו היום באמת את שלב רבע הגמר. שלב שמינית גמר השבוע שהיה לנו פשוט מהגדולים כנראה שהיו אי פעם. מה היה הרגע השיא שלך השבוע?
0: כמובן, איך אפשר שלא, הקאמבק הבלתי יאמן, דקה 68, דקה 70, דקה 72, עדיין 2-0 למצרים, לא יאמן. זה באמת אחד הקאמבקים הגדולים. השוויתי אותו בערך לקאמבק של מנצ'סטר יונייטד מול בייר מינכן ב-99 בליגת גמר ליגת האלופות, 0-1, הם היו בפיגור, פה היה פיגור 0-2.
3: לגמרי, פשוט מדהים, הגול של מסי, המהפך ב-3-2, כל הרבע שעה האחרונה של המשחק בכללי הייתה פשוט לא מהעולם הזה. זאת כמובן לצד עוד הרבה רגעים גדולים, ההדרכה של פורטוגל וברזיל, הניצחון של אנגליה ועוד ועוד. כתבנו ליד נמת, מסכם לנו שבוע אדיר של כדורגל.
4: שלב שמינית הגמר של גביע העולם 2026 נינה לי מדרמה הגדולה ביותר שנראיתה על מגרשי הכדורגל, ולא רק בגלל מה שקרה על הדשא. חלוץ נבחרת ארצות הברית כבר ראה את הכרטיס האדום בשלב השמינית, אבל אז הגיעה שיחת טלפון אחת בין דונלד טראמפ לנשיא פיפה ג'יאני אינפנטינו, וההרחקה בוטלה באופן חסר תקדים.
5: All I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got it.
4: כל מה שעשיתי זה לבקש בדיקה חוזרת, כי לא חשבתי שזאת עבירה. מבחינתי אלו היו שני ספורטאים גדולים שהתנגשו זה בזה. זה לא שמישהו פה נתן למישהו יגרוף בפנים. תראו, לא אמרתי להם מה לעשות. אני הרי לא יכול להגיד להם מה לעשות. אבל אני לא מאמין שהוא זה שקיבל את ההחלטה. נראה לי שזו הייתה ועדה שקבעה את זה, והם קיבלו את ההחלטה הנכונה. כי קודם כל זאת לא הייתה עבירה, ובסופו של דבר אתה רוצה לראות משחק עם השחקנים הכי טובים שלך. התחבולה בבית הלבן לא מנעה את התנפצות החלום האמריקני, ויחד עם קנדה ומקסיקו, כל המערכות הותחו מהטורניר. מי שעוד סגר פרק מפואר ובדמעות, הוא קריסטיאנו רונלדו, שסיים רשמית את דרכו בנבחרת פורטוגל. עבורי השחייה ביורו שוות ערך לשחייה בגביע העולם. אני עוזב עם מצפון נקי, בידיעה שנתתי הכל למען פורטוגל. מחר יהיה יום חדש והחיים ימשיכו. בזמן שרונלדו ארז מזוודות, ארגנטינה סיפקה את המהפך של הטורניר. פיגור של שני שערים הפך לניצחון 3-2 הירואי, ושוב היה זה ליונל מסי שהציל את המולדת עם שער ובישול ברגעי ההכרעה. אלופת העולם תפגוש ברבע הגמר את שווייץ שהדיחה את קולומביה בפנדל. אבל הסיפור הביזרי של השלב הזה מגיע מאנגליה. נבחרת שלושת האריות אמנם עלתה, אבל איבדה את ג'ורדן אנדרסון. הקשר ששיחק 7 דקות בטורניר, קפץ בחגיגות מעל שלט הפרסומת, נחת רע על היד וגמר את גביע העולם. קפטן הארי קיין הגיע לעמדת הראיונות לאחר החגיגות. היינו צריכים להילחם, אומר הארי קיין, בקולו הגבוה והחנוק. שרתי עם האוהדים, אני לא ממש יכול לדבר. הכל היה נגדנו, מצאנו את הדרך לניצחון. האנגלים הצטרכו לאסוף את השברים מול הסנסציה של הטורניר. נורווגיה שאיפה את ברזיל הגדולה תודות לצמד אדיר של ארלינג גולן.
6: What we've been doing is amazing and it took 28 years, took some time. I'm 25 years old, so you can't really blame me for that. You can blame me.
4: מה שעשינו זה פשוט מדהים וזה לקח 28 שנים. זה לקח קצת זמן, אני בן 25, אז אתם לא באמת יכולים להאשים אותי בזה. אתם יכולים להאשים אותי בזה שהגעתי לכאן, זה פשוט בלתי יאמן. אני גאה במדינה שלי ואני גאה בכולם. יחד עם הקרבות בין ספרד לבלגיה ומרוקו נגד צרפת, רבע הגמר של גביע העולם 2026 מבטיח שהטירוף רק התחיל.
3: והיום אפי מתחיל שלב רבע הגמר עם סוג של משחק שהוא גם דרבי. צרפת תפגוש את מרוקו ב-11, שתי נבחרות שנראות עד כה מצוין בטורניר. הנה דידיה דשאן, מאמן הצרפתי, מתכונן למשחק.

0: très très bonnes équipes avec de très bons joueurs. Ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon, qui aiment bien attaquer, qui aiment bien marquer.
1: הם מדבר על מרוקו, אומר אחד מהנבחרות המצוינות ביותר עם שחקנים מעולים, הם ממש לא ברבע הגמר במקרה, ובאשר למשחק עצמו מדובר במפגש בין שתי קבוצות שאוהבות להחזיק בכדור, הוא אומר, אוהבות לתקוף ולהפקיע שערים, נצטרך להיות בסיינו מחר כי מרוקו היא נבחרת איכותית, ככה מאמן צרפת, לקראת המשחק היום, והנה באמת בשביל להתכונן לכל שלב רבע הגמר, מצטרפת אלינו עכשיו, אושרת עיני, פרשנית כדורגל כאן 11 שנמצאת בבוסטון, שלום אושרת.
2: שלום שלום, בוקר טוב לכם.
1: בוקר טוב, אז נתחיל אולי דווקא מהשאלה ששאלתי פה את אפי קודם. סיכמנו שבוע שמינית גמר פשוט אדיר. מה היה הרגע השיא שלך השבוע בטורניר?
2: וואי, מאוד מאוד קשה לבחור, כי באמת ככל שאנחנו מתקדמים בטורניר הזה, נדמה שהכל יהיה הרבה יותר מטורף והרבה יותר גדול, והרבה יותר מה שחשבנו שיהיה מבחינת האירוח באמריקה, אבל פתאום זה יורד לקר הדשא. אני חושבת שכל הסיבור סביב ארגנטינה ומצרים והנגיעה שלנו עם הדגל ישראל שם, זה היה גם מהפך ספורטיבי וגם ביזיון תרבותי, הכל באחד, אז קיבלנו את הסיפור המלא.
3: כן,
1: לגמרי, בטח אפילו אם ראינו את מאמן מצרים, כמובן ניגש לאוהד בקהל, אותו אוהד כנראה ישראלי שהניף את דגל ישראל, אפילו יורק עליו קצת. בואי נתקדם קצת הלאה לרבע הגמר באמת שמתחיל היום, שמענו עכשיו את המאמן הצרפתי, הם כמובן מכבדים מאוד את מרוקו, אבל יש סיכוי שנבחרת חזקה כמו צרפת תסיים את דרכה הלילה בטורניר?
2: תמיד יש סיכוי, ולא רק בגלל הקלישאות שזה היופי בכדורגל, אלא בגלל שהיא פוגשת יריבה באמת מאוד מאוד חזקה. נבחרת צרפת היא כאילו החבילה השלמה במונדיאל הזה, גם הגנה חזקה, גם נבחרת מגובשת, גם התקפה שהיא מפחידה, אין מילה אחרת לתאר אותה, וגם כנראה שחקן המונדיאלים הגדול ביותר בכל הזמנים. קילן אמבפה מגיע לכל מונדיאל כובש, ולוקח את הנבחרת שלו לפסגות כל פעם מחדש. אבל אמרנו, מצד שני מחכה למרוקו, שאגב, הרבה מאוד משחקני הרכב המרוקאים שיחקו בנבחרות הצעירות בצרפת, אז הם מכירים אותם היטב, יודעים מה האיכויות שיש, ויודעים גם שאותה נבחרת הגיעה לחצי הגמר בקטר. אז אנחנו צפוי לנו פה דרבי לא רק מהבחינה, נגיד, פוליטית וגם הגיאוגרפית הצמודה, אלא הרבה מבחינת כדורגל ויריביות שהם שחקנים שישחקו ביחד בנבחרות הצעירות, פתאום פוגשים אחד את השני בנבחרות הבוגרות.
3: מה שבטוח בסוף הערב הזה, בלילה הזה, פריז תבער, בין אם משמחת האוהדים המרוקנים אם הם ניצחו את צרפת, או אם הם יהיו לא מדוכאים שצרפת הדיחה אותם.
2: או שמחה או עצב של המחנה הזה או של המחנה הזה, ככה הם חוגגים.
3: בהחלט. בואי נעבור למחר בערב, ספרד נגד בלגיה, בלגיה התפוצצה על ארצות הברית. יש סיכוי שהיא תעשה משהו מול ספרד שעוד לא הראתה את יכולתה האמיתית, נגיד ככה?
2: נכון, אבל עדיין גם לא ספגה שער בטורניר הזה, וזה עוצמות שמאוד מאוד מפחידות את הנבחרות האחרות. לא רק שספרד לא כבשה שער, היא עדיין לא קיבלה משחק טוב מהכוכב הגדול שלה. אמין ימל עדיין לא חזר לקשירות מלאה, עדיין לא הראה לנו את מה שהוא יודע, מה שראינו ממנו בשנתיים שלוש האחרונות, מה שראינו באליפות אירופה לפני שנתיים. אז אם הכוכב הגדול לא הגיע, ואם הם לא סופגים שער ועדיין מנצחים בקלילות, זה מפחיד את הנבחרות האחרות. אבל מצד שני, נדמה שנבחרת בלגיה כבר הספדנו כל כך הרבה פעמים. אמרנו, הדור הכי מוכשר הולך לאיבוד, לא מגיע לאף תואר או, אתה יודע, אף מעמד נחשב, ופתאום אולי השנה, זה השנה שהכל יתחבר. יש להם גם מאמן שלא מפחד להוציא את הכוכבים ולתת לשחקנים הצעירים יותר לשחק, ויש להם את לוקאקו שכל פעם שנכנס הוא מפקיע. אז אני חושבת שריבי הגמר האלה, כל המפגשים, גם המפגשים הבין אירופאים וגם המפגשים המסקרנים בין יבשות, הם צמודים מאוד מבחינת כדורגל. אז אני לא טובה בזה בדרך כלל, אבל אני לא אשים דעתי על מי תנסח, כי זה פשוט בלתי ניתן לחיזוי.
1: ומילה גם על שתי המשחקים שמסיימים לנו את שלב רבע הגמר, אנגליה פוגשת את נורווגיה וארגנטינה כמובן את שוויץ, לפחות אנגליה נגד נורווגיה יהיה באמת קרב של שתי חלוצים פשוט אדירים, זה מה שיכריע לנו שם את המשחק?
2: כן, אני חושבת שהטורניר הזה הוא טורניר של החלוצים, כל נבחרת שהגיעה עם חלוץ תשע ואו חייזר בשם מסי הצליחה. אז זה קרה בנבחרת ספרד עם סאבל, וזה קרה עם מבפה ועם אריקן וכמובן עם הולנד. אז זה יהיה קרב מאוד גדול בין שני החלוצים, עם הבדל מאוד גדול ביניהם. הולנד הוא חלוץ שיודע לסיים ויש לו יכולות פיזיות אדירות, כן, הוא גם חלוץ יודע ליצור, וחלוץ שיודע גם לעשות תנועה כדי לפנות מקום לאחרים, ואולי זה החוזקה של נבחרת אנגליה. וגם במשחק השני בין ארגנטינה לבין שוויץ, נדמה שיש לנו שתי פיבוריטיות באחד מהמשחקים האלה, כן? אנגליה פיבוריטית מול נורווגיה וארגנטינה מול שוויץ, אבל ראינו את שני שלבי הנוקאוט הקודמים של ארגנטינה מול נבחרות.
1: לא מרשימים בלשון המעטה מבחינה מקצועית, אבל הרבה אופי ורוח. והם צריכים
2: לגרד את הניצחונות האלה. ומצד שני, אנגליה עשתה כבר את המשחק הגדול שלה בטורניר שניצחה מקסיקו באצטקה, ושמענו מקודם את מה זה קרם לקול של הארי קיין וליד של ג'ורדן אנדרסון, אז אולי תבוא קצת תשושה למשחק הזה.
1: טוב, אנחנו לא ניתן לך לעזוב אותנו בלי האימור שלך. מי תזכה בטורניר?
2: אני הלכתי מתחילת הטורניר עם ספרד. קשה לי מאוד לראות מי עוצר אבל את צרפת. אבל אני אשאר עם האימור המקורי שלי.
1: טוב, אושרת עיני, פרשנית כדורגל מכאן 11, נמצאת בבוסטון. תמשיכי ליהנות לך שם ולסקר לנו את משחקי המונדיאל. אנחנו נמשיך לעקוב מכאן ובאמת נראה מי תהיה אלופה. תודה שהצטרפת אלינו, אושרת.
2: תודה, יום טוב.
1: יום טוב. ואפי, עכשיו אני רוצה לקחת אותך על הסיפור הבא. 16 ערים בצפון אמריקה מתבודדות בשבועות האחרונים באמת עם אתגר לא פשוט, כמו שאנחנו שומעים, לארח מיליוני מבקרים מרחבי העולם במונדיאל, וגם להשאיר את התשתיות מתפקדות איכשהו ואת כולם מרוצים. אבל מאחורי הקלעים, שים לב לזה, פצחנים, האקרים, מנסים לחבל בהתנהלות המונדיאל, ומי אם לא, חברות סייבר ישראליות כחול לבן נחלצות לעזרה. כתבתנו לעניין הטכנולוגיה, שקד וקינסקי, שוחחה איתם.
4: אירועי גביע העולם הם פרוצדורה מורכבת שדורשת שינוע ותכנון מורכב, אבל כשאיומי הטכנולוגיה חודרים לכל תחום ומעבר להכלת אוהדים ושמירה על ביטחונה במרחב הגופני, חברת הסייבר קבוצת קלע אמונה על שמירה עליהם גם במרחב הדיגיטלי. אלעד מזרחי, מנהל מחלקת המחקר, ואור לב, מנהלת מחלקת הנדסת פתרונות, מסבירים מי צורך את שירותיהם.
5: כל ארגון נוסף שקשור עד לרמת הרמזורים, כל מה שסובב אותו, איך שאנשים מגיעים לאירוע, תחבורה ציבורית, טיקטינג וכן הלאה, אז כל אחד ואחד כאלה מגביר הגנה לקראת האירוע בגלל האיומים.
6: אירוע כזה כולל תחבורה, אבטחה, אירוח, טכנולוגיה, וזה הופך את האירוע באמת לפגיע מאוד.
4: רשויות החוק בערים המערכות נערכו שנים מראש למשחקים. אלעד ואור מסבירים את ההכנות לטורניר בסייבר.
5: כשאנחנו מסתכלים לפני אירוע, אנחנו מסתכלים על המצב הגיאופוליטי.
6: הסייבר זה פשוט ההמשך של זה. קבוצות תקיפה מתקדמות, מדינתיות שיכולות לפגוע באירוע, בין אם זה רוסיה, סין או איראן.
5: המשטח תקיפה הוא מאוד מאוד רחב, כי כשמגיעים כל כך הרבה אנשים לתוך אצטדיון, כשמגיעים כל כך הרבה אנשים מכל העולם, מכל הדעות, מכל הדתות, אז הפוטנציאל תקיפה הוא הרבה יותר רחב.
4: פשעי סייבר כמו גניבת זהויות והונאות כבר הפכו למוכרים לכולנו, אך המלחמה והפיכת המחשב לחזית נוספת בה הפכה גם את עבודת הבצחן הקלאסי לעבודת ריגול וטרור.
6: מדובר על קבוצות ציניות יותר, אז יותר אספיונאז', כלומר לבוא ולרגל ולגעת, בטח ובטח באירוע כזה, קשב של המגינים פוחת כי יש כל כך הרבה דברים לטפל בהם ולשים אליהם לב. אם מדברים למשל על האיראנים, אז כן, זה חד משמעית אידיאולוגי. יש כל מיני שימושים של קבוצות איראניות בטקטיקות של פשיעת סייבר, אבל בסוף זה מסווה להוציא לפועל את האינטרסים המדינתיים.
4: קבוצת קלע ישראלית שמנטרת את האיומים מנסה לא רק להדוף את הפצחנים ברשת, אלא להגיע ולעצור אותם בעולם האמיתי.
5: אז המטרה שלנו זה לבוא ולעזור למנוע דברים גדולים מלקרות, להטריע מוקדם שזה קרה, אבל גם בעצם לעזור ולפרום את מי עומד מאחורי זה. זה עולם ומלואו שלם נוסף, כי בעצם הרבה מוסדות אכיפת חוק משתמשים במערכת שלנו גם בשביל להגיע לאידנטיטי של מי עומד מאחורי זה, לקשרים שלהם, פוטנציאלית לעצור את הבן אדם שעומד מאחורי זה.
1: טוב, אפי, למדנו שהמונדיאל הזה הוא לא רק כדורגל ושערים, גם אפילו, אתה יודע, בזירה הטכנולוגית סייבר. בוא נסכם אז מה צפוי לנו החל מהערב, לאורך סוף השבוע וגם בתחילת השבוע בשלב רבע הגמר. היום בשעה 11, אותו דרבי שדיברנו עליו, צרפת נגד מרוקו, צרפת כמובן אחת הנבחרות החזקות בטורניר, נראה איך זה יהיה. מחר בשעה 10, ספרד נגד בלגיה, ובלילה בין
3: ראשון לשני. כלומר כן. בשבת שוב אין כדורגל.
1: נכון, בין שבת לראשון שוב אנחנו בחצי יממה בלי כדורגל. בלילה בין ראשון לשני אנחנו מתחילים בחצות, נורווגיה נגד אנגליה, ובשעה 4 מסיימים את שלב רבע הגמר עם ארגנטינה נגד שוויץ, 4 בבוקר, ככה שכולנו נקום וכבר נדע מה תמונת חצי הגמר, מסי, קיין, הלנד וכו' זה יהיה באותו לילה. 4 משחקים, 8 נבחרות,
7: קשה כבר לחכות.
3: וכבר הלילה, או הפתעת ענק מבפה וחבריו שנראים הכי טוב, כמו שכולם אומרים, הולכים הביתה, או שבאמת צרפת מתקדמת עוד שלב לחצי הגמר.
7: איך אמרת, בכל מקרה, יהיה שמח
3: בפריז הלילה. בפריז תבער בכל מקרה, כן. להגיף את התריסים, חברים. אוקיי, תודה רבה, אודי הצורף. אתה תשוב אלינו בשעה הבאה עם פינת הספורט. תודה. ואנחנו מסיימים את השעה הראשונה של בוקר טוב ישראל, צופים פני השעה השנייה. כאמור, שוב, תקיפות אמריקניות באיראן, פיקוד המרכז האמריקני הודיע שתקפו בערך 90 מטרות, הפעם גם שני גשרי רכבת, כלומר אפשר לומר שתקפו מטרות תשתית, לא רק מטרות בחרק, הורמוז, בנדר אבס וכדומה, ואנחנו כמובן נהיה עם מי שהיה ראש המטה לביטחון לאומי אייל חולטה על הנושא הזה, גם על הסיפור האהבה הממשיך ללבלב בין טראמפ לארדואן ומה זה אומר מבחינתנו, על רקע ההמשך בולמוץ החקיקה או בליץ החקיקה בכנסת, החקיקה הקואליציונית, נביא סיפור לגבי ישיבות ההסדר החרדיות ונדבר גם בנושא הזה עם מרואיין מאוד מעניין, מיד חוזרים.
8: חסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
9: בחסות ביטוח ישיר המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר, שירות ישיר במחיר ישיר, לפרטים חייגו 03-7-5, כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
10: בחסות אוטודיפו המציעה מצברי ורט על הרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
11: כל הצ'וני
12: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: עכשיו בווינר, רבע גמר גביע העולם, צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח,
14: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
18: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.

0: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
1: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, דניאל יצחקי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
2: יא! עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שבע בגלי צהל. לקום אתמול בבוקר, ארצות הברית תקפה הלילה באיראן, כולל שני גשרים. נשיא ארצות הברית טראמפ מבטיח לא תהיה עסקה אולי.
1: They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making it. I don't know if they're going to honor the deal.
0: נדווח ונהיה מייל חולת הלשעבר ראש המטה לביטחון לאומי. ספרה וסייפה, נמשך המסע ומתן בין ראשי ישיבות ההסדר החרדיות לנתניהו על מתווה חוק הקפאת המעצרים. נהיה עם אשר פרדי שמייצג 15 ישיבות הסדר חרדיות שכאלה במסע ומתן. הקיצוץ שלא היה.
2: מ-800 חיילים ל-600 חיילים, שייתן מענה לכל המרחבים ולכל הצרכים החטיבתיים. זאת המדרגה הקרובה שאליה אנחנו הולכים.
0: לאחר שפיקוד המרכז הציף חששות, בוטלה החלטה לשחרר את כלל כוחות ההגנה המרחבית ביהודה ושומרון. במקומה, ישוחררו כ-20% מהכוח. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, תפרסם. וגם...
3: 10 שניות של אבא! 10!
4: אני במים אחרי שעתיים של שחייה, יש הרבה אנרגיות והעשי של ההכשרה.
0: כתבנו לענייני צבא וחברה, אופרי בר יביא את קולותיהם של הדור הבא של המפקדים. סוף קורס חובלים. בוקר טוב ישראל.
5: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי תקף הלילה יותר מ-90 מטרות ברחבי איראן. בין היתר הותקפו מבנים שמשמשים לאחסון כתבמים וטילים, מערכות הגנה אווירית, אתרי אחסון, יכולות ימיות ותשתיות לוגיסטיות צבאיות. לראשונה מאז הפסקת האש הותקפו גם תשתיות אזרחיות, שני גשרי רכבת. בתגובה שבה ותקפה איראן בסיסים אמריקנים בבחרן וגם בקווייט. גורמים במערכת הביטחון מסרו לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, ישראל נשארת מחוץ למשוואה בתקיפות האמריקניות איראניות, אין כרגע שום צפי לירי איראני לעבר ישראל. מוחמד רליבאף, ראש צוות המסע ומתן של איראן, אמר כי מצר הורמוזי פתח רק בהסדרים ולא באיומים אמריקנים. ארצות הברית עדיין לא למדה שבריונות והפרת ההבטחות לא יעברו ללא תגובה. אם אתם תתקיפו, אתם תותקפו, כך רליבאף. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר באזהרה נוספת על מחסור חמור בלוחמים בצה"ל.
6: אל לנו לפתור מעולה של מצוות הגנת המדינה, זהו צורך מבצעי וחובה ציונית ומוסרית. צה"ל נמצא על סף גודלו המינימלי ביחס לאיומים הניצבים לפנינו.
0: בנאומו בטקס סיום מחזור הלימודים במכללה לביטחון לאומי הוסיף הרמטכ"ל, מדינת ישראל נידונה לחיות על חרבה. זו הייתה המציאות משחר הציונות והיא תמשיך ללוותנו גם בעתיד לצד המשך החיים, הצמיחה והסגסוג. לאחר 78 שנה הותר קברו של תורה יעקב זריאן זיכרונו לברכה, שנפל במלחמת העצמאות ונחשב מאז כחלל שמקום קבורתו לא נודע. חקירה של הענף לאיתור נעדרים בצהל קבעה כי זריאן נקבר בקבר אחים בבית העלמין הצבאי בקריית ענבים, עם עוד 7 חללי צהל שהיו בשיירות ההספקה לירושלים הנצורה במבצע הראל בשנת 1948. יהי זכר כל הנופלים ברוך. נשיא טורקיה טייפ ארדואן זלזל אמש בהתנגדות הישראלית לעסקת מכירת מטוסי F-35 מארצות הברית לטורקיה.
7: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok.
0: להצהרות של ישראל ויוון נגד מכירת המטוסים אין מקום בעולם שלי, אמר ארדואן. מוקדם יותר אמר נשיא ארצות הברית טראמפ, ארדואן הוא לא מעריץ גדול של נתניהו וישראל. לנו יש מערכת יחסים טובה עם טורקיה, אך עדיין לא החלטתי אם לאפשר להם לקנות את המטוסים. שר המשפטים יריב לוין פנה לנשיא המדינה הרצוג. ראש השבק זיני אמר את המובן מאליו, שהוא כפוף לממשלה כפי שקובע החוק. עליך לדרוש גם ממפכ"ל המשטרה דני לוי לומר שהוא כפוף לממשלה כמו שזיני אמר, כך מכתבו של לוין לנשיא המדינה, זאת בעקבות דבריו של הרצוג מוקדם יותר אתמול. שיעור התעסוקה ביישובי קו העימות ירד ביותר מ-2.5% מאז המלחמה, כך על פי דוח משרד העבודה לשנת 2025 שמתפרסם הבוקר. על פי הדוח, שיעור האבטלה בשנה שעברה עמד על 3.5%, שיעור התעסוקה התייצב סביב 60% ו3/10%, עדיין נמוך מרמתו טרום המלחמה. עכשיו גלגלצ והתחזית.
8: בחסות ביטוח ישיר. המציעה? לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
0: כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף חמד עד שער הגיא. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממחלף ניצני עוז עד מחלף חורשים. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש 70 דרומה יש עומס תנועה מתמרה עד אבליים. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 5:30 אחרי השעה 7, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום חמישי, כף דלת בתמוז, תשפ"ו, 9 ביולי 2026. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי תקף 90 מטרות הלילה באיראן, זאת לעומת 80 מטרות בלילה הקודם. כזכור, בלילה הקודם איראן הגיבה בהודעה על תקיפת 85 מטרות אמריקניות באזור המפרץ ובהורמוז. אז האם הפעם הם התקפו 95 מטרות אמריקניות? מה שבטוח, השינוי לעומת הלילה הקודם הוא גם תקיפת שני גשרי רכבת בצפון איראן, מה שאומר שארצות הברית מאותתת לאיראנים, אם לא תעצרו עכשיו, גם מטרות תשתית על הכוונת. העדכונים מליל התקיפות הנוסף בפיך יעל שרת, כתבת חדשות החוץ, שלום, בוקר טוב.
9: שלום אפי. כן, זה הלילה השני ברציפות שצבא ארצות הברית תוקף באיראן. באיראן דיווחו על תקיפות באזור העיר בושר, בחרג, בבנדר אבאס, ועל הרוג בנמל התעופה איראן שהר. הלילה דווח גם על תקיפה חריגה יותר בצפון איראן, שם ארצות הברית תקפה שני גשרים ממעבר מסילת רכבת. פיקוד המרכז של ארצות הברית עדכן לפני כשעה כי סבב התקיפות הושלם, ובמהלכות תקפו כ-90 מטרות באיראן. מספר שעות לאחר התקיפות, איראן תקפה בקווייט ובבחריין, שם הודיעו על הפעלת מערכות ההגנה האוויריות בעקבות מתקפת טילים וחטב"מים. במשמרות המהפכה טענו כי פגעו בבסיסים אמריקנים ובתשתיות באזור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה כי איראן נואשת לעסקה.
1: They called a little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. They're a little bit out of control.
9: הם התקשרו לפני זמן קצר, הם כל כך רוצים לעשות עסקה, אני פשוט לא יודע אם הם ראויים לעשות עסקה ואם הם יכבדו אותה. הם קצת משוגעים, הם איבדו שליטה. כך טראמפ לכתבים על מטוס האיירפורס 1 בדרכו חזרה מוועידת נאטו באנקרה. יושב ראש הפרלמנט וראש צוות המסע ומתן של איראן, מוחמד בקר קליבאף, איים. אמריקה לא למדה שבריונות והפרת הבטחות לא עוברים ללא תשלום. אם תתקפו, תתקפו. מוקדם יותר אתמול, טראמפ הודיע כי מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן אינו תקף עוד, ובתוכו הפסקת האש בין המדינות. המתווכת פקיסטן ניסתה להרגיע את הרוחות ושחררה צהרה מיוחדת, בה כתבה כי היא מודאגת מהמתיחות באזור וקוראת לכל הצדדים לנהוג באיפוק ולהמשיך את הדיאלוג ביניהם.
0: תודה רבה יעל. והמתיחות בין ארצות הברית לאיראן שנמשכת זה הלילה השני ברציפות לא משפיעה בינתיים מבחינת מערכת הביטחון על העורף בישראל. דברים כאלה אתה שומע כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מגורמי ביטחון. שלום דורון.
10: בוקר טוב אפי. למרות שנראה שההסלמה בין ארצות הברית לבין איראן עלתה הלילה עוד מדרגה אחת נוספת עם תקיפות הדדיות רחבות ומשמעותיות יותר בין שני הצדדים, הערכה בישראל בכל זאת גם הבוקר הזה היא שעדיין ישראל כאן מחוץ למשוואה ושאין כרגע שום צפי לירי איראני לעבר ישראל, גם לא מוכר איום קונקרטי לירי כזה, אבל גם הערכה של גורמי הביטחון היא שכרגע כל עוד הדברים נשמרים בגוב הלהבות הזה, אנחנו לא נראה ירי לעבר ישראל. וכפי שאומרים לנו גורמי ביטחון, אנחנו לא חלק מהדינמיקה הזו של ההסלמה, אבל אנחנו בערנות מוגברת מאוד, משמרים את אותה כוננות בכל המערכים, כפי שהיה במהלך השבועות האחרונים, ההיערכות היא בכוננויות קצרות, אבל כרגע גם אומרים גורמי ביטחון, זה נמצא בידיים של ארצות הברית, הם אלה שמנהלים את המסע ומתן מול איראן, כולל מסע ומתן שמתנהל באש, אנחנו נמצאים כרגע מחוץ לתמונה, אז צריך להגיד אפי בישראל, ממשיכים לשמר את הכוננות ואת הדריכות, גם בחיל האוויר, גם בכל גופי המודיעין, אבל בכל זאת בשלב הזה מעריכים שאנחנו לא נראה כאן ירי לעבר שטחנו.
0: תודה רבה דורון. מצטרף אלינו אייל חולת לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי בימי ממשלת בנט ולפיד, שלום לך, בוקר טוב.
11: בוקר טוב, בוקר טוב, חב למאזיני.
0: הלילה שני ברציפות של תקיפה אמריקנית באיראן ותקיפות המשך איראניות, זה לא פעם הראשונה שאנחנו רואים את זה מאז הסכם הפסקת האש, הסכם, לא, לא הסכם אלא מזכר ההבנות שהוביל להפסקת אש. הפעם גם שני גשרים, גשרי רכבת, הותקפו בצפון איראן, זה משנה משהו להערכתך?
11: זאת אסקלציה, והדינמיקה הזאת היא, יש לה דינמיקה ככה, מן חיים משלה, כן? זאת אומרת, אני חושב שהאינטרסים הבסיסיים, גם של האמריקאים וגם של האיראנים במקומם, וזה מצד האמריקאים בוודאי לפתוח את מצרי הרמוז באופן מלא, במחיר נמוך ככל שניתן, ומצד האיראנים לא להיגרר לוויתורים קשים, אבל מצד שני לא להביא תקיפות מאוד רחבות אמריקאיות, ודאי ישראליות עליהם. אבל מאחר ולא מצליחים למצוא את עמק השווה במסע ומתן, למרות שנחתם הסכם, אתה לגמרי צודק, זה חשוב להזכיר, אנחנו לכאורה נמצאים במציאות שבה יש הסכם חתום בין ארצות הברית לאיראן, רק שהוא היה כתוב בצורה כל כך עמומה, שלא מספיק ברור מה המחויבות של שני הצדדים, ואיראן לוקחת את החופש לעשות מה שהיא רוצה. אז אני חושב שמה שזה מלמד אותנו זה קודם כל על נחישות אמריקאית, וזה צריך לומר, של הנשיא טראמפ, לא לוותר ולא להיגרר אחרי לא רק ההצהרות האיראניות, אלא גם המעשים האיראנים ברמוז ובמפרץ הפרסי בכלל. וזה דבר חשוב בעיניי, מאוד צריך להדגיש את זה. אבל לכל מי שחושב שהנה עוד רגע אנחנו שוב נמצא גלים של מטוסים מעל איראן, יכול להיות שזה יקרה. אבל אני לא חושב שזה במפת התוכניות האמריקאיות כרגע.
0: כן, כן. איך אתה מנתח את ההתנהלות של המשטר, דווקא באמצע, כשעדיין מסע הלוויה של עלי חומנאי נמשך, היום הוא אמור להיות מובא לקבורה במשהד, אבל תוך כדי הם שוב חוזרים לתקוף מחליות נפט, אפילו ספינה קטרית, אחרי שקטר סייעה רבות בשמירה על הפסקת האש, לפחות בשבועות האחרונים.
11: אחד הדברים שהיו מאוד בולטים גם במסע, גם באירוע השכבה עצמו של עלי חמנאי וגם במסע הלוויה, זה הרבה מאוד ביקורת שנשמעת כלפי הממשל, המשטר האיראני הנוכחי, מצד התומכים של המשטר והנאמנים של עלי חמנאי, שאמירות רבות מאוד על זה שהם מבטרים ושהם חלשים ושהם הם לא עושים את מה שצריך, ואפילו ביקורת שהם לא משמרים את רוחו וזכרו ואת מורשתו וכל הדברים שאפשר לצפות אולי שאמרו. אנחנו נמצאים במציאות שבה בקרב תומכי המשטר עצמו, כן, אותו מעגל קרוב, הוא לא מאוד גדול, אבל הוא עדיין מספיק משמעותי, יש מתחים גדולים בין אלה שהיו רוצים לראות את איראן הרבה יותר קשוחה כלפי האמריקאים, לאלה שמבינים שצריך להגיע להסדרים, כי המצב
0: זו עמדה לחלוטין קשה. לא רציונלית להיות יותר קשוחים כלפי האמריקאים, אבל כן, זה כנראה, זה המשטר שאנחנו מתמודדים איתו.
11: אז, נכון, אחד זה המשטר שאנחנו מתמודדים איתו, ושתיים, רציונליות היא קצת בעיני המתבונן, אנחנו מדברים על משטר אידיאולוגי, והאידיאולוגיה הזאת, המהפכנית, הדתית, השיעית, היא קשה מאוד. יש הרבה שאומרים שהמשטר הנוכחי האיראני הוא עוד יותר קשוח מהמשטר הקודם, ואני בכל הרעיונות שלי אומר, חבר'ה, סבלנות, רגע, המשטר הנוכחי, אנחנו עוד לא לגמרי יודעים ממה הוא מורכב ואיך הוא עובד. איראן הופכת להיות עם מאפיינים של דיקטטורה צבאית, ולא רק מאפיינים של תיאוקרטיה דתית כמו שהייתה בעבר. ואת המתחים האלה אנחנו רואים כרגע, בין אלה שרוצים לחתור להסכם, גם אם מתוך עוצמה, אבל לחתור להסכם, וקליבאף אומר את זה, והרקצ'י, שר החוץ אומר את זה, ואפילו אני חושב שהגנרל וחידי היה מעדיף איזושהי הפוגה כדי לארגן את משמרות המהפכה מחדש, אבל יש גורמים שנושפים באירופם כל הזמן, ואומרים להם, חברים, אתם מבטרים. ואני חושב שמבחינה הזאת יכול להיות שזאת הסיבה שראינו את התקיפה של המחליות תוך כדי מסע ההשכבה, והדינמיקה היא משם, והנשיא טראמפ לא מתכוון לוותר. יכולת גם לשאול איך הנשיא טראמפ עושה את זה תוך כדי המונדיאל, אולי בגלל שארצות הברית יצא ממנו, נכון? אז סימבוליות יכול להיות מכל סיבה, מכל כיוון, אבל באמת באמת נדמה לי שיש חיים של עצמם לדינמיקה הזאת במפרץ, והגנרל קופר, מפקד הסנטקום, פיקוד המרכז האמריקאי, הוא איש מאוד רציני, אנחנו מכירים אותו היטב. לא מדובר פה במישהו שבא לא לעשות ויתורים, הנאמנות שלו לביטחון גבוהה, הנאמנות שלו לישראל משמעותית, וצריך קצת סבלנות פה ולראות איך זה מתקדם.
0: כן, ואכן האולטרה שמרנים נגד מי שמנהלים את המסע ומתן, ראינו סרטון מהמסע הלוויה עדיין בטהרן, כאשר פזשקיאן הנשיא, שנחשב לפשרן יחסית, מגיע לחלוק כבוד אחרון לאלי חמינאי, ומגורש משם בעצם אחרי כמה דקות, על ידי רבים שצועקים לעברו קריאות גנאי. זה גם מעיד על כך שמשהו קורה שם בתוך המשטר. יכול להיות שזה משהו דווקא לצד לחיוב בין תוצאות המלחמה הזו.
11: אז קודם כל, המתחים הפנימיים האלה בתוך איראן, זה הדבר המרכזי שאיראן מנסה להסתיר מהעולם, וזה משפריץ מדי פעם החוצה. כשאיראן אומרת, המשטר שרד, אנחנו חזקים, אנחנו שרדנו, הכל בסדר, הדבר הזה הכרחי, כי אחרת הגורמים החדשים יתקשו מאוד לרסן את העם. עד עכשיו דיברנו על ההתקפות על השליטים, על המשטר הנוכחי, מצד האולטרה שמרנים. אנחנו צריכים לא לשכוח שיש עוד קבוצה גדולה מאוד של אנשים שיצאו רחובות בהמוניהם בינואר ונטבחו, וגם להם יהיה מה להגיד כשהדבר הזה ייגמר. המשטר נמצא בין פטיש לסדן מאוד מאוד קשים, והיכולת שלהם לנווט בתוך הדבר הזה, אני אומר שנייה, כמתבונן מהצד, היא מרשימה. אבל זה לא משנה את המציאות עצמה, והדבר שצריך להדגיש פה, זה שהעובדה שהאמריקאים, הנשיא טראמפ יפרט, לא נותן להם לעשות ככל העולה על רוחם ומחזיר אותם לתלם, לזה בהכרח יהיו השלכות, אני מקווה, חיוביות בהמשך. המבחן הגדול הוא כשיתחיל המסע ומתן האמיתי על תוכנית הגרעין. ואני לא רוצה לרדת מהרעיון בלי שאני מדגיש את הנקודה הזאת, כי כל היתר זה משחק. יפתחו את מצרי רומוז בתנאים האלה, לקח וכך זמן, שאלה גדולה, וזה מה שישפיע על אם ישראל לצאת חזקה מהסיפור הזה או לא. זה מה יקרה עם אותו מלאי של אורניום מועשר, כולו, לא רק ה-60%, גם ה-20%, גם ה-3.5%. מה יקרה עם החזרה של הפקחים לאיראן? מה יקרה עם היכולת של איראן להמשיך ולפתח את המתקנים שלהם העתידיים, והיכולת שלהם לברוח אולי בכל מיני מסלולים אחרים, והם יהיו מגבלות על שימוש בכסף לתקק ולפרוקסי? זה הדבר המרכזי, זה הכדור שישראל צריכה להחזיק את העיניים שלה עליו. זה הדבר שאני מקווה שהממשלה הנוכחית עסוקה כל הזמן בלתאם עמדות אסטרטגיות עם האמריקאים. אני מקווה ולא בטוח, זה הדבר החשוב.
0: לא בטוח, כי אנחנו שומעים בין היתר את הדברים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אמנם חלק אתמול שוב מחמאות לראש ממשלה בזמן מלחמה, לבנימין נתניהו, אבל גם שוב דיבר על כך שבזכותו טורקיה של ארדואן לא הצטרפה למלחמה עם איראן. לא ברור עדיין למה הוא מתכוון בנושא הזה, וגם הודה שהוא עדיין לא החליט לגבי מכירת F-35 לטורקים, אבל סביר להניח שהוא ישמח מאוד לעשות את העסקה הזו.
11: כן.
0: אבל כך
11: כנראה בפרק הבא, נכון,
0: אפי? כן, אנחנו בהחלט צריכים לחשוב גם על הציר הזה של טורקיה ארדואן. אגב, מבחינתך, הניסיון הזה לקשור את ישראל יחד עם יוון וכפריסין, ניסיון שגם ראש הממשלה נתניהו משקיע בו רבות, זו התגובה ההולמת לטורקיה של ארדואן?
11: כן, תראה, לישראל יש כמה מענים, אני אגיד כמה משפטים על טורקיה, זה נושא רחב, יש כמה דברים שישראל צריכה לעשות בהקשר הטורקי, וכמה מהם דברים שבהחלט ממשיכים מגמות קודמות. הברית הזאת, מה שקראנו, האיסט מד, כן, ברית המזרח של המזרח התיכון, של הים התיכון, זה תהליך ארוך שנים. גם כשניתי יועץ ביטחון לאומי בממשלה הקודמת, היה מפגש פסגה של ראשי ממשלות, נשיא קפריסין, ראש ממשלת יוון, וראש ממשלת ישראל לדעתי פעמיים, וגם זה לא התחיל בממשלה הקודמת, נתניהו עושה את זה קודם ובוודאי עושה את זה כרגע. אני חושב שזה חשוב, משום שצריך שיהיה ברור לגמרי לטורקיה, שאומנם היא מרשה לעצמה לעשות כל מיני פעולות כחברה בנאטו, אבל יש עוד חברה בנאטו שקוראים ליוון, שהיא ביריבות גדולה עם טורקיה, שאגב אצלה יש סיכוכים בין מטוסים וקרבות אוויר שיכולים להסתיים בהפלה על בסיס קבוע, וגם ליוון יש מה לומר בעניין הזה, גם חברה באיחוד האירופי. והעובדה שטורקיה מצליחה לנצל את המצב המיוחד שלה ולפעול בצורה יחסית תוקפנית, בלי רסנים שהיינו מצפים שיהיו על חברה בנאטו, זה דבר מאוד מאוד מטריד. העובדה שהפסגה היום או בימים האלה קורית באנקרה, ושנשיא טראמפ מרעיף שבחים על ארדואן, זה לא דבר טוב לישראל, כן? זה לא הצלחה מסחררת של המדינאות הישראלית, וזה בוודאי לא היה צריך לשקף את מערכת היחסים האיתנה שאני חושב שבאמת קיימת בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ, רק שברגע האמת במקרה הזה היא לא באה לידי ביטוי כמו שצריך. הפרסום של שיחה בין נתניהו לטראמפ על שמנסה למנוע ממנו לחזור ל-F-35 רק כדי לראות יום או יומיים אחר כך הנשיא טראמפ אומר שהוא מחזיר אותם לתהליך, זה לא מבשר טובות מבחינת הקשר הזה. אבל הדרך כאן עוד ארוכה, טורקיה לא מקבלת את F-35, יש עוד מה לעשות בעניין הזה, וצריך בהחלט לחזק את מערכות היחסים האחרות, גם במזרח הים התיכון, גם במפרץ. יש עוד שחקנים ומדינות שיש להם מה לומר בעניין הזה, וצריך להיות להם אינטרס שטורקיה לא תגדיל את השפעתה, וישראל צריכה להשתמש בכל הכלים האלה. זה קשה לעשות שאנחנו מבודדים, זה קשה לעשות שאין אמון בישראל ואין אמון בראש ממשלת ישראל, אבל אני חושב שכל הדברים האלה צריך להדגיש אותם וצריך לוודא שהם הולכים ומשתפר.
0: אייל חולטה, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, תודה רבה לך על הדברים.
11: תודה.
0: 7:20 בדיוק, גם כשהעיניים מוסטות לאיראן, לוחמינו נמצאים בלבנון, ברצועת עזה, עדיין גם בסוריה, בגזרות נוספות וגם בעורף. במקביל, הצורך בצהל בכוח אדם רק ממשיך להאמיר מאז אסון טבח 7 באוקטובר ולאורך המלחמה. הרמטכ"ל, בפעם המי יודע כמה, מדגיש עד כמה צהל זקוק ללוחמים, ומבקש מכל העם להתגייס למשימה. חוזרים אליך כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש.
10: בוקר טוב אפי, נראה שהרמטכ"ל אייל זמיר וגם צה"ל בכלל עושים כל מה שהם יכולים כדי לצלצל בכל פעמוני ההזהרה. אפשר אפילו לומר מתחננים בפני הדרג המדיני ובפני הפוליטיקאים שיפעלו כדי להרחיב את שורות צה"ל בעוד אלפי חיילים ובעיקר לוחמים. המספרים אפי מוכרים כבר לכולנו תקופה ארוכה. לצה"ל חסרים 12,000 חיילים, מתוכם כ-7,500 לוחמים, והמציאות הזו רק מאיימת להחריף אם בחודש ינואר הקרוב ישתחררו המוני חיילים מבלי שיבואו אחרים במקומם, משום שהשירות הצבאי שלהם קוצר ל-30 חודשים. אז הנה דברים אפי שאומר הרמטכ"ל אייל זמיר אתמול בטקס סיום המכללה לביטחון לאומי. הנה.
12: מדינת ישראל נידונה לחיות על חרבה. צה"ל נמצא על סף גודלו המינימלי ביחס ליומים הניצבים לפנינו. מאז השבעה באוקטובר הדברים נכונים ביתר סט. עלינו להרחיב באופן משמעותי את שורות צה"ל, כדי שיוכל לעמוד בכלל המשימות המוטלות עליו. צה"ל נדרש לכולם. אל לנו לפתור מעולה של מצוות הגנת המדינה. זהו צורך מבצעי וחובה ציונית ומוסרית.
10: כן, והמסר הזה, אפי, של הרמטכ"ל זמיר, מאוד ברור, הוא מכוון ישירות לאוזניים של הפוליטיקאים, של ראש הממשלה, של שר הביטחון, של כל המחוקקים בכנסת. הצבא למעשה דורש, נזכיר, את אותם שלושה חוקים שיאפשרו את הגדלת שורות הצבא. זה גם חוק גיוס, אבל כזה אמיתי, שיגייס המוני חרדים לשורות צה"ל, אבל לצד זאת, הערכת השירות הסדיר וחוק מילואים מעודכן. כרגע לא נראה שאיש בכנסת או בממשלה פועל במרץ כדי לקדם את החוקים האלה שצהל כל כך משווע אליהם.
0: תודה שוב דורון. עכשיו להחלטת צהל לשחרר את כל חיילי ההגנה המרחבית ביהודה ושומרון. לאחר הפרסום על כך בבוקר טוב ישראל, הדרגים בשטח ובפיקוד המרכז קראו לבחון מחדש את ההחלטה. בימים האחרונים התקיימו דיונים בין פיקוד המרכז למטכ"ל ולנוספים, שבסופם הוחלט להוריד את הצמצום, כלומר לצמצם את הצמצום של הכוח, ובכך להפחית את הכוח בכ-20% בלבד. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת, בוקר טוב.
9: בוקר טוב אפי, בשבוע שעבר פרסם כאן דורון קדוש כי בצהל התקבלה החלטה לשחרר את כלל חיילי האגמר ביהודה ושומרון מתפקידם החל מיום ראשון האחרון, 5 ביולי. ההחלטה הזו יצרה לחץ גדול בשטח. יישובים רבים שנשענים על חיילי האגמר כחלק משמעותי ממערך ההגנה שלהם מאז תחילת המלחמה, חששו להישאר בלי הגנה. אלא שמשיחות שקיימנו בימים האחרונים עם רבש"צים וקציני ביטחון אזוריים, עולה שההחלטה לא יצאה בסופו של דבר לפועל. הבוקר אנחנו מפרסמים את הפקודה הסופית שסוכמה בין המטה הכללי לפיקוד המרכז, וירדה לשטח ביום שלישי. במקום שחרור של כלל כוחות האגמר, התבצע בשלב הזה צמצום של כ-20% מהכוח בלבד. סגן אלוף א', קצין האגמר הראשי בפיקוד מרכז, סיפר לנו על הפקודה החדשה.
13: אנחנו כבר בתהליך של כמעט 3 שנים, נמצאים בתהליך של חיזוק מערכי ההגנה במקביל. תוך כדי זה גם תהליכים של חיזוק מרכיבי ההגנת יישוב, הכל החתכים, מכוח האדם, אימוני רבש"צים, תוספת של אמל"ח בכלי נשק, חת המצב האחרונה, צמצום סד"כ האגמר המגויס, אני מדגיש, מ-800 חיילים ל-600 חיילים, שייתן מענה לכל המרחבים ולכל הצרכים החטיבתיים. זאת המדרגה הקרובה שאליה אנחנו הולכים, לאור ההנחיה על צמצום. כמובן, כל זה נעשה בהתאם להערכת המצב, ולא בחלל ריק.
9: אפי, מאחורי הקלעים, ההחלטה הגיעה בעקבות קיצוץ בתקציב שנקבע על ידי הדרג המדיני, ומתבטאת בצמצום סד"כ בצה"ל במגוון יחידות ותפקידים. כך בתחילה הנחה המטכ"ל לבטל את כלל התקנים של חיילי האגמר, אלא שהדרגים בשטח הציפו חשש שביטול כזה ברגע אחד יערים קשיים אדירים בשטח. חיילי הגמר מבצעים שעות ארוכות של סיורים ביטחוניים, שמירות ועוד משימות הכרחיות לביטחון היישוב. בהדרם, היישובים יאלצו לסגור את הפער בעזרת עובדי שמירה בשכר, והנטל התקציבי לא ייעלם, אלא ישנה מיקום. כך, לאחר דיונים נוספים בין פיקוד המרכז למטכ"ל, הוחלט לבצע את המהלך באופן הדרגתי, ולעת עתה להורות על קיצוץ של כ-20% מחיילי הגמר בלבד. ברור אפי שגם בצה"ל וגם בהתיישבות מבינים שחיילי הגמר ביישובים ובחוות לא יוכלו להישאר לנצח, ותוכנית חלופית צריכה להתקדם לצד הקיצוץ הדרגתי. הפקודה ניתנה ביום שלישי, וקציני הביטחון האזוריים ביהודה ושומרון כבר נחשפו אליה. כעת החטיבות המרחביות יצטרכו למפות את הצרכים בכל אזור, ולהחליט איכן יתבצע הקיצוץ בפועל.
0: תודה רבה, עיינה בן אדרת, כתבתנו ביהודה ושומרון, הפרסום הראשון שלך, מקצצים ב-20%. אחרי שפורסמו דבריו של ראש השב"כ דוד זיני ארוחות במערכת הפוליטית ולא רק שם סערו, נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיב לדברים באופן ברור כשהבהיר שהנאמנות היא למדינת ישראל. שר המשפטים יריב לוין פנה במכתב לנשיא הרצוג ודרש ממנו לדרוש נאמנות לממשלה גם מראש המשטרה, כלומר מפכ"ל המשטרה. יניר קוזין כתבנו המדיני, שלום, בוקר טוב. תכף נשמע את הדיווח של יניר, סליחה, אני התבלבלתי. תכף הדיווח של יניר, אבל קודם לכן אנחנו רוצים לשמוע על איתור שרידיו של חלל מהקרבות במבצע הראל במלחמת העצמאות. משפחתו של תורה יעקב זריהן, זיכרונו לברכה, קיבלה את ההודעה שהיא מחכה לה 78 שנה. הנה הדיווח שלך, אופרי בר, כתבנו לענייני צבא וחברה, שלום.
14: בוקר טוב אפי. כן, 78 שנים אחרי שנפל במלחמת העצמאות, הותר מקום קבורתו של תורה יעקב זריהן, זיכרונו לברכה. כך עדכן אתמול דובר צהל. זריהן, שהוגדר עד כה חלל צהל שמקום קבורתו לא נודע, עלה מקזבלנקה שבמרוקו בדצמבר 1947 באוניית המעפילים הפורצים. ופחות מחצי שנה לאחר מכן כבר התגייס לשירות התחבורה, וסופח כנהג מבצעי לחטיבת הציוני. במסגרת מבצע הראל, הוא השתתף בשיירת ההספקה של עלתה לירושלים הנצורה ב-20 באפריל 1948, שיירה שמנתה כ-300 כלי רכב ומשוריינים. בקרב באזור שער הגיא, נהרג זריהן עם עוד 13 מחבריו לשיירה. בצהל אומרים כי חקירת הענף לאיתור נעדרים נמשכה כ-15 שנים. בשנת 2024 הוקם צוות חקירה מיוחד שבחן מסמכים, תחקר עדים, ביצע ניתוחי קרקע וסקרים ארכיאולוגיים. בסיום החקירה נקבע כי זריהן נטמן בקבר אחים בבית העלמין הצבאי בקריית ענבים, יחד עם עוד 7 חללי צהל משיירות מבצע הראל. אמש הותקנו בני משפחתו, בהם אחיותיו, על סיום החקירה. בתקופה הקרובה צפוי להתקיים טקס צבאי ממלכתי בבית העלמין בקריית ענבים, ובו תתווסף כרית מצבה על שמו של יעקב זריהן. יהי זכרו ברוך.
0: אמן. עכשיו אנחנו אל הדיווח שלך, יניר קוזין, כתבנו המדיני. שר המשפטים דורש מנשיא המדינה, אתה צריך לדרוש ממפכ"ל המשטרה להצהיר אמונים לדרג הנבחר, כמו שעשה ובצדק ראש השב"כ זיני. יניר, בוקר טוב.
15: שלום, שלום אפי, בוקר טוב. כן, אז אחרי הדברים אתמול של נשיא המדינה יצחק הרצוג בטקס סיום קורס המכללה לביטחון, שצריך לומר, אנחנו עוד רגע נשמע את הדברים שוב, זה לא איזושהי אמירה מאוד מאוד מטריסה כלפי דבריו של ראש השבק זיני, שאמר בין היתר שהוא היה המתאים ביותר לתפקיד, מכיוון שהוא יודע איך לשרת את הדרג הנבחר. אז אומר הרצוג את הדברים הבאים, ומיד נביא את הדברים של שר המשפטים. הנה.
16: מוסדות המדינה, חוקיה וצוויה שייכים לכולם, משרתים את כולם, את כל מי שחוסה תחת הדגל הכחול לבן. גופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון.
15: כן, אז הוא אומר בעצם נשיא המדינה, מי שצריך להיות נאמן צריך להיות נאמן לריבון ולא לנושא משרה כזה או אחר, וגם לא לדרג המדיני. שוב, אמירה לא מאוד מאוד חותכת. על זה כמובן קופץ כשבוצא שלל רב שר משפטים יריב לוין, שגם הוא צפו להתמודד בפיים בבחירות המקדימות, כפי ששמענו שהולכות להיות לא פשוטות בכלל לאנשי הליכוד. אז הוא מצייץ כך, כותב כבוד הנשיא, הוא מביא 3 סעיפים מתוך חוק השבק, ואומר השירות נתון למרות הממשלה. בסעיף 8 משטרת ישראל גם היא נתונה למרות הממשלה, פה הוא מביא מפקודת המשטרה, ומוסיף ואומר מפכ"ל המשטרה דני לוי לעומת ראש השבק, טרם אמר את המובן מאליו שהוא כפוף לממשלה כפי שנקבע בחוק. כנשיא מדינת ישראל וכמשפטן, אזרחי ישראל מצפים לכך שתגבה את מי שפועל על פי חוק, ראש השבק דוד זיני, ושתדרוש מכולם, לרבות ממפכ"ל המשטרה, לנהוג כמוהו. לא רק שתוקף את נשיא המדינה על דבריו, אלא גם תוקף בעצם את המפכ"ל. עכשיו צריך לומר, על פי חוק חוק השבא כיפי, כתוב השירות נתון למרות הממשלה. יש כאן אולי הבדל סמנטי בין מרות לבין נאמנות, על זה כנראה רצה לעמוד הנשיא. כל מן הסתם ראשי השירותים הם נתונים למרותה של הממשלה, אבל לא בהכרח נאמנים לממשלה, אלא נאמנים לריבון. אבל שוב, עוד סיבוב של מתמודדים בפריימריז, הפעם נגד נשיא המדינה, וגם מפכ"ל המשטרה שלדעתם, אחרי כל הביקורת שהוא חטף, לא מספיק נאמן.
0: תודה רבה, יניר קוזין, כתבנו המדיני. דיברת על הפריימריז בליכוד, הבחירות המקדימות לרשימת הדמוקרטים תתקיימנה בעוד כעשרה ימים, יש שם רשימה ארוכה מאוד של מתמודדים, ובחדש, המפלגה שמשמאלה, מחכים כבר ליום שאחרי הפריימריז של הדמוקרטים, ומסמנים את קהל היעד הציבור היהודי. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, שלום.
17: בוקר טוב אפי. נכון, מפלגת חדש מתכננת להתחיל לגבש כבר באוגוסט אסטרטגיית קמפיין לגיוס קולות בציבור היהודי. במפלגה המעריכים שיצליחו להחזיר מצביעים יהודיים שתמכו בעבר ברשימה המשותפת בבחירות של 2019 וגם בבחירות של 2020. אבל בינתיים אפי, בחדש ממתינים עד חודש אוגוסט. הסיבה לעיתוי הזה היא שעד אז מפלגת הדמוקרטים תקיים בחירות מקדימות, ובחדש רוצים לראות כיצד תראה רשימת הדמוקרטים אחרי הפריימריז, למי היא תפנה, אילו קהלים היא תצליח למשוך. מבחינת חדש, את הקולות שהדמוקרטים לא יצליחו להביא, הם פשוט ינסו לגייס בעצמם. נאמר שבמקביל, המפלגות הערביות, חדש, תעל ובלד, חותרות לקבל הכרעה לגבי הריצה המשותפת כבר במהלך השבוע, שבוע וחצי הקרובים, בשביל שיהיה להם מספיק זמן להיערך לקמפיין משותף. בהקשר הזה, סקר שפורסם אמש בחדשות 13 מראה, שלוש המפלגות יחד מקבלות כמעט 8 מנדטים. מי שאולי תצטרף עליהן בהמשך, היא רע"מ, בשאר המפלגות הערביות מתכוונים להשאיר לה את הדלת פתוחה עד סמוך למועד הגשת הרשימות. אבל במקרה הזה, הדרך להסכמות ארוכה יותר. אנחנו גם נזכיר אפי שיושב ראש רע"מ, מנסור עבאס, דיבר בעבר על האפשרות לשלב מועמד יהודי ברשימה, או לפחות על כוונה כזאת, כך שאנו רואים שבמערכת הבחירות הזו יש מגמה מעניינת. יותר ויותר מפלגות ערביות מנסות להרחיב את כוחן גם בקרב הציבור היהודי.
0: תודה רבה, אפרת אביבי. כן, כן, מתחילים להריח את הבחירות המתקרבות, ועוד לפני כן הבחירות המקדימות. עכשיו 7:31 ועוד חצי דקה, הכותרות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי תקף הלילה יותר מ-90 מטרות ברחבי איראן. בין היתר הותקפו מבנים שמשמשים לאחסון כטב"מים וטילים, מערכות הגנה אווירית, אתרי אחסון יכולות ימיות ותשתיות לוגיסטיות. לראשונה מאז הפסקת האש הותקפו שני גשרי רכבת, כלומר תשתיות אזרחיות. בתגובה תקפה איראן בסיסים אמריקנים בבחריין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפנות בוקר, תוך כדי התקיפות ממטוס so באייר פורס 1, האיראנים מתחננים להסכם.
1: They called a little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. They're a little bit out of control.
0: הם התקשרו, האיראנים, לפני זמן קצר, הם רוצים כל כך לעשות הסכם, אני פשוט לא יודע אם הם ראויים להסכם שכזה, ואם הם יכבדו אותו, קצת משוגעים, הם איבדו שליטה, כך טראמפ. גורמים במערכת הביטחון אמרו לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, ישראל נשארת מחוץ למשוואה בתקיפות האמריקניות-איראניות, אין כרגע שום צפי לירי איראני לעבר ישראל. אחרי 78 שנה הותר קברו של טוראי יעקב זריאן, זיכרונו לברכה, שנפל במלחמת העצמאות ונחשב מאז כחלל שמקום קבורתו לא נודע. במסגרת חקירה של הענף לאיתור נעדרים בצהל נקבע כי זריאן נקבר בקבר אחים בבית העלמין הצבאי בקריית ענבים, עם עוד 7 חללי צהל שהיו בשיירות ההספקה לירושלים הנצורה במבצע הראל בשנת 1948. הוא נפל בקרב באזור שער הגיא. יהי זכר כל הנופלים ברוך. מחירת מטוסי ה-F-35 לטורקיה, דוקטור אייל חולטה, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, הוא מותח ביקורת בריאיון לבוקר טוב ישראל, קשה למנוע את העסקה כשאין אמון בישראל ובעומד בראשה.
18: והעובדה שטורקיה מצליחה לנצל את המצב המיוחד שלה ולפעול בצורה יחסית תוקפנית, זה דבר מאוד מאוד מטריד. יש עוד שחקנים ומדינות, צריך להיות להם אינטרס שטורקיה לא תגדיל את השפעתה, וישראל צריכה להשתמש בכל הכלים האלה. זה קשה לעשות שאין אמון בישראל ואין אמון בראש ממשלת ישראל.
0: עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף מוצא לכיוון מחלף לטרון, כביש 6 דרומה עמוס מניצני עוז עד מחלף אייל בגלל תאונת דרכים, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, כביש 70 לדרום עמוס מתמרה עד אבליים, באלון צפונה יש עומס תנועה מחולון, כביש 443 עמוס מבית חורון עד מחסום מכבים, מזג האוויר עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, בעשרה לשמונה תהיה כאן ענבל גזית עם פינת התרבות ואחריה אודי הצורף עם הספורט, נצא לכמה הודעות ואז ספרה וסייפה. נמשך המסע ומתן בין ראשי ישיבות ההסדר החרדיות לנתניהו על מתווה חוק הקפאת המעצרים. נהיה עם אשר פרדי שמייצג 15 ישיבות הסדר חרדיות במסע ומתן. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
19: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
20: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
21: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
22: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
21: כפוף התקנון.
23: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
24: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
25: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
26: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
27: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
26: אחרי ששמתם את העסק בצד,
27: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
26: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
27: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
28: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
29: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
30: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
31: עכשיו בווינר, רבע גמר גביע העולם, צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
32: כי אם לא תשלח,
31: איך תיקח?
33: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
34: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
5: יחד כבר 75 שנה.
35: רב סמל מתקדם ד', אתה לוחם במילואים כאן במוצב.
36: אתה בעצם בן 55. והבנו שאתה משרת פה לצד חבר'ה בני 20. איך החיבור ביניכם?
37: הפריבילגיה היחידה שיש לי זה לבחור את המיטה בקומה התחתונה. כל השאר כמו כולם. יוצא לי לפגוש גם חלק מהבנים שלי בשירות.
35: רגע, הזמן להגיד שלום לצוער א', הבן של ד', שעלה עכשיו כאן על קו הטלפון איתנו.
38: אין לי מה לומר על אבא שלי. לבוא ולעשות את המילואים, בטח בהתנדבות. בגיל 55 זה משהו שהוא לא מובן מאליו. ועוד יותר כלוחם.
39: אני אוהב אותך.
38: אני אוהב אותך הרבה.
5: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו ממשיך לנסות ולקדם את חוק הקפאת מעצר העריקים החרדיים. העשיות החרדיות תומכות בכך, אבל התנגדות מפתיעה לחוק מגיעה דווקא מצד ראשי ישיבות ההסדר החרדיות. הם תומכים ברעיון של הקפאת מעצרים, כי זה פוגע לטענתם בגיוס החרדים בכלל, אבל דורשים שבמקביל יוגדלו תקציבי ישיבות ההסדר החרדיות, ושזה יהיה חלק מהחוק. איתנו אשר פרדי, שמייצג 15 ישיבות הסדר חרדיות במסע ומתן עם אנשי נתניהו. שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אנחנו חוזרים כמה וכמה פעמים כבר בשבועות האחרונים, אשר, אל הסיפור של ישיבות ההסדר החרדיות, שבשנים האחרונות מצליחות לייצר שינוי, ולאט לאט גם הקצב והמספרים הולכים ועולים, ואתם מודאגים מאוד מהנושא הזה של הקפאת מעצר העריקים ללא הסדרת התקציב שלכם.
1: נכון, אני רק אתקן שאני יחד עם חבריי עסוקים בימים אלה במסע ומתן אחרים במשרד ראש הממשלה ובמשרד האוצר. אנחנו פנינו לפני כשבועיים לפנייה לראש הממשלה שאנחנו דורשים ומבקשים לעצור את מצב הערכי מצד אחד, כי זה פוגע בנו, אלה שמתייסים חרדים לצבא, מצד שני אנחנו חושבים שאנחנו חלק במקרה החרדי, ובמדינת ישראל תמיד ישיבה חייב לעסוק בתורה ולא יכול להיות תחת הנהלה כללית. נכון שלקחו חלק השתמשו ברישה של המכתב שלנו, ולכן אנחנו יזמנו פנייה נוספת וביקשנו שאם אנחנו רוצים את התמיכה שלנו, זה רק אם באמת הממשלה באמת תיכנס תחת הנהלה ובאמת תיכנס ותסייע עם תוכנית חומש קידום ועידוד ישיבות ההסדר, לדאוג לפתרון חרבתה, להחריב הישיבות. באמת קיבלנו אוזניים קשובות ואנחנו מחכים לראות מה יקרה מזה.
0: כן, כלומר אתם מבקשים שבחוק יהיה גם פתרון או הגדלת התקציב של ישיבות ההסדר החרדיות, כרגע זה לא שם.
1: לא, אנחנו לא מתעסקים בעניינים פוליטיים, לא התעסקנו כל מי שמנסה לפרסם או להתייחס אלינו ככוונות פוליטיות או כהתערבות או לא נכון. אנחנו דרשנו שתעבור החלטת ממשלה שתסייע לישיבות ההסדר, תסייע לגיוס חרדים. אם אתם רוצים באמת לגייס חרדים, אנחנו יודעים לעשות את זה, אנחנו עושים את זה, רק בואו תעזרו לנו. בגדול מי שפותח היום ישיבת הסדר הוא נכנס לבור עמוק, אין לנו הרבה עזרה, ההוצאות הן גדולות, עד שמתחיל לראות קצת סיוע על הקסמן, ולנוסיף על זה שיש לנו עלינו קשיים גדולים, ולכן אנחנו רוצים שהמדינה שרוצה לגייס חרדים, או שאומרת שרוצה לגייס חרדים, תבוא ותסייע לנו באירוע הזה.
0: בינתיים, כאמור, הזעקה שאתם משמיעים היא כמובן הפגיעה בתהליך שכבר קיים של גיוס חרדים דרך ישיבות הסדר חרדיות, בגלל מה שרואות המשפחות ורואים מועמדים לגיוס את מעצר העריקים וחוששים.
1: נכון, אני
0: מכיר
1: לא מעט משפחות שילד אחד במשפחה לא לומד ורוצה להתייעס, אבל מצד שני אח שלו תחת הנהלה פלילית ו כל רגע יכול לייצר, ואומר, אני, עם אף שלי, שיושב ולומד תורה באמת, הוא לא יכול לשבת ללמוד תורה, אני לא מוכן גם להתכנס. אנחנו, והטענות האלה חוטות עלינו שוב ושוב ושוב. לכן, צריך באמת להסביר את הנושא הזה. עכשיו, אנחנו מבקשים, אנחנו לא מתערבים בחוקים, אנחנו מבקשים בסך הכל, בואו נעצור את החוק. בואו נעצור את גדולים, ולכן אנחנו רוצים שהמדינה שרוצה לגייס חרדים, או שאומרת שרוצה לגייס חרדים, תבוא ותסייע לנו באירוע הזה.
0: בינתיים, כאמור, הזעקה שאתם משמיעים היא כמובן הפגיעה בתהליך שכבר קיים של גיוס חרדים דרך ישיבות הסדר חרדיות, בגלל מה שרואות המשפחות ורואים מועמדים לגיוס את מעצר העריקים וחוששים.
1: נכון, אני מכיר לא מעט משפחות שילד אחד במשפחה לא לומד ורוצה להתייעץ, אבל מצד שני אח שלו תחת הנהלה פלילית ו כל רגע יכול לייצר, ואומר, אני, עם אף שלי, שיושב ולומד תורה באמת, הוא לא יכול לשבת ללמוד תורה, אני לא מוכן גם להתכנס. אנחנו, והטענות האלה חוטות עלינו שוב ושוב ושוב. לכן, צריך באמת להסביר את הנושא הזה. עכשיו, אנחנו מבקשים, אנחנו לא מתערבים בחוקים, אנחנו מבקשים סך הכל, בואו נעצור

0: יכול לייצר, ואומר, אני, עם אף שלי, שיושב ולומד תורה באמת, הוא לא יכול לשבת ללמוד תורה, אני לא מוכן גם להתכנס. אנחנו, והטענות האלה חוטות עלינו שוב ושוב ושוב. לכן, צריך באמת להסביר את הנושא הזה. עכשיו, אנחנו מבקשים, אנחנו לא מתערבים לחוקים, אנחנו מבקשים סך הכל, בואו נעצור רגע את החוק. בואו נעצור רגע את הנושא המעצרים בהוראת שעה, כדי שנוכל להביע את השטח ולבנות את האמון מחדש. עם סיוע של המדינה ושל הממשלה לנסק לסיוע ולהרחיב את הישיבות לקדם את הנושא הזה, ואנחנו חושבים שאנחנו יכולים להכפיל ולשלש את מספר התלמידים.
1: כן. מנגד צריך לזכור כמובן שגם צריך לטפל בנושא העריקים, אלה שלא לומדים, כי בכל זאת אנחנו מדינת חוק.
0: אנחנו מדינת חוק, נכון, אבל אל תשכח, במשך 70 שנה מדינת ישראל פטרה אותם, פטרה את התלמידי ישיבות אותנו מגיוס הצבא. נכון שאנחנו זקוקים ללוחמים, נכון שאנחנו זקוקים לחיילים, ונכון גם שמי שלא לומד חייב להיות חלק מהשירות, אם זה שירות צבאי, אם זה שירות אזרחי, אבל צריך לעשות את זה בהדרגה. אני לא ראיתי מקרה אחד שמישהו שעטו אותו, ובגלל זה הוא הלך וקיבל מוטיבציה להתגייס. לא, לא הדרך. אם רוצים לגייס חרדים, צריך לעשות את זה בצורה אחרת, והמדינה באמת צריכה להיכנס לאירוע הזה באמת, ולהשקיע בזה משאבים, ורק ככה נוכל להגיע לתוצאה המקסימלית והנכונה.
1: אשר פרדי מייצג 15 ישיבות הסדר חרדיות במסע ומתן עם ראש הממשלה ומשרד האוצר. תודה רבה שדיברת איתנו. הנה אנחנו עוברים מעריקים חרדים לדור הבא של המפקדים בחיל הים. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר ליווה את החניכים בסיום קורס החובלים.
2: עכשיו חצינו את כל המפרץ, זה היה באמת לא נורמלי.
3: אתה נותן הכל, ואז אתה שם לב שיש לך עוד צד, ואז אתה שם שיש עוד צד, ואז שחבר מחייך אליך מימין. אתה רואה שיש לך עוד לתת?
4: לחצות את מפרץ אילת בשחייה? בשביל צוערי קורס החובלים של חיל הים, זו הייתה רק נקודת הפתיחה על המסע המסכם של שלב הימהות הפיקודית. הצוערים על גבם עם סנפירים וחגורות הצלה, מחזיקים חבל אחד ומתקדמים יחד לאורך מפרץ אילת. אם אחד מוריד קצב, השאר משלמים את המחיר, כמו שצוער נון מספר.
5: לדעתי זה איזשהו מבחן שהוא צוותי. החתירה והטילוף זה הכל בראש, ואם אתה לא תתלף כמו שצריך, אז אתה תדפוק את החברים שלך, והם אלה שהתלפו יותר חזק ויותר קשה, אז אתה תיתן את הכל מעצמך.
6: צוות בילי, ושתגיעו, ותספרו שם, שניצחתם את הימה.
7: אני מאמין שנחצה את כל המפרץ, אחרי זה חתירה ארוכה, חתירה בסג, בלי המנוע, ואני מאמין שנעלה איזה הר מטורך.
8: ריגושים, מחכים לזה מאוד, באים לתת בראש.
4: בשעות הערב, אחרי הכנה נפשית רבה ומעט שעות שינה, הצוערים מתחילים את המסלול.
9: פשוט עם הרגליים מתלפים, למעלה למטה, לנצח. כל רגע נתפס אותך השרירים ברגליים, פתאום אתה שומע איזו צרחה של חבר צוות מרחוק, ואתה יודע בדיוק מה קרה לו.
10: יש גם דברים שמחזיקים אותך, כמו שירים צוותיים שפתאום שרים, או שעושים 10 שניות של רבק, שכולם צועקים 10, 9, 8 ומתלפים, וזו הרגשה מטורפת ואדרנלין בכל הגוף.
11: 10 שניות של רבק! 10 שניות של רבק! 10, 8, 7, 6!
4: חציית המפרץ בשחייה יכולה להימשך מספר שעות. כל כמה קילומטרים, כשצוות של צוערים מגיע למצוף, הוא עוצר ליד להפסקה של מים מותמרים. המפקד סרן עין ונון ובית הצוערים מספרים לנו מתוך המים, עם המיקרופון מעל הגלים, על התחושות.
12: אני במים אחרי שעתיים של שחייה, בצוות שלי, הם רק התחילו את הלילה. יש הרבה אנרגיות, הם באים לעקוף, באים לדרוס, תחייתנו זה השיא של ההכשרה, ופה הם באמת מוכיחים לעצמם בעיקר שהם יכולים לעשות הכל. זה אנשים שהולכים לפקדים בסוף, ואת הזכות לפקד צריך להרוויח.
13: ואיך המים?
14: המים נעימים. יותר חמיזה אי אפשר לבקש.
15: רק התחלנו, זה היה חימום.
16: בסוף בקצה אני אהיה מפקד. אני עושה את זה כדי להיות מפקד ראוי עבור הפקודים שלי, עבור החיילים שלי. ולכן אנחנו עובדים על זה כאן ועכשיו.
12: יאללה, יצאים, שני הצדדים חזק. בואו נתחיל לחתור.
17: ויחד, ליחד, ויחד, ליחד.
4: אחרי שחצו את מפרץ אילת, הגאווה של הצוערים ניכרת.
18: התחלנו על גבול ירדן, עכשיו אנחנו כבר הרבה יותר קרובים למצרים. טילפנו כמעט את כל המפרץ.
19: אנחנו פי שתיים יותר רחוקים מהטילוף האחרון שעשינו. לא יודעת אם הגוף שלי אפילו יכול לעמוד בזה, וזה

0: מדהים.
1: היה המצב בחתירה שהיינו זמן מאוד ארוך תקועים מול הרוח ולא מצליחים להתקדם. זה מצב שהוא מתסכל בטירוף, אתה מנסה לחתור ולא מצליח. אתה פשוט לומד לחיות עם הקשיים, אתה לומד להתרגל להביא את עצמך לקצה, אתה לומד להתרגל לחיות עם הקושי.
2: למרות תחושת הסיכום, סוף המסע עוד רחוק.
3: שאלות, יופי, דקה, סו, סו, סו, סו.
2: רטובים ומותשים אחרי שעות של שחייה, החיילים עוברים למסע רגלי, גם הוא יארך שעות ארוכות ובו יטפסו על הרי אלת. צוערת למד וצוער א' מספרים.
4: עכשיו החלק האמיתי, ויהיה טוב, יהיה כיף.
5: זה מ-0 ל-100 פשוט. לפני כל מקצה שיוצאים, אז פשוט הולכים ומביאים את ה-100% כל פעם מחדש. זה לא משנה מה היה לפני.
2: למי שמסיים את המסע, אחד השלבים הזכורים ביותר הוא מה שהמפקדים מכנים, שביל המוות.
6: עלייה מאוד תלולה, לא רואים, אבל זה עלייה של סדר גודל 45-60 מעלות, ועולים אותה מספר רב של פעמים. זה מקום שכל מי שעבר ימ"פ, זוכר אותו לכל החיים. מתחילים באלונקות ומבצעים עלייה. עלייה, ירידה, עלייה, ירידה, ככה עד גמר.
7: מרגישים בעיקר את הרגליים. בהתחלה היה קצת קשה, אבל אחרי הראשון כבר הבנו שזה מה שעושים, ונרתמנו למשימה ולכוח.
2: השמש כבר עלתה, הצוערים צלחו את הלילה ונמצאים כפסע מנקודת הסיום. בתצפית הם מסתכלים אחורה על הדרך שעברו ועל החברים שעברו אותה איתם.
8: כאן למעלה בער, מסתכל על הנוף במובד כזה של וואלה עשינו את זה, ולא רק שעשינו את זה וואלה, גם לא רק שרדנו את זה, ניצחנו את החוויה הזאת.
2: אפילו שהצוערים מלאים במי מלח, בשביל א' וחברו א', לא יכול להיות סוף מתוק מזה.
9: חיוך מהאנשים שהתחלתי לך לכל אורך הדרך, זה הדבר שמביא אותך לקו הסיום. במצב של מלחמה אתה רק לוקח את זה הכי חזק שאתה יכול, ומבין את המשמעות של הדבר, ואוהב את המדינה, ואוהב את מי שאתה נלחם למענם, וזה שווה הכל.
10: בהצלחה למפקדים הצעירים החדשים. הגענו אל התרבות עם בלגזית, בוקר טוב.
11: בוקר טוב אפי, ומזל טוב לתום הנקס שחוגג היום יום הולדת 70. בקיץ בו הוא שובר שוב קופות עם וודי בובת הקאובוי בצעצוע של סיפור 5, ועם קריירה מפוארת של תפקידים בלתי נשכחים. You've got a friend in me. You've got a friend in me. גם הקיץ הזה של תום הנקס, השחקן הכל אמריקני שכותב פרסי אוסקר כמו שהוא שובר קופות. הוא תמיד נחשב איש צנוע, נחמד ואמין, שלא עושה מעצמו עניין גדול.
12: I wish I had known that this too shall pass. You feel bad right now? You feel pissed off? You feel angry?
13: Yes,
12: this too shall pass. You feel great? This too shall pass.
11: הלוואי שידעתי כשהייתי צעיר, הוא אומר שגם זה יעבור. הכל גרוע? גם זה יעבור. הכל נפלא? גם זה יעבור. כמו הרבה שחקנים בהוליווד, תחילת דרכו של הנקס הייתה מלמטה. תפקידי אורח בסדרות כמו ספינת האהבה, קשרי משפחה וימים מאושרים. ועוד סרטים רבים שנשענו על המבט התמים והטלטלים הפרועים. הראשון לתת לו תפקיד דרמטי היה הבמאי הישראלי משה מזרחי, שליהק אותו באמצע שנות ה-80 לאהבה גנובה. ותום הנקס הגיע לצלם בישראל.
14: Moshe, tell me about where we are. He says, okay, I will tell you. This is, we are bound by a kibbutz. Now we are coming up of a moshav. You know what moshav is? And this is where David killed Goliath. And coming up here, we're going, I said, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Did you just say this is where David killed Goliath?
11: ביקשתי מהנהג שלי, משה, שיספר לי איפה אנחנו. והוא סיפר לי על הקיבוץ והמושב. והנה פה, דוד הרג את גוליאת. אי אפשר להגיד בוודאות שמזרחי והתפקיד בישראל פתחו לו את הדלת, אבל מכאן והלאה, הנקס מצא את עצמו בתפקידים דרמטיים בלתי נשכחים. והיו כמובן שני התפקידים שזיכו אותו באוסקר שנה אחרי שנה. עורך הדין בפילדלפיה, הסרט ההוליודי הראשון ששם במרכזו גיבור חולה איידס, ובשנת 1994, התפקיד שהכניס את תום הנקס לפנתיאון של הקולנוע האמריקני.
15: My name's Forrest, Forrest Gump. Do you want a chocolate? My mom always said, life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
11: כי מי מאיתנו לא ידעו לדקלם שהחיים הם כמו קופסת שוקולד, אף פעם אי אפשר לדעת מה נקבל. בפורסט גאמפ בדמותו של הנקס נמצא בכל רגע חשוב בהיסטוריה של ארצות הברית, ומאז הסרט אפשר להגיד אותו דבר על השחקן. מה הוא לא היה? סוכן FBI וטייס שמנחית מטוס על ההדסון, אסטרונאוט באפולו 13 ועורך עיתון מיתולוגי, אבל לא פחות משהוא נהנה לגלם דמויות מדמויות שונות. תום הנקס, גם בגיל 70, קצת חננה, חובב מכונות כתיבה ישנות והיסטוריה, שמתעניין בעיקר בנחיתה על הירח.
0: He says, I believe that we should dedicate ourselves of sending a man onto the moon and returning him safely. It really does state something much more than a political will, but sort of like the purpose and definition of humankind.
11: כמעט אפשר לשמוע את העיניים של תום הנקס נוצצות כשהוא מספר על הנשיא קנדי בפודקאסט השאר היסטוריה. הנשיא שביקש להתחייב לשלוח אדם לירח ולהשיב אותו בביטחה. זו הצהרה מעבר לשאיפה פוליטית, הוא אומר. זו ההגדרה והמטרה של המין האנושי.
13: איזה חנן החמוד הוא, אה? מזל טוב לתום הנקס. ונמשיך ברשותך, אפי, עם המועמדים לפרסי האמי שהוכרזו אתמול, בכמה שיאים שיש לנו שם. תעשה פרצוף מופתע כשאני אגיד שהדרמה The Pit עם נועה ויילי קיבלה 25 מועמדויות, וזה כולל את המועמדות לאישה האיראנית הראשונה. מיד אחריה נמצאת הקס, עונתה האחרונה של הסדרה עם ג'ין סמארט, שברה את שיאי המועמדויות לסדרה קומית עם 24 מועמדויות. ליבי גילאי כתבתנו מדווחת על סי נוסף ששבר יוצר סרטי הטבע הבריטי דיוויד אטנבורו, המועמד המבוגר ביותר אי פעם לפרס, ולהוסיף קצת עניין, הוא מתחרה בעצמו, יש לו שתי מועמדויות בתחום הקריינות לסרט יהודי, והוא בין 100 אפי, כבר יותר מ-100. טקס פרסי האמי יתקיים בלוס אנג'לס ב-14 בספטמבר, ולסיום אני אוהבת יותר מאשר לספר על אומנים בינלאומיים שמגיעים לישראל, עוד לא ביונסה, יותר לא סוויפט, אבל לאט לאט. אנגלברט המפרדיק עומד להגיע לכאן, תאמין או לא, זה קורה במסגרת מסע הפרידה העולמי שלו, וכתבנו שוהם ארצבי מציין שהוא שלח לנו גם מסר בזו הלשון, במופעים הקודמים בישראל גיליתי כמה הקהל הישראלי רומנטי ומחבק, אז אני בא להשיב לכם חיבוק, תוסיף ליומן 25 ו-26 בינואר בהיכל התרבות בתל אביב, ולבסוף, לא שאני מעודדת לעזוב את גלי צהל לטובת תחנות אחרות, אבל עוד דקות ספורות, הכוכבת הבינלאומית הכי ישראלית, גל גדות, תגיע להתארח אצל גורי אלפי במדינה על הדרך בגלגלץ, והיום אפשר להשלים, אתה יודע, תחליט מה אתה שומע בלייב, מה אחר כך, ביישומון שלנו, יישומון גלץ.
16: וונדר וומן מול יונה לייבזון, נראה מ...
13: אני שומעת את שתיהן,
16: בדיוק. בדיוק, אפשר לשמוע את שתיהן. תודה רבה.
13: בוקר טוב.
17: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
16: אודי הצורף, שוב בוקר טוב.
18: בוקר טוב, יש שלב שמינית הגמר מאחורינו, והיום מתחיל שלב רבע הגמר במונדיאל. 4 משחקים ברבע הגמר, כל אחד עם סיפור גדול, מיליוני אוהדים ברחבי העולם, וכמובן השחקנים הטובים ביותר בעולם על קר הדשא. אז אנחנו באמת מתחילים הערב בשעה 11. שתי נבחרות מאוד קרובות זו לזו, גם גיאוגרפית וגם כמובן באופי, צרפת ומרוקו ייפגשו הלילה למשחק שהוא סוג של דרבי. צרפת מגיעה כמובן בטורניר מצוין מבחינתה, המאמן דידיה דשאן מתכונן למשחק.
19: Donc ils font partie des très très bonnes équipes avec de très bons joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le
18: אני מניח הם חלק מהנבחרות המצוינות, אומר דשא, עם שחקנים מעולים. הוא אומר, אני מניח שראיתם את המשחקים האחרונים שלהם בהם הם שיחקו נהדר, הם ממש לא ברבע הגמר במקרה. ובאשר למשחק עצמו, אלה שתי נבחרות שאוהבות להחזיק בכדור, אוהבות לתקוף, להבקיע שערים. אנחנו נצטרך להיות בסיינו מחר, כי נבחרת מרוקו היא נבחרת איכותית ביותר, ככה מאמן הצרפתי. מנגד מרוקו מגיעה מוכנה גם היא אחרי 3-0 מוחץ מול קנדה, וטורניר טוב גם עבורה עד כה. הנה המאמן מוחמד והבי מתכונן לרבע הגמר.
20: Je pense que vous avez regardé les derniers matchs, c'est très très équilibré, donc quoi qu'il arrive, nous comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit être préparé et on aura la même ambition, la même envie de gagner ce match et d'arriver en demi-finale.
18: הכל מאוד מאוד מאוזן, כמובן גם הוא מדבר בצרפתית, אומר הכל מאוזן, אז מה שלא יהיה אנחנו חייבים להגיע מוכנים, נעלה עם אותה שאיפה ואותו רצון לנצח את המשחק הזה ולהפיל לחצי הגמר, כך מאמן מרוקו, זה יקרה הלילה ב-11. נעבור הלאה ליום שישי בערב, בשעה 10 ספרד החזקה תפגוש את בלגיה, אולי הפעם באמת למין ימל, הכוכב הספרדי הצעיר, ייתן את ההופעה הגדולה שלו בטורניר, מה שלא קרה עד כה בשעה שרבים עדיין מאמרים על ספרד כאחת הנבחרות שיכולה לזכות בטורניר. מנגד בלגיה מגיעה אחרי ניצחון 4-1 אדיר על ארצות הברית, ויש שיגידו גם על נשיא ארצות הברית בשמינית הגמר. דייגו מוריירה, שחקן הכנף של הבלגים, דיבר על ההחלטה של המאמן לספסל דווקא את אחד מכוכבי הקבוצה, קווין דה ברוינה.
1: Eu não fiz essa pergunta, se o Mister decidiu de meter no banco, acho que tem uma razão, mas ele é um jogador com muita, muita experiência. Nós
18: אם המאמן החליט לספסל אותו, אני מניח שיש לזה סיבה, אבל הוא שחקן עם המון המון ניסיון, ואנחנו צריכים אותו גם על המגרש וגם מחוץ לו. הוא נותן עצות מצוינות, ונראה לי שהוא מתמודד עם המצב הזה מעולה, כי יש לו המון ניסיון. ככה שחקן הבלגי על הספסול של קווין דה ברוינה. ואנחנו נסכם את שלב רבע הגמר הזה שיתחיל הלילה, בלילה בין ראשון לשני, עם שני משחקים, נורווגיה נגד אנגליה, קיי נגד הלנד בקרב ענקים בחצות בין ראשון לשני, ובארבע בבוקר באותו לילה, מסי חוזר לדשא, הפעם נגד שוויץ, נראה כמה ה-120 דקות שהוא שיחק, הוא ושאר הנבחרת ישפיעו שם, אם בכלל מבחינה פיזית. ועכשיו אפילו לעניין אחר, מתי בפעם האחרונה שמעת על שחקן ישראלי שנמכר קרוב ל-30 מיליון יורו?
16: לא היה דבר כזה.
18: אז זה ענן חלילי שלנו, שעל פי הדיווחים בדרך לאינטר, כתב הספורט ליד נמת, אתה מצטרף אלינו עם סיכום הדיווחים האחרונים, שלום ליד.
21: שלום מודי, חלון העברות האירופי נפתח כשברקע דיווחים רבים בנוגע לעסקה שעשויה להיות הגדולה אי פעם לשחקן ישראלי. על פי דיווחים טריים שמגיעים בשעות האחרונות מאיטליה, אלופת איטליה אינטר העלתה הילוך משמעותי במגעים לרכישת ענן חלילי. על פי הדיווחים, הנרזורי קיבלו החלטה לנהל מסע ומתן אך ורק על השחקן הישראלי בן ה-21, שמסומן כרכש החדש של המועדון לעמדת המגן הימני במערך של קריסטיאן קיבו. לאחר שההצעה הראשונית של אינטר שעמדה על כ-20 מיליון אירו נדחתה על ידי אוניון סן ז'ילואז' הבלגית, האיטלקים הגישו כעת הצעה חדשה ומשופרת בגובה 23 מיליון אירו. בספורט איטליה דווח הלילה כי אינטר הספיקה להגיש הצעה נוספת שעומדת על 27 מיליון אירו. הבלגים דרשו תחילת תג מחיר של 30 מיליון אירו, אך באיטליה מיישרים קו ומדווחים כי הצדדים מתקרבים מאוד לעמק השווה והפערים הולכים ומצטמצמים לקראת סיכום, כשבאינטר מקווים להשלים את העסקה עד סוף השבוע. חלילי כבר סיכם את תנאיו האישיים במילאנו, שם הוא צפוי להסתכר ב-1,800,000 אירו לעונה. מי שעוקבת בעניין רב אחרי המספרים הללו היא קבוצתו לשעבר מכבי חיפה, שמחזיקה ב-15% ממחירה עתידית במעל 7.5 מיליון אירו, וצפויה להכניס לכיסה מהעסקה המסתמנת למעלה מ-2.5 מיליון אירו.
18: טוב, אפי, נקווה שבסוף השבוע הזה זה ייסגר ונגיע לעסקה הכי גדולה של שחקן ישראלי אי פעם. ענן חלילי.
16: תודה רבה, אודי.
18: תודה.
16: אנחנו מסיימים את מהדורת יום חמישי. ערכה אותנו מאי בן זאב, עורך המשנה הוא רון קוטלר, הפיקה איילה אהרוני, לצידה אורי שירזי, על הביצוע הטכני זיו שחביץ ואלון צמיד, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן. תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרינו, אחרי כותרות 8, יונה לייבזון תהיה פה, ב-9, גוני כהן וארי קווייס, מחר ב-7 בבוקר ישראל פישר עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע. אנחנו ניפגש פה שוב בראשון 6 בבוקר במשדר מיוחד לציון 20 שנה לפריצת מלחמת לבנון השנייה. בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכן נפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי תקף הלילה יותר מ-90 מטרות ברחבי איראן. בין היתר הותקפו מבנים שמשמשים לאחסון כתבמים וטילים, מערכות הגנה אווירית, אתרי אחסון, יכולות ימיות ותשתיות לוגיסטיות. לראשונה מאז הפסקת האש הותקפו גם שני גשרי רכבת, כלומר תשתיות אזרחיות לכאורה. בתגובה תקפה איראן את בסיסי צבא ארצות הברית בבחריין. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר לפנות בוקר, כשהוא בדרכו לוושינגטון, האיראנים רוצים הסכם.
1: They called a little while ago. They want to make a deal so bad. I just don't know if they're worthy of making the deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. They're a little bit out of control.
0: הם התקשרו לפני זמן קצר, האיראנים ממש רוצים לעשות הסכם, אני פשוט לא יודע אם הם ראויים להסכם שכזה ואם הם יכבדו אותו, הם קצת משוגעים ואיבדו שליטה, כך טראמפ. גורמים במערכת הביטחון מסרו לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, כי ישראל נשארת מחוץ למשוואה בתקיפות האמריקניות-איראניות, ואין כרגע שום צפי לירי איראני לעבר ישראל. מחירת מטוסי ה-F-35 לטורקיה. דוקטור אייל חולטה, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, מותח ביקורת בריאיון בבוקר טוב ישראל. קשה למנוע את העסקה כשאין אמון בישראל ובעומד בראשה.
2: והעובדה שטורקיה מצליחה לנצל את המצב המיוחד שלה ולפעול בצורה יחסית תוקפנית, זה דבר מאוד מאוד מטריד. יש עוד שחקנים ומדינות צריך להיות להם אינטרס שטורקיה לא תגדיל את השפעתה, וישראל צריכה להשתמש בכל הכלים האלה. זה קשה לעשות שאין אמון בישראל ואין אמון בראש ממשלת ישראל.
0: אמש זלזל נשיא טורקיה טייפ ארדואן בניסיון של ישראל למנוע את המחירה. להצהרות של ישראל ויוון בנוגע למחירת המטוסים אין מקום בעולם שלי, אמר ארדואן. טראמפ אמר אמש שארדואן הוא לא מעריץ גדול של נתניהו או של ישראל. יש לנו מערכת יחסים טובה עם טורקיה, אך עדיין לא החלטתי אם לאפשר להם לרכוש מטוסי F-35. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר משמיע אזהרה נוספת על מחסור חמור בכוח אדם בצה"ל.
3: אל לנו לפטור מעולה של מצוות הגנת המדינה, זהו צורך מבצעי וחובה ציונית ומוסרית. צה"ל נמצא על סף גודלו המינימלי ביחס לאיומים הניצבים לפנינו.
0: עוד אמר הרמטכ"ל בנאומו בטקס סיום מחזור הלימודים במכללה לביטחון לאומי, מדינת ישראל נידונה לחיות על חרבה, זו הייתה המציאות משחר הציונות והיא תמשיך ללוותנו גם בעתיד לצד המשך החיים, הצמיחה והסגסוג שלנו. בינתיים הקואליציה ממשיכה לנסות ולקדם את חוק הקפאת מעצר עריקים חרדים. אשר פרדי, מנהל המסע ומתן מטעם 15 ישיבות הסדר חרדיות מול ראש הממשלה ומשרד האוצר, אמר לבוקר טוב ישראל, חייבים לעצור את המעצרים בהוראת שעה ולהרגיע את השטח.
4: לא מעט משפחות שילד אחד לא לומד ורוצה להתייעץ, אבל מצד שני אח שלו כל רגע יכול לייצר ואומר עם אח שלי הוא לא יכול לשבת ללמוד תורה, אני לא מוכן גם להתייעץ. בוא נתוריד את הנושא המעצרים והוראת שעה כדי שנוכל להביע את השטח.
0: 20% מתקני חיילי ההגנה המרחבית יבוטלו, במקום ביטול מוחלט שלהם כפי שהוחלט תחילה, בכך למעשה בוטלה החלטת המטה הכללי בצהל שהורתה לבטל את כל חייל, את כל תקני חיילי ההגנה המרחבית ביהודה ושומרון שפורסמה בבוקר טוב ישראל. מאז מחו בפיקוד המרכז ובדרגי השטח על ההחלטה בשל הצורך המבצעי בפריסת הלוחמים במקום. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן הדרת שפרסמה את הפקודה החדשה בבוקר טוב ישראל מציינת כי מעתה ייפרסו בשטח כ-600 חיילי הגמר ברחבי יהודה ושומרון במקום 800 כפי שהיה עד כה. לאחר 78 שנה הותר קברו של טוראי יעקב זריאן זיכרונו לברכה שנפל במלחמת העצמאות ונחשב מאז כחלל שמקום קבורתו לא נודע. במסגרת חקירה של הענף לאיתור נעדרים בצהל נקבע כי זריאן נקבר בקבר אחים בבית העלמין הצבאי בקריית ענבים עם עוד 7 חללי צהל שהיו בשיירות ההספקה לירושלים הנצורה במבצע הראל בשנת 1948. יהי זכר כל הנופלים ברוך. שיעור התעסוקה ביישובי קו העימות ירד ביותר מ-2.5% מאז המלחמה, כך על פי דוח משרד העבודה לשנת 2025 שהתפרסם הבוקר. על פי הדוח, שיעור האבטלה בשנה שעברה עמד על 3.5%, ושיעור התעסוקה התייצב סביב 60% ו-0.3%, עדיין נמוך מהרמה לפני המלחמה. עדכוני תנועה מגלגלת, כביש 6 דרומה עמוס ממחלף ניצני עוז עד מחלף חורשים, בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק, כביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אשקולות עד גן יבנה, בכביש 70 דרומה יש עומס תנועה מתמרה עד אבליים, כביש 443 עמוס מבית חורון עד מחסום מקבים. עכשיו התחזית.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורה טמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרתכם יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה, ולחיילי צהל בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, אצלכם יהיה דומה והטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים.
6: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ורון קוטלר.
7: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
8: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
9: עכשיו בגלי צהל, יונה לייבזון.

0: 8:06 בגלי צהל, בוקר טוב. בליץ החקיקה אנחנו נוהגים לקרוא לזה במהדורות החדשות, שורה של חוקים שחשוב לקואליציה שיעברו לפני סוף הקדנציה של הכנסת. חלק מדילים החרדים, יש שם חוק תקשורת, קשרות וביטול מעצר הריקים, אבל חוק שאמור להתגבר על כל הקשיים האלה, דווקא הוא זה שמזקק את לב המחלוקת. הוא המהותי ביותר, ובזמן שיתר החוקים, אלה שנידונים עכשיו, אלה שברור שאין להם רוב, כמו חוק המעונות, הולכים מסביב, מנסים לשים פלסטר על הבעיה שנוצרה עבור הציבור החרדי, ומתעלמים מהפצע המדמם הזה בחברה הישראלית. חוק יסוד לימוד תורה מגיש את הדברים כמו שהם, בלי מסכות. המעמד של לומדי התורה, גם אלה שלא מתגייסים, יהיה שווה לאלה של לוחמי צהל. הסנקציות יבוטלו, הטבות בלימודים, בתקציבים, יושבו לאלה של הלוחמים ומשרתי המילואים, וזה יהיה העיקרון שיחליף את ערך השוויון בנטל, בתקופה שבה הנטל הוא כבד מנסו. נטל על המשפחות שקורסות כלכלית ונפשית תחת ימי המילואים, נטל האובדן עבור אלה שאיבדו את יקיריהם, והפציעה שסוחבים רבים בגופם ובנפשם, נטל שגדל בזמן שהצבא קטן. השירות הסדיר קוצר ולא יוארך כפי שרצה הצבא ל-36 חודשים, ומי שלא עושה צבא יתוגמל. עשרות שנים זהו פצע מדמם בחברה הישראלית שלא הצליחו לרפא. חוסר השוויון הוא לא חדש, אבל הפער שנפער הוא כבר כזה שאי אפשר להתעלם ממנו. אז העם הציבורי מצד אחד, והטבות ודרישות נציגי הציבור החרדי בכנסת מצד שני, הגיעו לנקודת רתיחה, התנגשות שחייבים להתמודד איתה. לפחות עכשיו, הכל על השולחן, וברור מאוד מה עומד על הפרק. אתם לא צריכים להקשיב לי. את הדגלים האדומים מניפים ראשי המערכת. אלה הדברים שאומר אתמול הרמטכ"ל.
1: אל לנו לפתור מעולה של מצוות הגנת המדינה, זהו צורך מבצעי וחובה ציונית ומוסרית. צה"ל נמצא על סף גודלו המינימלי ביחס לאיומים הניצבים לפנינו.
0: נהיה על זה הבוקר גם עם בני גנץ על העתיד הפוליטי והחילופי אש הלילה, ארצות הברית ואיראן, עם הפרשנים שלנו אבי סחרוף ועמוס הראל, עם חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, וגם עם עין שמסיים קורס טייס חיל האוויר שהוא התגייס אליו, וזה של עכשיו הוא כבר לא אותו חיל אוויר, ביכולות ובמשימות שמבצעים הטייסים.

0: ואנחנו פותחים עם בני גנץ, יושב ראש כחול לבן. בוקר טוב.
1: בוקר טוב יולה, בוקר טוב למאזינים.
0: אז מיד נגיע גם כמובן לעניין הפוליטי, אבל קודם כל אחרי לילה של סבב נוסף של תקיפות אמריקניות באיראן, אתה חושב שאנחנו לפני סבב רחב יותר? כזה שגם ישראל צפויה להיכנס אליו? שאולי זו הזדמנות אפילו מבחינת ישראל?
1: אני לא יכול לענות לך על בסיס מדי, אולי אני יכול רק לקוות ולהניח שצהל לוקח בחשבון שהעניין הזה יכול להידרדר. מה שמתבקש זה כמובן מוכנות הגנתית, אבל בצד זה לו יתואר שאכן יכניסו אותנו לתמונה, אז למצות את הסיטואציה הזאת לצרכים התקפיים. אני אמרתי די מזמן שצהל צריך להכין לעצמו את היכולת לבצע מב"ם, מערכה שבין מערכות באיראן, כמו שעשינו בסוריה הרבה מאוד שנים, בעצם מאז שהייתי רמטכ"ל ואחר כך להמשך דרך כל המפקדים האחרים. ואני חושב שמול איראן צריך מוכנים לפעולה. עכשיו תראה, מה בעצם אנחנו מדברים? על הקשר של בין המצב הביטחוני, בין שהוא בתוך גבולותינו, על גבולותינו, מעבר לגבולותינו, בין שהוא בעומק האסטרטגי, איראן דוגמה אחת, חלילה טורקיה דוגמה שנייה. זה מחייב קשר מאוד צפוף עם האמריקנים, עם העולם, עם מדינות האזור, שישמור גם על הגיבוי המדיני שאנחנו צריכים, גם על חופש הפעולה שלנו וגם על היתרון האיכותי שלנו. את מכירה את זה היטב משירות בארצות הברית, ה-QME. אם אנחנו נפספס את האירוע הזה יהיה מאוד מאוד קשה, ואני רוצה לקוות שמטפלים בנושא הזה כמו שאנחנו טיפלנו בזמנו.
0: אתה יודע, שמענו מלא מעט גורמים, גם בכירים לשעבר, שחושבים שבמצב שהגענו אליו עכשיו, עצם היציאה לשאגת הארי הייתה טעות, זה נכון שיהיו הישגים, אבל המצב הגיאופוליטי החדש, השליטה האיראנית במצר הורמוז, הדהירה של האמריקנים לעסקה, גם ההסלמה מול לבנון, בעצם שמה את ישראל במצב פחות טוב ממה שהייתה בו אחרי עם כלבי. אתה מסכים עם הערכות האלה?
1: לא, אני חושב שהפעולה הייתה הכרחית לשעתה, גם תדעתי אולי, אני אומר את זה המון פעמים, אולי אפילו מאזינים כבר יודעים, למשפט הזה, אין רוורס בחיים, מה זה משנה עכשיו? יש מצב נתון, איראן חבוטה מאוד, חיזבאללה חבוט מאוד, מול העוצמה הצבאית שהפעלנו, וההישגים הצבאיים שהשגנו, צריך להגיד, השגנו את זה בדם, ובמאמץ רב ובעבודה מצוינת של גופי הביטחון. נדרשת עבודה מדינית שלא תיתן לזה לרדת לטמיון, הקשר עם האמריקאים, הקשר עם האזור, הקשר עם הממשל הלבנוני. אני חושב שפה עיקר העומס צריך לשבת על הדרג המדיני, ואני מאוד מאוד מקווה שהוא עושה את הסיפור הזה. אני מאוד לא נהנה לראות את ישראל מאבדת את אמריקה. אני חושב שזה כישלון גדול מאוד של נתניהו, שלאורך שנים, במקום לשמור בממלכתיות על ה-bipartisanship, על הדו-מפלגתיות מול ארצות הברית, ללא קשר למי עומד בראשה, הלך פה רק על סוס אחד במרכאות, וכשהסוס הזה בא לו לבות, אז הנה אנחנו מרגישים את זה עכשיו.
0: ושאלה אחרונה בעניין הביטחוני, והזכרת את היתרון היחסי של ישראל ומחירת ה-F-35 מטורקיה, היה נראה עד לפני כמה שנים, ירד מהפרק. עד כמה זה מדאיג אותך, לא רק שזה עומד לקרות, אלא באופן יחסי, הרי היחסים בין טראמפ לארדואן, מהדוקים והחמים שראינו.
1: אני מודאג, זאת אומרת, טורקיה הייתה אמורה להיות מדינה ידידותית לישראל, גם היו תקופות כאלה, כולל יחסים טובים ויחסים עסקיים טובים, כל זה הלך והידרדר בתקופת נתניהו לצערי. אני חושב שגם ארדואן לא תומן ידו בצלחת, במובן שהוא תומך בחמאס ונתן להם לשבת בטורקיה עם כל מה שמתבקש מהעניין הזה. אז זה קודם כל פספוס מדיני ואסטרטגי. וצריך לפעול לשותפות או ליחסים טובים עם טורקיה, במיוחד שהיא חברה בנאטו, ולנצל את המשאבים של נאטו להשפעה על טורקיה. עכשיו, לגבי המטוס עצמו, כאשר הייתי שר הביטחון בעקבות הסכמי אברהם, כשנתניהו הביע את הסכמתו העקרונית למחירת מטוסים למפרץ, נסעתי לארצות הברית, ויחד עם זוהר פלטי, ראש האגף המדיני-ביטחוני דאז, ועם אמיר אשל, המנכ״ל דאז, עבדנו במשך שבועות עד כדי שהגעתי לחתימה עם שר ההגנה האמריקאי, על מה הפרטים של שמירת היתרון האיכותי.
0: ובכל זאת המצב כרגע הוא אחר, גם טראמפ הוא אחר, גם טורקיה היא לא איחוד האמירויות שחותמת על הסכם.
1: ולכן היא הנותנת, אנחנו חייבים לחזק את הקשרים ולוודא שההסכמים שכבר השגנו אכן מיושמים. לו ייושמו הסכמים שנחתמו בזמנו בין השר המזכיר אספר לביני בשמה של מדינת ישראל ובאישורו של טראמפ, אני מניח שזה יכול לפתור את הבעיה, אני מקווה שעובדים על זה.
0: בכל זאת בוא נעבור לסוגיה הפוליטית. אתה מוכזב מהדרך החדשה של חילי טרופר? יכול היה להישאר איתך, לחבור ליועז אנדל ואחרים במסגרת המפלגה שלך. זה גם היה חלק מהחזון שאתה ממשיך להציג לחיבורים רחבים יותר.
1: תראי, אני לא, זה לא שאלה של מוכזב. כן, זה לא נעים, אבל בכל זאת אני לא מסתכל עליי. את יודעת, אני מקשיב אפילו לקטע קריאה שמדמי לי את תקראת לפני שהעלית אותי לרעיון. אני מסתכל מה יפתור את הבעיות של מדינת ישראל, וזה בעיניי יכולת להתמודד עם השסע הפנימי. ובלי שתהיה ממשלת אחדות ציונית רחבה ומאחדת, אנחנו לא נוכל להתמודד עם אף אחד מהאתגרים החברתיים, הכלכליים או הביטחוניים שאנחנו נמצאים בתוכם. עכשיו, את זה אני מזהה בוודאות מוחלטת. את זה אני אומר בוודאות מוחלטת. אני חושב שהחרדים צריכים לבחור בין בדלנות כפי שהם נוהגים בה לבין שותפות עם החברה הישראלית כפי שזה ממש הכרחי, ואי אפשר לבקש שום דבר מהחברה הישראלית אם אתה מתבדל ממנה. ואני חושב שזה מה שאנחנו צריכים להוביל. עכשיו, כל מפלגות המרכז למיניהן, אלה שקיימות, אלה שיקומו, אלה שיסגרו, אלה שישתלבו וכו', כולן צריכות לשרת את המטרה הזו. כל הישג אחר, גדול ככל שיהיה של איזשהו צד, לא פותר את הבעיה של מדינת ישראל, ולכן אני מתרכז בעניין הזה. אני שמח שעוד אנשים חושבים כמוני, למרות שהם יושבים בגופים אחרים, ואני מניח שנצטרך למצוא את הדרך לשתף פעולה במעלה הדרך, גם לפני הבחירות ובוודאי שאחריהן.
0: אבל אחד הדברים שאתה מדבר עליהם כל הזמן, זה עניין החיבורים, ומה שאנחנו רואים כרגע, זה בעיקר פרידות, ואני רוצה לשאול אותך אם אתה מבין למה מי שרואה את הכמיהה שלך לחיבורים האלה, אמרנו שוב, אתה רואה שזו הדרך, רואה את החיבור של טרופר ושל הנדל, שוב, אנשים שאיתם ניהלת מגעים, זה מישהו שהיה במפלגה שלך, בעצם מגשים את החזון שלו ושלך במקום אחר, ואומר לעצמו שבעצם נותרת קרח.
1: קודם כל, כמו שאת יודעת, אני בדיוק הפוך מקרח בימים אלו.
0: נקודה מתבקשת, כן.
1: אבל מה שאני רוצה, את מה, תחזיר את טלפון לחילי טרופר, תראיינית לו, שיסביר לך מה השיקולים שלו, במקום להיות מאוחדים במרכז, להוביל כוח גדול, ביחד, ללכת לפלג עצמאי. אני מניח שהדברים האלה יסדרו מעל הדרך, אבל את מוזמנת לשוחח איתם. אני יודע מה המטרה שלי, אני יודע לאן אני מוביל, אני יודע מי אנשים שנמצאים איתי, אני יודע מי אנשים שאני דיברתי איתם, מדבר איתם ואדבר איתם, ואני מאמין שלקראת הבחירות, בסופו של דבר, כולם יצטרכו להיכנס לתוך איזושהי מסגרת משלבת כזו או אחרת, על מנת להבטיח שמוקמת פה ממשלה ציונית.
0: ואם זה לא יקרה, ואם זה לא יקרה, אתה יודע, אני הולכת איתך ואני אומרת באמת המטרה שלך זה שכמה שיותר קולות יאספו באותו טווח שאתה מגדיר של המרכז הציוני, המרכז המשרת. אבל יכול להיות שהריצה שלך עד הסוף תשיג בדיוק את האפקט ההפוך, שאתה תשרוף קולות עבור אותם אנשים שמצביעים למטרה הזו, וזה ישיג בדיוק ההפך ממה שאתה מתכוון.
1: לא יקרה. אני משוכנע שזה לא יקרה, זה לא קרה אף פעם, זה לא יקרה גם עכשיו, אני אמשיך לפעול לחיבורים, ואני לא עוסק בתרחישים שהם תרחישים היפותטיים, כי אני יודע שזה לא יקרה, אני יודע מה המצב שלי בתוך הסקרים, לפעמים יותר קשה, לפעמים יותר טוב, אני מאמין בייחודים, אני מאמין שהם ייווצרו, אני מזכיר לכולנו שבסופו של דבר, לפני כל מערכות הבחירות הקודמות, היו מהלכים שהתקרבו בעיקר לקראת הגשת הרשימות, ואני חושב שיש לנו את החודש קדימה להמשיך לעצב את העניין. אבל בעיקר אני מסתכל, באמת, את יודעת, הרי
0: ייחודי ממי? אנחנו מדברים כרגע, הרי בסוף האופציות הן לא רבות, כן? זה או עם הגוף החדש שקם, או עם גדי אייזנקוט, או עם בנט ולפיד, או עם איזושהי מפלגה חדשה שאולי תקום, שעליה מדובר עם גלעד ארדן ויולי אדלשטיין ואילת שקד. זה אנשים שאתה מדבר איתם, שאתה נפגש איתם, זה הכיוון שלך כשאתה מדבר על ייחודים נוספים?
1: אני מדבר על כלל האנשים שנמצאים בתוך המרחב הזה, שדרושים ממשלת אחדות ציונית רחבה, שמבינים שזה הצורך. אני לא שייך לגוש הזה, אני לא שייך לגוש הזה, אני עוד הסקולות של מי אני שורף. אני מייצג את הציבור כולו, אני מייצר את הציבור שמצביע לי, ואני מבטיח לכל מי שבוחר להצביע לי שהקול שלו לא יורד לטמיון, אלא אנחנו נעבור ונעבור היטב ונוכל לכפות ממשלת אחדות ציונית, כי אם אנחנו ניתן לכל גוש להמשיך לתקוף את הגוש השני, אז אנחנו נספר פה סיפורים על זה שהשירות הצבאי לא מוערך, והחרדים לא משרתים, ואמריקה כבר לא איתנו, ונקרא בסוף השבוע למנואל רם שמסביר לנו שאנחנו לא מבדים את הדמוקרטים, אנחנו מבדים את אמריקה מתחת לגיל 30 כולם. אנחנו רואים לאן זה הולך, עכשיו או שנתנהג אחרת, או שזה ימשיך. בשביל להתנהג אחרת חייבים ממשלה רחבה. זה מה שחשוב, לא איזה גודל של מפלגה, אלא איזה רוחב של ממשלה ציונית אפשר לייצר.
0: אז אם אנחנו, אז אם אנחנו מדברים על ממשלה רחבה, גדי איזנקוט אתמול בסקר של חדשות 13 עוקפת נתניהו בפעם הראשונה, ואנחנו רואים גם איזושהי יציבות שלו בסקרים במגמה כלפי מעלה, הוא יכול ומתאים להיות ראש ממשלה בעיניך?
1: התשובה היא כן, יש לו היסטוריה יפה, אבל אני אומר לך עוד פעם, את יודעת, אני גם הייתי במקום הזה לא עם 22 מנדטים בסקרים, אלא עם 36 מנדטים בתוצאה, ועדיין לא יכולתי להקים ממשלה. ולכן השאלה היא לא רק מהי המפלגה הגדולה, אלא מה רוחב הבסיס של הממשלה, ואיזה ממשלה זאת הולכת להיות. ואנחנו הולכים לוודא שהממשלה הזאת היא העיקר שלה והגודל שלה והליבה שלה היא ליבה ציונית רחבה מיוחדת. יש אנשים נהדרים בימין שהם אנשים ציונים, ויש אנשים נהדרים בשמאל שהם אנשים ציונים. אנחנו לא יכולים לוותר על השותפות הזאת, כי אנחנו בשעת סכנה. יש מאמרים שלמים שכותבים אותם פובליציסטים אחרים, גם היום שראיתי בתקשורת, שמזהירים את נתניהו ממלחמה, ואומרים את כל הסיבות. עכשיו, הן לא צבאיות, הן לא איזה מישהו שזוחל בוודי, ולא מטוס שמנסה להתגנב, ולא רחפן שמגיע. זה מצבה של החברה הישראלית. ואם אנחנו חפצי חיים, כדאי שנפסיק את השטויות האלה, שכל אחד יציג את עמדותיו, הציבור יבחר, נקים ממשלה רחבה מאוחדת, נקבע עקרונות יסוד, ונעשה פה 4-5 שנים שקטות בתוך החברה הישראלית, שיאפשרו לה להעצים את עצמה. חברה נהדרת, משיגה הישגים צבאיים פנטסטיים, טכנולוגיה מצוינת, אבל יש המון מה לעשות ביחד, וכל שסע שאנחנו נותנים לו להישאר פתוח הוא שסע שדרכו החברה הישראלית תדמם את עצמה, וחבל.
0: אז אתה מדבר על העניין הזה, ואני חייבת לשאול אותך אם יש לך חשש כלשהו מתואר הבחירות בבחירות הקרובות.
1: תראה, זה דבר שצריך לבדוק אותו. אני רוצה לקוות שמערכת שוועדת הבחירות המרכזית, ויש לי שם נציגים, נציגה יעל רון ועורך דין מיינברג, והם באמת עובדים יחד עם הוועדה ומבדים שתור הבחירות נשמע. אני חושב שלאינטרס הישראלי כל אחד צריך להבין שאם הוא מרמה ומשיג משהו בקטן, הוא מוציא משהו בגדול, אז כל אחד שישמור על עצמו, נשים את הפתק בצורה ישרה ונוכל להתקדם קדימה.
0: ואני חייבת לסיום לשאול אותך על הדברים שאומר ראש השבק דוד זיני.
2: שנים רבות התנגדתי לאנשים שבאים בלי לעבור דרך השוחות, ועל פניו הייתי אמור להגיד לו אני לא קשיר, אבל אמרתי לו כן, אני יכול לקחת את המשימה. והסיבה שהסכמתי זה שבנושא הזה הרגשתי שאני קשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים, ביכולת להיות נאמן לדרג הנבחר, לא משנה איזה דעה זה מחר אחרים.
0: הדברים האלה כשאתה שומע אותם, מה עולה בך? האם אתה חושב שזה האדם הנכון בתפקיד? אתה חושש מהדברים שהוא אומר?
1: אני חושב שמרחיבים את הרעש מולו הרבה מעבר לעניין. כל דרג מקצועי צריך להיות נאמן לדרג הנבחר, זה לא משחרר אותו מלהיות נאמן לחוק ולפעול על פי החוק. ואני חושב שזיני מבין את הדבר הזה בצורה טובה. באופן טבעי ראוי לשים ראש ארגון, מישהו שצמח בתוך הארגון בתפקידים כאלה ואחרים. יכולות להיות סיטואציות אחרות, אנחנו זוכרים את זה בעבר, נחמיה דגן במוסד, עמי אילון בשבק, קרו דברים מעולם. האנשים האלה לדעתי צריכים לפעול בצניעות, ללמוד את הארגון שלהם, להכניס את החזון שלהם פנימה, להתחיל לעבוד עליו בצורה מסודרת. אני מאמין שדוד זיני יעשה את זה. אני מציע לו בידידות גדולה לדבר פחות, לוודא שעושים יותר ולא להסתבך לדברים שלא צריך.
0: בני גנץ, יושב ראש כחול לבן, תודה שהצטרפת אלינו הבוקר.
1: תודה רבה, ואני באמת קורא לציבור כולו להבין, חברים, או שנהיה ביחד או שלא נהיה. תשעה באב מתקרב, כדאי לזכור את המשפט הזה.
0: תודה רבה.
1: תודה.
0: ואנחנו עוברים לפרשנים שלנו, עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, ואבי יששכרוף, פרשן לענייני פלסטינים, ידיעות אחרונות וויינט ויוצר פאודה. שלום חברים.
3: בוקר טוב יום. שלום, שלום.
0: אז קודם כל בואו נעשה רגע השלמה קצרה של הדברים שאומר הלילה הנשיא טראמפ אחרי עוד סבב של מעלומות. טראמפ שפעם אמר על האיראנים שהם אנשים מצוינים כשהוא התקדם איתם במסע ומתן, נשמע הלילה כבר אחרת.
4: They called a little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. They're a little bit out of control.
0: יצאו קצת משליטה, הוא אומר, ועמוס, אתה יודע, אתה כותב הבוקר בטור שלך שבניגוד לעבר, אפילו אם ישראל מעדיפה מעלומות על פני הסדר בין האמריקנים לאיראן, הפעם ממש לא בטוח שטראמפ יזרום עם השאיפות של נתניהו. עד כמה בישראל העריכו שזה עניין של זמן עד שנגיע לסבב נוסף מול איראן?
3: לא, הייתה הערכה כזאת, ובמקרה שנתניהו הייתה בפירוש תקווה שהעסק יתפרק, כי ראש הממשלה לא מסתיר את עמדתו בהקשר של מזכר ההבנות ושל ההסכם שמסתמן. היה, זה כלל מראש מרכיבים שהיו מועדים לפורענות, וככל שהאיראנים צברו ביטחון במהלכיהם, אני חושב שזה קשור גם בהלוויה מרובת המשתתפים של אלי חמינאי, היה ברור שהם התגרו שוב בטראמפ, אבל מה שאנחנו רואים לגבי טראמפ עצמו, שהוא קצת מאבד את זה, כלומר, לא יודע אם זה שאלה של גיל או עייפות, או התנהגות אפילו קיצונית יותר מהרגיל, אבל זה לא רק זה שהוא מתבלבל בשמות בין זלנסקי ופוטין, ומדבר על הרפובליקה האסלאמית של יפן, הוא באמת כועס, ומחפש דרכים להתנקם בהם. אולי יותר חשוב מאשר החילופי מעלומות שהיו גם הלילה, זה העניין הזה של הסרת הוויברים, של הסרת החזרה למגבלות וסנקציות בהקשר של אספקת נפט איראני, שזה אירוע מאוד מאוד משמעותי מבחינת הממשל. אנחנו, ברור שאנחנו הולכים לתקופה של מתיחות, אבל מכאן ועד להניח שתהיה מלחמה כוללת כמו זאת שחווינו במרץ עם ירי על העורף, אני חושב שיש פה מרחק, בעיקר כי צריך לדבר במונחים של אסטרטגיה של טראמפ, אבל
0: כן, נשמע את השוקל מילים כשמדמה בוחרים את המילה הזו בהקשר של טראמפ, כשאנחנו לא יודעים מה יקרה עוד כמה שעות ועל איזה צד הוא יתעורר הפעם.
3: נכון, ולכן אני גם מאוד נזהר ולא מהמר מה הוא יעשה, אבל אני חושב שההעדפה הברורה שלו על פני התקופה הייתה לסיים את האירוע הזה ולא להסתבך בעוד ועוד מלחמות במזרח התיכון. לכן נדמה לי שעוד לא חצינו את הקו באופן כזה שיוביל למצב חירום בעורף שוב, וכל הדברים שחווינו בחודשי האביב של השנה הזאת.
0: אבי, נראה לי שבעולם הערבי מסתכלים על זה, ומה, כבר מגבשים מסקנות כתוצאה מהדבר הזה, כי בסוף מי שנמצאות בתווך, וכרגע שעליהם האיראנים יורים, אלה מדינות המפרץ באזור.
5: שמי, אני חושב שכולנו מתקשים להגיע למסקנות כלשהן מלבד זה שבאמת, כמו שאמרתם, אנחנו צריכים לקום, לראות איך הוא קם באותו בוקר. אני מדבר על דונלד טראמפ כמובן. זה המסקנה היחידה מכל האירוע הזה. אתה מסתכל על מה שקורה מסביב בשנה האחרונה, בואי נקרא לזה ככה, ואתה לא מצליח להבין מה המדיניות, מה האסטרטגיה, מה הייתה תוכנית היציאה למלחמה, מה הייתה התוכנית בכלל. כלומר, אתם זוכרים? דיברנו אז על הפלת המשטר, או שכבר שכחנו את זה שרצנו לחגוג את הפלת המשטר. אז כמו שראינו מההלוויה של אלי חמינאי, הפלת משטר לא תהיה שם בקרוב. יכול להיות שאנחנו נראה ניצני אופוזיציה. אבל למדינות ערב, לשאלתך, לדעת, הם חוטפים את האש, הם כנראה יחטפו גם.
6: אבל כשאנחנו מבינים עד כמה איראן, עד כמה הציר ראשי, בסוף יצא מהסבב האחרון כשידו איכשהו על העליונה, אז אולי יש שם אפילו תקווה שזה ימשיך קצת. ומישהו בצד האמריקני ירד מהעץ המאוד נמוך הזה שהוא טיפס עליו, של לתת לאיראנים כמה שיותר הסרת סנקציות ומחוות ומה לא, ויתחיל להפגין כלפי מדיניות הרבה יותר נבוטית, אם אפשר לקרוא לזה ככה. כלומר, המקל פחות הגזר. זו התקווה לפחות להערכתי של מדינות ערב.
0: ואפרופו האסטרטגיה האמריקנית, במקום אחד, זה נדמה שאנחנו הולכים שני צעדים קדימה, ולא ברור אם אחד או שניים אחורה, וזה בכל מה שקורה בעזה. מצד אחד חמאס מודיע באופן רשמי שמבטרים לשליטה, ומצד שני, גם האמריקנים לא באמת קונים את ההודעות האלה, אבי.
6: יודעת מה, זווית האמריקאים,
5: בלי כנס לפלסטינים, הפלסטינים עצמם, כלומר הרשות הפלסטינית, מוציאה הודעה שמדובר פה פשוט בחרטה, זה מין מופע כזה של יחסי ציבור, שאם אנחנו מוכנים לוותר, אבל הם לא מוכנים להתפרק משתם, לא מוכנים באמת להכניס אף אחד שעלול לסכן את שלטונם ברצועת עזה, ואין בינתיים, while we are talking, בזמן שאנחנו מדברים עכשיו, מתחמשים, גדלים, מתעצמים ומתכוננים למלחמה הבאה.
0: עמוס, תהיה כזו מלחמה הבאה? אנחנו עם בחירות באוקטובר, עם הרבה זירות פתוחות, עם הרבה סימני שאלה.
3: אני חושב שאם זה תלוי ברצונות של נתניהו, על רקע הסקרים הלא מחמיאים בבחירות, אז יש סיכוי טוב שמשהו ידלק עם תרומה ישראלית. כל דבר שימנע חזרה לדיון על 7 באוקטובר, על האחריות לטבח ועל הסירוב לקחת אחריות לטבח, הוא טוב מבחינתו של נתניהו. אני חושב שזה שאחת לשבוע בערך מפנפמים ידיעות על פעולה קרובה בעזה, זה לא מקרי, זה מגיע בעיקר מהדרג המדיני, ואני חושב שנראה עוד מאמצים בכיוון הזה על פני התקופה. אבל שוב, זה חוזר לטראמפ, והאם באמת נתניהו מגיע לביקור בבית הלבן, ומה יהיה שם ביניהם. אבל ברור שכרגע לפחות טראמפ לא מאפשר לנתניהו לפתוח חזית מחודשת עם איראן, גם בסיפור הלבנוני רגיש. השאלה עד כמה אכפת לו, מה מידת הקשב שלו לסיפור העזתי. אז לכאורה הסתיימה בהצלחה גדולה מבחינת טראמפ. הוא מייחס לעצמו את הקרדיט על החזרת החטופים, וגם הוא לא ממש מבדיל בין חטופים חללים לחטופים חיים שחזרו באוקטובר שעבר. אבל העסק הזה תקוע מאז. הוא רצה להפגין יותר הצלחות מדיניות, בוודאי לנוכח כישלון במפרץ. אז השאלה היא שוב, כמה חבל הוא משאיר לנתניהו? להבנתי, עד כמה שזה תלוי בראש הממשלה, משיקולי הבחירות, יהיה ניסיון להציג מחדש את הזירה, ותשימי לב גם להצהרות האחרונות. ביד אחת הוא חזר להתראיין בעברית, אמנם זה לא יקרה ב-12 ולא יקרה בגלץ, אבל ב-14 וב-24 זה קורה בהחלט. והמסרים שם הם מסרים של מלחמת נצח מצד אחד, וניסיון לשכתב את ההיסטוריה לגבי כל מה שקרה בלילה של 6-7 באוקטובר מצד שני.
0: אבי סחרוף, עמוס הראל, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. כמה הודעות ואז נהיה עם חבר הכנסת אריאל קלנר על הסערה בליכוד. האם נתניהו יבטל את הפריימריז עם סגן עין שמסיים בעוד כמה שעות קורס טייס, מה הרגע שהוא מחכה לו, ואורלי זילברשץ חוזרת עם הצגה חדשה. כבר חוזרים.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
11: היי אבא.
12: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
15: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
14: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
15: יותר, אין מועדון יותר מזה.
16: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
17: ואהבה בת 20.
18: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
16: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
18: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
16: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
18: מחר, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
16: שבת שלום.
19: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
20: עכשיו בגלי צהל, יונה לייבזון.
0: שמונה 33 דקות בגלי צהל, תודה שאתם חוזרים אלינו. איתנו על הקו חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, בוקר טוב.
21: בוקר טוב יונה.
0: קודם כל אני חייבת את התגובה שלך לפרסום הבוקר בידיעות האחרונות עם מה שנראה כמו הניסיונות של נתניהו כן לשנות את שיטת הפריימריז, בעצם לדחוק כמה שיותר למטה את אלה שנבחרים על ידי מתפקדי הליכוד ולשים בראש הרשימה את השריונים שלו.
21: אני ראיתי את הפרסום, אבל אני אומר לך שוב, הדברים האלה יסגרו בסוף בתוך הליכוד. הליכוד הוא תנועה דמוקרטית, הליכוד הוא תנועה שהכוח שלה הוא דווקא החיבור הזה לשטח. העובדה שיש 150 אלף מתפקדים שמשלמים דמי חבר סדירים כל שנה, הם ובני משפחותיהם, ואז האנשים האלה גם מחויבי, הרשימה מחויבת להם, הם מחויבים לרשימה, הם אלה שגם בסופו של דבר הם הכוח המניע שלנו בבחירות. כל הדינמיקה הזאת היא הדינמיקה שבעצם הפכה את הליכוד למה שהוא, וכמובן שאנחנו מאוד מכבדים ותומכים בראש הממשלה, שבראש התנועה, ועומדים מאחוריו, כי גם הוא אגב נבחר על ידי מתפקדי הליכוד ומקבל מהם את התמיכה.
0: ועדיין גם היום הייתה אמורה להיות ישיבה שתקבע את התקנון, שבעצם תאגן את החוקים, ושוב גם היא נדחית לבקשת ראש הממשלה, וזה נראה לי, ותקן אותי אם אני טועה, שיש איזה פער למרות התמיכה שחברי הכנסת וחברי הליכוד מעניקים לראש הממשלה ברמה הפומבית, בין מן הסתם מה שאתם רוצים חברי הכנסת המכהנים, לבין מה שדוחף אליו ראש הממשלה.
21: תראה, האמת, אני לא בסוד העניינים, כי אני לא חבר ועדת חוקה של הליכוד, ויש שם דיונים. אני כן אומר, מן הסתם, תראה, אני גם, כל מי שמאזין לנו צריך לעשות, כן, אני לא יודע מזה בכלל לעשות את הגילוי הנאות, בסוף אני מועמד, כן. בסוף, אני מבין שבסוף אני רוצה שיהיו כמה שפחות שוויונים באינטרס שלי, כן? כי ככל שיהיו פחות שוויונים, אז יש הסיכוי שלי להיבחר, הוא גבוה יותר, במקום גבוה יותר. כל אחד כזה הוא תופס לנו את המקומות. מצד שני, אני מבין שגם ראש הממשלה רוצה לפעמים לטייב את הרשימה, לפעמים לתת מענה לקהלים שלא קיבלו
0: מה זה אומר לטייב את הרשימה? אתה חושב שראש הממשלה לא חושב שהרשימה כרגע וחברי הכנסת המכהנים הם טובים מספיק?
21: אז אני אומר ככה, לדוגמה לא נבחר נציג של עדה מסוימת או קהילה מסוימת, יוצא אתיופיה או מישהו אחר, לא צריך להיבחר בפריימריז. אז ואנחנו כן רוצים לפנות אל הקהלים האלה ושיהיה מישהו שייצג אותם. אז מן הסתם ראש הממשלה במצב כזה רוצה מגיע לרשימה ואומר, אני מכניס לרשימה בן אדם, אני רוצה כמה שגונים כדי שאנשים האלה גם יקבלו ייצוג. זה דבר שהוא הגיוני, לגיטימי, מתבקש.
0: אבל אתה יודע, ראש הממשלה לא מדבר כל כך על ייצוג, והוא צוטט אומר שהרשימה הזו לא תביא שלטון, אלה דברים הרבה יותר חריפים. אתה מסכים איתו?
21: אני חושב שהרשימה יכולה להביא שלטון, ואני חושב שרוב האנשים מצביעים עבור נתניהו, ובסופו של הדבר זו העובדה, זה מה שקורה היום בציבוריות, אגב בכלל, גם לא רק אצלנו בליכוד, אלא בכלל היום אנשים מצביעים ראש הרשימה הרבה יותר מאשר לרשימה, זה לא הימים של פעם של ליכוד ומערך. עם זאת, כן יש מקום לרשימה, וראש הממשלה צודק, שוב, יש דמות אלקטורלית בחוץ, שהיא לא פעילה בפוליטית, והיא לא נמצאת בתוך חיי המפלגה עצמה, ולא מעמידה את עצמה לבחירה. אבל זו דמות מאוד אהודה בציבור, שיכולה לבוא ולשדרג את המעמד שלו. אז כן, צריך, הדברים שלנו לעשות בשום שכל ובאיזון. גם פעמים קודמות לראש הממשלה היו שריונים. לשים כל כך הרבה שריונים במקומות הכי גבוהים, אני חושב שזה נראה, בעיניי לפחות זה נראה קצת יותר מדי, אבל אני צריך למצוא את הדרך לאזן. אנחנו בסופו של דבר עומדים מאחורי ראש הממשלה, תומכים בו, הרשימה הזאת גם תמכה בו לאורך כל השנים האלה, ובעזרת השם אנחנו נסיים גם את הבחירות האלה עם רשימה טובה, נציג לציבור, ובעזרת השם גם ננצח את הבחירות.
0: ועד אז יש הרבה מאוד כאבי ראש ביטחוניים וגם פוליטיים לראש הממשלה, לא רק בעניין הרשימה, גם העניין של הדיל עם החרדים. ואתה יודע, בעבר אתה אמרת שאתה תתמוך בחוק יסוד לימוד תורה, בהנחה שהוא יהיה דקלרטיבי, אבל הנה אנחנו רואים שהחרדים דורשים משהו שהוא מעבר, אנחנו רואים גם את הפרשנות של מה המשמעות של החוק אם הוא יוצג כך. האם אתה תומך בחוק כפי שהוא מנוסח כרגע?
21: איך שאני קורא את הנוסח שלו, וזו הסיבה גם שתמכתי בו, הוא נתפס בעיניי כנוסח דקלרטיבי שמדינת ישראל מכירה בערך לימוד התורה.
0: אבל החרדים לא מוכנים לקבל את זה, והפרשנות של הכנסת היא שיש לזה משמעות גם כך הרבה מעבר לעניין הדקלרטיבי.
21: כן, אני שמעתי ואני ער לעניין הזה, צריך לראות איך העניין הזה... אני אגיד לך, זה שהערך לימוד תורה בעיניי, גם כאדם שומר מצוות, הוא ערך, ואני חושב שגם בני עם ישראל, גם מי שפחות שומר מצוות, אנשים מבינים שערך התורה הוא, יש לו מקום, ורוב, לפחות אצל הרוב הגדול של העם היהודי, כי זה המורשת שלנו, וזו התרבות שלנו. וצריך לכבד את זה. אם זאת, לבוא ולשים את זה כמקום, באותו מעמד, כמו למשל, אנשים שמשרתים בצהל, שזה אגב, זה לא סותר בעיניי, שהשרת בצהל וללמוד תורה והכל, אבל זאת בסיסתי, אבל נניח שהעולם החרדי הוא חושב קצת אחרת. אבל בכל זאת, אני חושב שהדברים צריכים להיות בצורה, מבוטאים בצורה כזאת, שלא תהיה פגיעה באלה ש... או השוואה, עם כל הכבוד, ובאמת היא בהמון המון כבוד, לאנשים שמחרפים את נפשם למען מדינת ישראל, מגינים על הכלל. הדברים צריכים להיות מאוזנים ולראות איך מנסחים את זה בחוק.
0: אז אני אשאל אותך באופן יותר פשוט, שגם אולי יעביר את המאזינים, האם אתה תתמוך בחוק שמתעדף את לומדי התורה על חיילי צה"ל?
21: לא, מה פתאום? לתעדף? אנחנו לא מתעדפים. מה פתאום? מה פתאום?
0: וכזה שיעניק זכויות שוות מעבר לרמה הדקלרטיבית?
21: גם לא זכויות שוות. אין זכויות שוות. הזכויות הן לא שוות. זכויות הן... כל הדבר, לימוד תורה הוא ערך חשוב, עליון, במדינת ישראל, אבל ההגנה על עם ישראל, ומי שנותן מעצמו למען מדינת ישראל, ומי ש... אגב, זה ערך תורני, כן? זה לא... זה לגמרי, כן? להגן על עם ישראל ולהיות שותף בצרתו. זה בוודאי שהוא ערך מעל כל דבר אחר, והמשרתים, גם נאבקתי על כך בכמה מקומות, נושאים של קרקעות, בגליל, בנגב, למשרתי המילואים, ואנחנו עושים בזה רבות. צריך להעניק למשרתים הכל והכל מעל כל אחד אחר. מי שמשרת צריך לקבל יותר מכל אחד אחר, מכל מגזר, מכל עמדה, ויהיה אשר יהיה...
0: אז אני מבינה שהתשובה היא לא. שלא תתמוך בחוק כזה.
21: יש מישהו שוויון? בוודאי שלא. אין השוואה. לא יכולה להיות השוואה, וזה לא הוגן, לא אמון, לא יהיה.
0: הצבעה אחרת שאמורה להגיע גם לכנסת בקרוב, לפי פסיקת בג"ץ, ולפי מה ששומעים גם מתוך הליכוד, זה הצבעה על מבקר המדינה. אתה חושב שהכנסת צריכה לעשות הצבעה מחדש, ואם הוחלט שכן, האם גם הפעם אתה תתעד את עצמך עבור מי אתה מצביע?
21: אני חושב שפה זה כבר פסיקה שהיא התערבות בוטה של רשות שופטת, שצריכים לכבד אותה במדינה דמוקרטית, אבל גם היא צריכה לכבד את גבולותיה, ולא להתערב בעניינים של רשויות אחרות, כמו הרשות המחוקקת שיש לה גם ייעוץ משפטי, שיש לה גם כללים, יש לה תקנון, והדברים, ולא יכול להיות שבית המשפט העליון יבוא ויכפה. זה בערך כמו שהכנסת תבוא ותחוקק, או הממשלה תבוא ותיכנס ותאמר לבית המשפט, תדונו שוב פעם בתיק ההוא, העונש שנתתם לאנס ההוא, קל מדי. למחבל ההוא קל מדי. תנו עוד פעם.
0: אבל בית המשפט לא קבע מי יהיה מבקר המדינה ומצביע במקומכם, אלא רק אמר שצריך לערוך את ההצבעה מחדש, אם תהיה הצבעה, ומה שנראה כרגע זה שתהיה הצבעה חוזרת, האם אתה הולך לתעד את עצמך שוב, או שאתה הולך להחרים את ההצבעה, אם אתה לא מקבל את החוקיות של עצם ההנחיה הזו על ידי בגץ?
21: אז אני אומר לך ככה, יונה, אני חושב שמבחר ציבור, אני לא מזו בכנסת מטעם עצמי ולא כסידור עבודה, אני מעמיד עצמי לבחירה, גם ברמה הפנימית בתוך הליכוד וגם כחבר מפלגה. מבחר ציבור לא צריך להצביע את בחשת. זה לא ראוי. בסוף השנה אנחנו מציגים ציבור, הציבור צריך לדעת מה אנחנו עושים. ואם יש אנשים שאומרים בחוץ דבר אחד ועושים בפנים דבר אחר, זה חמור מאוד. עכשיו, התיעוד העצמי הוא בדיוק בשביל זה, כדי לבוא למשקיפות לציבור. אני שקוף לציבור, אני אומר לי מה
0: שעשיתי. אבל יש הנחיות, ויותר מזה, זה הרי לא שכל העצמות בכנסת הן חשאיות, וכפי שנראה לי כבר הובהר בין היתר גם בדיון בבית המשפט. החוסר חשאיות שלך משפיעה גם על יתר חברי הכנסת. אנחנו לא מדברים כאן על הצבעה של מיליון איש, אלא על הצבעה של 120 חברי כנסת.
21: יונה, זה נכון, אבל אם ככה, זה היה צריך לפסול עוד הרבה הצבעות שהיו גם בעבר. בסופו של דבר, גם בעבר, אפילו מבקר המדינה, אותה בחירה שלפני 7 שנים, גם אז תיעדו אנשים את עצמם, ואני לא זוכר שמישהו התלונן, לקח תוצאות, לא יודע, אולי לא הפריעו כל כך, אולי מישהו לא רצה, זה לא משנה. הדברים האלה כבר נעשו כדרך שגרה. אם ההנחיות של הכנסת, ואם התקנון של הכנסת, יבוא ויאמר, ובא ואומר, אסור, אז אני מציית לתקנון, אני מציית לחוקים, אני מציית
0: והעניין העקרוני של לציית לפסיקת בג"ץ.
21: לפסיקת בג"ץ בוודאי שצריך לציית במדינה דמוקרטית, אבל גם בשביל צריך לציית לחוק. למשל, מה שקוראים הרשות השנייה, עם אותה פסיקה, זו פסיקה שהיא פשוט שערוריה, זה כמו שאני אפסוק עכשיו שאמצע הלילה. אז אם בית משפט עכשיו יפסוק שאמצע הלילה, אז אנחנו נגדיר, נשנה את השעון לאמצע הלילה? הרי לא יכול להיות שבית משפט יבוא ויגיד ששני שליש זה משהו אחר שני שליש מ-15 זה משהו אחר מ-9, באותו פסק דין של הרשות השנייה. לא יכול להיות שבית משפט, כי הוא, נכון, בית משפט הוא הפרשן של החוק, והוא זה שמוסמך לפרש, ואנחנו מקבלים את זה, ויש הרבה מפסיקות בג"ץ שאנחנו לא אוהבים, ולאורך השנים לא אהבנו, ותמיד מקיימים, לא אנשים את עצמם, ואני לא זוכר שמישהו התלונן, כך תוצאות, לא יודע, אולי לא הפריעו כל כך, אולי מישהו לא רצה, זה לא משנה, הדברים האלה כבר נעשו כדרך שגרה. אם ההנחיות של הכנסת, ואם התקנון של הכנסת, יבוא ויאמר, ובא ואומר, אסור, אז אני מציית לתקנון, אני מציית לחוקים, אני מציית
0: והעניין העקרוני של לציית לפסיקת בג"ץ?
21: לפסיקת בג"ץ בוודאי שצריך לציית במדינה דמוקרטית, אבל גם בשביל מה צריך לציית לחוק. למשל מה שקוראים הרשות השנייה עם אותה פסיקה, זו פסיקה שהיא פשוט שערוריה, זה כמו שאני אפסוק עכשיו שאמצע הלילה. אז אם בית משפט עכשיו יפסוק שאמצע הלילה, אז אנחנו נגדיר, נשנה את השעון לאמצע הלילה? הרי לא יכול להיות שבית משפט יבוא ויגיד ששני שליש זה משהו אחר, שני שליש מ-15 זה משהו אחר מ-9, באותו פסק דין של הרשות השנייה. לא יכול להיות שבית משפט, כי הוא, נכון, בית משפט הוא הפרשן של החוק, והוא זה שמוסמך לפרש, ואנחנו מקבלים את זה, ויש הרבה מפסיקות בגץ שאנחנו לא אוהבים ולא...

0: לשנה את השעון לאמצע הלילה. אבל לא יכול להיות שבית משפט יבוא ויגיד ששני שליש זה משהו אחר שני שליש מחמש עשרה זה משהו אחר מתשע באותו פסק דין של הרשות השנייה. לא יכול להיות שבית משפט, כי הוא, נכון, בית משפט הוא הפרשן של החוק, ואנחנו, והוא זה שמוסמך לפרש, ואנחנו מקבלים את זה, ואנחנו לא, ויש הרבה מפסיקות בגץ שאנחנו לא אוהבים, ולאורך השנים לא אהבנו, ותמיד מקיימים. אבל לא יכול להיות שהוא יעשה אביוז, שהוא יעשה ניצול לרעה של המעמד שלו כפרשן של החוק, בשביל לפסוק פסקי דין אבסורדים לחלוטין שמנוגדים 180 מעלות לחוק.
1: חבר הכנסת רקל, אנחנו צריכים לסיים. תודה שהצטרפת אלינו הבוקר.
0: תודה רבה.
1: ועכשיו למשהו אחר שקורה היום.

0: ועם המילים האלה, בעוד כמה שעות יעמוד סגן עין על רחבת המסדרים בסיום קורס הטייס שלו. כשהוא התגייס היה חיל אוויר אחר, זה גם היה צבא אחר, שלפני השבעה באוקטובר. מאז שהתגייס, תעשה חיל האוויר, עשו דברים שפעם אפשר היה רק לחלום עליהם, מבחינת יכולות, מרחק ושעות טיסה. הבוקר הוא מצטרף אלינו. עין שלום.
1: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, ספר לי כמה דמיינת וחשבת על הרגע הזה שבו תעמוד היום יחד עם חבריך, אלה שהצליחו לסיים את הקורס ולקבל כנפי טייס.
1: קשה, קשה מאוד לתאר כמה אתה מדמיין וחולם על הסיטואציה המרגשת הזאת. וזאת פשוט זכות לא נורמלית לעמוד בשורה המופלאה הזאת בין האנשים האלה.
0: תמיד ידעת שאתה רוצה להיות בקורס טייס, זה משהו שחלמת עליו מילדות?
1: זאת שאלה טובה. זה אף פעם לא היה איזה חלום ילדות שתמיד ישב בראש, אבל כן, תמיד תמיד רציתי להגיע ליחידה הכי מובחרת וטובה שאני יכול להגיע ומשמעותית. ואני חושב שזה טעם עם ההגעה. ברגע ההגעה לקורס הזה היה קצת ספק, וברגע העלייה לאוויר אתה מבין שזה המקום שני. זה מה שאני רוצה לעשות, וזה תואם את הכל. זה פשוט זכות מדהימה.
0: אז אתה מסיים את הקורס, אבל הרבה מהחברים שלך לספסל הלימודים, מהתיכון, בדיוק משתחררים. כשאתה היית בתחילת הקורס, אותם חברים הוקפצו בשבעה באוקטובר ולחמו. ספר לי על התחושות שהיו לך אז הפער הזה שנוצר בשלוש השנים האלה.
1: זו תחושה מאוד קשה. מה שאת מתארת, זה אתגר מאוד גדול שמלווה את כולנו לאורך כל הקורס. כולנו בעצם התגייסנו פה בשביל להגיע לתפקיד הכי משמעותי שאנחנו יכולים ולתרום למדינה הכי הרבה שאפשר ולהיות בחוד החנית. ובעצם בזמן אמת שכל החברים בבית מוקפצים והולכים לשדה, אנחנו חסרי עונים ונמצאים בבסיס ובמרכאות עושים תואר באוניברסיטה, בעוד שהם נפצעים, עובדים קשה, ואנחנו לא יכולים להשתתף. אז זה אתגר וקושי מאוד מאוד גדול, אבל היום סוף סוף שאנחנו מצליחים לעמוד על מגרש המסדרים, אנחנו יודעים שהייתה פה איזושהי השקעה לטווח ארוך, ושתורנו מגיע והחברים כבר השתחררו וטסים לטיול הגדול, ואנחנו פה לשמור על הבית.
0: ואני רוצה להחזיר אותך שוב לאוקטובר 2023. מה מחזיק אותך אז? מה גורם לך לחשוב על הרגע הזה ולהבין שכן, השירות שלך יראה אחרת בשנים הקרובות, בטח נוכח המציאות הזו שנכפתה על המדינה ועל צהל ועל החברים שלך, ועד כמה עכשיו בכל זאת זה מדגדג לך כשאתה רואה אותם משתחררים, יוצאים לטיול הגדול? מה הצליח להחזיק אותך באותם רגעים?
1: אז באותם רגעים, כמו שאמרתי, זה חלל מאוד גדול שנמצא בפנים, שרק רוצה לצאת ולטרוף ולהיות עם כולם בשדה. ובאותו רגע אתה אומר לעצמך, בונה, מה אפשר לעשות? ובשיחות עם חברים, מפקדים, משפחה, אתה מבין שתורך יגיע, שאני פה לטווח הארוך, כמו שאמרתי, וזה מה שזה מחזיק. ההסתכלות בחדשות, בהליכה לטייסות וההבנה פה בתוך

0: בית ספר לטיסה של המשמעות הענקית של חיל האוויר במלחמה הזאת, בין אם זה בפרוץ השביעי באוקטובר ועלה למלחמה עם איראן, נותנת מוטיבציה עצומה לתפקיד שלנו. ועכשיו עם כל השחרור והטיולים של החברים, אנחנו ממש ממוקדים מטרה קדימה, ורק רוצים פה לשמור ולהגן על הבית, וזאת, כמו שאמרתי, זכות מדהימה.
1: וראית אל מול עיניך גם בזמן ההכשרה והלימודים, חיל האוויר שמשתנה, איזה יכולות יש לו, איזה יכולות חדשות, עושה דברים שלא נעשו מעולם. איך זה שינה את ההסתכלות שלך על התפקיד שאתה עומד לבצע?
0: קודם כל זה כיף לקחת חלק בארגון כל כך מדהים, וכמו שאמרת, הוא עשה תפנית קיצונית, ואני חושב שהוא הראה יכולות מדהימות לאורך הלחימה. ועכשיו, כשאתה רואה את היכולות המטורפות האלה, אתה רק רוצה כבר להיכנס לקוקפיט ולצאת הלאה ולעשות איתם את הדברים האלה. לאורך כל הקורס אתה רואה את המפקדים שלך עושים את זה, חוזרים חזרה ומספרים לך סיפורים ממה שהם חוו, ולכולנו מדגדג כבר לצאת ולהילחם ולעשות את הדבר הזה בעצמנו. אנחנו מאוד מאוד מתרגשים לזה.
1: ותוך כדי שרואים את התמונות ושומעים את הסיפורים, ובאמת הייתה תקופה עמוסה מאוד וגם חסרת תקדים, מה אתם שומעים מהמפקדים שלכם? איך הם מתווכים לכם את השינוי הזה שהחייל עובר?
0: אנחנו בעיקר שומעים מהם על עבודה עצימה, עמוסה, מאתגרת, שקורית בטייסות המבצעיות. עבודה שלא הכירו לפני זה בטייסת. לדוגמה, המלחמה עכשיו עם איראן והמערכות עם איראן. הם מספרים על עבודה לא נגמרת סביב השעון, עם שינה מועטה. אבל הם מספרים על תחושת סיפוק אדירה, שאני חושב שבשבילה כולנו כאן, ועל על הדבר המטורף הזה שהם מצליחים להגשים ולעשות מאוד מאוד רחוק מכאן.
1: תספר לי על רגע אחד שאתה מחכה לו היום בטקס, אחר הצהריים, איזה מבט מהמשפחה, מהסביבה הקרובה, משהו אחד שאתה חושב שירגש אותך הכי הרבה.
0: אני חושב שבכללי כל היום הזה מאוד מרגש, אבל רגע אחד שאני מאוד מאוד מחכה לו היום, הוא להגיע לאימא עם המדים הכחולים והכנפיים ולתת לה חיבוק גדול גדול, כי הכנפיים האלה מגיעות גם לה מאוד. עברה איתי את כל הדרך הזאת, ואני כל כך אוהב אותה ושמח להוות לה גאווה. אני כבר מחכה מאוד מאוד לחיבוק הזה.
1: ואני בטוחה שהיא תהיה גאה מאוד. אתה יודע, סיום קורס טייס הזה לא מתרחש גם באיזשהו וקום, ויש דיון סוער במדינה לגבי הזכות וגם החובה לשרת. אנחנו רואים את המעצר של העריקים, אנחנו רואים את ההפגנות ואת המאומות. איך אתה מסתכל על זה?
0: אנחנו מאוד מנתקים את עצמנו ממה שקורה בחוץ, בהיבט הפוליטי, להתגייס או להתגייס. אני יודע שאני שם את הסרבל. אני פה כדי לשרת את המדינה ולעשות כל מה שיגידו, ואנחנו פשוט באים לתת בראש, זה לא מעניין אותנו כל כך.
1: סגן עין, תודה רבה שהצטרפת אלינו הבוקר.
0: תודה לכם, בוקר מדהים.
1: ועכשיו אנחנו לאחת הקלאסיקות הגדולות של שייקספיר, הלילה ה-12, שעלתה בתיאטרון הבימה, המחזה שהוצג לראשונה בתיאטרון עברי לפני כמעט 100 שנה, ומי שמככבת בו היא אורלי זילברשץ, שמשחקת את מלבוליו. אורלי, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, יונה. מה שומך?
1: אני בסדר גמור, יש משהו מאוד חתרני כמעט, ומצד שני קלאסי בשייקספיר, שבמשך, באמת, סרבדה דווקא בהסתכלות בדיעבד, העובדה שגברים שיחקו את תפקידי נשים, והיום זה מקבל פרשנות חדשה בהפקה הזו בהבימה. ספרי לנו.
2: האמת שאני לא רואה את זה כמשהו כל כך חתרני, כי זה כמו שתגידי שזה חתרני שאת כל התפקידים משחקים גברים, כאילו אם כל התפקידים שחקו פעם גברים, אז למה שנשים לא ישחקו את כל התפקידים? מה גם שאני חושבת שברגע שכל הנושאים האלה ששייקספיר מטפל בהם, הם לא תמיד קשורים כאילו למגדר, את יודעת, אז אני חושב שאהבה, קנאה, הזדקנות, התבגרות, חסים בין בני אדם, הם לא ממש נראים לי שהם קשורים לזה שאתה גבר או אישה, נראה לי שהם קשורים לזה שאתה בן אדם.
1: ובכל זאת הבחירה שאת כל הדמויות ישחקו נשים, עד כמה זה משפיע על הדינמיקה, עד כמה זה אחר, או כמו שאת אומרת, זה פשוט עוד בחירה אומנותית שלא באמת משפיעה על היצירה עצמה.
2: יש את העניין שאתה משחק עם 12 בנות, שזה מגניב להלאה, זה כיף, זה פאן, זה כאילו נשים מכל מיני גילים, כאלה צעירות מאוד, כאלה עם תינוקות, כאלה, את יודעת, יש בזה סוג של, כאילו זה נחמד, זה נחמד להלאה. אבל אומנותית, אני חושבת ש... עוד פעם, אני לא חושבת שחיפשתי דברים אחרים בדמות של הבן אדם, שאני משחקת בגלל שהוא גבר. אני חושב ששיחק, כאילו התפיסה האומנותית שלי היא לגבי איזה בן אדם הוא, מה הוא רוצה, את כל הקלישאות שאתה בונה דמות.
1: ספרי לי באמת על מלבוליו, אבל בלי לעשות יותר מדי ספוילרים, אבל בכל זאת מדובר בקלאסיקה, ועל התפקיד שיש לו בסיפור קומדיה של טעויות ביחד עם כל הדרמות הגדולות שמסתדרת ככה בסיפור הזה של הלילה 12.
2: אני חושב שהוא בן אדם די עלוב, הוא די דושבג, הוא מלל, הוא חושב את עצמו, הוא גס רוח והוא איש מאוד מאוד לא סבבה. ואני חושב שאני ניסיתי למצוא אותו, כאילו, אני חושב שאולי מה שכן ניסיתי לעשות, ש... למצוא את ה... למה הוא כזה, למה בן אדם נהיה כל כך איש עלוב שכולם שונאים אותו ועובדים עליו וצוחקים עליו ועושים לו כאילו את הסצנה הידועה הזאת של המכתב שעובדים עליו. אז אני חושב שחיפשתי אולי את ה... למה בן אדם הוא כזה, למה הוא איש כל כך מרושע והוא מתנהג בצורה כל כך מגילה לכולם. ואני חושבת שעל מנת לייצר מורכבות בדמות, אתה דבר שהוא לא שופט אותה, אתה לא אומר אוקיי הוא בן אדם חרא, אז זה משהו. אז בשביל לייצר איזה, אני מנסה, אתה יודעת, עוד פעם לייצר איזה מורכבות ואיזה משהו שהוא טיפה פחות שטוח, כי בדמות של שייקספיר הרבה פעמים יש משהו מאוד, בגלל שאתה אומרת שזה קומדיה, אז הרבה פעמים הדמויות הן לא רוצה להגיד שטוחות, אבל זה לא צ'כוב, אתה יודע, זה לא דברים שאתה מחפש בהם.
1: כן. ובביקורת, נגיד, אחת הביקורות נכתב, שאת הרגעים הדרמטיים הבולטים של ערב מספק את הדרמה קווין הרשמית של ההפקה, אורלי זיל בשץ הנה.
2: מה, אני דרמה קווין? הלו?
1: דרמה קווין, כך לפי לפחות הביקורת.
2: כן, יש מצב. מה, הדרמה קווין? זה נשמע נורא. זה נשמע כאילו אני איזה דיבה מהגיהנום. אני חושבת ש... אני לא יודעת, כאילו, מה להגיד על דרמה קווין, אבל אני יכולה להגיד לך שכן, באמת ניסיתי לחשוב איך אני חושבת שמלבוליו הוא דרמה קווין. בצורה מסוימת.
1: אז הקהל יצטרך לבוא ולצפות ולהיווכח בעצמו. אורלי זיל בשץ, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
2: תודה רבה לכם, יום טוב.
1: תודה, תודה, ותודה לעורך הדר שיפר, למפיקים נועה בוארון ועומרי לזרו, ולביצוע הטכני אלון סמיד, בפיקוח הטכני דוד מימוני, בדיגיטל יוסף גוסמן, מיד אחרינו גוני כהן ואריק פייס. להתראות.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
1: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: עכשיו בווינר, רבע גמר גביע העולם, צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
6: לא נוכל להגיד את שמם, לא נוכל לספר לכם מאיפה הם או איך הם נראים, אבל כן נוכל להזמין אתכם לטקס הסיום שלהם. גלי צהל בשידור מיוחד ממסדר הכנפיים. דורון קדוש והדר גיציס פוגשים את הטייסים הטריים בבסיס חצרים. הערב ב5, גלי צהל.
7: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
8: סיגל אסרף תושבת דפנה.
9: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
7: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
10: מיד אחרי החדשות, גוני כהן ואריק וייס.

0: גלי צהל, השעה 9, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי תקף הלילה יותר מ-90 מטרות ברחבי איראן. בין היתר הותקפו מבנים שמשמשים לאחסון כתבמים וטילים, מערכות הגנה אווירית, אתרי אחסון, יכולות ימיות ותשתיות לוגיסטיות. לראשונה מאז הפסקת האש הותקפו שני גשרי רכבת. בתגובה תקפה איראן את בסיסי צבא ארצות הברית בקווית ובבחרין. עם זאת, נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי האיראנים התקשרו אליו והם מעוניינים בהסכם. יושב ראש כחול לבן בני גנץ מגיב להקמת מפלגתם של חילי טרופר ויועז הנדל. בריאיון ליונה לייבזון בגלי צהל הוא אומר, זה לא נעים, אבל המטרה של מפלגות המרכז צריכה להיות ממשלת אחדות.
1: זה לא נעים, אבל בכל זאת אני לא מסתכל עליי. אני מסתכל מה יפתור את הבעיות של מדינת ישראל, וזה בעיניי היכולת להתמודד עם השסע הפנימי. בלי שתהיה ממשלת אחדות ציונית רחבה ומאחדת, אנחנו לא נוכל להתמודד עם אף אחד מהאתגרים החברתיים, הכלכליים או הביטחוניים שאנחנו נמצאים בתוכם. כל מפלגות המרכז למיניהן, כולן צריכות לשרת את המטרה הזו.
0: המשבר החוקתי. הממשלה הודיעה השבוע כי לא תציית לפסיקת בגץ בעניין הרשות השנייה. חבר הכנסת מהליכוד אריאל קלנר מגיב בגלי צהל ואומר, על אף שצריך לציית לבגץ, מדובר בפסיקה הזויה.
2: לפסיקת בגץ בוודאי שצריך לציית במדינה דמוקרטית, אבל גם בית משפט צריך לציית לחוק. זו פסיקה שהיא פשוט שערורייה. אז אם בית משפט עכשיו יפסוק שאמצע הלילה, אז אנחנו נשנה את השעון לאמצע הלילה, לא יכול להיות שהוא יעשה ניצול לרעה של המעמד שלו כפרשן של החוק בשביל לפסוק פסקי דין אבסורדים לחלוטין שמנוגדים 180 מעלות לחוק.
0: מחירת מטוסי ה-F-35 לטורקיה. הדוקטור אייל חולטה, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, ביקר בגלי צהל, קשה למנוע את העסקה כשאין אמון ובעומד בראשה.
3: והעובדה שטורקיה מצליחה לנצל את המצב המיוחד שלה ולפעול בצורה יחסית תוקפנית, זה דבר מאוד מאוד מטריד. יש עוד שחקנים ומדינות צריך להיות להם אינטרס שטורקיה לא תגדיל את השפעתה, וישראל צריכה להשתמש בכל הכלים האלה. זה קשה לעשות שאין אמון בישראל ואין אמון בראש ממשלת ישראל.
0: אתמול ציין נשיא ארצות הברית טראמפ, ארדואן הוא לא מעריץ גדול של נתניהו וישראל. לנו יש מערכת יחסים טובה עם טורקיה, אך עדיין לא החלטתי אם לאפשר להם לקנות מטוסי F-35. רק 20% מתקני חיילי ההגנה המרחבית יבוטלו במקום ביטול מוחלט שלהם, כפי שהוחלט תחילה. בכך למעשה בוטלה החלטת המטה הכללי בצהל שהורתה לבטל את כל תקני חיילי ההגמר ביהודה ושומרון שפורסמה בגלי צהל. מאז בפיקוד מרכז ובדרגי השטח מחו על ההחלטה בשל הצורך המבצעי בפריסת הלוחמים במקום. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת שפרסמה את הפקודה החדשה בבוקר טוב ישראל מציינת כי מעתה התפרסו בשטח כ-600 חיילי הגמר ברחבי יהודה ושומרון במקום כ-800 שהיו עד כה. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות ארי כהן ודניאל שבתאי.
4: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
6: עכשיו בגלי צה"ל, גוני כהן ואריק וייס.

0: בוקר טוב, אריק וייס.
1: את נראית פתאום מאוד מהורהרת.
0: אני אגיד לך, חשבתי לעצמי, האם בפתח התוכנית הזאת צריך להתוודות שכל הבוקר הזה מתנהל כאן בגלץ, באטרף יוצא דופן?
1: זה היה שיעור בצניעות, אני חושב. להרבה מאוד אנשים, מסתובבים פה אנשים במסדרונות.
0: אריק, אבל אנחנו צנועים מטבענו.
1: לא, אני לא מדבר עלינו.
0: אתה לא מדבר, אתה רוצה למסור את זה, מה שנקרא בלי שמות.
1: זה היה שיעור בצניעות, הסתובבה כאן כל הבוקר גל גדות, וכל הבניין נורא התרגש, והיה כאן תור ארוך של חיילים שרצו להציץ.
0: ואזרחים, אריק.
1: ולצלם, וגם אזרחים.
0: וגם אזרחים, ואנחנו ביניהם.
1: וחלקם, לא חשוב שמות, הם היו מאוד נרגשים. ואנחנו קצת נזנחנו בצד, וכל ניסיונתנו לקבל קצת תשומת בעיני... לב משלל חיילים, ולהגיד להם, אבל רגע, מה קורה עם התוכנית שלנו?
0: בעיניי זה מוצדק. אני גם לא הצלחתי לתת מספיק תשומת לב לתוכנית שלנו, כי נוכחותה של גל גדות סיממה אותי. אבל הנה, עכשיו אנחנו כאן מה לעשות. כן,
1: תקשיבי,
0: משוקם,
1: אני צריך ממך עזרה. אני כן. הגעתי למסקנה, אני יודע מה חסר לי בחיים. אני צריך מחר טוב. מאחר שיסדר לי את החיים. זו הבעיה שלי בחיים. אני לא הבנתי איך ישראל עובדת, אני פשוט לא הבנתי. תראי, השבוע התפרסם שמנור המבטחים, המשטרה הקפיאה אליהם 183 מיליון שקלים. והקפיאה להם 183 מיליון שקלים, בין היתר גם לחשבונות האישיים של המנהלים, כי הם היה להם מאחר. והמאחר סידר להם מבוטחים, ובתמורה הם קיבלו בונוסים. אז אמרתי לעצמי, בונה, זה מטורף. איך זה יכול להיות שככה זה מתנהל? אבל אז אמרתי, רגע, לכל אחד בארץ יש מאחר. יש את המאחר של הטסט שדואג לך שלא תעמוד בטסט, שאני אף פעם לא עשיתי, אני עומד בטסט כמו פרייר. ויש את המאחר שיסדר לך משהו במועצה כשאתה מסתבך שם כדי... לכולם יש מאחר, לחרדים יש מאחר.
0: לחרדים בוודאי יש מאחר.
1: יש את המאחר שמסדר להם את החיים.
0: אפילו כמה מאחרים לכל קבוצה.
1: ישראל הפכה לממלכת המאחרים, ולי אין מאחר.
0: אנחנו נעבוד על זה, אריק. השאלה הגדולה היא איפה מחפשים מאחר טוב.
1: אני לא יודע, אבל אם למנור המבטחים יש מאחר,
0: אבל אתה ומנור המבטחים זה לא אירוע שמגלגל אותו כסף.
1: לא, בסדר, אני אומר, אם גם הם הבינו שזו הדרך, אז נראה לי שגם אני צריך מאחר.
0: אז למי פונים כדי לאתר מאחר טוב?
1: אני לא יודע. בוא נעשה את זה, אם אתם מעוניינים להיות מאחר של התוכנית, סדר לנו דברים פה, סדר את הבחור, מה קרה? מה קרה? תסדרו גם אותנו קצת.
0: אריק צריך סיוע, כמו שאמרנו, גם היה לו הבוקר שיעור בצניעות. אז אתה יודע, ברור, אחרי שאנחנו רואים מה יכול לקרות לישראלים בחול, אז מציף שאלות. טוב, אריק, אז בוקר טוב. ויש לנו היום תוכנית גדושה מאוד, אבל אנחנו עוד לא... רגע, הנה תמיר בר, אתה רוצה להיכנס? הוא פשוט, מה אני אעשה?
1: תראה, אני לא רוצה להעליב, אבל לפני זה היה גל גדות.
0: נכון.
1: לא, היא עברה פה במסדרון, אבל...
0: פשוט מאיזושהי סיבה, תמיר בר התפרץ אלינו, בוא, תמיר, בוא תשב, בוא, בוא.
2: אני אמור להגיע לגורי,
0: כבר שלא
1: אכפת
2: לו.
0: אני יודעת,
1: זו גורי.
0: הוא פשוט נכנס ל...
2: גורי?
0: כן.
2: וואו, גורי, אני אשמח יותר, אני באת.
1: עכשיו, הוא פשוט טעה באולפן, ואנחנו זורמים, תמיר, אין בעיה.
0: הוא פשוט נכנס אלינו לאולפן, אז כאילו...
1: אם מישהו רוצה לקרוא לגורי, גורי, גורי...
0: לפקד גלץ, טלברה מסתכל עליי בעיניים של גוני, מה את עושה?
2: אקטואליה?
0: אקטואליה.
2: מה אקטואלי? ספרו לי, אני לא יודע כלום.
1: ספר לנו אתה, מה יושב עליך כשאתה פותח את המהדורות?
2: אמור לי, תבוא בתשע.
1: לא, אבל אתה צריך... מיקרופון.
0: אתה צריך להתקרב למיקרופון?
2: אף פעם לא הבנתי מה זה הכחול הזה. זה מיקרופון?
1: כן, בבקשה.
2: פופר. אז אני אמור לי, תבוא בתשע.
1: כן.
2: באתי בתשע. בישראל מתחילים ב-11. לא, 9:06 מתחילים. אני לא ארוך.
1: אתה לא ארוך.
2: עשיתי פיפי, ועכשיו אני אמור לעלות לשידור, אני לא ארוך. אז אמרתי, בוא נעלה לשידור לפני השידור.
1: שזה יפה.
2: שזה כמו שידור אקטואליה כזה, להתחמם, לשמוע מה היה היום.
1: אז בוא...
2: אתה אולי תגידו לי על מה, אתה הייתם בדיוק לדבר על זה?
1: אנחנו התחלנו. אתה רוצה לדבר על הרמטכ"ל, אתה רוצה לדבר על ראש השב"כ זיני והאמירות שלו, איפה אתה רוצה להתחיל?
2: אני רוצה כזה בקצרה, כזה שורה מכל דבר.
1: אוקיי. בבקשה. ההתבטאות של זיני אתמול, ואחר כך הסרטונים המלאים ששוחררו, איפה זה תופס אותך?
2: סרטוני...
1: לא, אחרים.
0: מישהו יכול רק להודיע לגלגלץ שאם הם מחפשים את אמיר בר, הוא אצלנו.
3: נכון?
2: כן, כן, אני אצלכם. אני לא הולך לגורי.
3: אתה בדרך כלל ערב שלו שלו שלו?
2: אני, קודם כל, אני קמתי בשבע לילד. סליחה, אני קמתי בשבע לילד.
1: כן.
2: אז אני כזה, עדיין תשוש. הורידו לי מלא סתירות.
1: בשבע קמת ואתה תשוש.
2: הוריד לי, הוא אלפי סטירות, הוא רק מוריד לי סטירות.
1: אבל לקום בשבע כשיש לך ילד קטן.
2: כן, אני מזועזע, המוח שלי מזועזע מהבוקר. אין תלונות, כן, יחסית ישנתי בסדר.
1: רגע, יש לנו רק הודעת מנהלה. אמא של תמיר, אמא של תמיר, הוא אצלנו באולפן, אם את רוצה לבוא לקחת אותו,
3: אמא
1: של
3: תמיר.
2: אתם לא גלגלת?
1: לא. אתה רואה את השלט פה הגדול מאחורה?
2: אתם גלץ, אתם גלץ.
1: חסר לנו גל אחד.
3: אבל נראה לי שצריך להגיד לברקץ.
1: יפה מאוד. טוב, אתה רוצה להישאר לשיחה שלנו עם עידית סילמן?
2: לא, אני צריך ללכת לגורי, אבל היה לי מה זה כיף.
3: רגע, אבל רגע, אני רוצה לעשות תמונה, אני אוהבת את זה שגם כאילו הכל עכשיו מתפרק.
1: את גם צריכה אבל לדבר למיקרופון.
2: אני אוהב לעשות בלגן, אני נוטה לעשות בלגן.
3: רגע, אבל תמיר, תעשה איתי תמונה, אני רוצה...
2: אני עושה את זה, אבל את בשידור, לא אכפת לך מהמאזינים שלך?
1: לא, לא, עידית סילמן איתנו? כן, בוא נעלה רגע, אתה רוצה שאלה לעידית סילמן?
2: אני צריך לדבר עם עידית סילמן?
1: תראה, אתה כבר פה.
2: היא שרה, לא? מה
1: כן,
2: היא עושה?
1: כן, היא שרה לאיכות הסביבה, אולי יש לך שאלה בנוגע לתפקוד משרדה? לא.
2: אני יכול לשאול כזה שאלה נוקבת כזה, איכות הסביבה, מה עם איכות? אתה יודע שזה נוקב, אבל זה לא אומר הרבה.
1: יש לנו סביבה, אבל מה עם האיכות?
2: כן, יש לנו סביבה ומה עם האיכות.
1: יפה.
2: בגלל זה הוא עובד פה. בגלל זה הוא עובד פה.
1: תודה רבה, תודה שבאת, ואנשים שלנו יהיו בקשר עם האנשים שלך לגבי ההמשך.
0: היה כיף עם תמיר. תמיר, תבוא אחרי זה שוב. אני תשמעו.
1: אני לא לוקח אחריות, לסיכום, מישהו צריך לנעול את הדלת.
0: היה כיף אבל, היה כיף אבל. שלום לשרה, עידית סילמן, השרה להגנת הסביבה, הליכוד, שלום.
4: בוקר טוב, מה שלום
0: שם? השרה סילמן, קודם כל, אני מתנצלת שחיכית, אני מתנצלת שחיכית כי התפרצו לנו לאולפן.
4: לא, זה בסדר, אני טעיתי, זה באמת אני בשידור, או שאני במקום אחר,
0: לא, את לחלוטין צודקת, אנחנו פשוט היינו צריכים שנייה לנהל את זה, אז אני ממש ממש מתנצלת, ותודה רבה לך על הסבלנות, וזה לא מובן מאליו. תודה רבה. איפה אנחנו תופסים אותך אגב?
4: אתם תופסים אותי בדרך לצפון, בדרך לסג'ור, בדרך לבית ג'אן, בדרך ל... וואי, שנייה, אני יכולה לפתוח תלוז, אבל יום שלם...
0: מה בתכנון היום?
4: היום דווקא, האמת היא, יכול קצת להתחבר גם לנושאים שעל סדר היום. היום אנחנו נמצאים הרבה ביישום החלטת הממשלה שאנחנו הבאנו במשרד שלי ליישובים הדרוזים, גם בגליל וגם ברמת הגולן. הבאנו החלטת ממשלה מאוד גדולה של מעל 70 מיליון שקלים, שאנחנו צריכים גם, אתם יודעים, בסוף החלטות ממשלה גם צריך ליישם בפועל הלכה למעשה, ולסייע לרשויות באמת לממש את ההחלטות האלה, כי יש בתוך ההחלטות הרבה דברים, אז אנחנו נמצאים שם עם רשויות, אני אעשה את זה גם עם חבר הכנסת אשיף עבד, שהוא נציג של העדה הדרוזית בכנסת, ובאמת מסייע לי ביישום של התוכניות, האמת שבכלל שיתופי פעולה כאלה שיש חברי כנסת שמסייעים ובאמת באים מתוך העולם הזה ומכירים. והאתגרים של הפסולת מאוד מאוד גדולים, זה אנשים שבחרו לחיות את חייהם בנוף מולדתם, בגליל, ברמת הגולן. ההתיישבות רק מתרחבת. יש בעיה אפילו להיכנס עם מסייעות פסולת לסמטאות הקטנות.
0: אגב, יצא לך להגיע בתוך כל הסיורים האלה לצפון בשבועות, חודשים האחרונים, להגיע גם ליישובי קו העימות, לדבר עם תושבי הצפון. מתי לאחרונה? תני לי דוגמה.
4: היינו שבוע שעבר.
0: איפה?
4: האמת ששבוע שעבר הייתי, וואלה, אני יכולה להסתכל בלוזים, אבל מרום הגליל, אנחנו בטבריה, אנחנו כל שבוע בצפון, ואפילו לפעמים מעל יום אחד. יש לנו הרבה אתגרים בצפון. אפשר גם לראות, הרמנים שלנו באמת פתוחים לכולם, ואפשר להסתכל ולראות.
1: כן.
4: ואני באמת חושבת, אני פועלת בצפון גם עם החלטות ממשלה מאוד מאוד גדולות. לא מזמן רק עם החלטת ממשלה של שבע וליבה. באמת בסכומים מאוד מאוד גדולים.
1: 170
4: מיליון שקלים.
1: אוקיי, זה נשמע שהדברים קורים, אבל יש לנו רגע בקשה, בגלל שאת קצת מקוטעת לנו, אז אם תוכלו לעצור רגע בצד הדרך, כדי שלא נאבד את הקליטה, זה יהיה נהדר, ובינתיים, אני רוצה להשמיע לך דברים שאומר אתמול הרמטכ"ל, שעושה רושם שאתם הפוליטיקאים קצת...
4: הרמטכ"ל או דוד זיני?
1: הרמטכ"ל.
0: אכן, אנחנו נגיע גם לזה.
1: כן.
4: אוקיי.
0: אז כבר נשמע את הרמטכ"ל, רק נגיד שבעצם אלה דברים שאומר הרמטכ"ל ביחס, עוד פעם, איזושהי אמירה כללית שלו, שנוגעת, ואני חושבת נוגעת בפרט כרגע בנימים של מערכת הבחירות הקרובה, מה שנקרא אחת מנקודות היסוד שלה, תהיה סוגיית הגיוס, וכל האירוע הזה הוא גם ברקע חוק יסוד לימוד תורה, אז אנחנו כבר נשמע את הרמטכ"ל, אגב...
1: הנה זה.
0: הנה.
5: עלינו לפתור מעולה של מצוות הגנת המדינה, זהו צורך מבצעי וחובה ציונית ומוסרית. צה"ל נמצא על סף גודלו המינימלי ביחס לאיומים הניצבים לפנינו.
1: צה"ל נמצא על סף גודלו המינימלי, אנחנו לא מפסיקים לשמוע לוחמים שמגיעים לוועדות שם בכנסת ושואלים אתכם מה לעזאזל אתם עושים, והם לא מקבלים תשובה.
4: אוקיי, אז בוא נדבר קצת על הנושא הזה. קודם כל אני חייבת להגיד שאני, שמגיעה מתוך הציונות הדתית, גם הבן שלי היום לוחם ביחידה קרבית, הגיע מתוך ישיבת ההסדר בסדרות, משלב גם תורה וגם באמת גיוס לצבא הגנה לישראל.
1: לא, אני חייב לומר שהטקטיקה הזאת שכל פעם ששואלים, כן, גם הבן שלי, ברור, המשפחות של כולם, זה מעולה וזה חשוב, אבל האחריות שלך, השרה סילמן, האחריות שלך היא כרגע מעבר לסיפור האישי שלך, וזה מה שאתם עושים. זה נורא נוח ללכת לסיפור האישי, כי זה קל.
4: לא עניין של נוח, קודם כל זה לא קל ללכת לסיפורים אישיים. אנחנו כנבחרי ציבור צריכים להוות דוגמה אישית. לא פעם תקפו אותי על זה שאני לא שירתתי בצבא הגנה לישראל, כשכן עשיתי שירות בצבא הגנה לישראל. אז אתה יודע, ועשו על זה כותרות בחדשות, אז צריך להעמיד פשוט דברים על דיוקם, ולהגיד שאנחנו מכירים את זה גם באופן אישי, מתוך הבית הפרטי שלנו. ויודעים להתמודד עם עצם העובדה שהילדים שלנו הם ילדים, שהם ילדים של לומדי תורה, והבן שהיה 3 שנים בשיעור ג' רק התגייס לצבא, אבל להתגייס ועושה שירות צבאי, כי אנחנו מכירים בערך הזה, ואנחנו מבינים שאפשר לשלב תורה ועבודה. זה המקום שממנו אנחנו באים, וככה נהגו גם בעבר בעם ישראל.
1: אז איך את מצביעה, איך את מצביעה עבור חוק שעושה בדיוק את ההפך, וגורם לאפליה כל כך קשה, בין היתר, גם כלפי המשפחה הפרטית שלך?
4: אז קודם כל אני חושבת שהחוק הזה הוא לא חוק השתמטות, כמו שאתם או בתקשורת מנסים לצייר אותו.
1: זה היועצים המשפטיים בכנסת.
0: אנחנו מדברים על חוק הגיוס או על חוק יסוד לימוד תורה?
1: חוק יסוד לימוד תורה.
0: לא, זה הוא כאילו לא.
1: חוק יסוד לימוד תורה.
0: לא, כי אמרה חוק ההשתמטות, אז אני אומרת, בוא נדייק שאנחנו מדברים על חוק יסוד לימוד תורה.
4: אוקיי, אז חוק יסוד לימוד התורה הוא חוק דקלרטיבי, הצהרתי, שבא להגיד שיש ערך עליון לעם ישראל והוא לימוד תורה. וללא קשר, ולא סותר בכלל את עצם העובדה שצריך להיות חוק גיוס, ושצריך לשאת ולתת תחת הנטל, ושצריך לגייס חרדים. השאלה, באיזה אופן אנחנו באמת מצליחים להביא לגיוס חרדים? הרי כל מה שעשו עד היום, היועצים המשפטיים בוועדות השונות, היועצת המשפטית לממשלה, גם בג"ץ שמנסה לשים מקלות בגלגלים כל פעם, זה רק לנסות לתקוע את חוק הגיוס. אני אתן לכם דוגמה, כשאני הייתי יושבת ראש הקואליציה, בממשלה הקודמת, בכלל לא מיירנו להעביר חוק גיוס, לא היו חרדים איתנו בממשלה, יכלנו להעביר איזה חוק גיוס שרצינו, ולא עשינו את זה. שנייה, אנחנו פשוט נכנסים שנייה לאזור בלי קליטה, אני מבקשת ממך אם אתה יכול לעצור את מצידי הדרך, כי אחרי זה יפריע להם הרעיון, סליחה, עשיתי פשוט מה שביקשתי מקודם, ולכן אני אומרת ש... אנחנו גלגלנו את חוק הגיוס משבוע לשבוע, כמו תפוח אדמה חם, לוהט, ולא רצינו להתעסק בו בכלל.
1: כן, אבל הממשלה הקודמת זה היה סיפור אחר, לא היינו בעיצומה של מלחמה בשבעה חזיתות, כמו שאתם נוהגים לומר בעצמכם, ולהצביע על הכישלון שלך בסבב הקודם, זה קצת מוזר, אבל זה לא הנקודה.
4: קודם כל, אני לא מצביע על הכישלון שלי, זו הייתה ההנחיה, וזו הייתה הדירקטיבה גם. לא להתעסק עם זה. הפוך, הדירקטיבה הייתה לתת פטור מגיוס מגיל 21, העיקר שיהיה לנו תמיכה של החרדים לקואליציה במניעה אפילו ולא בהצבעה.
1: נו, אז
4: תדעו. רק שתכירו. רגע, עכשיו, נכון, מאז גם היה 7 באוקטובר, ואין ספק, למרות שאגב, כל אלה שהתעדרו בממשלה הקודמת, זה היה בני גנץ, שר ביטחון, ליברמן, שהיה בעבר שר ביטחון, זה היה שר אוצר, נפתלי בנט שבכלל היה ראש ממשלה והיה לפני כן שר ביטחון.
0: אבל השרה סילמן, עוד פעם, אבל בסופו של דבר, הנה את אומרת בעצמך, ולא סתם את מצביעה נקודה נכונה, 7 באוקטובר הוא מאורע שמשנה את פני הדברים, ולכן אין סיבה לדבר על מה שהיה לפני.
4: נכון, ולכן אם עברנו את השבעה באוקטובר, הממשלה הביאה הערכה של דין רציפות על החקיקה שעברה גם בממשלה הקודמת כדי להתחיל משם ולהתקדם. ומה עשתה היועצת המשפטית לממשלה? אסרה את ההרחלת דין רציפות על חוק הגיוס.
0: את יודעת, זה נורא מפתיע אותי מה שאת אומרת על חוק הגיוס, כי גם כשאנחנו מדברים עם חרדים, הם אומרים בעצמם שמי שתוקע את חוק הגיוס זה ראש הממשלה נתניהו.
4: קודם כל, זה לא נכון, כי מי שתוקע את חוק הגיוס עד עכשיו, וגם לא רוצה לגייס חרדים, והנה היועצת המשפטית לממשלה, עם המעצרים, ועם כל הסנקציות שהיא מביאה על עומדי התורה.
0: אז למה החרדים אומרים שזה ראש הממשלה נתניהו?
4: רגע, אז תשאלי אותם, אבל אני יכולה לומר לך, שבסופו של דבר, זה לא הביא ליותר גיוס של חרדים, הרי הסנקציות האלה, המעצרים, הביטול של סבסוד מעונות יום, כל הדברים האלה בסוף לא מניבים באמת תוצאה.
1: אני אגיד לך מה מוזר, השרה סילמן. רגע, אני חייב לומר, היועמ"שית ובתי המשפט, וכל פעם לזרוק את הכדור, תראי, שני דברים שחשוב לזכור בדיון הזה. אחד, בשבוע שעבר ישב נציג, אתם ממש פיתרתם את יולי אדלשטיין, כי הוא ניסה להעביר חוק שלא היה טוב לך. אתם פיתרתם, זה היה רגע לפני ההישג הזה, ופשוט העפתם אותו, כי זה לא היה מספיק טוב, כי רציתם לייצר איזה קומבינה שתפתור את החרדים, ואתם כאילו זורקים איזה מסך השן לא ברור סביב הסיפור הזה. תגידו את זה כמו שזה, זה הכל.
4: בסוף אתה טועה בעובדות.
1: כן, אוקיי, לא יודע, אז גם יולי אדלשטיין טועה בעובדות.
4: רגע, שנייה, אני אגיד לך, בסוף בשורה התחתונה, גם אנשים וגם אתה רוצים יותר אנשים שנופים תחת הנטל ורוצים להביא לגיוס חרדים. והשאלה, מה הדרך להביא לגיוס חרדים? בואו, אני מכירה את החברה החרדית. המשפחה שלי, יש לי משפחה מהחברה החרדית לא קטנה, ואני יכולה להגיד לכם שהם אנשים פטריוטים, הם אנשים ציוניים, הם אנשים שתורמים הרבה למדינה, מתנדבים בארגוני חירום, בארגוני הצלה. ראינו את זה, הרי פתחו דלתות כבר, גם בייחוד הצלה, גם במדע, והדלתות נפתחו ובגדול, והיום הם מלמנים את כל השורות שם, וגם בזקה, וגם בכל הארגונים. אני באה מעולם הבריאות של המתנדבים בעולמות הבריאות, ועולם הבריאות נשען הרבה על החסד והחמלה.
0: אז אין ספק שאנחנו נשמח אם הם ישתלבו בעוד מרחבים בחברה האזרחית ובמערכת הביטחון.
4: אין ספק, רגע, אין ספק. ואנחנו מדברים על חברה חרדית, אנחנו לא מדברים בכלל, לא הזכרנו בכלל את החברה הערבית, שאתם יודעים מה, לא רוצה אותם בצבא, אבל לפחות שילכו ויעשו
0: שירות אזרחי. אני רגע רוצה לשאול אותך,
4: אבל באים ולוקחים פה חברה
0: על הרמטכ"ל. אז למה הרמטכ"ל, מה דעתך על הבחירה של הרמטכ"ל להגיד את הדברים האלה בעיתוי הזה?
4: קודם כל, הוא מסתכל מתוך הראייה שלו, מתוך המקום שלו, ואומרת שאלי בו...
0: מה את חושבת על הראייה של הרמטכ"ל, איך את מתרשמת ממנו?
4: ולכן אנחנו פועלים כדי להביא לגיוס חרדים, ואומרים ודורשים שלא ישימו לנו מקלות בגלגלים, כי כל מה שעושה היועצת המשפטית לממשלה...
0: ואיך את מתרשמת מהרמטכ"ל? איך את מתרשמת מהנכונות של הרמטכ"ל למצוא איזשהו פתרון למשבר הזה?
4: מה הפתרון למשבר שהוא הביא, הרמטכ"ל?
0: לא, אני שואלת אותך.
4: אוקיי, אני שואלת גם, חזרה.
0: לא, בסדר, אבל אני המראיינת בינתיים. אלא אם כן את רוצה לבוא להגיש איתנו. לא, אני שואלת אותך, איך את מתרשמת?
4: אני ממש אשמח.
0: איך את מתרשמת, השרה סילמן, מהרמטכ"ל עד כה בעניין הזה, גם באלמנטים רחבים יותר, וגם בהיבט הזה של גיוס חרדים?
4: תפקידו של הרמטכ"ל זה להניג את צבא הגנה לישראל לניצחון במלחמה, ולמאבק אל מול האויבים שלנו, ולהגנה על מדינת ישראל. אני כולי מתפללת כל בוקר שכל אחד מהאנשים שמחזיקים בתפקידים במדינת ישראל, נציגי ציבור, אנשי מקצוע, יעשו את התפקיד שלהם בצורה הכי טובה. כל אחד,
0: אז הרמטכ"ל, תני לי ציון לתפקוד של הרמטכ"ל.
4: לא צריכה לחלק ציונים, אני לא מחלק ציונים כרגע, לא לרמטכ"ל, לא לדרג נבחר ולא לדרג מדיני. אני לא באתי כדי לחלק ציונים, אני באתי כדי להתראיין. ולכן אני אומרת שאני עושה את התפקיד שלי בתור נבחרת ציבור, מנסה לקדם את חוק הגיוס, חושבת שנכון שמי שלא יושב ולומד תורה כל היום.
0: את חושדת אולי שהרמטכ"ל הוא מטיל לממשלה? כי אלה דברים שאנחנו קצת שומעים מהכיוון הזה של המפה הפוליטית.
4: אני רוצה להגיד, אני מנסה ככה להבין שאתם מנסים לגרור אותי לכל מיני אמירות על הרמטכ"ל. לא, אני מאוד מעריכה אנשי מקצוע, גם במשרד שלי, וגם דרגים ששרים, שנבחרים, בחרו בהם כדי לבצע את תפקידם. ומה שאנחנו מבקשים מהם, שכל אחד יבצע את תפקידו. אני לא חושבת שאף אחד צריך כרגע, לא שמעתי אותו אומר משהו שהוא כנגד מישהו כזה או אחר. הוא אמר את שעה ליבו. הוא צריך יותר חיילים. אנחנו, המטרה שלנו, להביא לנסיעה גדולה יותר בנטל. ולכן, תראי, גם יוסי לוי, שהוא מנכ"ל של נצח יהודה, שהוא באמת בתפקיד בכיר במילואים, אומר, כל מה שעשו היום, לא כל הסנקציות, כל הביטול של סבסוד מעונות, כל המעצרים, לא מביא...
6: בואי נסכם את הדיון שבשבוע שעבר...
0: גם שלא עשינו כלום זה לא הוביל לדבר.
6: בשבוע שעבר ישב נציג של הצבא בוועדה, ישב בשבוע שעבר נציג של צהל בוועדה ואמר, אתם לוקחים לנו פעם אחר פעם את כל הכלים היחידים שהיה לנו כדי לנסות ולהביא לגיוס חרדים. אתם מבטלים את הסנקציות, ומהצד השני יושבים לוחמים שאומרים, אנחנו לא מבינים מה אתם עושים. הסלט הזה שאתם מכינים עכשיו, לא יודע אם הוא יעבור, אבל זה הולך להיות חתיכת כאב ראש, ובהצלחה לכולנו בהמשך. ראש השבק, זיני, אומר דברים שמייצרים שערה די דרמטית. בגדול, אם נסכם את הדברים, הטענות נגדו זה שהוא משרת את המלך ולא את הממלכה. יאיר גולן קורא לפטר אותו. יצא לך לשמוע את הדברים שאמר ראש השבק זיני?
4: אני רק שואלת אם זה אותו יאיר גולן שאומר שהוא יסגור את ערוץ 14, יסגור את מכינת אלי, שאגב, אפרופו, מביאה הרבה לוחמים לצהל, הרבה מבוגריה נהרגו במערכה על מדינת ישראל. אז אני רק רוצה להגיד לך שלהביא לי את יאיר גולן כדוגמה למה הוא אומר, זה הבושה הכי גדולה, כי הוא לא אחד שראוי בכלל שאנחנו נתייחס לדברים שלו.
0: אוקיי, אז בואי נתייחס לדברים, אז בואי נתייחס לדברים של ראש השבק דוד זיני. הוא אומר, הסכמתי להתמנות לראש השבק, כי אני טוב מאחרים ביכולת. בואי נדבר על הדברים שדוד זיני אומר. הוא אומר, הסכמתי להתמנות לראש השבק, כי אני טוב מאחרים ביכולת להיות נאמן לדרג נבחר. מה דעתך על ההתבטאות הזו?
4: קודם כל אני רוצה להגיד לך, דוד זיני, איש ראוי מעין כמותו, היה לוחם ושירת את מדינת ישראל משך שנים.
6: גם יאיר גולן אגב.
4: ברגע שרצינו למנות אותו, כן, באמת מפתיע.
6: היה סגן רמטכ"ל, היה נפצע במהלך שירותו, לא יודע, התוצאה עושה איפה ואיפה.
4: והוא זה שהיום, תראה, הוא אמר שצהל אורז תינוקות כתחביב. הוא דיבר על זה שהוא יסגור את מכינת אלי, שמייצרת הרבה בוגרים ושעושה, באמת משלבת את השילוב הגדול ביותר. אגב, בעלי, שמוליק סילמן למד במכינת אלי, אני מאוד גאה בו, ובחברים שלו, שעשו גם שירות קרבי.
0: עוד נדבר על שמוליק סילמן אם יהיה לנו זמן.
4: אין בעיה, בשמחה, באמת חסרה לנו פינת שמוליק, אז אני הבאתי אותה.
0: לא, ברור, ברור, את צריך, הקדמת אותנו, השרה, הקדמת אותנו, אבל בואי נחזור לזיני.
4: זה בסדר גמור. אז דוד זיני, פתאום כשהוא רצה להתמנות לראש שבת, התחילו להגיד, מה פתאום, הבן אדם...
0: השאלה, השרה סילמן, היא האם נאמנות לדרג נבחר?
4: להוביל חיילים של מדינת ישראל בקרב משך שנים, זה בסדר גמור, זה לא היה משיחי. כשרצינו למנות אותו, ושוב...
0: אני לא אמרתי שהוא משיחי, אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד מסוימת, כן.
4: כדי שדוד זיני לא ימונה. ומה הוא אמר? הוא אמר שהוא נאמן לנבחרים, זה לשון החוק בפועל. מה אתם תוקפים אותו?
0: לא, מה לשון החוק? את יודעת מה לשון החוק? מצוין, מה לשון החוק?
4: מה לשון החוק של השבק? מה לשון החוק של השבק? למי השבק כפוף? מי ממנה את ראש השבק? רגע. הוא כפוף לדרג נבחר, ולא משנה מי זה הדרג. זה מה שהוא אמר.
0: נאמנות, האם המילה נאמנות מצויה בחוק השבק?
4: הוא כפוף לדרג נבחר.
0: אבל המילה נאמנות היא לא נמצאת שם. זאת אומרת, זה לא משרת אמון.
4: תראי, בסופו של דבר מי בחר את ראש השבק? ראש הממשלה, נכון? זה תפקידו. אני חושבת שכל ניסיון לבוא ולהשחיר את דוד זיני, וזה מה שעושים. אגב, אותו יאיר גולן גם אמר שהוא יעיף את דוד זיני ואת רומן גופמן, הרי הוא מותר לו הכל. זה גם מניסיון, כי הייתי בממשלה הקודמת, באמת מותר להם הכל.
0: האם מבחינתך נאמנות לדרג נבחר היא קריטריון, היא קריטריון מפתח במינוי?
4: אני, הקריטריון שלי זה משהו לשון החוק. תוציא את לשון החוק.
0: אבל זה לא בלשון החוק. זה לא בלשון החוק.
4: הממשלה הזאת, אמרתי, הוא כפוף לדרג הנבחר, והממשלה הזאת פועלת בכפוף לחוק ולסמכות, בניגוד להרבה אחרים.
6: אבל זה בדיוק השאלה, אם אתם פועלים בכפוף לחוק, כי אתם מצפצפים על החוק. כי תראי, בחוק השבא גם כתוב, השירות יפעל באורך ממלכתי, לא תוטל על השירות משימה לשם קידום אינטרסים מפלגתיים פוליטיים. וברגע שראש השבא אומר, אני כפוף לדרג מדיני, אז כשדרג מדיני מבקש, וכבר שמענו, אגב, ראשי שבא אומרים את זה בעבר, אני התבקשתי על ידי ראש הממשלה נתניהו, אמר בזמנו ראש השבא לשעבר יורם כהן, לספק לו מידע על יריבים פוליטיים, לספק לו כל מיני...
4: כן. אני לא יודעת מה יורם כהן אמר או לא אמר.
6: היה ראש השבק.
4: רגע שנייה, אם יש לו טענות, הוא יכול ללכת, הוא יכול להגיש בגץ נגיד, כנגד הדברים
6: אבל
4: האלה.
6: אבל אתם לא מכבדים את פסיקות בגץ, לא נכון. אנחנו בבעיה עכשיו.
4: מה זאת אומרת, קודם כל אנחנו מכבדים את פסיקות בגץ, צריך לומר. פסיקות בגץ, בגץ כמו כל גוף אחר במדינת ישראל, כפוף לחוק וכפוף לסמכות. ולכן כשבגץ פועל בניגוד לחוק, ובניגוד לסמכות, אז פה יש בעיה. כי גם אני וגם אתה בתור אזרחי מדינת ישראל כפופים לחוק.
0: אני חושבת שיש פה טיפה בעיה עם של השרה סילמן, עם האמירה הזאת של כפיפות. עם האמירה הזאת של כפיפות, כמו שאת אומרת שראש השם...
6: כן, רגע, יש לנו איזה בעיה עם המיקרופון שלך. אני לא, אבל אולי בינתיים אם תוכלי לשבת פה, אז בינתיים אנחנו... או, יופי. בוא ננסה, אם שומעים אותך יותר טוב.
0: אחת, שתיים, שלוש, רגע, הנה פה.
6: עכשיו גם שומעים.
0: אני פשוט חושב... אוקיי. כן. אריק, תיקח את זה מפה.
6: בקיצור, השרה סילמן, אני חייב לומר שאני קצת מתקשה עם הטיעונים, כי הם הולכים ומסתבכים, כי מצד אחד את אומרת, אנחנו כפופים לבגץ, ואנחנו שומעים לבגץ, ומצד שני, באותה נשימה את אומרת,
0: וזה שראש השבא כפוף לחוק, זה אומר שהוא נאמן כפוף לחוק. זה שראש השבא כפוף לממשלה, זה אומר שהוא צריך להיות נאמן לה. יש פה הרבה בעיות טרמינולוגיות.
6: קצת הסתבכנו.
4: אני אגיד לכם משהו, בסוף, חוק השב"כ קובע שהשירות נתון למרות הממשלה. אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים, אבל זה הלשון החוק. וראש השב"כ אמר גם את הדבר שהוא מובן מאליו, שהוא כפוף לדרג לממשלה, כפי שקבוע בחוק. בסדר? זה כמו שאחרים עושים את...
0: כפוף למרות הממשלה, זה בוודאי לא אומר נאמן לממשלה ונאמן לדרג הנבחר. זו לא משרת אמון, השרה סילמן, זו הנקודה.
4: אגב, את יכולה לכבס את המילים איך שאת רוצה. אני אמרתי...
0: לא, אני לא מכבסת מילים, אני מצטטת את החוק.
4: אז לא, אז אני מצטטת גם את החוק. הוא אמר שהוא כפוף לממשלה, כפי שקבוע בחוק, ואני לא מבינה מה הבעיה עם זה ומה הלאום הגדול שעשו עליו. הלאום הגדול היחיד, זה פשוט לא רוצים לראות את דוד זיני, ראש שבק, זה בסדר גמור, זה זכותם של מי שלא רוצה לראות אותו שם, וזכותנו כממשלה וכדרג נבחר, לקבוע את מה שכפוף אלינו בחוק. Okay. ראש הממשלה בחר את דוד זיני, עבר גם את הבגצים האזויים שניסו באמת לא לאפשר לו להיות ראש שבק. דוד זיני ראש שבק, אמר את המובן מאליו, ואין עם זה שום בעיה. נאמנות לממלכה, למלך, אתם מנסים לגרור את זה למקומות שהם לא נכונים, ולגרור אנשי מקצוע שבאנו להגן על מדינת ישראל, כשבק, כמוסד, כצבא הגנה לישראל, ואני מציעה שתיתנו להם לעשות את העבודה שלהם, ואם אתם מעוניינים לתקוף אותנו על דברים שאנחנו אומרים, על דברים שאנחנו לא עושים, אז תבואו ותעשו את זה, אבל okay. לנסות דרך דוד זיני, לתקוף את הממשלה, ולהגיד שהוא, ולייצר לו אמירות כאלה ואחרות, זה דבר לא נכון, האמת שזה גם פסול, והאמת שזה גם מחליש את העם, ומחליש את כוחות הביטחון, ומחליש את
0: חיילי
6: צה"ל. אין ספק. זה, לא, זה מדהים, ספק. זה מה שמחליש. לא העובדה שאין גיוס כשהרמטכ"ל אומר אנחנו חייבים, אנחנו לא, במינימום באמת. האפשרי, זה מה שמחליש. מה תקשיבי, מה אני לא יודע, אנחנו חייבים איזה סטיקר של גז לייטינג והסבר על איך... את כל הרעיון הזה אומרת דבר והיפוכו. את אומרת, זה מחליש את חיילי צה"ל. אני רואה חיילים ולוחמים וקצינים שלא מפסיקים להגיע לוועדות שלכם ומתחננים, תגייסו כבר חרדים. תקשיבי, השרה סילמן, אנחנו מגיעים, אבל בסדר, אני רוצה שנגיע לנקודה האחרונה.
4: השבק, כן. ארגוני הביטחון, כן. חושבים לדרג הנבחר, צריכים ליישם את המדיניות, נקודה.
6: אוקיי, הדברים ברורים. אני רוצה רגע ברשותך לשאול אותך לגבי איזה ציטוט שמתפרסם. השרה סילמן, הנקודה ברורה. הנקודה ברורה, אני רוצה רגע לתהות איתך על איזה ציטוט. תזכרו מה שעשתה, תעזרו לנו בפריימריז, זה ציטוט שמתפרסם בוויינט, שמוליק סילמן לוחץ על סביבת נתניהו, שמוליק סילמן הוא בעלך, מה אתם בלחץ שאתם בפריימריז תמצאו את עצמכם במקום ממש לא ריאלי?
4: קודם כל, אני לפחות ממש לא בלחץ, את שמוליק בלחץ?
6: אז שמוליק בלחץ?
4: בלחץ או לא, הפרסום הזה הוא כולו פייק אחד גדול והמצאה, אני שוב אמרתי,
6: לא התקשרתם לאף אחד מסביבת נתניהו ואמרתם תזכרו מה שאשתי עשתה?
4: בעלי לא מרים טלפון ללשכת ראש הממשלה, זה פרסום שוב פייקי לגמרי, אבל זה זכותם של וויינט ושל אטינגר להזכיר בכללי, לימין, לכל עם ישראל, שהפלתי את הממשלה, האיש, הייתה ממשלת שינוי רע מאוד למדינת ישראל. וזה בסדר גמור, אני מברכת על זה שמזכירים לכולם, שעשיתי באמת שינוי מאוד מאוד משמעותי ומאוד מאוד גדול. ושהקמתי יופי, ושהובלתי להקמת ממשלת ימין לאומית ציונית ערכית לארבע שנים מלאות.
6: תגידי, ואותה ממשלה לארבע שנים, אותה ממשלה, שרה סילמן לארבע שנים מלאות, אני מנסה להבין איזה הישגים את עכשיו תציגי בפני הציבור, זאת אומרת, חוץ הסיפור הזה של בגץ והיועמ"שית, איזה הישגים, הרי דיברתם על ביטחון וראינו לאן זה הוביל אותנו, ודיברתם על לפתור את בעיית יוקר המחיה, והמחירים פה רק לא מפסיקים לזנק, ודיברתם על כל כך הרבה הבטחות בחירות, דיברתם על ביטחון, ודיברתם על משילות, ושום דבר מהדברים האלה, בסופו של דבר, לא הצלחתם להציג בפני הבוחר איזה שינוי דרמטי, בדיוק להפך. אז מה אתם מציעים לבוחר? בגץ? מה היועמ"שית?
4: קודם כל אני ממש, ממש, ממש לא מסכימה איתך. רק נסיים שנייה את פרק שמוליק סילמן ואני אגיד, יש לי מחויבות כזאת, אם כבר שאלתם עליו, שאני באמת מאחלת לכל בנות ישראל, בעל אוהב, תומך, מהמם, ובאמת חבר טוב כמו שמוליק
0: גם
4: סילמן.
0: גם לגברים שמעוניינים בבעל, גם אנחנו מאחלים, אנחנו לא רוצים להפלות, נכון? כלומר זה בסדר, גם וגם.
4: תשמעי, מה שאת אומרת זה שלך, אני אומרת מה שאני מאחלת, כן? ובאמת זה האיחול שלי לכל אישה, בעל כזה תומך ונאמן ומאמן ובאמת מנטור, חבר יקר, שותף לדרך, זה בהיבט הזה. בהיבט השני, בוא תסתכל אפילו רק על המשרד להגנת הסביבה, שהוא משרד שכביכול כשאני קיבלתי אותו, באמת ככה כולם השתתפו בצערי, אמרו לי זה משרד שתוקע מקלות בגלגלים, משרד מאוד בירוקרטי, רגולטורי, שמע, הצלחנו להעביר חוק של רישוי משולב שמקצץ בירוקרטיה, רגולציה לכל התעשייה ולעסקים בישראל, ובאמת ב-170 מיליון שקלים.
6: השרה סילמן, אני שואל מה עם הבטחות הבחירות שלכם, ביטחון, משילות, יוקר מחיה, איפה כל ההבטחות האלה?
0: רגע, גם מבחינת זיהום אוויר, אריק, זה לא שאנחנו באיזה, כן?
4: ברור, בואו תבדקו. ותנו, אני אתן לכם דוגמה שנייה ותכף נדבר בגדול, אבל אורנים קטן, רק במשרד שלי. אנחנו העברנו לקריאה שנייה ושלישית בוועדת הפנים הגנת הסביבת חוק פסולת בניין, שהוא game changer. אנחנו עובדים על הקמת רשות פסולת, כי כשאני הגעתי, 80% מהפסולת במדינת ישראל הייתה מותמנת, ללא מתקן קצה אחד, מתקן השבה, שופר את הפסולת לאנרגיה חשמל בחור. 10%
6: מהתקנים במשרד שלך לא מיואשים, בעלי תפקידים בכירים וזוטרים עזבו על רקע שהם הגדירו פוליטיזציה וכאוס ניהולי. אני לא יודע.
4: רגע, לא נכון. בוא תביא לי בן אדם אחד, תן שם אחד עכשיו, של בן אדם שעזב ואמר שזה על רקע של פוליטיזציה וכאוס ניהולי.
6: שלושה מנכ"לים פרשו, שניים מהם את מינית בעצמך.
4: ממש לא. ממש לא, אל תגיד את זה. תקשיב, גיא סמט, עד היום, המנכ״ל הראשון שאני מיניתי, הוא חבר מאוד טוב שלי. היה לנו סיכום בינינו שהוא מגיע בהתחלה כדי לסייע באמת להוציא את המשרד הזה.
0: אז הוא לא היה מנכ״ל, לא הבנתי, הוא המנכ״ל מההתחלה?
4: מה זאת אומרת, גיא סמט היה המנכ״ל שלי בכל תחילת הדרך, מעל שנה, כמעט שנה ושבעה חודשים, ואנחנו עדיין נמצאים בידידות. עד היום אנחנו נפגשים.
6: השרה סילמן, כמה עובדים עזבו את משרד לאיכות הסביבה מאז שנכנס?
4: אתם יכולים להיכנס לנתונים.
6: את השרה, אני לא צריך להיכנס. אני שואל אותך, כמה עובדים עזבו את המשרד? ושוב, על רקע טענות לפוליטיזציה.
4: על רקע, אז תביא לי את העובדים שעזבו על רקע טענות של פוליטיזציה. אנחנו נשמח מאוד לשמוע אותם.
6: השרה, כמה עובדים עזבו את המשרד?
0: אבל גם סמטו לשעבר מנכ"ל משרד להגנת הסביבה.
4: נכון? הוא חבר מאוד טוב שלי גם היום.
0: לא, רגע, אז הוא פרש.
4: מה זה פרש? אנחנו סיכמנו על סיום תפקידו, הוא המשיך הלאה.
0: הוא לא פרש על רקע
4: שום דבר. זה היה סיכום בינינו.
0: אבל את מציגה, את באה ואומרת שלא הייתה תחלופה במשרד, ובהחלט הייתה תחלופה במשרד.
4: תחלופה, רגע שנייה. תחלופה תמיד היא טובה, היא בריאה. יש תחלופה של אנשים כמו בכל משרד. על רקע מה אתם באתם וטענתם טענה שהיא שקרית, מדברים על פוליטיזציה, מדברים על דברים אחרים, זה לא נכון. בואו תראו שכל הדרגים שהיום משמשים בשדרת ניהול של המשרד, ואתם יכולים לעלות אותם אגב
6: לשידור, אני יכול אבל רק תשובה לשאלה הפשוטה הזאת, כמה עובדים עזבו את המשרד?
4: אני לא יודעת כמה עובדים עזבו את המשרד.
6: 20, 30, 40.
4: אין לי מושג, יש תחלופה מאוד מאוד רגילה. אין במשרד הזה, רגע שנייה, אין במשרד הזה תחלופה גדולה יותר ממשרדים אחרים או משירות ציבורי אחר. הפוך, אנחנו השארנו בתוך המשרד הזה. הבאנו מתווה מומחים למשרד, שמביא הרבה יותר כסף לדרגים פרופסיונליים, כי יש במשרד הזה אנשי מקצוע פרופסיונליים, דוקטורים, מדענים. אגב,
7: אנחנו מינינו מבפנים את שדרת הניהול של המשרד הנוכחית, אנשים שקידמנו אותם מבפנים, לא נחתנו אנשים שהם לא מקצועיים מבחוץ, ואתם יכולים ללכת ולבדוק, ואני אשמח מאוד לכל הטענות שלי.
0: אנחנו שואלים, את אומרת אבל שאת לא יודעת כמה אנשים עזבו, את לא יודעת כמה אנשים עזבו, אז מאוד קשה.
7: לא, אפשר לבדוק את זה.
0: אז אנחנו מצפים ממך השרה לדעת מה קורה במשרד שלך, ומבחינתי זה...
7: קודם כל, אני יודעת מה קורה במשרד שלי.
0: אבל את אומרת, אני לא יודעת כמה עובדים עזבו.
7: אני לא יודעת מה תחלופת עובדים ברמת דרגים, יש בדרגים של פקידים.
0: למה? אמרת אבל שזה לא שונה ממשרדים אחרים, אז אני כן מצפה שתדעי סדרי גודל.
7: אני מאמינה, אני מאמינה שזה לא שונה ממשרדים אחרים, כי את הטענות פייק שאתם אומרים כאן.
0: לא, אבל למה את צריכה להאמין אם את יכולה לגשת לדאטה בקלות כ...
6: לא, אבל אני יכול להגיד לך שעל פי בקשת חופש המידע, 22 תקנים מיורשים. כן, 22 תקנים מתוך 200.
7: מתוך כמה תקנים?
6: מתוך 200.
7: מתוך כמה, לא, במשרד שלנו יש הרבה יותר מ-600 עובדים במשרד.
6: לא, של עובדי מטה. של עובדי מטה, של האנשים. עובדי מטה. טוב, לא משנה, נראה לי שהדיון הזה מיצה את עצמו, השרה סילמן.
7: לא, לא, אני אשמח.
0: ממש משפט אחרון. אנחנו מדברים בעובדות ואנחנו שואלים אותך על עובדות, אבל את זאת שלוקחת אותן
7: ומחבשת אותן. אין הבדל, אז אני רק אומרת שאין הבדל, אין הבדל גם בין כל השירות הציבורי.
0: בסדר גמור, אז תביא לנו את הנתונים. אז תביא לנו נתונים.
7: הנתונים האלה פתוחים.
0: אבל הנה, אנחנו הצגנו לך אותם, ואת אומרת שאת לא יודעת. השרה סילמן.
7: לא, אני לא יכולה להגיד לך מספר מדויק, אני גם לא אגיד לך מספר מדויק, שאני לא יודעת אותו לגמרי, אני לא יודעת איזה מזכירה עזבה אתמול, איזה מזכירה קודמה של שם.
0: אנחנו מדברים על עובדי מטה. השרה סילמן, הדברים האלה ברורים, אנחנו חלוקים בדעתנו, גם על מה התפקיד שלך וגם מה התפקיד שלנו כמראיינים.
7: רגע, רגע, התפקיד שלכם כמראיינים זה להביא ולהראות את ההישגים לאזרחי מדינת ישראל.
0: אה, לא. התפקיד שלנו כמראיינים הוא לשאול אותך שאלות קשות.
6: אנחנו ממש חייבים לסיים לצערי.
7: זה לא שאלות קשות בכלל, יש לנו סמנכ"ל. משאבי אנוש, אתם מוזמנים לפנות אליו, מוזמנים לפנות לנציבות.
6: אוקיי,
7: בסדר גמור. את כל הנתונים על המשרד, אתם מוזמנים לשאול שאלות, גם אותי, גם את כל הדרג של המשרד, גם הדרג הנבחר.
0: השרה עידית סילמן, השרה להגנת הסביבה, הליכוד, תודה רבה.
7: יש לנו הישגים מדהימים.
6: מדהימים, אוקיי.
7: ברגע שאנחנו מדברים על ההישגים, זה קצת עושה לכם אי נחת. אז אתם שואלים... כמה אנשים לא
6: נמצאים? השרה סילמן, אנחנו חייבים, אנחנו פשוט חייבים לסיים, ואנחנו לא רוצים לכבות את המיקרופון הזה. המון תודה, ובהצלחה בפריימריז.
0: תודה
6: גם על
0: ההתחלה בהתחלה.
7: המון תודה לכם גם. יום טוב ומושלם לכם, לאזרחי מדינת ישראל, ואני מזמינה את כולם לעקוב גם אחריי, גם אחרי המשרד שלנו ברשתות, ולראות באמת את הסיגים המדהימים.
6: תודה רבה, השרה סילמן. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, לנשום קצת אוויר, כבר נחזור.
8: אתם מאזינים לגלי צהל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
9: אחרי ששמתם את העסק בצד.
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח.
13: עכשיו בווינר, רבע גמר גביע העולם, צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
16: 12
12: בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת.
14: מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח.
13: עכשיו הווינר, רבע גמר גביע העולם, צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.

0: לא 18 שנים.
1: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
2: 12 ביולי 2006
3: שני חיילים חטופים בשטח לבנון, הבוקר חיזבאללה בהרעשה כבדה.
2: 20 שנה עברו, והמילים שאמרו אז
4: זו רק יריית הפתיחה, סיום המבצע עדיין רחוק.
2: מהדהדות כיום, יותר מתמיד. גלי צהל, ביום שידורי מיוחד לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. בראשון, ב-10 בבוקר, רינו צרור, מאנדרטת הריה שואג בכפר גלעדי. ב-5, ירון וילנסקי, בתוכנית מיוחדת של יומן הערב מחיפה. ב-6, קולה של אימא אסקץ, עם אמהות ששקלו את בנם במלחמה. וב-8, מגזין החיילים מקשב, ממחנה גיבור בקריית שמונה, עם לוחמי חטיבה 769. 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. בגלי צהל.
5: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
6: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש. תזכירו אותם.
7: רס"ר יוד.
8: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיעה אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, פשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי הראשון.
7: מה? זה עשרות אלפים. וואי, בוא נתה חזק.
8: כן, אפשר להגיד.
5: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואריק וייס.
9: אני, תראה אריק, אני גם לפעמים אומרת צריך להגיד למאזינים גם את השיחות שמתנהלות בינינו,
10: לא,
9: מה
10: לא
9: שנקרא
10: חייב,
9: בבין לבין.
10: לא חייב, אני אומר.
9: הרעיון עם עידית סילמן היה ארוך מדי. היה ארוך מדי, והיה מתיש, והיה גם לא רדיופוני בעיניי ברמות מסוימות. אני אהבתי אבל שזה נחתם, אני אהבתי שהשרה חתמה שיהיה לכם יום מושלם.
10: אנחנו אוהבים יום מושלם. יום מושלם זה טוב.
9: יום מושלם זה טוב.
10: לראשונה בישראל, שימי לב.
9: אפרופו ימים מושלמים.
10: אם את תקועה בצד אחד של הכינרת, וצריכה להגיע לצד השני, את תוכלי לקחת מונית סירה.
9: איך זה לא היה פה קודם?
10: איך זה לא היה פה קודם?
9: איך זה לא היה פה קודם?
10: יוסף בן יוסף, מנכ"ל איגוד ערים כינרת, שלום.
11: היי, שלום גוני כהן ואריק וייס, מה שלומכם? אחלה, אחלה ספין, ירית ככה, איזה יופי, תענוג.
10: תגיד, מתי זה קורה?
11: תראה, יש פה רעיון מקסים ואנחנו בהחלט מברכים על הרעיון להקים תחבורה ימית, זה משהו חדשני וזה, בוא נגיד, זה קיים בכל מקום בעולם. אני לא מזמן חזרתי מהאי פורוס ביוון, וכדי להגיע לשני הצדדים של האי, יש תעבורה ימית, כמו אוטובוס מים כזה, בוא נקרא לזה. הכינרת, כפי שידוע לכם, כביש 90, כביש 92, סובב כינרת, זה כבישים מאוד צרים, ובתקופות עמוסות, בזיבות ה3.5 מיליון אנשים מבקרים בתקופה של 4-5 חודשים.
10: זהו, צריך להסביר את זה, כי אם אתה עומד תקוע בפקק בסובב כינרת, מצד אחד לצד השני, לפעמים אתה יכול לעמוד שעה, שזה די מדהים.
11: שעה זה טוב.
10: שעה זה טוב.
11: אתה יכול גם להיות שעה, שעתיים, ואם יש לך תאונה בכלל, אם יש לך מקרר קטן באוטו למים חמים, הרווחת, אם לא, אתה תתייבש. אז אנחנו מברכים על הרעיון. יחד עם זאת, חייב להגיד כמה דברים בנושא. האחד, כדי לקיים את המיזם הזה נדרשים הרבה דברים, אין בבית התקנות, בפרסום קול קורא, שאני מאמין גם שמשרד התחבורה דן בזה וחשב על זה, לעשות קול קורא ולראות מי היזם ובאיזה תנאים, איך שומרים על רמת הבטיחות, מהו הכלי השייט.
10: יוסף בן יוסף היקר, האם אתה רומז ששוב פעם אנחנו נפלנו בכותרת לקראת בחירות של משרד התחבורה ששוב מציע מונית סירה? כי זה לא פעם ראשונה שהם מציעים את זה, אגב, ולא רק סובב כינרת. היה רעיון כזה גם לחופי הים התיכון, שתוכל לעלות בתל אביב ולרדת בחיפה, גם על זה שמענו, והיה, זה לא פעם ראשונה שזה יוצא מהשרה, נפלנו בספין?
11: ראשית, אל תכניס אותי לפוליטיקה, כי אני לא שם, אני איש מקצוע.
10: לא, אין בעיה.
11: שנית, שנית, רגע, שנית.

0: שנית, אנחנו לא נפלנו לשום דבר, כי הרעיון הוא מקסים, הוא נכון, והשרה לדעתי, לטעמי, מבלי לתפוס עמדה פוליטית כזאת או אחרת, השרה אומרת נכון, ראוי שזה יקרה. צריך פשוט להוציא את זה לפועל. כלומר, להקים ועדה, לעשות כל קורא, להביא את הגורמי המקצוע הנכונים, שיתנו את הדעת. אני רוצה להזכיר לך דבר אחד, ולכל המאזינים שכמונו בגילאים שלא מכירים את זה, אפילו אם הם בני 80, לפני כ-80 שנה בכנרת, כנרת נקראת נמל כנרת, היו נוחתים מטוסים, מורידים אנשים שבאים מחול, זה פשוט, נמל כנרת זה מנדטורי, עדיין קוראים לו נמל כנרת, והייתה פה תעבורה אפילו של כלי טי שנחתו בכנרת, כלומר זה לא רעיון מופרך.
1: לא, זה רעיון נפלא, אין ספק. אני חייב אגב לשאול, לא היה בעבר סידור כזה בכנרת?
0: לא היה בעבר, אבל פה, אם תרשה לי להגיד, אנחנו באיגוד ערים כנרת מפעילים קו סובב כנרת מ-10 לשביעי עד 27 לשמיני, קו שאטל חינמי, פשוט חינמי, המופעל החל מסוף שבוע הזה, ואנחנו מבינים את הנושא של הקלה בתנועה והבטיחות של בני הנוער שמגיעים בהמוניהם בתקופה הזאת ללא תשלום. יכולים להיכנס אלינו לאתר ולראות, יש לנו אוטובוס שכל הזמן עושה נסיעות סובב כנרת בחינם. והוא מיועד לכל האנשים, לבני נוער, לכל התושבים.
1: אז עד שיהיו סירות, אתה אומר, תוכלו לעלות על השאטל, יוסף.
2: זה באמת אירוע מורכב הכנרת. זה כאילו אין מספיק כנרת לכל מדינת ישראל שרוצה לגעת בה.
1: קצת קטנה מדי. לא הגיע הזמן להרחיב.
2: ומיובשת מדי, ויאללה, תרחיבו את הכנרת.
1: לא, דווקא היא לא מיובשת.
0: אגב, אני... כן. הכנרת זה האגם שלנו, והוא שייך לכולנו, ואנחנו, בני נוער שמגיעים בחופשים לכנרת, נכנסים חינם לחופים, הם לא צריכים לשלם.
2: יוסף, מאיפה אתה אגב בארץ? איפה אתה גר?
0: אני גר בחנתון.
2: איזה כיף לו. נורא חם עכשיו, אבל כיף. אני אגב אריק נולדתי בגנוסר, יש לי אהבה מאוד גדולה לכנרת. כן, בוודאי. יאללה, לכו לכנרת. תודה, יוסף. ושיהיו בשורות טובות.
0: אני מאחל לכולנו קיץ מענה ובטוח באגם הלאומי של המדינה. תבואו בהמוניכם.
2: אהבנו מאוד. תודה רבה, מה שנקרא מאירועי הכנרת.
1: לשניים שצלחו את הכנרת.
2: לשניים שצלחו את הכנרת.
1: אולי.
2: אולי.
1: ליאת ורצייזר, אבישי גרינצייג, אהלן. עכשיו אני אאמר שאם יש סיכוי שמישהו מכם צלח, זו ליעד. האם צלחת אי פעם את הכנרת?
2: די אריק, זה לא
3: השתכשך, כן, זהו,
2: ארי,
3: איזה
2: אימור. זה אימור לא... זה לא להבין את הפרסונה.
1: לא, למה, ליעד? כן, לא, לא.
3: אבל לא, השתכשכתי.
2: זה יפה מאוד ולא מובן מאליו.
3: מאוד אוהבת הכנרת, כן.
1: תקשיב, אבישי, אני דרכתי על מוקש אפילו בלי לדעת, אני רגע, אני מנסה להבין מה קרה. מה שלומכם, חברים?
4: לא.
3: לא, אני אקח את זה למחמאה, סליחה, איזה מוקש. הכל טוב, להפך, נהדר. צלחתי את הכנרת מספר פעמים.
1: הנה, בבקשה. זיהיתי נכון. אבישי, מה שלומך?
4: ברוך השם, לא מתלוננים.
1: הרבה שערות. אני לא יודע אפילו עם מה להתחיל.
2: אני אפילו
1: לא
2: יודעת איפה להתחיל. פלאס, יש לנו 6 דקות שעכשיו צריך לדחוס את הכל. חברים, אנחנו שומעים את מה שנקרא את צמד המילים האהוב עלינו. צמד המילים האהוב עליכם חוזר, משבר חוקתי. מה הסיפור? בואו רגע נפרק אותו. הרשות השנייה, ליד, אני שומעת שאת רוצה להתחיל, קחי את זה.
3: אני פשוט, כן, הסיפור הוא פשוט בגדול שבג"ץ אמר שהרשות השנייה יכולה לפעול כרגע על אף שהתפטרו. זה התחיל מזה שבעצם הרשות השנייה הנכנסת, כרגע יש על צו על תנאי שהיא לא יכולה, וכרגע הרשות השנייה הקודמת אמורה לפעול. זה כאילו נורא לא מעניין הכל, אבל בגדול זה פשוט אומר שהרשות השנייה כן יכולה להמשיך לפעול, אפילו שחלק מחבריה התפטרו וכאילו אין קוורום, כי הפיטורים היו כאילו בשביל לסכל צו. ואז בעצם מה שבאים ואומרים, הכנסת, וכאילו, מה זה הכנסת? לא הכנסת, הקואליציה, צווחים בכל גדול, שכאילו זה לא לפי החוק. בעצם בג"ץ אמר, ההתפטרות לא הייתה לפי החוק, ההתפטרות נועדה רק בשביל לסכל צו. ובקיצור, זה ממש הפרה בוטה של צו על תנאי, וכרגע גם ניתנה החלטה, אתמול אבישי, אתמול או שלישום, ניתנה החלטה של עמוד כזה, שאומרת, שימו לב, זה הפרה של צו, אתם תהיו חשופים לאחריות נזיקית.
1: אבישי, אם באמת אנחנו מסתכלים ואומרים, יכול להיות שתהיה אחריות נזיקית, אז אפשר לתבוע את מי בעצם על המיליונים האבודים נניח אם יצליחו לסכל את עסקת חדשות 13, רק נאמר, אני, יש לי סוס במרוץ הזה, אני חלק מהערוץ, אבל לצורך
3: כן,
1: העניין...
3: כן, זה גם חשוב הסיפור, נכון, הסיפור, אתה צריך להוסיף רגע נכון, את הרקע הכללי של עסקת 13, נכון.
1: כי זה
3: כן.
1: מה שמנסים לסכל בסופו של דבר, אבישי.
4: בגדול, הטענה היא בעצם שלא, עכשיו, התביעה לא תהיה נגד שלום מוכרי, אלא נגד עובד ציבור, לא יודע, נניח מישהו, מנכ״ל משרד התקשורת, כן, למעשה עובד ציבור שלא יציית לפסק הדין בטענה כזו או אחרת, באופן כללי יש לעובדי ציבור חסינות, אם נניח אני עשיתי משהו כעובד מדינה ואחר כך תובעים אותי, אז אני אומר, רגע, מה אתם רוצים? אני פעלתי מכוח המדינה, תתביעו את משרד התקשורת, תתביעו את משרד המשפטים וכדומי. ובאופן כללי זה אכן מתקבל, ולכן תובעים את המשרד הממשלתי. אבל אם אתה פועל כשאתה יודע שאתה מפר צו, אז החסינות האישית שעומדת...
1: מבוטלת.
4: לא תעמוד לך.
1: ואתה חושב שאתם חושבים שאולי בגלל זה באמת מועצת הרשות השנייה התכנסה אתמול? בכל זאת, למרות שלכאורה...
3: לא, כי בעצם מה המשמעות של משבר חוקתי? המשמעות של משבר חוקתי זה שעכשיו העובד ציבור בקצה צריך להחליט למי הוא מציית. האם הוא מציית לממשלה, או שהוא מציית לבית המשפט. זה יכול להיות גם לכנסת תיאורטית, כן? כרגע בענייננו זה הממשלה. אז זה בעצם המשבר החוקתי, ובעצם בזה שהם התכנסו ודנו, וגם בעצם בית המשפט אמר שהם יכולים לקבל החלטות מהותיות בזמן הזה, אז אם הם יקבלו החלטות, זאת אומרת, הם צריכים להמשיך לעבוד, זה מה שהם צריכים לעשות, ואני לא בטוחה שזה בגלל האיום בסנקציה. זאת אומרת, יכול להיות
4: כמו
3: אנשים נורמליים.
4: אני חושב שאתם יחסים יותר מדי רצינות לכל מיני התרלות של פריימריז, כלומר, חברי כנסת ושרים רוצים לעשות רעש,
2: כמו שאמר יולי אדלשטיין, יש כאלה שהפריימריז מעביר אותם על דעתם.
4: נכון, נניח אני, כשאני קמדתי בפריימריז...
2: זה ציטוט טוב, כן.
4: לא עברתי, על דעתי.
3: לא, זה צריך להבין, אבל זה כאילו, לא, אני, זה עצם זה שאתה קורא לזה הטרלה, כאילו, זה נכון שזה הטרלה במובן הזה שהם יודעים שאין לזה, שזה לא יעבוד. זה נכון במובן הזה. אבל זה כאילו קצת לעשות לזה דאונגרייד לאירוע שהוא משמעותי, ואנחנו פשוט כל כך...
1: רגע, אבל ממש במילה, בישי.
2: השאלה אם זה באמת משבר חוקתי שהולך ומתגבש, או שבדיוק העניין הזה, בדיוק ליד כמו שאת אומרת, ובישי, זה בסוף מטרה שלהם לצייר את זה ככה ולצבוע את זה ככה.
3: לדעתי זה ניסוי כלים.
1: לקראת הבחירות.
4: אתם מחפשים יותר מדי תחכום איפה שאין, כלומר נניח ששר המשפטים ששר המשפטים עולה, אני חושב שברדיו קול חי, ואומר שאסור לקיים בחירות חוזרות, ופשוט מיכאל רבלו צריך להיכנס לתפקידו כמבקר המדינה. האם באמת יש פה ניסוי כלים? האם באמת יש פה כוונה להפר את פסק הדין של בג"ץ?
1: כל זאת ועוד בפרק הבא של המשבר החוקתי. חברים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו. בואו איתנו לצלוח את הכנרת. יש לגוני נכס בגינוסר.
2: יש לי, הלוואי והיה לי נכס בגינוסר.
1: איך אין לך נכס בגינוסר? כל מי שיצא מגינוסר יש לו נכס.
2: לא, ניהלנו את זה טוב. טוב. תודה חברים, תודה.
5: בחסות קול מוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קול מוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קול מוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
7: קול הצ'ולים.
8: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך,
8: חבר. כפוף התקנון.
9: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
10: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
7: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
11: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
14: ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם
15: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן, והשבוע דניאל יצחקי. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלת, והיום בשתיים בצהריים בשידור בגלי צהל.
16: יאה, יוצאות מהבית להגן על הבית.
17: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפאה בעיסוק במרכז רפואי בית לוינשטיין.
3: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, כשהגעתי כמילואים ניקי הרגשתי שזה ריפא אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לה אנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
16: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
18: מיד אחרי החדשות, גוני כהן ואריק וייס.

0: גלי צהל השעה 10 באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. לאחר אמירתו של נשיא ארצות הברית טראמפ כי הוא מאמין שישראל תיסוג מלבנון, שר הביטחון קץ מגיב: לא ביקשנו אישור מאף גורם להיכנס ללבנון, ואנחנו לא צריכים אישור כדי להישאר בלבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי בהודעה שפרסם קץ נכתב: ישראל תישאר באזור הביטחון בלבנון ותפעל מתוכו ככל שידרש עד לפירוק החיזבאללה מנשקו. מצרים, קטר וטורקיה ממתינות לתשובת ישראל בעקבות הודעת חמאס על הסכמתו לפרק את משרדי ממשלתה ברצועה. משלחת חמאס בראשות חליל אלחיה תנחת היום בקהיר לשיחות על ביצוע המהלך. המתווכות מצפות מישראל כי בעקבות הודעת חמאס כי הוא מוותר על השלטון, תאפשר ישראל את כניסת הממשלה החלופית הפלסטינית בראשות עלי סעף. ישראל מונעת את ראשית השיקום בעזה ואת כניסת ממשלת המומחים בתגובה לסירובו של חמאס להתפרק מן הנשק. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. יושב ראש כחול לבן בני גנץ מגיב להקמת מפלגתם של חילי טרופר ויועז הנדל בריאיון ליונה לייבזון בגלי צהל. זה לא נעים, אבל המטרה של מפלגות המרכז צריכה להיות ממשלת אחדות.
1: זה לא נעים, אבל בכל זאת אני לא מסתכל עליי. אני מסתכל מה יפתור את הבעיות של מדינת ישראל, וזה בעיניי היכולת להתמודד עם השסע הפנימי. בלי שתהיה ממשלת אחדות ציונית רחבה ומאחדת, אנחנו לא נוכל להתמודד עם אף אחד מהאתגרים החברתיים, הכלכליים או הביטחוניים שאנחנו נמצאים בתוכם. כל מפלגות המרכז למיניהן, כולן צריכות לשרת את המטרה הזו.
0: המשבר החוקתי. הממשלה הודיעה השבוע כי לא תציית לפסיקת בגץ בעניין הרשות השנייה. חבר הכנסת מהליכוד אריאל קלנר אמר בגלי צהל: על אף שצריך לציית לבגץ, מדובר בפסיקה הזויה.
2: לפסיקת בגץ בוודאי שצריך לציית במדינה דמוקרטית, אבל גם בית משפט צריך לציית לחוק. זו פסיקה שהיא פשוט שערוריה. אז אם בית משפט עכשיו יפסוק שאמצע הלילה, אז אנחנו נשנה את השעון לאמצע הלילה, לא יכול להיות שהוא יעשה ניצול לרעה של המעמד שלו כפרשן של החוק בשביל לפסוק פסקי דין אבסורדים לחלוטין שמנוגדים 180 מעלות לחוק.
0: ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
3: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
5: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואריק וייס

0: כן, הריקינה תשתהל, ועכשיו תפתח את המיקרופון.
1: זהו, אני בסדר.
0: אתה בסדר, הגרון בסדר, מוכן ומזומן לאורח הראשון שלנו.
1: כולי מוכן.
0: מה שנקרא, תראו, אנחנו מודעים לזה שאתם יודעים, אנחנו תוכנית ביום חמישי, אלמנטים קלים של סיכום שבוע, ועוד לא נגענו במונדיאל, שזה בסופו של דבר האירוע הגדול, ואנחנו ניגע בו. אנחנו ננסה עוד לגעת בו בהמשך.
1: מה, חתיכת דרמה מתפתחת, וזה הפך להיות אירוע פוליטי, וממדני מעורב. אל תשאלי מה קורה שם עם הסיפור של מצרים.
0: אנחנו חייבים לטפל בזה, כי הטייק האמריקאי על המשחק בין ארגנטינה למצרים, אתה חשפת אותי אליו, והוא טייק מושתק, כי אנחנו, עוד פעם, כי הם באים להרוס את הכיף. האמריקאים האלה, עם הפרוגרס, ואנחנו
1: לא
0: צריכים לדבר על זה.
1: אני לא יודע, הם טוענים שיש שם השחיתות של ממש במשחק הזה,
0: כן,
1: תכף
0: אגב,
1: תכף נראה
0: את זה. אגב, אלה טענות שגם שמענו במונדיאל הקודם,
1: לא,
0: שיש התאייה של...
1: נכון, שיש התאייה... פיפה זה ארגון מושחת בי דיפולט, הוא
0: ברור,
1: קיבל הרבה מאוד כסף
0: לא, אני אומרת
1: בשביל...
0: שהייתה כבר אז טענות שיש התאייה שיפוטית לכיוון ארגנטינה. כלומר, מעבר לעובדה שפיפה מושחתת בקטגוריות אחרות. אז אנחנו עוד נדבר על זה, אבל קודם כל נגיד שלום לחבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית, שלום.
2: שלום ובוקר טוב.
0: אתה אגב צופה במונדיאל?
2: אין לי כל כך זמן, אבל אני חושב פה דיון לפני מה בדיוק על אותו משחק שדיברתם, אני חושב שבין ארגנטינה למצרים, והיינו פה במועדות חוץ וביטחון, מחפים חברי הכנסת פתחו את זה בסמארטפונים שלהם, אז...
0: מה הם פתחו בסמארטפונים?
1: את המשחק.
0: בזמן הדיון. אז בזמן דיון ועדת חוץ וביטחון.
2: לא, זה הדיון על ההסתייגויות, אנחנו מרימים, מורידים את
0: היד. זאת אומרת, ההסתייגויות זה הדיון
2: הייתי שמח לעשות דברים אחרים, מבטיח לכם.
1: ראש הממשלה נתניהו מתראיין אתמול ונשאל למה ישראל לא מצליחה לטפל בבעיה של האלימות הקשה ביהודה ושומרון, של מתנחלים שפוגעים בפלסטינים. אני רוצה שתשמע יחד איתנו את ההסבר שלו.
3: It's actually 150 or so what you would call juvenile delinquents. They're not, by the way, from the settler community. They're overwhelmingly upstanding citizens, they serve in the army, they're law-abiding, and unfortunately they're attacked by Palestinian terrorists on the roads. When we bring them to the courts, our courts are very lenient. I don't know why, maybe because they're young, and I've said that we have to challenge that. I don't accept it.
1: אומר, מדובר בסך הכל ב-150 ילדים מופרעים שמגיעים מחוץ ליהודה ושומרון, הם לא קשורים לקהילה, ובתי המשפט שלנו לא מצליחים לטפל בהם. התזה
0: שלא הזאת... לומר, לא מענישים אותם בחומרה מספיקה, זו הטענה של ראש הממשלה.
1: התזה מקובלת עליך? הבעיה היא בבתי המשפט?
2: קודם כל, העיסוק האובססיבי של התקשורת הבינלאומית במה שקרה באלימות של תושבים ביהודה ושומרון, זה פשוט אירוע שבעיניי קודם כל אנטישמי, אירוע שמנסה לעוות את המציאות בכלל בעולם, ובייחוד במדינת ישראל וביהודה ושומרון. יש ארגוני טרור, אין סופים, יש כאן חברה שלמה שגדלה על ברכי שנאת יהודים ורצח יהודים ואילול מחבלים ואילול שייבת.
1: לא, אף אחד לא מתווכח על זה, חבר הכנסת סוכות, אבל זה לא אירוע. האירוע הזה, אנחנו מסתכלים על סיפור.
2: מנהיג יהודי אחד.
1: חבר הכנסת סוכות, תראה, בסוף זה עניין של נתונים. זה עניין של נתונים. אם אתה מסתכל על נתונים שה-INSS מפרסם, ב-2023 היו 8 הרוגים פלסטינים כתוצאה מחיכוך ואלימות עם מתנחלים, ו-105, רגע, תן לי להקריא לך את הנתונים. 8 הרוגים ב-23, 105 פצועים. ב-24, 5 הרוגים, 362 פצועים. ב-25, 9 הרוגים ו-832 פצועים. השנה אנחנו מדברים כבר על 570 פצועים. תקשיב, יש פה בעיה, אי אפשר להתעלם ממנו.
2: הנתונים האלה שיקרים לחלוטין, אני מכיר את הנתונים של המשטרה והצבא, מדברים עם דברים אחרים לגמרי. ובסוף, אתה יודע, יש מגיעים טענות, גם דברים שחיילי צהל הולכים בתוך פעילות של...
1: חבר הכנסת סוכות, אנחנו רואים את התמונות, דיינו, אי אפשר להתעלם מהבעיה.
2: אני עשיתי דוח, תשמע, היה דוח של האום, גם שארגוני שמאל ישראלים על אלימות המתנחלים לפני שנתיים, עשיתי את זה, אני, אתה יודע, בכנסת יושב ראש הוועדה מיהודה ושומרון, אמרנו, בוא נסתכל, הסתכלנו על הדוח הזה. תשמע, פיגוע שערבי הרג, עשה פיגוע ליד מעלה אדומים, מופיע שם כרשימה של אירוע טרור יהודי. למה? כי אחר כך הרגו את המחבל. כל פעם שיהודים נכנסים להתפלל בהר הבית, הם סותרים את זה כאירוע טרור יהודי.
1: חבר הכנסת סוכות, אבל אני ממש מבקש, בוא ננסה רגע להיות עניינים. אז על האירועים שאתה מכיר... בסדר, אז בוא נדבר עניינית על הנתונים שאתה מכיר ויודע שקיימים. בסדר?
2: אני לא אומר שהתופעה לא קיימת, אוקיי. אני רק אומר שהאובססיביות בעיסוק בדבר הזה הוא מגיע בעיניים ממקומות שהם אנטישמיים, אבל... להוות את המצב במדינת ישראל.
0: בסדר גמור, אבל אין לנו שליטה על זה.
2: ושמרון, אני כתושב וכחבר כנסת וכנציג ציבור, זה מעסיק אותי מאוד, כי אני חושב שזה קודם כל פוגע בנו התופעה הזו. לפני בכלל העיסוק הבינלאומי, אני לא רוצה שאף אחד יגדל להיות אלים, שאף אחד לא יפיל כוח.
1: אז למה לא מצליחים לטפל בתופעה? זו השאלה שראש הממשלה נשאל, הוא אומר 150 ילדים, למה לא מצליחים לטפל בתופעה? זו השאלה שאני מפנה גם אליך.
2: קודם כל, לצערי, יש הרבה מאוד דברים שמדינת ישראל לא מצליחה לטפל בהם. זה לא שיש פה דברים ש... יש בכלל פשיעה במדינת ישראל. הלוואי והיה פה 0.0% פשיעה.
0: הלוואי והייתה פה ממשלה שמטפלת כמו שצריך בפשיעה במדינת ישראל. זה מה שחבר הכנסת סוכות אומר. הטיעון במקום.
2: לא ראיתי ממשלות קודמות שהגיעו לנתון של 0% פשיעה במדינת ישראל. וגם אין מדינה בעולם שיש בה 0% פשיעה. אבל כשאתה הולך ושם... זרקור, ואתה שם זכוכית מגדלת על סוג מסוים של פשיעה, תמיד יש לך את התחושה כאילו עכשיו על הדבר הזה יצא משליטה. אבל האמת היא שבסוף אם נשווה את נתוני אלימות ביהודה ושומרון, נתוני אלימות אגב של המשטרה במחוזות אחרים במדינת ישראל, בתל אביב יש לדוגמה פי שלושה אירועי אלימות
0: אבל בסוף, אבל בסוף חבר הכנסת סוכות, ההקבלה הזאת היא לא, קודם כל אנחנו פותחים מהדורות גם על אירועי אלימות בעוד מוקדים שהם לא קשורים למוקדי התיישבות
2: אחר במדינת ישראל, זה לא מגיע
0: להם. האם אתה כרגע הקבלת בין אלימות יהודית ביהודה ושומרון לאלימות שכנים בתל אביב?
2: בוודאי.
0: מה? בוודאי.
2: אם יש אנשים, כן, אם יש בן אדם שלתוך העניין הרבה מאוד מהסכסוכים ביהודה ושומרון, נגיד נניח על שטחי מירי, שבן אדם הולך רואה סוד באיזשהו מקום מסוים, אחרים טוענים שאת השטח שלהם מגיעים הולכים שם המכות. אז הדבר הזה מגיע ל-CNN. אבל כשהוא יקרה בדרום תל אביב נניח, עם שתי שכנים שיריבו על שטח,
1: אז אתה בורח לצדדים בדיון הזה, בסדר? אני אתן לי, אני רואה את המציאות כך, בסדר? מרגע שהממשלה הזאת נכנסה לתפקיד, ביטלו את המעצרים המנהליים, שזה היה הכלי היחיד שהיה לשב"כ להתמודד עם התופעה הזאת, שנייה אחת, זה מצד אחד. מצד שני, המשטרה הפסיקה לעצור ולזמן לחקירה אנשים שידועים כמי שמעורבים באירועים האלה. יש גם חקירה שלמה סביב הפרשה הזאת, במחוז שי, פשוט הפסיקו לבקשת בן גביר, כך על פי החשד לעצור מתנחלים אלימים. והנה, בסוף, כל האירוע הזה מתגלגל, מתפוצץ ומאשימים את בית המשפט. וזה, לפי דעתי, אירוע קצת בעייתי.
2: אז בוא נגיד לך משהו, כי אחד שזה באמת אכפת לי, אתה יודע, אפשר להאמין, לא להאמין, אני אומר לך בצורה הכי ברורה, זה באמת מטריד אותי מאוד, כי אני לא בגלל ההשלכות הבינלאומיות ולא אחרים, כי אני לא רוצה שאנשים, בטח שזה אנשים שאני מכיר, או הילדים שלי, או אחיינים שלי, או לא משנה מי, יהיו בסוף אנשים אלימים, ואני רוצה, יש, לי יש אינטרס להילחם בתופעה הזאת, ולכן אני אומר, אותנו זה מטריד, כי תשיבו אותנו, אנחנו לא מכרישים את הדבר הזה, אנחנו רק אומרים שהעיסוק האובססיבי בסיפור הזה, זה משהו שהוא הרבה מעבר לפרופורציה, ואנחנו, ונגיד יותר מזה, אנחנו כמדינת ישראל, השקענו עכשיו עשרות מיליוני שקלים, בפרויקט שאני חושב שהוא הראשון אי פעם שעשה עבודה רצינית ומשמעותית של משרד הביטחון, שהוא בא ופשוט עבר מקום, יתר את כולם, יישב עם כולם, מבין שנייה איך מטפלים בדבר הזה ברמה החינוכית, כי קודם כל זה חינוכי, בסוף תמיד, ואני אומר את זה על כל פשיעה באשר היא, אם ככל שאתה אומר את זה כרוב ועדת החינוך, ככל שאתה משקיע בחינוך יותר, אתה משקיע פחות באכיפה בהמשך. אז, ככה זה עובד.
0: אז קודם כל, חבר הכנסת סוכות, אני שמחה מאוד לשמוע שיש פה לקיחת אחריות אמיתית ורצון אמיתי בשינוי, ואני רוצה רגע לשאול אותך, אז מה עושים?
2: אני ניהלתי איזה דיון בשבוע שעבר בוועדת החינוך.
1: לא, מלבד החינוך, למה אין אכיפה? בסוף, היא נשאלת שם השאלה על ידי המגישה ב-CNN, ישראל יודעת להגיע לכל מקום באיראן, היא יודעת להגיע לכל מחבל שהיא רוצה, היא לא יכולה לטפל ב-150 ילדים האלה?
2: יש אכיפה, יש כתבי אישום, דעתי רק בשבועות האחרונים הוגשו 5 כתבי אישום, זה קורה כל הזמן, אבל עדיין, אין 0%, אין מה לעשות, אין שום דבר שאתה מגיע אליו ל-0%, כי הדבר הזה מורכב, אתה לא יכול לשים שוטר בכל הר, ולכן אני אומר, שואלים אותי איך אני חושב שאתה תתמודד עם זה, וזה מטריד אותי. זה קודם כל חינוכי, זה באמת קודם כל חינוכי.
0: אז אתה יודע מה, אם אנחנו רגע הולכים על הזרוע החינוכית, מה החינוך צריך להגיד פה? מה אנחנו רוצים להגיד?
2: יש, קודם כל, אין סמכות לאף אחד להפעיל כוח בלי שהוא קיבל את הרשות הזאת מהמדינה. לא פותרים ככה בעיות, אין דבר כזה. ויש גם הרבה מאוד היבטים רגשיים לפעמים. ואני אומר לכם עוד פעם, הפרויקטור עשה פה עבודה באמת, באמת מדהימה. הוא הכין תוכנית, הוא בנה אותה 8 חודשים, קיבל 10 מיליונים. הדבר הזה הולך עכשיו לעבוד באמת בצורה טובה. כולם משווים עדיין, משרד הרווחה, משרד החינוך, משרד המשפטים.
0: איך אתה מתרשם אגב מהביצועים של הרמטכ"ל בגזרה הזאת? מהאמירות שלו?
2: זה לא קשור, בסוף יש כאן, תראי, יש פה אירוע, אפשר לדבר את המון בסיסמאות, זה לא עניין של הרמטכ"ל. בסוף יש כאן פעם ראשונה שמדינת ישראל, לטעמי, באמת לקחה אחריות בסיפור הזה, זה ממש עכשיו, בשנה האחרונה, ששר הביטחון ישראל כעצמין הפרויקטור, פעם ראשונה שזה קורה, שבן אדם מקבל מנדט, מקבל סמכות, מצליח לעשות שולחן עגול, והם יושבים ממש כל שבוע. ממש כל הגופים, במשטרת ישראל, צה"ל, משרד המשפטים, משרד החינוך, משרד הרווחה, עם אותו אדם במשרד הביטחון, פשוט מיפו את כל השטח, יודעים איפה גורמים שבהם צריך להתעסק יותר, פשוט הולכים לשם.
0: אגב, אתה מזהה את זה, אתה מזהה את זה כטרור יהודי? כלומר, זה איזשהו מושג כזה שאתה מקבל אותו?
2: אני אגיד לפעמים אני משתג מהמושג הזה, מפני שבסופו של דבר כשאומרים את זה, זה בדיוק כמו שדיברתי בהתחלה, מנסים לעשות כאן איזשהו סימטריה, כאילו יש טרור ערבי ויש טרור יהודי, ובייחוד בחודשים שאחרי 7 באוקטובר, אני זוכר שפתחתי את הכותרות בעולם, BBC, CNN, וושינגטון פוסט, ניו יורק טיימס, בכולם טרור היהודי, הטרור היהודי.
0: אין ספק, חבר הכנסת סוכות, שיש בעיה משמעותית באופן שבו אנחנו מסוכרים בעולם, ויש פה מימדים אנטישמיים, אין ספק בזה, אבל אני שואלת אותך רגע, בוועדת חוץ וביטחון, כשאתם מנהלים דיון, האם אתה מרשה לעצמך להשתמש במונח טרור יהודי?
2: לא, והסברתי הרגע למה.
0: נטו משיקולים של טרור זה משהו ששמור רק ורק לפלסטינים?
2: מפני שבסוף ההבדל בין תופעות שהן סופר סופר סופר שוליות לבין חברה שלמה שמייצרת מתוכה עם כל הנהגה שלה, עם כל בתי החינוך שלה, עם ארגוני טרור גדולים ורבים.
1: לא, אבל זה לא הדיון, העניין הוא לא כמותי. כשנכנס מישהו ולוקח פח דלק ושורף בית על יושביו, זה לא טרור בעיניך?
2: אני לא מקבל הגדרה פילוסופית, כי בסוף יש משמעות...
0: לא, זו לא הגדרה פילוסופית, זו הגדרה חוקית בסוף.
2: אז לכן אני אומר, יש משמעות, אני לא משפטן. יש משמעות ציבורית ומשמעות גם מדינית למינוח...
1: אבל טרור בסופו של דבר מיועד להשיג מטרה מסוימת, ושם המטרה היא להרחיק את הפלסטינים, רגע, שם המטרה היא להרחיק את הפלסטינים מהמקום שבו הם מתגוררים, נכון? זה הרעיון, לאיים עליהם, להפחיד אותם, לשרוף להם את הבתים, ולכן נראה לי שהגדרה טרור דווקא יושבת בול על האירוע.
2: אני אומר לך עוד פעם, אני הסיבה שאני לא משתמש בהגדרה, ושוב, אני לא נכנס פה להגדרה חוקית, כי זה עניין לבתי משפט ולמשפטנים. ברמה הציבורית, ברמה המדינית, לעולם אני לא שופטים יותר, אבל אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שרוב הנערים שמעורבים בתופעות האלה ביהודה ושומרון, אנשים שמגיעים בגדול עם מניעים טובים, אבל צריך לכוון את המקום אחר.
1: מניעים טובים מגיעים ושורפים בית על יושביו, זה מניעים טובים? חבר הכנסת צבי סוכות?
2: לא, אחרי המקומות האלה, בדרך כלל, רוב האירועים שמסוכרים, זה לא אנשים שהולכים להצית בית על יושביו. זה אנשים שכמו שאמרתי קודם, יש סכסוך על שטחי מרעה שמתפתח, יש זריקות אבנים שמתפתחות, זה בדרך כלל, זה רוב האירועים.
0: אז מה זה מניע טוב? תגדיר לי מניע טוב.
2: מגיע בחור בן לצורך העניין שאחרי צבא הולך מקים שמקים חווה באיזשהו מקום כדי לתפוס אדמות המדינה. עכשיו הוא נמצא שם.
0: כן, אבל זה לא חוקי.
2: לא ישן בלילה. רגע, שנייה, לא ישן בלילה. נמצא שם בעיניי, המניע שלו הוא מה שעשו בו. ככה הקימו את המדינה. ככה, זו תרשית הציונות. ברור כשמגיעים אליו.
1: וזה בסוף הבעיה, שאתה מבין למה לא מטפלים בהם, כי אלה בעיניכם החלוצים. אתה מבין, אתה לא רואה בהם בעיה, אתה רואה בהם אלה החלוצים של דורנו, ואני חושב שכאן תמונה השאלה, למה האירוע הזה לא מטופל.
2: המציאות מורכבת, ואני חושב שאנשי החברות והגבוהות הם חלוצים של דורנו, מצילים את מדינת ישראל. מצד השני, אלימות היא פסולה מכל וכל.
0: אבל חבר הכנסת סוכות, אי אפשר להחזיק את המקל בשני קצותיו, ואז לבוא ולהגיד שאין אכיפה מספקת.
2: אנחנו חיים במציאות מורכבת, אלימות פסולה מכל וכל, אנחנו מתנגדים לה מכל וכל, אנחנו מתחנכים נגדה, אנחנו יוצאים נגדה, והתיישבות ביהודה ושומרון, גם תנאים מורכבים מאוד, גם תנאים שבסוף אנשים מקימים חווה ליד מקומות שיש שם אנשים שרוצים לרצוח אותם, וזאת מציאות מורכבת ביטחונית, וזאת גם חיכוכים, זה נקודה שצריך לדעת איך להתנהל בה. במציאות הזו אנחנו עושים את הקו מאוד ברור, אין לאף אחד סמכות להפעיל כוח אם הוא לא המדינה, ומזה שאנחנו...
0: גם אם אתה חלוץ,
2: גם אם אתה חלוץ, גם אם מאוד כואב לך, גם אם רצחו את החבר הכי טוב שלך, אתה לא מפעיל כוח, ועדיין האנשים האלה בעיניים מצילים את מדינת ישראל.
0: זה מדהים אותי שחבר הכנסת סוכות עדיין לא מזהה את הבעייתיות בדברים שהוא מציג.
2: אני חושב שהפטרוניות
0: הזו היא לא... לא, דווקא ממש לא, אני חייבת להגיד דווקא ממש לא בקטע פטרוני ולא בקטע מתנשא, בדיוק בגלל שאני יודעת שאתה רואה, אתה רואה באמת את המורכבות הזאת ואת הבעייתיות בדברים האלה.
2: תראי, לבוא ולהגיד תוסמאות זה באמת הכי קל, אבל המציאות שאני רואה אותה היא באמת כזו, אני רוצה שאנשים ילכו ויתפסו את השטח, אבל אני לא רוצה שהם יפעלו באלימות, זה באמת המציאות. ובסוף מה לעשות, שבן אדם הולך לתפוס שטח ובאים ופולשים לו לשטח, או שבאים ומאיימים לו על החיים, נמצאים באותה סיטואציות שבעיות ומורכבות, צריך לדעת איך להתנהל בהם, ואנחנו באמת עוסקים בזה, זה באמת מעסיק אותנו, זה לא משהו שהוא מנותק, נכון? אדם שנמצא בכזה מקום, יותר סביבה יותר מורכבת. האם זה רוצה, האם בגלל זה אני אעצור את מפעל החוות? ממש לא. האם אני אעשה כל מה שאני יכול כדי שלא תהיה אלימות? כן. בוודאי.
0: חבר הכנסת סוכות, הציונות הדתית, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה.
2: תודה רבה.
0: טוב, מה שנקרא, אם נרצה קצת לברוח מכאן, נזכר, כל פעם אנחנו על הטייק הזה, נזכר שאין לנו באמת לאן לברוח, כי לא בטוח שאנחנו כל כך מקובלים כרגע בעולם, וכל כך מקבלים אותנו בזרועות פתוחות, אבל בסדר, אנחנו עדיין, אנחנו עדיין ננסה לחגוג במקומות שיתאפשרו לנו. אני רוצה להגיד שלום לאלי פרח, הסמנכ"ל הקונסולרי של משרד החוץ, ומנהל כללי של הקונסולים בתפוצות. שלום אלי.
4: בוקר טוב, אריק, בוקר טוב.
0: כן, איפה אנחנו תופסים אותך?
4: אתם תופסים אותי במשרד, בדיוק מטפל בהעברה של גופה של ישראלי שנפטר ממש בשעות האחרונות, שצריך לטפל בו ולהחזיר אותו ארצה לקבורה.
0: אז קודם כל אנחנו משתתפים בצער המשפחה. זה תפס אותנו, נתון שתפס אותנו קצת לא מוכנים. גם אני חושבת איזה, אנחנו פתאום רואים מה באמת המשמעות של הטייטל שנתנו מקודם של אלי, מה זה אומר בפועל. תראה אלי, אנחנו עוד מעט נדבר על מקרה ששמענו עליו ממש בימים האחרונים, על מצב שבעצם ישראלים פונים לכל מיני גופים ברחבי העולם, והם מקבלים איזשהו מענה שהוא מענה שלילי. כלומר, אומרים, אנחנו לא רוצים לסייע לישראלים, אנחנו לא רוצים לארח ישראלים, והדבר הזה בא בד בבד עם אזהרות מסע שאתם מפרסמים. אז בוא נקבל רגע איזושהי תמונת מצב רחבה יותר לגבי מה שקורה כרגע לישראלים בחול.
4: אז ראשית, קודם כל אני רוצה להגיד תודה על השיחה החשובה הזו. אני חושב שהדוגמה שנתת כרגע היא רק מעידה על הצורך שאנחנו רואים, ופעלנו כדי לפתור בעיה ולאפשר לכל ישראלי שנמצא במצוקה בחול להתקשר אלינו בלחיצת כפתור. אני קודם רוצה להגיד שבחצי שנה האחרונה קיבלנו למעלה מ-10,000 פניות לחדר מצב של משרד החוץ, עלייה של כ-50% בהשוואה לתקופה המקבילה של 2025. במקביל אנחנו
0: מטפלים... ומה אתם שומעים? מה אתם שומעים, אלי? אתם מקבלים שיחות? מה עיקר הדברים שעולים?
4: עולות מצוקות של מקרים של תאונות דרכים, של בודדים ותאונות רבי נפגעים, של אוטובוסים שהתגלגלו לתהום, ויש צורך בלסייע באשפוז, וצורך לאתר בתי חולים. אנחנו צריכים לפעול מול הגורמים המקומיים באמצעות הקונסולים שלנו. החדר מצב מקבל את שיחות הטלפון, מעביר אותם למחלקה לישראלים במצוקה, ואנחנו כמנהלים הישירים של הקונסולים מפעילים
1: לא,
4: את
1: אבל,
4: הכוחות.
1: אלי, את האירועים האלה אנחנו מכירים, אבל פתאום השנים האחרונות יש אירועים חדשים שאני מנסה להבין איך אתם מצליחים לפצח אותם. אז רגע, בוא נאמר שלום לנעמי. היא פרסמה היום פוסט בפייסבוק שחברת טיולים ביוון שהיא פנתה אליה מסרבת לקבל אותה בגלל סיבה מאוד פרוזאית. כן, נעמי, שלום. למה לא מקיבלו אותך?
5: בגלל שאנחנו ישראלים. זה ממש ככה, כאילו.
0: ממש... בואי תצטטי לנו בדיוק את המילים שנאמרו לך בשיחה.
5: האמת שזה היה מייל, זה היה נורא קצר. שלחנו להם מייל, כאילו המשפחה בעצם. ומה שהם כתבו זה שהם לא מקבלים ישראלים בגלל הזוועות שהישראלים מבצעים בעזה. זהו.
1: וכתבתם להם אחר כך, שלום, חברת טיולים יקרה, מה לעזאזל אתם רוצים ממני, נעמי?
5: האמת שלא עשינו את זה. זה נגמר פשוט ככה, היינו בשוק, וכאילו כתבנו את זה בקבוצת הוואטסאפ המשפחתית כזה, ואני הייתי בשוק, אמרתי כאילו, זה מין כזה, בגלל שאתה ישראלי, אתה לא מרגיש אנטישמיות, אנטי-ישראליות, כאילו באופן רגיל. והאמת שאף פעם לא חוויתי את זה בחול גם. אבל פתאום זה כאילו היה זץ כזה ל...
0: כן, זה פתאום מקבח. כל הסיפורים וכל הרעיונות האלה שמדברים עליהם, הרעיונות הגדולים, פתאום זה פוגש אותך במקום קטן ואישי ופשוט. ואלי, אני חושבת שזה מתחבר לדברים שאריק רצה לשאול אותך. האם אנחנו באמת מזהים כרגע איזשהו שינוי מהותי ביחס לישראלים, שעולה כדי גם לצורך העניין שיחות מצוקה?
4: אז אני אשיב, אני שמעתי את הדברים של המרואיינת. זה לא נושא שהגיע אלינו ולכן אני לא מכיר אותו, אבל אלה מקרים שמוכרים לנו, הם בודדים, הם לא רבים לשמחתנו, אבל אנחנו צריכים להתמודד איתם, ואנחנו מתמודדים איתם די יפה. אנחנו מפעילים את הקשרים שלנו מול הגורמים המקומיים, מול השלטונות, ומצבים אותם בפני סיטואציה שהם חייבים לפעול. האזרחים הישראלים שיוצאים לאותה מדינה, הם גם עניין חשוב למדינה המארחת, זה אלה אזרחים שהם מחויבים הביטחון שלהם ולתת להם שירות זהה לכל אזרח אחר מכל מדינה אחרת בעולם שמגיע לטייל באותה מדינה. המקרה הזה הוא מקרה יחסית פחות בעייתי, הוא לא נעים שאנחנו משווים את המקרה הזה למקרים יותר קשים של אשפוזים, מעצרים, נפגעים, תאונות וסיוע לפגועי נפש. אנחנו יודעים לטפל בזה כי אנחנו לא נדרשים תמיד לגורמים המקומיים. במקרים מהסוג הזה שציינת כרגע, זה מקרה חריג, הוא לא מוכר הרבה.
1: לא, זהו, זה מה שאנחנו מנסים להבין, כי לא אחת מאשימים אותנו לתקשורת, שאנחנו נתפסים לסיפורים כמו הסיפור הזה של נעמי, ומשליחים על הכלל.
0: בלי שמות, מי מאשים?
1: בלי שמות. מאשימים אותנו, אתם, התקשורת, רק מחפשים צרות. אני מנסה להבין, האם אתם במשרד החוץ באמת מזהים איזו מגמה, שגם הרשויות שאתם פועלים מולם, לפרקים, יש מדינות שלא רוצות להתעסק איתנו יותר, שצובעות אותנו.
4: אני חושב שהייתה כזו מגמה בתחילת המלחמה, זה נרגע יחסית עכשיו, אנחנו שומעים על מקרים בודדים מאוד של מקרים מהסוג הזה, ואני לא חושב שצריך להאשים את התקשורת, אני חושב שתקשורת היא בדיוק הכלי שצריך כן. להסב את תשומת ליבנו למקרים מהסוג הזה, שהנה עובדתית הם לא הגיעו אלינו, אלא הם הגיעו אליכם. ואני יודע להגיד לך שאם הפנייה הזאת הייתה מגיעה אלינו, אנחנו יודעים לפנות.
1: זהו, יש מה לעשות נניח, הסיפור הזה של נעמי, יש לה מה לעשות כשברגע שחברה, אגב, רוצה לתבוע אותם, את רוצה לעשות עם זה משהו, או שאת אומרת, אני אספיק לי משהו?
5: האמת שלא, ברגע שהעליתי לפייסבוק, כאילו זה תפס תאוצה בצורה כזאת, אני חושבת שהוא הבין, כאילו, לא, הוא לא, אני לא יודעת אם הוא הבין שהוא עשה משהו שהוא לא נכון, אבל הוא הבין שהוא קיבל את מה שמגיע לו, בוא נגיד ככה.
0: נעמי, ויש תהיות בינך לבין עצמך, האם בכל זאת לטוס, או אולי לוותר, האם נוצר פתאום איזה חשש, איזה פחד?
5: לא. לא, לא, זה לא האישו, גם יותר מזה, כאילו ברגע שזה תפס תאוצה הפוסט, אז גם פנו אליי אחרים שכן רוצים. כאילו זה לא, כאילו אומר, יוונים, ממש כאילו חברות יווניות שפנו שהם כן רוצים לעזור וכן רוצים, זה כאילו בסופו של דבר רוצים את הפרנסה.
0: אני, כן, אני פשוט, אני כן רוצה אלי לחזור אליך, כי אנחנו כן שומעים ממשרד החוץ דיווחים על עלייה בתלונות של ישראלים שנתקלו בהטרדות או בתחושת איום במרחבים ציבוריים בחול. אז אני כן רוצה שמה שנקרא לסיום השיחה, נצליח לתת כמה נקודות למטיילים שמגיעים למצב כזה, למי לפנות, איך לפנות, איך להתנהל.
4: אז אני אגיד, אנחנו משיקים ממש בימים אלה אפליקציה חדשה מחודשת שנקראת טראבל. היא אמורה לספק התראות מסע ישירות לכל אזרח ישראלי שיוריד לעצמו את האפליקציה עוד לפני שהוא ממריא. משרד החוץ עושה כל מה שהוא רק יכול לאפשר הנגשה של המידע לכל אזרח במצוקה. מה שזה אומר שאנחנו ממליצים לכל אחד לפני שהוא ממריא, תורידו את האפליקציה, היא חינמית, היא נועדה לספק למטיילים מידע בזמן אמת וגישה מהירה לסיוע קונסולרי. אני רוצה לציין שלצד העלייה בהיקף הנושאים לחול, יש גידול משמעותי במספר המקרים הקונסולריים שאנחנו מטפלים בהם.
0: כן.
4: וחשוב לזכור יותר מכל שמאחורי האפליקציה הזאת, עומדים גם אנשים שזמינים לטפל בבעיה.
0: זה באמת החלק החשוב, שתפנו לאפליקציה, תורידו אותה, בדיוק בגלל הדברים האלה שאנחנו שומעים. אלי פרח, הסמנכ"ל הקונסולרי של משרד החוץ ומנהל כללי של הקונסולים בתפוצות, תודה רבה, נעמי. תודה, ושתהיה לך חופשה כיפית ובטוחה, זה נראה לי הכי חשוב.
5: תודה.
0: תודה.
4: נעמי, חופשה כיפית.
1: יוצאים להפסקה קצרה, כבר חוזרים. יוצאים להפסקה קצרה?
0: יש לך חופשה כבר בקנה?
1: האמת שכן, וגם ליוון, אז אני מקווה
0: ברור שליוון.
1: איזה כיף יש יוון.
0: איזה כיף יוון.
1: כל כך קרוב.
0: זה כאילו, אתה הולך ואתה מחפש, מחפש ואז חוזר ליוון, ואתה אומר, אבל פה הכי כיף. למה צריך לטוס כל כך הרבה שעות? וטעים, וסבבה.
1: יחסית.
0: בסדר. כיף גדול, כיף גדול, יאללה.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: כפוף את הקנון.
10: עכשיו בווינר, רבע גמר גביע העולם, צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
13: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
14: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
15: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואריק וייס.
0: טוב, אריק, זו שיחה שחייבים לנהל השבוע.
1: ואם יתבעו אותך אחרי השיחה הזאת, מה תעשי?
0: אני לא יודעת אם מותר לי להגיד מה זה שם הבא שמיים, לא ציפור ולא מטוס, בלי שאני אהיה תחת איום.
1: האם מותר לך להגיד בכלל כדבם? אני לא יודע.
0: אני לא בטוחה, וזה מציף שאלות מאוד מאוד גדולות לגבי היכולת שלנו לנהל שיחות. שלום לעורכת הדין חן גבירץ, יוצרת הפודקאסט על זה טובים. שלום חן.
16: היי, אני אגן עלייך גוני, זה יגיע לבית
0: משפט. ואת יהיה שם בשבילי.
1: אבל זה שהגענו למצב שיש פודקאסט שלם שמוקדש על זה טובים, זה אומר שיש בעיה.
0: יש בעיה. יש בעיה, גם בישראל וגם בעולם, אבל בישראל זה באמת, אנחנו משפטיזציה כזה מופלאה.
16: אני רוצה להגיד שאנחנו התחלנו את הפודקאסט ואני לא ידעתי לאן זה ידרדר, ואני באמת מאבדת את האמון באנושות מדי שבוע.
0: כן, איך את מתעסקת בכל הדברים האלה? תראו, אנחנו באמת באנו לדבר על, איך נגדיר את זה, שורת התביעות של ילד הכתבם, של ההורים של ילד הכתבם, אם נדייק את זה. אגב, התביעות שמופנות בעיקר כלפי עסקים קטנים על שימוש מה שנקרא שלא כדין, בלי לתת זכויות יוצרים על
1: על השיר,
0: על השיר,
1: על שיר המופת. לא, אסור.
0: סליחה.
1: אוקיי. Did you just shush me? וואי, וואי, זה הפעם היחידה בהיסטוריה שאני יכול.
0: חן עשתה ש...
1: אוקיי.
0: זה לא אני.
16: רגע, אבל בואו שנייה רגע, כי מותר לשיר את זה, הכל בסדר. ורגע בואו נזכיר, האמת שאני בדיוק ראיתי את כל התביעות האלה ונזכרתי שבזמן המלחמה כל מה שעשיתי כולם זה לצעוק על הילדים בבית, תסגרו את זה כבר, כמה אפשר לשמוע את זה. ודרך אגב זה התחיל בזה שהוא כתב את השיר וההורים שלו מאוד נחמדים, לקחו אותו לאולפן כאילו למתנת יום הולדת ומפיק, עשה לו עיבוד מוזיקלי והכל, וזה היה אמור להיות מאוד כזה חמוד ולהישאר בבית, ואז הקליפ התפוצץ שהוא רוקד שם עם אחותו, ואז זה באמת מיליוני, על עשרות מיליוני השמעות. ממש. והכל היה בסדר, והוא קיבל כל מיני קמפיינים, אני לא יודעת אם אתם זוכרים את זה.
1: כן.
0: תראי, האמת שזו תקופה שאנחנו מנסים להדחיק.
1: לא, הוא גם עשה את הסיבוב שלו. אחת
0: מהתקופות האיומות בחיי.
1: סגר איזה קמפיין, אז עכשיו כאילו לסחוט את הלימון הזה, ואני חייב להגיד, אנחנו כאילו נמצאים בתקופה שבה הרבה מאוד אנשים מזהים כל מיני חולשות או אנומליות שיש במערכת המשפט, ואומרים, יאללה, בוא נלך נדבע עכשיו על זה שהוא לא נגיש. לא משנה שאני לא נכה בכלל, אני אדבע עסק קטן שהוא לא נגיש, הוא לא ירצה להתעסק איתי בבית משפט, הוא ישלם איזה 40, 50, 60 אלף שקל. כדי שאני אמשוך את התביעה, וזהו, ובא גואל לציון וכולם מרוצים.
16: אתה סודק בול, הרי הוא שלח מכתבי התראה לכולם על 100,000 שקלים, למה? כי זה הסכום שהחוק מאפשר לו בלי הוכחת נזק, ואז הוא שלח לכולם על 100,000. ראיתי רעיון עם עורך הדין שלו שאמר את זה בפה מלא בלי להתבייש. כן, שלחנו על 100,000, מתוך הנחה שנתפשר על כמה אלפים. עכשיו, החדר כושר הזה ישלם כמה אלפים, והוא ישלם עוד כמה אלפים, והוא ישלם עוד כמה אלפים, ואופה, אתה תגיע בסוף ל100,000 שלך, נכון?
1: את יודעת מה הכי נורא בסיפור הזה? שכאילו... אתה מסתכל ימינה ושמאלה ואתה אומר, איך הם עושים דבר כזה? ואז אני נזכר בפרשייה שהייתה ממש לא מזמן מאוד נפוצה דווקא במשטרת ישראל. שוטרים שהיו תובעים אזרחים בזה שהם כתבו עליהם פוסטים בפייסבוק. היה עורך דין שקיבל כסף מהמשטרה, אגב, דרך כל מיני קרנות השוטרים. והוא היה תובע אזרחים שכתבו, יאללה, שוטר, לא משנה, קצת מקללים. וממש הייתה תעשייה שהתבססה על אותו דבר. אז אומר לעצמו ילד הכתב"ם, אם במשטרה עושים את זה, למה שאני לא אעשה את זה?
16: נכון, העניין אבל, בסדר שיש עניין, בסדר, נכון, אסור לעשות שימוש עסקי ביצירה, ואנחנו צריכים להגן על זכויות יוצרים, גם אם היצירה בינינו היא לא כזאת יצירה, כן? בוא, זה לא, זה לא בדיוק לאה גולדברג. אבל, עדיין יש זכויות יוצרים, אנחנו עדיין צריכים להגן עליו. אבל הגבול שבאמת נמתח כאן, ראיתי שאחד המכתבים, אחד העסקים שקיבלו מכתבים, וגם איזשהו עסק של סטודיו לאימונים, הם אפילו לא השמיעו את השיר, הם שמו פוסט וכתבו, מה זה שם בשמיים, לא ציפור ולא מטוס, זאת המאמנת שלנו בצרפות השם שלה. ועל זה הם קיבלו מכתב התראה, אז אולי כדאי שמישהו ירים טלפון לדי-סי, ויגיד להם שילד הכתבם, לוקח להם בעלות על
1: המשפח. בדיוק, בדיוק.
0: קודם כל, אני רוצה לשאול את ילד הכתבם, האם נוח לו עם הכינוי ילד הכתבם?
1: אני חושב שהוא ממש קרוב למציאת כינוי חדש שאני חושב שהוא יאהב פחות. אגב, בית המשפט לא מבין את האירוע, לא, אין איזה שלב שבו השופטים עצמם מבינים שעושים עליהם סיבוב ועל המערכת, גם ככה אנחנו אין פה זמן לכלום.
0: כן, השאלה, אריק, האם זה שאנשים עושים סיבוב על המערכת, כלומר שזה כלי קל, מה שנקרא, לגרוף כסף, האם זו סיבה מספיקה כדי לבלום את הדבר הזה?
16: רגע, אני אגיד. יש פה הבדל, בסדר, בין מה יקרה לפני בית המשפט ואחרי בית המשפט. הוא שלח מכתב התראה 100,000, הרבה עסקים באמת, הוא פנה במיוחד לעסקים קטנים, אוקיי? שאין להם את הזמן ואת היכולת ואת המשאבים להתמודד עם תביעה.
0: אגב, אני חושבת שזה טיפה צובע את התביעה הזאת גם בגוונים הרבה הרבה הרבה יותר אחורים, בגלל באמת הפנייה הזאת לעסקים קטנים. ללכת על הראש של עסקים קטנים, זה אירוע מבאס.
1: זה הכי קל.
0: זה הכי קל.
1: להם אין את הכסף, לייעוץ משפטי שיושב אצלהם בתוך החברה.
16: דרך אגב, שמעתי אבל שהוא כן מתכוון גם להגיש תביעה נגד מפלגת הליכוד, כי הם השתמשו בשיר באחד הכנסים שלהם.
1: זהו, אבל למפלגה, אני חושב, למפלגה, בגלל שזה הקשר, זה פוליטי, יש שם איזה אירוע של, שאיכשהו פותר אותם, אבל בסדר. לעצמם הם דאגו הפוליטיקאים, לכל השאר קצת פחות.
16: זה נכון, אבל העניין הוא גם קטע זה שהוא כל העסקים האלה כנראה התפשרו איתו לפני בכלל שזה יגיע לבית משפט. אם זה יגיע לבית משפט, הסיכוי שלו לא גבוה. בתי המשפט לא אוהבים. זה מה שנקרא ציידי זכויות יוצרים, ובתי המשפט, עדיין אין לנו פסיקה של העליון על זה, אבל בתי משפט השלום חוזרים ואומרים את זה. זכויות יוצרים נועדו להגן על אומנים רעבים, לא על כל אחד ששלח איזה שיר לרשת.
0: לא, אבל צריך להגיד שבסופו של דבר כן, דברים כן משתנים, כי יש יוצרי תוכן, כי יש סאונדים בטיק טוק, כי... זאת אומרת, הדברים האלה צריכים גם להתעדכן. כלומר, גם התפיסה שזכויות יוצרים זה משהו ששמור אך ורק לאומנים, כלומר, לאנשים שיוצרים שיר, הם ממש יצירה עם איזה מבנה מאוד סדור, גם זה מאוד מאוד מיושן ולא מותאם למציאות של זמננו.
16: אבל בתי המשפט כן רואים את זה. זאת אומרת, יש לנו תביעות שכן מדברות לזכויות יוצרים בהרבה דברים שכן קורים ברשת, ושוב, ההבדל הוא תמיד מבדילים האם זה שימוש פרטי או שימוש עסקי, האם ניסית לעשות רווח מיצירה של מישהו אחר. וגם שם, זה שכתוב בחוק 100,000, לא אומר שתקבל 100,000. הסתכלו באמת על כל מקרה לגופו, ובאמת האם נגרם נזק, והאם עשית רווח, עשית בעצם עשיית עושר שלא כדין, ובאמת, האם היחס בין מה שנעשה לך עושר שעשית, האם זה שווה את זה? עד עכשיו, ברוב המקרים...
1: בקיצור, אם אתם מקבלים תביעה כזאת שנשמעת לכם מופרעת, אל תמרו להתפשר. יכול להיות כשזה הגיע לבית המשפט, אז גם בית המשפט כבר מבין שמנסים לעשות פה סיבוב. תודה רבה, תודה שהיית איתנו, עורכת הדין חן גבירץ, יוצרת הפודקאסט. על זה טובים!
16: על זה טובים.
1: אני צריך...
0: זה מדהים, החלק הכיף, אריק, זה להגיד את זה, על זה טובים?
1: ובסוף אנחנו נקבל תביעה, כי תגיד, זה שלי, זה קאץ' פרייז, לא טוב, לא טוב. חן, תודה.
16: תודה רבה,
0: שיהיה יום טוב. אופה. לשיר וליהנות, זה מה שאנחנו צריכים, ואת מרגול. את כל אלה אני מעניקה לך עכשיו, כפיצוי.
1: אופה.

0: כשאתה רב עם עצמך, בוא נעלה כבר את מרגו, כן, אותי, היא מחכה על הקו, מצד שני, אתה כל כך נהנה מהשיר.
1: באמת נהננו מהשיר.
0: מרגול, אחלה שיר, מרגול.
2: אוי, תודה, איזה כיף לי. אתה יודע, זה, אני חושב, זה 11 שאני ממש לא מעורבת בו. כלומר, גררו אותי לאולפן, אני לא מבינה בדיגיטל, אני לא מבינה בכל החרטות האלה. והילדים עשו את זה, וילדים כאלה מוכשרים. את השיר הזה כתבו והלחינו אבי אוחיון, אסי טל, שהוא גם המשיר.
0: אבל רגע, מי שר?
1: אני אוהבת את זה שזה כולה.
0: מרגול, זו את שרת בסוף, אני מקווה.
2: זו הגברת
0: מכינרת,
2: מרגול.
0: הגברת מכינרת.
1: אגב, אני חושבת שבאמת הרבה אנשים, מרגול, לא יודעים. את אומרת, אני כאילו הגעתי ולא עשיתי כלום. הרבה אנשים לא יודעים שאת ממש, ממש לא רק מבצעת. את מלחינה נהדרת, נהדרת, נהדרת.
2: אבל לפעמים אתה שם את יעבך באחרים וזה טוב.
1: וזה חשוב. זה חשוב גם להצליח לעשות את זה.
2: זה טוב שאתה לא מעורב. אז אתה בא נקי ואתה שר. כשאתה מעורב, שהלחן שלך, אוי, לא, אולי הליין הזה לא טוב, אולי השורה הבאה, אני אתקן אותה, אני צריך להעלה בטון, אל תשאלי. פה אין לי שום נפקיק.
0: אני רק באה לתת בשירה, אני חייב להגיד לך.
2: אני לא מבינה בדיגיטל, אני לא מבינה בחרת שלי, הם גם מדברים בשפה אחרת.
1: מה למשל, רגע, תני לי דוגמה למילה.
2: זה לא אחר.
1: תני לי דוגמה למילה, שהם זורקים בסטודיו, והיית בשוק ממנה.
2: לא, יש מלא מילים, אני לא עוקבת ולא רוצה, כי אחרת, אם אני שואלת, אז אפילו אומרים לי, אמא, או שאורחה מאחרת, אז תשאירי, את שרה נהדר, תשאירי.
1: הבנתי.
0: את תעשי את החלק החשוב באמת, אבל רגע, אני רוצה לומר לך, השיר הזה, אחרי תקופה שאנחנו עדיין בתוכה, אבל פתאום לקבל איזה שיר שאומר, לשיר וליהנות. זהו, לשיר וליהנות.
2: כן, אבל תראה, זה שיר מהלב, והוא נותן דרור לרצון הטבעי שלנו לפרוק מתחים ולשחרר. אני יודעת שיש עצב רב, אני יודעת שיש דיכאון קולוסלי, אני יודעת. אבל גם כשאתה מדוכא מאוד מאוד, מדוכא או מדוכא שלך, איך אומרים, אבל אתה רוצה לשיר מנהמת לבך, משהו משחרר ומצחיק וטוב ונעים, תמיד.
0: מרגול, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני חשבתי על זה בדרך, כשאמרתי על מה אני אשאל את מרגול, ואני הגעתי על הסכנה.
1: כי אני רוצה להגיד, מרגול, שאנחנו התרגשנו כשהבנו שאנחנו הולכים לדבר איתך, אז זה לא מפתיע אותי שאריק הגה בזה יומם וליל.
2: טוב, אני סתם ברנשית מהזוג.
0: אבל ברנשית מעולה, והשאלה שלי, מרגול, מה הסיכוי, ואל תשללי על הסף, מרגול.
2: כן, כן.
0: שאת רצה לפוליטיקה.
2: השתגעת?
0: חלום שלי.
2: השתגעת?
0: את יודעת כמה מצביעים יהיו לך, מרגול? אנשים אין להם למי להצביע. בא, מרגול, אנשים יצביעו.
2: אריק, האמת היא, אתה לא מבין, כל השנים אנחנו נתנו אליי מכל המפלגות, באמת. אבל לא מכל, אבל מהמפלגות המרכזיות.
1: נגיד, הליכוד פנו אלייך?
2: אני לא רוצה להגיד, אני לא מגיבה.
0: תני בהם שמות, או לא, כבר הפכת לפוליטיקאית, הרגע הצענו כבר אני לא מגיבה, מה זה? זה תגובה של פוליטיקאית.
2: אני נזרת כמו מאש, כי אני בתוך עמי יושבת, אני שומעת את הקולות, אני שומעת את הנרגנות, אני שומעת את הכאב, אני שומעת אפילו את הצורה הפרועה של הדיבור ביום יום, זה לא, אל יהיה חלקי מהם, אני לא רוצה, אני בצד. אני
0: לשיר וליהנות. את צודקת.
1: מרגול, אני כן מאוד מעניין אותי כשאת אומרת, מה שנקרא, הילדים עשו את הדברים שלהם עם הדיגיטל וזה. כשהשמיעו לך את זה פעם ראשונה, כששמעת את כל האנרגיה הזאת, מה זה עשה לך בגוף?
2: לא, זה שלי. אני מנדה מוזיקלי מהרגע שנולדתי. אני מרגישה מתי זה טוב לי. אפילו שזה רחוק, אני אוהבת יותר סול, אני אוהבת יותר רוק אנד רול אמיתי, אני אוהבת רחל שפירה, את יודעת. אבל אני
1: אוהבת רוק אנד רול, אני אוהבת רחל שפירה, זה מרגול.
0: זה רחל שפירה, זה רוק אנד רול, זו הבעיה שתהיה למות.
2: לא תגשלי, כתבה לי חומות חמרה, היא כתבה לי עוד, יהיה מה שלי, יש רוק אנד רול יותר משה.
0: לא, אל תפסיקי, מרגול, תני את הבית עד הסוף.
1: וואו, רחל שפירה.
0: נראה, תעצרו את המוזיקה ברקע.
1: תעצרו הכל, אני רוצה שמרגול תשאיר.
0: נו לנו את הבית המושלם הזה.
2: רחל שפירה, העליתי מטליו, בנתה אותי.
1: מרגול, תני לנו קצת.
2: אני בצד.
0: אני לשיר וליהנות. את צודקת.
1: מרגול, אני כן מאוד מעניין אותי כשאת אומרת, מה שנקרא, הילדים עשו את הדברים שלהם עם הדיגיטל וזה. כשהשמיעו לך את זה פעם ראשונה, כששמעת את כל האנרגיה הזאת, מה זה עשה לך בגוף?
2: לא, זה שלי. אני מנדה מוזיקלי מהרגע שנולדתי. אני מרגישה מתי זה טוב לי, אפילו שזה רחוק. אני אוהבת יותר סול, אני אוהבת יותר רוק אנד רול אמיתי, אני אוהבת רחל שפירה, אני, את יודעת.
1: אני אוהבת רוק אנד רול, אני אוהבת רחל שפירה, זה מארגון.
0: רחל שפירה, זה רוק אנד רול, זו הבעיה שתהיה למות.
2: לא תקשלי, כתבה לי חומות חמר, אני כתבה לי עוד, יהיה לי, יהיה מה שלי, יש
0: רוק אנד
2: רול יותר
0: משה. לא, אל תפסיקי, מארגון, תני את הבית עד הסוף.
1: וואו, רחל שפירה.
0: תעצרו את המוזיקה ברקע.
1: תעצרו הכל, אני רוצה שמארגון תשאיר.
0: תנו לנו את הבית המושלם הזה.
2: רחל שפירה, העליתי מטליו, בנתה אותי.
1: מארגון, תני לנו.

0: אל שפירה, זה רוק אנד רול, זו הבעיה שתי למות.
1: מותק שלי, כתבה לי חמותכם, הרבי כתבה לי עוד, יהיה לי, יהיה מה זה לי, יש רוק אנד רול יותר
0: משה. לא, אל תפסיקי, מרגו, תני לי, תני לי, תני את הבית עד הסוף.
2: וואו, רחל שפירה.
0: תעצרו את המוזיקה ברקע.
2: תעצרו הכל, אני רוצה שמרגו תשאיר.
0: את הבית המושלם הזה.
1: רחל שפירה, העליתי מטלי, הוא בנתה אותי.
2: מרגו, תני לנו קצת עוד יהיה לי.
1: יום אחד אולי אפרוס כנפיים, זה wishful thinking של כל בן אדם. לא משנה מאיזה צד פוליטי הוא. העיקר שיש, העיקר שיש יום אחד אולי, לא אולי, ודאי, אפרוס כנפיים.
2: מה אני אגיד לך, מרגול? איזה אישה את, מלאונה רצינית, ברנשית, יש לה הרבה, אין לי מושג, אני סתם, סתם, זה גם מצחיק, כי עוד יחשבו אריק שאני לא יודעת מה זה מלאונה, אבל מי שרואה אותי, אתה רואה אותי,
0: את לא יכולה לקרוא למרגול מלאונה, זה לא ייגמר טוב.
2: יש לי את הצבעים של המלאונה.
1: לא, דווקא זה בלשון חיבה, זה
2: מילה. ברור, זה ממזרה, היא ממזרה. הנה אריק, עכשיו זה...
1: לא ממזרה, מלאון זה מקולל.
2: בדיוק, בסדר, אבל אני כאילו לוקחת את זה למקום של ממזרה, את המלאונה הזאת.
1: מה לא מובן?
2: בסדר, אריק, אריק אין לו מושג, אז בי. מרגול.
0: זה לא יפה.
2: איזו אישה זאת.
1: אני צופה
0: בך
1: מדי יום.
0: אחלה, אני רק צריך להיות מדי יום, מדי פעם אני.
1: לא, אבל מדי יום כשאתה ניסה.
0: מדי יום שישי.
2: אתה לא תפיל את מרגול מילולית. מרגול היא אישה מבריקה מילולית.
0: בימי שישי את איתנו, מעולה.
2: תודה רבה, מרגול. אוהבים אותך, שיר חדש, לשיר וליהנות. איזה אישה,
0: שיהיה לנו, שיהיה לנו עוד מרגול בפוליטיקה,
2: שיהיה לנו עוד, אנחנו צריכים לעבוד על זה.
0: יאללה, ביי.
2: יאללה, תשמע, מונדיאל, הנה, הגיעה השעה, הגיעה השעה, בעיקרון יש לנו בדרך כלל פינת אופירה, אבל היא בצילומים. אופירה בצילומים, אנחנו מכבדים, אריק, בסדר?
0: ומישהי, לא חשוב שמות, לא עצרה בזמן, לא, סתם,
2: לא, זה, עזבו. אז כאילו לא נעים לי, כן? כי זה יצא השתמע שאולי האדם שעולה לשידור כרגע הוא פשרה, אבל הוא חד משמעית לא פשרה. שלום לאלי פיניש. הוא לא איתנו? עכשיו סתם, עשינו למאזינים ואמרנו להם וכזה. טוב, אריק, אז דיברנו קצת מקודם, גם עוד פעם על המשחק של ארגנטינה ומצרים, שאובייסלי לוקח את כל הפוקוס, ואחת הטענות הבאמת, באמת אהובות עליי, שאתה חשפת אותי אליה, זה הטענה של בעצם הכל, הכל, הכל מכור, אז אנחנו הבאנו את האדם ש...
0: שיודע לפרשן יותר... לא, רגע, יותר מכל, המומחה מספר אחת למונדיאל בישראל, אלי פיניש.
3: אני מת עד להבין איך הגעת למסקנה הזאת. חלום שלי.
0: תראה, אנחנו חיפשנו מישהו שידע לפרשן את המונדיאל בדיוק כמו שאנחנו יודעים. זאת אומרת...
2: שזה מעט מאוד.
0: אנחנו לא יודעים כלום. אתה מבין? ואז אמרנו, יבוא מישהו, יתנסה עלינו. יתנסה עלינו. אז אמרנו, בוא אנחנו נתנסה על מישהו אחר. את מי אתה אוהד, אגב?
3: בדיוק. את מי אני אוהד? אתה יודע, עכשיו שאתה שואל את זה, אני אעשה רגע להבין ולבנות את ה...
0: אלי, ראית משחק אחד, משחק אחד מתוך המונדיאל, ראית?
3: רגע, אני מדבר, תן לסיים,
0: בבקשה, בבקשה.
2: הוא רק מתעורר.
3: מתי קפה? אוי אוי אוי, הוא קפה! שמאלנים האלה, אוי אוי אוי!
0: רגע, זה היה...
3: השחלתי לי רגע, רגע, החיקוי של אינון מגל.
2: זה מה שקורה בבוקר, יוצא לך כזה כל מיני חיקויים כזה, בינך לבין עצמך?
3: לפעמים, אני יודע מה, תלוי. אני לא מגדבר בבוקר ברדיו כל בוקר. למרות שיוצאי את הכל הרדיופוני הזה.
2: נכון, יש לך, יש לך את האנרגיה.
0: רגע, אבל אם כבר זרמת, תקשיב, תיתן לנו את זה בקול של דודי אמסלם. זאת אומרת, מה, איזה קבוצה, אבל בקול של דודי אמסלם.
3: אתה עכשיו בא לי עכשיו בקשות, מה, היוול של סיכורים, תן לי את זה, תביא לי זה, אז רגע, תביא לי פרועד, ושנייה, אולי אביב גפן, חתיכה מאביב גפן.
0: חתיכה אביב גפן, תביא חתיכה אביב גפן, קצת דודי אמסלם, תערבב ביניהם, בוא נראה מה יצא.
3: נגיעה ותוסיף לי בסוף בסוף קונטור של פבלו רוזנברג ונמשיך.
2: מסכן שכל החיים משגעים אותך עם זה. רגע אלי, אז בוא עכשיו ניקח את הטייק שלך לאירועי המונדיאל.
3: נו, מה זה הטייק שלך?
2: לא, סתם, ראית את המשחק של ארגנטינה מצרים?
3: בוא נתחיל מהמשחק הקודם שהיה של ספרד פורטוגל.
2: יאללה.
3: ספרד פורטוגל הייתה לי תחושה, ישבתי בבית, התרגשתי, אמרתי יאללה מגניב זה וזה. הבאתי, הבאנו פיצוחים ובין עניינים, ישבנו אני והבן שלי וחברים שלו, ישבנו כולנו בהתרגשות, ספרד פורטוגל, בכל זאת ספרד פורטוגל. רציתי באיזשהו שלב להיכנס, למגרש, להגיד לה, עצור שנייה, פוסט, תודה, תקריא רגע את המשרוקית, פוסט.

0: בוא רגע, בוא, רונלדו, בוא שנייה. בוא, בוא גם אתה, בוא רגע, בוא שנייה. גם אתה, בוא, בוא, בוא, בוא. להעיף להם סתירה אחד אחד, אבל סתירה הייתה פצצלת עם הגב של היד. כל אחד מהשחקנים, נגיד להם, תקשיבו, טוב. אני מחזיק מכם, אתם אלופי עולם, אתם הכי טוב, מה קורה לכם? אפשר להתעורר? אפשר לקום, אפשר להתעורר? אתה מרוויח 40 מיליון דולר לדקה.
1: לפחות תעבוד.
0: תעשה משהו, תעבוד. מה זה? אנחנו יושבים פה, רואים משחק, 45 דקות, 50 דקות, 70 דקות, 80 דקות.
2: לא באתם לתת לנו את העבודה.
0: לא קורה כלום, תעשו משהו. אתה אומר, בואי, מה זה הזהירות הזאת? תעשו משהו, מה אתה בועט החוצה? אני לא מבין שחקן ברמות האלה שבועט החוצה. סליחה, אני מאוד... אני לא מבין מה אתה בועט לי החוצה. אתה מקבל, אם אני הייתי מקבל את הסכומים שהוא מקבל עבור מה שאני עושה...
1: בחיים לא היית מביא החוצה.
0: אין בדיחה אחת, פאנץ' אחד, שהוא לא היסטרי. אחד. מכיוון שאני לא מרוויח את הסכומים האלה, אז אני מרשה לעצמי לא להיות טוב תמיד. שאתה כל כך עשיר, ואתה מקבל, לא יודע, בחוזה האחרון של נאמר שם בהילל, הוא קיבל 160 מיליון אירו לעונה. אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר שהוא קיבל משהו כמו, לא יודע מה, זה 6 מיליון אירו למשחק. אז בי שהוא נפצע אחר כך אחרי. למשחק.
1: נכון, אז חביבי, תשקיע.
0: אתה לא יכול לפספס כלום. אסור לך לפספס ביתה, זה שער. בוא, זה שער. 7 מטר רוחב. 7 מטר רוחב, גובה 2.20, לא יודע, משהו כזה. מה אתה מפספס לי ביתה? צחקו? זה מה שעבר לי בספרד פורטוגל. צחקו.
2: אוקיי, ועכשיו... משהו. ואז גם ראינו את הדמעות של רונלדו, ובאמת, אתם יודעים, כולם מאוד מאוד כאב להם על רונלדו. חבר'ה, נראה לי שהוא בסדר. נראה לי שהוא בסדר בחיים, בטוטל.
0: איזה חומרנית, אז תשע מסתכל על הכסף. בסדר, אז יש לו מכוניות, אז יש לו חברים, אז יש לו מה לאכול.
1: אתה התחלת עם הכסף, ועכשיו אתה מגלגל עלינו בחזרה את האירוע הזה.
2: לא, גם לא נראה לי שרונלדו באמת, נראה לי שדווקא כובד משקלו הוא סביב הכסף, זה בסדר.
0: לא, רונלדו גם כובד משקלו הוא סביב המקצועיות. רגע, לא שלי, רגע, קוראתי פה חופש גדול, אני לא יכול להגיד לו, כן.
1: מה היא צריכה? אולי אנחנו יכולים לעזור.
0: לא,
2: ברור.
1: אבל מה היא צריכה? בוא נראה, אולי אנחנו גם יכולים לעזור.
0: היא אומרת שלבודי הכלב יש חוש ריח מפותח. כן, כן.
1: אנחנו יודעים. הוא כלב, הוא בסך הכל. ו?
0: מה?
1: כן.
0: גול גול. גדול. תגידי לו, הידד.
1: יפה. יפה, כל הכבוד. גם איתנו. גם
2: איתנו. אלי, איך התרשמת מהמשחק של ארגנטינה-מצרים? זו השאלה.
0: ארגנטינה-מצרים, וואי, כמו כולנו נראה לי, רכבת הרים של רגשות.
1: אבל האם המשחק היה מחור? באמריקה אומרים כבר, חברים, תקשיבו, זה היה משחק מחור. אתם מחרתם את המצרים כי לא רציתם לראות אותם עולים הלאה.
0: אתם מחרתם את המצרים? אתם
1: פיפה.
2: זה מה שאומרים לפיפה.
0: אלה הטענות?
1: אלה הטענות, גם עמדני כבר, יש עכשיו אירוע עם עמדני.
2: אין לו פשוט במה להתעסק, אין במה להתעסק בניו יורק.
1: זה בגלל שהם ערבים ולא נתתם להם, יש סיפור שלם עכשיו.
0: קודם כל אני מבסוט שיש כיוון. מצחיק אותי שיש עניין, זה תמיד מעורר אופציות למלא מלא... וגם התעסקות סוף סוף קצת לא רק בנו, למרות שברור שזה יגיע הרי אלינו, נכון?
1: אבל יתנו שזה בגללך, מה שאתה אומר, בגלל היהודים פסלו את השער של נבחרת מצרים. השופט יהודי, השופט יהודי.
2: הרק, אתה כבר נותן את התחמושת.
1: נכון, אני אפסיק.
0: בוא נגיד ככה, בני ובנק רגע באמיתי, מישהו באמת חושב את זה? אתם יודעים מה, אם זה מבוים, וואו, זה יותר טוב מ-AI. רמת הרגש, רמת הגולים, העוצמה, אתה יודע מה? יש גול שאתה אומר, טוב, נו, אני רואה שהשוער זז, שהשוער רגע לא תפס. הכל שם נעשה באמת במאות טיפות של זהה. כל הגולים, זה נראה כאילו מלחמת עולם על כל מהלך. זה לא נראה בכלל התחלה של נבויה לביים דבר כזה. או שהשוער מרדתן רגע, או שמישהו, או שהשופט רגע יקל, מה, במה הוא יקל ראש?
2: אז אתה אומר, אלי, אני מבינה ממך שגם עבורך זאת הייתה רכבת הרים רגשית, אז אני לוקחת ממך שאתה בעצם בעד ארגנטינה.
0: לא בגלל שהמצרים רק,
2: לא, כי מסי.
0: בני
2: וזה
0: דודים.
2: בסדר.
0: שי, כן, כי אוהד את זה שאני מתארגנטינה, וכן, וכן, אני יודע שעכשיו גם המצרים בו, גם מתחילתנו אנחנו עכשיו סנויים עליהם, אז תודה רבה, סע, תקדם, בסדר גמור. אבל משחק היסטרי. ומריאנו גם ארגנטינאי
2: אז אתה מרגיש מחויבות, אין מה לעשות.
0: ברור.
2: מחויבות משפחתית.
0: שותף שלי הוא מסי.
2: בטח. אלי פיניש, מה שנקרא, האיש שמבין במונדיאל קצת יותר מאיתנו, אריק. תודה רבה שדיברת איתנו.
0: אבל יחסית לאחד שמבין בכלום. איך אני...
1: זה היה מאוד מרשים.
2: זה היה ברמה מאוד גבוהה.
1: רמה גבוהה.
0: תמיד תיקח אנשים בינוניים, אתה תקבל תוצאה גבוהה.
2: אוהבים אותך אלי, תודה. תודה רבה. הנה, גם... וגם צריך להגיד שאת שוטי הנבואה ברקע אלי בחר נתנו לו את הכבוד. תשמע, אריק, מה זה המשחק של ארגנטינה מצרים לעומת התוכנית הזאת? ברמת רכבת הערים הרגשית.
1: הייתה רכבת הערים הרגשית היום. הייתה רכבת הערים הרגשית.
2: בואו ניתן קצת לשוטי להתנגן.

0: תודה רבה לגל יוזביץ שערכה, הפיקו הילה אייט ונוגה רותם, על הביצוע הטכני אייל הוברמן ויובל זמיר, בפיקוח הטכני דוד מימוני, עורכת הדיגיטל היא יוסף גרוסמן. עורכת התרלול הפרוגרסיבי או טעות הקלדה?
1: הם מנסים אותי,
0: הילדים האלה הם מנסים אותי. מיד אחרינו ג'קי לוי ויונתן אלחורי. תודה רבה אריק וייס. היה לנו לא פשוט.
1: היה.
0: אבל עשינו את זה.
1: היה תוכנית קיצית למדי.
0: כן. הרבה פיזור.
1: מיוזה. ביי שלום.
0: קשה פה.
2: אברהם, איזה קול יוצא לך? תהיה בריא.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
4: עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח.
10: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
11: יחד כבר 75 שנה.
12: אנחנו עם א', את עלית לארץ כחיילת בודדה, שירתת בחטיבת החילוץ וההצלה, ונסעת לבקר את המשפחה שלך בקרקס, ושם תפסה אותך רעידת האדמה.
13: כל הכיסאות זזו, חלקים כאילו נפלו, כולם היו עם ממש לחץ, ואני כאילו ידעתי בזמן הזה שאוקיי, הייתי בחטיבת החילוץ, זה הזמן שלי כדי לעשות משהו ולעזור את האנשים. רצתי עם כל המשפחה ולקחתי מישהו old person, ואז רצנו. ישראל זה חצי מהגוף שלי, ובנצולה זה גם חצי מהגוף שלי. ואם אני יכולה לעשות משהו למדינה שלי וגם עם ישראל, זה יהיה וואו.
11: גלי צהל, הבית של החיילים.
14: מיד אחרי החדשות, ג'קי לוי וג'ונתן אלחורי.

0: גלי צהל, השעה 11. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. לאחר אמירתו של נשיא ארצות הברית טראמפ כי הוא מאמין שישראל תיסוג מלבנון, שר הביטחון קץ מגיב: לא ביקשנו אישור מאף גורם להיכנס ללבנון, ואנחנו לא צריכים אישור כדי להישאר בלבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי בהודעה שפרסם קץ נכתב: ישראל תישאר באזור הביטחון בלבנון ותפעל מתוכו ככל שידרש עד לפירוק החיזבאללה מנשקו. מצרים, קטר וטורקיה ממתינות לתשובת ישראל בעקבות הודעת חמאס על הסכמתו לפרק את משרדי ממשלתו ברצועה. משלחת חמאס בראשות חליל אל-חיה תנחת היום בקהיר לשיחות על ביצוע המהלך. המתווכות מצפות מישראל כי בעקבות הודעת חמאס כי הוא מוותר על השלטון, תאפשר ישראל את כניסת הממשלה החלופית הפלסטינית בראשות עלי שעף. ישראל מונעת את ראשית השיקום בעזה ואת כניסת ממשלת המומחים בתגובה לסירובו של חמאס להתפרק מן הנשק. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. הקלטות ראש השבק זיני. השרה עידית סילמן מהליכוד התייחסה לאמירתו של זיני כי הוא הרגיש מתאים לתפקיד בשל הנאמנות שלו לדרג הנבחר, ואמרה בריאיון לגוני כהן ולאריק וייס: זו לשון החוק בפועל.
1: אבי זיני, איש ראוי מעין כמותו, היה לוחם ושירת את מדינת ישראל משך שנים. הוא אמר שהוא נאמן לנבחרים, זה לשון החוק בפועל, הוא כפוף לדרג נבחר. בסופו של דבר, מי בחר את ראש השבת? ראש הממשלה, נכון? זה תפקידו, וזה מה שרוצים. ניסיון לבוא ולהשחיר את אבי זיני.
0: דיון בנושא הפרות הסכם אוסלו על ידי הרשות הפלסטינית הסתיים לפני זמן קצר בוועדת המשנה לענייני איוש בכנסת. על אף בקשתו של יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת סוכות, לנתונים על היקף ההפרות, לא הוצגו כאלה בדיון. לטענת המלל, אין אחראי לאיסוף הנתונים, ואילו במנהל האזרחי העבירו את האחריות לדרג המדיני. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן עטרת, מציינת שהגופים השונים התבקשו להציג נתונים על כ-20 סעיפי הפרה שונים, כשהמרכזיים הם סעיפי הפרה ביטחונית והפרת בנייה ומקרקעין. כתב אישום הוגש נגד אסף ישראל אריה, תושב באר שבע, בן 28, שצילם את ביתו של חבר הכנסת לשעבר מוסי רז, והתחייב לפגוע בו תמורת בצע כסף עבור פעיל ימין, שפנה אליו באמצעות יישומון אינסטגרם. הנאשם לא הצליח לבצע את זממו, נוכח הימצאות ניידות משטרה סמוך לאזור. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להאריך את מעצרו עד תום ההליכים נגדו. תחזית מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
2: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
4: עכשיו בגלי צהל, ג'קי לוי וג'ונתן אלחורי.

0: טוב ג'ונתן.
1: בוקר טוב ג'קי.
0: מועדון המעמול מרחיב את שורותיו.
1: לגמרי. ומצרפים כנף לבנונית.
0: בדיוק, בדיוק. על מה מדברים שני אנשים שצריכים להכיר לפני שידור משותף?
1: אוכל.
0: מתחיל ונגמר באוכל, נכון? מתחיל ונגמר באוכל. אתה שואל מישהו מה עושה לו תחושה של בית, והוא מיד מפרט בפניך שלושה מתכונים, אני יודע. אבל יש לך סיפור, יש לך סיפור אחר מרוב היונתנים שאני מכיר. אתה נולדת בלבנון, הגעת לפה כילד, אתה בעצם מחזיק זהות מורכבת ומעניינת.
1: זהות מאוד כיפית, אפשר להגיד. במיוחד בתקופה הזאת, כי פתאום עכשיו אתה מוצא את עצמך בין שני העולמות האלה של ישראל מצד אחד, כי ישראל זה הבית, ומצד שני לבנון, וכל מה שקורה שם, והמשפחה שנשארה שם. זאת אומרת, יש לך את השילוב הזה של השניים האלה, הדאגה לעצמך והדאגה למשפחה. זה מרתק מצד אחד, אבל באמת, כמו שאמרת, מאוד מורכב ומסובך.
0: צדלניק זה זהות?
1: חד משמעית.
0: זה קהילה?
1: כן.
0: שמונה פחות או יותר כמה חבר'ה בישראל היום?
1: בערך 3,500 איש, כ-680 משפחות, זה הכל, שכולנו גם בצפון הארץ.
0: שעברו את החוויה הישראלית לשנים האחרונות, נכון? כולם עברו פינויים, פונו מקריית שמונה לטבריה, לגמרי בשר מבשרנו. אתה יכול להגיד כמה מבני הקהילה הזו, העדה הצדלניקית, כמה מגיעים לשרת בצבא?
1: כן, בטח. יש לנו בערך 90% גיוס לצבא ולשירות הלאומי. לא מעט מהצעירים מתגייסים גם ליחידות קרביות, גם ליחידות אחרות בצבא, חלקם גם בקבע שנמצאים במשטרה, חלק גם בצבא, חלק גם במשטרה, גם בהייטק. זאת אומרת, אתה יכול היום למצוא מבני משפחות צדל בכל התעשייה האפשרית בישראל. מעורכי דין, לאופנה, להייטק, לצבא והמשטרה וכוחות הביטחון. זאת אומרת, גם אנחנו נמצאים...
0: חלקם גרים במרכז?
1: כן, יש פה צעירים שכבר עברו לאזור המרכז, כי יש כאן יותר אפשרויות עבודה.
0: אתה מזהה שמות משפחה, אתה מיד יודע להגיד שהם... שם לבנונים, אני יודע שבכלל בציבור הערבי שמות משפחה זה מאפיין מאוד מאוד ברור, אתה מיד יודע.
1: אז יותר מהשם משפחה זה השם הפרטי, כי הרבה מאוד מהלבנונים השם הפרטי הוא יותר לועזי. ג'ונתן, ג'אק, ג'וזף, במקום יוסף.
0: זה תזכורת.
1: פייר, כן.
0: זה תזכורת לימים של לבנון באמת הייתה בפריז או שוויץ של המזרח התיכון, כל מיני סופרלטיבים כאלה.
1: תחת המנדט הצרפתי.
0: אז אתה ג'ונתן. וגם, אני מכיר כאלה שהם חורי וכאלה שהם על חורי. אתה על חורי, שזה כמו לוי והלוי, נכון?
1: בדיוק.
0: זה הפתיח המתנשא, נכון?
1: נכון, 14 דורות של כמרים במשפחה.
0: אוהו.
1: הרי בסוף חורי זה כומר בערבית. אז השם משפחה שלי זה הכומר. כן, זה אני, אז אני תכלס, ג'ונתן הכהן. אם אתה רוצה ללכת עד לשם.
0: הייתי בטוח זה מלשון חוריה, מלשון חופש, חירות.
1: הנצרות בעיקר זה כי זה כהן, כן? זה הגיע משם.
0: מה אתה אומר? כהן, קפלן, נכון?
1: כן.
0: צ'פלן. יפה, יפה. אז היהודים ששמם חורי, יש רבנים גדולים ששמם חורי, הרי בעיקר טוניסאים.
1: אז הם, אני הבנתי מהם, כי פתאום ראיתי גם כן יהודים עם שם משפחה חורי, ואז באמת תהיתי האם מדובר בכהנים ששינו את זה בגלל האזור שהם נמצאים בו, ואז אמרו לי, לא, זה מגיע מחורי, מחופשי.
0: כן.
1: כן? כן.
0: אחד מצמד הפרברים שגדלתי על המוזיקה שלהם היה חורי, אבל חורי דווקא ממוצא עיראקי, שזה
1: מדהים.
0: כן, כן, כן, כן, המזרח התיכון בכלל,
1: נכון, תערובת.
0: ומה אתה אומר על לבנון? אומר שר הביטחון שלנו, לא ביקשנו אישור להיכנס ללבנון, ואנחנו לא נצטרך אישור כדי להחליט כמה זמן נשאר שם ונגן על האינטרסים של ישראל. כשאתה שומע צהל בלבנון, מה אתה חושב?
1: זה מחזיר אותי אחורה, למרות שלא נולדתי באותה תקופה, וזה מחזיר אותי לשנות ה-80, רצועת הביטחון, סוג של כזה, זה מין משהו בין כלאיים כזה שעכשיו מתבצר שם. אבל בסוף אני כן שמח על סוף סוף המהלך ההיסטורי הזה שמדינת ישראל יושבת למסע ומתן מול ממשלת לבנון, שהיא בסופו של דבר מנסה מהצד שלה להראות שהיא שולטת באזור.
0: מנסה, אבל היא שולטת באזור. תראה, לפני חודשים... זו ממשלה שהכריזה על השגריר האיראני כעל אישיות בלתי רצויה.
1: נכון.
0: ומאז היא לא הצליחה להרחיק אותו מעל אדמתה.
1: כן.
0: השאלה היא, האם מדובר במדינה ריבונית?
1: מה שנשיא לבנון אז אמר במסיבת עיתונאים שהוא עשה...
0: שגם הוא, ג'וזף, כן.
1: כן, ג'וזף עון. גם לפניו, מישל.
0: כן, ברור,
1: דבר.
0: ברור.
1: הוא אמר, לא, אבל בסוף הוא לא שגריר, כי הוא לא הגיש את,
0: אמנה.
1: את התפסים, כן? אז הוא טכנית לא שגריר. אז הוא כאדם מן המניין שמתהלך לו. הוא ניסה כאילו באיזשהו מקום להתחמק.
0: ולכן אנחנו לא מגרשים אותו.
1: כן, באיזשהו מקום להתחמק מהסיטואציה הזאת.
0: לא יכולים להגיד שנגמרה לו הוויזה פשוט. נגמרה, לא, אבל אין. אין מי
1: שיקח
0: אותו במרפקים ויסלק אותו.
1: נכון. הבעיה הרצינית היום בלבנון היא, לפי דעתי, יושב ראש הפרלמנט, שמונע את המשילות הזאת מלהתקיים, וזה נביה ברי. הוא לדעתי דמות, אחת הדמויות מפתח הכי רציניות בלבנון, שצריכות ממש לעבוד עליו, ולנסות את מנופי הלחץ שיש באפשרותנו לעשות עליו ספציפית. גם בתוך לבנון, אבל יש את ההבנה הזאת שנמאס להם, שהם כבר לא רוצים יותר להמשיך בסבבי מלחמה האלה. אנחנו כן שומעים את הרצון הזה של זהו, לחיות באיזשהו מקום ניטרלי. הם רוצים להפוך את לבנון להיות ניטרלית ולא קשורה ולא כלואה להחלטות של מדיניות זרה. אז זה היה הפלסטינים בשנות ה-70, אחר כך זה היו הסורים עד 2005, וגם אחר כך עד נפילת אסד, והיום האיראנים. זאת אומרת, יש כן את ההבנה הזאת בלבנון שהם לא רוצים שהדבר הזה יימשך, ואני מאוד מקווה שהמשך השיח הזה בין ישראל ללבנון יתקיים, ושלא נשאר שם יותר מדי זמן.
0: יפה שלא מתייאשים, כי היה קל מאוד להתייאש, נכון. להגיד שלבנון זה סיפור גמור. מעניין
1: כי זה אנשים כמהי חיים, זה מה שמבדיל אותם בשאר העולם הערבי.
0: ומתקלות משילות ועד לתאבת חיים, זה בדיוק מה שמעביר אותנו אל האייטם העצוב הבא. לפני שבוע, ויאם פייסל נפצע אנושות מירי שבוצע מרכב חולף בסדרות ההגנה בחיפה. בבית החולים הוא מת מפצעיו, ומשפחתו תרמה את עבריו אחרי דיון קרוב. של דקות
1: נכון.
0: בינם, והצילה בכך 7 בני אדם, בתוכם 2 ילדים. אנחנו רוצים לדבר עם דודו של ויאם, עם עורך הדין סמי פייסל. שלום לך.
2: בוקר טוב.
0: רוצה לספר לנו קצת על ויאם, שמהמעט שקראנו עליו מצטייר בחור מקסים, ששום דבר בחייו לא היה אמור לזרוק אותו לסיטואציה כל כך עבריינית ולא רלוונטית לחייו?
2: הוא היה בחור בן 17 שעדיין לא הגיע לגיל 18 אפילו. ילד שאהב את החברים שלו, אהב את החיים, אהב לעזור לזולת. אנחנו כאן שומעים היום, מאז שנפטר, שומעים הרבה דברים חיובים ביותר שאנחנו אפילו לא ידענו עליהם, איך הוא עזר לשכנים, איך הוא עזר לחברה. צריך להתחיל את החיים שלא עדיין לא התחיל. ברגע ששמענו שאין לו סיכוי להישאר בחיים, והפגיעה הייתה בגזע המוח, שכל אחד בגוגל היום יכול לדעת שלא היה לו סיכוי, כשעלתה את האופציה שיוכל לתרום, אמרו שיוכל לתרום ל7 אנשים, בסופו של דבר זה היה ל6 אנשים, ולהציל חיים. הייתה התלבטות של כמה דקות בתוך המשפחה, שבסוף כולם השתכנעו שוויאם, עברים שלו צריכים לעזור לזולת. יש אצלנו פתגם בערבית שההסבר שלו שצריך לשאר ולתת אפילו אחרי מותו הבן אדם, והוא כרגע הציל 6 בני אדם. ידוע לנו המשפחה שאפילו המשפחות ניסו לחפש אותנו בנירות וללא עזרת אפילו הבית חולים. וזה ויאם, זה לא המשפחה, זה ויאם. זה ויאם שזה בבחור שנפטר, הוא קורבן של מה שמשולל בחברה הערבית, הוא קורבן. אז הוא תרם, זה לא אנחנו, לא, הוא תרם מהשמיים. הוא תרם והציל חיים, ואנחנו שמחים על כך.
1: אתה יכול לספר לנו, סמי, רגע, על הרגעים האלה שקורים שם בחיפה? איך כל האירוע הזה מתגלגל, איך זה קורה, איך פתאום, אתה אמרת באחד הרעיונות שהוא נקלע פשוט למקום שלא עלה בחפיו.
2: בוא נקח שהמקום הזה נרצח לפני שנה, שנתיים, נרצח מישהו במקום הזה. וזה בחופשה של בית הספר לפני כמה חודשים נודע לנו המשפחה, אמר שהוא רוצה לעבוד, אחרי זה נודע לנו שהוא עבד שם איזה שבוע ימים. המשפחה שזה האבא, זה הדודים, זה הסבתא שמגדלת אותו וגדלה אותו מגיל 0 עד 17, ביקשו ממנו להפסיק לעבוד, והפסיק לעבוד בקיוסק הזה. למרות שכל האנשים שנכנסים לחיפה ורוצים לשתות משהו, עוצרים פה מקום באמת חיוני לחיפה, מקום מרכזי בחיפה. באותו לילה, והיה זה צריך אפילו לצפות במשחק כדורגל של המונדיאל, התקשר אליו חברו שגם נפצע אנושות, שהוא עבד שם, אני עציתי ניתוח אוזניים, מבקש ממך להחליף אותי לחצי שעה, שעה. ירד, הוא לעזור לחברים, ירד מבלי להגיד למשפחה, לעזור לחבר שלו, החליף אותו לשעה, ובשעה הזאת זה הביאה למותו. כמו שאמרתי, בכל המקומות, בזמן לא נכון, במקום הלא נכון, אצלנו בגדול אנחנו
0: זה רק משקף את השבריריות של הביטחון האישי ברחובות שלנו, ועכשיו זה קורה בחיפה וזה קורה בערים שונות בישראל.
1: כן, ארגון יוזמות אברהם מעדכן ש-154 ערבים נרצחו מתחילת השנה.
0: וסמי, אתה עורך דין פלילי, אתה מכיר את העולם משני צידיו, אפשר לומר. ואתה אומר דבר שאני לא שומע מרבים. אתה אומר, כמו שיש 50% אחריות על המדינה, על המשטרה, יש גם אחריות על המשפחות ועל הקהילה. אתה יכול טיפה להרחיב ולפרט למה כוונתך?
2: אני שומע הרבה מהחברה הערבית, גם פוליטיקאים, כל אנשי החברה, שיהיה הרבה הרבה אשמת המדינה. אני לא אומר, לא מתנחר מזה, אני אומר שיש אחריות גדולה על המדינה. אני מהיחידים שראיתי שעשרות בחורים נפטרים, שאני מסכים שרק בשביל לפתור את כל הבעיות של האלימות במגזר הערבי, שהשבק יתערב, כמו שיתערב, לא יודע אם זה השבק או לא, כמו שיתערבו בנתניה ובמקומות אחרים, וכמעט בעשרות אחוזים הפשע ירד, אנחנו מבקש שהפשע ירד. מה שקורה בחברה הערבית זה השחיטה באיומים, זה דמי החסות, שזה באמת מוגזם, אבל יש אשמה על המדינה, אבל אני גם אומר, אני כבן 50, יש אשמה גם על ההורים. אני אומר, כל החיים שלי אומר, אם הבן שלי בן 17 יבוא לי לביתה אחרי שלקח רישיון נהיגה, ואני עזרתי לו בשעון הנהיגה, כדי לשלם למורה הנהיגה ולהכל, יבוא לי עם רכב של מיליון שקל, אני רוצה לדעת מאיפה. כרגע יש הרבה הרבה הרבה הורים שלא שואלים את הילדים שלהם מאיפה הבאתם את הכסף. ועל זה לכל ההורים אני מבקש, תשמרו על הילדים בגיל 17, 18, 19, הם צריכים וחייבים שתהיה שליטה על הילדים, לשאול אותם מאיפה הבאתם את הכסף.
0: זה דוגמה קיצונית מה שאמרת עכשיו, או שהתופעה הזאת, שילדים ממשפחות פשוטות, שפתאום לפני גיל 20 נוהגים על מכוניות פאר, זו תופעה?
2: אני יודע שמשפחות פשוטות, לא אגיד עניות פשוטות, ואז מגיע בחור, ילד שלהם בן 17-18 עם רכבים, קונים לי את המותגים הכי יקרים בעולם, קונים, יש להם הרבה כסף.
1: כן, רואים אותם בחיפה, בשדרות הנשיא, וזה בעיר התחתית, הולכים כל הזמן, כן.
2: רואים אותם ברחוב, כן, זה רחוב בעיר התחתית, ברחוב בן גוריון, אתה רואה אותם, אני אומר שהבחורים
0: האלה... השאלה האם זה לא שלב, האם כשהילד כבר הגיע למרצדס, בגיל 18, האם זה לא שלב כבר מאוחר מדי? האם, הרי החינוך היה צריך להתחיל קודם לכן. העין הפקוחה של הקהילה, של המשפחה, הייתה אמורה להיפקח הרבה קודם לכן. מה עושים הילדים עם החיים שלהם?
2: בוא נעשה כך, בוא נעשה כך. מה שקורה בחברה הערבית, קודם כל, אני לא, יש אשמע על המדינה שאין להם, הילדים יוצאים מהבתי ספר, אין להם מה לעשות, אין להם איפה לבלות. היום המגזר היהודי, כולם חייבים לעשות את הצבא של 3 שנים, אז יש להם איפה ללכת, איפה ללכת. אנחנו, אין לנו, כאילו, אין לנו מתנסים של מגרשי כדורגל, מגרשי כדורסל, או מי שלא מתאים בקושרים האלה לדברים אחרים במחשבים, אין לנו את זה. אז הבחורים יוצאים ובאים לחיפה, לתל אביב או למקומות אחרים, כי אין להם איפה לבלות.
0: זה מוביל אותנו כמעט אל האייטם הבא שלנו.
2: אין להם מה לעשות. אני רואה את זה, שאין להם מה לעשות.
0: שאין מסגרות.
2: אין מסגרות, אין מסגרות בכלל, ויש אשמה על המשפחות, יש אשמה על המדינה, וצריך לפתור את זה.
0: ג'ונתן, אתה גדלת בלבנון. לבנון זה מקום, אחד הדברים שאני עוד זוכר משירותי כחייל בשנות ה-80 בלבנון, זה שפתאום אתה רואה מסעית בלי נהג, ואז אתה מסתכל מקרוב, אתה רואה שילד בן 8 או משהו כזה נוהג בפול טריילר או דברים כאלה, ואתה אומר, מה קורה פה? אין דין ואין דיין, אין משטרה, אין חוקים. מתישהו זה עובר איזשהו קו אדום, והעולם הופך להיות הפקר מוחלט.
1: כן, אני גם שאלתי אותו דרך אגב, כשהיו פה כמה ימים שממש מדובר פה באיזה 4-5 אירועים ביום עם 5 הרוגים בחברה הערבית, ואני שואל את אבא שלי, אני אומר לו, תגיד, אני יודע שלבנון בזמנו היו שמים מטעני חבלה ולא מעט הרוגים מדי יום. הוא אומר לי, לא, בלבנון לא היה לנו כל כך גרוע, בלבנון היה לנו פעם בשבוע שמכונית מתפוצצת. פה יש לך את זה כל יומיים, פתאום בתל אביב, פתאום בחולון, פתאום יש לך את זה באזורים אחרים.
0: אנחנו במצב גרוע יותר מלבנון, אנחנו במצב של מערב פרוע מוחלט?
2: בישראל כן, כרגע כן. רק אתמול נהרגו בתמרה, נכנסים לספר, רוצחים ספר, ספר, כאילו הוא יושב כל בעבודה, מה שאני שומע שלא הייתה לו כל אשמה. היום אני יודע שביקשו דמי חסות מספרים, לא בקרה הזה, אבל אני יודע את זה. כל מקום, היום יש תופעה חדשה שסיפרו לו אותה כמה, שהיום משפחות הפשע מאיימים על עובדי הבנקים. הם רוצים כל אחד שיש לו מעל 100,000 שקל בבנק, רוצים לדעת את הפרטים שלו. אני כבר שמעתי את זה, עשרות אנשים שהגיעו אליי, וספרו לי את זה, עשרות. אז אנחנו, איפה אנחנו? עכשיו דקה, בעובדי הבנק, אם לא נותנים את המידע, אם רוצחים, אנחנו אומרים לו, אנחנו מכירים את אשתך, יודעים איפה אתה גר, מכירים את המשפחה שלך, את ההורים, את
0: האחים. אלה נתונים שהמשטרה אמורה לעבוד לפיהם.
2: זה נתונים שהמשטרה צריכה לפתור את זה. כאן המשטרה צריכה לפתור את זה, ולא המשפחות, ולא החברה, כי לא יכולים.
0: עורך הדין סמי פייסל, אנחנו מאוד מאוד מודים לך, דודו של וויאם, זיכרונו לברכה.
2: תודה רבה. אני מקווה שכל הפשע החברה הערבית יפזק. כל החברה הישראלית. תודה רבה.
0: מזכיר הממשלה הודיע בתחילת השבוע על כוונה להסיט כספים מתוכנית החומש של הממשלה הקודמת למימון תוכניות למאבק בפשיעה בחברה הערבית, והכספים האלה יוסטו לכיוון זרועות ביטחון.
1: כן.
0: אז אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור מריאן טחאוכו, מנהלת המרכז למדיניות כלכלית של החברה הערבית במכון אהרון למדיניות כלכלית באוניברסיטת רייכמן.
1: כן.
0: ווחד טייטל, יש לומר. שלום לך, מריאן.
3: שלום.
0: מה המשמעות של הוצאת כספים מהתוכנית הזו והעברתה למניעה של זרועות ביטחון?
3: אז תראו, בעצם מה שעושים, יש תוכניות ממשלתיות. תוכנית אחת שאמורה לטפל באלימות ובפשיעה, למגר את האלימות והפשיעה בחברה הערבית, ותוכנית אחרת משלימה שהיא מטפלת בנושאים היותר כלכליים. איך בעצם על ידי חינוך, השכלה, תעסוקה, אנחנו מקדמים השתלבות כלכלית וחברתית של החברה הערבית בישראל. זה שתי החלטות משלימות שאמורות לעבוד במקביל ביחד, שדרך אגב, מהשיחה הקודמת, כמו שאתם שומעים, בעצם אחד הכלים גם לטיפול בנושא הלימוד והפשיעה לטווח הארוך, זה גם לספק לצעירים גם הזדמנויות שימנעו מהם להגיע ולהיות החיילים במשפחות הפשע. עכשיו, מה שרוצים לעשות עכשיו בהחלטה הנוכחית, זה להעביר תקציבים מההחלטה שמטפלת בחינוך, השכלה, תעסוקה, ולהעביר אותם לטיפול באלימות ובפשיעה. עכשיו,
0: שזה כמו להפסיק עם רפואה מונעת בכלל.
1: כן, אבל צריך גם להגיד
0: לבטל את שירותי הסניטציה וההיגיינה, ולהשקיע יותר במחלקה הפנימית בבית החולים. בדיוק.
1: כן, אבל היום גם טכנית השב"כ לא יכול לטפל בפשיעה בתוך החברה הערבית, או להתנהל מבחינת החוק, לא?
0: זה כבר עניין שהוא פחות תקציבי ויותר עניין בדיוק, של הגדרת התפקיד.
1: כן.
3: אני רוצה רגע לחזור לתקציבי, עוד לא פתרנו אותו.
0: כן.
3: תקציבית, גם התקציבים הקיימים בהחלטת החומש שאמורה לטפל באלימות ובפשיעה, הם לא בהכרח מנוצלים במלואם. כלומר, הבעיה בטיפול באלימות ובפשיעה היא לא בעיה תקציבית היום, היא לא רק בעיה תקציבית. גם כשיש החלטת ממשלה,
0: כלומר, את מפקפקת בתואר הכוונות של המהלך הזה.
3: בדיוק. כלומר, בסופו של דבר, אם המטרה זה גם לטפל באלימות ובפשיעה ולמגר אותה במיידית, ולטפל במשפחות הפשע, הטיפול הכלכלי במשפחות האלה, הטיפול דרך אכיפה ובכל האמצעים, ובמקביל לזה, לקדם חינוך, השכלה, תעסוקה, שהם לא רק נועדו לטפל באלימות ובפשיעה, אנחנו גם רוצים שהחברה הערבית תתרום כלכלית ולחזק את הכלכלה הישראלית. אז בסופו של דבר, אם המטרה היא, בסופו של דבר, זה טובת הכלכלה הישראלית, טובת החברה הישראלית וטובת החברה הערבית, אתה צריך לקדם במקביל גם את הטיפול באלימות ובפשיעה וגם את ההשתלבות הכלכלית. ואם העניין הוא עניין תקציבי, כבר יש תקציבים לנושא האלימות והפשיעה, תנצלו אותם במלואם. הבעיה היא לא מחסור בתקציבים. ההסתה הזו היום ספציפית היא לא...
0: אני אשמח לשמוע דוגמה למשהו, לגוף שעובד כרגע, ושהסתת הכספים הזו תעלים אותו, תסגור אותו.
1: תראה, יש לנו בעיה יותר רצינית, רגע, מריה, יש לנו בעיה יותר רצינית, יש לנו כאן חברי כנסת ושרים בממשלה הנוכחית שדי עצרו גם כן את העברת הכספים שאמורים להיות בתוכנית החומש הזאת לידי החברה הערבית, כי לטענתם אלה הכספים שהולכים לארגוני הפשע שמשתמשים בהם ברשויות המקומיות.
0: יש טענה מתמשכת שהיא כמעט הפכה להיות מסורת, שהכספים אף פעם לא מגיעים ליעדם, הם תמיד איכשהו נבזזים בדרך על ידי אנשים מושחתים בתוך הרשויות שמחוברים היטב גם לפשע.
1: כן, כי ככה הם נבחרים, כי בסוף זה הטענה.
0: זו טענה שהיא לא מצוצה מהאצבע, אבל היא בטח לא מכסה את כל התמונה.
3: כן. זו אמירה שקל להשתמש בה כדי להצדיק למה לא צריך להעביר תקציבים לחברה הערבית. בוא, אני אחזור לשאלה ששאלת ג'קי בהתחלה. איפה זה יבוא לידי ביטוי? הנה דוגמה קלאסית לדוגמה אחת מיני רבים, איפה זה הולך לפגוע ישירות בתקציבים של משרד העבודה. אחד התקציבים המשמעותיים של משרד העבודה זה בעצם מעטפת שמגיעה תקציבית מהחלטת החומש כדי לעזור לסטודנטים ערבים שנמצאים במהט. מהט זה הנדסאים טכנאים. זה אחד המסלולים הטובים, אנחנו כבר יודעים את זה מתוך המחקר, מתוך הנתונים, זה אחד המסלולים להשכלה על-תיכונית הטובים ביותר לאוכלוסיות שמגיעות, לאוכלוסיות יותר מוחלשות, לאלה שלא יכולים להגיע לאקדמיה, שמכניסה אותם בצורה טובה לשוק העבודה. שיעורי תעסוקה גבוהים, שכר גבוה, זה מסלול מעולה לשלב ערבים בשוק העבודה. ותקציבים, יש תקציבים שהולכים למהט כדי לחזק בעצם, להכניס יותר ערבים למהט, לחזק אותם מבחינת העברית, להגדיל את הסיכוי שלהם לסיים את מה, ולעזור להם אחר כך להשתלב בתעסוקה. ההסתה הזו שרוצים לעשות עכשיו, היא תחסל אוטומטית את כל התקציבים שהולכים למעט, שאמורים לעשות בדיוק את מה שדיברתי עליו עכשיו. זה לא עובר, לא דרך רשויות ערביות, לא מגיע לשום משפחות פשע, זה תקציבים של משרד העבודה, שעוברים דרך המערכת הממשלתית של מעט. וזה לא רק זה, יש פה עוד הרבה דוגמאות של איפה זה הולך לפגוע. כלומר, זה נורא קל להגיד, אנחנו, אם חלק מהתקציבים האלה לא מספיק מפוקחים ומגיעים למשפחות הפשע, תדאגו שהם יהיו מפוקחים ולא יגיעו לשם. הפתרון הוא לא למנוע תקציבים, ואז לחסל אוטומטית תשתיות שנבנו לאורך שנים. דרך אגב, לא רק בממשלה הנוכחית, גם בממשלת נתניהו, ההחלטה הקודמת עברה לפני 10 שנים, וזה כן אושר וזה כן היה. ההחלטה לא הומצאה בממשלת המעבר. כלומר, יש פה 10 שנים
0: תוכניות... את רואה התנגדות אמיתית למהלך הזה, שהוא באמת מהלך שכשבוחנים אותו עם הדוגמה המעניינת והברורה שהבאת עכשיו, באמת לא, לא, לא ברור איזה אינטרס מהותי לטובת החברה הישראלית המהלך הזה מקדם. באמת, את מה זה משרת? אתה יודע, כן, גם... מאוד הרי לדעת, ברגע, סליחה על השטחיות, למי יש סיכוי בוא יותר להשתלב? אתה פשוט שומע את העברית שלו. והנה, אתה בכלל לא נולדת פה. הגעת מלבנון, אבל משהו בקורות חייך אפשר לך להשתלט על עברית שלמת, בלי צל צילו של מבטא. וברור לגמרי שלך אין תקרת זכוכית, בגדול, סליחה. אולי יש, אבל... ויש פה אנשים...
1: יש יותר הזדמנויות, אף פעם שבאתי לעבוד.
0: שסבא של הסבא שלהם לא גר בשום מקום אחר. כן. הם פה, ועדיין העברית שלהם היא מאוד מינימלית.
1: חלק מהחברה הערבית עד גיל 18 לא נפגשים עם יהודי שהם יכולים לדבר איתו פנים מול פנים, ולא לדבר על בכלל איזושהי עברית בסיסית שיכולים להבין אחד על השני. יש פה באמת בעיה מאוד גדולה בתוך החברה הישראלית של שתי חברות שגרים במנותק אחד מהשני בצורה טוטלית כמעט.
0: כן, מריאן, לסיום.
3: גם אני לא דיברתי עברית עד כיתה ח', עד שעברתי לבית ספר דובר עברית. זה אחד החסמים הכי קריטיים להשתלבות החברה הערבית, וזה אחד הנושאים שמקדמים גם במסגרת החלטת החומש 550 שרוצים לקצץ אותה, לחיזוק העברית בכל המערכות, גם במערכת החינוך, גם במערכות ההשכלה הגבוהה, וגם לקראת התעסוקה. כלומר, זו תוכנית שבאה ואומרת, אנחנו נשלים את החסר, נעזור לצעירים לקבל את כל הכלים הנדרשים כדי שהם יוכלו להשתלב, לתרום לעצמם ולתרום לכלכלה ולחברה בישראל. וכשאתה בא ומקצה, זה צריך חשוב להבין, זו נקודה קריטית. כלומר, יש דברים שהם לא ברי תיקון. כשאתה בא ומחסל תשתיות שהוקמו, גם תשתיות חינוך, גם תשתיות תעסוקה שהוקמו לאורך שנים, ואתה אומר, אני מוריד לאפס את התקציבים, אתה בעצם גורם לפיתורים של אלפי אנשים שעובדים במקצועות האלה, ושיש בהם...
1: אתה מוציא את השלטר ממכונת ההנשמה, זהו.
3: לבנות אותם
0: כן.
3: מחדש.
0: ואתה בעצם שולח את הילדים שלהם לרחובות, תכלס.
1: זה גם רב.
0: דוקטור מריאן חאוכו... תודה רבה, אם אפשר לומר תודה רבה על מידע כל כך מדחדך. תודה רבה לך. אני מקווה שאיכשהו זה לא יקרה. באמת, אי אפשר כל הזמן מיגור ומיגור ומיגור, כאשר הפתרונות והמניעה הם כל כך ברורים וכל כך בני תקצוב ובני
1: ורגע לפני בחירות נראה שהם סתם רוצים לסמן וי שהנה אנחנו מנסים לטפל בבעיה הזאת. אני מרגיש מאוד
0: יש יתרון גדול מאוד באמירה שאין מה לעשות עם ערבים. זה עובד,
1: זה בעיה.
0: העניין הוא שפעם אמרו את זה עלינו, על היהודים, שאין מה לעשות איתנו, שאנחנו מקרה אבוד, שאנחנו שורש כל
3: הארץ. אני רק מזכירה שתופעת האלימות והפשיעה בחברה הערבית, זו תופעה של 10 השנים האחרונות, היא לא הייתה לפני כן. זה נורא קל להגיד, זה הבעיה של החברה הערבית, עצם העובדה שזה חדש, וגם בהשוואה, לא יודעת עד כמה אתם מכירים, וזה סופר קריטי, כשמשווים את מספר הנרצחים לנפש בחברה הערבית בישראל, היא מעל כל מדינה ערבית ומוסלמית סביבנו. כלומר, זה מקום ראשון בכל המזרח התיכון, גם כשאתה משווה את זה לערבים במדינות אחרות. ככה שלהגיד שזה החברה הערבית...
0: אני מאוד מאוד מקווה שזה בגלל שאיסוף הנתונים, נניח, בירדן או בעיראק, הם פחות קפדניים מפה. אני נאחז גם בתקווה הזאת.
3: קשה לטעות באיסוף הנתונים של מספר הנרצחים. בדברים האחרים, אני מסכימה איתך.
0: דוקטור מריאן חאוכו, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים לזמרירי החצי ונחזור בעוד 2.5 דקות.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
14: לא נוכל להגיד את שמם, לא נוכל לספר לכם מאיפה הם או איך הם נראים, אבל כן נוכל להזמין אתכם לטקס הסיום שלהם. גלי צהל בשידור מיוחד ממסדר הכנפיים. דורון קדוש והדר גיציס פוגשים את הטייסים הטריים בבסיס חצרים. הערב ב5, גלי צהל.
15: עכשיו בגלי צהל, ג'קי לוי וג'ונתן אלחורי.
0: ג'ונתן אלחורי, כן. יושב פה איתי, ואנחנו מציינים היום, לא היום, כן, אבל בשבוע הבא נציין 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. על כל מה שזה אומר.
1: אני טוען שזה מלחמת חיזבאללה ישראל השנייה, לא...
0: כן, לא מעניין. למה?
1: כי זה לא היה נגד לבנון, כמו שעכשיו, זה לא מלחמה נגד לבנון.
0: הלבנוני ברחוב, הלבנוני שעושה קניות, לא חושב שישראל היא אויב?
1: היום פחות. אם אתה, אנחנו מדברים על 2006, כן, 2006 חיזבאללה שלט כמעט טוטלית בשיח הלבנוני.
0: וביקשנו אותך לנצל את קשריך וידיעותיך ולהביא לנו אייטם כמו שצריך, ואתה באמת לא חסכת עלינו.
1: כן.
0: ויש לנו את הכבוד לדבר עם קלוד אברהים, שהוא גמו ממשפחות צדל, תושב קריית שמונה, ומקורבו של הגנרל אנטואן לחד, שאני זוכר ימים שהשם הזה היה מופיע בכל מהדורת חדשות, כן. זה היה כמו מסי, זה היה כוכב.
1: אחד השותף הכי בכיר של צהל.
0: נכון, נכון. שלום לך, קלוד.
16: אהלן, אהלן, שלום, שלום לכם.
1: מרחבה, קלוד.
16: אהלן, ג'ונתן, כיף הכי.
1: כתר חיר אללה.
0: תגיד, כשאומרים לך 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, מה המחשבות הראשונות שעולות על דעתך?
16: האמת שאני רוצה גם להוסיף לכם, זה לא רק 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, זה גם 50 שנה לקשר בין לבנון לישראל. שמישהו לא יודע, או שנזכיר שהקשר הראשוני היה ב-1976, ואנחנו השנה זה השנת ה-50 לקשר הראשוני בין לבנון לישראל.
0: מה קרה ב-76?
16: 1976 זה היה הקשר הראשוני בין הקבוצה שהייתה בקליעה, בכפר קליעה, שהקימה אחר כך, הקבוצה הזאת הייתה הבסיס של צדל אחר כך.
1: חשוב להגיד, 76 זה שנה אחרי תחילת מלחמת האזרחים בלבנון. זה
16: שנה אחרי 1975, שנה אחרי המלחמה האזרחית בלבנון שהתחילה, הצבא הלבנוני התפרק, והצבא הלבנוני התפרק לשתי כיוונים, כיוון ימין וכיוון שמאל בלבנון, והכיוון הימני, זה היה הנוצרים אז באותה תקופה, וקבוצה מהצבא הלבנוני ירדה ממרג'יון לכפר של קליעה, והקימו שם היחידה של קליעה, שהיא הראשונה שעשתה קשר עם ישראל, עם צהל, אחרי שזרקו אבן, שהיה באבן הזאת הייתה איזה נייר שכתוב עליו הצילו, וככה התחיל הקשר הראשון עם ישראל.
1: שני אחים שהיו.
0: מתוך מחשבה שעדיף שיתוף פעולה עם ישראל, שאז נתפסה כאויב מר על ידי כל העולם הערבי, כן? מאשר מלחמת אזרח, מאשר להיחשף לאלימות הפנימית.
1: תראה, אז ב-76, ואני רגע, אולי קלודי אחר כך ירחיב על זה, ב-76 זה היה משרד הביטחון הלבנוני, שהרי הדרך מדרום לבנון לביירות הייתה מנותקת בגלל יאסר ערפאת, והשותפים שלהם בשמאל הלבנוני שגררו למלחמת האזרחים, ואחר כך ממשלת לבנון, משרד הביטחון, שולח את המזכר הזה לתושבי דרום לבנון, אומר להם, אנחנו לא יכולים לעזור לכם, תפנו לישראל לעזרה, וככה זה מתגלגל לשם.
0: אני רוצה להתמקד בצמד המילים, מלחמת אזרחים. תראו, בארצות הברית, מלחמת אזרחים, זה מושג כמעט רומנטי, וגם טראומטי. זאת אומרת, זה, המדינה לא הייתה קמה, וארצות הברית לא הייתה מה שהיא היום, בלי מלחמת האזרחים. מצד שני, באמת אירוע מדמם בצורה לא רגילה, לכן יש להם יחס מורכב אל המושג הזה. תראה, עבור ישראלים, מלחמת אזרחים, זה תסריט בלהות, שאנחנו נעשה הכל כדי למנוע ממנו, אבל הוא תמיד איזה איום אחורי הפינה. עבור לבנונים, מה זה? איך מצלצלות המילים מלחמת אזרחים?
16: המלחמה האזרחית, בוא נגדיר את זה ככה, המלחמה האזרחית בלבנון בהתחלה הגדירו אותה כמלחמה אזרחית, אבל אחר כך הגדירו אותה כמלחמת האחרים על אדמת לבנון. כן, המדינות האחרות על אדמת לבנון. המלחמה האזרחית שהתחילה בלבנון היא לא התחילה בין הלבנון עם עצמם, היא התחילה בין הפלנגות לבין הפלסטינים, לבין אנשי הערפת. ולצערנו הצבא הלבנוני כמו היום, אותו דבר, הוא עמד בצד ולא רצה להתערב. ורק אחרי שנה שהוא התערב הצבא הלבנוני ב-1976, היה איזה קצין צעיר שקראו לו אחמד אל-חטיב, שהחליט שהם רוצים לקחת כיוון השמאל הלבנוני והפלסטינים, ואז הצבא הלבנוני התפרק. ואז כמו שג'ונתן אמר, הייתה איזה ממו צבאי מהצבא הלבנוני, לא רק לאנשי דרום לבנון, לכל החיילים הנוצרים ושהיו שייכים עדיין למשרד הביטחון. יענו, היה כל מיני קבוצות, אם זה בדרום לבנון, אם זה בבקעה, אם זה בצפון לבנון, אם זה בבירות. כל מישהו שהוא עדיין שייך למשרד הביטחון הלבנוני, הוא צריך להיות בתוך הקבוצות האלה. ובקבוצות האלה היה שתי קבוצות שהן בדרום לבנון, שקבוצה מהן הייתה באזור של רמש ובן תשבל, והקבוצה השנייה הייתה במרג'יום ובקליה. ובגלל שבקליה הייתה יותר גדולה, אז הם אמרו לקבוצה של רמש ובן תשבל להיות בקשר עם הקבוצה של מרג'יום. ובאותה תקופה, הרמטכ"ל שהיה באותה תקופה הוא היה מקליה. באותה תקופה. ואז שאמרו להם, אנחנו בגלל...
1: משפחת אלחור, אם אני לא טועה, לא?
16: הוא היה ממשפחת, לא, ממשפחת סעיד. ממשפחת סעיד היה. היה ממשפחת סעיד, והם הקשר הראשון שאמרו, אוקיי, אבל בגלל המיקום הגיאוגרפי, ובגלל שכל, אם אתם זוכרים...
0: לא, אתה אומר, הפרטים הם רבים והם מורכבים מאוד, זה טלנובלה מדממת ורבת עונות, אבל... אתה אומר בעצם לא מדובר במלחמה אותנטית וספונטנית בין פלגים שונים בתוך העם הלבנוני.
16: לא, לא.
0: אלא בחישה חיצונית של גורמים שוחרי רע מבחוץ. אם זה אשף בזמנו ואם זה איראן היום.
16: נכון, נכון.
0: שהם מזהים את החולשה והם מטלטלים את המדינה האומללה הזאת שהייתה יכולה באמת לפרוח.
16: כן, אבל זה גם יש משהו שלא צריך לשכוח. המלחמה האזרחית הזאת הייתה המלחמה האזרחית השנייה בלבנון, לא הראשונה. הראשונה הייתה ב-1958, גם לאותם סיבות. אבל אז מישהו, השחקנים היו אחרים. يعني, אז היה ג'מאל עבד אל-נאסר במצרים, והיה קמיל שמעון בלבנון. אבל תמיד הייתה בגלל שהנשיא הוא נוצרי, בגלל שהפנים של לבנון כאילו זה המדינה של הנוצרים, אז תמיד היה בעיה שם. ובגלל שלבנון הייתה המדינה הדמוקרטית היחידה מן כל העולם הערבי, אז תמיד הייתה את הבעיה הזאת. כל פעם הייתה את הבעיה הזאת. בעיה של כוח בין הנוצרים למוסלמים. והיו מחכים כל פעם לכל איזה אירוע קטן כדי שהדבר הזה יעלה. ב-1975, אחרי הפלסטינים ואחרי כל ספטמבר השחור שהיה ב-1970 ואחרי כל פתח לנד שנתנו להם חלק מדרום לבנון, היה איזה משהו בין לבנון, בין הלבנונים שהיו בדרום לבנון לישראל, מה שנקרא win-win situation, בין הלבנונים לישראלים, וגם בגלל הגיאוגרפיה שאנחנו הכי קרובים היה לנו כדי שמישהו יעזור לנו זה ישראל.
1: אז בוא נעשה רגע, קלוד, בוא נעשה רגע פאסט פורורד להיום, 50 שנה אחרי. היום עדיין יש בלבנון מי שחוששים ממלחמת אזרחים, ויש מהצד השני איזשהו זרם מאוד קטן בתוך חיזבאללה, שמאיים בין היתר במלחמת אזרחים, אם הממשל הלבנוני ימשיך במסע ומתן שלו עם ישראל, אם יחתמו על איזשהו שלום, הסכם עתידי עם ישראל. זה משהו שאתה רואה היום שיכול להתרחש שוב כפי שהיה אז בממדים האלה?
16: לא, לא, לא. היום הסיטואציה אחרת לגמרי. לגמרי אחרת. היום חיזבאללה, מה שיעזור לו היום ומה שיציל אותו היום בלבנון זה מלחמה אזרחית, ללא ספק. והוא עושה את המקסימום כדי לדחוף את הנוצרים להיכנס לעניין הזה, והנוצרים, ובמיוחד הכוחות הלבנונים של סמיר ג'אג'ה, לא נכנסים לתמונה הזאת, הם בחוץ מהעניין הזה.
1: שהם הגוש הנוצרי הכי גדול בלבנון, יש להגיד, שהוא אנטי חיזבאללה.
16: נכון, נכון. ומה שקורה היום, הסיטואציה אחרת לגמרי. היינו ב-76, כל העולם הערבי היה נגד ישראל. ב-76 היו הפלסטינים, אלה ששלטו בלבנון, ואלה שהם שלטו בכל אזור של דרום לבנון. היום כבר, וגם הסונים אז, בתקופה ההיא, היו גם, יענו, בכל המעמד של המדינות הערב. וגם יותר מזה, היה משהו שכבר היום לא קיים, מה שנקרא הניזם הסורי, יענו, הסורים. הסורים היום מחוץ לתמונה. אז, בשל...
0: אנחנו חייבים לסיים עוד רגע, אז רק לשאול אותך, אתה מתושבי קריית שמונה שפונו, ועברת באמת, אני מניח שאף אחד מאיתנו לא יכול להבין מה עובר על אדם שהוא בזהותו השורשית לבנוני, ועכשיו הוא בזהותו החדשה ישראלי, והוא תושב קריית שמונה, וכתוצאה ממלחמה מול חיזבאללה הוא מוצא את עצמו מפונה, לא בפעם הראשונה בחייך.
1: פליט ממדינתו ופליט במדינתו.
0: במדינתו. ספר לנו משהו על החוויה של להיות קלוד.
16: אני אגיד לכם באמת. אני אגיד לכם באמת, כל אזור של דרום לבנון. היום כבר, וגם הסונים אז, בתקופה ההיא, היו גם, יענו, בכל המעמד של המדינות הערב. וגם יותר מזה, היה משהו שכבר היום לא קיים, מה שנקרא הניזם הסורי, יענו, הסורים. הסורים היום מחוץ לתמונה. אז, בשל...
0: אנחנו חייבים לסיים עוד רגע, אז רק לשאול אותך, אתה מתושבי קריית שמונה שפונו, ועברת באמת, אני מניח שאף אחד מאיתנו לא יכול להבין מה עובר על אדם שהוא בזהותו השורשית לבנוני, ועכשיו הוא בזהותו החדשה ישראלי, והוא תושב קריית שמונה, וכתוצאה ממלחמה מול חיזבאללה הוא מוצא את עצמו מפונה, לא בפעם הראשונה בחייך.
1: פליט ממדינתו ופליט במדינתו.
0: במדינתו. ספר לנו משהו על החוויה של להיות קלוד.
16: אני אגיד לכם באמת. אני אגיד לכם.

0: חדשה ישראלי, והוא תושב קריית שמונה, וכתוצאה ממלחמה מול חיזבאללה הוא מוצא את עצמו מפונה, לא בפעם הראשונה בחייך.
1: פליט ממדינתו ופליט במדינתו.
0: במדינתו. ספר לנו משהו על, על החוויה באמת. של להיות, להיות
2: אני
0: קלוד.
2: אגיד לכם אמת. אני אגיד לכם אמת. מבחינתנו הפינוי השני זה היה כמו דז'ה וו. בגלל שראינו את הפינוי שלנו בשנת 2000. כל התהליכים של הפינוי של השני, זה היה דומה למה שאנחנו עברנו באותה תקופה לפני 26 שנים. ההבדל שפה אנחנו חזרנו הביתה, אז אנחנו לא חזרנו הביתה. זה היה מטלטל.
0: ואתה עדיין חולם לבקר בלבנון או לחזור ללבנון?
2: מה זה חולם?
0: זה היה עמוק.
2: זה לא שאלה, זה לא עניין של חלום או לא חלום. השאלה אם נחזור או לא נחזור. חלום זה תמיד יש את החלום הזה שאנחנו נחזור לשם, אבל לבקר, לראות, בטח. בטח, אנחנו גדלנו על אהבת לבנון, אנחנו גדלנו על לבנון, ואני אגיד לך משהו מאוד
1: חשוב. ההורים שלנו נלחמו בשביל לבנון.
2: אני אגיד לך משהו מאוד חשוב, וגם זה יישמע, לא יודע איך זה יישמע, אבל אני אגיד את הדבר הזה. שהיו הבעיות בסווידה ובסוריה, באו חברים, יש לי הרבה פה חברים שהם פרוסים, שהם מהרמה, שהם כאן, ואמרו, הנה, עכשיו אנחנו מבינים מה עבר עליכם. אנחנו מאוד דומים עכשיו, אנחנו מבינים אתכם עכשיו. אנחנו יודעים מה קרה לכם אז ב-76, זה אותו דבר מה שקורה לנו עכשיו בסווידה. אמרת להם, חבר'ה, עם כל הכבוד לכם, יש הבדל אחד קטן. אנחנו מ-1976 עד 2000, עם כל הכבוד לכל העולם, הרמנו רק את הדגל של לבנון, והראינו לכל העולם עד כמה אנחנו לבנונים, ונשארנו על זה. בסווידה, מהיום הראשון שהיו בעיות, הרימו דגל של ישראל. אז אני רוצה להגיד לכם, אנחנו, אם אני ישראלי, גאה. ואני לבנוני גם גאה. אבל אנחנו, מה שלא נעשה, אנחנו תמיד, לבנון נשאר בלב שלנו, ותמיד, ותמיד, תמיד אנחנו נחלום יום אחד לחזור לזה, ואני רוצה להגיד עוד משהו קטן. בשנת 2000...
1: אם הבנת את הרצח...
0: זה המזרח התיכון, זה המזרח התיכון. אנשים גרים פה, טוב להם פה.
1: לא, כי פורסמו כל מיני פרסומים שיש יישובים בדרום לבנון שרוצים להסתפח לישראל, וזה, אז אולי ייתן לך קצת יותר את התמונה היותר גדולה מאחורי האמירות האלה.
0: אבל זהו, אנחנו חייבים פה לסיים. קלוד אברהים, צדלניק גאה, לבנוני גאה, ישראלי גאה. אתה יודע, זה כמו אחינו החרדים שחיים פה, הם לגמרי ישראלים, אבל עמוק עמוק בלב הם שייכים לויז'ניץ, או לסלובודקה, לכל מיני מקומות שאני אפילו לא יודע למקם אותם במפה של מזרח אירופה.
1: כמו שאמרתי לך,
0: אבל הלב שם, כן.
1: נכון, מה שלי קיסר, לי קיסר, ומה שלי לא, לא, אותו דבר. בסוף זה המדינה שאנחנו חיים בה, פה אנחנו נמצאים, זה הזהות שלנו, ואנחנו מאוד שמחים לשמר את שני הדברים האלה ביחד.
0: תודה רבה, קלוד אברהים.
1: תודה, קלוד.
2: תודה רבה לכם, תודה.
0: אחרי 3 שנים של מלחמה, משרד האוצר מודיע שאין תקציב, אני חוזר ואומר, אין תקציב לשיפור המענה לפוסט-טראומטיים, שזה הגדרה של כולנו פחות או יותר.
1: ראינו לפני כמה ימים שהיה לא מעט תקציב שהם העבירו בהצעות חוק כאלה ואחרות.
0: במקביל, נתונים של עמותת הבית למילואים ואנשי הקבע מציגים תמונת מצב מדהיגה של המשפחות הנושאות בנטל. אנחנו נדבר על כך עם דוקטור ערן שדח, פסיכולוג קליני, מדריך ויועץ מקצועי של תוכנית הכשרת המלווים בעמותת הבית לליווי משפחות המילואים והקבע. שלום לך, ערן.
3: שלום, שלום. שלום חברים, מה שלומכם?
0: ואתה עדיין עושה מילואים, נכון? בתפקידך.
3: אני עדיין עושה מילואים וגילי המתקדם, כן.
0: יפה, ואיתנו גם נטע וקנין, מנהלת קהילת לביאות בשלומי ונציגת פורום נשות המילואים ניקים.
1: שלום לכם.
4: שלום, שלום.
0: בוא, נתחיל איתך. מעבר למלחמות בין פוליטיקאים ובעצם איזה משרד צריך להוציא מתקציבו, האם זה משרד הביטחון או משרד, זה נשאיר להם. מה הצורך האמיתי כרגע בטיפול ובהכשרת מלווים? כי צריך כוח אדם בסדרי גודל אחרים.
3: אוקיי, אני אענה בקיצור, אבל ברשותך אני אתחיל במחקר שעשו באוניברסיטת רייכמן של פרופסור פלדמן, שהראה תמונה מטרידה ומדאיגה של אחוזים גבוהים מאוד מאוד של משפחות שנבדקו, בדקו לדעתי אלפי משפחות, 2,000 משפחות.

0: או משהו כזה, 2500. אנחנו רואים שם שילדים עד גיל 7, 70% הם בטרום, פוסט-טראומה, 30% כבר עם PTSD מלא, אצל ההורים המצב לא הרבה יותר טוב, וזה פשוט דבר שהוא מגפה בחוסן הלאומי של מדינת ישראל. צריך להבין שפוסט-טראומה בעצם פוגעת ב-well-being של הבן אדם, פוגעת במעגל המשפחתי שלו, פוגעת ביכולת התעסוקתית שלו, ובגדול במספרים שאנחנו מדברים עליהם בישראל, ויש מחקרים שמדברים על קרוב ל-30, בין 20 ל-30% מהאוכלוסייה הכללית בישראל. אתה אמרת קודם שכולנו פה מתמודדים עם טראומות. תחשבו איזו מכה זו לחוסן הלאומי וליכולת הכלכלית של מדינת ישראל. ולכן המצב הוא מאוד מאוד מדאיג.
1: תשמע, אני הייתי ילד לאבא מילואימניק צנחן במלחמת ההתשה, והייתי בטוח שהעבודה שלו זה בצבא, למרות שהוא היה במילואים, כשהוא היה מגיע לימים, ואני מנסה לגלגל את זה אחורה ולראות מה הייתה המשמעות לבית שבו גדלתי, ואז לא דיברו במונחים הטיפוליים שמדברים היום.
0: נכון.
1: אבל במה זה מתבטא? כשאני אומר על כך שילדים מגלים סימנים של טרום פוסט טראומה, במילים פשוטות, איך זה משפיע? אולי נשאל אותך נטע באמת, מה המשמעות הפשוטה על עצם התנהלות המשפחה, הבית?
2: תראה, המשמעות היא כשילדה אומרת אני רוצה שאבא ילבש מדהים מחוץ לבית, אז היא בעצם מחפשת את המקום הבטוח. כשהיא יודעת שהוא בבית, אז הוא ללא מדהים. כשהיא לא צריכה להחביא לו חפצים כדי שילך, שלא ילך לפני שהוא אומר לה להתראות, שהוא לא ייעלם לה מהעין.
1: את מכירה ילדות שקמות לפנות בוקר לפני האבא כדי להכביל לו דברים?
2: זו הבת שלי, בהחלט. בהחלט, הבת שלי קמה בארבע בבוקר.
1: מה היא מכביעה לו?
2: את הכיפה, את הארנק, ידעת שהוא יצא, שהוא לא יצא מהבית בלי זה.
3: אפשר לשאול איפה היא מכביעה את זה?
1: כל פעם במקום אחר, היא מכביעה טוב, היא לא פריירית.
2: מתחת לקרית שלה, מתחת לקרית שלה.
3: וואו, שיבוא להגיד לה שלום.
2: בוודאי.
1: כן, כן, זה חתיכת, ובוא נדבר על מונחים טיפה יותר גדולים. כמה זוגות עלולים להתגרש כתוצאה מההתרופפות הזאת בביטחון הביתי?
0: תראה, קשה להגיד כמה עלולים להתגרש, אבל אנחנו רואים בוודאות, גם בסקרים וגם במחקר, עלייה מאוד מאוד גדולה במצוקה בתוך הזוגיות, וצורך מאוד מאוד גדול עד כדי מחשבות על פרידה וגירושין. כיוון שמדובר הרבה פעמים בתוכניות ובמחשבות בלב איש, אז כמובן שקשה לתרגם את זה כרגע למונחים סטטיסטיים קשים, אבל אין ספק יש עלייה עצומה במצוקה של של הזוגות, ואנחנו רואים אצלנו בעמותת הבית, בסקר שעשו עבורנו, עשה עבורנו מכון דיגמה מחיפה, שאנחנו רואים בעצם שהצורך הראשון במעלה הוא צורך בעזרה בקשרים בזוגיות. אחריו, המשפחות שאנחנו סקרנו דיברו על הורות וחינוך, מה שהזכרתם הרגע, דיברתם על הילדה המתוקה הזאת שלא רוצה שאבא ילך, אחר כך כלכלה ותעסוקה. ומה שחשוב להבין שמעל 80% לא פנו לעזרה. עכשיו אנחנו מדברים על משפחות נורמטיביות, כמו שדיברתם קודם, משפחות נורמטיביות, עובדות, משרתות בצבא, לומדים, זוגות צעירים עם ילדים, ובעצם זה שלב שלפני שהטראומה מתקבעת. מה שקריטי להבין זה שכשקורה אירוע טראומטי, התגובה של המצוקה היא תגובה נורמטיבית, תגובה נורמלית. אבל התגובה הנורמלית הזאת, אם לא מטפלים בה בזמן, מתקבעת גם ברמה הפסיכולוגית, גם ברמה של מנגנונים במוח, ואפילו חברים היום יודעים שזה יכול לשנות את הגנטיקה שלנו בצורה מסוימת. ולכן הפוסט-טראומה היא בעצם המגפה של העשור הזה, בוודאי בישראל.
1: אבל אתם אומרים שזה לא גזרת גורל, אתם אומרים שכשכן מעבירים אותם, ליווי, טיפול, מספר מסוים של פגישות והדרכה,
0: נכון.
3: משרד האוצר ומשרד הביטחון אז נתנו כל מיני מענקים לחיילים שיצאו, בין אם זה חופשות זוגיות או טיפול פסיכולוגי של עד 12 מפגשים. זה משהו שלדוגמה רואים את האנשים באמת משתמשים בזה והולכים לזה?
0: כן, כן. אתם נגעתם בשתי זוויות חשובות מאוד. קודם כל אני אגיד, הנקודה הכי חשובה בעיניי זה ההבדל בין מניעה לטיפול. אחרי שהטראומה כבר מתקבעת, וזה יכול לקחת כל דבר בין 3 חודשים לחצי שנה, בממוצע, אחרי שהיא מתקבעת, נורא יקר ויחסית פחות יעיל לטפל במישהו כבר יש לו פוסט-טראומה. אפשר לטפל, ויש טיפולים מצוינים, ואנשים צריכים ללכת ולקבל טיפול. זה נורא יקר במונחי כוח אדם וכסף, זה הרבה פחות יעיל. הרבה יותר טוב למנוע, וזה מה שאתם שניכם נוגעים פה בצדק. עם עמותה כמו הבית, ועוד עמותות רבות אחרות שעוסקות בזה, או אותם התערבויות שעושים עם החיילים שאתה ציינת, עושים את המגע עם הבן אדם אחרי שהוא חווה את האירוע הטראומטי, ולפני שהטראומה התקבעה, ואני מזכיר התקבעה זה גם ברמה נוירולוגית, זה לא רק פסיכולוגי, אז אנחנו יכולים בהצלחה עצומה, במחיר זול בהרבה, גם במונחים של משאבים כלכליים של המדינה אפילו, ובוודאי במונחים פסיכולוגיים, למנוע התפתחות של משהו שאחר כך יהיה מאוד מאוד קשה לטפל בו.
1: נטע, מה קהילת לביאות מציעה?
2: אז אני רוצה להוסיף על מה שנאמר, שבעצם התמיכה, הידיעה שאנחנו כנשות המילואימניקים, יש לנו קבוצה שהיא שווה אלינו, אנחנו מרגישות את אותו דבר, זה כבר נותן לך תחושה שאתה לא לבד. אנחנו אנשים לא לבד, גם הגברים לא לבד, להם יש את המענה של העיבוד, לרובם יש מקומות שצריך לדייק יותר. לילדים, אצלנו בבית הספר של הבת שלי, הרב מימון בשלומי, עשינו פיילוט, הכניסו מטפלת רגשית, תוכנית ממש שנרכשה דרך הגפן לילדים, ל-45 ילדי מילואים ניקים קבע וכוחות הביטחון. ובעצם כשילד, כשהבת שלי בבוקר מחביאה לאבא דברים ומגיעה לבית הספר ורואה במסדרונות בית הספר ילדים שחווים את אותו הדבר כמוה, שהיא יודעת שבמבט הם מרגישים כמוה, היא יכולה להרגיש את התחושה הזו של ההזדהות, של הביטחון בסביבה.
3: אנחנו לא רוצים להרגיש לבד בסוף.
1: וברור לי שגם זוגות, ברור שזוג אחד מבין שגם הזוג המקביל עובר משברים דומים לשלו, זה כבר גורם לך להרגיש פחות לא נורמלי.
3: נכון.
1: תודה רבה לשניכם, דוקטור ערן שדך ונטע.
0: ג'קי, רק לתת המספר של עמותת הבית שאנשים יוכלו לפנות. מהר.
1: אוקיי,
0: 055-989-8690 או באתר עמותת הבית, זה לא עולה כסף.
1: תודה רבה לך, תודה רבה לאילת טריאס, ליעל קרמר, לאדווה פלדמן, לאדווה אמיר, ליוסף גרוסמן על הדיגיטל, לדוד מימוני בפיקוח הטכני, אחרינו יומן החוץ עם טל שנב, תודה רבה לך ג'ונתן.
3: תודה רבה ג'קי.
1: שבת שלום.
3: שבת שלום.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
5: כל
4: עוד
6: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
7: עכשיו הווינר, רבע גמר גביע העולם, צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
9: עולה עולה!
5: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה. את עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
9: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטורף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי וקצת פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
10: גלי צהל, הבית של החיילים.
11: מיד אחרי החדשות, טל שנהב.

0: גלי צהל, השעה 12. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. ראש השבק דוד זיני אמר בפגישה עם הנשיא הרצוג ויושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג, בכל הנוגע לבחירות, השבק כפוף ליושב ראש ועדת הבחירות.
1: חשוב לי לומר לך ולומר לעם ישראל שלעניין הבחירות השבק כפוף באופן ישיר יושב ראש ועדת הבחירות, על מנת לעשות כל שביכולתנו לשמור על ממלכתיות ותקינות הבחירות לאור גדולת וקריטיות היום המיוחד הזה לעם ישראל והדמוקרטיה הישראלית, וכל מאמצנו מושקעים בנושא על פי הנחיית כבוד המשנה לנשיא בית המשפט העליון.
0: השרה עידית סילמן מהליכוד התייחסה לאמירתו של זיני כי הוא מרגיש מתאים לתפקיד בשל הנאמנות שלו לדרג הנבחר, ואמרה בריאיון לגוני כהן ולאריק וייס, זו לשון החוק בפועל.
2: דוד זיני, איש ראוי מעין כמותו, היה לוחם ושירת את מדינת ישראל משך שנים. הוא אמר שהוא נאמן לנבחרים, זה לשון החוק בפועל. הוא כפוף לדרג נבחר. בסופו של דבר, מי בחר את ראש השבת? ראש הממשלה, נכון? זה תפקידו, וזה מה שרוצים. ניסיון לבוא ולהשחיר את דוד זיני.
0: בבחריין, אזעקות הופעלו לפני כשעה, זו הפעם השלישית מאז חצות. התקיפות מגיעות בתגובה לתקיפה האמריקאית באיראן הלילה, בנפגעו יותר מ-90 מטרות ברחבי המדינה. משרד החוץ של איראן גינה לפני זמן קצר את התקיפות האמריקאיות. בהודעתו נכתב כי טהרן לא תאפשר להפרות של העסקה והשפלות מצד ארצות הברית להשפיע על האינטרסים הלאומיים של איראן. דיון בנושא הפרות הסכם אוסלו על ידי הרשות הפלסטינית הסתיים לפני זמן קצר בוועדת המשנה לענייני איוש בכנסת. על אף בקשתו של יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת סוכות, לנתונים על היקף ההפרות, לא הוצגו כאלה בדיון. לטענת המלל, אין אחראי לאיסוף הנתונים, ואילו במנהל האזרחי העבירו את האחריות לדרג המדיני. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מציינת שהגופים השונים התבקשו להציג נתונים על כ-20 סעיפי הפרה שונים, כשהמרכזיים הם סעיפי הפרה ביטחונית והפרת בנייה ומקרקעין. כתב אישום הוגש נגד אסף ישראל אריה, תושב באר שבע בן 28, שצילם את ביתו של חבר הכנסת לשעבר מוסי רז עבור פעיל ימין שפנה אליו באמצעות יישומון אינסטגרם והתחייב לפגוע בו תמורת בצע כסף. הנאשם לא הצליח לבצע את זממו נוכח הימצאות ניידות משטרה סמוך לאזור. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להאריך את מעצרו עד תום ההליכים נגדו. תחזית מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן, בצוות ארי כהן ואייל הוברמן.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
4: מסביב לעולם, יומן החוץ של גלי צהל.
5: שלום לכם וצהריים טובים. היום ביומן החוץ בממשלה אצלנו מזהירים מהתעצמות טורקיה. אנחנו כאן בתוכנית נשוחח עם סגנית מזכ"ל נאטו לשעבר שטוענת מכירת ה-F-35 לארדואן לא תשנה את משוואת הכוח במזרח התיכון.
6: The F-35 is of course the premium advanced fighter jet, but I don't see it shifting the balance of power in the Middle East in quite the way that Netanyahu has expressed concern about.
5: בתימן מתגברת האפשרות למלחמת שבטים מקומיים נגד החות'ים בגלל הבת המזויפת של סדאם חוסיין. אנו נוערים לכאן עבור סוגיית השייח ובת חסותו, ביתו של סדאם חוסיין, כך אומר לוחם שבט אליאטמה. כל הפרטים כאן מיד. מסמכי האבמים ממשיכים להעסיק את העולם. תפסנו לשיחה את פרופסור אבי לוב, הישראלי שעומד בראש כוח המשימה הממשלתי לפענוח הממצאים. הוא טוען ששיא התגליות עוד לפנינו.
7: הנתונים המעניינים ביותר הם עדיין לא שוחררו באופן פומבי, ואלה שהסתכלו בהם הגיעו למסקנה שיש פה משהו מאוד מוזר.
5: וגם, איך מתמודדים בפקיסטן עם הזקנה? והכפיל המפורסם של אפשטיין בדרך לחיים הציבוריים, ונשמע גם על ההוכחה שחיי נצח עדיין אי אפשר להשיג. יומן החוץ, אנחנו יוצאים לדרך. פותחים עם עדכונים מהזירה האיראנית, בתום ליל התקיפות העצימות של צבא ארצות הברית. עם ההתפתחויות האחרונות מצטרפת כתבתנו יעל שרת. שלום יעל.
8: שלום טל. כן, זה הלילה השני ברציפות שצבא ארצות הברית תוקף באיראן. באיראן דיווחו על תקיפות באזור העיר בושר, בחרג, בבנדר אבאס ועל הרוג בנמל התעופה איראן שהר. הלילה דווח גם על תקיפה חריגה יותר בצפון איראן, שם ארצות הברית תקפה שני גשרים ממעבר מסילת רכבת. פיקוד המרכז של ארצות הברית עדכן לפנות בוקר כי סבב התקיפות הושלם, ובמהלכו תקפו כ-90 מטרות באיראן. לפני כשעה ובמהלך הלילה, איראן תקפה בתגובה בקווייט ובבחריין, שם הודיעו על הפעלת מערכות ההגנה האוויריות בעקבות מתקפת טילים וחטב"מים. במשמרות המהפכה טענו כי פגעו בבסיסים ותשתיות אמריקניים באזור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה כי איראן נואשת לעסקה.
9: They called a little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. They're a little bit out of control.
8: הם התקשרו, מתכוון לאיראן. לפני זמן קצר הם רוצים כל כך לעשות עסקה, אני פשוט לא יודע אם הם ראויים לעשות עסקה ואם הם יכבדו אותה. הם קצת משוגעים, הם איבדו שליטה, כך טראמפ לכתבים על מטוס האייר פורס 1 בדרך חזרה מוועידת נאטו באנקרה. יושב ראש צוות המסע ומתן של איראן ויושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף איים, אמריקה לא למדה שבריונות והפרת הבטחות לא עוברים ללא תשלום, אם תתקפו, תתקפו. מוקדם יותר אתמול, טראמפ הודיע כי מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן אינו תקף עוד, ובתוכו הפסקת האש בין המדינות.
5: יעל, תודה. על המתיחות בנאטו והתחזקות טורקיה בברית הזו, שוחחנו עם סגנית מזכ"ל נאטו לשעבר רוז גוטמולר, שכיהנה בתפקיד בין 2016 ל-2019, בדיוק בשנות הרומן הרוסי של טורקיה, השנים בהן רכשה את מערכת ה-S400 ונזרקה מתוכנית ה-F35. גוטמולר מבהירה לנו שאת תחל להסיר את העיצומים על הטורקים ולמכור להם את המטוסים המתקדמים, יהיה לטראמפ קשה לקיים.
6: It's not going to be an easy lift because those sanctions are in US national law, and so the president's going to have to deal with the Congress to get those sanctions relieved and to get the F-35s to Turkey. In recent weeks, as he's played around with the Congress and created a lot of anger even among some of the Republicans in the House of Representatives and the Senate, I'm not so sure he has the political capital to force them to overturn this sanctions legislation. But Republicans are not in so compliant a mood anymore, and certainly the Democrats have never been, and now with our upcoming midterm elections they are really wanting to stand up to President Trump.
5: הנשיא יצטרך לרתום את הקונגרס כדי להעביר את מטוסי ה-F-35 לטורקיה. כרגע אני לא בטוחה שיש לו את התמיכה הפוליטית לשם המהלך, כך אומרת לנו סגנית מזכ"ל נאטו לשעבר גוטמולר. היא מוסיפה, טראמפ כנראה ישתמש בכמה טקטיקות בריוניות מול חברי קונגרס כדי לקיים את הבטחותיו לארדואן, אבל גם הרפובליקנים כבר לא במצב רוח כל כך צייתני, ובוודאי שהדמוקרטים מעולם לא היו. ועכשיו, עם בחירות האמצע הקרובות שלנו, הם באמת רוצים לעמוד מול הנשיא טראמפ, כך סגנית מזכ"ל נאטו לשעבר. בכל אופן, גוטמולר דוחה את העמדה הישראלית, לפי המחירת המטוסים לטורקיה תפגע בעליונות שלנו במזרח התיכון.
6: The F-35 is, of course, the premium advanced fighter jet, but I don't see it shifting the balance of power in the Middle East in quite the way that Netanyahu has expressed concern about. I do know from my experience as the NATO Deputy Secretary General that, in fact, Turkey was a very good ally in very difficult operations, such as in Afghanistan. They could always be counted on in their military operational performance. And furthermore, they are very, very keen to be selling a lot of weapons to the NATO allies. If they get a reputation for mixing with the Russians, for providing the Russians with information, they're not going to get that objective achieved.
5: ה-F-35 הוא כמובן מטוס קרב מתקדם ויוקרתי, אבל אני לא רואה אותו משנה את מאזן הכוחות במזרח התיכון בדרך שתיאר נתניהו. אני יודעת מניסיוני כסגנית מזכ"ל נאטו שלמעשה טורקיה הייתה בעלת ברית טובה מאוד במבצעים קשים, כמו באפגניסטן. תמיד היה ניתן לסמוך עליהם. ויתרה מכך, הם להוטים למכור הרבה נשק לבעלות ברית נאטו. אם נחשוד שהם מדליפים מידע לרוסים, זה ימנע מהם להשיג את המטרה הזו. כך גוטמולר. היא מתייחסת בשיחתנו לאיומי טראמפ לפירוק הברית הצבאית. מתוך ניסיונה האישי עם הנשיא, היא נוטה שלא להתרגש.
6: Saw him do that very often at summit meetings during his first term in office. I remember very well a meeting in June of 2018. So that's not so very long ago, less than 10 years ago. And he did exactly the same thing. He was very angry, throwing a temper tantrum. But then actually at the public press conference afterwards, he was very, very positive about the alliance and about his relationship with the alliance. And he was proud that he had gotten the allies to spend more money on defense. Again, that was in 2018. So I'm just saying that these themes and these behavior patterns are repeating themselves as far as President Trump is concerned.
5: ראיתי את טראמפ מדבר בדרך דומה על נאטו גם במהלך כהונתו הראשונה. אני זוכרת היטב פגישה ביוני 2018. הוא התנהג בדיוק באותה הדרך. הוא היה כעוס וזעם, אבל אז, במסיבת העיתונאים הפומבית לאחר מכן, הוא היה מאוד מאוד חיובי לגבי הברית, והתגאה בכך שגרם לשותפות הברית להוציא יותר כסף על ההגנה עליהן. דפוסי ההתנהגות האלה חוזרים על עצמם גם עכשיו, כך סגנית מזכ"ל נאטו לשעבר בשיחתנו. מכאן שאלתי אותה מה התחושות בקרב מנהיגי המדינות באירופה, ברקע אותן התנהגויות של טראמפ.
6: That there's some justifiable anger among European leaders, but also a resolve now developed that they will in fact work very hard to create a more Europeanized NATO. And so in a way, Trump has taken this theme forward, but done it in a very, very stark and threatening way that has caused the allies to be, first of all, angry, but also then resolved to Europeanize NATO, to take it forward as an organization that can survive and succeed even if the United States is not as committed as in the past.
5: יש כעס מוצדק בקרב מנהיגי אירופה, אבל גם נחישות ליצור נאטו אירופי יותר. אז במובן הזה טראמפ קידם את הנושא בצורה בוטה ומאיימת שגרמה לבעלות הברית להיות קודם כל כועסות, אבל אחר כך לצבור נחישות, ליצור אירופיזציה של נאטו, כדי לגרום לארגון לשרוד ולהצליח, גם ללא תמיכה אמריקנית משמעותית. כך היא אומרת לנו. סגנית מזכ"ל נאטו מתייחסת בשיחתנו גם לביקורת של טראמפ כלפי חברות הברית הצבאית הזו, על כך שלא הצטרפו ללחום לצידו באיראן. גוטמולר משתפת אותנו מחווייתה האישית.
6: First of all, I'm pretty amused because NATO as the institution, NATO as a whole, would not normally operate in circumstances of this kind. Trump's demands about NATO help with Iran and keeping the Straits of Hormuz open, he was actually appealing to individual NATO member states, and some states definitely said no. And I do think that now, as we've been hoping that this ceasefire would take hold, NATO member states were more willing to consider bringing their naval forces to help to open up the Straits of Hormuz.
5: הביקורת של טראמפ על תפקוד נאטו במלחמת איראן משעשעת אותי, כי נאטו לא הייתה פועלת בדרך כלל בנסיבות כאלה. טראמפ למעשה פנה באופן פרטני למדינות שחברות בברית, והן אמרו לו לא. ואני חושבת שעכשיו, אם הפסקת האש כן תתממש, מה שכרגע לא נראה, מדינות החברות בנאטו היו מוכנות לשקול להביא את כוחותיהן כדי לסייע בפתיחת מצר הורמוז. אז בסיום השיחה ביקשתי מסגנית מזכ"ל נאטו לשעבר להתייחס לאויבת האמיתית, לשמה כמה הברית הזו. ברית המועצות ועכשיו רוסיה. עכשיו, כשרוסיה עם ידה על התחתונה במלחמה עם אוקראינה, שמסתדרת יופי בכוחות עצמה, מה תפקיד הברית הצבאית הזו? ולמה צריך כל כך הרבה כסף? זו תשובתה.
6: It's true that Putin has come to a point in this war where he appears to be losing. So the concern among NATO allies is that if the war were simply stopped now without a coherent process of building down and, of course, repairing the damage that has been perpetrated in Ukraine, but also then building down the rapid and intense pace of defense modernization and production, that Russia will simply reload, that Russia within a few years will be ready to again invade, and this time invade NATO member states. So it's quite a serious worry inside NATO.
5: נכון שפוטין הגיע לנקודה במלחמה הזו שבה נראה שהוא מפסיד. הדאגה בקרב מדינות נאטו היא שאם המלחמה פשוט תיעצר עכשיו בלי פירוז רוסיה מנשק, וכמובן תיקון הנזק שנגרם לאוקראינה, רוסיה פשוט תתחמש מחדש. בתוך מספר שנים היא תהיה מוכנה שוב לפלוש, והפעם למדינות החברות בנאטו. זו השיחה שקיימנו עם רוז גוטמולר, סגנית מזכ"ל נאטו שסיימה את תפקידה ב-2019. בעוד ארצות הברית תוקפת את איראן, התושבים ברפובליקה האסלאמית עסוקים בדבר אחר לגמרי כל השבוע הזה. מסע הלוויה ההמוני של המנהיג העליון, עלי חמינאי. המוני אבלים ממשיכים ללוות את ארון הקבורה, ובזמן שהמטוסים האמריקנים בשמיים, ברחובות נשבעים לנקום במי שחיסלו את מנהיגם. כתבנו איתי אוהל גלילי עם הקולות והרגעים יוצאי הדופן ממסע הפרידה.
10: الله عليهم وسلم
11: גופתו של המנהיג העליון של איראן לשעבר, עלי חמינאי, תיקבר היום בעיר הולדתו משהד. כבר שבוע מלווים אותה מיליוני אנשים במסע פרידה ברחבי איראן ואף בעיראק. קהל ענק לבוש שחור שמתפלל, בוכה ונפרד ממנהיגו הרוחני, שחוסל לפני כארבעה חודשים עם פתיחת מבצע שאגת הארי. האבל עורר אצל תומכי המשטר רגשות נקם. האימאם שלנו נהרג, אמריקה הרגה את אבינו, עלינו להרוג את טראמפ, אביהם. אלוהים הוא הגדול מכולם, מוות לאמריקה. קראו שלושה אבלים שפזרו ורדים מעל ארון הקבורה של המנהיג העליון, שנע ברכב מפואר, מאותר בדגל איראן. ישראל, שלחמה לצד ארצות הברית ונמצאת במוקד התוקפנות האיראנית עשרות שנים, חטפה גם היא. אני מתפלל לניצחון לוחמי האסלאם, ואם ירצה השם, האסלאם ינצח, אנחנו ננצח במלחמה הזו וישראל תושמד, הצהיר האבל חסן. במעמד ההלוויה, המונים הניפו שלטים בהם קראו מוות לטראמפ, ואפידו אבנים לעבר תמונתו. מי שעוד הגיעו לחלוק כבוד אחרון הם נציגי שלוחות הטרור של איראן מרחבי המזרח התיכון שהתבלטו מתוך ההמון הזוהם. זו כניסת המשלחת החותית שהגיעה להלוויה. לצידה נצפו נציגים מחמאס, הג'יהאד האיסלאמי וחיזבאללה. מדינות המפרץ, אותן איראן תוקפת בקביעות גם לאחר החתימה על מזכר ההבנות, סירבו לחלוק לחמינאי כבוד אחרון. היחידה שחרגה מהשורות היא סעודיה, ששלחה משלחת אך דאגה להעביר מסר חריף. נציגיה הגיעו בבגדים לבנים וחגיגיים, ומה שזכה בתקשורת הסעודית לכינוי סתירת לחי אלגנטית למשטר האייתולות. וכך נשמעו חיילי צבא איראן, אותם הובילו בכירים שלא נראו בציבור זמן רב. מפקד משמרות המהפכה אחמד וחידי ומפקד כוח קודס אסמאעיל כהני, שרק לאחרונה נפוצו שמועות כי ריגל לטובת ישראל ולכן נעלם. אבל לתשומת הלב משך דווקא מי שלא הגיע. שלושת בניו של חמינאי ליוו את הארון, אך אחיהם, המנהיג העליון הנוכחי מוג'תבא חמינאי, נעדר מהאירוע. בתקשורת הממלכתית טענו כי חשש מהתנגשות ישראלית, אך היעדרותו רק מחזקת את הערכות כי הוא פצוע קשה עוד מיומה הראשון של המלחמה. מי שהראה נוכחות היה דווקא אורח מפתיע מהמערב. בוז לארצות הברית, בוז לציונים, בוז לישראל, קרא ג'קסון הינקל, משפיען הרשת האמריקני ותומך מגה שהלך והקצין בשנים האחרונות, וקהל איראני עצום חזר אחריו באנגלית. הינקל, שנכח גם בהלוויה של נסראללה, סחף את תומכי המשטר. מסע הפרידה מהמנהיג המנוח הפך למפגן כוח פוליטי שמופנה כולו כלפי וושינגטון וירושלים. האמריקנים אולי תוקפים מהאוויר, אבל האיראנים ברחובות רק מחכים להזדמנות להכות בחזרה.
5: לפן חוזרת, ובגדול. בית המשפט לערעורים בצרפת החליט השבוע לאפשר למנהיגת הימין הקיצוני להתמודד שוב לנשיאות, למרות שהורשעה במעילה בכספי ציבור. היא אולי תוכל לרוץ לנשיאות בצרפת, אבל לרוץ פיזית ובכן לא ממש, כי תיאלץ לענוד אזיק אלקטרוני כל תקופת הבחירות, לפחות רובה. כתבתנו שקט ויקינסקי, את מצטרפת אלינו עם הפרטים. שלום, צהריים טובים.
10: שלום, טל. כן, באומה הצרפתית כמעט ולא מאמינים שזה קרה, אבל כמו אוף החול, נראה שהקריירה הפוליטית של הפן לא הולכת לשום מקום. אחרי שבית המשפט לערעורים בפריז התיר לה להתמודד לנשיאות, היא הודיעה מיד שתנצל את האפשרות, אבל גם תנסה להילחם בגזירת האזיק האלקטרוני.
12: Vous êtes certaine que la Cour de cassation vous autorisera à faire cela et qu'un juge d'application des peines ne dira pas que vous devez malgré tout porter pendant plusieurs semaines
10: plusieurs mois. Mais tu crois que tu pourras l'arrêter et lgrom lkhakh shelo ta'andit ta'zik elektroni ba'tarut ila nasiut lishala lapen bara'yon ve'anta levet ha'mishpat yesh et ha'samkhut lkhakh ve'khan ani arus ha'nasiut kakh lapen she'ba'var amra shelo taskim larus ha'nasiut imazik elektroni ve'akhshav alamut she'bevirur hi lo rotza bkhakh hikhriza al'atsma kemu'amedet barashadot ha'chavratiyot usha קמפיין בחירות חדש עם הסיסמאות למען צרפת ולידה מחדש, רנסנס. בואו רק נזכיר טל, לפן כבר התמודדה לנשיאות צרפת 3 פעמים, אבל הוא אשמה בשנה שעברה בניהול מערכת שהשתמשה בכסף שנועד להעסקת עוזרים בפרלמנט האירופי כדי לשלם לעובדים במפלגת האיחוד הלאומי בצרפת. בשל כך נדונה ל4 שנות מעצר והרחקה ל5 שנים ממשרות ציבוריות, אבל היא עררה והצליחה לצמק את העונש. מצידה, לפן עדיין טוענת לחפותה, ההחלטה הזו עדיין להתמודד על מושב הנשיאות מעפילה בקצת על מי שנתפס כיורש העצר שלה, והכוכב העולה של הפוליטיקה הצרפתית השמרנית, ז'ורדן ברדלה, רק בן 30, וכבר בהיעדר לפן, סומן כמוביל מפלגת האיחוד הלאומי, עכשיו עם חזרתה, יעלת להסתפק במקום השני ולהציע את עצמו כראש הממשלה לצידה.
5: תודה שקד. סדאם חוסיין הוא ודאי שם שמעורר זיכרונות אצל חלק ממאזיננו, אך אולי אותם מאזינים יופתעו לגלות שהשם הזה של רודן עיראק מעבר מטלטל דווקא את תימן של זמננו. אישה מסתורית בשם מירה, שטוענת שהיא ביתו של סדאם, גוררת את תימן המפוצלת לסף מלחמה בין שבטית. מה עומד מאחורי הסכסוך הזה שעלול לפרוץ? מי זו מירה וכיצד המשפחה, משפחת חוסיין בעיראק, הגיבה לטענות שלה? ואיך החותים בכלל, אויבינו המוכרים, קשורים לכל הבלגן הזה? אז כתבנו אביתר קיגלר מצטרף אלינו כדי לסדר את התמונה הזו. שלום אביתר.
13: שלום טל. כן, בהחלט מדובר בסיפור לא שגרתי אפילו במונחים של המזרח התיכון. אישה תימנייה בשם מירה סדאם חוסיין אל-מג'יד הצליחה לעורר סערה כשטענה כי היא ביתו הסודית של נשיא עיראק לשעבר סדאם חוסיין. טענה שגררה לתגובה מצד רהד חוסיין, ביתו של רודן עיראק לשעבר. בסוף השבוע האחרון היא הכישה בתוקף כי מירה היא אחותה, וטענה כי מסמכים שהוצגו כראיות בכלל מזויפים. למרות זאת, רבים בעולם הערבי דווקא לא מאמינים לה.
14: רהד!
13: רהד וכל ילדיו של סדאם הם אלו שמכישים את קיומה של מירה. כמובן רהד חוסיין אפילו לא מכירה בנישואיו השניים של סדאם מתוך טינה ושנאה. כך אזרח עיראקי המבקר את רהד חוסיין. לעומת זאת שלטון החות'ים פתח בבדיקה רשמית של המקרה. הרשויות הודיעו כי שמה האמיתי של האישה הוא סומיה, אזרחית תימנית שנולדה בצנעה. לדבריה, בכירים חות'ים השתלטו על ביתה בצנעה והחרימו את רכושה. לכן היא פנתה לעזרתו של אחד מראשי השבטים החזקים בארצה, השייח חמד פג'הם. המתח הגיע לסיוע כאשר השייח ומירה נעצרו ונשבו על ידי החות'ים כשניסו לברוח מצנעה. אותו שבי הוביל למשבר שיצר חשש ממשי מהתנגשות מזוינת בין שבטים בצפון תימן לבין כוחות החות'ים. אנו נוערים לכאן עבור סוגיית השייח מוחמד בן רשד בן פג'הם ובת חסותו ביתו של סדאם חוסיין, כך דובר המייצג את שבט אליאטמה. חשוב להבין טל כי תימן היא מדינה שבה לשבטים עדיין יש כוח צבאי ופוליטי ולפעמים הם מסוגלים לאתגר גם את השלטון המרכזי. למרות זאת לא פרצה מלחמה כוללת בין הצדדים, אך הפרשה המחישה עד כמה אפילו טענה פשוטה על קרבה משפחתית, גם אם של נוחלת תימהונית, עלולה לקרב את סיר הלחץ שקיים ממילא בתימן לרתיחה.
5: הלוחמים בחזית רוסיה-אוקראינה שחוקים, בכל זאת 4.5 שנים. אבל גם האזרחים נפגעים שוב ושוב, ונראה שאין סוף לקרבות האלה באופק. בחודשים האחרונים, אפילו הטבע נכנע למלחמה הזו, הבלתי נגמרת. כתבנו איתי יואל גלילי, איך הלחימה משפיעה על הציפורים?
14: שלום טל, כן, המלחמה בין רוסיה בין אוקראינה ורוסיה נמשכת כל כך הרבה זמן שכבר קשה לעקוב אחרי ההתפתחויות בה. ההשפעה של המלחמה על אזרחי שתי המדינות, בעיקר אלה המשרתים בשדה הקרב, המפונים מבתיהם או המתגוררים באזורי סכנה ברורה. בנוסף, היא הובילה להתפתחויות טכנולוגיות מרשימות ומזעזעות בו זמנית, כמו השימוש הנרחב ברחפני נפץ, המחוברים לסיבים אופטיים על מנת שלא ניתן יהיה לשבש את מסלולם. את חלק מהסיבים המשומשים, הצבאות פשוט משאירים בשטח, והם משכו את עיני הציפורים המקומיות.
15: או, תקה שטוקה, ז'פתחי בריתו דיניס דזוב טובו אוקנה, סלנו.
14: איזה דבר, אפילו הציפורים מכינות את הכינים שלהם מסיבים אופטיים עכשיו, זה מרשים. צילם אחד החיילים האוקראינים כן עשוי סיבים ודשא שמצא. הוא קלט פתאום כמה מלחמה בהו וחבריו משתתפים, משפיעה על הסביבה בה הם פועלים. המומחים מסבירים כי הסיבים, המזכירים במקצת שברי עץ, פשוט הפכו לחלק מהסביבה המקומית עד כדי כך שהציפורים זיהו אותם כמראה מוכר. פלוריאן הימסטרה, ביולוג הולנדי, השתאה מהמחזה המרהיב.
16: These nests are very unique. I've never seen nests like this before, and I've seen many, many, many bird nests. I've now had the opportunity to hold them myself, and when you take a good close look, it's so fragile, it's so beautifully well made. It's definitely bird made.
14: הכינים האלה ממש מיוחדים, בחיים לא ראיתי כאלה וראיתי הרבה הרבה כינים, אמר הימסטרה. על מנת לבחון את הכינים מקרוב הוא טס לאוקראינה. כשאתה מסתכל עליהם, מחזיק אותם, הם כל כך שבריריים ויפים. זו מלאכת מחשבת שנעשתה בוודאות על ידי ציפורים. טל, קשה להגיד מתי המלחמה בין אוקראינה לרוסיה תיגמר, אבל נראה שאפילו הטבע כבר התרגל למציאות הבלתי נתפסת.
17: כן, זה מה שנקרא הזמן עושה את שלו. תודה, תודה איתי. סערה ציבורית ביפן בעקבות החלטה של ראש עיר צעירה הצליחה להצית מחדש את הוויכוח על מקומן של נשים בשירות הציבורי ובפוליטיקה בפרט. שוקו קוואטה, ראש העיר הצעירה ביותר בתולדות המדינה, הודיעה שהיא יוצאת לחופשת לידה, והתגובות ברחוב היפני נעו בין תמיכה גורפת לביקורת חריפה מאוד על המקצועיות שלה. מה נראה לה בכלל? אז כתבתנו שקד ויקינסקי, בואי תעשי לנו סדר בקולות ביפן.
10: שלום טל, כן, ישנם עוד מספר חודשים עד ששוקו קוואטה תיאלץ להתחיל לקום לפני הזריחה ולטפל בתינוק או בתינוקת שלה, אבל מה שהתחיל כהודעה אישית של ראשת עיר במערב יפן, הפך במהירות לדיון לאומי סוער במדינה שנאבקת באחוזי ילודה נמוכים. שוקו קוואטה, בת 35, הודיעה כי היא מתכננת חופשה של חודשיים לפני הלידה וחודשיים אחריה. ההחלטה הזו מכניסה את קוואטה להיסטוריה כראשת העיר הראשונה ביפן שלוקחת חופשת לידה, אבל היא גם חשפה בעיה משפטית קצת מביכה. ביפן של היום אין שום מסגרת חוקית המאפשרת לנבחרי ציבור מקומיים לצאת לחופשת לידה, ולכן נאלצה להעביר את סמכויותיה באופן זמני לסגנה. בעוד שחבריה לעבודה הביעו תמיכה, הציבור היפני הגיב בטון הרבה פחות סלחני. אלפי צייצנים ברשתות החברתיות האשימו אותה בחוסר אחריות, וטענו שאם רצתה להיכנס להיריון, הייתה צריכה לעשות זאת לפני שנבחרה לתפקיד, או פשוט להתפטר. היו אנשים שאמרו שזה לא נאות מצידי להיכנס להיריון וללדת בזמן שאני מכהנת בתפקיד ציבורי. אבל אם נעביר ביקורת על כל פוליטיקאית שרוצה לצאת לחופשת לידה, זה אומר שפשוט נחרים את כל הנשים מגיל 20 ועד גיל 40 מעבודה בתפקיד ציבורי, אמרה קוואטה. והדברים נוגעים בבטן הרכה של הפוליטיקה היפנית, שנחשבת לגברית ומבוגרת במיוחד, כשרק כ-4% מראשי הרשויות במדינה הן נשים. השערוריה הזו גם גורמת לחברה היפנית להסתכל במראה ולשאול את עצמה, איך היא מתכוונת לעודד ילודה כשהיא לא מאפשרת אפילו למנהיגות שלה להביא ילדים לעולם?
17: עניין, עניין גדול, יפן באמת בבעיה דמוגרפית גדולה, ואם לא תמצא פתרונות לסיפור הזה, היא באמת לא תוכל להתקדם. תודה רבה שקט. אז אנחנו כבר כמעט ב-12:30 כאן בגלי צהל, יומן החוץ, אנחנו נצא להפסקה קצרצרה, ואחריה צייד האבמים של הבית הלבן מדבר איתנו. כבר חוזרים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
18: עכשיו בווינר, רבע גמר גביע העולם, צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח,
18: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
21: יואו,
19: אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
21: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
22: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
23: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
24: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
25: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן, והשבוע דניאל יצחקי. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלת, והיום בשתיים בצהריים בשידור בגלי צהל.
1: יא עכשיו בגלי צהל, טל שנהב עם יומן החוץ.
2: תודה רבה שחזרתם. בחודשיים האחרונים ארצות הברית והעולם כולו כמרקחה סביב מסמכי האבמים שהפנטגון משחרר בפעימות מדודות. עדויות לתנועות ועצמים בלתי מזוהים שהממשל האמריקני פשוט לא מצליח להסביר ומשחרר בפעימות לציבור מדי כמה שבועות. בראש צוות פענוח הממצאים הממשלתי הרשמי עומד פרופסור אבי לוב, ישראלי-אמריקני, לשעבר ראש המחלקה לאסטרונומיה באוניברסיטת הרווארד. עכשיו הוא משוחח איתנו. שלום פרופסור לוב.
3: שלום.
2: אז תראה, בחודשים האחרונים אנחנו חיים בתוך איזושהי דרמה. הממשל יוצר אווירה שהוא בעצם מכין אפשרות לתגלית מאוד מאוד רצינית בתחום החוצנים, חושף עוד ועוד מסמכים, ואתה האיש שנבחר בעצם לתת את התשובות מטעם הממשל ולחקור את הממצאים האלה. אז תנסה רגע להסביר מה קורה מאחורי הקלעים עכשיו ואיפה זה נמצא.
3: כן, באמת המצב יוצא דופן. בדרך כלל אנשי הממשל לא מודים בכך שהם לא מסוגלים לעשות את תפקידם. במידה ומדובר בעצמים שיוצרו באופן טכנולוגי, יש את הסכנה לביטחון לאומי, שאולי אלה מרגלים על אתרים חשובים מבחינה אסטרטגית בארצות הברית. אז ברור שברגע שהם לא מזהים אותם, אם הם חושדים שהם מיוצרים על ידי בני אדם, הם לא יפנו למדענים כמוני, אלא ישלחו מכתב מסווג לראש משרד ההגנה של ארצות הברית. כך שהעובדה שהם פנו אליי לארגן קבוצה של מדענים שמייעצת לממשלה האמריקאית בנושא של איך לזהות את הטבע של אותם עצמים. זה התפתחות מאוד מעניינת. היא אף פעם לא קרתה בעבר. בעבר הממשלה תמיד הסתירה נתונים שיש לה. כיוון שבאופן אינסטינקטיבי, אנשי ביון או אנשי הביטחון העדיפו לשמור את הנתונים האלה מסווגים כך שהם לא יחשפו את העובדה שהמכשירים המתוחכמים ביותר שמשתמשים בהם לא מסוגלים לזהות את אותם עצמים, במידה והם מיוצרים על ידי ממשלות אחרות.
2: כשאתה עכשיו מעיין בחומרים האלה, אתה מניח או מבין שהם רציניים, שהם מטלטלים, שהם מחדשים את הפרספקטיבה של האנושות לגבי הסיפור הזה של אבמים או חייזרים?
3: הנתונים המעניינים ביותר הם עדיין לא שוחררו באופן פומבי, ונראה לי שאלה שהסתכלו בהם הגיעו למסקנה שיש פה משהו מאוד מוזר. כעת הם לא מסוגלים לפענח במה מדובר, והמועצה שאני הקמתי א' יכולה להסתכל על הנתונים שיינתנו לנו, וב' במידה והם לא מספיקים נוכל לייעץ לממשלה איזה מכשירים הם יכולים להשתמש כדי לזהות את הנתונים שיוכלו לאפשר לנו לדעת מה טבע אותם עצמים. כך שזה התהליך של עבודה מדעית. ברוב הזמן במדע יש לנו אי ודאות. זה רוב הזמן. במקרים נדירים אנחנו מוצאים את התשובה שיש מספיק נתונים, ואז התשובה נכתבת בספרי הפיזיקה או המדע באופן כללי. כך שרוב הזמן יש אי ודאות, והדרך לקדם את הידע שלנו על ידי איסוף נתונים זה כמו סיפור בלשי. זה מאוד מעניין אותי כמובן, כיוון שא' כאזרח אמריקאי אני שמח לתרום לביטחון הלאומי, במידה ומדובר בעצמים שיוצרו על ידי בני אדם, אבל במידה ואפילו אחד מהם הוא לא ממקור אנושי, אז זאת תהיה התגלית הכי חשובה בהיסטוריה האנושית, כיוון שנגלה שיש לנו שכן, וזה ישנה את הפרספקטיבה שלנו על מקומנו ביקום.
2: התחלת את התשובה שלך בלומר שהמסמכים החשובים או העדויות החשובות באמת עדיין לא שוחררו. אתה אומר את זה מהערכה או מידיעה?
3: מידיעה, כיוון שאני מדבר עם אנשים שיש להם מגע עם הנתונים האלה.
2: ומה להערכתך יש באותם נתונים?
3: אני לא יודע, אני עוד לא ראיתי אותם, אבל מה שחשוב לזכור זה שהשמיים הם לא מסווגים. כלומר, הסיבה שנתונים כאלה הם מסווגים, הם כיוון שהם התקבלו על ידי מכשירים שהם מסווגים, והממשלה האמריקאית לא רוצה שמדינות זרות ידעו את הדיוק של המכשירים שהם משתמשים בהם. אבל הנתונים עצמם, המטרות שעליהן מסתכלים, לא יכולות להיות מסווגות, כי הן נמצאות בשמיים. כל אחד יכול בעיקרון לאסוף את הנתונים האלה. זה כמו באסטרונומיה, רק שאסטרונומים בדרך כלל מסתכלים דרך טלסקופים, באזור מאוד קטן של השמיים, בכל זמן נתון. והם גם לא, הם מתעלמים מעצמים שנעים במהירות גבוהה, קרוב לפני הקרקע. בעוד שהממשלה האמריקאית אוספת נתונים כאלה מסיבות ביטחוניות. אז סביר מאוד, כיוון שהיא משקיעה הרבה מאוד כספים בנושא הזה, סביר מאוד שהממשלה תהיה הראשונה שתגלה דברים מסוג זה.
2: מעניין אותי רגע להבין, איך בכלל התחיל החיבור שלך לבית הלבן?
3: הם פנו אליי, לא מהבית הלבן, מה שנקרא Office of the Director of National Intelligence, אבל בשם כל המוסדות הממשלתיים של ה-FBI, הפנטגון, יש שם משרד שנקרא All Domain Anomaly Resolution Office, שעוסק בנושא הזה של הבאמים.
2: אז תראה, נכון שיש כאן את סכנת הביטחון הלאומי, אבל אם כבר בונים מועצה כזאת שאתה עומד בראשה ורוצים שתגיעו לתוצאות, אז למה לא נותנים לכם את כל הכלים להצליח?
3: הם יתנו, אבל זה לוקח זמן. וגם הממשלה היא גוף מאוד מורכב ובירוקרטי, אז לוקח זמן לדברים להתקדם, אבל אני מקווה שבאמת בחודשים הקרובים, בשנים הקרובות, אנחנו נדע את התשובה, ולכן זה עושה את הזמן הנתון הקיים, הוא מאוד מעניין.
2: אתה חושב או מאמין שתוך כמה חודשים או שנים ספורות, כבר נדע את התשובה לשאלה המסקרנת הזאת, האם אנחנו לבד ביקום?
3: זה במידה ובאמת הנתונים האלה מצביעים חד משמעית, על כזה, כאלה עצמים, אנחנו עוד לא יודעים, אבל אנחנו צריכים להיות פתוחים לאפשרות הזאת, ובני אדם הם ידועים בגישה שמרוכזת בנו, כלומר, חשבנו שאנחנו במרכז היקום, והוותיקן הודע שגלילאו היה צדק, בכך שאמר שהשמש היא במרכז מערכת השמש, ולקח להם הרבה מאות שנים להגיע למסקנה הזאת, בשנת 1992 הם הודו בכך, כך שיש נטייה טבעית לבני אדם לחשוב שאנחנו החשובים ביותר ביקום, והנקודה שחשוב לזכור זה שאפילו אנשים דתיים שמאמינים בקיומו של אלוהים, כן, אף אחד, לחשוב שאלוהים זה הורה, שיכול להיות הורה רק לילד אחד, זה גישה מאוד מגבילה, וסביר מאוד שכיוון שאנחנו רואים 100 מיליארד כוכבים דמויי שמש, ובערך לפחות 10% מהם על בסיס הנתונים הקיימים, יש, לכוכבים האלה יש פלנטה כמו כדור הארץ, בערך באותו מרחק, אין שום סיבה לחשוב שאנחנו מיוחדים, והדרך הטובה ביותר ללמוד האם יש לנו בני משפחה בתוך גלקסיית שביל החלב, זה להסתכל סביבנו ובשמיים, להסתכל ולבדוק, ויכול מאוד להיות שנגלה עצמים טכנולוגיים, כיוון שאנחנו בעצמנו שלחנו לחלל עצמים טכנולוגיים.
2: פרופסור לוב, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו לפינת הטכנולוגיה שלנו, OpenAI בשורת הכרזות רציניות ביותר, ואפילו ביניהם גם קול יותר אנושי לבינה המלאכותית. כתבתנו שקד ויקינסקי, את עם הפרטים, שלום.
4: שלום טל, תראה, אחד הדיונים הכי חמים היום בעולמות הטכנולוגיה הוא על טעם, טייסט. הטענה, לבינה מלאכותית יש טעם רע, אין לה חוש אופנתי, והיא לא עוד לעשות דברים מגניבים ויצירתיים כמו בני אדם, אלא נשמעת רובוטית. OpenAI אולי מנסים להילחם בזה עם מודל הקול החדש שלהם, GPT Live. בוא נראה אם אתה משתכנע, המהנדס ביקש עצה איך לדרוש שכר גבוה יותר ממעסיק חדש אפשרי.
5: Do you have any tips for how to negotiate salary with them?
6: You might want to start by expressing your excitement about the role.
5: Okay.
6: And then just ask and get this flexibility in the salary range.
5: Okay, so let me practice this with you. I'm really excited about the role and really appreciate the offer, but I was looking to get more like X.
6: That sounds great. You could also add a quick reason for that number.
4: מה דעתך?
2: זה מתקרב, אבל זה עדיין מוזר.
4: אתה עדיין שומע שזה רובוט.
2: כן, אבל זה עניין של זמן, עוד חודש, חודשיים, זה יהיה שם כבר.
4: עוד השקה מעניינת שצפויה לנו היום היא סדרת GPT 5.6, המודלים המתקדמים ביותר של החברה שעד כה נחסמו על ידי הבית הלבן. זה כמובן מזכיר לנו את סגת המודל מיתוס של אנתרופיק, שנפטרה רק בשבוע שעבר. באנתרופיק הזהירו שהמודל המתוחכם ישבור את האינטרנט כי יגלה בו חולשות אבטחה משמעותיות, ולכן שחררו אותו לציבור בתהליך איטי מאוד. אז אחרי שאנתרופיק השיקו מודל שטוב כמו מיתוס, רק בלי הסיכון האבטחתי בשם פייבל 5, הלחץ על אופן AI גבר, והיום הבית הלבן שעיקב עד כה את היציאה של סדרת GPT 5.6, נתן אור ירוק, ואנחנו כבר אמורים לראות אותם באוויר ממש בקרוב.
2: שקט, תודה רבה. כפי שרובנו יודעים, סחר לא חוקי בין ארגוני פשיעה הוא לא אירוע נדיר. מסמים ונשק ועד סחורה גנובה, מדובר בתעשייה שמגלגלת לעבריינים מיליארדים על מיליארדים. כל שנה. אבל שיליות אנושיות? זה כבר אירוע אחר. כמה נפוצה התופעה הזו? ולמה בכלל קיים ביקוש לשיליות אנושיות בשוק השחור? כתבנו אביתר קיגלר מצטרף אלינו עם הפרטים. שלום אביתר.
7: שלום טל. כן, בהחלט מדובר באירוע די מטלטל, וניתן להבין זאת מהסיקור הרחב שהוא מקבל בתקשורת בפקיסטן. במהלך מבצע משותף של הרשויות, 550 קילוגרם של שיליות אנושיות וגם שיער אנושי נמצאו, כך דווח באחד מכלי התקשורת בפקיסטן. במסגרת חקירת משטרת פקיסטן נעצרו באסלאמבאד 5 חשודים בסחר באיברים. מתוך העצורים 3 הם אזרחי סין, מה שמצביע על כיוון רחב יותר בחקירה ומגביר את החשש של המשטרה שמדובר ברשת סחר בינלאומית. שיליה, כפי שרובנו יודעים, היא איבר המתפתח ברחם בזמן ההיריון לצד העובר, ותפקידה העיקרי הוא לאפשר לעובר שמחובר אליה באמצעות חבל הטבור לבצע חילוף חומרים. לאחר מכן, השיליה יוצאת במהלך הלידה ונהפכת לחסרת חשיבות. ולכן טל מתעוררת השאלה, מדוע קיימת דרישה כה רחבה לאותן שיליות בשוק השחור? ובכן, הסיבה אותה מנה קוסמטיקאי סעודי, עלולה להפתיע. אחרי הלידה, השליה משמשת כמקור הכי חשוב של תאי גזע, בגלל שהיא מכילה הכי הרבה תאי גזע, שלאחר מכן משומשים בהליכים רפואיים רבים, כולל טיפולים קוסמטיים. כך הקוסמטיקאי הסעודי. אם תהיתה מדוע דווקא השוק השחור שומש בעבור הליך כה שגרתי, גם לכך הייתה לקוסמטיקאי תשובה. יש היבטים חוקיים ופסיכולוגיים לעניין הזה. לא כל המדינות מתירות מחירת שיליות, זה לא חוקי ולא מקובל חברתית להחזיק בהן. מצד שני, הביקוש גבוה מאוד מכיוון שיש צורך בשיליות רבות כדי להפיק תאי גזע באופן מסחרי, השיב הקוסמטיקאי. באמצעות אותם תאי גזע הנמצאים בשפע בשיליות, ניתן ליצור תכשירים בעלי ביקוש רב הנלחמים בשחיקת התאים, ובכך מעיטים את הזדקנות האור. וממש כך טל, מאחורי מה שנראה כחלק שגרתי מתהליך הלידה, מסתתר שוק שחור בינלאומי, וכעת מה שנותר לרשויות בפקיסטן הוא להתחקות אחר היקף הרשת, בניסיון לברר ממש עד לאן הגיעה פעילותה.
2: אז אנחנו עכשיו נלך לשמוע ממך, איתי, בעצם מה קורה בפלם ביץ' עכשיו? אני מבין שהכפיל של ג'פרי אפשטיין מגיע לקדמת הבמה?
8: לגמרי טל, אז כן, יקיר המערכת, פלם ביץ' פיט, או בשמו אמיתי פיטר סימל, ממשיך לרכב על הפרסום שזכה לו ברשתות החברתיות, אנחנו כבר דיברנו עליו כשהפך לוויראלי עקב דמיונו המדהים לג'פרי אפסטין, וכעת הוא החליט שזה הזמן להיכנס לחיים הציבוריים. ההבטחות שלו לקהל הבוחרים מקוריות במיוחד.
9: The water in Palm Beach, it's not conducive for pizza or bagels. We're going to bring in water, especially for the bagel stores and the pizza shops. So we have proper New York pizza and bagels in Palm Beach.
10: Free dog walking service, free fitness instructors for all people that live on the island. Free Botox for men and women. You got to look good in Palm Beach.
8: המים בפלם ביץ' לא מיועדים לפיצות או בייגלים, אנחנו נייבא מים מניו יורק על מנת שיהיו לנו פה פיצה ובייגל ניו יורק עם נאותים, התחייב פיט והוסיף. אדאג למוליכי כלבים ומדריכי כושר חינמים לכל מי שגר באי, לבוטוקס בחינם לכולם. אתה חייב להיראות טוב אם אתה גר בפלם ביץ'.
2: וזה אומר אחד שנראה כמו ג'פרי אפשטיין, שזה, טוב, אוקיי. מעניין.
8: כן, זה גם נשמע
2: כמו... ספק שהוא דואג לעצמו.
8: באמת נשמע כמו בדיחה, אבל באמת פיט הקים כבר אתר למען הקמפיין, הוא עיצב כובעים ובגדים מיוחדים, קהל צופיו דרש שוב ושוב שיקיים בדיקת DNA כחלק ממסע הבחירות כדי להוכיח שהוא לא ג'פרי אפסטיין, והוא הסכים. התשובות הובילו את פלורידה לדרוש ממנו לפרוש מהמרוץ, כך הוא טוען.
2: למה? התשובות לבדיקת DNA?
8: כן, הוא טוען שהתשובות...
2: למה? טוענים שזה הוא?
11: Proper New York pizza and bagels in Palm Beach.
12: Free dog walking service, free fitness instructors for all people that live on the island. Free Botox for men and women. You gotta look good in Palm Beach.
8: המים בפלם ביץ' לא מיועדים לפיצות או בייגלים, אנחנו נייבא מים מניו יורק על מנת שיהיו לנו פה פיצה ובייגל ניו יורק עם נאותים, התחייב פיט והוסיף. אדאג למוליכי כלבים ומדריכי כושר חינמים לכל מי שגר באי, לבוטוקס בחינם לכולם. אתה חייב להיראות טוב אם אתה גר בפלם ביץ'.
2: וזה אומר אחד שנראה כמו ג'פרי אפשטיין, שזה... טוב, אוקיי, מעניין.
8: כן, זה גם נשמע כמו...
2: מספק שהוא דואג לעצמו.
8: באמת נשמע כמו בדיחה, אבל באמת פיט הקים כבר אתר למען הקמפיין, הוא עיצב כובעים ובגדים מיוחדים, קהל צופיו דרש שוב ושוב שיקיים בדיקת DNA כחלק ממסע הבחירות כדי להוכיח שהוא לא ג'פרי אפסטיין, והוא הסכים. התשובות הובילו את פלורידה לדרוש ממנו לפרוש מהמרוץ, כך הוא טוען.
2: למה? התשובות לבדיקת DNA?
8: כן, הוא טוען.
2: למה?

0: כמו בדיחה, אבל באמת פיט הקים כבר אתר למען הקמפיין, הוא עיצב כובעים ובגדים מיוחדים, קהל צופיו דרש שוב ושוב שיקיים בדיקת DNA כחלק ממסע הבחירות כדי להוכיח שהוא לא ג'פרי אפסטיין, והוא הסכים. התשובות הובילו את פלורידה לדרוש ממנו לפרוש מהמרוץ, כך הוא
1: טוען. למה? התשובות לבדיקת DNA?
0: כן, הוא טוען שהתשובות...
1: למה? טוענים שזהו?
0: בדיוק שהזהות שלו עלולה לבלבל את הציבור.
1: וואה.
2: What did they find in Palm Beach Pete's DNA? Do y'all think Palm Beach Pete is somebody else?
3: So if he's just Palm Beach Pete, what is all the fuss about? Why withdraw his candidacy? What in the DNA test could possibly stop him from running or taking the office of mayor?
0: מה הם מצאו ב-DNA של פיט? אתם חושבים שיכול להיות שזה בן אדם אחר? הסתקרנה המעריצה גבי, וג'ו שאל את השאלות הקשות. אם הוא רק Palm Beach Pete, מה הקטע של כל הבלגן? מה בבדיקת ה-DNA מונע ממנו להיכנס לתפקיד? אז הבוחרים לא יודעים כל כך מה קורה, והבחירות אמנם התקיימו רק בשנת 2028.
1: אז הוא מה שנקרא ללונג טרם רץ, יש לו ריצה ארוכה. אבל פיט
0: הוא עובד לגמרי בכל הכוח למען הבחירות האלה, אנחנו נאחל לו בהצלחה אם הוא לא ג'פרי אפסטין.
1: ענק, תקשיב, זה סיפור לעקוב אחריו.
0: לגמרי נעקוב.
1: השנה הזאת אני ממנה אותך לזה שעוקב אחרי הסיפור הזה של הכפיל של ג'פרי אפסטין רץ לראשות העירייה.
0: אולי אפילו נצליח לראיין את ראש עיריית פלם ביץ' הבא.
1: יאללה, אני מחכה לזה. איתי, תודה.
0: תודה.
1: טוב, אז גם מי שלא עוקב כאן אחרי המונדיאל, כנראה שמע על הוויקינג הגדול, בעל השיער הבלונדיני, ואין ספור הממים ברשתות. מצטרפת אלינו עכשיו יעל שרת, כאן באולפן. תסביר רגע על מי מדברים ולמה.
4: כן, טל, אז היום אנחנו נדבר על שחקן הכדורגל שתפס אולי את תשומת הלב הגבוהה ביותר במונדיאל השנה, ולא, זה לא מסי, זה לא רונלדו. מדובר בארלינג הלנד, שחקן נבחרת נורווגיה. אמנם הלנד הוויקינג הנורווגי הוא מהשחקנים המובילים בעולם בעודו בן 25, אבל במונדיאל הזה ראינו בו צד אחר, צד נוסף. הלנד נולד בבריטניה וגדל בנורווגיה, ואז חזר לבריטניה ומשחק היום במנצ'סטר סיטי בפריימר ליג, אבל בימים אלו הוא שיאן השערים של נבחרת נורווגיה במונדיאל.
5: הלנד! Oh, wonderful!
4: אז למרות יכולות המשחק שלו, האינטרנט בעיקר משתגע מחוש ההומור של הלנד ברשתות החברתיות ומההקראיות של חלק מהפעולות שלו על המגרש. לפני ואחרי משחקים, ההליכה הייחודית שלו, האופן שבו הוא מסתער במשחקים, ונהפך ממש שלמים.
6: Erling Haaland is the weirdest footballer in the world.
7: Kicking people in the face with soccer balls for fun and giving us a Stewie Family Guy expression reaction afterwards.
8: Why does Haaland run in such a strange way?
4: כן, אז למרות שמה שאפשר לשמוע פה זה ממש מעט, כי מה שבאמת מצחיק זה איך שמחכים אותו ברשתות, התהילה לא זרה להלנד, אבל עכשיו עם כל הפופולריות הזאת, גם עשו קצת מחקר באינטרנט, חפרו בעבר שלו, וגילו את קריירת הראפ שלו.
1: וואה.
4: בוא נאזין.
9: Tid. Gutta kan dock sluta å prata så mye, da blir det ikke noe løye.
1: וואו, זה בנורווגית נורדית, מה מדברים שם, אני אפילו לא זוכר.
4: האמת שאני לא יודעת לומר לך,
1: אתה
4: מחדל קטן שלנו ביומן החוץ.
1: ממש, חוסר השכלה.
4: אבל מה שאנחנו שומעים עכשיו זה שיר ראפ של הוויקינג בעצמו, שפרסם עם חבריו, הפלואו קינגס, לפני כמעט עשור. כמובן שהשיר הזה עכשיו צף מחדש, וזכה לכ-20 מיליון צפיות.
1: כן, נורווגית, בדקתי.
4: נורווגית, טוב לדעת.
1: יופי.
4: ארלינג הלנד עצמו נהפך לכל כך ויראלי שבאמת אי אפשר שלא לראות קטעים שלו עכשיו ברשתות, או מעבר, או סנאפצ'טים שהוא עושה כרגע, מדבר על 6-7.
1: הוא גם עושה סנאפצ'טים תוך כדי?
4: תוך כדי, עכשיו במונדיאל.
1: אני חייב להגיד לך שכאילו אומרים, טוב, 6-7 וכל הטרנדים זה וכולי, זה כאילו של הדור הצעירים וזה, אבל הוא צעיר, הוא 25, כאילו הוא חי את זה.
4: הוא חי את זה, נכון.
1: אני יודע שאת חושבת שאני כאילו מבוגר, 26, זה כאילו... אבל די, הוא ילד, ומותר לו לעשות את הדברים האלה.
4: אין ספק שהוא נשאר ילד גם עכשיו.
1: ונאמר גם שהטובים ביותר היום שכובשים את הבמה העולמית, היו בעבר ראפרים.
4: מעניין.
1: כמו למשל, לא נגיד הטובים ביותר, אבל בטח הבולטים ביותר, ממדני למשל.
4: אתה רוצה לומר ממדני, כן, הבנתי את הכיוון שלך.
1: אז ממדני היה ראפר בעברו, ועשה את זה יופי, וזה עזר לו מאוד פוליטית, הקריירה שלו בראפ.
4: ועכשיו להלנד זה מאוד עוזר בכדורגל כנראה, כנראה ככה הוא מצליח להבקיע שערים.
1: יש כאן עקביות. יעל, תודה.
4: תודה.
1: אז אנחנו עכשיו לפינתנו חדשות מהרשת, נשמע רגע עוד או שאנחנו נוותר היום על האות? נוותר. אז בשבוע הבא נחזור לאות שלנו. אוקיי, אז יעל נשארת איתנו ושקד מצטרפת, ואנחנו הולכים לדבר על שני דברים מאוד מעניינים. נתחיל במשפיענית שעברה לאפגניסטן, ישר מארצות הברית. למה, יעל?
4: נכון, טל, אז קוראים לה אלכסני.
1: ותעזוב הכל ותיסע לקאבול תחת שלטון הטליבן.
4: זו באמת החלטה די תמוהה, אבל אנחנו מדברים על המשפיענית האמריקנית אלכסני. אלכס היא אמריקאית. אמריקאית אמנם, אבל אבא שלו הוא מ...

0: ירדן, אז כן יש לה איזושהי זיקה לאסלאם, mm. והיא התחתנה אחר קשר מרחוק דרך הסנאפצ'אט של שנתיים עם בעלה, שהוא מאפגניסטן,
1: וואו.
0: שהוא לא יכול להגיע לארצות הברית, ולכן היא החליטה שהיא תעבור אליו לאפגניסטן. בוא נשמע קטע קטן מאחד הדברים היומיומיים שהיא מעלה עכשיו.
2: I'm an American moving to Afghanistan, and these are all the gifts I got for my husband's family. I got all of these, like, perfume oils. I do have a bunch more, but I just didn't bring them on camera. And I got this KLE apple perfume.
0: כן, אז אפשר ממש לשמוע כמו משפיענית רגילה שמראה איזה מתנות היא קיבלה מהמשפחה של בן זוגה.
1: כשהיא בארצות הברית.
0: כשהיא בארצות הברית, זה מתנות שהיא קיבלה מהם לשם. בשמים כאלה משמן, משהו חביב כזה. אז זה ממש כמו משהו רגיל, אבל אנשים באמת נדהמים מזה ולא מפסיקים להגיב לה המון המון המון שאלות, ומשווים את זה גם לסרט.
1: כי באמת, כי בארצות הברית יש לה חיים נוחים, המון המון עוקבים והשפעה. יש לה, היא משפיענית גדולה יחסית.
0: יש לה מעל 150 אלף עוקבים.
1: כן, אז למה לה לעזוב את החיים הנוחים ולעבור עכשיו לחיות תחת משטר שמדכא נשים? מאוד מאוד תמוע.
0: בדיוק על זה היא מנסה לענות, כי גם הרבה אנשים באמת מגיבים את אותו דבר בסרטונים שלה. זה סרטון שלה עונה לתגובות של אנשים ברשת.
2: The reason we can't go to another country is because Afghan passports are just not strong enough. So this comment I see the most, like out of all of them, this is the one I see the most. I feel like if you have to use a movie or an experience that's almost 30 years old,
0: אז היא פה מדברת על שתי תגובות שהיא מקבלת הרבה. אחד, שאלו אותה למה בעלך לא עובר לארצות הברית, והיא מסבירה שהוא לא יכול כי הדרכון שלו לא חזק מספיק, כי יש לו דרכון
1: כן,
0: של אפגניסטן. והשאלה השנייה ששואלים אותה המון בתגובות, יש סרט שאני מניחה שאתה מכיר, Not Without My Daughter,
1: כן.
0: שזה על מישהי שעברה עם בעלה לאיראן,
1: mm-hmm.
0: ואת נאלצה לברוח עם הבת שלה, כי היא גילתה שהחיים שם זה לא בדיוק כמו שהיא חשבה שזה כן. יהיה. אז היא עונה לתגובות האלה והיא אומרת אם אתם צריכים להקביל לסרט שהוא כל כך ישן אז כנראה שאין לכם טיעון.
1: הבנתי, טוב, אנחנו נסגור את הנושא הזה. שקד, את מביאה לנו סיפור מעניין נוסף.
3: כן, שלום טל. לפני שבוע הייתי אומרת לך שבריאן ג'ונסון יכול להיות מודל לחיקוי עבורך. גם אם איתנו שהגיע לזקנה, עוד יכול להצטרף למיזם שלו בלו פרינט שמנסה לעכב את תהליכי ההזדקנות ואפילו להחזיר את הזמן לאחור. בוא נשמע אותו.
4: How old are you? Chronologically, I'm 47. Biologically, I'm 18.
3: אחרי קריירה מוצלחת כיזם בעולמות הטכנולוגיה, ג'ונסון החליט להקדיש את חייו וחספו לטיפולים רפואיים ולפילוסופיה שפיתח, שהוא קורא לה לא למות.
4: Today's laser day, which is like always an exciting day. We're trying to improve skin quality. I spent 5,400 minutes in a pressurized tank, so you don't have to figure out if hyperbaric oxygen therapy works. Nighttime routine starts, so I will wash my face, I'll put a few creams on. I need to rub this in because with the Sculptra, I was instructed to massage my face twice a day for 5 minutes.
3: אז כן, טל, היית חושב שאחרי כל המאמץ הזה, שגרת הטיפוח המוגזמת, השהייה בתחמצן ועוד ועוד טיפולים, הוא יהיה האדם הבריא בעולם. Mm-hmm. ולכן, האינטרנט פשוט היה בשוק מההודעה הזו.
4: My stomach is eating itself. Autoimmune gastritis affects millions of people around the world and it currently has no cure. We are going to try to solve that. Now, in trying to find a cure, we are agnostic. We're going to follow the data. We want this to be methodical and reproducible so it can work in others too.
3: הבטן שלי אוכלת את עצמה, דלקת קיבה אוטואימיונית משפיעה על מיליונים וכרגע אין לה תרופה. אז אנחנו כרגע מחפשים כזו ונהיה מדעיים בכך כדי שזה יעזור גם לאחרים, הסביר ג'ונסון. הוא המשיך ואמר שמבחינתו זה מצוין שקיבל לבחון והסביר שהוא רוצה להבחן כל דבר בגופו, אז תראה, אנחנו נאחל לבחור הזה ש...
1: שיזכה לחיים ארוכים.
3: כן,
0: שיהיה בריא בעיקר.
3: שיהיה בריא.
1: אוקיי, אבל איכות חיים זה חשוב לא פחות מהאורך שלהם.
0: כבר דיברנו כאן על שיליות בתוכנית.
1: יופי, אז נעצור את השיחה הזו כאן. שקד, תודה. תודה רבה, ולצערנו אנחנו נאלצים לסיים עם הודעה פחות נעימה. בוני טיילר, אחת המוזיקאיות הכי מוערכות בתוך עולם הפופ-רוק של שנות ה-80, אחראית להיטים כמו Holding Out for a Hero ו-Total Eclipse of the Heart, הלכה לעולמה בגיל 75 לפני כמה שעות, ורק לפני מספר שבועות היא התעוררה מתרדמת, יזומה, ולאחר שהיא קמה ממנה היא הלכה לעולמה. נשמע לזכרה, Total Eclipse of the Heart.

אנחנו סוגרים את הזמן שלנו כאן ביומן החוץ לשבוע הזה. העורכת שלנו יעל שרת, הפיקו אותנו יובל טל ועדווה בייזר, לצידם ארי כהן, כתבי דסק החוץ, שקד ויקינסקי, אביתר קיגלר ואיתי אוהל גלילי, על הביצוע הטכני נטע שחר, בפיקוח דוד מימוני, עורכת הדיגיטל נועה אור, מיד אחרינו עושים ספורט עם דניאל זילברשטיין ומיכאל וינסנדט. אני טל שנהב, אנחנו נשתמע בשבוע הבא.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
1: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
2: יש מלגה גם בשבילך.
3: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
12: ואהבה בת 20.
13: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
11: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
13: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
11: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
13: מחר, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
11: שבת שלום.
14: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
15: סיגל אסרף תושבת דפנה.
16: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. יחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
14: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
17: מיד אחרי החדשות, דניאל זילברשטיין ומיכאל וילסנדט.

0: גלי צהל השעה אחת, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. ראש השבק דוד זיני אמר בפגישה עם הנשיא הרצוג ויושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, בכל הנוגע לבחירות, השבק כפוף ליושב ראש ועדת הבחירות.
1: חשוב לי לומר לך ולומר לעם ישראל שלעניין הבחירות, השבק כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות, על מנת לעשות כל שביכולתנו לשמור על ממלכתיות ותקינות הבחירות, לאור גדולת וקריטיות היום המיוחד הזה לעם ישראל והדמוקרטיה הישראלית, וכל מאמצינו מושקעים בנושא על פי הנחיית כבוד המשנה לנשיא בית המשפט העליון.
0: מהומה בכנסת, הלומי קרב עצרו את הדיונים בחוק יסוד לימוד התורה בוועדה לפני זמן קצר. הם תקפו את חברי הכנסת על כך שאין בנוסח החוק התייחסות להלומי קרב. אין שום דבר עכשיו ללימוד תורה עד שלא מקבלים חוק לנחים. תנסו לדבר, אנחנו כאן שומרים. הסתדרות האחיות והאחים בישראל הכריזה על סכסוך עבודה. עם הפרטים, כתבנו הכלכלי אלישיב הראל.
2: הסכסוך יחול על כ-60 אלף אחים ואחיות בבתי חולים, מרפאות, טיפות חלב ומוסדות בריאות נוספים. לטענת הסתדרות האחים ואחיות, הרקע להחלטה הוא עומסי העבודה החריגים וחוסר המענה של המדינה. אם לא יחולו שינויים, בעוד שבועיים יוכלו העובדים לפתוח בשביתה בהתאם להצהרתם.
0: דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס. ארצות הברית תקפה הבוקר גשר רכבת אסטרטגי שמאפשר סחר יבשתי בין איראן לסין ולרוסיה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי מאז המצור הימי האמריקני שמנע העברת סחורות רבות דרך הים, שולשה תנועת הרכבות היבשתית דרך הציר הזה לאיראן. בתוך כך, משרד החוץ של איראן גינה מוקדם יותר את התקיפות האמריקאיות. בהודעתו נכתב כי טהרן לא תאפשר להפרות של העסקה והשפלות מצד ארצות הברית להשפיע על האינטרסים הלאומיים של איראן. הזמרת בוני טיילר הלכה לעולמה בגיל 75. טיילר בעלת עשרות אלבומים ולהיטים רבים בהם Total Eclipse of Heart ו-It's Heartache, הוכנסה במאי האחרון לתרדמת לאחר שעברה ניתוח חירום במעיים. לפני כשלושה שבועות יצאה מהתרדמת, אך הבוקר משפחתה מסרה, אנחנו שבורי לב להודיע שבוני נפטרה באופן בלתי צפוי אמש בבית חולים בפורטוגל כתוצאה מהמחלה בטופלה. ידיעה שהעביר כתב התרבות שוהם הרצבי. תחזית מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
4: עכשיו בגלי צהל, דניאל סילברשטיין ומיכאל וינסנדט עם עושים ספורט.

0: אחת וארבע דקות בגלץ. הגיע הזמן, אומרת אמי. אחרי הפוגה של יום אחד, אנחנו עם רבעי הגמר של המונדיאל שיוצאים לדרך גביע העולם בכדורגל. המאני טיים, כאן ושם, בירושלים, מיכאל וינסנדט, שלום.
1: שלום, שלום דניאל, מה נשמע?
0: אצלי על הכיפק, תשמע, היה מוזר אתמול בערב. אני יודע שנאלצת לעשות דברים שאתה לא רגיל, כמו לדבר עם אשתך וכאלה, נכון? היית אבא לאיזה כמה דקות, אני בטוח.
1: אבל...
0: אני משוכנע. אבל תשמע, אנחנו מחכים לזה, ואולי הבומבה המרכזית כבר ברבע הגמר הראשון.
1: כן, עוד פעם, אנחנו קיבלנו ארבעה משחקים אדירים. גם כמובן הערב בבוסטון, צרפת נגד מרוקו. לאחר מכן נקבל את ספרד, בלגיה ואנגליה נגד נורווגיה. ראינו את נורווגיה מה עושה לברזיל בשמינית הגמר. ונקניח עם ארגנטינה מול שווייץ. תשמע, משחקים באמת אדירים.
0: ואנחנו כמובן נטפל בזה עוד מעט בהרחבה, כי אני חושב שבמידה מסוימת, אחרי ההנחות שארגנטינה קיבלה עד כה ברמת ההגרלה וברמת המעשי, גם ברבע הגמר היא קיבלה את האופציה הכי נוחה לדעתי, שזה דבר לא יאומן שאלופת העולם, כן?
1: עוד פעם, תבוא בטענות לקולומביה, זה לא אשמתה ש... זה לא אשמתה של שווייץ, שמה לעשות, קולומביה לא יודעים לבות פנדלים. כולם ציפו לראות את הדרבי הדרום אמריקאי הזה ברבע הגמר, אבל השוויצרים לקחו את הכרטיס. אגב, אני לא חושב שזה הולך להיות פשוט לארגנטינה, כי אתה רואה את הקושי שלהם, גם בשמינית הגמר נגד קייפ ורדה, גם בסיבוב לפני כן נגד קייפ ורדה, גם בשמינית הגמר נגד מצרים. אתה רואה שהנבחרת הזאת סופגת שערים, איכשהו מצליחה לצאת מהבורות אליהם היא נקלעת, וגם נגד שווייץ זה לא הולך להיות טיול.
0: אני מסכים.
1: אני בטוח שגם בארגנטינה מודעים
0: לזה. אני מסכים איתך, אני עדיין חושב שזה דבר מדהים שעד חצי הגמר הנבחרת הזאת לא פוגשת יריבה בינלאומית ראויה אחת. זה לא להאמין.
1: למרות שהקהילה השוויצרית פה תיקס עליך על המילים האלה.
0: בכיף אני אומר. טוב, תשמע, אנחנו נדון במונדיאל בהרחבה, גם מהסיפור של צרפת מרוקו, זה פיקנטריה שלא חסרה פה, וגם כמובן גם לקראת ארגנטינה, כמו שאמרנו. יהיה לנו זמן לעוד כמה דברים. לפיאסקו של נבחרת ישראל, אין משהו אחר להגיד. חלון גביע העולם הזה היה מאוד לא נעים לצפייה, חלון מוקדמות גביע העולם.
1: אבל תרשה לי איזה חצי שאלה עבורך בתור שוחר כדורסל. תגיד לי, זה שנבחרת ישראל מפסידה באיזשהו ענף ספורט כדורי, נקרא לזה, לקרואטיה, מה זה, כישלון?
0: לא,
1: בכל ענף ספורט הם מנצחים אותנו.
0: אני, השאלה היחידה היא פשוט אופטימלית. כמה זה היה רחוק מסגל נורמלי של הנבחרת, והיינו מאוד רחוקים, בניגוד להרבה נבחרות בינלאומיות אחרות, שהביאו את התותחים הכבדים שלהם, הם מבינים את החשיבות של האירוע הזה, אבל נשאיר לזה מקום בהמשך. מוטי דניאל, מנהל נבחרת ישראל ושחקן העבר של הנבחרת, יהיה איתנו. נדבר על המהפכה במכבי תל אביב כדורסל, משפחת רקנטי ממש משתלטת על העסק, ודי בועטת החוצה את אריק שטילמן, שהיה פה עורך התוכנית לפני חודש, והיו לו המון תוכניות, והוא מוצא את עצמו בחוץ. גם ווימבלדון לקראת חצאי הגמר, ועוד כמה עניינים אם יהיה לנו זמן. הקדמנו די. אורי אוזן, בארצות הברית של אמריקה, שלום.
2: שלום, דניאל ומיכאל, מה שלומכם?
0: וואי וואי, הבן אדם נותן עבודה, שיהיה בריא. תודה שקמת בשבילנו, אורי, שוב.
2: לא קמתי בשבילכם, הכל בסדר, אני קם בלי קשר. אבל אני, טוב, אני אקח את הקראת המחמאה.
1: איכן אתה עכשיו בדיוק על המפה? תמקם אותנו על המפה.
2: אנחנו עכשיו בבוסטון, העיר הכי טובה שהייתי בה עכשיו. עיר מדהימה.
1: לקראת הערב.
2: עיר מדהימה, אנחנו על נהר הצ'ארלס פה, באמת, עיר מדהימה, עם מזג האוויר מעולה, וזהו, יש לנו משחק גדול הערב.
0: זהו, אנחנו ננתח בעצם את...
2: במיוחד בשבילך.
0: את רבעי הגמר, זהו, זה הדרבי של משפחת וינסנדט, נכון? אפשר להגיד.
1: כן, אבא שלי נולד בצרפת. דרבי של נתניה. אבא שלי נולד בצרפת, אמא שלי נולדה במרוקו, אז כן, אני פה חצוי.
2: וואי, וואי, וואי, תשמע, מיכאל, אני מקווה שהם רואים בטלוויזיות נפרדות, המשחק. שלא יתעצבנו.
1: לא, בסדר.
2: יהיה משחק גדול.
1: מכבדים כל תוצאה, כן.
2: יפה מאוד.
0: אז בוא נדבר על המאצ'אפ הזה. אני חושב שזה הנבחרת ברמה הגבוהה ביותר שצרפת פגשה עד כה. אני מנקה רגע את נורווגיה שהגיעה בסגל מצחיק למשחק נגד צרפת. אתה רואה את זה 50-50 או שזה הפרזה?
2: לא, לא. אני חושב שזה הפרזה. מרוקו היא נבחרת, כל פעם נבחרת אדירה, שהיא נבנתה בכלל 20-30. זו נבחרת שהגיעה לחצי גמר המונדיאל הקודם להזכיר, אבל הנבחרת הזאת היא לא דומה לאותה נבחרת, הנבחרת שעברה שינוי מאוד גדול, באופן די מפתיע, שלושה מהכוכבים הכי גדולים של אותה נבחרת, אחד בכל חוליה, גם סאיס, גם אמרבט שפה אבל לא משחק, וגם הנסירי החלוץ שהבקיע את שער הניצחון ברבע הגמר מול פורטוגל במונדיאל הקודם, לא פה בכלל, רק ארבעה שחקני הרכב, כן.
1: ואפילו הייתי מוסיף את סופיאן בופל שעמוד משמעותי במונדיאל הקודם.
2: נכון, ויש עוד. יש רק ארבעה בעצם שנשארו, נבחרת חדשה עם שחקנים צעירים, מאמן מעולה, וואבי עושה עבודה טובה, שפת גוף מעולה על הקווים, היא תסבול מהחיסרון של סייברי, אבל זה לא, אתה יודע מה, זה חיסרון, אבל יש את סופיאן רחימי, שהיום תראו שהוא שחקן מצוין, יש לה את אלנאווי, למי שמכיר, יש עכשיו ווימבלדון הזה, אבא שלו היה טניסאי גדול, מקום 14 בעולם, וכמובן איוב פועדי, הרבה מאוד שחקנים שנולדו בצרפת, כמו חלחלה בלם ודיופ, שהוא יליד טולוז, ולנאווי ובועדי, שעד לא מזמן, כמו שאמרתי, הקפטן נבחרת צעירה של צרפת.
0: ראוי להזכיר, כמו שאמרת קודם, יונס אלנאווי, כרגע משפחתית הוא אגדה יותר גדולה, הוא היה שחקן ענק בטניס, ענק.
2: נכון, 14 בעולם, הוא היום בן 54, בן שלו שנתון 2001, בן 25, שחק ברומא, מיכאל מכיר אותו מהימים היפים שלו בלנס. באמת נבחרת, תקשיב, נבחרת פשוט פנטסטית, ואני אחזור למשחק מול ברזיל, למשחק הראשון שפתח את הטורניר, הם היו רמה מעל ברזיל.
0: נכון.
2: רמה ואני עדין. שחקו כדורגל. העניין הוא שאני חושב שמול צרפת הנוכחית, הסגנון שלהם, שהוא באמת סגנון של כדורגל יפה, ולהניע כדור, וללחוץ לפרקים.
0: אני אפתיע אותך.
2: ולשחק כדי
0: להם, הוא בעייתי. אני חושב שהם יכולים לשחק סופר אגרסיבי נגד קנדה, שמה, הם העיפו אנשים באוויר במשחק הזה. הם יודעים לשחק גם ככה, ואני חושב שאם הם ילמדו משהו אחד מול פרגוואי, מהמפגש של צרפת נגד פרגוואי, זה שהם חייבים להצבן את הצרפתים, ואני מוכן להתערב איתך שיהיה משחק חם מאוד היום בקטע הזה.
2: כן, יהיה חם, אבל הם לא יכולים להיות פרגוואי. שוב, גם מיכאל יגיד לך את זה, בועדי לא יכול להיות גלרסה, הוא לא יכול לשחק ככה, זה לא עובד ככה, הוא לא יצליח פשוט. זה לא הסגנון שלו. אברהים דיאז הוא שחקן כדורגל, בלעל חנוס בצד שני, זה שחקנים שרוצים את הכדור, ולעשות את הדברים שהם יודעים לעשות. זה באמת נבחרת שכולם שחקנים טכניים. אני חושב, שוב, שני מגנים נהדרים, גם עזראוי שהוא הגנתי טוב, וגם חכימי כמובן, שאני חושב לטוב בעולם בתחומו. אני חושב אבל שמול צרפת, לנסות לשחק כמו שהם משחקים, כמו שהם שחקו מול ברזיל, זה יהיה מאוד מאוד קשה. תשמע, צרפת יש, אמרתי את זה כמה פעמים, זה הרביעה הקדמית הכי טובה שראיתי, שהורכבה יחד, ואני לא לוקח בחשבון את דואס לשברקולה, שאחד מהם שחק, אחד מהם בתחיל על הספסל, ושרקי שהוא בכלל מחליף רביעי. זה באמת מאוד קשה לעצור, ואני חושב שגם השילוב בין אמבפה לאוליסה, זה אחד השילובים הכי קטלניים בכדורגל העולמי שהיו, שאני ראיתי. אוליסה מרחף על המגרש, ואמבפה הוא היום אחד הטובים בעולם, אם לא הכי טוב.
0: יש מעמסה על הגב של צרפת לפי דעתך, בגלל שכולם כמעט מקיר לקיר משוכנעים שהיא לוקחת את הטורניר הזה בהליכה?
2: על הנייר כן, אני חושב שלא רואים את זה כרגע בטורניר, זה נראה שצרפת שתמיד היו לה בעיות חברתיות בעיקר, מי שרוצה לדעת על השיא של הבעיות, שיראה את הסרט בנטפליקס על 2010. אז, אבל הפעם, אולי בגלל שדשן עוזב, אולי בגלל שגם דשן גם שחווה טרגדיה תוך כדי הטורניר, הוא אובדן גדול תוך כדי הטורניר, מאוד מחובר לשחקנים נראה, הם בפה רץ עליו אחרי השאר, למי שזוכר בשלב הנוקאוט. זה נראה שהוא גם שחרר קצת מבחינה התקפית, כי צרפת ביורו שיחקה כדורגל היום, מבחינה התקפית מאוד מאוד שמרני, הוא שחק עם כל הרביעה הקדמית. צרפת עשתה, עוד פעם, מרוקו השתנתה, גם צרפת השתנתה מהמונדיאל הקודם. אמנם דמבלה ואמבפה עדיין שם, אבל דמבלה זה לא אותו שחקן בכלל ממה שהיה בקטר, זה שחקן אחר לגמרי. גריזמן לא פה, ג'ירו לא פה, ויש שחקנים יותר טובים. אני חושב שלמרוקו יהיה מאוד קשה לעצור את הרביעה הקדמי של צרפת, ואם היא תשחק פתוח כמו שהיא משחקת, ואני לא חושב שהיא תוכל לשחק אחרת, אני לא רואה אותה מנצחת, אבל מצד שני, אנחנו רואים מה קורה במונדיאל הזה, יש הרבה הפתעות, אז never say never. אבל כדורגל טוב יהיה פה, זה הולך להיות משחק מטורף.
1: בהקשר של צרפת, אני חושב שהיתרון הגדול ביותר והבולט ביותר עד עתה בטורניר, הם מודעים לגודל הציפיות. אף אחד לא מסתיר, אף אחד זה, הם יודעים שנמצאים שם השחקנים הטובים בעולם, הם יודעים שהמטרה שלהם היא אך ורק אחת, לזכות בגביע. כולם אומרים שהגמר לפני 3.5 שנים בדוחה מול ארגנטינה לא עבר להם בגרון, הם יודעים את זה, הם משחקים בשביל זה, אתה רואה את אמבפה, ראינו גם לפני המשחקים עצמם, בחימום, אתה רואה כמה הוא מאוד מאוד מחוש עכשיו, כמה הוא מנסה להרים את השחקנים, באמת, להיות מתוך משימה. הם באו למשימה אחת פשוטה, שעליה ותקום מטיפול. האם הם חוזרים הביתה עם הגביע, או שהם נופלים בדרך, וזה לא משנה אם אתה נופל ברבע, חצי או נופל בגמר, זה אותו דבר. אתה תימדד אך ורק אם אתה חוזר עם הגביע, וכולם מודעים לזה.
2: אני מסכים, צרפת, כל דבר חוץ משחייה, באכזבה גדולה עם נבחרת כזאת. נכון. אני חושב שזו נבחרת גם יותר טובה מ-2018, באמת, דור הזהב שצרפתי, כולם בסי, תשמע, הם בפה, מה שהוא עושה במונדיאלים, הוא בן 27, פשוט לא יאמן המספרים שלו, הוא באמת, גם המספרים שלו, העונה בריאל מדריד היו מדהימים, אנשים שוכחים את זה, כי העונה של ריאל נכון. לא הייתה טובה.
0: אני חושב שהביקורת עליו הייתה בעיקר בקטע של המנהיגות, ונראה שהוא עשה עליית מדרגה גם בקטע הזה.
2: מסכים.
0: אורי, אנחנו נשחרר אותך לריצה, תעדכן כמובן, תעדכן תוך כדי כמובן קצב.
2: ממליץ לכולם, בוסטון עיר נהדרת, מי שקופץ לארצות הברית, אתם תבואו לפה, תהנו מכל רגע, אבל רק בקיץ.
0: מדריך הטיולים עכשיו, אורי אוזן, תודה רבה לך.
2: תודה חברים, ביי ביי.
0: ויש לי הפתעה בשבילך, כי זה דרבי פרטי בשבילך, וגם בשביל האורח הבא שלנו, אתה רוצה להגיד לו שלום?
1: אני יכול לנחש מי זה?
0: נו.
1: דניאל בן סימון?
0: טוב שוער! טוב שוער, דניאל בן סימון, שלום.
3: שלום לכם, שלום. היה כיף לשמוע את הפרשנות הזו. אני חייב להגיד, לשמוע פרשנים מקצועיים, זה כיף לא קטן.
0: רגע, אבל אתה, מיכאל, תסביר לטובת מי שלא יודע מי האדון על הקו.
1: כן, אז בוא נתחיל מגילוי נאות.
0: שאתה לא היית מודע לו. זה ההגמוניה שלא מודעת להגמוניותה.
1: קודם כל אני מתרגש, פעם ראשונה שאנחנו מדברים ככה בתקשורת, אז דניאל הוא דוד שלי, אח של אמא שלי, ובן אדם שמאוד מאוד מאוד קרוב אליי, ואני מעריך אותו והכל.
0: עיתונאי, פובליציסט, לשעבר חבר כנסת, כן.
1: בוא נגיד, הסיבי שלו מדבר בעד עצמו, אבל אתה יודע, רק דיברנו על הקשר, על הקשר המשפחתי.
0: דניאל, אז קודם כל תודה שעלית לשידור בהפתעה ככה, ואני רוצה לשאול אותך, הגדרתי את זה, הדרבי הפרטי של מיכאל, מה זה בשבילך המאבק הזה בין צרפת למרוקו?
3: תראה, אני הקשבתי למיכאל, ואני חייב להגיד, הוא צודק, לא יוצא לנו לדבר יחד, אבל הוא כל כך משכנע. זה בעצם חוויה משפחתית. צרפת מרוקו זה חוויה משפחתית, הם מדברים צרפתית ביניהם, הם מכירים אחד את השני, הם גרים באותן ערים במרוקו ובצרפת, זה משהו כמעט, לא הייתי אומר גילוי עריות, אבל יש פה קרבה משפחתית בולטת.
0: אז זה אותו כאילו קטע כמו שהיה פעם, אבל שהנבחרת המרוקאית משופעת בשחקנים שיכלו לבחור לשחק בצרפת ומרוקו, או שזה פחות ככה כרגע, מיכאל?
1: לא, בהחלט, היום אנחנו נראה ב-11 של מרוקו, ארבעה שחקנים שהיו יכולים לייצג את נבחרת צרפת. הדוגמה הבולטת ביותר זה היו בבואטי, רק בחודש מרץ האחרון הוא עלה עם סרט הקפטן על הזרוע של נבחרת צרפת הצעירה. הוא ציפה לקבל את הזימון לנבחרת הבוגרת עכשיו של דשאן, מה לעשות זה לא הגיע, ויממה לאחר מכן ההתאחדות המרוקאית הוציאה הודעה רשמית שהיו בואטי בחר לייצג את מרוקו. אתה מבין שזה הכל
0: הטרגדיה של הדור הזה זה שהצרפתים טובים מדי עכשיו, זה נבחרת שפשוט אי אפשר להיכנס אליה.
1: קודם כל זה נכון, כן, אבל עדיין אני חושב שמבחינת הרמה של שחקנים מרוקו, גם בואדי, בטח אשרף חכימי, תגיד לי, אשרף חכימי לא יכול לשחק בנבחרת ספרד?
0: קל.
1: בוודאי. אבל העניין פה, שהם בחרו בסופו של דבר ללכת עם הזהות הפנימית, האמיתית שלהם. הם מרגישים יותר מרוקאים, יותר מהולנדים, יותר מצרפתים, יותר מבלגים, יותר מספרדים, מכל המדינות שבהם הם גדלו למעשה, עדיין מרוקו שרושה בהם.
3: אני חייב לציין, אני יכול להגיד משהו?
0: בטח, ברור. למה הבאנו אותך?
3: סליחה. לפני 8 שנים הייתי במשחק של המונדיאל בין צרפת ומרוקו היו שם, והקהל המרוקאי, כביכול, שבא לראות המשחק, שרק נגד ההמנון הצרפתי, והנשיא היה שם. הוא בחק כפיים למבחרת המרוקאית, ושירק, הנשיא שירק, שכח שיש לו עסק פה עם מהגרים שלא השלימו עם ההגירה, כבר אמנם הם גרים בצרפת, אבל נפשית, רגשית, הם נשארו מרוקאים.
0: אתה יודע מה, יש פה עוד דיון, זה גם תהליך שראינו, שהדור הראשון בעצם ניסה מאוד להיות מזוהה עם צרפת, ודווקא הדור השני מגלה את שורשיו.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
3: זו תופעה ידועה בכל התחומים, אגב, המהגרים מראים את הנטייה הטבעית שלהם רק בדור השני. כך שזה קרה גם בצרפת, שהצעירים, הדור הצעיר, שבעצם בא עם הערבית ממרוקו, חזר אליה כעבור 8 שנים, זה הדור הראשון, ההורים נהיו צרפתים לגמרי. ולכן היה, נוצר איזה, נוצרה מחלוקת בין הדור הבנים ודור הבנים, ודור האבות ודור הבנים, וזה היה, זו תופעה סוציולוגית ידועה מאוד.
0: אז רגע,
3: ההורים מחפשים להתאמע כמה שיותר מהר, הילדים מגלים את העצמאות שלהם רק כעבור שנים.
0: ועד מי אדוני היום?
3: למה אתה שם לי את זה עכשיו?
0: בסדר, נשאיר את זה ככה. אני מאוד, מאוד מתעניין, אבל הייתי שמח לראות. היינו עושים אירוע צפייה עם משפחת בן סימון וינסט. היה יכול להיות מעניין היום.
1: איך שאני מכיר את דניאל...
3: חיי לא משהו לנצח.
0: אתה צודק.
1: איך שאני מכיר את דניאל, הערב הוא עם הריות האטלס. אין מה לעשות, מה?
3: נכון, נכון, נכון. אני מתרגש שאני רואה אותם.
0: דניאל בן סימון, תודה.
3: זה הילדות שלי, זה המראה שלי, זה הכל, הכל, הכל. בעצם זה חוויית ילדות שבא לי לביטוי באמצעות המוסלמים. נדמה לי שאין יהודים בנבחרת מרוקו, אבל זה משהו שהוא נוגע בך כמי שנולד שם. אתה כל הזמן עושה השוואות. אתה כל הזמן רוצה שהם ינצחו. אתה כל הזמן רוצה שהמרוקאים יפגינו את עוצמתם, ואפילו ייקחו את הגביע הסופי, כי זה משליך עליך. מיכאל, אתה מבין אותי?
1: בוודאי.
0: אתה שואל אותי, כי אני אשכנזי כאילו, אז אתה שואל, אתה לא שואל אותי? הבנתי, אוקיי, בסדר.
3: אתה אשכנזי, אז אני אשאל אותך אחרת.
0: דניאל, אין כמוך, תודה רבה רבה שעלית לשידור.
3: תודה רבה, להתראות.
0: אני חוזר לנושא שאיתו בעצם התחלנו את התוכנית, בין היתר, נבחרת ארגנטינה, והקאמבק הבאמת משוגע הזה נגד מצרים. לא בטוח שהאורחת הבא שלנו תאהב לשמוע את כל מה שיש לנו להגיד על זה, אבל בוא ננסה. סילביה מריאנו לוי קול, היא אוהדת ארגנטינה שרופה, גם מארגנת צפייה במשחקי הנבחרת במונדיאל הזה. אהלן סילביה, מה נשמע?
4: אהלן, צהריים טובים.
0: את יודעת, אני חושב שהיה במשחק הזה את כל התופעה שנקראת נבחרת ארגנטינה. זו הייתה באמת טלנובלה, עם הדמעות. זה היה נראה כאילו נבחרת ארגנטינה זכתה במונדיאל, זה הייתה פעם ראשונה. אני לא חושב שראיתי את מסי ככה, אחרי המונדיאל הקודם אפילו.
4: סבלנו, כמה סבלנו, למה לסבול כל הזמן?
0: זה היה, ומעבר לעובדה שגם, כשאני אומר טלנובלה, מחצית ראשונה שהוא סופר מאכזב, מחטיא פנדל, קובר את הראש בחול, כל הדברים שגם...
4: שחור.
0: כן, פשוט רואה שחור בעיניים, ואז הדבר הזה, הצלחתם ליהנות, או שזה באמת היה סבל מה רוב המשחק?
4: אני בן אדם מאוד, אני מאוד אינטואיטיבית באופי שלי, אנרגטית, וכשראיתי 2-0, היה לי תקווה, ואני ראיתי שיש עוד 10 דקות, אבל פתאום אני ראיתי 3-0, עד שצילמו בדבר ראו שדרכו עליו ברגל, אז נשארנו 2-0. האוויר שם חזר לי, אבל עדיין הזמן, השעון מתקתק. זה רק ניסי ניסים, זה רק שמה, חלנו להגיד שמה ישראל, כי יש מלא ישראלים באוהדי ארגנטינה. חלנו להגיד שמה ישראל, אני לא מגזימה כאן. באמת, חלק בחו, חלק כאילו להתקשר לארגנטינה, כן, למצוא את ה... היה מישהו שהביא הדובי לידי כקמאה. אני אומרת, מה זה הדובי הזה? הסתכלתי עליה, מה זה הדובי הזה? כי לא אמרתי, אני התרחקתי טיפה. אחר זה היה מהפך, הבאתי את הדובי, הצטלמתי את האור, תביא אותו כל משחק. וואו.
1: אבל סיביה, מאיפה נובעת האמונה הזאת, שאת אומרת שגם ב-2-0, האמנת שארגנטינה יכולה לחזור, כי הם לא נראו טוב במשחק עד ה-2-0. מאיפה האמונה הזאת?
4: לא, אני אגיד לך. יש לנו משהו ב-DNA הארגנטיני, שלא מבטרים אופטימיות, ולא מבטרים שהכי קשה, גם אני ככה בחיים, שהכי קשה דווקא שם לא להרמי ידיים, וגם שאתה לא רואה את הסוף, משם להתרומם ולעצות חזקים יותר. יש לנו את זה.
0: אבל אני כן רוצה, זה לא קצת מביך, סליחה
4: ש... מה זה לא שיחקו טוב? הגנתית, היינו התקפית, היה יותר תקיפה, היה יותר תקפה מהגנה, אני מודה.
0: סילביה, אני לא רוצה להעליב, כי זאת אלופת העולם, אבל...
4: לא, לא, לא.
0: אבל לחגוג ניצחון על קאפ ורדה ומצרים, זה מתחת לרמה של ארגנטינה, לא?
4: קודם כל, כולם השתפרו. קאפ ורדה, אני מורידה את הכובע בפניהם, הוא צינן אחד-אחד, שחקן אחד-אחד הביא מאירופה, שיש להם... ולא סתם אנשים הגיעו.
0: נכון.
4: ואנחנו ידענו את זה.
0: ועדיין, זה לא מסי, הלו, זה לא...
4: והשוער הזה, הוא שוער אגדי, לא סתם הוא חותם עכשיו עם... נו, עם אינטר מיאמי, הוא שחק עם מסי. חבר'ה, זה לא סתם קברדה, הוא על המפה. קברדה למפה. ואני מריצה אותם, שתדעו.
0: וגם מצרים אבל, עם כל הכבוד. מצרים זה לא מה נבחרת גדולה.
4: גם הם, אנשים לומדים, אנשים, יש להם ארבע שנים להתכונן, בגלל זה אין קסם. ואין פה, לא רוצה לקחת לפוליטיקה, אבל אין פוליטיקה. זה להתכונן ארבע שנים להזיע, כמו שמתכוננים לאולימפיאדה, כמו שמתכוננים למכבייה.
1: אז אני, מהדברים שלך אני מבין שגם נגד שוויץ את מתכוננת ללילה ארוך, כן, עם הזעות, עם
4: הכל. אנחנו עכשיו התחילה מונדיאל, אין, מאז השמינית הגמר, התחילה מונדיאל מבחינתי. זה לא מבחינת כולם, הם רואים את זה מההתחלה. זה מלחמה, זה הקבוצות הכי טובות בעולם. אנחנו גם נשארנו מהקבוצה הדרום-אמריקאית היחידה.
1: נכון.
4: ומלטינו, ומאמריקה בכלל, כן? יש את אירופה מולנו.
0: אבל אל תגידי לי שאת מאמינה שזוכים עוד פעם, כי אני לא אאמין לכם, כן.
4: אני, אסור לנו לא להאמין. אנחנו מסתכלים רק יובי. אסור. מותר לי להגיד כארגנטינאית, חבר'ה, צריך טיפה לעבוד יותר על הגנה, קצת יותר זריזו, קצת... סבבה,
1: קצת, קצת יותר הגנה, קצת, סילבה, קצת יותר הגנה, קצת,
4: כן, כן, כן, אני מודה, הם לומדים, הם צופים כל משחק אלף פעם בעל פה, על כל טעות. גם ראית את דיבו, השוער שלנו.
0: כן.
4: הוא היה מבואס, הוא אכל
0: שני... הוא גם ירד קצת, אגב, ברמה, בהשוואה למונדיאל הקודם, אני חייב להגיד.
1: נכון, זה לא אותו דיבו
4: הגדול שלו. משהו שם, בסדר, כי שוב, זה הכי טובים בעולם, זה מלחמה. כמו שאנחנו מתכוננים למלחמה.
0: סילביה, יש כבר זה, הסאדו בחוץ כבר, לקראת רבע הגמר?
4: וואו, לקראת ככה. אנחנו הולכים משחק למשחק, היום אני גם רואה את צרפת. אני מאוד חשוב לראות את צרפת, ב-11.
0: טוב, בסדר, צריך לדעת... צריך לדעת מי יזכה בגביע העולם, אז צריך לראות את צרפת. סתם, לא, אני מציק לך. אני לא...
4: לא, אני בטוחה שאנחנו נהיה איתם בגמר, וזאת השם.
0: יא, זה יא, הלוואי אמן, זה מה שאני מאחל.
4: יש לי תחושה.
0: הלוואי אמן, זה באמת מה שאני מאחל לו. סילביה, תודה רבה רבה לך שהיית איתנו, ובאמת תיהנו ממה שנשאר.
4: מה?
0: תיהנו ממה שנשאר, המונדיאל כבר לקראת הסוף, לא נשארו עוד הרבה משחקים, תיהנו.
4: אנחנו נהנים כל רגע, שלא ייגמר, כי זה באמת נותן לנו את הזכות להתנתק לרגע מהאטרף של החיים, וגם ללמוד מהם.
0: סילביה.
4: מי ששנייה מילה אחרונה, תיכנסו אח שלי מפיק את האירועים לבר הלטינה ישראל, תחפשו באינסטגרם, יש אירועים של כל האוהדים, של כל הארגנטינאים, חוויה, למי שעוד לא מכיר.
0: סילביה, תודה רבה לך.
1: ביי ביי.
4: בכיף, תודה, אחלה יום. להתראות.
0: אנחנו נעשה הפוגה קצרה מענייני המונדיאל, מענייני גביע העולם, כדי לדבר על אירוע עצום שקרה השבוע במושגים של הכדורסל הישראלי, וזה מה שקרה בין משפחת רקנאטי, משפחת פדרמן, והאיש שרצה להיות, נגיד, מהמושכים בחוטים המובילים, אריק שטילמן, מנכ״ל רפיד. אני אתן כמה ציטוטים מהשבוע האחרון של הדברים ששטילמן אמר, לאור העובדה שמשפחת רקנאטי בעצם תפסה את רוב ההוגה והוציאה אותו ואת פדרמן מהסיפור. כל דבר במכבי דורש החייאה ושינוי דחוף. משחקי כוח ואגו חיפשו כספומטים, רשימה חלקית בלבד, ביקורת מאוד קשה שלו, שהוא בעצם נבעט החוצה, ואנחנו רוצים להגיד עכשיו שלום ליונתן ללזר מארגון הגייט של אוהדי מכבי תל אביב, אהלן.
5: אהלן, צהריים טובים.
0: מאוכזב ממה שקרה בשבוע החולף אחרי כל כך הרבה ציפיות לדם חדש במערכת?
5: להפך, עברנו שנה מאוד עמוסה במחאה שמאוד מאוד ברורה, שדרשנו וביקשנו שדני פדרמן ימכור את חלקו במועדון. זה מה שקרה השבוע, זה מה שכיוונו אליו בשנה האחרונה, אז מאוכזב אנחנו לא יכולים להיות, כי זה בדיוק מה שכיוונו אליו, ואנחנו מקווים ומאמינים שזה יהיה שחר של יום חדש, של ניהול הרבה יותר תקין, של תקציב יותר גדול, ולשם כיוונו.
0: אמרת תקציב גדול, יש פה בן אדם שרצה לשים ים של כסף, רצה להשתלט על היורוליג, ליצור פה יריבות שלא הייתה שנים גם בצמרת הכדורסל הישראלי, ונפטרו ממנו, פשוט ככה.
5: קודם כל, ממי שנפטרו, זה מדני פדרמן, בסוף אף אחד...
0: רגע, בסדר, אמרת כבר, בוא נדבר על שטילמן, הבן אדם בא מלא באנרגיה לעבוד.
5: אני מסביר, אל מול העסקה, בסדר? מי שנפטרו ודחקו החוצה, זה משפחת פדרמן, זה ההסכם של הקנייה, לא הייתה אופציה גם וגם, זה דבר ראשון. לא היה אופציה גם להשאיר אותו וגם לקנות לו את זה, כי זה לא היה פיזית בהסכם בין הבעלים, זה אחד. שתיים, אני לא מכיר את אריק, הוא ספונסר, שם הרבה כסף, מגיע לו הרבה כבוד על זה, אבל מפה ועד כמה שבועות של הצרות, ובפועל לא היה משהו...
0: הבנתי, אתה הרגשת שמגיע לפה עופר ינאי חדש לשכונה, ולא רצית אותו. הבנתי, קראתי בין השורות.
5: עוד פעם, אנחנו לא רצינו את דני פדרמן, אין לנו שום עניין עם אחרים, הוא מי שפגע במכבי בעשור האחרון. המשפחה עשתה דברים מדהימים בעשורים האחרונים, גם מגיע, אתה יודע, עכשיו זה מסתיים, אז להגיד בצורה מכובדת תודה על מה שהיה עד עכשיו, אבל אנחנו לא רצינו שזה יימשך השנים האחרונות, ואני חושב שהצלחנו לעמוד בזה.
1: אתה יודע, שטילמן אומר שהוא אחראי על ההחתמה של ימדר.
5: אני חושב שיבואו הזמנים ויסתכלו על מה שקרה מאחורי הקלעים, והבינו בדיוק איך זה קרה. בסוף טובת מכבי מעל הכל, ים יהיה במכבי בעזרת השם, ואנחנו נהיה הרבה יותר טובים איתו.
0: ואתה חושב שזה באמת מה שיקרה בעונה הבאה, שמכבי תל אביב תחזור להתחרות לפחות על אזור השמינייה, דברים שכבר לא מובנים מאליהם במועדון הזה?
5: אנחנו לא מוכנים להתחרות על אזור השמינייה, אנחנו מוכנים להתחרות בתור עדי מכבי תל אביב והערכים שגדלנו עליהם, אנחנו מוכנים להתחרות רק על אליפות אירופה. להיות בפיינל פור ולקחת אליפות אירופה. עכשיו אנחנו שנתיים במצב מאוד מאוד גרוע, אנחנו מאמינים עם זה שהחתימו את רוב הסגל, זה שהחתימו את המאמן לשלוש שנים, זה שיש מנהל מקצועי שקובע, זה שעכשיו מביאים שחקנים טובים, זה כבר מראה על שינוי. בסוף כל אירופה מתקדמת בעשרות מיליונים בשנה בתקציב. מכבי לא יכולה להתקדם בקצת כל פעם ולהגיד אם זה התקציב הכי גדול בהיסטוריה. ודרך אגב, זה שהמחאה שלנו צלחה, זה לא אומר שאנחנו עכשיו נשב בפנן ונחכה ונעביר את הזמן. אנחנו נהיה עם עד על הדופק, נשמור על על האימפריה, נמשיך לדחוף קדימה את המועדון הזה להישגיות, להיות הכי טוב, לא לדשדש, לא פליי אין, לא פליי אוף. אנחנו רוצים אליפות אירופה, אנחנו המועדון בין המותרים שיש, ואנחנו לא צריכים לדשדש.
1: לא, אבל דיברת על זה שכל אירופה מתקדמת, גם כל אירופה משחקת בבית שלה, מכבי תל אביב לא משחקת בבית, יש פה איזה אלמנט שאי אפשר להתעלם ממנו בשלוש השנים האחרונות.
5: תראה, תיקח נתון לפני המלחמה, אחוז הצלחה במשחקים באנגליה הוא היה 93%. מספר אחד באירופה, בביתיות היינו.
1: אוקיי, נו, קל וחומר.
5: זה משהו ששווה, אוהדי מכבי זה השחקן השישי. ונכון, יש אתגר, יש משימה לאומית ומלחמה ארוכה, בסוף מכבי תל אביב זה החיים שלנו, חלק מרכזי, ובסוף המדינה צריכה לעשות מה שצריכה לעשות, אני בעצמי גם חייל כבר שלוש שנים, ואם ייווצר מאיתנו עוד פעם לא להמשיך ביד אליהו תקופה, אנחנו נצטרך להתמודד עם זה, זה ההחלוט של השחקנים יצטרכו לעלות עוד רמה, אבל אם כן נשחק ביד אליהו, עם הקהל, עם השחקן השישי, עם החתמות והמשכיות ומאמן, שדרך אגב גם המאמן לפני חצי שנה כבר היה בחוץ,
0: זה נכון.
5: אחד שרצה לפטר אותו ובסוף נשאר על ידי אנשים טובים, וזה יקרה, זה יקרה, אני מקווה יפה. שנושא איראן ייגמר מהר ונשחק ביד אליהו ונביא הצלחות.
0: יונתן אלעזר, ארגון הגייט, תודה רבה לך.
5: חברים,
0: אנחנו יוצאים להפסקה, עוד מעט יהיה איתנו מוטי דניאל, המנהל של נבחרת ישראל בכדורסל, לדבר על חלון לא נעים של הבחורים בכחול לבן, מיד.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
14: 12 ביולי 2006
15: שני חיילים חטופים בשטח לבנון, הבוקר חיזבאללה בהרעשה כבדה.
14: 20 שנה עברו והמילים שאמרו אז
16: זו רק יריית הפתיחה, סיום המבצע עדיין רחוק.
14: מהדדות כיום יותר מתמיד. גלי צהל ביום שידורי מיוחד לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. בראשון ב-10 בבוקר רינו צרור מאנדרטת האריה שואג בכפר גלעדי. ב-5 ירון וילנסקי בתוכנית מיוחדת של יומן הערב מחיפה. ב-6 קולה של אימא האסקט עם אמהות ששקלו את בנם במלחמה. וב-8 מגזין החיילים מקשב ממחנה גיבור בקריית שמונה עם לוחמי חטיבה 769. 20 שנה למלחמת לבנון השנייה בגלי צהל.
17: יחד כבר 75 שנה.
18: אנחנו בבה"ד 1 עם מסיימי קורס קצינים, ואנחנו עכשיו עם צוער ח'.
19: האמת, הרעיון בכלל של קצונה, תרומה למדינה, זה רעיון שהגיע אצלי מבית. בעצם מאז שאני ילד קטן, ההורים שלי בנו חדר מיוחד בבית שלנו לחיילים בודדים, וככה מאז שאני קטן חצנו חייל בודד אחד, ואז בסוף שבוע כשהוא חוזר הביתה, העזרה הקטנה שלי זה לעזור לו עם הכביסה, להכין לו עוגיות בשביל כל החבר'ה שלו בצבא, וככה אתה גדל ממש לתוך זה. והלאה, ברור לי שאני רוצה לתת את כל כולי, לבוא לתת עוד ועוד.
17: גלי צהל, הבית של החיילים.
20: עכשיו בגלי צהל, דניאל זילברשטיין ומיכאל וינסנדט עם עושים ספורט.
0: אמנם, וזוהי המחצית השנייה של התוכנית, מיכאל וינסנדט ודניאל זילברשטיין איתכם ליד המיקרופונים. אנחנו שמחים להגיד עכשיו שלום למנהל נבחרת ישראל בכדורסל מוטי דניאל. אהלן.
21: אהלן, צהריים טובים.
0: מה שלומך קודם כל?
21: שלומי טוב.
0: איך היה המסע?
21: ארוך, לא מוצלח בבחינה מקצועית, ומעייף.
0: אנחנו מדברים על הפסדים בעצם של נבחרת ישראל לגרמניה, ולאחר מכן לקרואטיה, שם זו כבר הייתה ממש תבוסה של 103-75. נגיד באחוזים, לאור הנסיבות, איזה אחוז של נבחרת ישראל לדעתך ראינו כאן בחלון הזה?
21: לא יודע לכמת את זה באחוזים, אבל ברור לי שאם אנחנו עכשיו באמצע קמפיין, ואם אנחנו צריכים להגיד האם עשינו את כל מה שאנחנו יכולים כדי להצליח בו, אז התשובה היא לא. לא הופענו לאף משחק מכל ה... או בוא נגיד לאף משחק מארבעת המשחקים הקובעים שהיו לנו נגד גרמניה וקרואטיה בשני חלונות, בהרכב מלא וביכולת הכי טובה שלנו. לא הגענו לשם.
0: רק נזכיר לטובת מי שלא עקב, וזה באמת יצא תוך כדי המונדיאל, נגיד החלון הזה היה הרבה פחות מסוכר מבמקרים קודמים, בלי רומן סורקין, בלי ברטימור, זלמנסון, לוי, בלט, שרף, זוסמן, נגיד דני אבדיה כמובן, אבל באמת יש עוד, זה לא רשימה חלקית מה שאמרתי כאן, והווייב שנוצר בתקשורת, כן, הדיבור בתקשורת זה, אף אחד לא קפץ פה על להגיע לחלון הזה. שחקנים שדקה לפני זה גם הופיעו בקבוצות שלהם, אם זה בליגה שלנו, וכמובן מעבר לים, שזה כבר ממש ביקורת ראשונה מסוגה שאני שמעתי נגיד על אבדיה שלא בא לחלון הזה.
21: יש שאלה?
0: זו השאלה.
21: מה השאלה?
0: השאלה היא האם זו הגדרה מדויקת?
21: דיברת לי על הווייב שהיה בתקשורת.
0: אתה מקבל את זה? אתה חושב שהביקורת הייתה מוצדקת?
21: אני חושב שלכל אחד יש סיפור משלו, למה הוא לא הגיע. זה לא סיפור קולקטיבי. אני חושב שיש שחקנים שאובייקטיבית לא יכלו להשתתף. אני חושב שיש שחקנים שכן יכלו להשתתף ולא הגיעו.
0: מי?
21: אני לא נכנס ל...
0: רומן סורקין, אילו היה המשחק הזה, רגע, שנייה. מוטי, אני אשאל ככה, תן לי, אתה לא חייב לענות, אבל תן לי לשאול. מוטי דניאל השחקן, אני לא שואל בכלל, ברור לי שהיית מגיע. אבל נגיד רומן סורקין, אילו המשחק הזה נגד קרואטיה היה משחק על אליפות נגד הפועל תל אביב, אתה חושב שהוא לא היה משחק?
21: אני לא אתייחס לשאלה הזאת.
0: הבנתי, אז ענית לי.
21: לא בגלל שאין לי דעה, אבל לא אתייחס לשאלה הזאת. אני חושב שלבוא לחלון הזה זה קשה היה, זה דרש הקרבה, והיו כאלה שעשו את זה, ואנחנו מאוד מעריכים את זה, והיו כאלה שלא עשו, וחלק יכלו לעשות ולהתאמץ יותר ולא התאמצו, וחבל. בסוף זה נבחרת, אנחנו אומרים את זה כל הזמן, זה נבחרת של כולנו, זה נבחרת ישראל, זה לא נבחרת של אף אחד מאלה שהגיע או לא הגיע, אלא של מדינת ישראל. ואני חושב שלדעתי האישית כל אחד צריך לעשות ממש מירב המאמצים כדי להשתתף במשחקים של נבחרת ישראל שיש לו את ההזדמנות. זה לא קורה הרבה לצערי שיש את ההזדמנות הזאת, וכשיש אותם צריך לקחת אותם.
1: השאלה דניאל, האם אותם שחקנים שעשו לעצמם הנחות בזימון האחרון במשחקים נגד גרמניה וקרואטיה ינזקו לקראת הזימונים הבאים, שיגידו רגע אתם שהיה לכם לא נוח להגיע?
0: יש היררכיה, יש היררכיה ידידי, אני אקצר לך את השאלה.
1: למה?
0: יש היררכיה, קודם כל דני אבדיה לזכותו יאמר הרוויח ביושר.
1: דני אבדיה אני שם אותו בצד, אבל כל השחקנים האחרים שהזכרת, רגע מה, הם עושים לעצמם את ההחלטה ואת ההנחות מתי נוח לי לבוא לנבחרת ישראל ומתי לא נוח לי?
21: אמרתי לך, יש סיבות מוצדקות לכל אחד, אנחנו דורשים באופן מובנה, לא אנחנו, אני ומישהו מהנבחרת, כולנו. דורשים ממי שיש לו את האפשרות להשתתף בנבחרת ישראל, לתת אקסטרה. לא, אנחנו לא עוסקים בהנהלת חשבונות עכשיו ולהתחיל לרדוף אחרי אנשים. כל אחד יכול לתת סיבה ממש טובה למה הוא לא הגיע.
0: אז אתה יודע מה, אני אשאל את זה אחרת. איך הייתה הפנייה, למשל, לפורטלנד לגבי דני אבדיה? כי ראינו בחלון הזה שחקנים עם קילומטראז' יותר מכובד משלו, כוכבים לא פחות גדולים, כמו יוקיץ', כמו דניס שרודר, שלא היו מוכנים לשמוע בכלל על לא להגיע. לא הייתה אופציה כזאת. האם אין לו מספיק כוח בשביל להגיד לפורטלנד, רבותיי, זה מעל הכל אצלי, אני הולך לסייק בנבחרת, נקודה?
21: אני לא יודע, אני גם לא מוסמך ולא יכול לענות על השאלה הזאת.
0: אז מה אתה יודע, מה היו המגעים מול הקבוצה שלו, שבעטיים הבנתם, טוב, דני לא יהיה פה?
21: פנינו לפורטלנד, שלחנו מכתב אחד או שניים אפילו, שניים, לא קיבלנו תשובה, פנינו ל-NBA, כי שחקני NBA צריך להסדיר את כל נושא הביטוח שלהם מראש, זה הכל דרך פיבה, ופנינו ל-NBA, ולאחר זמן קיבלנו תשובה שפורטלנד לא מאשרים לו, ובזה נגמר האירוע.
0: אז למה בעצם היה לכם כל כך קל להיכנס חזיתית בשחקן כמו עומר מאייר ולא באחרים?
21: אני לא חמוד, אני לא יודע איך מי מתחת את האינפורמציה.
0: מה זאת אומרת?
21: אני מנהל נבחרת ישראל בוגרים, אני לא קשור לנבחרת ישראל, לכל הדברים מסביב, אני לא מעורב בסיפור של עומר מאייר, לא מכיר את הפרטים מעבר למה שקראתי ושמעתי בשיחות רכילויות.
0: מה זה רכילויות? יושב ראש, רגע,
21: מוטי, אבל אני לא קשור לאירוע.
0: בסדר, מוטי, עמוס פרישמן, יושב ראש איגוד הכדורסל, יצא נגדו.
21: יש לך את הטלפון שלו, תתקשר תדבר איתו, מה אתה רוצה ממני?
0: באופן עקרוני,
21: אני באופן עקרוני לא יוצא נגד שחקנים שבאים או לא באים לנבחרת. כל אחד צריך להיות עם עצמו, כל אחד צריך לעשות חשבון לעצמו האם הוא עשה את המקסימום כדי להיות בנבחרת ישראל. ואני בפוזיציה שאני נמצא בה לא מחפש לרדוף שחקנים ולא מחפש לריב עם שחקנים.
1: העניין אבל דניאל שזה כל פעם מחדש חוזר על עצמו, במקום שנדבר על כדורסל ועל הבעיות המקצועיות שהיו.
21: זה מה שאתם בוחרים לדבר, מה
0: לעשות? לא, מוטי, אל תזה.
1: זה בולט מאוד שבכל זימון מחדש, בכל התכנסות מחדש,
0: הבעיה היא בשיטה, אבל גם במידה רבה.
1: אנחנו מדברים על שחקנים שעשו להם הנחות.
0: מיכאל, הבעיה היא שהכדורסל הנבחרות נפגע מאוד קשה מהעובדה שאין חזית אחידה בין היורוליג ונגיד הליגות המקומיות לבין הכדורסל הבינלאומי.
1: אבל כרגע אין ליגות.
0: והשיטה של החלונות היא שיטה גרועה מאוד.
1: דניאל, כרגע לא היו ליגות.
0: לא, אבל אם אתה שחקן שהיו לו 70-75 משחקים בעונה, הגיוני שמתישהו אתה צריך לנוח.
1: גם בכדורגל, ואני לא מדבר רק על נבחרות ישראל, אלא נבחרות בינלאומיות, ששחקנים שעושים גם 70-80 משחקים, הרי אתה יודע שבכדורגל, ככל שהזמן הולך, המשחקים רק הולכים וגדלים, הכוכבים קצת יותר גדולים מהספורטאים הישראלים, מגיעים לנבחרות, זה לא שאלה בכלל. למה תמיד פה בנבחרת ישראל בכדורסל, הסאגה הזאת עולה כל פעם מחדש? אני לא מצליח להבין את זה. מה, זה כזה קשה לעלות על מטוס ולייצג את נבחרת ישראל? מה, אני יכול לחשוב על כמה דברים יותר קשים מזה?
21: גם אני.
1: אז?
0: טוב, אני באמת, יש לי הרבה שאלות למוטי עוד, למרות שנמאס לו מאיתנו, אני אומר לך רשמית, אני מכיר, אני קורא בין ה...
1: לא, בסדר.
0: אבל אני איתך, אני חושב שזה רע מאוד.
21: אתם שואלים אותי שאלות שאין לנו ויכוח עליהם, ואתם מצפים לי לתת תשובה אחרת. לא, אני לא הכתובת.
1: מוטי, אני אגיד לך, אני מצפה שתעשו צעדים בנושא.
21: אין שום צעד שאפשר לעשות.
1: בוודאי שכן. שחקן שאתם יודעים שעשה לעצמו הנחה ולא היה לו כוח לבוא לנבחרת ולייצג כי הוא רצה לעשות בטן גם בדובאי, לא יהיה בזימון הבא. מה הבעיה?
21: אמרתי יותר מפעם אחת. כולם מחוסים מבחינת פציעות, מבחינה בריאותית, מבחינת תישורים, כולם מחוסים. אם הייתי, אם אני הייתי מצפה מחלק ש, שיכלו לא לבוא, גם תומר גינת יכל להיות מחוסה, וגם ים מדר יכל להיות מחוסה ולא לבוא, והם בחרו לבוא. על זה אני רוצה להתעכב כדוגמה טובה למה שהייתי מצטע גם
1: לאחרים.
0: רגע, רגע, דווקא פה אני מסכים. תן למוטי לשבח את מי שמגיע לו, כי באמת...
1: אבל זה א' ב', זה כמו שיקראו לי למילואים ואני אגיד להם, רגע...
0: לא, לא, זה לא מילואים.
1: למה לא?
21: אתה מושך לי, סליחה שנייה, תן לי רגע להסביר, לסיים את מה שהתחלתי. אתה מושך לכיוון של להעניש. אי אפשר להעניש מישהו שיש לו את כל האישורים הנדרשים. עכשיו, אני לא יכול להעניש מישהו שאני מצפה ממנו ליותר, והוא נתן פחות, רק בגלל שאני מצפה ממנו ליותר. אני חושב שכן היו צריכים להתאמץ ולבוא יותר. אני יודע שזה לא נוח, אני יודע שזה קשה, אני יודע ששחקנים שיחקו פלייאוף כל יומיים משחק, והכי קל, הכי בא להם עכשיו לקחת חופש. אני יודע את זה.
0: כן.
21: אני מבין את זה גם כן. אבל אני מצפה מהם לבוא, לא בשבילי, ולא בשביל אריאל בית הלחמי, ולא בשבילך, אלא בשביל מדינת ישראל, כי כמו שאתם אומרים, אנחנו נמצאים בתוך, אנחנו נמצאים בתוך איזשהו סיטואציה, גם כלל עולמית, וגם, וגם פנימית פה, שאנשים שואבים השראה מדברים, מהקרבה של אנשים, מהקרבה של אנשים, בין אם הם צריכים ובין אם לא, ולכן הציפיות הן יותר. מפה ועד לקחת ולהניש מישהו, כי אני ציפיתי ממנו ליותר והוא לא עומד בציפיות, אין דרך. אתה לא יכול להניש מישהו שבא רופא ואומר לך, הוא לא יכול עכשיו לשחק.
0: מוטי, אני מודה לך על זמנך ותודה שעלית לשידור אצלנו.
21: תודה רבה.
1: תודה, מוטי.
0: טוב, יש לנו זמן לעוד כמה דברים קטנים, ברשותך וגם גדולים. אחד מהם הוא שחקנה של קראובס, ברלין, שבסופו של דבר מתבשר שהקבוצה האוקראינית מממשת את האופציה לרכוש אותו, והוא יעבור אליה, גם תמורת סכום מכובד. אנחנו עם בר, שלום.
2: שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור, אני מבין שאנחנו מפריעים לך באמצע מחנה אימונים או משהו.
2: כן, האמת... הצלחתי איכשהו לעלות על הקו, אבל אני מאוד לחוץ בזמנים
1: איפה,
2: פה.
1: איפה אתם כרגע? איפה אתם כרגע?
2: אנחנו בהולנד, על הגבול עם בלגיה.
1: תענוג.
2: כן, מקום תענוג.
0: תגיד, זה הפתיע אותך, או שאתה כבר עשית את כל ההכנות הדרושות כדי להישאר שם עונה נוספת?
2: האמת שזה לא כזה הפתיע אותי, כי כבר כמה חודשים לפני הבנתי שהם הודיעו לנו שהם מעוניינים לעשות את האופציה, כאילו, להפעיל אותה. וכאילו זה לא משהו שהפתיע אותי, כאילו ידעתי לזה, הייתי מוכן לזה.
0: אני ברשותך וגם גדולים, אחד מהם הוא שחקנה של קראובס, ברלין, שבסופו של דבר מתבשר שהקבוצה האוקראינית מממשת את האופציה לרכוש אותו, והוא יעבור אליה, גם תמורת סכום מכובד. אנחנו עם בר, שלום.
2: שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור, אני מבין שאנחנו מפריעים לך באמצע מחנה אימונים או משהו.
2: כן, האמת,

0: תענוג.
1: תגיד, זה הפתיע אותך, או שאתה כבר עשית את כל ההכנות הדרושות כדי להישאר שם עונה נוספת?
0: האמת שזה לא כזה הפתיע אותי, כי כבר כמה חודשים לפני הבנתי שהם הודיעו לנו שהם מעוניינים לעשות את האופציה, כאילו, להפעיל אותה, וכאילו, זה לא משהו שהפתיע אותי, כאילו, ידעתי לזה, הייתי מוכן לזה, ו...
2: איך סך הכל אתה מסכם את העונה הראשונה שלך מחוץ לישראל, ליגה אוקראינית, גם כן מדינה תחת מלחמה, איך, עם איזה תחושה אתה מסיים את העונה הזאת?
0: האמת שהעונה הזאת נתנה לי המון, אני מאוד מבסוט עליה, כי בהתחלה עברתי הרבה קשיים, לקח לי הרבה זמן להיכנס לקצבים, לליגה הזאת, בעיקר בפן הפיזי, וגם מנטלי, פתאום להיות רחוק מהמשפחה, ושאתה לא משחק ואתה כוח עצבני, אין לך פתאום את החברה או את המשפחה, ללכת אליהם שינחמו אותך, וכל מיני דברים כאלה שגרמו לי להתחספץ קצת במנטלי, ובמהלך העונה אני מרגיש שזה נתן לי הרבה כלים, והתמודדתי עם העונה הזאת טוב, וגם שיחקתי הרבה דקות והייתי שחקן די מוביל. אז אני די מבסוט על העונה הזאת, כן.
1: בר, אתה תכף בן 22, ועשית בעצם את הפריצה שלך דרך מחלקת הנוער של מכבי תל אביב. אני מניח שחשבת שגם תצליח להשתלב יותר בקבוצה הבוגרת, אבל זה לא קרה. המטרה היא, ביציאה שלך לחול, ללכת לליגות יותר גדולות, או לחזור למכבי תל אביב מהדלת הקדמית?
0: האמת שכרגע המטרה שלי היא לצאת למקום בליגות היותר גדולות, כי אני חולם די בגדול, זה הרצונות שלי, ואני אעשה הכל בשביל זה. לשם אנחנו שואפים בגדול, זה הוויז'ן.
2: הרי היית חלק מאותה נבחרת הנוער, אותה נבחרת צעירה, שהגיעה גם במונדיאליטו ובאליפות אירופה, עם אופיר חיים והכל, ואתה רואה את החברים שלך מהנבחרת, אוסקר גלוך באייקס, אינטר, חלאי להיות אותו באינטר, איך אתה מרגיש את זה? כמובן שאתה אוהב ומפרגן להם, אבל יש איזו תחושה שאתה אומר לך, בוא'נה, אני גם רוצה להיות שם במקומות האלה?
0: ברור שאני רוצה להיות במקומות האלה, ואני חושב שאני יכול, אבל אני, קודם כל, כמובן שאני מאוד מבסוט בשבילהם, ואני חושב שאני עברתי את הדרך שלי בדרך אחרת, וכל אחד עובר את הדרך שלו פשוט, זה ככה יצא, וזה בסדר, אני חושב שזה עוד לא מאוחר, אבל זהו, זה הסיטואציה כרגע.
1: יפה, טוב, אנחנו נשחרר אותך, כי אנחנו מבינים שזה באמת חלון קצר שהצלחנו לתפוס כאן. בר, שיהיה לך המון בהצלחה, ושוב ברכות על ההישארות הזאת.
0: סגור, תודה רבה רבה לכם, יום טוב.
1: מיכל, תכף טניס, אני רוצה אבל בשני משפטים שתגיד לי לגבי ענן חלילי. מאבק איתנים היה פה עליו בשבוע האחרון בין נפולי, אינטר וקומו, מי תזכה בתכשיט?
2: תשמע, על פי מה שאנחנו מדווחים מאיטליה, זה הולכת להיות אינטר. זה סכום מטורף על מגן ימני, כמעט 30 מיליון יורו, סביבה 27 מיליון יורו, שאינטר הולכת לשים על השולחן של סן ז'ילואז. התקדמות מטאורית, הבחור הזה עשה, אני כל כך שמח עבורו שהוא מצליח להגשים את עצמו, כי מבחינה רמה מקצועית הוא שם. ענן חלילי בוודאי יכול להיות שחקן מוביל בעמדה שלו בסריה, בטח באלופת איטליה. הלוואי וזה יצא לפועל כבר בשעות הקרובות, ואנחנו נזכה לראות את השחקן הראשון בתולדות אינטר, זה יהיה מדהים.
1: יפה, טוב, אנחנו בהזדמנות הזאת נעצור רגע מענייני הכדורגל ונלך לטניס עם...
2: או, הספורט השני שלך.
1: בהחלט, עמית... לא, רגע, לא, כדורגל וכדורסל זה באותה רמה, אני חושב שיש לי תדמית...
2: לא, לא, לא, לא, הכדורסל זה ראשון וטניס השני.
1: לא, מה קרה לך? כדורגל אני רואה... עזוב, לא נפתח, זה לא השיחה עליי עכשיו, אבל אנחנו נגיד שלום לחברנו הפרשן הטניס, עמית נאור, אלן.
3: אהלן, צהריים טובים, אתה לא חוטא בפאדל עדיין, נכון, דניאל?
1: אני משחק פה ושם, אבל בוא נגיד ככה, אחרי שהדברתי את הבן שלך, הזדמנות טובה לספר, אני לא חוזר למגרש, כי כבר אני יכול רק להפסיד, אתה מבין?
3: הבנתי.
1: תגיד לי רגע, בוא נדבר על מה שקורה אצל הגברים, אחרי שבעצם נובק ג'וקוביץ' הבטיח את המפגש שלו מחר עם יניק סינר בחצי הגמר, ובצד השני סיפור סינדרלה שפוגש את זוורב, איך אתה רואה את יחסי הכוחות?
3: תראה, אנחנו כולנו תמיד דואגים, יואו, אין פדר, יואו, אין נדל, ג'וקוביץ' הוא מבוגר, עכשיו גם אלקרז פצוע, אבל תראה מה הטורניר הזה מספק. קודם כל, המשחק של נובק ברבע גמר נגד פליקס אליאסים היה באמת לפנתיאון. האיש הזה באמת מוכיח למה הוא הגדול מכולם וממה הוא בנוי, וזה פשוט היה, איך אומרים, משתבל לזה רק הצוגה של מסי באותו לילה. היה באמת יום של גאווה לוותיקים. זה דשא, הוא בטח לא רענן. היתרון היחיד הוא שבאמת סינר לא הרשים בתקופה האחרונה, אתה יודע.
1: נכון.
3: לא בסיאו, אז וזה דשא, אז יש צ'אנס, אבל הוא יצטרך, הוא לא יכול לרדוף אחרי סינר. אני מאוד מאוד מקווה שיהיה לפחות, אתה יודע, שמערכה ראשונה, שנייה, שיקח

0: מהשתיים הראשונות כדי שיהיה מאץ', כי אם סינר יברח לו, אז, אז אני לא רואה פה סיכוי, אבל באמת, אנחנו אומרים, הוא לא רודף אחרי שום דבר, הוא לא רודף אחרי תארים, הוא לא רודף אחרי הישגים, הוא, הכל כבר השיג, אז בואו נקווה באמת שתהיה שם הצוגה למופת, ובחצי גמר השני, תשמע, סיפור פשוט מטורף.
1: איזה סיפור? ארתור פרי, שחקן שקיבל כרטיס חופשי לתחרות, ווילד קארד.
0: כן, אבל לפני זה, הוא בכלל צרפתי, שגדל בווימבלדון עצמה.
1: צריך לקרוא לו בכלל ארתור פרי, כמו שמיכאל היה אומר לך.
2: אבא שלו זה לא יקפרי, הבעלים של אוריה, איש עסקים מאוד מאוד עשיר.
1: שם אותו לגור ליד ווימבלדון, אתה מבין את הדבר הזה?
2: אז איפה הוא יגור? בפרברים? תגיד לי, איפה הוא
0: יגור? אבל רגע, חבר'ה, הילד ממוצע בגובה, בקושי שמה 72 מגרד, אתה יודע, ביום טוב, הלך ללמוד בסטנפורד, היה מדורג ראשון במכללות במשך שנתיים, רק שנה מקצוען. דרך אגב, על קובלי הוא גבר עליו כבר באליפות אוסטרליה, כשהוא עבר את המוקדמות שם גם כן, זאת אומרת, הוא בעלייה, ומשחק פשוט פנטסטי על הדשא, ועם איזה ביטחון, אתמול הוא פירק את קובלי, שחקן בעשירייה הראשונה, גמר אולן גרו 6-0 במערכה השלישית, אבל כל זה ייגמר מול זוורב, כי זוורב מלא ביטחון.
1: וואו, תשמע, הוא משחק עמית בטורניר הזה, מה שהורדת הקוף מהגב עשתה לו ברולן גרוס, לא להאמין.
0: אני רואה שהוא קל רגליים, קל רגליים פתאום נהיה. אז ללא ספק זוורב שמה, וזוורב... עם כל זה שהוא לא שחקן דשא, ייתן פייט לכולם בגמר. זאת אומרת, הוא לא פחות פייבורית, לא מנובק ולא מסינר. אחלה ווימבלדון יצא בסוף.
1: כן, אז אנחנו ממשיכים לעקוב. עמית נאור, תודה רבה.
0: שתי צ'כיות בחצי גמר של אנשים.
1: כן, עוד רגע זה גם זה היום, נכון? חצי הגמר של אנשים.
0: נכון.
1: המשחקים ככה, יש לומר, ביושר, כן, לא שחקניות שכולם מכירים, מוכובה וגוף וקוסטיוק ונוסקובה בצד השני, אבל אנחנו קצרים בזמן. תודה רבה לך, עמית.
2: תודה.
0: ביי, חבר'ה.
1: לסיום הפרק הזה של התוכנית היום, מיכאל, אנחנו גם עוד מעט נפרדים ממך, נשאיר פרק, חיים שכאלה כבר הולך להיות פה.
2: אפרופו, אתה יודע, כל מיני רצונות של אנשים לא ללבוש את המדים הלאומיים, ושמחרת ישראל בכדורסל, יש מילואים ביום ראשון.
1: יש מילואים ביום ראשון, אנחנו כמובן, אנחנו איתך, מיכאל. אבל אני רוצה רגע לצרף לשיחה את יוסי אביהי המלאכי, שחקן פיקלבול, כמו שאתה שומע, זה היה... טניס, יש את הפאדל ויש את הפיקלבול, שזה חזק בארצות הברית, ובמסגרת המכבייה יש יום העוטף, כולל משחקים מעניינים ומפגשים ככה מאוד מרגשים. יוסי, שלום.
3: שלום, שלום לכם.
1: כואב לנו הלב על הכתף שלך, כי אני מבין שאתה נבצר ממך להשתתף בסוף.
2: איי, איי, איי, איי.
3: בתחרויות של היום, נכון. אני שלושה שבועות צריך לתת מנוחה ל... לבורסה בכתף.
1: ויוסי הוא יהודי בן 81, ששמו האמצעי שהזכרתי קודם, מלמד אותנו עד כמה פרויקט להנצחת ביתו איה, שנרגע בפיגוע בבסיס פיקוד דרום בשנת 2002, הוא בעצם מרכזי בחייו. שמו האמצעי, כמו שאמרתי, אבי איה, כן? לזכרה, ובאמת להנצחתה גם.
3: נכון מאוד.
1: ספר לנו קצת על הקשר שלך לפיקלבול, הענף המוזר הזה עם הכדורים המוזרים.
2: עם המחבט המוזר.
3: אוקיי, הפיקלבול נולד בעין הבשור בעקבות 7 באוקטובר ופינוי המושב לאילת, והתחלת המחשבה על חוזרים הביתה ואיך מבריאים את הקהילה, איך מגבשים אותה מחדש, בעזרת תרומות נדיבות מארצות הברית הוחלט על הרחבת... מרכז הספורט במושב, והנושא הראשון שעלה היה לבנות מגרשי פיקלבול, שזה ענף מאוד מתפתח בארצות הברית בקצב מואץ. בנו את המגרשים, 6 מגרשי פיקלבול, ואיזה פלא, המשחק הזה מאתגר, אוסף את כל חלק ניכר מחברי המושב, הוא רב גילי, כלומר, אנשים בני 80, חברים שלי, אנחנו משחקים גם נגד נערים בני 13.
1: לא להאמין.
2: ונותנים להם בראש, יוסי.
3: כל המשפחה שלי, בני הבכור סרגי, הוא בעין הבשור, ויש לו 4 ילדים, 4 נכדים שלי, ואשתו, כולם שחקני פיקלבול מצטיינים. שנה שלמה רק שמעתי סיפורים, והתחלתי להתעניין, ליום הולדת 80, קנו לי מתקה ונעלי ספורט לפיקלבול. ועשר היסטוריה, התחלתי לשחק, התאהבתי, במשחק מרגש, החוקים שלו חכמים, הוא מאוד חברותי, הרבה מאוד אנשים באים לימי חוג בעין הבשור, ימי ב' וד', שישה מגרשים דפוסים, כפול ארבע משתתפים, ועוד אנשים יושבים ביציע, מחכים שחלק יתעייפו, שיוכלו להיכנס במקומה.
1: רק אתה לא מתעייף. יוסי אביהי המלאכי, תודה רבה שעלית על השידור, ושתיהנו לכם ביום העוטף במכבייה.
3: משפט סיום.
4: אין זמן,
3: משפט סיום.
1: נגמר לנו הזמן, יפטרו אותי. בפעם הבאה.
3: אני חייב לציין את רגב וליך הרלאפ, שהם התומכים והמבצעים העיקריים של הפרויקט.
1: צוין, תודה רבה, תודה לנועם נקש ולאודי הצורף, רועי ולט, העורך שלנו בתאילנד שיהנה, אלה אורן, יובל ישראלוב, ליד נמת, צוב, דרור, ודניאל פרמר, שושני, ודוד מימוני, ואור הרד, והג'ם של קוטנר, ומיכאל, תודה רבה.
2: סיימן. תודה רבה.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
10: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
10: כפוף התקנון.
12: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
13: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
14: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
15: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל השעה 2 באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. מהומה בכנסת. הלומי קרב עצרו את הדיונים בחוק יסוד לימוד התורה, מחו על כך שנוסח החוק אינו מתייחס אליהם, והתעמתו עם חברי הכנסת. אין לימוד תורה עד שלא יהיה חוק לנחים.
1: אין עובדים שיביאו!
2: אנחנו חמש שנים שומעים עובדים ועובדים ראשון, אנחנו רוצים את זה. חוק ראשון,
1: מה?
2: סעיף ראשון, אחר כך תמשיכו לדבר.
3: אחר כך מה? אנחנו עבדו עלינו כבר שנים.
1: לא תעובבו אותנו יותר.
3: שנים מושכים אותנו.
0: ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. דיווחים בירדן, אזעקות הופעלו במספר אזורים בממלכה בעקבות שיגורים מאיראן. במקביל, סוכנות הידיעות האיראנית פארס מעדכנת כי במחוז בושר תושבים מדווחים על פיצוצים באזורם. לאחר אמירתו של נשיא ארצות הברית טראמפ כי הוא מאמין שישראל תיסוג מלבנון, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר כך במענה לשאלת גלי צהל.
4: Israel is not looking to annex Lebanon. It's not wanting to stay there. That's not their goal. But they can't get out completely until the Lebanese are able to take piece by piece, incrementally, the land where Hezbollah has strongholds and from which they attack Israel. When that happens, Israel will redeploy. They'll send everybody back home.
0: ישראל לא רוצה לכבוש את לבנון ולא רוצה להישאר שם, אבל היא לא יכולה לצאת לחלוטין עד שהלבנונים יצליחו להחזיר לעצמם את השליטה באזורים בהם חיזבאללה מחזיק, ומשם הוא תוקף את ישראל. אחרי שזה יקרה, ישראל תחזיר את חייליה הביתה, כך הקבי. מדבריו הביאה כתבתנו עיינה בנדרת. הסתדרות האחיות והאחים בישראל הכריזה על סכסוך עבודה. עם הפרטים כתבנו הכלכלי אלישיב הראל.
5: הסכסוך יחול על כ-60 אלף אחים ואחיות בבתי חולים, מרפאות, טיפות חלב ומוסדות בריאות נוספים. לטענת הסתדרות האחים והאחיות, הרקע להחלטה הוא עומסי העבודה החריגים וחוסר המענה של המדינה. אם לא יחולו שינויים, בעוד שבועיים יוכלו העובדים לפתוח בשביתה בהתאם להצהרתם.
0: האכזבה במשחקי נבחרת ישראל בכדורסל במוקדמות אליפות העולם. מוטי דניאל, מנהל נבחרת ישראל, מאשים בתוכנית עושים ספורט, חלק מהשחקנים לא התאמצו מספיק להגיע למשחקים האחרונים.
6: אני חושב שיש שחקנים שאובייקטיבית לא יכלו להשתתף, אני חושב שיש שחקנים שכן יכלו להשתתף ולא הגיעו, וחלק יכלו לעשות ולהתאמץ יותר ולא התאמצו, וחבל, זה נבחרת של כולנו, זה נבחרת ישראל, זה לא קורה הרבה להאריש, יש את ההזדמנות הזאת, כשיש אותה צריך לקחת אותה.
0: הזמרת בוני טיילר הלכה לעולמה בגיל 75. טיילר היא בעלת עשרות אלבומים ולהיטים רבים, בהם Total Eclipse of the Heart ו-It's a Hard Take. במאי האחרון הוכנסה טיילר לתרדמת לאחר שעברה ניתוח חירום במעיים. לפני כ-3 שבועות יצאה מהתרדמת, אך הבוקר משפחתה מסרה, אנחנו שבורי לב להודיע שבוני נפטרה באופן בלתי צפוי אמש בבית חולים בפורטוגל כתוצאה מהמחלה בטופלה. ידיעה שהעביר כתב התרבות שוהם הר צבי. תחזית מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
7: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
8: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
7: עכשיו בגלי צהל, יואב קוטנר, הג'ם.

0: אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. ברוכים הבאים ללול שלנו. יש לנו פה תרנגולת שחיה כבר 45 שנה, בלי ראש. קוראים לה ג'ם של קוטנר. בדיחת קרש. בסדר? אנחנו עם דניאל יצחקי ולהקתו. שלום להקתו, תסורה של קוקוריקו, קוקוריקו. אנחנו זה דוד מימוני ואדם פייזר הם על הסאונד. נועה סוויסה וגל אקלום בהפקה, יובל זהבי, מילה זייד, תמר בנטוויץ' בצילומיות. שלום חברים.
1: שלום.
0: נגנו קטע, ואז נראה מי אתם. ומה שלום התרנגולת שלכם.

0: Yeah. איזה כיף. תודה רבה שבאתם. מי החבר'ה האלה?
1: פה איתי טל איפרגן המדהים על הגיטרה והסינט והפרופר.
0: אתה תתחיל אף פעם באחד המדהים. כי אז אם אתה לא אומר על הבא שהוא נפלא, אכלת אותו.
1: אוקיי, אז רותם שטיין הנפלא על התופים.
0: אוקיי.
1: וטל אורן המקסים על הבאס.
0: רק מקסים?
1: הוא מקסים, אתה יודע, זה מה שהוא מביא לה.
0: אוקיי.
1: ואומרון המדהים על קלידים ומכונת תופים.
0: תשמע.
1: חבריי המדהימים.
0: אני שמעתי, אחרת לא הייתה בא, שמעתי את התקליט, התקליט.
1: התקליט.
0: את האוסף השני וגם את הראשון, ואני חושב שזה נורא מיוחד ומאוד יפה, אבל אני לא יודע לך כלום.
1: אוקיי.
0: וזאת ההזדמנות שלך.
1: עכשיו זה הרגע.
0: כן, מי אתה, מאיפה באת, בן כמה אתה, ולאן אתה הולך?
1: אז אני דניאל, אני בן 24, במקור מהר אדר, שזה בהר ירושלים, עכשיו תל אביב. לא הרבה יודעים, זה מרשים שאתה יודע.
0: לא, תשמע, קודם כל אני ירושלמי בית, עשיתי שם הרצאות אפילו.
1: בבקשה. אז כן, אתה מכיר.
0: זה הר אדר.
1: זה הר אדר שהוא נהיה הר אדר.
0: יפה.
1: כן, זה כמו התדר בתל אביב, זה אותו רעיון.
0: לא בטוח.
1: לא, אני צוחק. כן, אז אני עכשיו גר בתל אביב.
0: רקע מוזיקלי?
1: ניגנתי גיטרה קלאסית, אחרי זה עברתי, לא אהבתי, עברתי לג'אז. אהבתי, ואז גם הייתי כזה באקדמיה למוזיקה בירושלים. לא היה לי שם כל כך טוב, ועזבתי את זה, והתחלתי לכתוב שירים. התגייסתי, השתחררתי, התחלתי להקליט.
0: התגייסת ללהקה צבאית?
1: לא, תותחנים. כמו להקה צבאית. יש שם הרבה מהמוזיקה.
0: כן, יש בעיה של שמיעה אחרי השירות.
1: בדיוק. בגלל זה המוזיקה נשמעת כך. וזהו, ו...
0: ואיך זה פתאום מגיע מזה שאחד אוהב לכתוב שירים להפקות? מי הבן אדם שסומך עליך או...
1: אף אחד.
0: תומך בך?
1: אין, סתם. ההורים המדהימים שלי מאוד תמכו בי מההתחלה, ואת האלבום הראשון עשיתי אצל יוגב גלוסמן, יוגי.
0: ברור.
1: והייתי מסתכל עליו מפיק, כאילו ממש עם הראש בתוך המחשב, וזה לימד אותי, אחרי האלבום הראשון הרגשתי, בוא נה, אני יכול לעשות את זה, ואז גם התחלתי להפיק לאחרים. קודם כל, בדקתי על אחרים, לא על המוזיקה, סתם. ובאמת התחלתי להפיק לעצמי ולאחרים.
0: מי האחרים, למשל?
1: אלמה גוב, עשינו פסקול לסדרה שנקראת החיות המוצלחות שלי, ועכשיו יצא מדהים, עמליה שמאל, אני ממליץ בחום, בת הזוג של רותם. שהפקתי לה שתי שירים, היא שרה באנגלית.
0: שני שירים.
1: שני שירים.
0: בחור צעיר.
1: ולא לרדיו, שלא יהיה ברדיו.
0: כן.
1: נעשה ביפ.
0: אז איך קוראים לה?
1: עמליה שמאל. מדהים, אתה חייב לשמוע.
0: אני אשמע.
1: ועוד רבים וטובים.
0: טוב. והאלבום שלך?
1: אני הפקתי. איתם, עם כל החברים שכאן נמצאים.
0: איך קוראים לו?
1: אחרי הסוף, לפני הנפילה.
0: כן.
1: הוא יצא לפני כמה חודשים.
0: מלא אופטימיות.
1: כן. אני בן אדם אופטימי.
0: כן, באמת?
1: מי שכותב עצוב הוא אופטימי, נראה לי, אתה מבין? זה...
0: כן, הוא משחרר את הכאבים במקום אחר.
1: בדיוק. כן.
0: נניח.
1: יפה.
0: השיר הבא.
1: השיר הבא. רחוק קרוב.
0: במילה אחת? במילה אחת, גם רחוק וגם קרוב. משחק מילים שזה כזה. כמו הר אדר והר אדר.

0: כן, כן. בסיסטם שלו, מוחאים כפיים, לא מקבלים כסף בסוף
1: הצ'ן. הם מקסימים
2: אבל. הם
0: בעלי
2: מקסימים.
1: כן.
0: אני לא צוחק. גם אם כן תמחא כפיים, לא תקבל גרוש.
1: ובכללי אנחנו...
0: תגיד, אתה אמרת שהם השתתפו אותך בהקלטות.
1: כן.
0: אני שמעתי גם את ה... קשה לי עדיין, אני קורא לזה תקליט, מה אני אעשה?
1: איך, אני, סבבה.
0: התקליט הקודם וגם את זה. זה נשמע להקה, זה נשמע מאוד נגינה משותפת וביחד. מי עושה את זה? אתה אמרת שאת הראשון יוגי.
1: נכון, יוגי ניגן.
0: אבל עכשיו?
1: עכשיו רותם באמת ניגן על רוב האלבום טופים.
0: אני לא מדבר מי טכנית היה נגן. כן. גם זה כמובן חשוב, אבל... מי הראש המוזיקלי? מי המעבד?
1: אני, נראה לי, כן.
0: כן, לבד?
1: כן, אני אוהב לדמיין את זה, כי אני שומע שיר ואני ישר מדמיין, כמו שאני מפיק, כי זה נראה לי להפיק. כל העיבוד וזה, זה פשוט בתוך הפקה, נראה לי.
0: יפה. ואתה כותב ומלחין את השירים.
1: כן. גם כתב איתי אבשלום ניפו המדהים, שהוא עזר לי בהרבה מאוד שירים באלבום.
0: מי זה?
1: אבשלום ניפו, הוא גם מהחבר'ה.
0: איזה חבר'ה?
1: החבר'ה שלנו. הם בעצם...
0: יש לכם חבר'ה?
1: יש לנו חבר'ה, פה מולך החבר'ה.
0: אחד מהחבר'ה שם בחוץ.
1: כן, הוא גם מהחבר'ה, הנה.
0: מי זה, תגיד?
1: לני, המדהים, חבר שלי.
0: שעושה את העטיפה.
1: צלם גדול, כן.
0: את העטיפה של MP3, הכי...
1: כן, עטיפה.
0: כן.
1: בסדר, נוציא תקליט.
0: לא, לא, אבל זה טוב שיש חבר'ה. והחבר'ה הם גם הקהל, או שיש לך לאט לאט, אתה מרגיש...
1: לאט לאט הם הקהל, סתם. יש, כן, זה גדל לאט לאט, וזה כיף.
0: אני רואה שב-18 לשביעי יש בו מרץ.
1: נכון, הופעה במרץ.
0: אתה מופיע הרבה? אתם מופיעים הרבה?
1: הם מופיעים הרבה, הם לא מנגנים רק אצלי. הם מנגנים אצל עוד מהחבר'ה. וגם לא מהחבר'ה.
0: כן, עשית להם בושות עכשיו, הם משפילים מבט.
1: כי זה נורא מביך להיות חלק מהחבר'ה האלה, זה הכי... וכן, וזהו, אז יש את ההופעה ב-18 לשביעי. כבר עשינו אחת.
0: אני חושב שאתה נותן איזה צבע מיוחד בתוך באמת האוסף המטורף הזה שיש פה, זה פשוט לא להאמין כמה דברים טובים יש.
1: לגמרי, תודה.
0: שכולם לא במיינסטרים, זאת אומרת... במיינסטרים יש גם דברים טובים, אבל אני מדבר כל השוליים האלה.
1: כן.
0: וואו.
1: איזה כיף, תודה.
0: אז נשמע אחד ישן?
1: נשמע אחד ישן, כן. קוראים לו, בכל זאת לא הייתה שם אהבה. זה השם של האלבום הקודם. גם אופטימי. כן.

0: אנחנו עם דניאל יצחקי ולהקתו בג'אם. עכשיו יש אהבה? רק התעניינות כללית.
1: אין.
0: שיט. אבל אולי שירים טובים יצאו מזה.
1: זהו, על זה אני בונה. זה בכוונה, זה הרס סתם.
0: ברור, אני מכיר את התירוץ הזה.
1: כן.
0: אנחנו נברר מה קורה איתו. אחרי הפסקה קלה, נתראות.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
7: היי אבא.
8: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את האי-ויטרה החדשה המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
11: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
12: לא נוכל להגיד את שמם, לא נוכל לספר לכם מאיפה הם או איך הם נראים, אבל כן נוכל להזמין אתכם לטקס הסיום שלהם. גלי צהל בשידור מיוחד ממסדר הכנפיים. דורון קדוש והדר גיציס פוגשים את הטייסים הטריים בבסיס חצרים. הערב בחמש, גלי צהל.
13: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
14: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
15: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
16: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכובד של כדורים שפגעו בי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שם אני שנה באוניברסיטה העברית לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים אני מסוגל לעשות אותם.
13: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
2: עכשיו בגלי צהל, יואב קוטנר, הג'אם.

0: הג'ם, אנחנו גלי צהל וגלגלץ, אנחנו בג'ם בחלק ב' עם דניאל יצחקי והלהקה שלו. בפרק הקודם בררנו בקליפהנגר של סוף הפרק הקודם.
1: כן.
0: אמרת
1: האם?
0: האם יש אהבה? ואמרת שלא.
1: לא.
0: טוב.
1: זהו, זה החיים.
0: לא, השאלה אם זה הופך להיות מין עמדה כאילו בעולם, שאתה אומר, אני רוצה להיות בסבל הקטן הזה.
1: ממש לא, אני מאחל עצמי להיות...
0: אז אם יש נשים שרוצות לעזור לו בזה.
1: וואי, וואי, ובואי. ברדיו זה מקום טוב.
0: אני לא יודע מה זה כל האפליקציות האלה שאתה נכנס.
1: אנחנו באפליקציה הכי טובה עכשיו.
0: רדיו?
1: כן.
0: כן, כי גם לא רואים.
1: ידוע.
0: עד שזה מגיע לפייסבוק שלנו.
1: זהו, ואז הכל ילך.
0: יוטיוב שלנו. בכל אופן, אני מזכיר שוב שב-18 ביולי יש הופעה במרץ 2 תל אביב.
1: כן.
0: ונחזור על עוד שיר מהאלבום הראשון?
1: כן. כן. אל הים.

0: זה ההזדמנות שלך לאיזה סולו.
1: ואני עושה את הדבר המשעמם הזה, אתה
0: מבין? לא, אני... לעתיד, אני חושב קדימה.
2: שמע, אם אתם רוצים להצליח, אתה צריך ברגע הזה...
0: אני לא נותן עצות להצלחות.
2: למה?
0: מי הגיבורים שלך?
2: וואו, מלא.
0: אחד, שניים.
2: אחד, שניים. ביטלס, רדיוהד, ליאונרד כהן.
0: ובארץ, יש דבר כזה?
2: בטח. דודו, אביתר.
0: איזה דודו?
2: דודו טסה. ברור, מה?
0: יש דודו פרוק, יש כל מיני דודו.
2: דודו פרוק, מרגיש לך דודו פרוק קצת?
0: דודו זכאי.
2: דודו זכאי.
0: דודו דוטן.
2: אינו זכאי. כן, הרבה הרבה. ביג טיף, אם אתה מכיר.
0: ברור. הבן שלו לארצ'י.
2: נכון, לא חשבתי על זה.
0: מקס.
2: כן. נחמד. אני מאוד אוהב לשמוע, אני שומע הרבה דברים. כל הזמן.
0: ובהופעה, אתה שר רק שירים שלך או ש...
2: רק שלי. יש תרגום לניל יאנג, שאני לא אציא בחיים, כי הם לא נותנים.
0: איזה שיר?
2: מיי מיי היי היי.
0: וואו.
2: זה שיר הכי יפה בעולם, בעיניי.
0: יש גם היי היי מיי מיי.
2: כן.
0: שתי גרסאות.
2: כן, לא, האקוסטית היא הולכת איתי כל החיים.
0: אבל באנגלית מותר לך לשיר משפט.
2: כן, אבל לא, אי אפשר להוציא את זה, כי הם לא מאשרים. הם לא מאשרים לאף אחד.
0: כן, כן, זה לא אנטישמיות או אנטי-ישראל.
2: לא, הוא היפסטר פשוט.
0: כן.
2: כן, אבל הוא מדהים.
0: טוב, השיר הבא שנשמע, שהוא גם מהחדש, נקרא מלחמה.
2: כן.
0: והשאלה שאני בעצם שואל כל אחד בשלוש שנים הנוראיות האלה, כמה זה חודר לתוך הנפש, לתוך היצירה, לתוך התקופה הזאת שמסביב?
2: אני חושב שזה מאוד חודר, וזה מוזר אם זה לא חודר למישהו. כי אנחנו חיים
0: לא, בתוך... לא, אבל יש שני סוגים של חדירה. יש כאלה שזה גורם להם מחסום, הם לא יכולים לעשות
2: כלום.
0: יש כאלה שזה נכנס ו...
2: אם אתה יוצר משהו, כי הוא נראה לי יצירה היא מושפעת מהסביבה, ו... כל האלבום הזה, השני, הוא מאוד, אפשר לי שיר שקוראים לו שיר הזקה, ועניבות וכפתורים, זה על כל האנשים המקסימים שמנהלים לנו את החיים. וזה נורא השפיע עליי. גם חבר, כאילו גם עשיתי קצת, היה לי איזה רגע של מילואים, וכל מיני, כאילו זה נראה לי כל מי שישראלי והיה פה, אז זה הרגיש את זה. והאלבום הוא מאוד שם, כאילו... השיר הזה ספציפית הוא דווקא זה משחק, זה כאילו זה בכלל על זוגיות המלחמה הזה, אבל גם בתוכו יש את השם של האלבום, אחרי הסוף לפני הנפילה, זה משם, ואני זה מאוד השפיע עליי, אפשר נראה לי בקלות לשמוע.
0: תשובה מלאה.
2: כן. מלאה מדי.
0: לא, לא.
2: אוקיי.
0: מצוין. אני שואל כי אני רוצה לשמוע.
2: יס.
0: הווה.
2: הווה.

0: כיף.
1: יש.
0: טל, מה? הבנת ובסוף לא ניגנת? אה, זה הבנתי.
1: יש לו עוד שתי ידיים מאחורה ש...
0: כן, כן. לא, הוא הסתובב לגמרי עם הידיים הראשיות.
1: עם הראשיות?
0: אז אני אגיד לך גם הערה על הסולו, זה לא שמשהו היה חסר או... אמרתי שזה משעמם.
2: אני צחקתי לגמרי.
0: כי ראו אותך הולך לנגן משהו, וזה לא בא, הסולו, כאילו. כן, אז בגלל זה אמרתי ש...
2: לא, גם סולו...
0: אני זוכר שדיברתי עם רדיואיד בהתחלה, אמרתי להם, תשמעו, בשיר הזה חסר איזה...
1: בקריפ שם.
0: כן.
1: לא...
0: הקשיבו לי ותראה מה זה.
1: זהו, אולי גם נקשיב לך.
0: כן. Too late.
1: כן.
0: אני רוצה להודות לכם שבאתם. טלי פרגן בגיטרה, עמרי קפלן. קלידים, מכונת תופים, רותם שטיין, תופים, טל אורן, בס, מוג, דניאל יצחקי, חשמלית, אקוסטית, שירה. אני רוצה להודות לחברים שלי פה, דוד מימוני ואדם פייזר. אתה יודע מה ההבדל ביניהם? שניהם טכנאים.
1: אוקיי, מה ההבדל?
0: שדוד מימוני יתאהב בך היום, ואדם פייזר בא כבר מוכן.
1: יתאהב בך מחר.
0: לא, הוא כבר אהב אותך קודם.
1: יואו, איזה כיף.
0: כן.
1: איזה כבוד.
0: ראיתי אותו עומד, נהנה מהשירים, מכיר.
1: אתה אומר, זה לא מובן מאליו.
0: לא.
1: איזה יופי.
0: אתה מכיר, מכיר הרבה אנשים שמכירים אותך?
1: לא, אני אומר, כן.
0: נועה סוויסה וגל אקלום היו המפיקות כאן, יובל זהבי, מילה זייד, תמר בנטוויץ' על הצילומיות, תודה רבה לכולם. נסיים בשיר שהוא טוב לסיום.
1: נכון.
0: נכון.
1: ככה אומרים.
0: והוא...
1: אם אתה לבד עכשיו.

0: איזה יופי. שמו, יש לי רעיון לעשות רמיקס אקוסטי בהופעה.
1: כן.
0: עוד פעם אתם שרים את זה, כל אחד שאני מסמן לו שם את הכלי, יוצא בסוף אתה לבד.
1: וואי, מפחיד אותי.
0: בוא ננסה.
1: יאללה.
0: מההתחלה.
1: כן, ככה?
0: אבל כל אחד שאני אומר לו, קם ויוצא, קם והולך. יוצא לפה, אז הוא יוצא מהמצלמה.
1: באמצע...
0: באמצע, בוא נעשה.
1: רגע, מתחילת השיר או מהסוף?
0: לא, בהתחלה, שזה אקוסטי.
1: אה, יאללה, אוקיי. אוקיי.
0: הסוף היא בלעדיהם, אתה לא שווה כלום.
1: נכון.

0: איזה יופי. שמו, יש לי רעיון לעשות רמיקס אקוסטי בהופעה.
1: כן.
0: עוד פעם אתם שרים את זה, כל אחד שאני מסמן לו שם את הכלי, יוצא בסוף אתה לבד.
1: וואי, מפחיד אותי.
0: בוא ננסה.
1: יאללה.
0: מההתחלה.
1: כן, ככה?
0: אבל כל אחד שאני אומר לו, קם ויוצא,
1: קם והולך.
0: יוצא איך לפה, אז הוא יוצא מהמצלמה.
1: באמצע...
0: באמצע, בוא נעשה.
1: רגע, מתחילת השיר או מהסוף?
0: לא, בהתחלה, שזה אקוסטי.
1: אה, יאללה, אוקיי. אוקיי.
0: הסוף

0: אחד.
1: וואי, מפחיד אותי.
0: בוא ננסה.
1: יאללה.
0: מההתחלה.
1: כן, ככה?
0: אבל כל אחד שאני אומר לו, קם ויוצא לפה, אז הוא יוצא מהמצלמה.
1: באמצע...
0: באמצע, בוא נעשה.
1: רגע, מתחילת השיר או מהסוף?
0: לא, בהתחלה, שזה אקוסטי.
1: אה, יאללה, אוקיי. אוקיי.
0: הסוף בלעדיהם אתה לא שווה כלום.
1: נכון, בדיוק. מה עושים באמת?
0: כן,
1: יאללה, אוקיי.
0: מה עכשיו?
2: כשהוא מצביע
0: לך,
2: תסיים את הצוות, תלך. לקום וללכת.
0: כן.
1: ואז אני אהיה לבד עכשיו.
0: יפה, אתה הבנת אותי.
1: רגע, כולה 3-4 ו...
0: יאללה, בוא נעשה רמיקס אקוסטי לייב.
1: רמיקס. יאללה.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר, ב-8 בבוקר, משה שלונסקי ועירית לינור במחשבות בעם. ב-9, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנאי, יורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס, אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.
8: יוצאים מהבית להגן על הבית.
9: בועז שרון סלוק הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפן נפץ.
10: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
9: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
10: הוא אומר, זה בסדר גמור, הצוות פה נתן את כל כולו. הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר ותורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
8: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
11: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

0: גלי צהל השעה 3 באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. מהומה בכנסת. הלומי קרב עצרו את הדיונים בחוק יסוד לימוד התורה, מחו על כך שנוסח החוק אינו מתייחס אליהם, והתאמתו עם חברי הכנסת. אין לימוד תורה עד שלא יהיה חוק לנחים.
1: אין עובדים, תיאביו!
2: חמש שנים שומעים עובדים ועובדים.
1: ראשון אנחנו רוצים את זה. חוק ראשון. סעיף ראשון, אחר כך תמשיכו לדבר.
3: אחר כך מה? אנחנו עבדו עלינו כבר שנים.
4: לא תעובבו אותנו יותר.
3: שנים מושכים אותנו.
0: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי האופוזיציה הסירה את כל ההסתייגויות שהגישה לחוק וביקשה לקדם את ההצבעה כדי למנוע מהקואליציה למשוך זמן במגעים עם החרדים על ריכוך הנוסח. בקואליציה טרם הגיעו להסכמות ונבחנת האפשרות להוסיף לנוסח התייחסות להלומי קרב. דיווחים בירדן. אזעקות הופעלו מוקדם יותר במספר אזורים בממלכה בעקבות שיגורים מאיראן. במקביל, ארצות הברית תקפה בעיר הנמל בנדר אבאס באיראן. כך על פי דיווחים בתקשורת שמזוהה עם המשטר באיראן. מוקדם יותר היום דווח על פיצוצים גם באזור תחנת הכוח הגרעינית הסמוכה לעיר בושר. שלושה בני אדם נהרגו בתקיפות האמריקניות על נמל המסחר והדייג סיריק שסמוך למיצר הורמוז. לאחר אמירתו של נשיא ארצות הברית טראמפ כי הוא מאמין שישראל תיסוג מלבנון, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר במענה לשאלת גלי צהל, ישראל לא יכולה לסגת עד שלבנון תחזיר לעצמה את השליטה.
5: Israel is not looking to annex Lebanon. It's not wanting to stay there. That's not their goal. But they can't get out completely until the Lebanese are able to take piece by piece, incrementally, the land where Hezbollah has strongholds and from which they attack Israel. When that happens, Israel will redeploy. They'll send everybody back home.
0: ישראל לא רוצה לכבוש את לבנון ולא רוצה להישאר שם, אבל היא לא יכולה לצאת לחלוטין עד שהלבנונים יצליחו להחזיר לעצמם את השליטה באזורים בהם חיזבאללה מחזיק, ומשם הם תוקפים את ישראל. אחרי שזה יקרה, ישראל תחזיר את חייליה הביתה. כך הקבי. מדבריו הביאה כתבתנו עיינה בנדרת. האכזבה במשחקי נבחרת ישראל בכדורסל במוקדמות אליפות העולם. מוטי דניאל, מנהל נבחרת ישראל, מאשים בעושים ספורט בגלי צהל, חלק מהשחקנים לא התאמצו מספיק להגיע למשחקים האחרונים.
6: אני חושב שיש שחקנים שאובייקטיבית לא יכלו להשתתף, אני חושב שיש שחקנים שכן יכלו להשתתף ולא הגיעו, וחלק יכלו לעשות ולהתאמץ יותר ולא התאמצו, וחבל, זה נבחרת של כולנו, זה נבחרת ישראל, זה לא קורה הרבה להרי שיש את ההזדמנות הזאת, וכשיש אותה צריך לקחת אותה.
0: תחזית מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות ארי כהן וצוף דרור.
7: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
8: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
9: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פארג'.

0: יום חמישי, צהריים טובים.
1: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, ברוכים הבאים למהדורת יום חמישי. תשמע.
0: כן?
1: הכל. הכל, באמת, הכל.
0: מה הכל?
1: הכל רותח.
0: אהוד דיבר על כל מה שבוער, עזוב.
1: אז בוא נשאיר את החדשות לאהוד.
0: בטח.
1: יש לנו את החדשות שלנו.
0: כן, בממלכה עכשיו.
1: בטח.
0: פיצוצים בשמי הממלכה.
1: שיתמודדו.
0: שיתמודדו.
1: שיתמודדו.
0: אנחנו מתמודדים יחד, כולנו, כולנו.
1: כן, נכון.
0: כן.
1: אז רבע הגמר המונדיאל מתחיל הערב, אבל אנחנו כאן נעסוק לא רק בכדורגל, אלא גם בדברים נוספים.
0: בהחלט, גם פסטיבל ירושלים נפתח הערב.
1: בחייך.
0: כן.
1: אוי, זה גם כן סיבה טובה.
0: אתה עם העיניים דווקא לצרפת מרוקו.
1: נכון.
0: אני מכיר אותך.
1: תראה, זה סיפור, כי אתה מסתכל, אם אתה מנסה להסתכל על זה מבחינת הכדורגל.
0: כן.
1: זה כמעט פייר פייט, המרוקאים שמגיעים
0: הם באים חזקים,
1: זה נכון. מבחינה קולינרית, תשמע,
0: הם עולים עליהם עשרות מונים,
1: מרוקאים
0: אבל
1: עולים.
0: אבל אנחנו גם נעסוק בדרמה שהייתה השבוע בין מצרים. זו לא תהיה תוכנית ספורט שלא תבינו לא נכון, הדרמה הזאת אי אפשר לפסוח עליה. אנחנו כמובן מדברים על ארגנטינה מצרים, מיד אחרי שיר הפתיחה, מתוך האלבום, אלבום המופת שאתה דגת,
1: 1970, מוטי גלעדי מאז,
0: כן.
1: פשוט מעז לקחת את הלהיטים הגדולים של יורם גאון ופשוט להקליט אותם ולחבק אותם
0: מתוך האלבום מוטי גלעדי שר יורם גאון.
1: אז בבקשה, הנה
0: השוקולדה.
1: האזנה טובה.

0: אוי מוטי גלעדי, אוי מוטי גלעדי.
1: היית נותן למוטי עוד אלבום קונספט כזה?
0: בטח, של זמר אחר.
1: מי? מי?
0: מוטי גלעדי שר בועז שרעבי.
1: יפה, יפה.
0: מה, אתה לא רואה אותו את מוטי שר נב ענד?
1: הכל אני רואה, הכל אני רואה וגם שומע טוב עדיין.
0: תשמע, המונדיאל הזה כנראה משפיע בעוד מקומות, לאו דווקא מול המסכים עם הפיצוחים וכו' וכו'.
1: כן.
0: מקרה שקרה...
1: סיפור אמיתי.
0: סיפור אמיתי שהבאנו. משפחה, חתונה,
1: כן.
0: אבא ארגנטינאי,
1: כן.
0: 2-2 המצב,
1: כן.
0: הכלה רוצה להיכנס יחד עם החתן לחופה,
1: איזה מומנט.
0: האבא מחזיק את הנייד, ואי אפשר לקיים את החופה עם בלגן בקיצור.
1: והבאת את הרגע הזה.
0: הבאתי את הרגע הזה וגם האבא
1: הוא יהיה
0: איתנו. כן.
1: וואי.
0: הנה בוא נשמע רגע, רגע לפני הכניסה לחופה.
1: האם להכניס את ביתך אל החופה
0: לא
1: או לחכות?
0: הוא אבי החתן דווקא.
1: אבי החתן.
0: אבל גם הקלה...
1: אני מהצד של הקלה.
0: אבל גם הקלה ממתינה.
1: בוא נשמע, בוא נשמע.
2: יא, ארגנטינה, קלאסו!
3: בוא נחכה רגע שיגמר המשחק, לא?
4: לא, כי אם הם מבחין גול ויהיה הערכה, היא יותר גרוע.
5: נכון.
3: אבל יהיה הערכה, אז בזמן הזה, אז בוא נדע את הערכה ולא...
5: לא, לא, לא, לא.
6: כי כולם מסתכלים על זה.
5: לא, לא, לא.
3: כן,
5: אני לא, אני לא על זה.
6: לא, אבל עוד כמה...
3: אני לא על זה, והוא מחזיק את הדלת.
6: כמה זה?
1: אפשר לחתן את הילדה,
0: אפשר להיכנס להתחתן,
1: אפשר להיכנס.
0: ואז באמת הייתה, נראה לי שהייתה כניסה הרבה יותר ממלכתית.
1: שלום שלום,
0: שלום מזל טוב וסרחיו.
7: שלום שלום, מזל טוב לכולנו, ואמוס ארגנטינה, לא?
1: ואמוס, ואמוס ארגנטינה, אז מה, אז תפס אתכם ברגע, זה שיבש הרבה את האירוע? לא, בסך הכל, מזל שלא נכנסתם להערכה.
7: לא, נכון מאוד. שיבש, תשמע, אני יודע שאיך אשתי אמרה לי, תעזוב את הטלפון כבר, האורחים מגיעים, ואתה עם הטלפון ואתה לא מתייחס לאורחים בקבלה, וזה בעיה.
1: מזל שהמצרים לא ניצחו, שאני חושב על זה, אוי ואבוי אם המצרים היו מנצחים, סרחיו.
0: מה באמת היה קורה, סרחיו?
7: זה היה סוף, זה היה סוף.
1: מה שנקרא, עושים לו את השמחה.
0: ממש. תגיד, סרחיו, איזה מזל, בוא צריך להגיד איזה מזל שהמשחק התחיל בשבע.
7: נכון, היה מזל, שומעים אותי?
0: כן, בטח.
1: שומעים אותך מצוין.
7: היה מזל שהמשחק התחיל בשבע, אולי, כמו שאמרתי, בשביל אשתי לא, כי אני הייתי עם הפלאפון כל הזמן, אני אמרתי, תעזוב את הפלאפון, תעזוב את הפלאפון. ב-2-0, אנשים באים אליי אומרים לי, סרחיו, יהיה בסדר, אמרתי, איזה בסדר, אנחנו מפסידים, אנחנו הולכים הביתה, אנחנו זהו. אבל כנראה שיש לנו את מסי, יש לנו נבחרת מגובשת, ואנחנו לא מבטלים על מסי בשום פנים ואופן. וב-2-2 כבר הייתי במצב...
1: צריך להגיד, סרחיו, יש המון המון אוהדי ארגנטינה, ישראלים לא ארגנטינאים, במוצא.
0: בטח, בטח.
1: נכון?
7: כן, כן.
1: זה כאילו הקבוצה הכי נערצת כאן כבר עשרות שנים, אני חושב יותר מברזיל, נכון?
0: כן, אבל בוא, גם יש פה מישהו שמוביל אותם לא פחות ממרדונה, ואין מה לומר.
1: המיתולוגיה פה כבר...
0: אבל יש לנו גם את החתן על הקו, זה שהתמזל מזלו ומסי באמת הכניס גול, כי אחרת החופה הייתה נראית אחרת לגמרי.
1: החתן איתנו.
0: שלום ליעד, מזל טוב.
1: מזל טוב.
8: שלום, שלום לכם, שלום לכם. אני רק רוצה להגיד שתדעו לכם, שחוץ מהחתונה זה היה מרגש בצורה בלתי לא נורמלית. שארגנטינה, מדינה, שעבדה איתנו מהשביעי באוקטובר לצד מדינת ישראל.
0: זה נכון.
8: שמחנו בשמחתם בצורה בלתי לא נורמלית. כל העולם היה על הרגליים, שמח בשמחתם.
1: זה נכון, הייתה פה הרצה.
0: אתה גם, ליד, אתה גם החזקת את הטלפון או רק הסתכלת על אבא?
8: אני הייתי בלחץ לראות את אבא שלי כך.
1: הוא הרים את האינומה וחשב שהוא רואה את מסי, בחייך.
8: אנחנו עמדנו לפני הסרטון הזה, עמדנו לפני, ואנחנו רואים למנהל אירועים שאנחנו לא נכנסים, הוא אומר, צריכים להיכנס, לא נכנסים. אבא שזורח שם את החיים.
1: טוב, אז מה מחכה? כבר יודעים מי מחכה ברבע גמר?
0: כן, שוויץ.
1: שוויץ?
0: שוויץ.
7: שוויץ.
0: כן, כן, כן.
7: ביום ראשון, בארבע בבוקר,
0: יופי, אין לכם שבת חתן או משהו, זה הכל בסדר, זה יעבור חלק.
7: יש לנו שבת חתן, יש שבת חתן, בטח שיש שבת חתן.
1: אז אתם, הם הולכים דוח לשבת חתן, הם הולכים דוח לשבת, אבל אין משחק.
0: אין משחק, ומזל, נו מה.
7: אין משחק, זה מזל.
0: ליעד, אני רוצה לספר לך משהו אישי. אני התחתנתי ביום הבחירות. זה קרה באופן מקרי, כן? ואז גם כן פחדנו בשעה 10 שכולם ילכו למדגם של הטלוויזיה, כולם יחזיקו את הטלפונים. אצלך המקרה היה הרבה הרבה יותר קשוח.
1: לא, נגמר גם טוב יותר.
0: ונגמר הרבה יותר טוב.
7: אבל אני רוצה להגיד דבר חשוב, דבר חשוב מאוד, שאם לא הקלה שלי, באמת אני אוהב אותה המון, שפשוט היא זרמה עם השיגעון שלי, והיא ראתה אותי, והיא אמרה, אנחנו לא יוצאים, כי אני חושב שאם היא הייתה מתעקשת, היינו יוצאים בכל מקרה.
0: אני ראי, אנחנו נראה גם למאזינים ולמאזינות שלנו את הסרטון, איך אתה עומד לצידה, והיא כל כך, היא ממש לא בלחץ הייתה. כאילו היא ידעה שמסי הולך לשים גול, צריך להגיד את זה.
1: קודם כל, בטח, קיבלו בוסט של אושר.
7: היא ידעה, היא אמרה לי כל הזמן, לדעתי יש לנו מנצחים, ואני פשוט, היא מדהימה, היא הייתה איתי.
0: איך קוראים לה? מה זה מדהימה? מה שמה?
7: טל,
1: מזל טוב, מזל טוב.
0: טל וליעד היקרים, בומבה של חתונה, ואתם זוג מנצח, זהו.
7: אמן, אמן.
1: הרבה מזל טוב.
7: שיהיה לנו שקט, שלווה ושלום.
0: אמן, אמן.
7: שארגנטינה תניף את הגביה.
0: ומוס ארגנטינה, ליעד וסרחיו, תודה. תודה רבה לכם, מזל טוב.
1: נלך רגע בכל זאת לנחם את המצרים.
0: אני לא יודע אם לנחם רק קובי, כי יש פה איזה סיפור, חבל שאריק איינשטיין לא נמצא כרגע להזין לזה.
1: רק לפרשן את הדריכה הזו שהתחילה בראשיתו של המהלך.
0: נכון, אבל מעבר לזה, זמר מצרי שאנחנו משמיעים פה, אחת לכמה זמן בשם אבו.
1: אבו, מה? עושה
0: את ואלה שמות של שחקני מצרים.
1: בסדר, בוא נשמע.
0: תשמע כמה שזה יפה. כל השחקנים, בלי יוצא מן הכלל, רצים. זה יצא לפני כמה ימים. בבקשה.
1: אבו.

0: טרזגה.
1: טרזגה, נכון, היה להם טרזגה משלהם.
0: תכף תראה איזה כבוד מקבל סלח. תראה איזה כבוד מקבל סלח.
2: סלח באיג'יפשן קינג.
1: באיג'יפשן קינג.
3: יפה, יפה.
0: סלח איג'יפשן קינג.
3: נלך צפונה.
0: הולכים צפונה.
3: צפונה, צפונה.
0: יש לנו ברירה, נלך צפונה.
3: פלוגת הפרות של הגולן. פלוגת הפרות של הגולן.
0: יש פלוגה כזאת, פלוגה של פרות בגולן. איתנו על הקו יואל זילברמן.
3: שלום, שלום לך. שלום. מייסד ומנכ"ל השומר החדש, תושב נטור שבגולן.
4: אהלן חברים.
3: אהלן יואל, אהלן. ספר לנו קצת על הפלוגה הזו שנדדה, נכון? היא נדדה עוד צפונה לא מזמן.
4: אז זהו, האמת היא שהפלוגה זה כמובן גימיק, אבל נראה לי שזה פשוט איזשהו ביטוי למהפכה שעברנו בחיים שלנו, והמהפכה הזאת היא באה ואומרת שהגדרות הם אחד מהדברים הכי דמיוניים שקיימים בחיינו, ושהכי מסכנים אותנו, היינו בטוחים שהגדר שומרת עלינו, כאילו שזה קומה בצורה, וגילינו עוד כמה הדבר הזה הוא לא רק שבריר, אלא כמה הדבר הזה הוא במידה רבה פיקטיבי, וצריך להגיד שיש פה היום שדרה של מפקדים בצהל, שהם פשוט בונים תפיסת ביטחון חדשה עבור מדינת ישראל, שהיא רואה את המרחב ההגנה שלנו בצורה אחרת לחלוטין, ונוצרה כאן איזושהי תפיסה שהובילו אותה בעצם מפקד אוגדה 210, יאיר פלי, יחד עם מפקד החטיבה שלו, בני קאטה, בעצם בנו תפיסה של איך יוצרים מהגנה הרבה יותר משמעותית. חשוב רגע שתבינו שבעצם בחלקים ענקיים מהגדרות של מדינת ישראל, השטח שבעצם נמצא מעבר לגדר, הוא עדיין השטח של מדינת ישראל, הוא שטח המדינה, ובמקום מטעמים לוגיסטיים, בעצם דחקו את הגדר לפעמים מאות מטרים, לפעמים הרבה מאוד קילומטרים פנימה לתוך שטח המדינה.
0: אחורה, כן.
4: סיבות שלפעמים הן נראות הזויות, שאתה מגיע לשטח ואתה רואה את זה, בגלל שאנחנו רואים את הגדר, אז כאדם נורמלי, אתה לא מדמיין שיש עוד כזה עומק.
3: עוד גדר,
4: של
3: כן.
4: שטח, בדיוק. ובעצם מה שקרה באזור הזה, באופן יומיומי, שעתי, הדרים של כבשים, הדרים של איזים ובקר, היו מגיעים בעצם מסוריה עד לגדר של מדינת ישראל, בעצם יום-יום. עכשיו, תדמיינו שהיו שם כל מיני הצקות שאנחנו מכירים מאז, כן? נגיעות בגדר וכל מיני ניסיונות, וצירה של תוואי חדירה, וגם תקופות שבהן היה כוחות שממש ניסו לייצר חדירה לתוך המדינה, עשו שם צירה של כוח של דאש באחד מההזדמנויות, ובעצם הצבא בא ואמר, אנחנו רוצים בעצם לעבור לצד השני של הגדר, לייצר שם נוכחות אחרת לגמרי. אם אתם מכירים קצת את העולם הזה של הבקר והצון, מי שרואה, אז הוא גם רואה בעין, אבל הוא גם רואה באלף, הוא רואה את כל מה שקורה בשטח, כל מה שזז וכל מה שמשתנה. אם אתה רואה פיסת שערות על הגדר טייל, אתה יודע שזז שם איזה חזיר בר, אם זה טן או כל מה שזה לא יהיה, וכמו בצהל, מגדים באופן טבעי מתחלפים, כן? כי הם באים לתעסוקה, ואחד מחליף את השני אחרי חודש וחודשיים, והזיכרון הארגוני נשמר במידה מאוד מאוד מסוימת. והיתרון הגדול זה שכשאתה נמצא כרואה בשטח, אז אתה עם זיכרון ארגוני אחר לחלוטין, אתה הופך להיות סוג של מקור ידע משמעותי מאוד לכל כוח שלא נמצא שם.
0: יואל, אז רגע, אני רוצה להבין, חוץ מהבקר שלמעשה נמצא בשטח הטופוגרפי שהוא מעבר לגדר, גם אתם נכנסים, גם אתה נכנס פנימה?
3: רואים, צריך לראות את הצור.
4: אז רגע, אז בעצם מה שעשינו פה זה היה בעצם מבצע צבאי, כל דבר ועניין.
0: יאללה.
4: שבמבצע הזה בעצם קודם כל הרמנו תשתיות שלא היו קיימות אף פעם. תחשבו ש2000 שנה חקלאי יהודי לא עבד שם. אז יחד עם הצבא ממש הרמנו שם תשתיות שבעצם הקימו גדר טייל אמנם, אבל יצרה גבול חדש, כן? שהוא קילומטרים לגבול המקורי של המדינה. פשוט התמקרנו בגבול המקורי, פחות או יותר, באזור שלו. עם ראייה קבועה בשטח, וזה כמובן...
3: אנחנו מדברים על גבול סוריה, נכון?
0: כן, כן, כן.
4: מדברים על גבול
0: כן.
4: סוריה, בדיוק, ובעצם הדבר הזה, אני רוצה שתבינו שתוך כמה חודשים, שינוי סטטוס קבוע מוחלט. כלומר, ממצב שתושבי הגולן, אני כתושב לא דמיינתי את מצבי האישי, כן? שיש כזאת יגעה מסיבית של כאילו אלק עדרים שמגיעים לגדר שם, כן?
0: כן.
4: ומבינים שהרבה מהעדרים האלה זה דברים שהם בסוף אירועים 100% ביטחוני, אנחנו נקרים את זה גם עם חיזבאללה בצפון, ובסוף היום אפס הגעות. כלומר, הגענו למצב שהשטח מוחזק באופן מלא.
0: מדהים.
4: ויש רק בעלי חיים שהם בעצם בקר שאנחנו מכירים אותו שהוא שלנו, וזה אומר שכל מי שמגיע לגדר בא לעשות איזושהי פעילות פחה, וזה יצר מצב שבוא נגיד מי שגר שם, כולל המשפחה שלי בשבילנו, זה שינוי דרמטי במציאות של החיים, במציאות הביטחונית.
3: יואל, עכשיו שקט, נכון אבל? הגדר הזו די רגועה.
4: האמת היא שהיה שם באזור בשבוע שעבר, מי שראה בתקשורת, היה שם בגזרה הזאת אירועים לא פשוטים, בכפרים שנמצאים ממש מהעבר השני של הרוקד, בכפרים הסורים, ושוב פעם, אנחנו תמיד עם עין פקוחה, תמיד מסתכלים רגע ובוחנים באמת בכל דרך אפשרית, לראות שאין תנועה בשטח, אנחנו עובדים כמובן עם כוחות התצפית, עם הכוחות של הלוחמים שנמצאים בשטח, זה אירוע, חשבו שכל פעם שיוצאים לשטח עוברים דרך חמל, זה כמו יזומה מה שנקרא בצבא, זה כמו תעסוקה מבצעית, פעמיים שלוש ביום שאתה יוצא לתעסוקה, אתה על סוסים ואתה על רכבי שטח, ואתה מכיר כל מערה, אגב, מערות בתוך שטח המדינה, שוב פעם, מערות בתוך שטח המדינה, עם כלי אוכל שרשום made in Syria, כלומר, אתה רואה שיש שם חיו בתוך השטח של המדינה, כל יום, כל היום.
0: יואל, אנחנו לא נסיים את השיחה בלי שתספר לנו קצת על העדר עצמו.
4: על העדר עצמו, זה עדר פרות סימנטל.
0: כן.
4: פרות חדורות שליחות.
0: חדורות, זהו, חשוב, זה לא מדברים פה על עדר צום סטנדרטי. כן.
4: אז דיברתם על ארגנטינה, מי שאוהב עדר בקר, אז גם אוהב בדרך כלל גם בשר, אבל זה עדר שאוכל אוכל טבעי, זה חי במרחב טבעי, וזה גם, אגב, השטח הזה עם ראיית לחץ מטורפת, אז יש פה לדעתי 5-10 שנים לשקם את השטח, הוא עבר פגיעה מאוד מאוד קשה אקולוגית, אז אני גם בטוח שאנחנו גם בצד הזה נעשה שם פלאים תוך 5-10 שנים, וצריך להגיד שזה אומץ רב של הצבא, לעשות שינוי מדהים. תפיסה, ועוד יום את הדברים הטובים, כן, את המפקדים המדהימים שיש לנו, ואת ההחלטות שלהם שהן הרבה פעמים לא פופוליסטיות, צריך להגיד את האמת, והדרך היא ארוכה, הדרך היא ארוכה, ואנחנו רואים שינוי מאוד מאוד משמעותי, ו... משם אני מאמין שזה משהו שאתם תראו אותו צומח ומגיע נהדר. עד לחרמון. יש עוד הרבה שטחים כאלה.
0: שיהיה שקט ונצטרך את זה רק לדברים שקט, אחרים.
3: בדיוק, פלוגת הפרות של הגולן. יואל זילברמן מייסד מנכ"ל השומר החדש.
4: נוכל לתאר שם ביחד.
0: הלוואי, הלוואי. תודה, תודה. ביי ביי.

0: סינואני עושה את משפחת סנני.
1: אנחנו חיפשנו רק תירוץ לשוחח קצת על יוסף שילוח, שאתה מכיר היטב. 85 שנה אם היה איתנו, היום בן 85.
0: כן.
1: והסרט הזה, משפחת סנני, שהוא קלט מדהים, כבר חוגג 50 שנה.
0: הוא 50, אלכס חולה עבר 40, איתנו מי שעמדה לא מעט לצידו על המסך הגדול, לבנה פינקלשטיין, מעבר לים עכשיו, בסופיה, נכון. עם סרט משלה. שלום לבנה, צהריים טובים.
2: שלום, שלום.
0: אז הדרך...
2: אני בסופיה.
0: את בסופיה. את בסופיה ועושה מסע משלך, ככה אנחנו רואים בתחקיר בסרט יהודי שמצטלם ממש עכשיו עלייך. ואנחנו לוקחים אותך לצעדים הראשונים, אולי גם שלך, נכון? מרגו שלי, שם שיתוף הפעולה הראשון עם יוסי.
2: נכון, זה היה סרט הראשון של יוסי, שילוח ושלי. במרגו שלי, מנחם גולן הבמאי, ופשוט היה תענוג לעבוד איתו מהרגע הראשון שאז נפגשנו, והיה ממש קשר יפה בינינו כשחקנים. הוא שחקן אדיר, פשוט היה שחקן אדיר. הוא היה מקפיד על כל פרק, על כל צייה, על כל גינון, ואני זוכרת, כי גם זה לי היה הסרט הראשון, וגם לא היה הסרט הראשון, הוא בא נורא מוכן, אני הייתי בצבא, אז לא כל כך באתי מוכנה, אבל, ואני כל פעם הסתכלתי עליו, מה הוא עושה, איך הוא עושה את זה, וחוזר על זה בכל טק, אותו דבר, יפה, כל כך יפה, הוא עושה כל כך אמין, וכל כך מצחיק,
0: את יודעת לבנה, היום נפתח בערב פסטיבל הקולנוע של ירושלים, ובמהדורה מי יודע כמה כבר, כן, ושעשיתי את ביחד עם השותף שלי מוריס את הסרט על, ועם עומר שילוח ביתו כמובן את הסרט עליו, גיליתי שהוא אחד האנשים, אולי השחקן עם הכי הרבה תפקידים בקולנוע הישראלי,
2: הכי הרבה. הוא היה המון, המון, המון תפקידים הוא עשה. אני חושבת שאתם צודקים בהחלט, שכן, אכן הוא עשה המון, המון תפקידים, המון, והם שונים גם.
1: נכון.
2: למרות שלפעמים אותו מפתע או משהו, אבל בבפנים שלו, כבן אדם שמשחק דמות מסוימת, הוא הלך עם אותה דמות לכל אורך הסרט, שזה דווקא מאוד, מאוד קשה דרך אגב, להחזיק את אותה דמות לכל אורך הסרט. אמנם לפעמים זה אותו מפתע של הפרסי, כמו כן. אצלנו במשפחת צנני, שזה, מה זה, השכיב אותנו ברצפה מרוב צחוק.
0: אבל צריך להגיד שזה גם גורל של שחקן, לא לבנה, שמשהו מצליח לומר. גם קלצ'קין אמר, אני זוכר אחרי לכתו, שבסוף זכרו אותו מפרסומת. זה גורל של שחקן. כן,
2: גם אני זוכרת אותו מיוגר, אבל גם הוא שיחק הרבה, שיחקתי איתו בהבים הדרך.
0: אבל זה הגורל, לא לבנה בסוף, שמשהו מצליח לך מאוד. וככה זוכרים אותך אחרי לכתך. זה... אנחנו, את הזכרת
2: לא, אבל לגבי יוסי, אני חושבת שזוכרים אותו בתפקידים מכובדים מאוד, גם
1: ללסדה, תפקיד אדיר, נכון, נכון.
0: כיכר החלומות כמובן, וגם אצל חנוך לוין, ועוד הרבה תפקידים נפלאים. אנחנו, אבל בכל זאת רוצים להיזכר, רוצים להיזכר בסצנה נצחית אחת שלך, עם יוסי, הזכרנו את משפחת סנני, אז...
1: אנחנו עולים לגג עכשיו.
0: נעלה לגג לבריזה רגע, אל תלכי לשום מקום, לבנה.
1: בואו נשמע את הקטע של לבנה פינקלשטיין ויוסי שילוח.
0: היא מקשיבה לזה מסופיה.
1: כן, בואו נשמע את זה.
3: בבית. היא לבד. רוזה?
4: מה יש? מי זה?
3: זה אני, ציון.
4: מה יש, ציון? מה קרה?
3: איפה בנאי? ישראל! אתה באמבטיה? ישראל! לא צריך להעיר את כל השכונה.
4: אם הוא ירד למרגלית, אני אוציא לו את העיניים.
3: הוא לא נמצא אצלה.
4: מאיפה אתה יודע?
3: זה אתה הגעתי ממנה.
4: אז איפה הוא?
3: אז זהו, זאת השאלה, איפה הוא? איפה הוא? הוא לא נמצא בבית, וגם ציונה לא בבית.
4: אתה חושב אשתך ובעלי?
3: אני לא יודע כבר מה לחשוב, לא?
4: מישהו בא? בבקשה גברת צנלי, תיכנסי, תשבי על הכיסא, אולי האוויר הקר יקרר אותי. למה מתי גבר מרגיש אהבה, הגוף שלו כמו אש?
5: אז מה אתה באבטיח?
4: אני אביא מנה אבטיח, גברת צן, אני...
5: אתה לא צריך לתרוח כל כך הרבה.
4: זה לא תרחה, מנה אבטיח אני אביא קר מהפריג'ידר ואחר כך נדבר על אהבה. האם אוזנייך שומעות מה שאני שומע?
6: תצוות אותי ציון, למה אני חושבת אני חולמת חלום בלהות?
4: יש אהבה ויש אהבה. האהבה אצלי, גברת צן, אני... זה דבר בטבע. מה, לפעמים אני מרגיש אהבה... אצלי האהבה זה כמו הים.
1: גברת צנני.
0: זה כמו שירה כבר.
1: זה כבר ממש כמו שירה.
0: זה מתנגן באוזניים.
2: אני צוחקת כאן, אין לכם מושג.
0: יש אהבה ויש אהבה.
2: לא רציתי להפריע להקלטה. יו, איזה חמוד, איזה חמוד.
1: צריך להגיד שגם מי שעושה כאן משחק בלתי רגיל, זה חתן פרס ישראל, גבי ארמרני, שלראות אותו, וצריך להבין שגבי בסרט הזה, בן כמה הוא?
0: הם שני מאות צעירים.
1: מאות צעירים.
2: לפני 50 שנה הוא כבר בן 90,
1: הוא בן 40, כן, שחק נפלא, איזה יופי.
2: נכון.
1: לבנה, הזיכרונות...
2: הוא נראה היום אותו דבר, כמו...
1: נכון, נכון. הזיכרונות, והשארתם לנו באמת נכסי צאן ברזל בקולנוע, גם את וגם יוסי. נאחל לך הרבה בריאות ובהצלחה בסופיה עם הסרט החדש, והיה לנו לעונג לשוחח איתך.
0: תודה, לבנה פינקלשטיין.
2: תודה רבה.
0: להתראות. נגיד גם שאפשר כמובן לצפות בסרט הזה בערוצי הדוקו השונים, גם ביש דוקו, גם בעוד שמונה, בעל החלומות, היום 85 שנים ליוסף שילוח.
1: טוב, אנחנו נפרדנו יום הולדת חגגנו ליוסי שכבר לא איתנו, אבל היום הלכה לעולמה בוני טיילור.
0: כן.
1: זמן לנגן.
0: 80's, עוד קצת 80's.
1: בת 75. אתם על גלי צהל, אנחנו בן וקובי פרג'. מיד מיד אנחנו הולכים לחדרה.
0: חדרה?
1: כן, יש משהו בחדרה.
0: מסופיה לחדרה.
1: כן.
0: טוב.

0: הדברים שלא מלמדים עליהם ברדיו.
1: כתבה צדה את עינינו בנושא נחש.
2: כן.
1: גם החום
2: לא
1: כבר
2: נחש,
1: כאן.
2: לא נחש נחש את הגברת.
1: זה לא נחש נחש את הגברת, אלא נחש לבקני.
2: כן. איפה הוא, ממשמרות?
1: אני לא יודע.
2: יש מוזיקה טובה שיצאה ממשמרות.
1: באמת?
2: כן.
1: מאיר אריאל.
2: שלום, מאיר. כן, נכון. אני עובל, בואו נראה.
1: אבל הוא לא. אנחנו נדבר עם רז בירן, הוא לוקד נחשים.
2: כן.
1: ואנחנו רוצים לשמוע על הנחש המיוחד הזה, נחש לבקני. שלום לך רז, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, רז, מה עומד מאחורי הסיפור הזה? זאת אומרת, זה נחש שלא רואים כל יום.
3: נכון, נחש הצפה הוא די נפוץ במחוזותינו, אבל נחש צפה אלבינו, שבעצם חסר לו את הפיגמנט מלנין, הוא מאוד מאוד נדיר, ובשביל זה אנחנו לא רואים את זה כל יום.
1: אתה הוזעקת למעשה ללול באזור חדרה, וכאילו... אתה רואה את הנחש הזה, אתה מופקם, עד כמה אתה מופתע?
3: אני בעצם, הלול הוא די גדול, ושהבן אדם אמר לי שהצפה כבר מחכה כמה שעות שם, הייתי די מופתע, ושהתקרבנו, הצביע עליי מרחוק, והוא אמר לי, אתה רואה שם על הגדר? ואני מסתכל ואני מחפש כתם כהה של צפה, שזה בדרך כלל מה שנהוג לראות, ואני רואה קטם בעיר, ואני מתקרב ומתקרב, ואני לא מאמין. מבחינת לוכדי נחשים שעובדים כל כך הרבה שנים בתחום הזה, לראות תופעה כזאת מאוד מאוד ייחודי, התרגשות סי, מיד קלטתי שזה צפה, מיד קלטתי שזה צפה אלבינו, ומשם הסיפור התגלגל.
2: מה עושים איתו רז? לאן הוא הולך? אחרי שלוכדים אותו?
3: לפי החוק, כל הנחשים מוגנים על פי חוק במדינת ישראל, מפוקחים על ידי רשות הטבע והגנים, והתפקיד שלנו זה ללכוד ולשחרר בטבע.
1: לשחרר בחזרה.
3: כן, למרות שאנחנו הייתה לנו בהתחלה קצת לבתים, בגלל שצפה כזה, אני קורא לו חצי כוח, אם נחש רגיל משתמש בלשון שלו לטעום את האוויר וראייה כדי לצוד, נחש כזה הוא בעצם חצי כוח, הוא לא רואה טוב. אלבינו אם לא רואים טוב, חסר להם בעצם את הפיגמנט, כמו שבאנשים שהם לבקנים צריכים בעצם משקפיים.
1: כן.
3: אז באלבינו אנחנו לא יכולים להתאים להם משקפיים, אז בעצם ראיתי את התגובות הלא ברורות של הנחש, הוא היה מאוד איתי, גם בגלל זה כנראה הוא היה כל כך הרבה זמן באותו מצב.
2: הכל מתחבר, נחש משקפיים, יוסף שילוח, הכל מתחבר.
1: אוי, לא חשבתי על זה.
2: בבקשה, נחש משקפיים. כן, כן, אנחנו איתך, לא, אנחנו בנחש. אז מה, אז חשבת אם הוא יוכל לשרוד בכלל בכוחות עצמו, נכון?
3: נכון, אבל נכון, אנחנו גם עשינו תיעוד מסודר באקדמיה, כדי שיהיה באמת תיעוד של הדבר הזה, שקלנו ומדדנו. ובסוף על ידי פקחים של רשות הטבע והגנים הוא הוחזר לטבע חזרה.
2: איפה? לא אומרים.
3: אסור לנו לגלות איפה כמובן.
2: זכר נקבה יודעים?
1: נקבה, נקבה.
2: נקבה, זו הייתה נקבה.
3: כן, הסבירות הגבוהה שב-90% זה נקבה.
1: אז בוא נגיד למאזינים, שאם אתם רואים נחש לבקני,
2: כן.
1: תדעו קודם כל שהוא לא רואה טוב.
2: אבל יש עוד, זאת אומרת, אם אני פוגש גם נחש מסוג אחר, יכול להיות שאני אפגוש בלבקנים גם מזן אחר? זאת אומרת, כן, זעמן זה יכול להיות זעמן לבן?
3: ליקוד.
2: לא שחור?
3: יכול להיות, צריך באמת להבין מה זה לדעת את הצבע הרגיל של הנחש, אבל אנחנו יודעים שבתחום גידול הנחשים, למשל נחשים שנמצאים בשבי וכחיות מחמד, יש הרבה... מרביעים אותם בעצם לקבל את הגוונים של האלבינו. אבל זה נחשים שלא נמצאים בטבע, זה נחשים שונים מהנחשים, נחשי הבר שקיימים בעצם חופשי בטבע.
1: יפה,
2: סיפור יפה. נגיד גם כמובן לא להתקרב, אין מה להתקרב אם רואים נחש.
1: וגם חם עכשיו, צריך להיזהר ולפקוח עיניים.
2: נכון.
1: זה הכל. רז בירן, תודה רבה על השיחה המעניינת הזאת, תודה.
2: תודה.
3: תודה רבה לכם.
2: להתראות. עובר יום, פרסקי, אמיר לב.

0: שוכח את היד שלך.
1: אני לא מבין למה אני לא בשידור. זה יהודה אליאס, אתם התקשרתם ליהודה, ואני לא מבין למה אני לא בשידור. למה לא מדברים עם יהודה? אם מתקשרים ליהודה, צריך לדבר עם יהודה.
2: מפריע לשיר כל כך יפה. מתפרץ לשיר כל כך יפה.
1: אבל אתם מתקשרים בשעת צהריים, בגלי צהל.
2: צהריים, יהודה, יהודה.
1: אתם מצהריים. אתם מתקשרים ליהודה אליאס, שאני באמצע הפאוור קאפל.
2: יהודה, אני ראיתי שבמשימה הראשונה, סליחה שאני מפריע את מנוחתך, במשימה הראשונה, אמרו לי שאתה ממש דחוף לך לשוחח איתי, אבל במשימה הראשונה שאנחנו ראינו, במשימת התמי 4, אתם הגעתם במקום אחרון, בקבוקי התמי 4, כן.
1: אז מה? אבל יש הרבה צרות אחרות בתוך כל הסיפור הזה, קובי.
2: אלו צרות.
1: ויהודה אליאס לא סתם מתקשר לגלי צהל. ככה, יש בעיה, הקאסט לא, כל הזמן יש צרות עין, עדיין לא נותנים ליהודה לשיר, אני רוצה לשיר. לא ייתכן שאורי בנה יסתובב במסדרונות, והוא מזמזם את השירים שלו, כשיהודה אליאס לא יכול לעשות את זה, וחני מתפוצצת מזה, קובי. ואתה יודע שחני בשבילי היא ציזיקי, אני אמרתי
2: כן,
1: לך את זה גם
2: יודע,
1: שבוע שעבר.
2: אני יודע שהיא כל
1: אז
2: כולה
1: אני,
2: ציזיקי.
1: מה שקשור לך, עכשיו שואלים אותי כל מיני שאלות על הזוגיות,
2: כן.
1: על הזוגיות. מה, אין זוגות אחרים בתוכנית? עומרי קנדה לא בזוגיות?
2: נכון.
1: אסי בוזגלו הוא לא בזוגיות?
2: גם.
1: נורא,
2: אז למה אתם, יודע... אבל אתם גם כל הזמן נורא בזוגיות.
1: מה זה, בסדר.
2: אי אפשר לראות אתכם כבר בנפרד.
1: אנחנו מחזיקים, זה מפריע לך שאני מחזיק
2: לא, לא, לא, להפך, אני מאוד אוהב.
1: זה מחזיק לה את היד לחני בזמן שאנחנו מדברים והמצלמה פועלת, זה מה שמפריע.
2: אתם סמל לרומנטיקה במיטבה, מה, ביהודה אני מפרגן, אני הכי מפרגן.
1: אז אני אומר לך, פאוור קאפל, הם עושים טעות חמורה, שלא נותנים לי רק לשיר,
2: מה היית רוצה לשיר? מה היית רוצה לשיר?
1: הייתי רוצה לשיר את
2: מנדובלה. קום והתהלך בארץ? מה זה?
1: לא, אני רוצה לשיר את מנדובלה, קובי. אני מסביר לך שאני ביקשתי, שאני רוצה להקדיש לך, אני בפאוור קאפל.
2: את מנדובלה?
1: את מנדובלה. אז אני עכשיו אבקש ממך.
2: כי יווניה? כי סלוניקאית?
1: קובי, אני אומר לך, אתה תכניס אותי עכשיו לשידור, אתה תנגן את הפלייבק של מנדובלה, ואנחנו ברשת 13, אנחנו נוכיח להם שהם צריכים לתת ליהודה לשיר. זה הכל.
2: למי אתה מקדיש את השיר?
1: לציזיקי, לחני.
2: בסדר, יהודה. בבקשה, בוא נשמע עכשיו את יהודה מבצע.
1: אני נכנס לאולפן שלי בבית,
2: כן?
1: אתה תנגן את הפלייבק, ואתה תראה שרשת 13 זה כבר יהיה סיפור אחר.
2: הנה, עכשיו בשידור חי כאן בגלי צהל, יהודה אליאס, מנדובלה.

שקובי, אני אומר לך, זה לא מובן מאליו שאתה נותן לי לשיר. וזה שחני לא יושבת כאן, צמוד אליי בפאוור קאפל. אבל בוא נמשיך. רוצה להגיד גם לאסי בוזגלו.

סיזיקי, מלפפון, אני אקצוץ לשמיר, אני אקצוץ לשמיר. אוי חני, לא יודע אם הפאוור קאפל עשה לנו טוב, אבל אנחנו...

0: מילים, אין מילים. יהודה מקדיש לך, אני כאן את מנדובלה. עד כאן מהדורת יום חמישי שלנו בגלי צהל.
1: מהדורה שנושקת, קובי, אין מה לומר. יש לנו רבע גמר היום בערב.
0: מרוקו, צרפת.
1: אני לא מבין איך לא שוחחנו באמת עם מישהי שתביא ככה משהו, שתתן לנו את המטבח.
0: המרוקאי?
1: בטח, מה, איך אתה, מה תשב עם אדמה מהיום בערב?
0: אני עם אדמה מה.
1: לא באמת.
0: בוא נכניס בועז תביב רגע לקראת הסוף.
1: מה זאת אומרת?
0: תן לנו איזה בועז תביב.
1: שמע, בועז תביב, אני חייב להגיד, אני יש לי מה לומר על העניין הזה.
0: תגיד, תגיד, כי הזמן קצר.
1: אנשים פה, מה הזמן קצר? יש מלא זמן, מה אתה...
0: תכניס את בועז, עושה דברי אליי, אסתים.
1: תכניס לו את בועז, עושה את...
0: כן, מה אתה רוצה להגיד?
1: שבועז תביב, אם אתה לא נוסע ליוון ואתה רוצה להרגיש יוון, זה בועז תביב.
0: לך לבועז.
1: תבדוק איפה בועז מופיע ותלך.
0: עכשיו נגיד תודה לצוות הנפלא שלנו שעושה איתנו את התוכנית, העורכת הגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, ליבי פרי, אלו חיון ושי רחמים. וואו, אין מילים, אין מילים. יהודה מקדיש לך, אני כאן את מנדובלה. עד כאן מהדורת יום חמישי שלנו בגלי צהל.
1: מהדורה שנושקת, קובי, אין מה לומר. יש לנו רבע גמר היום בערב.
0: מרוקו, צרפת.
1: אני לא מבין איך לא שוחחנו עם באמת עם מישהי שתביא ככה משהו, שתתן לנו את המטבח.
0: המרוקאי?
1: בטח, מה, איך אתה, מה תשב עם אדמה מהיום בערב?
0: אני עם אדמה מה.
1: לא באמת.
0: בוא נכניס בועז תביב רגע לקראת הסוף.
1: מה זאת אומרת?
0: תן לנו איזה בועז תביב.
1: שמע, בועז תביב, אני חייב להגיד, אני יש לי מה לומר על העניין הזה.
0: תגיד, תגיד, כי הזמן קצר.
1: אנשים פה, מה הזמן קצר? יש מלא זמן, מה אתה...
0: תכניס את בועז, עושה דברי אליי, אסתים.
1: תכניס לו את בועז, עושה את...
0: כן, מה אתה רוצה להגיד?
1: שבועז תביב, אם אתה לא נוסע ליוון ואתה רוצה להרגיש יוון, זה בועז תביב.
0: לך לבועז.
1: תבדוק איפה בועז מופיע ותלך.
0: עכשיו נגיד תודה לצוות הנפלא שלנו שעושה איתנו את התוכנית, העורכת הגר כפיר, המפיקות אלה

0: צר, יש מלא זמן, מה אתה...
1: תכניס את בועז עושה דברי אליי, אסתים.
0: תכניס לו את בועז עושה דברי אליי.
1: כן, מה אתה רוצה להגיד?
0: שבועז תביב, אם אתה לא נוסע ליוון ואתה רוצה להרגיש יוון, זה בועז תביב.
1: לך לבועז.
0: תבדוק איפה בועז מופיע ותלך.
1: עכשיו נגיד תודה לצוות הנפלא שלנו שעושה איתנו את התוכנית. העורכת אגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, ליבי פאר, יאלו חיון ושי רחמים. טכנאי שלנו יובל זמיר, בפיקוח דוד מימוני, נהיה פה שוב.
0: אנחנו נהיה פה שוב ביום שבת, 12 בצהריים. אוהבים אתכם, יהיו טובים, ביי ביי.

0: בוא נצא מהאולפן לפני שנגיד שאחרינו.
1: כן.
0: כמנהגנו.
1: כמנהגנו אחרינו.
0: הדוקטור אבשלום קור עם פינתו.
1: ואחריו ראינו אותו במדרגות.
0: מתחמם על הקווים.
1: ערן אליקים עם ארבעה אחר הצהריים.
0: זה הכל. תודה לכם שהייתם איתנו. ביי.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם. והיום בן גוריון ומשה שרת נגד איראן ובעד פרס. שני ראשי ממשלתנו הראשונים נתנו הוראה בכלל לא להגיד איראן. דוד בן גוריון ומשה שרת דרשו להגיד פרס. כך נהג גם נתן אלתרמן בשיר הארץ שהוא נתן בפי מתי כספי.
2: החל בעיר נדם ופתע ונשתתקו שוקי פרס.
1: היכל ועיר נדם מופתע ונשתתקו שוקי פרס. תקופה קצרה בעשור הראשון למדינה היה משה שרת לא רק שר החוץ אלא גם ראש הממשלה. ודוד בן גוריון שחזר מחופשה שירת כשר הביטחון בממשלת שרת. בארכיון המדינה שמור מכתב מודפס מכונת כתיבה לראש הממשלה שרת משר הביטחון דלת בן גוריון, חתום בעת כחול. יש לדעתי לתת הוראות לכל המשרדים ובייחוד למשרד החוץ שלא ישתמשו בשם איראן אלא בשם פרס. אין אנו אומרים פרנס אלא צרפת, כמו כן ספרד. פרס בלי ספק מכוונת בתנ"ך לארץ הקוראת לעצמה איראן, והתנ"ך קובע. בברכה, דוד בן גוריון. מכתב זה שמצא ידידי הדוקטור יעקב עציון בארכיון המדינה מודפס כאמור במכונת כתיבה. מעניין לא פחות פתק בארכיון המדינה בכתב ידו של משה שרת, ראש ממשלתנו השני. דומני כי ביקשתי להוציא חוזר לכל לכל לכל נגד השימוש בשם איראן ובעד פרס. אני רואה שוב במברקו של צור את איראן שנואת נפשי. סימן קריאה, חתום משה שרת. הדוקטור יעקב עציון שהראה לי גם את הפתק הזה ציין, כשמשה שרת היה ראש הממשלה ושר החוץ, היינו בקשרי ידידות עם פרס. פרס ביקשה להיקרא איראן ב-1935, לפני קום מדינתנו. ואם פרס הייתה ידידתנו, לא היה שרת כותב איראן שנואת נפשי, אלא את אנשי צמרת מדינת ישראל הוא ביקש ללמד שאת השם איראן שנאה נפשו. ואיזה שטיח נחשב הטוב מכולם? הנה דבר המשורר עין הלל בפי יוסי בנאי, אבנר חזקיהו ויונה אתרי.
3: מרפסת מול מרפסת, שטיחי פרס פורסת.
1: מרפסת מול מרפסת, שטיחי פרס פורסת, ולא שטיחי איראן. בנוגע לשמות מדינות, חלה אצלנו התופעה שיחיאל מוהר כתב עליה ללהקת בצל ירוק בשיר ליפה העגלון. בעיר הזאת ישנו תחביב שפירושו להחליף. כולם כאן מחליפים ומחליפות. דירה או צבע שערות, ריהוט רעים כלבים שמות, סמלות ובעיקר את הדעות.
4: דירה או צבע שערות, ריהוט רעים כלבים שמות,
5: סמלות
4: ובעיקר את הדעות.
1: בחדר השינה שלנו יש תמונה. תרצה ואני ליד בית משפחת אליעזר בן יהודה בירושלים, ברחוב החבשים. בעתיד לא ידעו היכן גר בן יהודה, כי היום הרחוב נקרא רחוב אתיופיה. ועכשיו תנו דעתכם. המדינה מצפון לנו, בפי תושבי השמה לובנן. אבל כל העולם קורא לה בשם התנכי, לבנון, לבנון. המדינה ממזרח לנו, שמה אורדון. אבל כל העולם קורא לה בשם התנכי, ירדן, יורדן, ג'ורדן. בנקודה הזאת, עמים אחרים מכבדים את התנך יותר מאיתנו. מעתה, הגידו, פרס. כמו בתנך, כפי שדרשו בן גוריון ושרת בעשור וחצי של ראשית מדינתנו.
6: אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
9: יש מלגה גם בשבילך.
10: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לפני המלגה.
11: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף את הקנון.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
15: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום לאוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
16: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
17: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
18: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
19: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.
20: גלי צהל, השעה 4. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במזרח התיכון. איראן ירתה לעבר בסיס ארצות הברית בירדן במקביל לתקיפות אמריקניות ברפובליקה האסלאמית משעות הלילה. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
21: צבא ירדן הודיע כי רסיסים נפלו בשטחים פתוחים בעקבות ירות הטילים האיראנים וכי אין נפגעים. במקביל, ארצות הברית תקפה בעיר הנמל בנדר אבאס באיראן, כך על פי דיווחים בתקשורת שמזוהה עם משמרות המהפכה. מוקדם יותר היום דווח על פיצוצים גם באזור תחנת הכוח הגרעינית הסמוכה לעיר בושר, ושלושה בני אדם נהרגו בתקיפות האמריקניות על נמל המסחר והדייג סיריק.
20: בתוך כך, ברשות שדות התעופה מבהירים שאין כל שינוי בהנחיות ושכלל נמלי התעופה בישראל פועלים כסדרם. האופוזיציה הסירה את כל ההסתייגויות שהגישה לחוק יסוד לימוד תורה וביקשה לקדם את ההצבעה בשביל למנוע מהקואליציה למשוך זמן במגעים עם החרדים על ריכוך הנוסח. בשעה האחרונה הדיון הופסק על מנת למשוך זמן. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת שבקואליציה טרם הגיעו להסכמות ונבחנת האפשרות להוסיף לנוסח התייחסות להלומי קרב. מספר ישראלים ניסו הלילה לחצות את הגבול לסוריה במרחב הר החרמון. כוח צבאי שפעל בנקודה מנע את חציית האזרחים ועיכב אותם. מדובר צה"ל נמסר שהצבא מגנה את האירוע ושאירועים אלו פוגעים בפעילות המבצעית של הכוחות. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. חברת שיווק הביצים גליקסמן מודיעה שיש להחזיר חלק מהמוצרים שהיא משווקת בעקבות תמותה גבוהה של תרנגולות במשק איתו היא עובדת. המוצר אותו יש להחזיר הוא תריסר ביצי חופש אורגניות מגודל L או M, תאריך לשיווק 21 ביולי, תאריך במקרר 20 באוגוסט, וקוד חקלאי 414020. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר מוסרת שהחברה אוספת את המוצרים בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות. החופים דוגמה וריביירה בבת ים נסגרו לרחצה בעקבות גלישת שפחים מתחנת שאיבה לביוב העירוני. כתבנו אלישיב הראל מוסר שמשרד הבריאות ממשיך לעקוב אחרי האירוע. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
0: קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
19: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם ארבע אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם.

0: בחסות ביטוח ישיר. המציעה? לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
1: בחסות אוטודיפו. המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.

ועוד 4 דקות, 4 אחרי הצהריים בגלי צהל. הנה אנחנו מתחילים את התוכנית האחרונה לשבוע הזה. מוזיקה עברית, ישראלית, נעימה וטובה. 4 אחרי הצהריים בגלי צהל, יובל זמיר, הטכנאי שיתי באולפן, אני רן אליקים. עשו לכם רגוע ובנחת, עוד נגיע לעדכונים מהדרך, אבל לפני הכל, לפני הכל, המוזיקה. ונפתח... אם הכל עובר חביבי, שרים האורח. ועד אחר כך נשמע את שלומית הארון כסולנית לבדה. מחר תחגוג יום הולדת, אז גם הזדמנות טובה להגיד מזל טוב. ועד 120.

המשפחתית שמתארת שלומית אהרון, מחר כאמור יום הולדתה עד 120. נמשיך עם עוד קצת מהתמונות שבאלבום המשפחתי, והפעם הילד כבר לא ילד, כבר גבר, כבר חייל. שירו של האב ששר לבנו חיים משה, 4 אחרי הצהריים בגלי צהל.

0: אורית ראובני, שלישיית פיקוד המרכז, יש פרחים. מיד נמשיך עם עוד כמה שירי פרחים, אבל לפני כן אנחנו מתקרבים אל 4:20, בואו נבדוק מה קורה בדרך.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: בשעה הזו מדווחים לנו מגלגלצ על 22 לצפון מקריית אתא הצפון עד מחלף קרי נעמן, 6 לצפון עמוס מבאקה ג'ת לעין תות, בגאה עמוס מגן רווה לגאה, איילון לצפון חולון עד מחלף השלום, לדרום מרוקח עד מחלף השלום גם כן.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: אז הנה עוד פרח במוזיקה הישראלית, יפה יפה, קלאסיקה שכזו, חווה אלברשטיין שרה, פרח חלילך.

0: לי.
1: ולך.
2: אריק איינשטיין וגאולה נוני. לי ולך. מתוך סלח שבתי. נשאר בסרט, רק הפעם עם מי שהיה בתפקיד הראשי. חיים טופול שר משיח הזקן.

0: מסעותיו של גדליה רבע איש מסביב לעולם, ובסוף חוזר הביתה. ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, מיד נמשיך מאוד מבית היוצר של נתן אלתרמן ומשה וילנסקי.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: קבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
8: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
11: לא נוכל להגיד את שמם, לא נוכל לספר לכם מאיפה הם או איך הם נראים, אבל כן נוכל להזמין אתכם לטקס הסיום שלהם. גלי צהל בשידור מיוחד ממסדר הכנפיים. דורון קדוש והדר גיציס פוגשים את הטייסים הטריים בבסיס חצרים. הערב ב-5, גלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם 4 אחרי הצהריים.

0: יגאל בשן, יש לי ציפור קטנה בלב, אנחנו כמעט מסיימים את ארבעה אחרי הצהריים ליום הזה. לפני כן בואו נבדוק מה קורה בדרך.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: שימו לב, מגלגלס מדווחים לנו על עומס כבד ב-70 לצפון, מיגור עד לצומת החיול.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: ונסיים את ארבעה אחרי הצהריים ליום הזה, לשבוע הזה. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה למיכאל הראל, הטכנאי שאיתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני, מיד אפי בן אברהם עם בילוי היום, ובחמש, שידור השיר של מסדר הכנפיים, טקס סיום קורס הטייס, מבסיס חיל האוויר בחצרים, הדר גיציס ודורון קדוש יהיו איתכם. ועם מסיימי הקורס, ברכות. אני ערן, נשתמע בשבוע הבא.

0: היום, המדריך היומי שלכם לתרבות בידור ופנאי.
1: שלום לכם, אחר צהריים טובים. אנחנו בילו היום, כאן כמו בכל יום חמישים, כמה הצעות תרבותיות לקראת סוף השבוע, מוזיקה, קולנוע, טלוויזיה, על כל אלה מכאן ועד חמש. אנחנו פותחים בירושלים, שמים אותה על ראש שמחתנו, כי הערב ייפתח בברכת הסולטן בעיר, פסטיבל הקולנוע הבינלאומי. אור סיגוליה, מנהל האומנותי, מצטרף אלינו כעת על קו הטלפון. שלום אור, אחר צהריים טובים.
2: שלום רב, תודה על ההזמנה.
1: הכל מוכן, השטיח האדום פרוס.
2: כן, בוא לצורך השיחה נגיד שכן.
1: אתה אומר בשאיבה.
2: שאיבה אנחנו אחונה. מתקדמים יפה.
1: בוא נתחיל עם סרט הפתיחה. מה סרט הפתיחה שלכם הערב?
2: סרט הפתיחה שלנו השנה הוא עצמאות, סרט ישראלי של משה רוזנטל, שהייתה לו הקרנת בכורה בפסטיבל סאנל בתחילת השנה. דרמה משפחתית נורא מרגשת ונורא מיוחדת, של משה, סרטו קריוקי, זכה בירושלים בפרס סרט הביקורים. אז לא הייתי קורא לזה סגירת מעגל, כי אנחנו לא סוגרים שום דבר, אבל זה תחנה יפה בדרך. ואנחנו מאוד מתרגשים, כבר כמה שנים שלא הייתה עברית על המסך, בברכת הסולטן, להוציא את גולדה. נראה שהתגובות נלוות, אז אנחנו מחכים לזה מאוד.
1: בוא ספר לנו מה עוד בפסטיבל השנה. ככה תבחר לנו מהתוכניה כמה דברים שכדאי לשים אליהם לב, ואל תגיד לי שכולם היו בניך.
2: אז כן, האמת שרובם היו בניי, בהחלט, בחירה קפדנית, אז יש לנו באמת מגוון מאוד רחב, יש לנו את התחרות הישראלית ואת התחרות הבינלאומית ורוח החופש ואת המקבצים של הקצרים והניסיוני. אז אם צריך לבחור כמה, שזה קשה, אז הייתי שם זרקור על סרט דני, שנקרא מפלתו של הרקולס, שזכה בפרס סרט הביקורים של פסטיבל טאלין. זה סרט שאני חושב שבמיוחד הישראלים כרגע מאוד יכולים להתחבר אליו, וזה נורא מעניין ומוזר ומרגש לראות סרט שנעשה כל כך רחוק מאיתנו, אבל מדבר על החוויה שלנו, על התמודדות עם אלם קרב, על איך בונים חיים אחרי שירות צבאי לא קל. מאוד התרגשתי מהסרט הזה כשראיתי אותו. אז אם דיברנו על הבינלאומי, אפשר גם רגע להתרכז במסגרת הישראלית. כמו שעצמאות הצליח מאוד יפה בסנדנס, הסרט הישראלי השני שעשה עדים בעולם השנה, זה לאן, של אסף מכנס. הוא הוקרן במסגרת הפרספקטיב של פסטיבל ברלין, תחרות הביקורים שלהם. זה סרט שמתרחש בגרמניה, ועוסק באיזושהי מערכת יחסים לילית ונורא מורכבת בין נהג פלסטיני, על סרט דני, שנקרא מפלתו של הרקולס, שזכה בפרס סרט הביקורים של פסטיבל טאלין. זה סרט שאני חושב שבמיוחד הישראלים כרגע מאוד יכולים להתחבר אליו, וזה נורא מעניין ומוזר ומרגש לראות סרט שנעשה כל כך רחוק מאיתנו, אבל מדבר על החוויה שלנו, על התמודדות עם אלם קרב, על איך בונים חיים אחרי שירות צבאי לא קל. מאוד התרגשתי מהסרט הזה כשראיתי אותו. אז אם דיברנו על הבינלאומי, אפשר גם רגע להתרכז במסגרת הישראלית. כמו שעצמאות הצליח מאוד יפה בסנדנס, הסרט הישראלי השני שעשה עדים בעולם השנה, זה לאן, של אסף מכנס. הוא הוקרן במסגרת הפרספקטיב של פסטיבל ברלין, תחרות הביקורים שלהם. זה סרט שמתרחש בגרמניה, ועוסק באיזושהי מערכת יחסים לילית ונורא מורכבת בין נהג

0: סרט בסנדנס, הסרט הישראלי השני שעשה עדים בעולם השנה, זה לאן, של אסף מכנס, הוא קרן במסגרת הפרספקטיב של פסטיבל ברלין, תחרות הביקורים שלהם, זה סרט שמתרחש בגרמניה, ועוסק באיזושהי מערכת יחסים לילית ונורא מורכבת, בין נהג פלסטיני שעבר לגרמניה, לבין צעיר ישראלי שעבר לשם, ומכנס שהגיע מהיסטוריה של המון המון סרטים קצרים נפלאים, זה סרט ביקורים שמראה שיש פה כישרון ששווה לעקוב מי שעוד לא גילה אותו.
1: שאלה אחרונה לסיום, עם יד על הלב, כמה אמרו לכם לא בגלל, איך נגדיר את זה, המצב הבעייתי של ישראל היום בעולם?
0: יותר ממה שאני אסכים להגיד.
1: בקיצור, לא היה קל להפיק השנה את הפסטיבל.
0: לא, לא, אבל הצלחנו, יש הרבה אנשים בחול בתעשיית הקולנוע שמצליחים לעשות את ההפרדה בין פוליטיקה ותרבות, יש לנו הרבה משתפי פעולה ותמיכה, ואנחנו מודים לכל אחד ואחת מהם.
1: אנשים אומרים במוצר, לא נגיע לישראל בגלל, או שעוטפים את זה בכל מיני תשובות מנומסות?
0: יש ויש, תלוי כמה מנומס הבן אדם שהגעת אליו.
1: אור סיגולי, המנהל האומנותי של פסטיבל הקולנוע בירושלים, שנפתח ממש הערב, וימשך גם לאורך השבוע הבא. שיהיה לכם המון המון בהצלחה.
0: תודה רבה, ומחכים לראות את כולם, איתנו.
1: נגיע, ביי ביי.
0: להתראות.
1: עם אלפי חיילים שעזבו הכל ונמצאים בשטח כבר כמעט 3 שנים, אין שום ספק שחיל השריון הוא אחד החילות המרכזיים במלחמה שעוד לא ממש הסתיימה לה. על מנת לתת לסיפורים שלהם קול ובמה, יוצא בימים אלה אלבום חדש עם 9 שירים מקוריים שנכתבו ובוצעו על ידי שריונרים ובני משפחותיהם מכל השנים, ועוד גרסה חדשה ל"הוא פשוט שריונר". כתבנו שואה מרצבי מספר על המיזם המיוחד והאופטימי, רוח השריון.
2: כששני גלבוע, ביתו של ג'ו אבן חיים, לוחם שריון ממלחמת יום הכיפורים, הבינה שמעגל הפצועים השריונריים רק הולך ומתרחב, היא יצרה מיזם מוזיקלי על מנת לתת להם מקום להישמע.
3: בשלב הראשון קראנו לכל השריונרים בעבר ובהווה להגיש אודישנים מצולמים וטקסטים כתובים, ומה שהיה מדהים שקיבלנו 10 צילומים וטקסטים של שריונרים מכל החזיתות, היה לנו מסוריה, מלבנון, מאזה, מאיוש, ולמעשה כל המיזם כולו התניע תוך כדי מבצע שהגעת הארי, וזה לכשעצמו מבחינתנו גם ניצחון רוח השריון, ואם לא מובן המילה.
2: בין 10 שירי האלבום רוח השריון נמצא שירו של עינון שוורץ, לא זמר מקצועי, שמתמודד עם פוסט טראומה מאז 7 באוקטובר.
4: שריונר של שמש, עיניים של ים.
2: לשוורץ היה ברור שיבחר טקסט שמתכתב עם החוויה האישית שלו.
5: אחרי מה שעברתי אמרתי לעצמי שאני לא מוכן יותר לזכור את כל האנשים והחברים שלי שנפלו בעצב, אני מעדיף לזכור ולנציח אותם כל יום בשמחה, ואז ישר נתפסתי על הטקסט של ירדן זמיר, שכתב על הבן שלו, אסף זמיר, זיכרונו לברכה.
2: על מנת להלחין שריונר של שמש, עינון הגיע לאנדרטה במונצח אסף וקיבל השראה. כשירדן, אביו של אסף, בא לשם בתחילת השבוע, הוא נזכר כיצד הרגיש כששמע את השיר המלא בפעם הראשונה.
6: דמעתי, בכיתי, אבל לא בכיתי מכאב, בכיתי מגעגוע, מאושר. נולד משהו חדש. אני לא רוצה להתעסק בעולם השכול, אני רוצה להתעסק בעולם שיכול. שיכול להביא את הבשורה, שיכול להרים את הראש, שיכול להסתכל קדימה, לחבר בין אנשים ולקצוות, וכמו שהבן שלי היה.
2: גם שני צורי, אשתו של מפקד חטיבה 7 לשעבר, אלוף משנה אלעד צורי, כתבה 2 שירים לאלבום. שמו של אחד מהם, נחמה. והם היו עבורה דרך להתמודד עם התחושות שחפתה.
7: נחמה, בואי נחמה.
8: נחמה בעצם נכתב אחרי זמן רב של חיים בין כאב לתקווה, כשבעורקים שלנו זורמת הידיעה ש8 לוחמים של החטיבה נחטפו ב-7 לאוקטובר, ועם ההתחלה של החזרה שלהם מהשבי נדלק אצלי איזשהו אור קטן שהביא אפשרות להתחיל לדמיין איזושהי נחמה.
2: המבצע של השיר הזה הוא סגן יהודה אושרי, שנפצע בלבנון במהלך חרבות ברזל, ובחר בקפידה את השיר של שני.
9: חיבור למילים היה מיידי כמו אהבה מבט ראשון, כי בסוף כל עניין השיקום הוא עניין מאוד מאתגר. פתאום מ-MMM שמטורף ומוביל כוחות בעומק עזה או בסוריה או ניצא בלבנון, אתה כאילו מסתת עצמך, וואלה, אני לא יכול לעבוד פיזית. סוחבתי דברים כאילו שחוויתי לבד. אז כאילו המקום האופטימי הזה שלא רוצה לוותר.
2: האלבום רוח השריון זמין להאזנה בכל יישומוני המוזיקה.
1: ואם אתם מעדיפים להימלט מגל החום, אז יש לנו גם המלצה טלוויזיונית לסוף השבוע הזה שלכם. במוצאי שבוע

0: בת ב9:30 בכאן 11, תעלה העונה החמישית של אויבים, סדרת הדוקו המצוינת עם יורשלי. ירון ניסקי, אחד היוצרים, מצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון. שלום לך, אחר צהריים טובים.
1: שלום, שלום.
0: אתה חייב להודות שאין הרבה מדינות שמצליחות לספק 5 עונות של אויבים, והיד עוד נטויה.
1: נכון, למרבה הצער, זה אכן המצב. שהתחלנו, לא חשבנו על עונה חמישית, אבל המציאות ממשיכה לזרוק אותם עלינו. אנחנו עושים איזה פרקים עם כל מה שבעצם מעסיק אותנו בשנים האחרונות.
0: בוא ספר לנו ככה על קצה המזלג, מי הם האויבים בעונה הזאת?
1: אז דרך הפתיחה ביום שבת הוא על השייח המוזה, שהיא בעצם האישה ששולטת בקטר. חשוב להגיד, מדינה לא מורכבת, מדינת אויב, עם התנהלות מורכבת ומבלבלת, אבל מדינה שאחראית.
0: חייב להודות שאני ככה מחזיק מעצמי מישהו שבקיא באקטואליה, והשם הזה לא מוכר לי.
1: נכון, היא מקפידה מאוד להיות מאחורי הקלעים, ותראה בפרק, היא בעצם האישה שכבר 3 עשורים, היא הגורם היחידי שהוא גורם יציב שם. התחלפו 3 אמירים, או את נכון, היא החליפה, והיא בעצם זאת ששולטת מאחורי הקלעים בהכל, גם בכסף. חשוב להגיד, בלי קטר לא היה 7 באוקטובר, בעצם כל מה שנבנה זה קטר אחראית, זה חלק מתוכנית גדולה יותר, כנגד ישראל, בכלל זכותנו להתקיים פה.
0: ומי עוד?
1: הפרק השני הוא על עבד אל-מלק אל-חותי, עוד אדם שבכלל לא הכרנו, ופתאום פרץ לחיינו לפני 3 שנים, אני חושב שזה פרק שחובה לראות, כי לא יודעים עליו כלום, יש כל המתיחות תימנים, אבל זה אויב רציני, מפחיד, חשוב להכיר, הוא לא סיים איתנו. ארדואן שמצטרף, ואני חייב להגיד בהרבה הפתעה, בעונה הזאת הוא האיש עם ההתבטאויות הכי חריפות כנגד ישראל, מדבר ממש על השמדתנו, על רצונו במלחמה. בימים האחרונים הוא רק מתגבר את זה.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה שמאוד מעניינת אותי. בדרך כלל כשיוצר דוקומנטרי, מכין סרט על מישהו, באיזשהו מקום הוא גם מתאהב בדמות. ואתה כאן בעצם מכין סרטים על אויבים שלנו. אז אפשר ככה לשמור על אובייקטיביות ולתאר את העובדות כהווייתן, או שאין מה לעשות, העמדות האישיות נכנסות גם לסרטים?
1: תשמע, אנחנו מאוד משתדלים להיות מדויקים, כן, אנחנו גם אויבים בכלל, אנחנו מתוך הערכה רבה לאנשים שמולנו, שמנסים להשמיד אותנו. השייח מוזה היא בעינינו אויבת מתוחכמת יותר מכל האויבים עד היום, אישה בעלת מוח חריף, משהו מתוחכם שבאמת לי באופן אישי אין מושג מה עושים עם הבור שהיא חפרה לנו. אבל כן, אנחנו לפעמים יש דמויות יותר מורכבות, נגיד הפרק הרביעי של אל-ג'ולני, שהוא באמת ג'יהדיסט שהפך לראש מדינה והפיל את אסד, זה אדם שאתה עושה עליו פרק, ואתה לא יכול שלא להתפעל מיכולתו להשתנות כמו זיקית. זה לא משנה את העובדה שאני לא בוטח בו, אבל אני יכול להעריך אותו. אז ברמה הזאת כן, הערכה רבה.
0: טוב, אתה לא היחיד שלא יודע איך לאכול אותו, את אל-ג'ולני.
1: לא, אני חושב שהוא אפילו בעצמו עוד לא החליט איך הוא גומר.
0: אויבים, עונה חדשה, עונה חמישית, שעולה במוצאי שבת ב9:30 בכאן 11, עם יורשלי הקטן, ממליץ.
1: תודה רבה, כי נגיד דבר אחד, חשוב לצפות שבת הקרובה, קטר השפיע פה על חיינו וטלטלה את המציאות שלנו, חשוב להבין מי היא קטר ומי עומד בראשה.
0: ירון ניסקי, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ואת הבילוש שלנו להיום אנחנו מסיימים עם בוני טיילר, הזמרת הוולשית שהלכה לעולמה בגיל 75. טיילר, בעלת הקול הצרוד שהפך לאחד מסימני ההיכר הבולטים שלה, אחראית על לעיתים רבים כמו Total Eclipse of the Heart שאנחנו שומעים ברקע ו-Holding Out for a Hero. היא גם ייצגה את בריטניה באירוויזיון בשנת 2013, ואפילו אותנו הספיקה לבקר ב-2017 בהופעה בהיכל התרבות בתל אביב, שבמהלכה היא סיפרה שאת הקריירה שלה התחילה ממש במקרה, שמגלה כישרונות נכנס בטעות למועדון שבו היא הופיעה במשך שנים, למרות שבכלל התכוון לצפות בזמרת אחרת שהופיעה באולם ליד. משם אנחנו כבר יודעים איך זה יתגלגל. ועם בוני טיילר אנחנו מסיימים, מודים למפיקה אדווה פלדמן, אלון סמיד היה טכנאי השידור שלנו, יד אחרינו יומן השטח של גלי צהל, ממסדר הכנפיים בבסיס חצרים עם דורון קדוש ואדר גיציס. אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, נפרד מכם, מאחל לכם סוף שבוע מצוין, צולבה.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
2: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את האי-ויטרה החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: כפוף התקנון.
4: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
7: עכשיו בגלי צהל. דורון קדוש ועדר גיציס. בשידור ישיר ממסדר הכנפיים בחצרים. עכשיו בגלי צהל. דורון קדוש ועדר גיציס. בשידור ישיר ממסדר הכנפיים בחצרים.

0: דורון קדוש ואתר גיציס בשידור ישיר ממסדר הכנפיים בחצרים.
1: אחר הצהריים טובים, שלום לכם, מאזיני גלי צהל, שלום לך דורון קדוש.
2: שלום אדר גיצי, זה ערב טוב.
1: אנחנו נמצאים כאן על רחבת המסדרים של בסיס חצרים, הרוח החמה מעלינו, אבל המתח הוא אפילו עצום יותר, כי בקרוב זה הולך לקרות, בקרוב זה יערך לנגד עינינו, מסדר הכנפיים 192, אנחנו רואים כאן את המשפחות דורון, וזה טירוף מוחלט.
2: כן, כל חצי שנה להיות פה, תענוג גדול, כי יש כאן באמת את אחד האירועים הכי מרגשים שיש בצהל, טקס סיום קורס טייס, אנחנו נביא לכם אותו כאן, תכף, בשידור חי, כל הטקס, נשדר אותו, אבל נראה לי אפילו יותר מעניין מהטקס עצמו, גיציס, הרעיונות שעשינו כאן עם הצוערים, הצוערות, יותר נכון עכשיו הם כבר הבוגרים, הבוגרות של קורס הטייס הזה, יש להם סיפורים מדהימים, ותכף אתם הולכים לשמוע את
1: כולם. אני ואתה מתרגשים, השידור המשותף, כי אנחנו כאילו חברים גם במציאות סתם, אני ואתה ראיינו כאן זוג
2: צוערים,
1: מסוקאים, שטסו יחד והם חברים מכיתה א',
2: מטורף.
1: וזה רק חלק מהדברים המדהימים שעברו על החניכים האלה כאן, חלק מהסיפורים שלהם. בקרוב הם יעיפו לשמיים את הכובעים, בקרוב תהיה כאן התרגשות גדולה, אבל עוד לפני כן נראה כאן את ראש הממשלה, את נשיא המדינה, ודמויות בחירות
2: נוספות. הרמטכ"ל יהיה כאן, מפקד חיל האוויר, האלוף עומר טישלר, שהיום זה הטקס הראשון שלו כמפקד חיל האוויר, ואנחנו כמובן נביא לכם את כל הנאומים ואת כל מה שהולך לקרות כאן בשידור חי. אנחנו רואים כאן משפחות שכבר מתחילות להתמקם על הטריבונות. אתה רואה את החולצות?
1: אתה יודע, עבורנו זה כבר מסורת להיות כאן בטקס הזה, דורון, וכל פעם זה מדהים מחדש לראות את היצירתיות הזו של המשפחות.
2: תראה, אני רואה כאן אחת החולצות שמולי לגעת בשמיים ולהישאר עם רגליים על הקרקע.
1: ראיתי מלא, כאילו... זה צבעים ש... אני רק רוצה לסבר רגע למאזיננו את האוזן, איך זה נראה מהעיניים שלי ושל דורון. אנחנו יושבים כאן בתוך היציע, אל מול רחבת המסדרים, כשמולנו עשרות אנשים, משפחות של החבר'ה הצעירים שעומדים לעמוד כאן ברגע המיוחד הזה, כולם נערכו עם חולצה מעודרת, עם מסר אישי עבור הטייס, הנווט, המכונן, המסוקאי
2: הטייס
1: שלהם, הטייס ושתיים כאלה, נכון?
2: יש גם כאן שתיים מתוך 40 בוגרי הקורס. קורס, רק שתיים, צריך להגיד, נקווה שבהמשך יהיו יותר, נהיה כאן גם עם אחת מהן, נדבר גם איתה, נשאל אותה.
1: צריך להגיד, אורון, שהקורס הזה, כמו גם הקורסים הקודמים, זה קורס שונה, בצל מלחמה, עם הקפאה מסוימת של חלק מההכשרה, תאר לי קצת מה עבר עליהם בתקופה הזו.
2: אני חושב שזה קורס טייס, אני לא אגזים, אני אגיד חסר תקדים, באיך שהוא נראה, הם התגייסו ממש סמוך לשבעה באוקטובר, ולמעשה את כל השלוש השנים של הקורס, הם עשו בקורס טייס. תחשוב, הם רואים את החברים שלהם, וגם את זה הם יתארו לנו תכף. חברים שלהם, בני גילם, נמצאים ביחידות הקרביות, נלחמים בעזה, נלחמים בלבנון.
1: והם בהכשרה.
2: הם בזמן הזה בהכשרה, בקורס טייס, צריכים לחכות, להמתין חזק, לפני שהם עולים על המטוס. אני בטוח שהם, גם ככה הם סיפרו לנו כאן בשיחות המוקדמות איתם, מתים לעלות על המטוס, לתקוף באיראן, בלבנון, איפה שזה לא יהיה. אבל הם צריכים להמתין בסבלנות, והנה, סוף סוף זה קורה. והם זוכים לענות את כנפי הטייס.
1: אומר לי, אחד מהמדריכים שלהם, בשיחה איתנו שמיד תשמעו, זה היה אפילו מתסכל עבורם, שהם יושבים כאן בהכשרה, ורואים את החברים חוגגים באיראן, חוגגים בלבנון, חוגגים בעזה, והם עדיין כאן. אבל החברה האלה הם מיוחדים, מצוינים. אחד הסיפורים היותר מעניינים כאן נוגע לסגן שין, שהוא חתם עבודה נהדרת בתלפיות, הצטיין שם, ואז החליט שהוא עובר לקורס טייס.
2: נהיה כאן עם ההורים שלו.
1: בדיוק, והוא לא רק סיים את קורס הטייס, הוא גם הגיע ליוקרה שביוקרה, שופרה דשופרה, למחלקת קרב, וזה התותחים שבתותחים. ואנחנו פוגשים כאן את החבר'ה האלה, מלח הארץ, עם המחויבות הגדולה, המסירות הזו, אתה יודע, דורון, מי כמוך מכיר מקרוב איך הדברים נראים, זה חתיכת עבודה, זה מסע ארוך מאוד בדרך לטקס מיוחד שכזה, אתה יודע, החבר'ה כאן חוגגים, ויש להם סיבה מאוד מאוד טובה להיות גאים במה שהם עשו.
2: לגמרי, תראה, כולם כמובן בצהל, הרבה קורסים מפרכים, קשים, מאוד מאוד מורכבים, אבל נדמה לי שזה לא יהיה מוגזם להגיד שקורס טייס הוא באמת מהמורכבים שבהם, ובוודאי הארוך שבהם, שלוש שנים שהם מסיימים כאן אחרי הקורס ה... ארוך והמתיש וגם לא פשוט הזה, ואנחנו נהיה כאן איתם. אז מיד מיד הטקס צפוי להתחיל כאן במוזיאון חיל האוויר בחצרים ממש בעוד כמה דקות, אבל קודם גיציס אנחנו רוצים להתעדכן בחדשות היום.
1: גם חשוב.
2: נביא לכם פרק חדשותי קצר עם כל מה שאתם צריכים לדעת.
1: אגב, אתה רואה מסביב את המטריות של המשפחות כאן? יש מי שהגדיל לעשות. אנחנו כאן בעמדה שלנו עם שמש קופחת מעלינו, כשמסביב משפחות שהגיעו עם מטריות, נערכו
2: איתם. זה אני לא מכיר, אתה יודע, אני כאן כבר כמה שנים מטריה, עוד לא ראיתי, וואלה, תותחים.
1: מעיד על יצירתיות.
2: לך תביא מטריה, גיציס, בחיית, עזוב שטויות.
1: אני דואג, כך תמשיך את זה בעיקר.
2: טוב, אז אנחנו רוצים לפנות אל שקד ויקינסקי, כתבת חדשות החוץ, שלום שקד.
3: שלום, אדר ודורון.
2: את מצטרפת אלינו מהאולפן ביפו עם ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. ארצות הברית תקפה באיראן במהלך הלילה, גם היום, גם בשעות האחרונות, וגם איראן מצידה תוקפת ברחבי המפרץ, יש אזעקות שהופעלו, אפילו בירדן, את עם הפרטים שקד.
3: נכון דורון, כן, משמרות המהפכה מפרסמות בשעה האחרונה הצהרה שמסכמת את התקיפות האיראניות מהצהריים. חיל האוויר של איראן תקף את מרכז הפיקוד והבקרה של ארצות הברית במערב אסיה, ואת בסיס חיל האוויר של הצבא האמריקני בירדן, עם 10 טילים בליסטיים. צבא ירדן הודיע כי רסיסים נפלו בשטחים פתוחים בעקבות תירוץ הטילים ונפגעים בממלכה. זאת במקביל לתקיפות אמריקניות באיראן, באיראן נמל בנדר אבאס, באזור תחנת הכוח הגרעינית הסמוכה לעיר בושר, ובנמל המסחר והדייג סיריק, שם 3 אנשים נהרגו, כך לפי כלי התקשורת שמזוהים עם המשטר באיראן. בטהרן מאיימים, אם צבא ארצות הברית ימשיך לתקוף בסיסים אחרים של אמריקה, באזור לא יהיו בטוחים מהאש הכבדה שלנו. אז כן, התקיפות היום ממשיכות, את גל חילופי האש שהתחיל בלילה, ונצטרך לראות האם חוזרים לשגרת טפטופים, האם התקיפות יחמירו, או שתהיה חזרה על שולחן המשא ומתן. אף אחד לא יודע.
2: תודה רבה, שקד. גיציס, חסות קצרה, כבר חוזרים.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
1: חזרתם אלינו לרחבת המסדרים, מוזיאון חיל האוויר. מיד מיד יעלו לכאן הטייסים החדשים. או הנווטים החדשים, או מי שסביבם סיים את קורס הטייס 192, מיד מסתר הכנפיים יצא אל הדרך. אנחנו חוזרים לכמה עדכונים חדשותיים, ועכשיו קצת לפוליטיקה. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, שלום לך. אנחנו עם עוד נושא שבכותרות, המחאה הגדולה היום בכנסת נגד חוק יסוד לימוד התורה. בואי ספרי לנו על ההתפתחויות האחרונות, אפרת, שלום.
5: שלום לכם, נכון, משבר חוק הגיוס של לימוד התורה הלך והחריף היום. במהלך הדיון בוועדת הכנסת התפרצו הלומי קרב, זעקו את זעקתם ודרשו מחברי הכנסת, גם מימין וגם משמאל, לעסוק בסוגיית הטיפול בהם. הם אפילו הודיעו, עד שלא יקודם חוק בשבילם, הם לא יאפשרו את המשך הדיונים בחוק יסוד לימוד התורה. נאמר שבהקשר הזה, האופוזיציה הסירה היום את כל ההסתייגויות שהיא הגישה לחוק. היא תדבר עליהם, היא תעלה אותם שוב במליאה, אבל היא עשתה זאת בדיונים כדי למנוע מהקואליציה למשוך זמן במגעים עם החרדים ולאלץ אותה להגיע להכרעה בנוגע לנוסח החוק. כל זה קורה ברקע הביקורת הציבורית שהלכה וגברה בימים האחרונים. נציגי הייעוץ המשפטי של גופים ממשלתיים הגיעו בזה אחר זה לוועדה, הבהירו שהחוק לא רק מעגן את לימוד התורה כערך יסוד, אלא גם עשוי לאפשר את המשך ההטבות הכלכליות ללומדי התורה, ובכך אפילו לדחוק קבוצות אחרות ובראשן את ציבור המשרתים. לומר שבליכוד מתקשים להתמודד עם הביקורת הזו, במיוחד בתקופת בחירות. לכן עלו הצעות לנסות לרכך את נוסח החוק כך שיהיה הצהרתי בלבד, או להוסיף איזשהו סעיף שיכיר גם בתרומה של המשרתים או בעלומי הקרב. עד כה המפלגות החרדיות דחו כל שינוי, בשעס אפילו החריפו את המסרים, ובעיתון הדרך, ביתרון המפלגה, התפרסמו כותרות הבוקר לפיהן הקואליציה, הליכוד, מפירים הסכמות, וזו כפיות טובה כלפי השותפים הנאמנים, זאת אומרת הם, שעס החרדים. וכעת בניסיון לצמצם את המשבר, בקואליציה בוחנים אפשרות לקדם במקביל מהלך חקיקה שייתן מענה גם לסוגיית הלומי הקרב, בשביל להתמודד עם הביקורת.
2: תודה רבה אפרת אביבי, ועכשיו היום אנחנו בדרך לשביתה בבתי החולים. 60 אלף אחים ואחיות הכריזו היום על סכסוך עבודה. עם הפרטים כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל, שלום אלישיב.
6: שלום דורון ואדר, כן, אז התאחדות אחים ואחיות הודיעה צהריים על סכסוך עבודה של האחים והאחיות בבתי החולים, המרפאות, המכונים, טיפות החלב ובמוסדות בריאות נוספים. זאת בשל עומסי עבודה הולכים וגוברים, שחיקה של האחים והאחיות ולטענתם התנערות של המדינה והמעסיקים לשיפור התנאים. הסכסוך יחול על כ-60 אלף אחיות ואחים שעובדים במערכת הבריאות. במשרד הבריאות הגיבו להודעה וקראו להסתדרות האחיות להמשיך בשיח שהחל על מנת למנוע פגיעה מיותרת במטופלים. במשרד האוצר נמצא כי המשרד מופתע מהחלטת ההסתדרות לנקוט צעדים ארגוניים דווקא בתקופה זו, זאת במיוחד לאור העובדה כי הסכם השכר הקיים עדיין בתוקף עד מרץ 2028 וכולל תקופת שקט תעשייתי ומנגנוני מיצוי מוסכמים שטרם מוצאו. כך תגובת משרד האוצר. בכל מקרה, אם בשבועיים הקרובים לא תושג פשרה, האחים והאחיות יוכלו לפתוח בשביתה בהתאם להצהרתם.
1: אלישיב הראל, תודה רבה על העדכון הזה. דורון, אי אפשר שלא לדבר על הדבר הגדול ביותר, שהוא המונדיאל. אין שום דבר גדול מזה.
2: לא קורס טייס.
1: אולי היום קורס טייס, קצת מצליח לתת פייט לדבר הזה, אבל בכל מי אתה מאמר אגב?
2: התגעגענו, לא, הייתה הפסקה של יותר מ-24 שעות.
1: נכון.
2: זאת חסרים לי משחקים ביום יומיים האחרונים.
1: על מי אתה מאמר?
2: אני רוצה לקוות, אתה יודע, אני לא מאמר, אני נותן תקווה.
1: כן.
2: מסי, ארגנטינה. שמסי
1: בפעם האחרונה יעשה את זה?
2: בטח, הלוואי.
1: הלוואי והלוואי. תראה, הכל יכול להיות, באירוע המשוגע הזה כבר ראינו רגעים מפתיעים, מרגשים, האם ארגנטינה תשמור על התואר? לא נפתח פה, נחכה ונראה. אבל בכל זאת, היום זה חוזר, אחרי יום של הפוגה, הזכרת, והיום זה רבע גמר, אני חושב, דורון, אחד המשחקים המעניינים ביותר שראינו, או שנראה במונדיאל הזה.
2: אני קורא לזה רבע הגמר הצרפוקאי.
1: נכון,
2: מכיר?
1: ברור, אין מדויק מזה. צרפת מול מרוקו, מפגש מסחרר ומעניין. יובל ישראלוב, שלום. האם יובל איתנו?
2: יובל ישראלוב.
1: אז יובל מיד יעלה ויספר לנו על המשחק האדיר הזה, מצד אחד מרוקו, מצד שני צרפת.
2: רבע גמר ראשון, נכון? זה בעצם פותח את השלב המכריע כמעט סופי של המונדיאל.
1: עכשיו צריך לזכור שמרוקו מצליחה כבר מונדיאל שני להדהים ולהגיע גבוה מאוד, ואשרף חכימי שעושה שם עבודה נהדרת, ומולו נבחרת צרפת עם הסגל האדיר וכל כך הרבה יכולת שהשחקנים...
2: אתה חושב שאמבפה יעקוף את מסי במלך שערי המונדיאל?
1: אין לי ספק.
2: כן?
1: אין לי ספק.
2: וזה יקרה עוד במונדיאל הזה, כי במונדיאלים הבאים יש לו עוד כמה שנים טובות.
1: אני מעריך שיש אפשרות כזו. חד משמעית, תראה, אמבפה שחקן אדיר, אבל אתה יודע, דורון, יש פער מסוים בתחושה הזו, לא את הצמרמורת שמייצר לך מסי בין האצבעות, וזה לא האושר שהוא מביא שהוא כובש שערים, ועדיין זה שחקן ברמה אחרת.
2: אני רק התבאסתי שלא ראינו במונדיאל הזה על מגרש אחד את מסי ורונלדו.
1: וזה יכול היה להיות ברבע הגמר.
2: זה פספוס אדיר.
1: תגיד לי,
2: ישראלוב,
1: יובל, איך לא ראינו מפגש בין מסי לבין רונלדו?
7: שלום דורון, שלום גיציס, שומעים
2: מוסי? יובל ישראל
1: לא איתנו. לא איתנו, הוא לא יענה לשאלה.
2: אתה יודע מה היה צריך לקרות בשביל שמסי ורונלדו יהיו על מגרש אחד? טראמפ, היה צריך להרים טלפון.
1: נכון,
2: לאינפנטינו, נשיא פיפה. והיה דואג לזה, מה הבעיה?
1: ובמה הוא מתעסק? בכרטיס אדום לשחקן ארצות הברית, שגם ככה היה ידוע שהם יותחו.
2: יש דברים יותר חשובים בחיים. אז אדוני הנשיא טראמפ, אם אתה שומע אותנו...
1: טוב, הנה, אבל אם כבר אנחנו...
2: נצטרף לישראל עוד מיד, אבל קודם, איך אפשר בלי שיר להקת חיל האוויר? בואו נשמע אותם.

0: אוקיי, חזרתם אלינו, מסדר כנפיים, קורס טייס 192, אדר גיציס, שלום שוב. אנחנו עכשיו רוצים לדבר עם יובל ישראלוב, כתב חדשות הספורט, שלום יובל.
1: שלום דורון, שלום גיציס, אני מקווה שעכשיו שומעים אותי.
0: עכשיו שומעים,
2: עכשיו שומעים מדהים. תקשיב יובל, אני לא יכול לדבר על כל נושא אחר שהוא לא ענן חלילי. וזה לא יאמן שאנחנו מדברים איתך, וזה הזמן שלך עכשיו לחקור ולהתעמק בדבר הזה, שהוא ובעצמו הצליח להביא לעסקה הגדולה ביותר בתולדות הכדורגל הישראלי, כשהוא חותם בקבוצה אדירה, באינטר.
1: אלופת איטליה, אלופת, זה לא להאמין, בן אדם שעד לפני באמת 3 שנים שיחק במכבי חיפה בעונתו הראשונה, היום בעצם חתם, הוא צפוי להיות מוצג בקרוב, יכול להיות שזה יהיה כבר בשעות הקרובות, אבל אנחנו מדברים על עד סוף השבוע הקרוב שיהיה מוצג באינטר, באלופת איטליה, תמורת באמת סכום לא יאמן של 20 מיליון אירו, גם מכבי חיפה תעשה מזה ככה איזשהו סכום נחמד, אבל ענן חלילי בקרוב מוצג באינטר, ונעבור באמת למה שאנחנו מדברים עליו. אז גרב הגמר המונדיאל, צרפת נגד מרוקו, שחזור של חצי הגמר מקטר 22, אנחנו זוכרים איך זה נגמר אז בניצחון צרפתי, אבל עכשיו אין באמת לדעת, שתי נבחרות שמשחקות כדורגל התקפי מאוד, יש להן כוכבים נוצצים, אבל אין, אנחנו באמת לא יודעים איך זה ייגמר. מה שכן, העיר פריז חוששת מאוד מכל תוצאה שלא תבוא, אנחנו יודעים כמה העיר הזאת אוהבת לחגוג וגם להתבאס, ואיך שזה מתבטא בכאוס ברחובות, אבל אנחנו נהנה, צרפת מרוקו, רבע גמר 11 בלילה, וברכות כמובן למסיימי קורס טייס, שאולי גם יספיקו לחזור אחרי הטקס כדי לראות את רבע הגמר.
0: נקווה,
2: יובל ישראלוב, כתבנו, נקווה, נעקוב ונראה. איך אמר דורון? רבע גמר צרפוקאי. זו ההגדרה.
1: נכון לגמרי, צרפוקאי.
0: יובל, תודה.
1: תודה.
0: טוב, אנחנו שומעים כאן ברקע כבר את טקס סיום קורס טייס מתחיל, זה כרגע רק ככה התחלה, בינתיים נכנסים הבוגרים ופרחי הטייס לאט לאט לבמה, אז אנחנו גיציס ממשיכים בעדכונים החדשותיים, תכף נהיה כאן בקורס. רוצים לדבר עם אלוף משנה במילואים, אסף כהן פיזר, לשעבר סגן מפקד 8200 וראש זירת איראן באמן. שלום אסף.
3: שלום, ערב טוב.
0: אז איתך אנחנו כמובן על ההתחממות בין ארצות הברית לאיראן, ובואו נתחיל מהשאלה הכי טריוויאלית, אבל אי אפשר שלא לפתוח איתה. אתה מעריך שזה בסופו של דבר גם יזלוג אלינו, וגם ישראל תהיה מעורבת בחילופי המעלומות וההתקדשויות האלה?
3: תראה, כרגע, למרות שהיום בהחלט הייתה הסלמה ועליית מדרגה, שני הצדדים מנסים לשמור על זה יחסית בטוחם. זאת אומרת, הם כן משתדלים שזה לא יהפוך להיות עימות יותר רחב, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, זה עניין שיכול להתגלגל גם בלי כוונה, מישהו במרכאות מצליח יותר מדי בתקיפות שלו, ואנחנו יכולים להתדרדר לעוד הסלמה, עד כדי שמתקפות מטרות באיראן שהן הרבה יותר משמעותיות מבחינתם, ואז הם מחליטים להרחיב את מסגרת התגובה שלהם גם אלינו. אני כרגע, שוב, אני מאוד מאוד נזהר, כרגע זה עדיין לא נראה שם, אבל זה בקלות אפשר להתגלגל.
2: אתה יודע, רב סרן שמועתי מסר לי ששריקת הסיום של המונדיאל ב-19 ביולי תהיה גם שריקת הפתיחה של המערכה הרחבה הבאה. ואני תוהה יחד איתך, האם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא מיצה עד כמה שניתן את האירוע הזה מול איראן, מערכה כוללת וכדומה, או שיש סיכוי, אולי אפילו לא מוגבל, שדבר הזה אכן יתממש בכל זאת?
3: תראה, בסוף השאלה היא, נניח בארצות הברית חוזרת ללחימה, מה היא מנסה להשיג שהיא לא השיגה במערכה הקודמת? אני חושב שדווקא האמריקאים למדו קצת לקח מהמערכה הקודמת, שלהכניע את איראן בכוח האש כנראה אי אפשר, אז היא לא תתניף דגל לבן. ואם מצפים רק ללחות עליה עוד יותר כדי לחזור למסע ומתן בתנאים משופרים, אז גם את זה כבר ראינו שמתקשים להגיע באמת ללחץ אגרסיבי משמעותי. אז או שמתכוונים באמת ללכת למהלך הרבה יותר גדול, זאת אומרת, למהלך קרקעי וכן הלאה שיאפשר לפתור את הבעיות העיקריות, או שאנחנו נגיע לאותה נקודה. זאת אומרת, יהיה אש משני הצדדים, במקרה הזה כנראה יש רחבה מאוד בכל האזור, ואז שוב נחזור לאיזשהם הסכם הבנות או שקר כלשהו אחר שיאפשר חזרה למסע ומתן. ולכן אני מתקשה להאמין שהאמריקאים יחזרו לאותו סיפור מחדש, או שזה יהיה הרבה יותר גדול, או שאנחנו נראה עוד פעם חזרה לאיזשהם הבנות שינסו להגיע לשיח כזה או אחר שינסה להביא לפתרון של בעיות המרכזיות. בספק אם יצליח, אבל לפחות ינסה.
0: אלוף משנה במילואים אסף כהן פיזר, לשעבר סגן מפקד 8200, ראש זירת איראן ואמן, תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה, וברכות למסיימים.
0: בהחלט, תודה רבה.
2: תודה רבה. דורון, שמענו עכשיו בקשב רב.
0: את צמורת צהל זאת הייתה, נכון? עברה כאן מתחתנו.
2: בהחלט, בהחלט. וזה שוב מרגש לראות כאן את ההורים. כמה הם נרגשים, דורון, כמה הם שמחים להיות במעמד המיוחד הזה, מסדר כנפיים, אחרי שנים של עשייה, ושנים של למידה, והכנות, וסימני שאלה, הם כן יעברו, הם לא יעברו, וזה עכשיו
4: רבותיי,
2: המסדר שיוצא לדרך.
4: שלוש שנים הוא משמש כאב, חונך, מדריך ומחנך. מלווה את החניכים מיומם הראשון ועד לטקס הנידת הכנפיים. גבירותיי ורבותיי, רסר בית הספר לטיסה, רב נגד יוני רחמים.
0: יוני רחמים, באמת הרסר הוותיק של בית הספר לטיסה.
2: עושה את זה כבר שנים על גבי שנים, אה?
0: צועד כאן על רחבת המסדרים, וכשהוא מגיע אתה יודע שהטקס התחיל באמת.
2: יפה. המסיבה לא מתחילה עד שהרסר נכנס פנימה.
5: מחלקות המסדר, תפוס מקום. במקום, דרו. שמאל, משמאל. קדימה, שמאל,
2: מין, שמאל. דורון, גם לרגע הזה הם נערכו, נכון, החיילים כאן, לעמוד, לעבור את הדבר הזה.
0: לגמרי, אתה יודע, עם כל הכבוד ללטוס על מטוס קרב, על מסוק, בסוף, בסוף הם צריכים לעמוד כאן על רחבה וללכת שמאל ימין, בדיוק כמו שהרסר אומר להם.
4: עד שהוא עצמו מגיע כאן לסיום הקורס.
0: ועכשיו אנחנו נפנה לכמה תשדירי חצי, הם בינתיים ילכו כאן, יעשו תסטסחים, תרגילי סדר.
2: והם צועדים מדויק, נאמר זאת כך.
0: אז הם ימשיכו לצעוד כאן, אנחנו נשמע כמה הודעות, כבר חוזרים אליכם.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, ב-21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
10: אחרי ששמתם את העסק בצד.
9: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: היי אבא.
13: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
14: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
15: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
16: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
17: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
18: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
19: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
20: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
21: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
20: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
21: כפוף התקנון.
22: 12 ביולי 2006
23: שני חיילים חטופים בשטח לבנון, הבוקר חיזבאללה בהרעשה כבדה.
22: 20 שנה עברו, והמילים שאמרו אז
24: זו רק יריית הפתיחה, סיום המבצע עדיין רחוק.
22: מהדדות כיום יותר מתמיד. גלי צהל ביום שידורי מיוחד לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. בראשון ב-10 בבוקר רינו צרור מאנדרטת הארי השואג בכפר גלעדי. ב-5 ירון וילנסקי בתוכנית מיוחדת של יומן הערב מחיפה. ב-6 קולה של אימא האסקט עם אמהות ששקלו את בנם במלחמה. וב-8 מגזין החיילים מקשה ממחנה גיבור בקריית שמונה עם לוחמי חטיבה 769. 20 שנה למלחמת לבנון השנייה בגלי צהל.
25: עכשיו בגלי צהל, דורון קדוש ועדר גיציס, בשידור ישיר ממסדר הכנפיים בחצרים.
0: 28, אנחנו על מסדר כנפיים, 192 במוזיאון חיל האוויר בחצרים. עדר גיציס, אנחנו מצטרפים ממש לרגע בטקס, שבו עומדים להיכנס תכף פמליית הבחירים.
26: עמוד
0: הנה
26: נוח.
0: אתם שומעים ברקע.
2: וכולם פה עומדים על הרגליים, במעמד המרשים הזה כאן במוזיאון חיל האוויר בחצרים, ואני גם מצטרף אליהם לעמידה דורון רק כדי לראות מהעיניים שלנו, איך הדברים הללו נראים, ומעבר לאווירה הטובה והחולצות המגוונות של בני המשפחות, של החבר'ה הצעירים שעומדים כאן ברחבת המסדרים, בקרוב נשמע גם את ראש הממשלה בנימין נתניהו, את נשיא המדינה, את בכירי המערכת הביטחונית.
0: מונף דגל המדינה.
2: כן.
0: זה מה שאתם שומעים.
2: וזה מסמל המון בימים האלה, אתה יודע, דורון, החבר'ה האלה הולכים לעבור תקופה משמעותית ומורכבת. רק לפני כמה דקות דיברנו כאן עם מומחה לאיראן שסיפר על המורכבות, כן הפסקת אש, לא הפסקת אש, אין ספק שאל מול האיומים הרבים, עם כל כך הרבה חזיתות, לבנון, איראן, עזה, תהיה להם לא מעט עבודה.
0: ממש, מי שמהם חשב שאולי המלחמה הזאת פתרה את העניינים, אז לא כך. והנה, אנחנו עכשיו נראה את כניסת הבכירים. עומדים כאן בשורה אחת, ראש הממשלה נתניהו, נשיא המדינה הרצוג, הרמטכ"ל אייל זמיר, ומפקד חיל האוויר, האלוף עומר טישלר, מיד הם ייכנסו.
2: אגב, דורון, כבר מספר פעמים שראינו את מסדר הכנפיים הזה יחד, ולא ראינו נוכחות של ראש ממשלה כאן, בגלל המלחמה, בגלל המורכבויות בדרך, הפעם זה נראה אחרת.
0: היו מורכבויות, עכשיו כמובן כל הבכירים מגיעים, בדרך כלל גם טקס יום קורס טיס, זו ההזדמנות שלהם להשמיע כל מיני אמירות מעניינות, אז בואו נשמע מה יהיה להם להגיד היום.
27: מלווים על ידי מפקד, בסיס חיל האוויר חצרים, ומפקד.
2: הנה אנחנו רואים את ראש הממשלה נכנס פנימה. יש קולות קלים של מחאה. עומד ראש הממשלה נתניהו לצידו,
0: תמיכה.
2: כן, גם תמיכה, זה מגיע יחד, לצידו נשיא המדינה יצחק הרצוג, הם צועדים. בסך הכל, כבוד שקיבלו כאן השניים, גם ראש הממשלה, גם נשיא המדינה מצד הקהל. היה פה חשש, בחנו האם יהיו כאן מחאות כאלה ואחרות, הדבר הזה לא קרה.
0: אנחנו לא רואים משהו כזה.
2: הנוכחי.
0: ועכשיו שקבלים אותם ביחד. תרועת כבוד.
2: אגב, מטריאל לא הצלחתי לסדר דורון, אבל בריזה נהדרת הבאתי לך כאן לפחות לרגע הזה.
0: אבל להשתפר, זה בזכותך?
2: כן, דאגתי לזה.
0: תודה, תודה רבה.
2: עבדנו, עמלנו על העניין אל מול רחבת המסדרים בחצרים.
26: 62, ערוך ומוכן. ברשותך, אמשיך בטקס. אדוני,
0: עכשיו הרמטכ"ל אייל זמיר נותן אישור למעשה למפקד המסדר להתחיל בטקס באופן רשמי.
27: כעת נרכין ראשנו לזכר הנרצחים הנופלים בחללי חיל האוויר במלחמה, ליבנו עם המשפחות ועם יקירנו.
2: עכשיו זו מעין דקה דומיה לזכר ה...
0: כן, אז אנחנו רואים על המסך כרגע את התמונות, את השמות ואת הפנים של נופלי המלחמה הזו, גם נופלי חיל האוויר, לוחמים שנפלו מיחידת שלדג למשל בשבעה באוקטובר, עידו רוזנטל, שילה כהן,
2: רון צרפתי,
0: שר סעודיאן, שהיא לוחמת הגנה אווירית, שנפלה גם היא בשבעה באוקטובר, יונתן ברנש צור, מפקד סיירת הנחל, שהיה לוחם בשלדג.
2: גם במעמד היפה, המיוחד, המרגש הזה, זוכרים היטב את אלו שנפלו במערכות הקשות שחלפו על פנינו בשנים האחרונות, החל מהשבעה באוקטובר.
0: בן שלי ורום הכט, גם הם לוחמים בשלדג, ב-669, שנפלו בקרב, וכרגע, כמו שאתם שומעים, או יותר נכון לא שומעים ברקע שלנו, דומיה בקהל, כולם עומדים, זוכרים, ומצדיעים לזכרם של הנופלים במערכה הכבדה. דניאל אלוש, תומי שלום, שנפלו בהתרסקות מסוק הינשוף ברפיח לפני כשנתיים.
2: ואתה רואה דורון את העמידה ואת הדריכות גם בקרב ראש הממשלה נשיאה.
0: ומעלינו חולף כרגע מטס כבוד, מטס הצדעה של מטוסי הלוי. מטוסי הלוי, אלה מטוסי הקרב שמשמשים בקורס הטייס. יהי זכרם ברוך. מטוסי הלוי, אלה מטוסי הקרב שמשמשים את ההכשרה בקורס. למעשה חניכי מגמת קרב בקורס הטייס, לומדים על מטוסי הלוי שעברו מעלינו.
2: והנה הם עכשיו מצורת משולש,
27: חוזרים חזרה מתקדמים של חיל האוויר
2: לכיווננו.
27: מטוסי הלוי מוטסים על ידי מדריכי הטיסה המטייסת הנמר המעופף. נצדיע לכוחות הביטחון שפועלים ללא הרף בהגנה על מדינת ישראל. אנו שולחים איחולי החלמה מהירה לפצועים ולפצועות.
2: אתה יודע דורון, אולי רגע אחד
27: שמעלה אצלי חיוך
2: קל, זה העובדה שבפעם הקודמת שאני ואתה היינו כאן במסדר כנפיים, ראינו את הטייסים, מייצרים כאן את הסמל להשבת החטופים.
0: כבר לא צריך אותו.
2: וכבר הוא לא קיים יותר. הנה, אנחנו נחזור רגע לטקס, מיד נמשיך לברבר איתך.
27: סורים להשלמתה, סומכים זה על זה, וצועדים ביחד. זהו הכוח שמאפשר לצהל להתייצב מול אתגרים, להעז ולהגיע לגבעים חדשים. זוהי עוצמה של יחד. והיום נעלה על נס את רוח השותפות, הערבות ההדדית והמחויבות הרב-זרועית אשר מהווים את הבסיס הערכי של החיל. מיד יגיעו מסוק הינשוף, הבלקוק מתייסת ציפורי המדבר, כשהוא נושא את דגל ישראל. את הינשוף מלווים זוג מסוקי קרב, מסוקי הפטן מתייסת מגע הקסם. החל מיומה הראשון של המלחמה פועלים מערך מסוקי השר ומערך מסוקי הקרב לילות כימים, וגם ברגעים אלה ממש הם דורכים ומוכנים לסייע מקרוב לכוחות היבשה המתמרינים ובה בעת לחלץ את הנפגעים והפצועים במהרה בקבועי זמן חסרי תקדים תוך מתן טיפול רפואי מציל חיים והבאתם לבתי החולים. גבירותיי ורבותיי, הינשוף ומסוקי הפטן.
0: הנה גיציס, אנחנו שומעים גם ברקע את... מטס המסוקים שחולף מעלינו, יש כאן
2: קרוב.
0: בעצם ייצוג, כן כן, עם דגל ישראל, תראה איזה יופי, שלושה מסוקים, ינשוף אחד ושני מסקרים, מסוקי פטן, אפאצ'י, שחולפים
27: רבותה,
0: כאן, הם עשו כל כך הרבה במלחמה הזאת.
27: הפטן. מערך המסוקים, מערך לוחם, חד וקטלני, פועל שכם אל שכם עם כוחות היבשה, המתמרנים והנלחמים בחזית. ב-4 ביולי ציינו 50 שנה למבצע כדור הרם באנטבה בשנת 1976. שמו שונה למבצע יונתן לאחר נפילתו של סגן אלוף יונתן יוני נתניהו, זכרו לברכה, שהיה מפקד סיירת מטכ"ל. היה זה מבצע ראשון מסוגו בתולדות צה"ל, שבו הוצאו במטוסי תובלה של חיל האוויר כוחות לוחמים לפעולת קומנדו בעומק האויב. בפעולה השתתפו צוותי אוויר מטייסת הציפור הצהובה, לוחמי, סיירת מטכ"ל, סיירת צנחנים, סיירת גולני, יחידת 669 וכוחות נוספים. הכוחות יצאו להצלת החטופים באנטבה תוך גילויי תעוזה וחירוף נפש בידיעה כי אין בקרבת מקום כוח חילוץ שיחוש לעזרתם בטווח זמן סביר. במבצע השתתפו מטוסי הקרנף. מוביל המבצע היה מפקד הטייסת דאז תת-אלוף במילואים שיקי שני, מוותיקי ומובילי מערך התובלה בחיל. השותפות שנרקמה במבצע בין יחידות צה"ל וגופי הביטחון השונים הם יסוד איתן לשילוביות שבאה לידי ביטוי גם בימים אלה ממש. מיד משמאל יגיע מסוק קרנף. מטוס הקרנף מספר זנב 102. זהו מטוס הקרנף הראשון בחיל האוויר אשר טס ברציפות משנת 1971 ועד היום. מטוס זה לקח חלק במבצע יונתן. גבירותיי ורבותיי, מטוס הקרנף.
0: וואו, גיציס, מעלינו הקרנף. וואו. 55 שנה בשירות מבצעי בחיל האוויר, והוא היה חלק ממבצע
27: אנטבה. חיל האוויר מצדיע למערך התובלה וללוחמים ההירואים.
0: זה היה ציון 50 שנה לאנטבה, המטס הזה של...
27: במהלך השנתיים האחרונות יצא חיל האוויר למערכה היסטורית כנגד הציר האיראני. בבוקר ה-28 בפברואר 2026 המריאו מעל ל-200 ממטוסי החיל למטס תקיפה היסטורי אל ליבה של איראן. מטס בראשית לא היה רק מהלך צבאי. היה זה רגע מכונן בתולדות ביטחון ישראל. כנף אל כנף חצו מטוסי חיל האוויר הישראלי מרחבים אדירים, לצד שותפינו האמריקאים לשם הסרת איום קיומי על מדינת ישראל ועל העולם המערבי כולו. אלפי משרתים בסדיר ובמילואים נושאים על כתפיהם את יכולתו האדירה של חיל האוויר, את כוחו ואת ייחודו. לפניכם סיפור המערכה מול איראן של החיל בפעולותיו, יכולותיו, אתגריו ואנשיו.
1: אחת בלילה אבל ישראל כולה דרוכה.
0: מה שאנחנו שומעים כרגע זה סרטון שמסכם את המערכות של ישראל נגד איראן. למעשה כל הסבבים שהיו נגד איראן מאז אפריל 2024, דרך אוקטובר 2024 ועד מבצע עם כלבי 2025 ושאגת הארי ב-2026, בואו נשמע.
3: במטרה לפגוע בתוכנית הגרעין האיראנית כדי למנוע ממנה להשיג נשק גרעיני.
0: מה שאתם שומעים זה סרטונים שמראים את התקיפות של מטוסי חיל האוויר, ולכן הרבה מאוד קולות של פיצוצים ועדי נפץ. אז נבקש ממאזינינו שברכב להחליש מעט את הווליום ולא להיבהל.
2: אבל נאמר, אתה יודע, ברקע הדברים, דורון, שאיננו רואה דרך הסרטון הזה את העבודה הנהדרת של חיל האוויר. כל כך הרבה מטרות, כל כך הרבה יעדים, כל כך הרבה גזרות וכל כך הרבה איומים אל מול אלפי, אם לא עשרות אלפי טילים מכיוון לבנון, מכיוון איראן, מכיוון רצועת עזה, ולא מעט סיכונים שנרשמו לאורך הדרך. אין ספק שחיל האוויר הוכיח עצמו פעם אחר פעם, ודווקא שראינו כוחות נוספים מצטרפים אלינו, כמו האמריקאים ואחרים, בסוף בסוף אתה רואה שהמודיעין בשיתוף פעולה עם הכוחות האלה שפועלים מהאוויר, הכל מסונכרן היטב, גם עם הזרועות על היבשה, הביאו תוצאות נדירות, וזה ניכר גם דרך הסרטון הזה שאנחנו רואים כרגע.
0: לגמרי, ותכף, תכף, עומד לעבור מעלינו מטס איראן, קוראים לו כאן מטס שאגת הארי. אנחנו נראה כאן למעשה תדלוק בשמיים, ואנחנו נראה את זה מול העיניים. גיציס, הייתי בהרבה טקסי סיום קורס טייס, כזה עוד לא היה. אז תכף זה הולך להיות כאן מעל הראשים שלנו, מטס מיוחד להצדעה לכל הטייסים, הנווטים, צוותי הקרקע שפעלו במערכות השונות נגד איראן. מיד נראה את זה.
4: מטוס F-35 של חיל האוויר ירד מטוס קרב איראני בשמי טהרן.
5: The two most powerful air forces in the world will have complete control of Iranian skies.
6: It is a great honor for us to fight with you. You're doing a great job. אנחנו זוכים להיות חלק מהכוח המגן על העם שלנו, וזה מערכה היסטורית וזה זכות לקחת חלק בה.
7: זה הרבה פעמים שאתה ממש טס מעל הבית ומודף אחרי גדבנו.
8: האתגר ממשיך, אנחנו בשיא הכוח נממש את תפקידנו פה בארץ הזה.
26: זה צו השעה, ואין לנו הזדמנות אחרת.
28: אנחנו קטלניים, אנחנו נעשה כל מה שצריך, איפה שצריך, מתי שצריך.
0: הנה מיד המטס שיחלוף כאן מעלינו, מטס שיורכב ממטוסים שלקחו חלק במערכה, או יותר נכון במערכות נגד איראן.
27: מאות ממטוסי החיל השתתפו במערכה, וחלקם יחלפו מיד ממש מעלינו. יוביל את המטס מטוס הראם, מתעס את ענקי המדבר, מתדלק את מטוסי הקרב ומאפשר להם להגיע למטרות רחוקות. מטוס הראם הוותיק מספר זנה 250 יוביל תוך כדי תדלוק את מטוס הבאז, מתעס את אבירי הזנה בכפול.
2: לפנינו גיחה נוספת, דורון.
27: שמשימותיו שמירה על עליונות אווירית ותקיפת מטרות אסטרטגיות בעומק האויב. על מטוס הבאז יושבים במבנה מכונס משני צידיו מטוסי האדיר. ה-F-35 מתעס את הריות הדרום, אשר משימותיהם איסוף מודיעין ותקיפת בעומק האויב. מטוס האדיר הינו המטוס המתקדם ביותר בחיל האוויר. מאחוריהם, במבנה ראש חץ, יעבור מטוס הרעם ואיתו מטוסי ה-F-16. מטוס הרעם, ה-F-15i, מטייס את הפטישים אשר ביתם מוקן בבסיס חצרים, הינו המטוס האסטרטגי של חיל האוויר, יחיד במינו ביכולותיו בעולם. מימינו של הרעם, מטוס הברק, ה-F-16C, מטייס את הקרב הראשונה, ומשמאלו, מטוס הסופה, ה-F-16i, מטייס את אבירי הזנב הכתום, שביתה גם הוא כאן בחצרים. שניהם מהווים את עמוד השדרה בהגנה ובהתקפה בשלל משימותיו של חיל האוויר הישראלי. קהל נכבד, מאחורי כל מטוסי החיל פועלים המשרתים בסדיר ובמילואים שדואגים לביצוע המשימה בצורה הטובה והבטוחה ביותר. זה הזמן להביע הערכה ולומר תודה ללוחמי צוות האוויר, ללוחמי הכוחות המיוחדים, לצוותים הטכניים, לאנשי התכנון בתאי השליטה, לאנשי מערך הבקרה ופיקוח הטיסה, למערך הקטמם שמלווה מעל, ולמערכי התעופה, הבינוי והמנהלה אשר פועלים בשותפות לילות כימים למען ההגנה על הבית. גבירותיי ורבותיי, הנה הם, לפניכם מפגן של עוצמה.
0: הנה תדלוק אווירי, גיציס, מעל הראש שלנו, אנחנו רואים את מטוס התדלוק, שממש מתדלק, מחובר אל מטוס הבאז, ה-F-15, זה קורה כאן, ממש מעל הראש.
2: מחזה כזה לא ראיתי עד היום, דורון, וזה מדהים.
0: באמת יוצא דופן, אנחנו פשוט רואים כרגע תדלוק אווירי, כאן
27: בשמיים. אל תירא ישראל, אל תירא כיגור אריה, הלא אתה. זהו הביטוי ליכולותינו להוביל יחד בתעוזה. עוצמה ונחישות מתוך תחושת שליחות ודבקות במטרה.
0: זה מטס באמת יוצא דופן, לא היה כזה.
27: וזאת אני מתכבד להזמין את כבוד נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג, לשאת את דבריו.
0: אוקיי, התחלנו את שלב הנאומים, עכשיו נשיא המדינה הוא ראשון הדוברים. מיד נשמע את הדברים שלו, נעביר לכם כאן אותם בשידור חי. הנה נשיא המדינה, יצחק הרצוג.
9: מכובדי, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כץ, ראש המטה הכללי של צה"ל רב אלוף אייל זמיר, מפקד חיל האוויר האלוף עומר טישלר, מפקד בית הספר חצרים תת אלוף ריש, מפקד בית הספר לטיסה אלוף משנה יוד, פורום מפקדי חיל האוויר, משפחות שכולות אהובות ויקרות, פצועי ונכי צה"ל, משפחות הבוגרות והבוגרים, ובמיוחד אתם, בוגרות ובוגרי קורס 192. ואני פותר את כל הנועמים אחריי מקריאת כל המכובדים, תודה רבה. אתם הבוגרות והבוגרים, אבירי הרוח, באבים, העזים והטובים. והיום, אחרי דרך ארוכה, אתם עוטים כנפיים על דש מדיכם, ופורסים אותת כנפיים רחבה כשאתם ממריאים, ואף שלא תוכלו באמת לספר לנו עד כמה קשה הייתה הדרך ובאילו תנאים, ניסיונות וטלטלות עמדתם לאורכה ולרוחבה, אנחנו יודעים ואנחנו רואים, אנחנו עומדים כאן כדי לומר לכם עד כמה אנחנו מעריכים, אנחנו עומדים כאן מולכם ומריעים ומצדיעים. יותר מכל, אני אוהב לראות בקרב הקהל את המבטים, המבט בעיני ההורים הגאים שלכם, הסבתות והסבים, האחיות והאחים האוהבים, בנות ובני הזוג והחברים הטובים. והמבט הזה מלמד יותר מכל על המסע משנה החיים שעברתם כאן כבר כמה שנים, ובראבו וכל הכבוד לכם. כשאני עומד כאן מולכם, רואה אתכם עומדים זקופים וגאים, תפאר את הדור. אני חושב על הילדים שהייתם, הילדים החולמים שהייתם, והלב מתפלא, מתמלא בפליאה וגאווה, על הזכות לראות אתכם כאן היום, ממשיכים את חלומכם, מממשים אותו כשמזמן הפכתם לבני רשף מגביהי עוף. ולצדכם, אני חושב בדיוק על אותם ילדות וילדים היום, שגדלים היום במדינת ישראל, הם גדלים שאתם טסים מעליהם, הם מתבוננים בשמיים ורואים אתכם שם, ושואפים להגביה עוף כמוכם יום אחד, ניסעים על גבי הרוח האדירה של עמנו. יקיריי, בנאומי בערב יום הזיכרון האחרון, בכותל המערבי, דיברתי על הרוח הזו בדיוק, הרוח של עמנו. הרוח היא המשימה והמטרה, לא החרב. הרוח שבזכותה ולמענה אנחנו חיים. הרוח שעומדת בבסיס ההישגים שלנו, רוח העם, רוח התרבות שלנו ורוח הלחימה שלנו. וזו הרוח בדיוק שנושבת כאן היום. זו הרוח שמרימה אותנו שוב ושוב אל על משברים ומתאומות ומאפשרת לנו להמשיך להצמיח תקווה, להגביה מבט, להילחם ולהאמין בעתיד טוב יותר, להמשיך לבנות ולהיבנות. וזו בדיוק, יקיריי, הרוח שנושבת מכם בקוקפיט. הרוח שאני חש עכשיו כשאני מביט בכם עומדים על רחבת החג, רחבת המסדרים. אתם, הבוגרות והבוגרים, שייכים לדור שמלמד אותנו, הדורות הקודמים. אתם מלמדים אותנו איך נראית ראות לוחמים. והמטרה, לא החרב, הרוח שבזכותה ולמענה אנחנו חיים, הרוח שעומדת בבסיס ההישגים שלנו, רוח העם, רוח התרבות שלנו ורוח הלחימה שלנו. וזו הרוח בדיוק שנושבת כאן היום. זו הרוח שמרימה אותנו שוב ושוב אל על משברים ומתאומות ומאפשרת לנו להמשיך להצמיח תקווה, להגביה מבט, להילחם ולהאמין בעתיד טוב יותר, להמשיך לבנות ולהיבנות. וזו בדיוק, יקיריי, הרוח שנושבת מכם בקוקפיט. הרוח שאני חש עכשיו כשאני מביט בכם עומדים על רחבת החג, רחבת המסדרים. אתם, הבוגרות והבוגרים, שייכים לדור שמלמד אותנו, הדורות הקודמים. אתם מלמדים אותנו איך נראה.

יקיריי, הרוח שנושבת מכם בקוקפיט, הרוח שאני חש עכשיו, כשאני מביט בכם עומדים על רחבת החג, רחבת המסדרים, אתם, הבוגרות והבוגרים, שייכים לדור שמלמד אותנו, הדורות הקודמים, אתם מלמדים אותנו איך נראית ראות לוחמים, איך נראית אחריות. אתם דור שמדגים לנו איך נראית גבורה בעת הזו, ויותר מכל איך נראית אחדות. לא אחדות שנגמרת במילים, אלא אחדות שאפשר לראות כאן דרככם, בשמות ובפנים שעומדים יחד על רחבת המסדרים. כי קהל נכבד, על רחבת המסדרים מולנו ניצבים ישראלים מכל הרקעים, מקהילות שונות ומקבוצות אחדות ושונות, לכולם סיפורים עשירים ומגוונים, ואני בטוח שגם דעות שונות, אבל הנה הם עומדים יחד, נלחמים יחד ומגיעים יחד לגבעים חדשים. ויש פה לא רק גברים, אלא גם נשים, שתי נשים שמסיימות כאן את הקורס. נון וגימל, גימל ונון, תודה לכם, אתם נותנות השראה לכל כך הרבה צעירות שנוסעות אליהן, אליהן את, את עיניהם, אליכן ולכל עם ישראל. מעולם בהיסטוריה של מדינת ישראל לא היה קורס טייס שעבר כולו מראשיתו ועד סופו במלחמה. כבר בעיצומה של ההכשרה לקחתם חלק במשימות המערכה ועשיתם זאת באופן מופתי ומעורר השתאות והערכה. חיל האוויר הוכיח שוב ושוב בשנים האחרונות את מה שידענו תמיד. למדינת ישראל יש את חיל האוויר הטוב בעולם, ללא מתחרים, מאחרון הטייסים, דרך כל המכונאים ואנשי הצוות, אנשי הצוות הטכני וכל הצוותים, לכולם, לכולם, יש תרומה עצומה במערכה, תרומה שאנחנו אומרים עליה תודה. וזו העת להודות לך ולאחל לך הצלחה רבה, מפקד חיל האוויר אלוף עומר טישלר. זהו מסדר הכנפיים הראשון שלך כמחה, ודרכך אני מבקש להעביר לכל פקודיך בחיל, על כל אנשיכם המופלאים, אתה נושא בשרבית הפיקוד על החיל המדהים הזה, ובשם מדינת ישראל אני עומד ומצדיע לך ולכל משפחת חיל האוויר בכל הדרגות והתפקידים. קהל נכבד, הרוח הזו של עמנו היא רוח עתיקה, וגם רוחו של חיל האוויר היא כבר רוח ותיקה. ובימים אלו, כפי שצוין, אנחנו מזכירים ומציינים 50 שנה למבצע יונתן, מבצע אנטבה, שנקרא על שמו של סגן אלוף יונתן יוני נתניהו, זכרו לברכה, מגיבורינו הגדולים, מפקד הכוח שנפל במבצע. המבצע הזה לא סתם נחרט בליבנו וזיכרוננו, זה היה אחד מהרגעים ההירואיים בתולדות המדינה. וביום ראשון הקרוב נציין בבית הנשיא את היובל המרגש וההיסטורי הזה בטקס ממלכתי. אבל קודם, בפתחו של הטקס הזה כאן, חלף מעלינו מטוס. מטוס הרקולס C-130, שנטל חלק באותו המבצע, ואת ההרקולס הזה הטיס בזמנו סגן אלוף אריה עוז, זכרו לברכה. אריה ניצל מהשואה. אני זכיתי להכיר אותו. עלה ארצה, התגייס לחיל האוויר, הוא צמח עד לתפקיד מפקד טייסת, לקח חלק במבצעים רבים, אחד מהם כאמור הוא מבצע יונתן, שהשיב את שבויינו מאוגנדה. לצערנו, אריה הלך לעולמו לפני 4 חודשים, אך רוחו נמצאת כאן איתנו, בדמותו של נכדו, בוגר הקורס שעומד כאן על הרחבה לפנינו. יש פה עוד כמה וכמה סיפורים מרגשים מאוד, אישיים, משפחתיים, בין דוריים, שתקצר העירייה מלפרט. כי אכן, זוהי רוחו של חיל האוויר, זוהי רוחו של עם ישראל.

0: האמהות ובני המשפחות היקרים שנמצאים פה בהמוניכם, האמהות, האבות, האחיות, האחים, הסבתות והסבים, בנות ובני הזוג, החברות והחברים, אמנם לא הייתם פיזית חניכים בקורס, אבל הייתם לגמרי חלק בלתי נפרד ממנו, ככנף תומכת וגב אמיתי, והיום אנחנו מעניקים כנפיים לבוגרות ולבוגרים, אבל כולנו יודעים, כולנו יודעים שטייסים לא נולדים טייסים, הם צומחים. הם צומחים בבית שיש בו ערכים, אחריות, מסירות ואהבה. בית שיש לו יסודות עמוקים בקרקע, לצד רוח חזקה ומבט לשמיים. הכנפיים שהם מקבלים היום, הם אמנם סמל אישי להישג אדיר, אבל הם גם עדות לצמיחה משותפת. צמיחה של משפחה, של קהילה, של דור שלם שבוחר שוב ושוב להאמין במדינה הנפלאה שלנו, לגדל את בנותיו ובניו לאהבת העם והארץ, ולהגביה יחד את רוחה של המדינה כולה. צמיחה של עם שעלינו לתת לו רוגע, אחדות, יציבות, ביטחון ותקווה. הביטו על הרחבה הזאת וראו את בנותיכם ובניכם. הביטו בפירות הנפלאים הללו. התודה העמוקה של כולנו נתונה לא רק להם, אלא גם לכם. לפני סיום, אני מבקש לומר תודה גדולה למפקד בית הספר לטיסה, ולכל המדריכים, החונכים, אנשי הצוות והמנהלה. תודה רבה לכולכם. נתפלל יחדיו כאן לשלומם של חיילינו ואנשי כוחות הביטחון באשר הם. נאחל רפואה שלמה לכל פצועי צה"ל בגוף ובנפש, בכל מערכות ישראל. נשלח חיבוק וחיזוק לכל המשפחות השכולות, העיקרות והאהובות באשר הן, ובכללן משפחות שכולות שנמצאות פה בקהל, שנושאות את צלקות עם ישראל לדורותיו. טייסים אהובים ומופלאים, הנשאו על פני הרוח האדירה של עם ישראל, תיגעו בכוכבים, היו כציפורים ועשו חיל, הצליחו בכל משימה, ושובו אלינו בעזרת השם לבסיסי האם בשלום. אנחנו מצדיעים לכם ובהצלחה.
1: אלה דבריו של נשיא המדינה הרצוג, איחל הרבה הצלחה, הזכיר כאן ממש את כל הבוגרים המדינה. והבוגרות.
2: כאן נכבד, השנה אנו מציינים 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. מלחמה שהציבה בפני מדינת ישראל וצהל אתגרים רבים ודרשה אומץ, נחישות ורוח לחימה יוצא דופן, מלחמה שהמחישה את חשיבותם של ערך הרעות ושיתוף הפעולה הרב זרועי. כאן משמאל לרחבת המסדרים ניתן לראות את מטוס הסופה מספר זנב 803 מטייסת אבירי הזנב הכתום. טייסת נפתחה ימים אחדים לפני פרוץ מלחמת לבנון השנייה, לחמה ופעלה מבצעית, זאת למרות שהיו ברשותה מטוסים בודדים ואף שלא השלימה את כלל תהליכי ההקמה והבשלה המבצעית. מטוס זה שלפניכם טס אז וממשיך לטוס גם היום. זוהי רוח הלחימה, רוח חיל האוויר. גם היום אנחנו ממשיכים להילחם כתף אל כתף למען מטרה משותפת. זוהי אותה עוצמה של יחד שאנו מציינים היום, עוצמה שמחברת בין עבר, הווה ועתיד. 20 שנה לאחר מכן ממשיכה אותה הרוח לנשב, כבסיס לעשייה המבצעית ולהכשרת דור העתיד של לוחמי צוות האוויר. מכבדות אותנו היום בנוכחותם משפחות נופלי החיל ממלחמת לבנון השנייה ולאורך השנים. חיל האוויר מחבק אתכן וימשיך ללוות אתכן לעד.
1: 20 שנה לבנון השנייה.
2: כעת אני מתכבד להזמין את ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, לשאת את דבריו.
3: המסדר יעבור לדום. מסדר, דום. המסדר יעבור לנוח. עמוד, נוח.
1: הנה דברי נתניהו. הנה דבריו של ראש הממשלה, מיד.
4: נכסים בשמי איראן היה אחד הרגעים המרגשים.
1: אוקיי, יש לנו איזה תקלה בשמה של ראש הממשלה, ננסה להביא לכם את הדברים.
4: תמיד נרגש במסגרת.
5: מסדר כנפיים.
6: כשבינתיים אומר ראש הממשלה נתניהו בעיקר על ההתרגשות זו שהוא מתאר כרגע לעמוד מול ההורים של החניכים ובעיקר לשתף אותם בדברים שהם עתידים לעבור ילדיהם ש... חלפה על פניהם תקופה מורכבת ומשמעותית בדרך לרגע הזה, ומעטה ואילך...
5: להבטחת קיומה של מדינת ישראל.
1: עכשיו אנחנו שומעים את דברי נתניהו, בבקשה.
5: דור שלא פחד ולא היסס, דור הניצחון. מכובדי נשיא המדינה יצחק הרצוג, אתה אמנם פתרת אותי מלהזכיר את השמות, אבל אני רוצה להזכיר אותם. לכל אחד חלק... במערכה הגדולה הזאת שאנחנו מנהלים. שר הביטחון ישראל כץ, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, מפקד חיל האוויר, אלוף עומר טישלר, בילינו הרבה שעות יחד בבור, ואני מבקש לומר תודה לכם, מפקד הבסיס, מפקד הקורס, וכל סגלי הפיקוד וההדרכה, אתם השקעתם מאמץ מתמשך בהכשרת הטייסים והנווטים, הם תוספת אדירה לחיל שלנו. משפחות יקרות, הורים, אחים, אחיות, אתם גאים מעומק ליבכם במסיימי הקורס. תודה לכן המשפחות על החינוך לאהבת המדינה, ולטיפוח יכולות מרקיעות שחקים. אתם חלק מהמסדר הזה, ואתם תצעדו אחר כך על המגרש הזה. בתוך כלל המשפחות של חיל האוויר, שמור מקום של כבוד למשפחות השכולות. ואני מבקש לומר לקרובי הנופלים, הכאב שלכם הוא הכאב שלנו. החלל שנפער בכם נפער גם בנו. איבדנו גיבורים וגיבורות שפעלו בהקרבה עילאית, והסיפור שלהם ילווה אותנו לדורי דורות. אני מאחל החלמה מלאה לכל הפצועים והפצועות בגוף ובנפש. שלשום ביקרתי בחיפה את פצועי צה"ל בבית החולים רמב"ם. שמעתי מהם על גבורת טייסי המסוקים שנכנסים לתוך האש בדרום לבנון ומחלצים את פצוענו במהירות שיא. עכשיו סיפר לי מפקד חיל האוויר שמספר החילוצים הללו עולה על 3,500. זה נתון אדיר, אין לו הקבלה בשום מקום אחר בעולם. וגם אין דוגמה טובה יותר לערבות ההדדית בינינו. אנחנו נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להבטיח את ביטחון יישובנו בצפון. וכעת אני מבקש לפנות אליכם, בוגרות ובוגרי הקורס. צללתם מסלול הכשרה שאין קשה ממנו. השתלטתם על מכלול המערכות, על ההגאים, על הסנסורים, על הסימולטורים, ועשיתם את זה בכישרון שאין גדול ממנו. מהיום אתם רשאים לנסוק עצמאית אלי מרום. טייסים ונווטים, מכוננת ונווטת, אני מצדיע לכם, עם ישראל כולו, אזרחי ישראל כולם, מצדיעים לכם. כולנו שמים את מבטחנו בכם. ידידיי, שמי המזרח התיכון ידעו בשנה החולפת פעילות שלא הייתה כמוה. הלחימה בחזיתות השונות, ובייחוד שני המבצעים המוצלחים שיזמנו נגד איראן, עם כלבי ושאגת הארי, כל אלה ביססו את העליונות האווירית שלנו על פני אויבינו. אם לא היינו פועלים בזמן שפעלנו ובעוצמה שבה פעלנו, איראן הייתה מתחמשת בנשק גרעיני להשמדת ישראל, זו התוכנית שלהם, ואזרחי ישראל היו בסכנת מוות המוני. לכן יצאנו למבצעים הללו עם ידידינו האמריקנים, כדי להרחיק מעלינו סכנת השמדה מיידית, וגם סכנה גדולה לעולם המערבי כולו. טייסינו הגיבורים ביצעו אלפי גיחות, אלפי תקיפות, הם הנחיתו על איראן מכת פתיחה עוצמתית, בעצם שתיים מהן, ומכות המנע הללו עומדות בשורה אחת עם מבצעים שכולנו מכירים מן העבר, כמו מבצע מוקד של חיל האוויר שפתח את מלחמת ששת הימים. התעוזה וההפתעה הן שאפשרו את התוצאה המזירה, כפי שקרה במבצע יונתן לחילוץ חטופינו באנטבה לפני 50 שנה. מבצע היסטורי שחיל האוויר היה שותף בכיר בו ושזקף את קומתה של ישראל בין האומות. אם אתם רוצים להבין עד כמה המבצע הזה היה נועז, צריך להבין שאם הייתה מסעית על המסלול באנטבה, אסון היה קורה. ואסונות אחרים היו יכולים להתבצע גם כן, כשיוצאים למבצעים כאלה, נותנים לחיילים מפות מילוט. מפת מילוט תאפשר לך לחזור לקווי ישראל הסמוכים. באנטבה החיילים קיבלו מפת מילוט. זו הייתה מפה של יבשת אפריקה. זאת תעוזה. זה מה שאנחנו רואים כאן. זאת הרוח הזאת, השליחות הזאת. במבצע יונתן, הטרור הבינלאומי ספג מכה קשה ביותר. כך גם בשנה האחרונה, משטר הטרור האיראני ספג מכה קשה ביותר. סיכלנו 20 מומחי גרעין בכירים באיראן, ערפנו את בחירי ההנהגה, ריסקנו את תשתיות הגרעין, ריסקנו את תשתיות הייצור של הטילים הבליסטיים. והמדיניות שלנו ברורה, עם הסכם או בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. בעם כלבי ובשאגת הארי הפכנו מתקנים צבאיים לאפר ואפר. קטשנו את חיל האוויר ואת חיל הים של איראן. הסבנו נזקים אדירים לכלכלת משמרות המהפכה באיראן. בשני המבצעים הללו עקבתי עם מפקדי חיל האוויר אחר תמונת השמיים שהתעדכנה ללא הרף. ראיתי את צוותי האוויר שלנו משייטים הלוך ושוב במרומים, שולטים שליטה מוחלטת בשמי האויב, מקלפים את יכולותיו, צדים את פעיליו. וכל זאת במדינה ששטחה גדול פי 75 משטח ישראל. שיתוף הפעולה עם צבא ארצות הברית היה מכפיל כוח גדול. שר המלחמה האמריקני פיט הקסט אמר על כך את הדברים הבאים: השילוב בין שני חילות האוויר החזקים בעולם הוא חסר תקדים ובלתי מנוצח. כשמשמרות המהפכה והמשטר האיראני מסתכלים למעלה, הם רואים רק שני דברים בצידי המטוסים: את הכוכבים והפסים של דגל ארצות הברית ואת המגן דוד של ישראל. אני מודה לטייסים הגיבורים שלנו, לצוותי הקרקע, החימוש והתחזוקה המסורים שלנו בחיל האוויר. הם עבדו מסביב לשעון, ותודתנו גם לצוותי ההגנה האווירית שירתו את הרוב המכריע של טילי האויב. כל הכבוד לכם. במלחמה הזאת לחיל האוויר היה תפקיד מכריע בשרשרת הפעולות שלנו. בכניסה לרפיח, בהשתלטות על ציר פילדלפי, בחיסול בחירי החמאס, בחיסול נסראללה וצמרת חיזבאללה בלבנון, בהשמדת הרוב המכריע של 150 אלף הטילים והרקטות שהיו לחיזבאללה ערב המלחמה, וכמובן, בתקיפות העוצמתיות באיראן. הציר האיראני חלש מאי פעם, בעוד שישראל חזקה מאי פעם. יחד שינינו לא רק את פני המזרח התיכון. לפני הכל, שינינו את עצמנו, העזנו, יזמנו, תקפנו, הוכחנו שהזרוע הארוכה של חיל האוויר מגיעה לכל מקום, מתימן ועד איראן. וכשאני מדבר על הזרוע הארוכה של ישראל, אני מדבר עליכם, בוגרים ובוגרות, ועל כל חבריכם האמיצים בחיל האוויר. ועם זאת, עליי לומר שהמלחמה טרם הסתיימה. לצד האתגרים הישנים, צצים אתגרים חדשים. צירים נופלים וצירים קמים. אנחנו נותנים את דעתנו על כך. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. ואנחנו יודעים דבר אחד. אנחנו חייבים תמיד להיות יותר חזקים מהאויבים שלנו. שימור העליונות האווירית של ישראל הוא נדבך יסוד בתורת הביטחון הלאומית. באותה מידה, הוא מפתח לשמירת היציבות במזרח התיכון הגואש. אנחנו עושים זאת באמצעות השבחה מתמדת של האדם והמכונה גם יחד. אתם טובי הטייסים והנווטים שיש לנו, ואנחנו מציידים אתכם בטובי הכלים. שני עקרונות מרכזיים מנחים אותנו, התעצמות ועצמאות. אנחנו מקדמים מדיניות של עצמאות חימושית. יחד עם שר הביטחון, החלטתי להוסיף בעשור הקרוב עוד 350 מיליארד שקלים לתקציב הביטחון. חלק גדול מזה הולך לחיל האוויר. אבל בתוך זה, נפתח גם תעשיית חימושים ענפה, מתוצרת כחול לבן, חימושים שלנו, שיפתחו, או יותר נכון, יפחיתו את התלות ברכש מחוץ לארץ. כל הפעולות הללו תורמות לביסוס עוצמתנו, עוצמה של יחד, בהרתעה, בהגנה, בתחבולה, בהתקפה, וכשהמצב מחייב, מכות מנה גם כן. פעולות אלה גם תורמות להרחבת מעגל הבריתות באזורנו. הכוח שלנו מקרב אלינו מדינות אחרות. וגם לכם, חלק גדול מאוד מזה. אני לא פגשתי מנהיג אחד באזור, אני פוגש רבים מהם, וגם מנהיגים מחוץ לאזור, שלא מדברים על חיל האוויר של ישראל. אתם מביאים עוצמה, אתם מביאים כבוד והערכה עצומה למדינת ישראל ולצבא ההגנה לישראל. מהיום תאיישו את צבא השמיים של מדינת ישראל, ואין זכות גדולה מזו. וכשתשמע הפנייה בקשר, רשאי להמריא, רשאי לתקוף, רשאי לנחות, רוח העם כולו תהיה איתכם בקוקפיט. פרסו כנפיים, מלאו את המשימות בבטחה, שמרו עלינו ושמרו על עצמכם. בהצלחה רבה לכולכם.
1: אלה הדברים של ראש הממשלה נתניהו, שאתם שומעים את מחיאות הכפיים הרמות.
2: תודה.
1: אמירה משמעותית של נתניהו בנוגע לטורקיה, הוא אומר, צצים אתגרים חדשים, צירים קמים וצירים נופלים, אומר נתניהו, כשהוא מתכוון גם לתקומתו של הציר הסוני סביב ישראל, ומדבר על הצורך לשמר עליונות אווירית, כמובן ברקע הכוונה האמריקנית למכור מטוסי F-35 לטורקיה, ועכשיו נשמע את שר הביטחון, הנה.
7: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, מפקד חיל האוויר, האלוף עומר טישלר, מפקד בסיס חצרים, תת אלוף רש, מפקד בית הספר לטיסה, אלוף משנה יוד, בני המשפחות היקרים והחשובים מכל, בוגרות ובוגרי קורס 192. לפני שנה בדיוק, כאשר התכנסנו כאן לסיום קורס טייס 190, אמרתי את הדברים הבאים. טקס סיום קורס הטייס כאן הוא מסר ישיר לדיקטטור חמינאי ולחבורת האייתולות באיראן. זרוע ארוכה של ישראל תשיג אתכם בטהרן, בטבריז ובאספהאן, ובכל מקום שממנו תנסו לאיים ולפגוע במדינת ישראל. אין מקום שבו תוכלו להסתתר. ואמרתי, אם נצטרך לחזור, נחזור ובעוצמה גדולה עוד יותר. לפני כארבעה חודשים, כאשר יצאנו למכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי, הפכה האמירה הזאת לעובדה בשטח. חזרנו לפעול בשמי איראן, חיסנו רבים מבחירי המשטר, ובמכת הפתיחה ההיסטורית של מבצע שאגת הארי, חיסלנו את חמינאי האב ופצענו קשות את חמינאי הבן. פעם נוספת הוכחנו לכל מי שהיה זקוק לתזכורת הזאת, שחיל האוויר הישראלי, הזרוע האסטרטגית של מדינת ישראל, מסוגל להגיע לכל מקום המאיים על אזרחי מדינת ישראל. גם היום במעמד הזה, כשאנחנו מקדמים בברכה את דור העתיד של הטייסים והטייסות, הנבטים והנבטות של חיל האוויר, אני מבקש לפתוח את דבריי במסר למשטר האיראני ולכל דורשי רעתנו. מדינת ישראל, בדיוק כפי שציין ראש הממשלה בנימין נתניהו בנאומו, היא חזקה יותר היום, נחושה יותר ועוצמתית יותר. צה"ל דרוך ומוכן לחידוש המערכה, להשגת עליונות אווירית מחודשת ולתקיפה כחול לבן באיראן, להסרת איומים גם בפעם השלישית. אם נצטרך לחזור, נחזור ובעוצמה גדולה עוד יותר. כאן נכבד, בספר תהילים נכתב, השמיים שמיים לאדוני וארץ נתן לבני אדם. ב-21 החודשים האחרונים, מזותה מתקפת טרור נוראה של השביעי באוקטובר. מוכיחים לנו תעשה ונוותר חיל האוויר, כי גם השמיים הם השמיים שלהם, שלכם. הם מוכיחים לנו כי עבורם אין יעד שהוא מורכב מדי או רחוק מדי. הם מוכיחים לנו כי עבורם אין יעד כזה משימה בלתי אפשרית. הם מוכיחים לנו כי לאזרחי ישראל יש תמיד על מי לסמוך ואל מי לשאת עיניים. מזער כנפיים של קורס טייס מהווה הזדמנות נוספת לשוב ולהודות מעומק הלב לכל צוותי האוויר בסדיר ובמילואים ששברו שיאים ועשו היסטוריה במילוי יהודם החשוב מכל, הגנת מדינת ישראל. להערכה ולהוקרה גדולה רואים גם אנשי צוותי הקרקע, הצוותים הטכניים, העוטפים במסירות ובמקצועיות כל גיחה וכל משימה, ובלעדיהם שום דבר לא יכול להתבצע בחי. תודה גם לכם, מעריכים אתכם מאוד. התקבורת שמצטרפת היום לשורותיו של חיל האוויר איננה רק תוספת כמותית, אלא בעיקר תוספת איכותית. זוהי תוספת המביעה עוצמה והמשכיות, תוספת שיש בה מסר חשוב לכל מי שיבקש לאתגר את מדינת ישראל מקרוב ומרחוק. גם בעיצומה של מערכה, גם כאשר האתגרים הביטחוניים ממשיכים להסיק...
1: טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה של שר הביטחון, ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע את האנשים החשובים באמת באירוע הזה, גיציס, בוגרי קורס טייס, באמת מרגשים, בוגרי קורס טייס 192. רוצים להשמיע לכם שיחה שערכנו ממש לפני זמן קצר עם סגן ג' וסגן י', שלום לכם.
8: שלום, מה נשמע?
6: בסדר גמור, ציפור קטנה לחשה לנו שזה לא סתם קשר, יש פה שניים.
1: מה חשבת שנעלה אותם על הקו ביחד סתם?
6: לא יודע, אתה יודע, שניים, מחלקת מסוקים, עד כה נשמע כאילו הגיוני, כבר שתיים מחיר של אחד, אבל פתאום אני מבין שהם גם חברים טובים.
1: ועוד מתי? סגן ג' ויוד, ספרו לנו. מה הקשר ביניכם?
8: אז אנחנו גדלנו ביחד בתל מונד, חברים מכיתה א', שיחקנו כל החיים ביחד כדורסל, ובעצם רק בשלב הראשון של הקורס הופרדנו, ואת התואר, ובמגמת הטיסה המסוקים, אנחנו לאורך כל הקורס ביחד.
1: אז אתם הולכים ביחד כבר כמה שנים זה יוצא? אתם עכשיו בני 22, 21?
6: מכיתה א' זה גיל 6.
1: 15 שנה.
6: מטורף. מטורף.
8: כן, 15
6: חברים,
8: שנה.
6: חברים, נו, קחו אותי לאיזשהו רגע אחד שנצרב בזיכרון משהו מהקורס, משהו משותף שחיזק את הקשר, שהדגיש כמה טוב זה להיות ביחד. יש כזה?
9: האמת שהקורס מפגיש אותך עם הרבה חוויות מיוחדות, וזה עוד יותר מיוחד כשאתה עובר את זה עם חבר מהבית. אחת החוויות שאנחנו לא שוכחים זה שעשינו טיסת הדדי ביחד במסוק, שזה אומר בעצם ששנינו נכנסנו למסוק ביחד, וביצענו טיסה רק אני והוא, כשני אנשי צוות לכל דבר.
1: אתה נשמע לי חוויה.
6: מרגש, אחי, מרגש ממש.
1: תגידו, איך הייתה הטיסה הזאת? אתם חייבים לספר קצת מה מדברים באוויר ביחד, מה... איך התחושה לעשות את הדבר הזה?
8: אז באמת, כמו שסגן יהודה אמר, זה הייתה חוויה קצת סוריאליסטית אפילו. נכנסים למסוק ואתה מסתכל שמאלה וימינה, ואתה רואה חבר ילדות שלך, שנמצא איתך שם בקוקפיט, שהולך לעלות איתך לגיחה. במהלך הגיחה, אז אנחנו שמרנו על מקצוענות, ולא התחלנו לדבר על דברים אישיים שלא קשורים לטיסה. אבל בוא נגיד שכל התהליך שלפני ואחרי הטיסה היה באמת חוויה מטורפת.
6: עזוב, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב, תגיד את האמת. בסוף שלכם, בטיסה הזו, אין איזה רגע שאתה זורק לו, תגיד, אתה מאמין ששנינו עכשיו בטיסים מסוק? לא היה רגע כזה?
8: אני זוכר את הרגע שאנחנו ממריאים, וסגן ג' על ההגעים מחזיק את המסוק, ואני פתאום מסתכל עליו ואני אומר, זה לא יאמן. כאילו מסתכלים ולא מצליחים להוריד את החיוך מהפנים.
1: אתה מבין קיציס, אני ואתה מגישים משדר ביחד, זה המקסימום שנעשה ביחד.
6: זה עשי.
1: הם מטיסו מסוק. אני חייב לשאול אתכם שאלה, לא רוצה לסכסך או משהו, כן, אבל בכל זאת, חברים טובים מהבית, מהילדות, עושים את קורס טייס ביחד, כל פעם שלבים, מלחיצים מאוד, כל פעם עוד ועוד אנשים נופלים מהקורס. יש גם איזושהי תחרות או איזושהי מחשבה מה קורה אם אחד נופל והשני נשאר? אני בטוח שהמחשבה הזאת עוברת בראש, מתישהו.
8: אני חושב שדווקא הדבר הכי חזק בזה שנכנסנו עם חבר מהבית לקורס, בניגוד לשאר האנשים בקורס, זה שיש פה באמת פרגון טהור ומלא, ב-100%, עד כמה שקשה להאמין, ולאורך כל הדרך אנחנו תמכנו אחד בשני, וידענו לעזור בכל רגע הקושי.
9: אני אפילו יכול להוסיף שהתגייסנו עם חבר שלישי מהחבורה, שעזב בתחילת הקורס ועכשיו משרת בשלדג, ויש פרגון מלא ועוד חלום שניפגש שלושתנו ביחד על מסוק.
1: טוב, הוא לא הלך רחוק מדי, בדיוק. שלדג ומסוקים עוד נפגשים ביחד בשירות המבצעי, נכון?
9: לגמרי, לגמרי.
1: יופי, אז מה נאחל לכם לסיום הקורס?
6: אז בואו, איך הוגגים את ההישג הזה? לאן אתם יוצאים ביחד? האם זה נמשך גם אחרי או ש...
1: בתלמוד, מה יש בתלמוד? אתה מכיר?
6: בתלמוד, לא יודע, שיצאו לתל אביב, שיתרחקו קצת, שיבלו.
9: בתלמוד היא מאוד מרגשת, אבל אין משהו יותר מדי מיוחד. אנחנו ממשיכים ביחד בשיבוט שלנו במסוקים כרגע.
1: אתם אמורים ללכת לאותה טייסת מסוקים?
9: כרגע שנינו שובצנו למערך המסור, שזה מסוקים שמחלצים ומפנים. ואנחנו מצפים להמשיך ביחד את השירות.
6: אז זה לא ספק טיפה כשתפגשו אולי את החבר מהשלדגיסט.
1: אז הם עוד יטיסו הרבה מסוקים לגמרי. יש לי תחושה.
6: חברים, שיהיה לכם הרבה הרבה הרבה בהצלחה ומברוק גדול, כי זה מגיע לכם, ואיזה כיף שעשיתם את זה ביחד. וכמה חבל שאני ודורון קדוש הגענו להישג שיא של הגשה משותפת ביחד, אבל לא להטיס יחד מסוק. אבל בסדר, נתלחם בהגשה הזו.
9: תנסו, לכו תדעו, אולי זה יסתדר.
1: יאללה, גיציס, תבחר מסוק, אנחנו עולים עליו.
6: חברים, מזל טוב.
1: תודה רבה, ג' להיות, תודה.
9: ביי ביי, תודה.
8: ביי ביי.
1: ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם סגן שין, שגם הוא מסיים היום את קורס הטייס כנווט קרב. שלום, סגן שין.
10: שלום, שלום.
1: אז אתה בעצם מכיר הכי טוב את הצוערים שבוגרי קורס הטייס של היום, נכון? אפשר להגיד?
10: לא יודע אם הכי טוב, אבל מכיר אותם.
1: מהטובים.
10: מהטובים.
1: ספר לנו קצת משהו עליהם שאנחנו לא יודעים עדיין.
10: אני לא יודע מה סיפרו לכם לפני, אבל זה חבר'ה ש... קודם כל, טובי בנינו ובנותינו. אין על זה באמת עוררין. פשוט חבר'ה נפלאים, והשונות שלהם היא בוגרים שבדרך כלל, שהם עשו את כל הקורס שלהם תוך כדי מלחמה. הם השבעה באוקטובר פגש אותם פה כחניכים במכין, והם חוו 3 שנים מאוד ייחודיות, מאוד שונות, קורס שלא היה בהיסטוריה של המדינה שלנו, שכל הקורס הם תחת בעצם מלחמה עצימה, וזה נתן להם גם, נראה לי, דברים שלא ניתן לתת בכיתה או בחדר תדריכים, משהו שלא חינכנו אליו מעולם, וזה משהו שאי אפשר לקחת מהם, החבר'ה הבוגרים האלה.
11: סיפר לנו כאן אחד הצוערים שזה מביא איתו גם תסכול, כי בסוף הם רואים את החברים שלהם ביחידות קרביות, ביבשה, נלחמים, מגנים על הבית, והם יושבים בהדרכה, בשנת אקדמיה, בקורס, ולא באמת לוקחים חלק פעיל. איך אתם מתמודדים עם המורכבות הזאת כצוות הקורס?
10: ראשית, אני מאוד מתחבר לתחושה שלהם. אני אישית הייתי צוער בקורס טייס בלבנון השנייה. כל החברים שלי...
11: בדיוק לפני 20 שנה.
10: בדיוק, וכל החברים שלי תמרנו שם בלבנון, ואני הייתי חניך ומתקדם בקורס טייס.
11: מגמת קרב, נכון?
10: במגמת קרב, וזה קשה מאוד. אבל כל הזמן אנחנו אומרים להם את זה גם, ואנחנו, וכך גם אני בעצם החזקתי את עצמי, שאנחנו בריצת מרתון, אנחנו לא בריצות קצרות. ואנחנו מבינים, והם מבינים היטב, שהם הולכים להיות המגן של העם הזה, והזרוע הארוכה של חיל האוויר, עכשיו, ואוטוטו, החבר'ה שהיו פה חניכים בשבעה באוקטובר, היום כבר תקפו באיראן. מה שנקרא, הם רואים את האופק, הם רואים שהם קרובים, והם מבינים את המשמעות של מה שהם עושים, עם כל הקושי שעכשיו הם לא נלחמים, הם יצטרפו למעגל הלחימה כנראה מאוד בקרוב.
11: בקרוב, לא יישאר להם הרבה זמן עד שהם יצטרכו כבר לעלות על המטוסים הסכים.
10: כנראה, אני מקווה שאוטוטו אנחנו על שלום עולמי שיפרוץ, אבל...
11: אתה בונה על זה.
10: אני מתפלל לכך, אבל אנחנו נערכים שלא.
6: עד כמה החבר'ה האלה באמת מבינים את גודל השעה, מסורים לאירוע?
10: הם מסורים מאוד. תראה, באמת, אם בדרך כלל צריך לעשות שיחות כדי לחבר למשמעות, וכדי לחבר ללמה אנחנו כאן, בשנים האלה לא צריך שום דבר.
11: אין, פעם הייתם אומרים, או היו אומרים לכם כחניכים, או אתם הייתם אומרים לחניכים, יום יבוא, אתם תצטרכו לתקוף באיראן, תתכוננו לזה.
10: כן, היום זה דווקא אתה צריך את הדבר ההפוך, כלומר הם כל כך עם אדרנלין ורצון ורבא כבר להגיע, שהם אומרים, נשאר לנו משהו? השארתם לנו מטרות בלבנון, בעזה, באיראן, בסוריה.
6: מה היה תחוף לך יותר, להיות כאן עם החבר'ה האלה או לתקוף באיראן? כי הבנו שהיו כמה וכמה תקיפות שהשתתפת בהן.
10: נכון, המדריכים של בית הספר, כמדריך ראשי אני יכול להגיד לכם, שהמדריכים של בית הספר לטיסה הם חוו תקופה הכי עצימה ומאתגרת שיכולה להיות. אם בחיל האוויר אחרי 40 ימי לחימה באיראן, אז היה רוגע טיפה בטייסות המבצעיות, ועכשיו אפשר לנשום ואולי קצת לנוח, מדריכי בית ספר לטיסה חזרו מאיראן ומיד חזרו להדרכה, וחזרו לצוערים ולחניכים שלהם, וגם תוך כדי, בין גיחות, בודקים מה שלום החניכים שלהם, הם מפקדים שלהם, הם חשובים להם, ולכן בהחלט היה פה מתח בין המלחמה העצימה לבין ההדרכה בבית ספר, מה שעזר לנו שההכשרה עצרה בזמן המלחמה באיראן, כולנו, כל לובשי הסרבל, הלכנו לטוס, וחזרנו מיד בתום הלחימה להכשיר את החבר'ה למסדר הזה.
11: כן, אתה מה שנקרא הצח, הצבת חירום.
10: הצבת חירום.
11: זאת אומרת שבימי שגרה אתה עושה את התפקיד שלך בשגרה בבית הספר לטיסה, ובחירום אתה טס בטיסה קרבית.
10: נכון.
11: ספר לנו קצת על מה שעשית בזמן שהגעת הארי במבצע האחרון באיראן.
10: אז בשגרה שלנו אנחנו באמת פעם בשבוע הולכים לטוס בטייסת. הפעם בעצם...
11: ולשמור כשירות.
10: ולשמור את הכשירות, והפעם מתחילת ההיערכות, בתחילת ינואר, אמצע ינואר, העצנו את ההיערכות לאיראן, ובעצם המשוואה הפכה להיות 50-50, כלומר בין הטייסת להדרכה בבית ספר, כי מעט מאוד בית, הרבה מאוד טייסת ובית ספר לטיסה, ובעצם 128 בפברואר שהמלחמה החלה, המבצע באיראן או מלחמה באיראן, אז היינו all in באיראן, אני השתתפתי כמובן בלחימה העצימה באיראן, כי אני טס ב-107 טייסת סופה,
11: F-16i,
10: והשתתפתי בכ-30 גיחות באיראן, ובשאר הזירות פה מה שהיה צריך.
6: רגע אחד שנצרב היטב בזיכרון?
10: רגע אחד, אולי שיגורי טילים במרחבים שם באיראן, שחווינו בדרך, שאנחנו בעצם מגיעים ומדווחים על שיגורי טילים שהיו שם במרחב, ואנחנו נכנסים לזירה מאוד מאוד פעילה ומסוכנת.
11: אתה רואה את זה מהשמיים.
10: כן, אנחנו בשמיים, לא פעם אנחנו טסים אל, אנחנו רואים מעל הראש שלנו את שיגורי הטילי קרקע של האיראנים, אל מול החץ שלנו, שכל הירוטים קורים מעל הראש שלנו, מעל אדמת אויב. זה גם עוזר לך למשמעות של מה אתה עושה. אתה הולך עכשיו לפגוע בהם כדי שלא ישגרו את הטילים האלה לעורף, וזה משהו שליווה הרבה מאוד מגיחות שלנו בדרך לשם, שאנחנו רואים את הטילים שלהם בדרך אלינו.
11: איך זה נראה? אתה חייב לתאר לנו משהו.
10: אז רואים את הטיל שהוא בוער המון המון המון זמן, בעיקר בחושך. הוא יוצא מהאטמוספירה, שזה גובה ממש אינסופי מעל הראש שלנו. ורואים את הטיל שיוצא ממדינת ישראל, פוגע בו בגובה של מעל 100 אלף רגל.
11: רואים את הירות? לאטמוספירה,
10: ורואים את הירות, ויש שם צבעים שהם לא, די נדירים, אבל מין פיצוץ ירוק סגול כזה מעל הראש שלך.
11: וואו.
10: אירוע די מעניין, במיוחד בלילות החשוכים, שאין ירח ואין כלום, אז תורא את הדבר הזה מאוד מאוד יפה.
6: עם יד על הלב לא איזשהו חשש להיפגע, רסיסים, שברים.
10: עם יד על הלב היה חשש. אנחנו הולכים למקום שאתה יודע שהאויב מת להפיל אותך, זה החלום שלו, להפיל מטוס ישראלי ולשבוט את הצוות אוויר. אז בהחלט יש את החשש, אנחנו נערכנו הכי טוב שאנחנו יודעים, באנו מאוד מאוד חדים, מקצועיים, עם הבנה של מה שאנחנו עושים כאן, ולוקחים את הסיכון למען להגן על העם שלנו.
11: סגן אלוף שין, כמה מילים עליך? אתה מדרום הר חברון, נשוי, 4 ילדים.
10: נכון.
11: בכל זאת, כשיוצאים לגיחת תקיפה באיראן, וכמו שאמרת, אתה יודע שלא בטוח שאתה חוזר, חושבים על הילדים כשטסים שם בשמיים, כשיש איזה כמה שעות באוויר, חושבים על מה קורה אם אני לא חוזר?
10: חושבים הרבה. יש, חשוב לומר שיש תמיכה מטורפת מהבית, גם מהאישה שהיא נינג'ה, לא קטנה, גם עובדת מאוד מאוד קשה, נינג'ה. בסורוקה, וגם...
11: אופה.
10: כן, היא עובדת בבית חולים בסורוקה.
11: וואו, והיא... זאת אומרת, אתה אחראי על שלא יהיו פצועים שיגיעו לסורוקה, ואם אתה לא מצליח במשימתך, אז היא מקבלת את הפצועים.
10: ובעם כלבי היה לנו אירוע, שוב, זה שני הורים שהם כאילו בעצם עובדים, והילדים די מגדלים את עצמם בתקופה הזאת של המלחמות העצימות. ובעם כלבי היה לנו אירוע שאני חזרתי מגיחה באיראן, והיא הייתה בסורוקה בזמן שהטיל פגע בסורוקה.
11: שהלך סורוקה.
10: הלך סורוקה, מה שנקרא, ואימא שלי הלך סורוקה. אז אשתי שם רצה לממד שם למטה, ותוך כדי שהיא רצה לממד, היא מתקשרת לילדים שיכנסו לממד בבית, כי גם שם היה.
11: ואני נחתתי... אתה שומע על הפגיעה בסורוקה
10: כשאתה נוחת? אני נחתתי בבסיס משנה, כי לא היה אפשר לנחות פה מאיזושהי סיבה, ושעסקתי איזה טלפון להתקשר אליה לשאול מה שלומה, בדיוק התנתקה לנו השיחה, לא הבנתי למה, ואז חבר אומר לי, תקשיב, הרגע פגעו בסורוקה, בלי קשר הוא אמר לי את זה. ואז נפל לי הלב.
11: חבר מהטייסת.
10: חבר מהטייסת שנחת איתי בבסיס משנה כשחזרנו מאיראן.
11: וואו.
10: היא חזרה אליי אחרי כמה דקות, שהיא אמרה שבאמת נפגע להם הבניין.
11: ובדקות האלה מה...
10: מתח מטורף, 7 דקות שהיו נראות כמו נצח. וזה נראה לי מספר את המציאות שלנו כעם וכמשפחה סטנדרטית במדינה, שאחד מהבני זוג או שני הבני זוג נלחמים באיזה זירה אחת, והבן זוג השני נלחם בזירה השנייה. אז הזדמנות לומר שכל החבר'ה גם שהאימהות בעיקר שנשארות בבית לשמור על הילדים, והנה היא אימא, אישה שהיא גם שומרת על הילדים וגם תוך כדי עובדת בבית חולים כל הזמן, פשוט מצדיע להן.
6: אני חייב לשאול אותך לפני סיום, כי זה חייב להשתחרר ממני. דיסטנס עם החבר'ה. אתה נראה האדם הכי מרוחק מעולמות הדיסטנס, מעולמות המשמעת. איפה זה תופס אותך לאורך הקורס הזה, ואיך מצליחים, אתה יודע, לנשום עמוק ולשמור על הפסון.
10: אז יש שלבים שיש יותר דיסטנס, ויש שלבים שפחות. יש מפקדים שהם מחנכים בהתחלה, בטירונות ובמכין, שהם קצת יותר בדיסטנס. אני המדריך הראשי. חלק מהזכויות זה להיות עם חיוך, ולהראות להם את האופק, ואני לא בדיסטנס בכלל. אוהב אותם, מחבק אותם, שחק איתם כדורגל, ונותן להם תקווה.
11: יש גם זמן לשחק כדורגל פה, בובי?
10: יש גם זמן לשחק כדורגל, השבוע היה יום ספורט.
6: נהדר.
10: חגיגה.
6: נהדר, מי תזכה במונדיאל? סתם שאלה לא קשורה.
10: אמרתי על ספרד, אבל אני חושב שצרפת.
6: יפה.
11: וואלה. טוב, יש זמן לראות בכלל מונדיאל בתור...
10: כשיש הערכות עצימה אז לא, אבל בגלל שהמשחקים כל כך מאוחרים בלילה, אז יש אופציה הפעם.
11: טוב, אם תטוס לאיראן, אז שעתיים זה בדיוק הזמן של המשחק. נראה לי, אתם יכולים לפתוח בטלפון.
6: סגן אלוף שין, המדריך הראשי בבית הספר לטיסה, נווט קרב בעצמך, תודה.
11: תודה ובהצלחה
10: לכם. ובהצלחה, תודה.
11: תודה רבה.
12: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
13: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-E-Vitara החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל.
13: כפוף את הקנון.
15: יואו, אמא, התקדמת.
14: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
15: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
16: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
17: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
18: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
19: עכשיו בגלי צהל, דורון קדוש והדר גיציס בשידור ישיר ממסדר הכנפיים בחצרים.
20: 6:34, אתם על גלי צהל, וליתר דיוק אתם ממש איתנו, איתי ועם דורון קדוש כאן ברחבת המסדרים, מוזיאון חיל האוויר, טקס, מסדר הכנפיים, 192, מיד.
11: גיציס, רגע, אתה נהנה?
2: צהל ומדינת ישראל.
20: וואו, עצרת לי את כל הרשמיות, המלכתיות ברגע אחד, באבחה אחת, ואין ספק שאני נהנה בטירוף, כי תראה, מעבר לזה שמזג האוויר הפך נעים יותר, אתה רואה כאן את ההורים המאושרים, והטקס הזה באמת בסדר מופתי מתנהל כאן בצורה מקצועית יפה. שמענו כאן גם כותרות מעניינות מראש הממשלה ומשר הביטחון, ואתה רגע לפני, רגע של שלא חיכינו, הרגע שבו יקבלו את הכנפיים.
11: זה הטיסה, סוף סוף, לגמרי.
20: זה בקרוב, אבל עד אז, אתה יודע, דיברנו כאן עם לא מעט אנשים מעניינים. אחד מהם הוא סגן שין, שסיפר לנו בין היתר על העבודה שהוא כבר חולם לעשות באוויר כנווט קרב, ויש לו מעט חזיתות מעניינות. בקרוב אנחנו נשמע את הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, שיסע את דבריו. עמידת נוח, והנה,
21: הנה הרמטכ"ל. של מפקד, זה שהוא ידע את נפש חייליו. אתם יודעים, יש בקורס טייס, בדקתי את זה עדיין, שזה קיים סדרת שווי וסדרת מילות, בה אתם נדרשים להתמודד עם תנאים קשים ביותר. אני רואה אתכם שורדים את הטקס הזה. אולי זה חלק מהסדרת הישרדות, ואני בטוח בחוסן שלכם לעמוד במשימות מורכבות, ובקרוב תזכו לחבוק את משפחותיכם.
11: שמעתם כאן הקיצה של הרמטכ"ל זמיר, לנאומים הארוכים בטקס.
21: סקרו היטב את הישגי המערכה, הישגי חיל האוויר, את הגבורה שלכם. אחריי ידבר מפקד חיל האוויר, הוא ישלים את הפאזל, ולכן אני אקצר את נאומי. מי שמאוד מתעניין, אנחנו נפרסם את זה ברשתות החברתיות. תוכלו לקרוא את זה שם. אני כמובן מצטרף באמירות על עוצמת הנחישות, התכנון, היצירתיות של צה"ל, חיל האוויר, טייסה ולוחמיו המופלאים באוויר, בים וביבשה, והיכולת להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי. אי אפשר שלא לזכור את נקודת ההתחלה של המערכה הנוכחית, טבח השביעי לעשירי, יום אסון ומחדל, צה"ל, החל לאוויר, תחקרו, מחויבים להמשיך להפיק לקחים, כדי שזה לא יקרה, לא עוד. ב-1 בוגרי ובוגרות הקורס, אני מסתכל עליכם וחושב על התחושות שלכם. אתם קורס שכל כולו מלחמה. התחושה שלכם, כמו כל לוחם, יכולה להיות תחושת פספוס, שהמבצעים ההירואיים והגדולים מאחורינו, הלוי והארי, ברצוני להרגיע אתכם, אל חשש. אויבינו ממשיכים לחרוש רע. אויבינו ממשיכים לחרוש רע גם ברגעים אלו. המערכה לא תמה. הלוח הסרטוטים, תוכניות חדשות, מבחנים, ניסיונות ומבצעים גדולים עוד צפויים להיות לפנינו, לפניכם, היו מוכנים ומהר. לכם המשפחות אני רוצה להגיד, אתם משפחות הליבה של עם ישראל. בזכותכם המשפחות, בזכותכם יש לנו כוח הגנה וכוח התקפה ערכי, נחוש, חדור שליחות ומנצח. אגביו עוף אבירי הרוח באבים, העזים והטובים, ושובו תמיד בשלום. אנו מצדיעים לכם היום בגאווה ובציפייה לבאות. תודה ובהצלחה לכולם.
11: טוב, הרמטכ"ל אייל זמירי סיים את נאומו. זה היה נאום הרבה הרבה יותר קצר משתוכנן.
20: אני רק יכול להגיד לך שאני שומע כאן את המשפחות בקהל בסיום הנאום. איזה גבר, איזה גבר רמטכ"ל.
11: הוא עקץ כאן בעצם את הנאומים הארוכים מאוד ששמענו, גם של שר הביטחון קץ,
20: שהיה כאורך הגלות.
11: והוא אמר לבוגרי הקורס, עברתם סדרת שבי, זה הכין אתכם גם לטקס הזה. טוב, אלה דברי הרמטכ"ל.
20: מה שנקרא, זה הוא אמר.
11: עכשיו נשמע את מפקד חיל האוויר האלוף עומר טישלר, זה הנאום הראשון שלו כמפקד חיל האוויר בטקס סיום קורס טייס, הנה.
0: כמו שנים חלמתם על הזכות לשאת באחריות, להיות חלק מהכוח האווירי הלוחם. זוהי שעתכם, אתם ראויים לה. כבוד נשיא המדינה, ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל, דוגמה אישית למופת, אני אנסה גם לקצר. מכובדיי כולם, קורס 192, העמידה שלכם כאן על מגרש המסדרים, בחלוף 3 שנים של הכשרה תוך כדי מלחמה, היא ביטוי לחוסן, נחישות ועמידה במבחן, הפיזי, המקצועי, הערכי. להמריא, להיקשה, לתחקר, לשפר, לתמוך במי שאיתך, ולהאמין בעצמך, לפעול בקור רוח תוך מעמד C, כצוות וכיחידים. לעבור דרך ארוכה ולדעת שהרבה, הרבה מאוד עוד לפניך. קו הסיום שהגעתם אליו היום הוא קו הזינוק לפסגה הבאה. זה הסוד. להיות לוחם אווירי זה לכל החיים. לנצור את הרגעים הטובים. לקחת נשימה ותסתערו על האתגר הבא. היום אתם מקבלים את הזכות להצטרף לשורותיו של כוח אווירי לוחם בין 78 שנים. המסלול ממנו תמריאו מחר בבוקר הוא מסלול חייהם של מי שהמריאו לפני 5 עשורים לחילוץ החטופים מאנטבה. הוא גם מסלול החיים של מי שיצאו לפני 20 שנה לקרבות בעומק לבנון. והוא גם מסלול ההמראה של הלוחמים שלנו, שממשיכים לזנק כבר 1,000 יום מהגבולות הקרובים ועד ללב איראן. שימרו על התרבות, צאו בגאווה את מורשתם של ענקי החיל, ויהיו אתם אלו שיכתבו את הפרקים הבאים. בוגרים, אנחנו חייל של תוצאה סופית, במקום, בזמן, ביצוע המשימה. אך בזה לא תמה אחריותכם. כקצינים בצה"ל מצופה מכם לפקד, להוביל, ללכד, להיות חלק משמעותי בפסיפס החברתי שלנו. עם בונה צבא, בונה עם. מפקדים, מפקדות, אנשי החייל כולם, מעל 1,000 ימי מלחמה, 1,000 ימים מאז אותה שבת ארורה, בה נכשלנו ולא עמדנו ביהודנו, להיות קיר המגן לאזרחי ישראל. יום שהותיר חתך עמוק, ואולנו ציווי נצחי. נהיה ראויים לעוז רוחם של אנשינו, של הלוחמים והאזרחים שלחמו בגבורה, ונפעל בנחישות להסרת איומים מול כל אויב, בכל טווח, בכל זירה. באותו הבוקר, מתוך תהומות הכאב, הרמנו ראש, הסתערנו, ויצאנו להשיב מלחמה. חיל האוויר נלחם בשותפות רוח וגורל, כתף אל כתף עם הלוחמים על הקרקע, מתמרנים בכל זירות המלחמה, עזה, יוש, סוריה, לבנון, ועד קצה האופק הרחוק, 2,000 קילומטר מכאן לתימן וללב טהרן. יחד סיכלנו את בחירי הציר, השגנו עליונות אווירית, והשמדנו יכולות צבאיות בכל רחבי איראן, ואז שוב, רכבת אווירית קטלנית, בלתי ניתנת לעצירה, נלחמים, משתנים, מובילים במרוץ הלמידה. משרתי החיל, ההישגים הצבאיים, התוצאה הסופית בשדה הקרב, בהגנה ובהתקפה, הם פרי המאמץ האישי שלכם, סדיר ומילואים, רקמה אנושית אחת. ביום הזה, אני מבקש לציין במיוחד את מערך ההחזקה, את מערך המנהלה, את מערך התעופה, את מערך הבינוי. אתם מחזיקים על כתפיהם, על הכתפיים הרחבות שלכם, את כל חיל האוויר, מאות ימים של עבודה קשה, שאין בה תהילה, אין טקס ואין קהל, רק לב גדול שנמצא במקום הנכון. אתם הלב של חיל האוויר, של עם ישראל. גם היום בזכותכם, חיל האוויר מוכן, קשיר ודרוך, להמריא את כל עוצמתו לכל זירה, ממש ברגע זה, וככל שידרש. לאורך המלחמה, בכל מקום בו פועלים כוחותינו, נלחמים לצידם כוחות חילוץ אוויריים. מעל 3,500 לוחמים חולצו משדה הקרב, אלפי משפחות, בתים בישראל, שקיבלו חזרה את החיים, בזכות שרשרת איתנה של שיתוף פעולה, אומץ ונחישות, שהביאו להישג מבצעי חסר תקדים, שעה בלבד מרגע הזנקה לנחיתה בבית החולים, שעת הזהב. הסיפור של רב סרן בועז, סמגד 9 שנפצע בלבנון, ורב סמל ראשון א', המכונאי המוטס שנפצע בהתרסקות המסוק בעזה, הסיפור הזה הוא תמצית הרעות ורוח הלחימה המשותפת. בשם כל הקהל הרחב אני מצדיע לכם ולכל פצועי צה"ל. לכם, מצדיע לכם ולכל פצועי צה"ל, כן, וגם לשותפות שלכם, על הגבורה, על ההקרבה האישית, על סיכון החיים להצלת החיים. אתם המופת, ניצחון הרוח. קהל יקר, לצדכם וביניכם יושבות המשפחות שלנו, שאת בני יקיריהן אנחנו זוכרים ונוצרים בליבנו, מתגעגעים וממשיכים את דרכם. אני מבקש להביע הערכה עמוקה למשפחות כאן בקהל ולכל המשפחות השכולות על תעצומות הנפש, על הבחירה בחיים. אני מבטיח שנמשיך להיות לצדכן ואיתכם, למצוא יחד רגעים של תקווה וטוב, כמו ביום הזה, יום חיל האוויר, בו שזורים זה בזה, שמחה ועצב, כמארג שתי וערב, סיפור חיינו. מפקד בית הספר לטיסה, אנשי הסגל וההכשרה, בסדיר ובמילואים. כנשר יאיר קינו, על גוזליו ירחף.
1: אוקיי, זה הנאום של מפקד חיל האוויר, האלוף עומר טישלר, ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע את השיחה שערכנו עם סגן שין, בוגר קורס טייס, כנווט קרב. שלום, סגן שין.
3: אהלן, שלום.
1: גיציס, אנחנו פה באחוות צפונים על הקו, אתה יודע?
4: וואלה.
1: כן, אתה מאיפה?
4: אני מן העריה, אתה ממעלות. רגע, סגן שין, מאיפה אתה?
3: אני מקריית שמונה.
4: מה אתה אומר? מה אתה אומר?
1: טוב, תגיד, רגע, יש עוד מסיימי קורס טייס מקריית שמונה או שאתה הראשון? ככל שאתה יודע.
3: ככל שאני יודע, אני הראשון בשנתונים האחרונים לפחות, אבל אני כן מכיר שהיו בעבר.
4: אז כבוד לדנציגר וכבוד לעיריית קריית שמונה, ובכל זאת, תקופה כל כך מתוחה עוברת על העיר קריית שמונה. אני רוצה לחזור איתך אחורה. אתה מתחיל את הקורס קצת לפני השבעה באוקטובר, נכון?
3: זה נכון, חודשיים לפני.
4: ואיך כל הדבר המטורף הזה שעבר על העיר, שעבר על האזור, תפס אותך, פגש אותך במהלך הקורס?
3: אז בעצם חודשיים אחרי שאני מתגייס, מתחיל השביעי באוקטובר, המשפחה ישר מתפנה בגדול לכמה ימים למלון, ואחרי זה מבינים שיש אירוע שהוא גדול יותר, ומחליטים להשכיר דירה במרכז, ושם היינו עד לפני כמעט שנה.
1: ותגיד, אתה כל הזמן הזה בעצם מבצע את הקורס כשאתה גם בעצמך מפונה מהבית, נכון? זאת אומרת, גם כשאתה חוזר סופאשי מדי פעם, כשכבר חוזרים, אתה לא חוזר הביתה בכלל.
3: זה נכון, למרות שאני בסוף לא זה שמרגיש את זה בעוצמות האלה. אני סוגר, יוצא שושים מקוצרות, זה יותר המשפחה שחוותה את זה בעוצמות אחרות.
11: והמשפחה, איך חוותה את התקופת פינוי המאוד ארוכה הזאת?
3: בסוף הסתגלו למקום החדש והכירו אנשים וחברים והייתה מעטפת מדהימה, אבל אין כמו בבית ואין כמו הצפון וזה לא אותו דבר.
20: אז רגע, כדי לסבר את האוזן עבור המאזינים ועבורנו, יש הרבה מאוד תושבים שהחליטו להישאר במרכז וליהנות מהמקום שבו הוחלט להתפנות אליו. איפה זה תפס את המשפחה שלך ומה ההחלטה הסופית? חוזרים לקריית שמונה?
3: אצלנו לא היה ספק. חזרנו לקריית שמונה, גרים שם עכשיו, ונשארים.
20: מדהים, מה המצב בעיר כרגע, ממה שאתה שומע מהמשפחה? גם לא פשוט להסתגל לשגרה החדשה.
3: לפי מה שאני מכיר, אז קודם כל, הרבה אנשים, הרבה תושבים מהעיר לא חזרו. זה אומר הרבה עסקים שלא פותחים, העיר עצמה נסגרת מוקדם, וזה מורגש גם ברחובות.
20: אם הייתי תופס אותך בכיתה י' ב', אתה יודע מה? אפילו שנתיים לפני כן, בכיתה י' בתיכון דנציגר, ואומר לך, אתה שומע, בעוד זמן לא רב, אתה הולך להפוך להיות נווט קרב. אתה היית מאמין לי?
3: כנראה שלא.
11: תגיד, סגן שין, איך זה לעשות מלחמה שבה באמת נלחמים על הבית במלוא מובן המילה, ואתם הרגשתם את זה?
20: הפחה שלך ומה ההחלטה הסופית? חוזרים לקריית שמונה?
3: אצלנו לא היה ספק. חזרנו לקריית שמונה, גרים שם עכשיו, ונשארים.
20: מדהים, מה המצב בעיר כרגע, ממה שאתה שומע מהמשפחה, גם לא פשוט להסתגל לשגרה החדשה.
3: לפי מה שאני מכיר, אז קודם כל, הרבה אנשים, הרבה תושבים מהעיר לא חזרו. זה אומר הרבה עסקים שלא פותחים, העיר עצמה נסגרת מוקדם, וזה מורגש גם ברחובות.
20: אם הייתי תופס אותך בכיתה י' ב', אתה יודע מה? אפילו שנתיים לפני כן, בכיתה י' בתיכון דנציגר, ואומר לך, אתה שומע, בעוד זמן לא רב, אתה הולך להפוך להיות נווט קרב. אתה היית מאמין לי?
3: כנראה שלא.
11: תגיד, סגן שין, איך זה לעשות מלחמה שבה באמת נלחמים על הבית במלוא מובן המילה, ואתם הרגשתם את זה?

0: שנתיים לפני כן, בכיתה י' בתיכון דנציגר, ואומר לך, אתה שומע, בעוד זמן לא רב, אתה הולך להפוך להיות נווט קרב. אתה היית מאמין לי?
1: כנראה שלא.
2: תגיד, סגן שין, איך זה לעשות מלחמה, שבה באמת נלחמים על הבית, במלוא מובן המילה, ואתם הרגשתם את זה הכי, הכי חזק שיש, אבל בזמן הזה אתה בעצם בקורס, בהכשרה, לא באמת משתתף באופן פעיל במשימות ההגנה, אני מניח שזה חוויה מורכבת.
1: כן, יש פה הרבה תסכול, לדעת שבזמן שיש חברים ומשפחה שנלחמים בצפון, פיזית נלחמים בצפון ובדרום. איפה? חברים מהבית, מהמכינה, מכל המעגלים השונים.
2: שכן, שאיפה משרתים? כן,
1: משרתים בכל היחידות הלוחמות, קצינים, יחידות מיוחדות, יחידות אחר. בסוף הם נמצאים וחווים את המלחמה ממש פיזית, ואני בכל שלב אחר של הקורס נמצא בין אם בלימודים או בין אם בהכשרה אווירית כזו או אחרת, וזה מתסכל. מצד שני, יש גם את המחשבה הזאת, המחשבה לעתיד, ולדעת שמסיימים את הקורס, כל המשמעות הזאת, שאני אצטרך בסוף גם לכוח המגן, ולעשות משימות משמעותיות שכן כן ישרתו את המדינה וכן יגנו על הבית.
0: אז אמרנו נווט קרב, ועכשיו כבר יש את האתגר הבא, איפה הוא הולך להתממש, יש כבר רצון מסוים, איזה מטוס לנווט, F-15, F-16, דורון, מה האופציות?
2: כן, זה אלה שתי האופציות, נכון, סגן שין?
1: זה נכון. כרגע מה שיתנו לי זה מה שאני...
0: עזוב, יש לך כאן אפשרות ישירה להתקמפן דרכנו, מה לכם?
2: מפקד חיל האוויר שומע אותך, אתה מוזמן לבקש.
1: כל מה שנקבל נעשה על הצד הטוב ביותר ונבצע במקומות.
2: תגיד, אנחנו בכל זאת נמצאים עדיין בתקופה שהצפון עוד לא חזר לגמרי לשגרה, והמלחמה בלבנון עוד נמשכת בדרכים כאלה ואחרות. אתה מצפה כבר בקרוב לחזור להילחם על הבית, אולי אפילו, לא יודע, אתה חושב על התקיפה הראשונה שאתה תהיה שותף בה, בלבנון, בדרום לבנון, זה משהו שחושבים עליו בכלל?
1: ברור, זה מעסיק מאוד, המחשבה הזאת שבקצה בסוף אני פיזית אגן על הבית, ולטוס מעל הצפון ולתקוף ולעשות את המשימות השונות שם. מצד שני, כן צריך להסתכל צעד קטן קדימה, ולעבור את האתגר הבא, שכרגע זה הכשרה מבצעית, ורק אחרי זה להמשיך ולהסתכל קדימה.
0: ואני מתפקידי להוציא אותך מהרגעים המבצעיים, ולשאול מה עובר כרגע עליך ועל החברים למחלקה, כמה התחושות הן עילאיות, כמה העושר מורגש, האם היו זעקות של שמחה לקראת הטקס הזה, או שאתה אומר, לוקחים הכל בעדינות, ממשיכים לשמור על הפוזה.
1: יש התרגשות, ממש. כולם מתרגשים. ובעיקר מחכים לעבור לטייסות, לקורסים בהמשך, להכשרה המבצעית, וממש ממש צמאים להתחיל לקחת חלק במאמץ המלחמתי.
0: ההורים הגיעו כל הדרך מקריית שמונה, הם כאן, אנחנו מנסים להסתכל פה ביציאה, לחפש אותם.
1: כן, הם הגיעו.
2: תזהה לפי החולצות, תכף תראה חולצות.
0: עוד מעט זה הולך לקרות.
2: סגן שין, תודה רבה שהיית איתנו, שתהיה נסיעה טובה וגם טיסה טובה, איפה שזה לא יהיה. שמור על עצמך.
1: תודה רבה, תודה שהזמנתם.
2: בהצלחה.

0: דורון.
1: גיציס, אנחנו מסיימים את השידור, רוצים לומר תודה לעורך יובל טל, למפיקות דרור צוקר ואלה אורן, על הביצוע הטכני מיכאל הראל ואוהד מנדלאוי, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכי הדיגיטל למורה רד ואמילי מורגנשטרן, ומיד אחרינו איתי הרמן ואינבל גזית עם גילוי דעת.
0: דורון קנדו שאלי, העונג!
1: תודה רבה,
0: אדר גיציס. אנחנו נתחיל את הכבוד הזה כאן במסדר הכנפיים.
1: תודה.
0: וגם ליתר הצוות שאיתנו.
1: שיהיה המשך ערב טוב, אז הנה נעימה.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
1: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
2: יש מלגה גם בשבילך.
3: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
2: המקדושה שלך האזרחות.
3: כפוף לתנאי המלגה.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
6: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
5: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
6: יותר. אין מועדון יותר מזה.
7: מיד אחרי החדשות, עם בלגזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.

0: גלי צהל השעה 7. שלום רב, באולפן אילנה בנימין עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו ממשיך להזהיר מפני מחירת מטוסי F-35 לטורקיה ואומר, אתגרים חדשים צצים, שימור העליונות האווירית שלנו הוא מפתח לשמירת היציבות במזרח התיכון.
1: המלחמה טרם הסתיימה. לצד האתגרים הישנים צצים אתגרים חדשים. צירים נופלים וצירים קמים. אנחנו נותנים את דעתנו על כך. אנחנו חייבים תמיד להיות יותר חזקים מהאויבים שלנו. שימור העליונות האווירית של ישראל הוא נדבך יסוד בתורת הביטחון הלאומית. הוא מפתח לשמירת היציבות במזרח התיכון הגואש.
0: את הדברים אמר נתניהו בטקס סיום קורס טייס מספר 192 שמתקיים בשעה זו בבסיס חצרים. 40 בוגרים השלימו את הקורס בהכשרה שהחלה חודשים ספורים לפני מתקפת הטרור בבוקר שמחת תורה. סגן יוד וסגן גימל, שני פרחי טייס שהם חברי ילדות, סיימו הערב את הקורס. בריאיון לדורון קדוש ואדר גיציס, סיפרו על חוויית הטיסה המשותפת.
2: נכנסים למסוק ואתה מסתכל שמאלה וימינה, ואתה רואה חבר ילדות שלך שנמצא איתך שם בקוקפיט, שהולך לעלות איתך לגיחה.
3: הרגע שאנחנו ממריאים, ואני פתאום מסתכל עליו ואני אומר, זה לא יאמן. כאילו מסתכלים ולא מצליחים להוריד את החיוך מהפנים.
0: בוועדת הכנסת נמשכים הדיונים על הצעת חוק יסוד לימוד תורה. זאת לאחר שמוקדם יותר היום, חברי הכנסת החרדים התפשרו על נוסח החוק, והסעיף שנועד לאזן בין ערך לימוד התורה לערכי יסוד אחרים במדינה, יוסר. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
4: לאחר שהתנגדו לכל שינוי, המפלגות החרדיות קיבלו את הצעת ראש הממשלה נתניהו והסכימו לרכך את נוסח חוק יסוד לימוד התורה. לפי הנוסח החדש, לימוד התורה יוגדר כערך יסוד, אך יוסר הסעיף שקבע כי יש לאזן בינו לבין ערכי יסוד אחרים, בניסיון לרכך את הביקורת שלפי החוק נועד לאפשר הטבות ללומדי תורה. עם זאת, טרם הובהר אם השינוי הופך את החוק להצהרתי בלבד. הפשרה מגיעה גם ברקע מחאת הלומי הקרב שדרשו לאורך הדיונים לקדם את הטיפול בהם לפני כל חקיקה אחרת.
0: דיווחים ברצועה. דובר חמאס חזם קאסם נפצע יום קשה בתקיפה ישראלית. מהפרטים עולה שמכונית שבה נסע קאסם הותקפה מהאוויר בעיר עזה, מאבטחו נהרג. קאסם נפצע וחולץ מן המכונית הבוערת. כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. העסקה היקרה ביותר בתולדות הכדורגל הישראלי. ענן חלילי סיכם עם אינטר מילאנו על חוזה בגובה 25 מיליון אירו. מג'די, אביו של ענן, סיפר בשיחה עם כתב הספורט יובל ישראלוב, העסקה כמעט בוטלה ברגע האחרון.
5: אנחנו לא מאמינים שזה קרה באמת. היה לחץ, היה עצבים בתקופה האחרונה, בשבוע האחרון. היה עצב פיצוץ, בסוף השתדר, השתלם. השמיים עם הגבול עכשיו. האמנתי שהוא יצליח, אבל לרמות האלה להגיע אני לא האמנתי. נהנה מהרגע, תרגש קצת, נחווה את החוויה הזאת, ניסע לסנסירו מול 75,000 ללוט אותו, ואחר כך אלוהים גדול.
0: ברכות ענן. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות, בצוות אדם אמר וצוף דרור.
6: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
8: עכשיו בגלי צהל, עם בל גזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.

0: שלום איתי.
1: היי אינבל.
0: מה נשמע?
1: אני בסדר.
0: יופי.
1: אני חשבתי לעצמי הבוקר, נושא, מי בחר את הנושא? למה? מה חשבנו לעצמנו?
0: התשובה היא רק אתה.
1: זה נכון.
0: לא הייתה סכנה, זאת אומרת, כשזה בתחומים אחרים שאפשר מעט לפרוס בהם יותר כנפיים, יש לי עוד איך לעזור. היום יש מעט פריסת כנף, כי זה בכל זאת מה שמאפיין את התוכנית, קצת אסוציאציות פרועות, אבל יש שם כמה נקודות, גם אם אני כבר צריכה לבחור מועדון, זה לא יהיה זה.
1: רגע.
0: כן.
1: אני אגיד.
0: בבקשה.
1: קראתי, את יודעת, את התחקירים, ראית שישבתי.
0: כן.
1: אחלה תוכנית.
0: היא תוכנית מעולה.
1: מעולה.
0: אני מסכימה.
1: שלא זה.
0: רק אין לי הרבה מה לתרום.
1: לא, יש לך מה לתרום.
0: אנחנו נפסיק ללכת סחור סחור.
1: סחור סחור, כי לא דיברנו לא על מסי ולא על מהפכים ולא על רבע גמר ולא על שום דבר.
0: לא, לא.
1: שמעסיקים אותי מאוד.
0: כדור כבר עשינו, שלא לומר, נתנו שתי תוכניות, די לנו בכך.
1: ואנחנו עדיין בספורט, כי ידעתם, יש מכבייה.
0: כאילו זה קצת בצילו של גביע העולם בכדורגל.
1: בואו נעשה מכבייה בזמן המונדיאל.
0: אבל, אומר כמי שמסתובבת בתל אביב ובירושלים, הרחובות הומים יהודים חסונים.
1: יהודים חסונים, יפה בדיוק. אז הנה.
0: אבל ייתכן שהם כחול לבן, אין לי דרך להבחין, זאת אומרת, עד שהם לא מדברים.
1: לא, כן, כחול, אבל הם פה, היהודים פה, הם לא נסעו רחוק, לא, כנראה שלא חסר אף יהודי באחת הנבחרות שמצטיינות במונדיאל.
0: כן, ביבשת אמריקה מסתדרים בלעדיהם.
1: משהו מסתדרים. אבל אנחנו גם כרגילנו, לקחנו את זה, לקחנו קצת.
0: לכל מה שאפשר לקחת את המכבי.
1: את המכבי, ואנחנו מדברים על המכבי.
0: כן, אנחנו מדברים על המכבי.
1: בעיצומה של המכבייה, אבל אנחנו מתעסקים במכבי, שזה נפלא, כי לא חנוכה עכשיו.
0: אז שרפנו לעצמנו את הנושא לדצמבר, אתה אומר.
1: שרפנו נושא לדצמבר, כשרוף הנר, הלהבה את הנר.
0: כן, אבל אנחנו לכבוד, או לזכר חנוכה, אנחנו נדבר גם על יהודה המכבי, ונדבר על הבירה.
1: בירה מכבי.
0: למרות שזה מכבי, אבל צריך לומר עליהם מכבי.
1: מלרעים ומלילים מעולם לא עצו אותנו?
0: הנחלי. אני עכשיו עוד פעם מזכיר את אבשלום, והוא יכתוב לנו, ואז הוא יגיד לי, אם את מזכירה אותי ברדיו, תראי תמונה שלי.
1: אז הנה.
0: בוא נעזוב את זה.
1: בסדר.
0: כמו שאומרים.
1: אז עזבנו.
0: ובכלל, מועדון הספורט הוא רק זרוע אחת משורה של פעילויות של אגודת.
1: מכביות.
0: כן.
1: כן, כן.
0: המכבי.
1: צריך להבין, האם יש קשר בין אותו מוסד לשירותי בריאות תנועת נוער וכן הלאה,
0: כן,
1: וכמובן
0: כן,
1: ספורט.
0: כן, אנחנו נדבר גם על זה. אתה ודאי מכיר את מכבית וחנאל?
1: אני ככה, מכיר. שלום שלום. מכיר.
0: מכיר. שלום שלום.
1: מכיר.
0: לא צריך יותר. בקיצור, יש לנו תוכנית אחלה באחלה.
1: נכון.
0: בטרם נתחיל,
1: כן.
0: אתה יודע מה אתה חייב, לי ולמאזינים.
1: בוודאי.
0: ולמאזינות.
1: הנה רשם.
0: וזו חידת מה הקשר שלך.
1: והנה החידה, שימו לב, הוציאו אפרונות ועתים, או, ש, או תקתקו במכשיר אלקטרוני.
0: תפעילו בדיוק מכשיר ליד שיעשה טרנסקרייב, שמהשם כבר יכתוב.
1: יכול להיות. כן. ובכן, וזו יחידה. לבנימין ולשלדון אין הרבה פזם. זה מה שאני
0: אני
1: אומר.
0: אני אטען שיש פה המון מסיכים, אוקיי?
1: זה בדיוק מה שזה. זאת חידה עם מסיכים. כי כן, לא צריך להגיד יותר מזה.
0: וכך רמזתי שאני כבר, אבל באמת היה לי את היתרון של חצי יום לחשוב עליה, אז פתרתי אותה. זה דרש ממני חשיבה לנער את הראש ולמחוק את כל מה שחשבתי בהתחלה כדי להצליח.
1: אם אתם איכשהו תקועים, לנער את הראש זה טוב.
0: זה תמיד רעיון טוב. זה נכון. אז תראה, אמרנו בין כל הקבוצות באגודת מכבי, הייתה קבוצה אחת שלקחה את הספורט הזה שלב אחד קדימה, אתה מכיר את זה טוב ממני כמובן.
1: מה? מכבי תל אביב, את מדברת. כן, אז, ויש גם את המושג הזה של מכביזם. יש איזה תחרותיות, יש שיאמרו תחרותיות יתר, אלה ש...
0: אלה מהמועדון השני, כן.
1: מהמועדון השני, שאולי צריך לעשות גם עליו וזה. כן, יש איזושהי גאווה עצמית, יש שיאמרו יהירות, שחצנות. יוסי אסלן הוא מגיש הפודקאסט הקונטרה, פודקאסט מכבי תל אביב מבית הפודיום, הוא עושה לנו סדר במושג שטבע המועדון, המכביזם.
2: להיות מכבי תל אביב זה להיות הכי גדול, הכי יפה, הכי מצליח. את המשפט האלמותי הזה טבע בלמה של מכבי תל אביב לשעבר, אבי כהן זיכרונו לברכה, עוד בשנות ה-70. ועד היום זהו כנראה המשפט שמגדיר בצורה הטובה ביותר את ההוויה המכביסטית. מכביזם, בפשטות, הוא רעב שאינו יודע שובע. להצלחה, לתהילה, לסטנדרט שאין שני לו בספורט הישראלי. זה לא מספיק לנצח, זו פשוט החובה הבסיסית ביותר כחלק מהשתייכות למותג הזה שנקרא מכבי תל אביב. אך מעבר לכך, יש את הדרך שבה הניצחון יושג. היא צריכה להיות יפה לעין, מרעיבה עד כמה שניתן. היא צריכה להיות בלתי ניתנת לערעור. וכמו שאמר בזמנו יושב הראש המיתולוגי של קבוצת הכדורסל, שמעון מזרחי, אם ההפרש הוא 10 נקודות, תהפכו אותו ל-20. אם ההפרש הוא 20, תהפכו אותו ל-30. מכבי. מי כמוך באלים אדוני, וכמו שאלוהים הוא האחד והיחיד, כך מכבי תל אביב היא המועדון האחד והיחיד בישראל. מועדון שהקשר בינו לבין יהדות הוא עדוק, והתחיל עוד מחזון יהדות השרירים של מקס נורדאו, והמשיך עם הצבע הצהוב, שהפך להיות מזוהה עם המועדון בזכות יוסלה מרימוביץ', שרצה להביע הזדהות עם הטלאי הצהוב של יהודי אירופה בתקופת השואה. מכבי תל אביב זו לא קבוצה, זה מועדון. ואוהד מכבי תל אביב אמיתי רוצה ניצחונות בכל הענפים, כן? אפילו בענפים שבדרך כלל לא מעניינים אותו. אם הוא יפתח את העיתון ויגלה שמועדון הבדמינטון של מכבי תל אביב זכה באליפות, הוא ישחרר אנחת רווחה. מכבי תל אביב היא קהילה, כזאת שדורשת מעצמה הכי הרבה ומחבקת את הלחץ להצלחה, כי היא פשוט לא יכולה לחיות בלעדיו, אבל גם כזו שמחבקת והולכת איתך למקומות הכי חשוכים של החיים. לכן אמילי דמרי לא הסכימה ללבוש אדום כששוחררה מעזה, ולכן האחים גלי וזיוי ברמן מיירו לשים את החולצה הצהובה כבר במסוק שהחזיר אותם חזרה מהשבי לישראל, כי מכבי נמצאת איתך בלב גם כשהלב כל כך רחוק מהבית, ואם אתה לא חלק מזה, אתה לעולם לא תבין. כשקבוצת הכדורסל של המועדון זכתה בגביע אירופה הראשון שלה בשנת 1977, אמר טל ברודי, אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה. לא רק בספורט, בהכל. אבל אני חושב שהדרך הטובה ביותר להגדיר מכביזם היא לא להגיד שמכבי תל אביב על המפה, אלא שמכבי תל אביב היא המפה. וכולם היו רוצים ללמוד ממנה את הדרך, אבל לא יכולים. מכביזם אולי מכיל בתוכו מנה לא קטנה של יהירות וגאווה, אבל כשאתה הכי טוב כל כך הרבה פעמים, זה פשוט מתבקש. מכביזם, דרך חיים, או כמו שאומר השיר של האוהדים הצהובים, אם האהבה היא פשע, אז אני אסיר עולם.
0: היא הצטרף בשיר. בינינו קצת דיברנו על זה, זה נכון, אני מבינה מה הוא אומר על זה שיש בזה, זה גם עניין חיובי, כאילו דיברנו על יהירות, זה יחשב משהו שלילי, אולי תחרותיות יתר, זה אולי מוגזם. לא, זו גאוות יחידה מאוד מרגשת.
1: הם גם מגיעים להישגים. כל אחד צריך להודות.
0: כיף יותר להוד את הקבוצה שמצליחה, זה נכון.
1: נמרוד הרמן בני הוא אוהד מכבי, אני לא מזדהה, אבל אני אומר, טוב לילד, אני שמח בשמחתו.
0: יפה, כמו אב טוב.
1: ממש.
0: אנחנו נשמע עכשיו את שיר המכבייה. אני רוצה לומר שאני, מה שנקרא, מצד הקלה, זאת אומרת, אני...
1: אני מרגיש קצת מהצד שבאתי איתך ביחד.
0: אני אוהבת את נעמי שמר המקורי.
1: כן, כן, את ה...
0: אבל מה, לא נהיה...
1: כן, נהיה עדכנים.
0: וגם נונו וג'ימבו ג'י מעולים.
1: נכון, אני מכיר את כולם.
0: אני מכירה את כולם, ואני גם, עצם זה שבזכות השערה, נקרא לזה, כן? סביב השימוש בשיר, נזכרו בכלל בשיר המכבייה של נעמי שמר, שהוא לא מלהיטי הגדולים, זה לא לו יהי, אז אני בעד.
1: יאללה, נשמע.
3: נו, מתי יש מכבייה?

0: העיקר עם ישראל חי.
1: נכון, ומה זה? כלי נשיפה שמסלסים.
0: איזון מדויק בין חדש לישן.
1: ממש כך, ממש כך. בסדר, מה זה המכבי הזה?
0: אתה שואל אותי?
1: כן, לא, כי יש שם אידיאולוגיה, יש שם מה הסיפור. אני אגיד לך את מי אני אשאל.
0: קדימה.
1: אם את לא מוכנה.
0: אני פחות בקיאה בזה פשוט.
1: אז נמצא איתנו דוקטור חיים קאופמן, הוא חוקר ראשית הספורט העברי, שימש כמרצה במכללה האקדמית בווינגייט. אתה הבן אדם שלנו, שלום לך אדוני.
2: שלום לך ולכל המאזינים.
1: איזה כיף. איך צצה לה המכבייה? לא המכבייה, המכבי. אנחנו מדברים על...
2: זה לא אותו דבר, מכבי.
1: זה לא, לא, לא, אנחנו מדברים על הנושא
0: מכבי. נתחיל ממכבי, עוד נגיע למכבי.
1: נגיע למכבי, אבל מכבי.
2: בסדר, בסדר. תראה, מכבי נוצר למעשה, זה מורכב. יש מכבי בארץ ישראל ויש מכבי העולמי. כשקמה תנועה ציונית, בקונגרס הציוני השני ב-1898, נערך דיון על מצב הירוץ של יהודי הגולה, בעיקר יהודי מזרח אירופה, ומקס נורדאו, שהיה סגנו של הרצל, דיבר על הצורך ליצור את מה שנקרא יהדות השרירים. עכשיו, כתוצאה מכך, ולא, זה קצת פשטני, כי כמה אגודות קמו גם קודם לכן, קמו הרבה מאוד אגודות יהודיות שרצו לממש את האגודות התעמלות יהודיות, שרצו לממש את הרעיון של יהדות השירים. עכשיו, רוב האגודות הללו, הם היו אגודות שקמו במקומות שונים, הם לא בהכרח נקראו מכבי, וכאן צריך לזכור, חלק מהאגודות, למשל, האגודה הראשונה שנקראה בשם בר כוכבה, אבל מכבי הפך להיות יותר ויותר שם שהתקבל על ידי האגודות עצמם, משום שמכבי הוא ווינר.
1: הוא ניצח בר כוכבה.
0: בר כוכבה פחות הצליח, מעניין.
2: זה פחות הצליח.
1: זה פשוט מין מוצלח לספורטאים יהודים.
2: מכבי זה הסימן של ההצלחה של היהודי המצליח, השרירי וחיותים הזה, בר כוכבה אמנם היה גיבור וקרא לדרור, אבל בסופו של דבר הוא הפסיד. עכשיו,
0: בקיצור, המכביזם, אגב, אני מבינה, זה מאז המאה ה-19, זה לא חדש העניין הזה, הם רוצים להיות ווינרים?
2: לא, תראה, אגודה הראשונה, תראה, מה שקורה בעצם, שלאט לאט אגודות האלה יקרו מכבי, ובקונגרס הציוני השישי, שידוע יותר כקונגרס אוגנדה, איחדו את כל האגודות הללו, אבל לא קראו להם מכבי, אלא קראו להם אגודת המתעמלים, או יידישה טורנר, אגודת המתעמלים היהודית, משום שחלק גדול מהאגודות לא היו בהכרח ציוניות. עכשיו, מתי הם קם מכבי העולמי? קם אחרי מלחמת העולם הראשונה. אחרי מלחמת העולם הראשונה, השתפר, הציונות כבר לא הייתה רק איזשהו חזון רחוק, אלא משהו קונקרטי, כבר הייתה הצהרת בלפור, כבר התחיל המנדט, ואז התארגן מחדש בקרלסווד, שבצ'כיה, בקונגרס ה-12 ב-1921, התארגן ארגון מכבי, החליטו להקים מחדש את ארגון גג של כל האגודות היהודיות, ואז הקימו את מכבי העולמי, שהיה ארגון גג לכל האגודות הציוניות, לאו דווקא, היו עוד אגודות, אבל רק הציוניות. עכשיו, פה צריך להזכיר מה קרה בארץ ישראל, במקביל, אנחנו מדברים על מכבי בגולה ומכבי בארץ ישראל. וכאן אולי הסיפור קצת יותר מורכב. האגודה הראשונה שהוקמה בארץ ישראל, הוקמה בשנת 1906 ביפו, ונקרא לא פחות מאשר ראשון לציון יפו. אחרי שהוקמה תל אביב ב-1909, ולאט לאט האגודה מיפו עברה לתל אביב, ואז היא קרה לעצמה מכבי, וזו בעצם מכבי תל אביב שדיברתם עליה בפעם לפני שהזנתי עוד כאן.
1: ואין לה קשר למושבה אז, היום עיר ראשון לציון.
2: לא, לא, זהו, אתה יודע מה, לא, זה בדיוק הטעות, אני באחד האתרים באינטרנט קראתי משהו שהוא פשוט מופרך, שמכבי תל אביב הוקמה בראשון לציון.
1: אני קראתי את זה גם, את האישור. וואו, אז זה לא נכון.
2: נקרא ראשון לציון יפו. האגודה היהודית הראשונה שנקרא בשם מכבי, הייתה בירושלים דווקא ב-1911, היא הוקמה על חורבותיה של אגודה אחרת, שנקרא בשם
1: שמשון
2: שהתפרקה,
1: שאין לה קשר לשמשון תל אביב.
2: זה לא שמשון תל אביב המפורסם, זה שמשון אגודה שהוקמה על ידי פועלי ציון, ואז בשנת 1911 יצחק בן צבי ואחרים הקימו אגודת יסוד ירושלים וקראו לה מכבי ירושלים. עכשיו בשנת 1900 התחילו לקום אגודות בכל המושבות ובכל הערים המעורבות, שזה היה בעצם היישוב באותה תקופה. ואז בשנת 1912, ספטמבר 1912, בגימנסיה הרצליה בתל אביב הוקמה מכבי ארץ ישראל. עכשיו שימי לב שמכבי ארץ ישראל הוקמה לפני מכבי העולמי, והיא הייתה חלק מאגודת המתעמלים היהודית שהוקמה ב-1906.
0: שנייה, אני חייבת אבל לשאול, חיים, הס מלהזכיר מה שנקרא את המתחרים, אבל אני...
1: הם עוד לא היו.
0: זה נכון, אבל אני אומרת, אני מגיעה מהצד הפועלי, אני בהפועל, הם היו חלק מתנועה שהיא גדולה יותר מאשר רק הספורט, זאת אומרת, הפועל זה שלוחה של... בעצם
3: של ההסתדרות, של ההסתדרות, שלא לומר סוציאליזם.
0: מכבי זה אותו דבר, זה עובד באותו אופן שבו זה קשור להכל?
2: תראי, קודם כל, זה נתחיל מזה, קודם כל, עבודת הדוקטורט שלי שהייתה לפני הרבה מאוד שנים, הייתה דווקא על הפועל ולא על מכבי.
0: מצאתי פועליסט פה, חבר, ידיד.
1: צריך לאזן מתישהו, זה אין מה לעשות. בסדר.
2: אני קצת יודע על הפועל. אז ככה שאני אגיד לך מה קורה. הפועל, אגודת הפועל הראשונה, הוקמה בעצם, האגודה הראשונה הבודדת של הפועל הוקמה ב-1924 בתל אביב, זאת הפועל תל אביב, התפקה כמה פעמים, והוקמה מחדש, ולכן עד היום אתם רואים שלט מכבי הפועל תל אביב ב-1923, סליחה, לא 24.
1: כן, יש מריבה עם הפועל חיפה, שבעצם יש
0: לזה. לא צריך להזכיר לנו כמה אנחנו מוזרים.
2: אני זה שטוען שהפועל תל אביב קמה לפני הפועל חיפה, ואני חוטף מאוד, אני חיפאי, ואני חוטף מאוד.
1: ברור.
2: אבל הפועל תל אביב הוקמה, זה חד וחלק. למרות שהיא התפרקה שלוש פעמים, אבל הפעם הראשונה הוקמה ב-23. אבל תראה, המחלוקת, מכבי ראתה את עצמה, ובואו נתחיל בעניין הזה, כאגודה לאומית שמשרתת את צורכי האומה כולה. לא מדובר על אגודת ספורט תחרותי, אלא אגודת התעמלות שעוסקת בפעילות גופנית, לאו דווקא תחרותית והישגית. ולכן, ומכבי באה ואומרת, אנחנו ממלאים צרכים לאומיים. בשנת 1920, למשל, היו מאורעות תרפ, מה שנקרא, וג'בוטינסקי הקים ועד הגנה בירושלים, אז הוא השתמש בחברי מכבי בירושלים לצורכי ועד ההגנה. אבל מה? הייתה מחלוקת כבר בעלייה שנייה, עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, בתוך מכבי, סביב הסוגיה של עבודה עברית. הפועלים שהיו בתוך מכבי באותה תקופה, אמרו שעבודה עברית זה ערך עליון שמכבי צריך לחרות על דגלו. לעומת זאת, האנשי העיקרים, המקומיים, אמרו, מה פתאום, עבודה עברית זה לא ערך לאומי עליון, ועל זה היו מחלוקות, לא סתם מחלוקות, מחלוקות אלימות, ממש אלימות. היו שם מכות, והיה, אל תשאל, יש לי פה רשימה שלמה של תקריות סביב הסוגיה הזאת בתוך מכבי. עכשיו, אחרי מלחמת העולם הראשונה, שהוקמה ההסתדרות הכללית ב-1920, החלו לצוץ, הפועלים בארץ התרבו, כי העלייה השלישית הייתה בעיקרה עלייה פועלית, ואז הקימו אגודות פועלים. למשל, הפועל חיפה שהוקמה ב-1924, בחצי שנה הראשונה שלה הייתה חלק ממכבי. ורק מאוחר יותר, ב-25, היא פרשה ממכבי והחליטה להיות הפועל בנפרד. היא הייתה, המכבי זה אגודת הספורט הלאומית, ואנחנו הפועל פועלים בתוך אגודת הספורט הלאומית, כלומר, הפועל חיפה הייתה חלק ממכבי חיפה. מאוחר יותר היא פרשה. עכשיו, ואז בשנת 1923 קמה הפועל תל אביב, 24, הפועל חיפה, וב-26 ההסתדרות יזמה הקמת ארגון גג לכל אגודות הספורט הפועליות בארץ. יש לזכור שבאותה תקופה גם התפתח ספורט הפועלים הבינלאומי, אבל זה סיפור אחר. והקימו במאי 1926 את הסתדרות הפועל. וכאן התחיל הסיפור. מכיוון שהפועל היה פוליטי במודע והשתג את הרעיונות של תנועות הפועלים, מכבי שבעצם היה א-פוליטי ורק לאומי, נאלץ בעל כוחו לקבל על עצמו את האידיאולוגיות הליברליות, היותר, זאת אומרת, האנטי-פועליות, והפך להיות פוליטי בעל כוחו. בגולה הוא לא היה פוליטי, בארץ ישראל הוא היה פוליטי, אפילו רץ הרבה פעם על אספת הנבחרים פעם.
1: זה באמת, עד כמה מכבי, זה בשביל, עד כמה הם הולכים רחוק עם הפוליטיות הזאת, כי... אין מפלגת מכבי, עד כמה שאני...
2: לא, קודם כל כן הייתה. אוקיי. אבל לא משנה, אבל כל המחנה האזרחי, מה שנקרא, הרי היישוב היהודי היה מחולק למחנה פועלים, מחנה אזרחי, רוויזיוניסטים שראו את עצמם אזרחים, אבל הם היו הרבה יותר אידיאולוגים, ואז הם הקימו את בלטר, וגם עברנו המחנה הדתי שהקים את אליצור. שמת לב שכל אגודת ספורט או התעמלות בספורט הייתה בעצם פוליטית. זה היה המבנה של היישוב בכלל, כל דבר היה פוליטי. אגודות הספורט היו פוליטיות.
0: איזה מזל שזה כבר לא המצב.
1: כן, שאין פוליטיקה בכלל. אז רגע, ועכשיו זה נשמע כאילו יכולת להחליף את המילה ספורט בקופת חולים.
2: כן, נכון.
1: ומתי זה נהיה כזה דבר? זה אותה תקופה?
2: תמיד קופת חולים ומשען וכל מה שהקימה כל מוסדות ההסתדרות, הפועל הייתה עוד משהו שהקים ההסתדרות, כי רצה לתת את... הרי ההסתדרות היא לא רק איגוד מקצועי. ההסתדרות, היא רואה את עצמה כמי שבא לשרת את מכלול צרכיו של הפועל. ומכלול צרכיו של הפועל זה אומר גם בית אבות, גם ספרייה, גם עיתון, וגם אגודת ספורט.
0: גם מועדון תרבות, גם כן.
2: השוואה שלך תרבות, בוודאי. הוצאת ספרים, המובד. כלומר, כשאתה בא ואומר, הסתדרות זה, שהפועל זה בעצם כמו קופת חולים, אתה צודק. זה בעצם זה חלק ממוסדות ההסתדרות, כחלק מסיפוק הצרכים של הפועלים בארץ ישראל. כן? ומי שלא שייך להסתדרות, אז הוא כמובן או שהוא ביתרי, או שהוא מקבי. כן? וזה המשיך לאורך המון המון שנים, עד למעשה שנות ה-80 שהתחילה הפרטה בספורט הישראלי, הספורט היה פוליטי.
1: עכשיו, אבא שלי היה, אני עושה מעבר חד, בסנטיאגו בירת צ'ילה, הוא היה במקבי. בסניף של מכבי.
2: בחוץ לארץ.
1: בחוץ לארץ, כן, חזרנו לחול שנייה. מה שם באידיאולוגיה? אוקיי, ציונים, נכון?
2: לא, שם אין אידיאולוגיה פוליטית, שם מכבי הוא אכן איגוד לאומי, שבא לארגן את הנוער היהודי וליצור פעילות גופנית אצל הנוער היהודי, פעילות לאומית, פוליטית, ללמד עברית, תשאל את אחר שלך בטח גם למד עברית בתוך מכבי, וכיוצא, כלומר הוא עשה, כלומר, שם זה באמת, תשים לב, זה גם תופעה מעניינת, אני בדקתי אותה פעם. חלק גדול מהמנהיגים הבולטים ביותר של הפועל, כולל אנשים שהיו, הקימו את הארגון והיו בו שנים רבות, כשהם היו בחוץ לארץ הם היו במכבי. כשהם באו לארץ, הם הפכו להיות, הם ישמו את האידיאולוגיה הסוציאליסטית שלהם וכו'. אגב, היה בשנות ה-30 ניסיון להקים גם את הפועל בחוץ לארץ, ואותה תקופה היה מחלוקת בין הרוויזיוניסטים לפועלים, אני לא אכנס פה לכל ההיסטוריה הציונית, כן? אבל הייתה ואז, בן גוריון אמר, אם ככה, אם לרוויזיוניסטים יש את פלוגות ביתר וכו', אנחנו נקים פלוגות הפועל משלנו, הוא שלח את, שלח שליח לחוץ לארץ, להקים גם הפועל בגולה. זה לא צלח, זה לא הצליח. הפועל קם בגולה בתקופה מצוימת בשנות ה-30, ואני חושב שרוב האנשים בכלל לא מודעים לזה שגם היה פעם הפועל בגולה.
1: ועכשיו איך זה מתקשר למכבייה שאיתנו משנות ה-30?
2: כן, המכבייה, קודם כל תזכור דבר, זה מעניין, שהמכבייה הייתה רק של מכבי, והפועל רצה להיות שותף של ערך, ומכבי לא נתן לו. ולכן הפועל לא השתתף במכביות
1: הראשונות. היה כינוס הפועל.
0: ודאי.
2: כן, יפה, כינוס הפועל היה בעצם מין אנטיתזה למכבי. אומר, אתם עושים מכבייה, אנחנו נושא את כינוס הפועל. אתה מבין, זה היה מין כמשקל נגד, וכינוס הפועל, אפילו בכלל מספרית, היה אפילו יותר גדול באותה תקופה מזה של מכבי. אבל מכבייה הייתה הרבה יותר לאומית, והתגעה את כל התפוצות, והפועל, לפחות בשנים הראשונות, ייצג רק את הפועל בארץ ישראל. ולכן היתרון היום מבחינת זאת של מכבי. רק אחרי שקמה מדינת ישראל, הפועל התחיל להשתתף בעצם, גם הפועל הוא בעצם, זה היה סיגות של ישראל, לא של הפועל במכבי, אז הפועל היה חלק מהנבחרת ישראל שהשתתפה במכבי. תראה, המכביות הראשונות היו מאוד חשובות לרעיון הציוני. הרי הרעיון הציוני לא היה נחלת כל היהודים בעולם, והציונות נלחמה על, על דרכה, על דרכה נגד רעיונות לאומיים אחרים. לא כל מי שהיה, לנו נורא קל להגיד שכולם היו ציונים. לא, רובם לא היו ציונים, והתנועה שמתרצתה ליצור מעמד של מרכזית בעולם היהודי. ולכן למכבייה הייתה חשיבות מאוד גדולה במכבייה הראשונה, השנייה שגם הייתה מכבייה שאנשים נשארו פה בארץ. המכבייה השלישית הייתה השיא, כי המכבייה השלישית הייתה המכבייה ב-1950, אחרי הראשונה, אחרי הקמת המדינה, שהעולם היהודי היה במכבייה משבר גדול אחרי השואה, ואז חנכו את אצטדיון רמת גן הלאומי, ואז בן גוריון לראשונה בחייו בא לאיזשהו אירוע ספורטיבי וחנך אותו, וזה היה האירוע שבאמת מרשים. ואז תזכור, במכביות האלה גם באו מיטב הספורטאים מהגולה, ספורטאים טובים מהגולה,
1: סייני עולם, עוד היו כאלה
0: יהודים, מרק שפיצים למיניהם,
1: מרק שפיצים, כן,
2: כן, טל ברודי וברגר אחד מרים משקולות ששבר שיא עולמי במכבייה, לא יעלה על הדעת. לכן עכשיו המכבייה היום, כמו שאתה רואה בעצמך, אני רוצה פה ללחלק יותר מדי,
1: כמו שאני רואה היום בקנזס סיטי את המשחקים.
0: צריך להתייחס אליה היום יותר כמו עוד סוג של פרויקט תגלית. זו דרך להיפגש עם יהודי העולם ולהחליף חוויות ולשחק משחק חברי.
2: תגלית עולים יותר מאשר מהמכביות, נדמה לי ככה, אבל
0: לא בדקתי את התקציבים, אל תתפוס אותי במילה, בוא לא נסתבך.
2: אני רק איזו השערה, זאת אומרת, אבל המכביות הפכו להיות לאירוע יהודי חביב מאוד, מאוד המוני, מאוד נחמד, אבל אין להם לא ערך ספורטיבי, וגם לא הערך הלאומי שלהם, כבר התנועה הציונית לא צריכה להילחם על דרכה, כי יש מדינת ישראל, יש לה ספורט ייצוגי, והיא לא צריכה להוכיח את העליונות הספורטיבית היהודית של ארץ ישראל וכיוצא בזה. ובינינו יש משהו שאני טוען, אני לא עולם תתפסו אותי, את האמת, גם התפוצות פחות מעניינות אותנו, מה שפעם. פעם התפוצות היו מקור עלייה, מקור של הנה אנחנו נוסעים להיפגש עם יהודי התפוצות, נביא את יהודי התפוצות לפה, נביא אותם, נראה את ארץ ישראל. היום היחסים מישראל תפוצות הם פחות, הייתי אומר, נלבבים מה שהיו בעבר.
0: הם לכל הפחות פחות אחרים, זה נכון. זה נכון.
2: זהו, זהו.
0: בסדר. דוקטור חיים קאופמן, חוקר ראשית הספורט העברי, שימשת כן, מרצה במכללה האקדמית ווינגייט, ותודה רבה לך על המסע הזה בין המכבים למכביות. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: להתראות.
2: אוקיי, תודה גם לכם.
1: תודה, להתראות.
0: אנחנו נצא לך בהודעות. אחריהן, אתה יודע מה יהיה כאן? רמז לחידת מה הקשר, כי אתה הקשית היום, אתה, לא, זה לא פשוט.
1: כן, אני מביא, אני רוצה.
0: לא, אני מזכירה לציבור שיהיה כאן רמז, ובסוף התוכנית גם תהיה תשובה, כדי שחלילה לא נתהפך בלילה על משכוון.
1: חלילה, אני מבטיח.
0: כמה הודעות ונחזור.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: עכשיו בגלי צהל, עם בל גזית ואיתי הרמן.

0: חזרנו לחלקה השני של התוכנית על מכבי, המכבי, מכבייה, מכבי, כל הנגזרות, כל הדרכים שבהן אפשר לומר את הדבר הזה.
1: נכון.
0: כן. ובטרם נמשיך, אתה חייב לנו רמז לחידת מה הקשר שלך.
1: ואני אזכיר מה הייתה החידה לבנימין, לבנימין. ולשלדון, סתם, לבנימין ולשלדון אין הרבה פזם. זאת הייתה אחידה. אוקיי, לבנימין ולשלדון אין הרבה פזם. הרמז הוא גם השומר כזה.
0: גם השומר כזה.
1: רמז טוב.
0: רמז טוב, רמז טוב.
1: תודי, תפרגני. כן, כן,
0: כן, כן, הוא עוזר.
1: הוא עוזר, רמז טוב.
0: בוא נגיד שאם הייתי נשארת תקועה, זה היה מביא אותי מעבר ל...
1: זה היה מהר מאוד מביא אותך.
0: כן, כן. אז תודה על זה.
1: בבקשה.
0: ואנחנו בכל זאת רוצים לדבר על...
1: על שורשיו של המכבי.
0: כי דיברנו קודם על העובדה שהשם התנועה, כן, שם מועדון הספורט, נבחר בשל ההצלחה המסחררת ההיסטורית של יהודה המכבי.
1: מה שנקרא... וגם את זה צריך לבדוק.
0: בדיוק.
1: אני אולי זה על, על, על רקע בר כוכבה, כמו שהוזכר קודם, או שימשון, גם הוזכר ככה בשולי הדברים.
0: כל הגיבורים.
1: כל הגיבורים, כל הגיבורים יש להם מקב אכילס, בעיקר לאכילס, אבל איתנו נמצא דוקטור יובל שחר, מהחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, נדבר איתך על יהודה המכבי. שלום רב, ערב טוב.
2: שלום. שלום וברכה.
1: אז אנחנו לא מכירים מכביסטים, באתי להגיד. לא מכירים את המכבי, את השם הזה, לפני אותו יהודה מכבי.
2: נכון, אנחנו גם לא נפתור את הקושייה הזאת גם עכשיו.
1: של מה זה אומר?
2: בדיוק, תראה, לכל אחד...
1: לכל אחד יש את המכבי שלו, כן.
2: המקור העקרי שלנו בכלל למרד החשמונאים וגם ליהודה... זה שני ספרי חשמונאים, או כפי שהם קוראים ספרי מכבים, א' וב', ובספר מכבים א', לכל אחד מחמישה הבנים של מתתיהו יש כינוי. לכל אחד מהם יש כינוי. הכינוי של יהודה הוא מכבי, או כפי שזה נשאר ביוונית, כי אין לנו את המקור בעברית, מכביוס.
1: אנחנו לא יודעים אפילו אם זה בכף או בקוף, זה מה שאתה אומר?
2: גם זה אנחנו לא יודעים. ובקיצור, כמו כל הכינויים גם של ארבעת החבר האחרים, לא...
1: כן, התרסי, הפפסי,
2: החורני. יותר או פחות, אבל אנחנו לא באמת יודעים מה המקור של הכינוי הזה.
1: מחזיר אותי קצת לכדורגל.
0: אני דווקא חושבת על מאפיה, זה משפחת פשע של ימי החשמונאים.
2: לא, לא, לא, לא.
0: לא, בסדר, אני לרגע לקחתי לעצמי את עמדת השלטון, אבל בסוף המכבים נחשבים הצלחה, למרות שזה היה כנגד כל הסיכויים, מה שנקרא.
2: אז פה קודם כל תיקון אחד, מכבים, כולנו צמחנו מהגן במסורת נוצרית, שאני לא אכנס למשמעותה, אין... אין היסטורית ואין במסורת היהודית מונח כזה מכבים. מכבי ביחיד זה הכינוי שהיה ליהודה.
0: זה רק יהודה?
2: המשפחה קרויה תמיד במקורות היהודים או בית חשמונאי או חשמונאים. אין דבר כזה מכבים, אלא במסורת נוצרית שאנחנו לא נרחיב עכשיו בכוונותיה ובעניינה. אז קודם כל בוא נוריד את עניין המכבים מהפרק.
1: מאיפה, מתי מתחיל מי כמוך באלים?
2: אני כרגע לא זוכר מתי מתחיל
1: הסיפור הזה.
2: נוסיקון הזה, כן. אבל זה אחד, זה פתרון כמובן שהוא
1: כבר... מישהו מציע איזשהו פתרון כמו שאתה אומר.
2: אבל כמו היו הצעות שזה בא ממכבת,
1: כן, שזה הראש שלו.
2: כן, או שהוא, אתה יודע, הוא פטיש.
1: הוא פטיש, הוא תותח.
2: בדיעבד, בדיוק. אבל כל זה קשור לתחום, אתה יודע,
1: ספקולציות.
2: האגדות הכפריות במקרה.
1: כפריות, נכון, זה פחות עירוני. בכל זאת, תיאורים מפורטים בספרים. אגב, במקור נכתבו בעברית, נכון?
2: לא, רק חשמונאים א', או מה שנקרא מכבים א', נכתב במקורו בעברית, אבל מה שנשאר לנו זה רק...
1: אנחנו לא מכירים את המקור, אבל אנחנו יודעים שהוא קיים.
2: לא, כולם מנסים, בעיקר במהדורות העבריות, מנסים לשחזר את זה לעברית מקראית מאוחרת.
1: כן.
0: בואו רגע נדבר על הפרסונה, על האדם.
1: בכל זאת.
0: אפשר להגיד מצבי יהודה המכבי?
1: מצבי דגול.
2: אני חושב, קודם כל אני אצדיק ונראה כמה נספיק, אבל אני אצדיק שתי אמירות שלכם. האחת, יהודה ובית חשמונאי בשלב המוקדם שלו, זאת הצלחה היסטורית ברורה לגמרי. זה דבר אחד. והדבר השני, אם תרצי להגדרה, יהודה הוא דמות של מנהיג ראויה לחיקוי. אבל פה גם באה החידה, כי בעצם אנחנו לא יודעים הרבה על המשפחה. ברור שהמתיתיהו היה כבר בעל מעמד בקרב הכהנים, אבל אנחנו לא יודעים את מעמדו הפורמלי, וגם מה היו בדיוק מהלכיו מחוץ לכפר שלו במודיעין, בירושלים וכדומה, היו, אבל אנחנו לא יודעים באיזה מידה. עכשיו אני אתן לכם את ה... כאשר אניטה שפירה כתבה את הביוגרפיה המוקדמת על יגאל אלון, אביו חלדו, אמרתי, אם אפשר היה, אז את הביוגרפיה על יהודה המכבי, שהיא רק ביוגרפיה מוקדמת כי הוא נהרג צעיר, הייתי קורא יהודה המכבי אביו חלדו, שבתוך זה ניסיון פיינוח שבמקרה של יגאל אלון הוא קל, כי אנחנו יודעים הרבה יותר, במקרה של יהודה המכבי הוא הרבה יותר מורכב, איך צומחת דמות כזאת, שבסופו של דבר עם כישורים כאלה ואחרים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הוא עשה לפני כן, אבל הוא בכפר בשוליים הצפון מערביים של יהודה, ובאיזו מהירות הוא מצמיח מנהיגות שהיא צבאית, שהיא מדינית, שהיא חברתית, ושהיא בעקומת למידה באמת מדהימה. אז אם שאלתם קודם מצבי, מפקד, מהו, אלה, אם אני צריך לתת כותרת, אז המשפטים האחרונים שלי זאת הכותרת לאיש.
1: זאת אומרת, אנחנו לא, זה לא, הוא לא, נזכרתי בוושינגטון, שהוא נגיד היה לו הרבה ניסיון בצבא האמריקאי, לאו דווקא מוצלח, אבל אנחנו לא יודעים דבר כזה על יהודה המכבי, זה מישהו שפשוט הגיע ועבריק, זאת אומרת, המהלכים הצבאיים,
0: אנחנו לא יודעים איפה הוא צמח, אנחנו יודעים שבשלב מסוים זה הצליח לו.
1: הוא כאילו התחיל וישר הלך לו מעולה, עכשיו, זאת בסך הכל, זאת אימפריה, אמנם, לא יודע, בנקודת חולשה אולי תופסים את הסלבקים, אבל זאת אימפריה, זה לא...
2: אולי ניתן רגע מסגרת היסטורית קצרה לשומע. קודם כל אתה צודק, אנחנו נמצאים בשלב שבו הארץ נשלטת על ידי ממלכות הלניסטיות, בהתחלה התלמית, זו שמושבה במצרים במהלך המאה השלישית, ובמפני המאות השלישית והשנייה לפני הספירה, הסלבקים משתלטים על המרחב הזה, על חשבון התלמים, הסלבקים, המוקד, הממלכה שלהם הוא בסוריה של ימינו, והם משתלטים על הארץ בתחילת המאה השנייה לפני הספירה, ואז אנחנו מגיעים לאותו מלך חידתי, אנטיוכוס אפיפנס, שכולנו גדלנו מהגן לקרוא לו הרשע.
1: אהבנו לסנוע, כן.
2: הוא עולה לשלטון ב-175 לפני הספירה, ובתהליך שהוא באמת לא מובן, כי הוא חורג מכל הנורמות השלטוניות והתרבותיות בעולם ההלניסטי, הוא מגיע למצב שהוא הקריטי מבחינתנו, מבחינת יהודה, מבחינת מתיתיהו, של גזרות שבעצם אומרות ליהודים אחת משתיים. או שאתם מפסיקים לקיים את הדת שלכם, גם אסור לכם לקיים את מה שאתם מחויבים, ואתם מחויבים לקיים חלק מהדברים שאסור לכם, כמו זבח למלך ודברים מן הסוג הזה. זאת אומרת, ברגע שהדבר הזה קורה, והוא קורה בשנת 167 לפני הספירה, עומדת בפני יהודי ארץ ישראל הברירה חדה מאוד במה לבחור, ומתתיהו בתוך סצנה שבה השלטון שולח משלחת לאכוף את השלטון, את הגזרות גם בכפר שלו במודיעין, ומוצאים שם באמת יהודי כנראה די מוכר בכפר, והוא זובח למלך, ואז מתתיהו כן מתפרץ, הורג אותו, ובסצנה המפורסמת שגם זכתה לתיאורים אומנותיים כמו של מתתיהו שץ וכמו של כן הפסל שץ ואחרים, מילה אדוני אליי, ובזה פורץ המרד. ו מתתיהו מוביל את זה כמה חודשים, ופה כבר יש נקודה מעניינת, מפני שמתתיהו עומד למות ועושה חלוקת הנהגה מחודשת, הוא מטיל את המשימה על יהודה שהוא איננו הבכור. כן. יש חמישה בנים, יהודה, לא מסבירים לנו למה.
0: מוטיב חוזר אבל ביהדות, כן.
1: אבל לא, מה שמעניין זה שמה, ארבעה מהם בסופו של דבר מנהיגים את העם.
2: נכון. נכון, הם כולם יש להם חלק, אחד הדברים באמת מפעימים הייתי אומר, זה שיתוף הפעולה ביניהם. אבל יהודה הוא שלוקח די מהר את השלטון, את המנהיגות, את המנהיגות, ופה באמת אנחנו יודעים עליו די הרבה, קודם כל במהלכים הצבאיים שהוא מוביל, ובעצם מה הוא עושה? ראשית, עצם ההצלחה הולכת וגוברת. על שני הקרבות הראשונים אנחנו יודעים מעט, אבל על הקרב השלישי הוא מאוד מאוד מפורט, והוא כנראה באמת עשה הידים מאוד גדולים, גם בתוך היישוב הכפרי ביהודה, וגם בקרב יהודים ולא יהודים מחוץ ליהודה. שתף נאמר על זה עוד מילה. ומהצלחה להצלחה, יהודה קודם כל הופך למנהיג מובהק של המרחב הכפרי, שהוא עיקרו, עיקרה של האוכלוסייה היהודית ביהודה. יהודה היא מאוד מצומצמת, היא מהלך של כיום הליכה לכל צד מירושלים. יש מרכב עירוני אחד, זה ירושלים, ששם זה גם הגרעין של המתייבנים ושל הסיוע הצבאי שהם מקבלים מהממלכה הסלבקית. ומאחר שיהודה מצליח להיות מנהיג הרוב המובהק של המרחב הכפרי, נוצר בעצם מצב שבו ירושלים היא הנצורה, הסלבקים מנסים במהלך של כשבעה קרבות כל פעם מעלה אחר כדי לפרוץ את הטבעת הכפרית ולהגיע אל ירושלים ואל משתפי הפעולה היהודים שנמצאים בירושלים, ויהודה קרב אחרי קרב מונע מהם את המהלך הזה.
0: שולט ביד רמה במרחב הכפרי ו
2: אבל זה לא רק שליטה, אלא זה מתן מנהיגות, זה מתן ביטחון במקום ייאוש, וזה גיוס מירבי של אנשים שקודם לכן לא היו חמושים ולא היו מאומנים ולא היו מיומנים, הופך אותם לצבא, בהתחלה בעיקרו של דבר צבא גרילה.
0: זו לא רק טקטיקה צבאית, זו גם מנהיגות אמיתית, שזה, זאת אומרת, זה אולי מתחבר יפה באמת עם כל מה שאמרנו על המכביסטים.
1: יש במי להתעלות.
0: בני זמננו.
2: בדיוק זאת, לכן אני הסתייגתי מהצגתו רק כטקטיקן צבאי. זה חלק מאוד משמעותי.
0: למדנו. עכשיו אנחנו יודעים.
2: אבל זאת מנהיגות שמשלבת מנהיגות ערכית אנושית, מחברת אנשים, מקטינה בהם את החשש ואת הייאוש, ומגבירה בהם את יכולת ההתגברות והגיוס.
0: מי יתנני יהודה מכבי 2026?
2: אבל אם אני לפי ככה הכניסות שלכם, אני מבין שזמננו
0: נכון.
2: רגע, אז אני רוצה להוסיף,
1: אז משפט.
2: אז אני רוצה להוסיף את זה. זה נכון גם לגבי האופן שבו הוא היווה, הוא ואנשיו היוו תשובה ליהודים מחוץ ליהודה שנקלעו להתנגשויות איתם, ובעיקר לראייה ארוכת הטווח בצד הדיפלומטי, וההבנה שבעצם המעצמה עכשיו ההולכת וקרבה אזורנו היא רומא, ואם נכרות, והוא קראת את הברית הראשונה עם רומא, זה יהיה מכאן ואילך בתקופה החשמונאית המוקדמת, זה יהיה הבריח התיכון של הדיפלומטיה החשמונאית.
0: עוד יכולנו לדבר על זה הרבה, אבל באמת כאמור אין לנו כל כך הרבה זמן. דוקטור יובל שחר מהחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תודה לכם. רגע, אז אני רוצה להוסיף,
1: אז משפט.
2: אז אני רוצה להוסיף את זה. זה נכון גם לגבי האופן שבו הוא היווה, הוא ואנשיו היוו תשובה ליהודים מחוץ ליהודה שנקלעו להתנגשויות איתם, ובעיקר לראייה ארוכת הטווח בצד הדיפלומטי, וההבנה שבעצם המעצמה עכשיו ההולכת וקרבה אזורנו היא רומא, ואם נכרות, והוא קראת את הברית הראשונה עם רומא, זה יהיה מכאן ואילך בתקופה החשמונאית המוקדמת, זה יהיה הבריח התיכון של הדיפלומטיה החשמונאית.
0: עוד יכולנו לדבר על זה הרבה, אבל באמת כאמור אין לנו כל כך הרבה זמן. דוקטור יובל שחר מהחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
1: תודה.

0: בתקופה החשמונאית המוקדמת, זה יהיה הבריח התיכון של הדיפלומטיה
1: החשמונאית. עוד יכולנו לדבר על זה הרבה, אבל באמת כאמור אין לנו כל כך הרבה זמן. דוקטור יובל שחר מהחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
2: תודה, תודה רבה.
0: תודה לכם וברוכים.
1: להתראות. איך אתה חוגג ניצחון? התשובה היא עם בירה כמובן.
2: אני ספציפית לא.
1: לא? גם אני לא. אז מה נעשה עם זה?
2: ניצח...
1: יש אבל בירה מכבי.
2: זה יש בירה מכבי. אני רוצה לדבר על בירה מכבי כי אני לא מבין בזה. ולכן איתנו נמצא תמיר סבג, מדריך סיורי בירה בפראג, מפיק פסטיבלי בירה. אגב, אחד מהמנהלים של קהילת הבירה הגדולה בישראל, בירה אחת ביום.
1: שלום.
2: ולא בירה אחת ביום. אנחנו טיפ חוזר, המנהלים והמיראים פה.
1: תראה, תמיר, בוא נהיה כנים, הרפיוטיישן, כן, התהילה של בירה מכבי, לא משהו. היא נחשבת...
2: אני אפילו לא מסוגל להגיד את המשפט, זאת אומרת, לא כי זה, אני לא יודע.
1: אני יודעת מה הרפרנסים התרבותיים, היא לא נחשבת העילית של הבירות.
2: מה אתה אומר, תמיר?
3: אז קודם כל, כן, קודם, הבעיה של בירה מכבי היא שהיא נפלה תמיד. היא קודם כל שווקה החוצה, היא לא שווקה לישראלים, כשהיא יצאה החוצה לעולם.
2: והצליחה?
3: קיץ 64, בטח. אז קודם כל, היא עשתה קצת רעש, בעיקר כי היא שווקה החוצה, וזה יצר קצת מתח, יצר קצת איזושהי התלהבות. זה היה משווק בעיקר לתיירים שמגיעים לארץ, לבתי מלון. פתאום בירה חדשה, יותר איכותית, אלכוהול יחסית יותר גבוה, וגם משווקת בבקבוק קטן, זה משהו שלא היה אז. לא היה בקבוקי חצי ליטר, אם אתם זוכרים, הישנים של פעם שהיו מחזיקים, מחזירים בשביל השקל וחצי בזמנו.
1: בטח.
3: אלא עכשיו פתאום בקבוקים ככה קצת יותר יוקרתיים. וכן, היא לא משווקת בכלל עבור הציבור, היא משווקת קודם כל כבירה, כמו בירה מיובאת, להתחרות בבירות מיובאות.
2: כאילו תיירותית, התיירים אהבו אותה, זה מה שאתה אומר?
3: הייתה מכוונת אליהם, היה פה קרטל, היה קרטל של בירה, היה פחד שעכשיו עם כל מיני הקלות על חוקי צנע כאלה ואחרים יתחילו לייבא בירות בשביל התיירים, והם באמת ייצרו משהו. נוצר גם...
2: אתה אומר, היה משהו.
3: כן, ומכבי פה משמשת בדיוק כמו, אני ממשיך את השיחה הקודמת שלכם, היא קודם כל עניין שיווקי, יש פה, אז כאן אנחנו לא צריכים לקרוא ליהודים מכל העולם להילחם, אלא לשתות בירה. ובאמת לקחו מותג, שם של משהו שמשדר עוצמה, משדר כוח, ואתה יודע, כוח ועוצמה יכול להיות גם לשדר יוקרה.
2: איך זה עומד מול הגולדסטאר והנשר?
3: אז במקור באמת גולדסטאר הייתה, אגב גם גולדסטאר במקור יוצרה כבירה עבור חיילים זרים, זה מה שקורה בישראל, מייצרים משהו בשביל מישהו אחר,
1: אם אתה רוצה להתפרנס אתה פשוט יותר קהל, צריך יותר אנשים שיקנו, רק לישראל זה מעט מדי.
3: זה נשמע כמו איזה משחק שיווקי כזה. אנחנו לא, אנחנו לא מייצרים בשביל הקהל שלנו הפשוט,
2: לא
3: שאוהב את הדברים הפשוטים. אנחנו מייצרים משהו פרימיום עכשיו בשביל הזרים, ואז באמת מוכרים את זה לארץ. אבל מכבי באמת הייתה משהו אחר, כי באמת לקחו את הטכנולוגיות ואת התרבות של בירות שהן כבר נחשבו פרימיום. הרי מכבי הרי יושבת על הפילזנר הצ'כי. אני פה מכאן מצ'כיה, כאן זה תרבות אחרת לגמרי, זה בירת פועלים, זה בירת... הבירה שהפכה לכל פועל אחרי העבודה, ופתאום בתקופה הזאת היא הופכת להיות סוג של בירות פרימיום, כל המותגים הגדולים יותר שאנחנו מכירים, אם זה קרסברג ואם זה איינקן והמותגים הגדולים, היום גם אסטלה ארטואה מפרסם כבירת פרימיום מאותו סגנון.
2: והם כולם פילזנריות? כולם...
3: הם כולם מבוססות על הסגנון, גם במכבי וגם ברוב, בכל המותגים שציינתי, בזמן כזה או אחר השתמשו בלטת הצ'כי, או בקשות הצ'כי, או בשיטה הצ'כי, או הלכו לבשל אצל הצ'כים או הגרמנים, אגב, זה מאוד מאוד דומה בשביל האנשים, וזה באמת הדרך לשווק. ומכבי, אבל כן, היא נופלת, היא כן פותחת איזה שערה, יוצרת קצת עניין, אבל... מהר מאוד היא הופכת להיות הגולדסטאר הלבנה.
1: אז אני אשאל אותך רגע, שאלה של בעל חך ענין. מתי מכבי, כן, בסדר, מתי בירה מכבי, זה הזמן בשבילה, זה הזמן, זה רק עניין כלכלי.
3: היום בירה מכבי היא כבר לא מעל השוק, בזמנו שיצאה הייתה בירה יותר יקרה, היום זה הבירה הקלאסית, לדעתי בירה מעולה, ומי שרוצה באמת גם לתת פתק,

0: ציונות פה. לשתות בירה, בירה ישראלית, כבירה, מה שנקרא, בירת ים, בירת בר רגיל, אנחנו, אנשי הבוטיק, שותים כל מיני דברים אחרים, וגם הרבה פעמים שותים את המקומי, אבל מכבי זה אחלה, אחלה
1: אופציה. אבל כשיורדים כמה חבר'ה לזולה, אז להביא צידנית עם מכבי, זה קלאסה.
0: אז פה יש מכה שיווקית, כן. זה בדיוק העניין, העניין שאיפשהו, הם נפלו שם בשיווק. כשהסגנון הזה היה פרימיום, מכבי היה יותר מדי ישראלי, ועכשיו פתאום הסגנון הזה כבר
1: פסק,
0: פתאום יש לנו בוטיק ואת כל הבידיוק, את כל המפשלות הקטנות והבוטיקיות.
1: אנחנו בכל זאת נשמור אמונים, ולו בגלל הציונות, כמו שאמרת. תמיר סבג, מדריך סיורי בירה בפראג, מפיק פסטיבלי בירה, אחד המנהלים של קהילת הבירה הגדולה בישראל, בירה אחת ביום, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: תודה, תודה.
2: ולרוויה.
1: לפני שאנחנו מסיימים, כן? אתה יודע מה אתה חייב לי.
2: אני חייב, חייב לתת פתרון לחידת לחידה.
1: לחידת מה הקשר?
2: שהייתה חידה לבנימין ולשלדון, אין הרבה פזם, וגם השומר הוא כזה. הוא גם, גם השומר הוא צעיר.
1: נכון. וגם שלדון הוא הצעיר.
2: ושלדון הצעיר.
1: יש סדרה, ושלדון ובנימין יש. הוא הצעיר הוא בבני...
2: בבני יעקב. יעקב. ומי שאין לו הרבה פזם בצבא, שמת לב שאני כבר ברצף של כמה חידות בניחוח צהלי.
1: אנחנו מעריכים את זה מאוד כאן בגלי צהל. צהל. בהחלט, כן, בהחלט. אנחנו זאת. נגיד תודה לדרור פרידמן ומאיה זוהר בהפקה על הביצוע הטכנית אוהד מנדלאוי. בפיקוח הטכני אילן גביש, אחרינו העתיד עכשיו עם דרור גלוברמן, אתה איתי.
2: ואת ענבל.
1: וזה אריק איינשטיין, תוסיף אותו לרשימה, יש עוד נקודה.
2: הוא המכבי, למרות שהוא הפועל.
1: ערב טוב.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
1: עכשיו בווינר, רבע גמר גביע העולם, צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך.
8: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
9: מיד אחרי החדשות, דרור גלוברמן.

0: גלי צהל השעה 8, ערב טוב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו ממשיך להזהיר מפני מכירת מטוסי F-35 לטורקיה ואומר, אתגרים חדשים צצים, שימור העליונות האווירית שלנו הוא מפתח לשמירת היציבות במזרח התיכון.
1: המלחמה טרם הסתיימה. לצד האתגרים הישנים, צצים אתגרים חדשים. צירים נופלים וצירים קמים. אנחנו נותנים את דעתנו על כך. אנחנו חייבים תמיד להיות יותר חזקים מהאויבים שלנו. שימור העליונות האווירית של ישראל הוא נדבך יסוד בתורת הביטחון הלאומית. הוא מפתח לשמירת היציבות במזרח התיכון הגואש.
0: את הדברים אמר נתניהו בטקס סיום קורס טייס מספר 192. במסדר הכנפיים שהתקיים היום בבסיס חצרים, השלימו את הקורס 40 בוגרים ובהן שתי נשים. כך מסר כתבנו לענייני צבא דורון קדוש. ועדת הכנסת אישרה לפני זמן קצר לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק יסוד לימוד תורה. זאת לאחר שמוקדם יותר היום התפשרו חברי הכנסת החרדים על נוסח החוק, והסעיף שנועד לאזן בין ערך לימוד התורה לערכי יסוד אחרים במדינה הוסר. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מעדכנת כי הפשרה מגיעה גם ברקע מחאת הלומי הקרב. בקואליציה התחייבו להביא כבר ביום ראשון גם הצעת חוק שתעסוק בעניינם. דיווחים ברצועת עזה, דובר חמאס חזם קאסם נפצע היום קשה בתקיפה ישראלית. מהפרטים עולה שמכונית שבה נסע קאסם הותקפה מהאוויר בעיר עזה, מאבטחו נהרג. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי מוקדם יותר היום הודיע ארגון המטבח העולמי המרכזי כי אחד מעובדיו שהוביל מזון לאוכלוסיית הרצועה נהרג מאש צהל. אחמד אסלים, פלסטיני ללא שיוך ארגוני, נהג אתמול במסעית שהוביל המזון מכרם שלום לעיר עזה. אסלים נורה בראשו בידי חיילים בנסיבות שטרם הובררו. גבר בן 67 טבע לפני זמן קצר בחוף קריית ים. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מעדכן כי האיש פונה במצב אנוש על ידי צוות של מגן דוד אדום לבית החולים רמב״ם בחיפה תוך ביצוע פעולות החייאה. העסקה היקרה ביותר בתולדות הכדורגל הישראלי. ענן חלילי סיכם עם אינטר מילאנו על חוזה בגובה 25 מיליון אירו. מג'די, אביו של ענן, סיפר בשיחה עם כתב הספורט יובל ישראלוב כי העסקה כמעט בוטלה ברגע האחרון.
2: כן, אנחנו לא מאמינים שזה קרה באמת. היה לחץ, היה עצבים בתקופה האחרונה, בשבוע האחרון. היה עצב פיצוץ, בסוף השתדר, השתלם. השמיים עם הגבול עכשיו. האמנתי שהוא יתפייח, אבל לרמות האלה להגיע אני לא האמנתי. נהנה מהרגע, תרגש קצת, נחווה את החוויה הזאת, ניסע לסנסירו מול 75,000 לראות אותו, ואחר כך אלוהים גדול.
0: חברת משק הר פרחים הודיעה שיש להחזיר חלק ממוצרי הגבינה שלה בשל חריגות מיקרוביאליות שהתגלו בהן. המוצרים שיש להחזיר הם גבינה צפתית מחלב עיזים אורגני וגבינה במליחות עדינה בחלק מתאריכי הייצור. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר מציינת שהחברה אוספת את המוצרים מהחנויות בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות. פסטיבל קולנוע ירושלים ה-43 נפתח כעת בבריכת הסולטן. סרט הפתיחה של הפסטיבל הוא עצמאות של משה רוזנטל בכיכובם של אסי כהן, עידו טאקו ויאיר מזור. כתבת התרבות ליבי גילאי מדווחת כי הסכום הכולל של הפרסים שיחולקו בתחרויות הישראליות בפסטיבל יעמוד על כמיליון שקלים. ותחזית מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.

0: ערב טוב, אתם יודעים מי מנהל את קמפיין התדמית הכי טוב בעולם היום למדינת ישראל? זו יוזמה פרטית של ערבי.
1: This country drinks the ocean. In 20 years, this country went from 0% to 80% drinking from the ocean.
0: זה נס דיילי, נוסר יסין, הישראלי הכי חשוב באינטרנט. מספר את הסיפורים הכי יפים על מדינת ישראל, שלא ישאירו את העיניים שלכם יבשות, איך ניצחנו את הבצורת והצלנו את הכינרת, על הפלא של הקמת בית החולים הדסה עין קרם, ועל המדינה שבה תשיג אמבולנס הכי מהר בעולם, והצוות שעליו יהיה מורכב מערבים, יהודים, דתיים וחילוניים.
1: In my country, it takes 3 minutes to get an ambulance, the fastest in the world. Let me show you how this system works. In this organization, politics do not exist. You see Jews saving Muslims, Muslims saving Jews.
0: איש אחד, ערבי מוסלמי שנולד בערבה, עושה הסברה כמו ש-15 משרדי ממשלה עם תקציב של מיליונים לא מצליחים, עם אהבה למדינת ישראל כמו שהרבה יהודים לא תמיד מביעים. במקום ללכת ראש בראש מול הנרטיבים המוכרים, הוא משנה את המשחק.
1: This is Israel, the most controversial country in the world. 90% of you don't like it, and I get it. But this is my home. Jews, Muslims, Christians, atheists, it doesn't matter. This is my challenge for the next 5 days to show you my home.
0: לא, זה לא יגרום לאף שונא ישראל לשנות את דעתו ב-180 מעלות. אבל למיליארדים חסרי דעה מוצקה על ישראל, שאנטי-ישראלים מתגנים להם את המוח עם אפרטהייד ברשתות החברתיות, נאס מציע נרטיבים חדשים ומרגשים על ישראל, שבעומק שלהם מספרים בסוף סיפור של חדשנות, נאורות ושיתוף פעולה בין עמים. שמישהו ייתן לו כבר פרס ישראל. הפעילות של נאס בולטת במיוחד על רקע דוח מבקר המדינה על איום ההשפעה הזרה. לא תופתעו, אבל בישראל אף אחד לא מתמודד עם הסלט שהאיראנים הרוסים וכל מי שרוצה עושה לנו בתוך המוח. נדבר תכף גם על המשרה הכי צומחת היום בישראל, ועל היוזמה החדשה להעביר הייטקיסטים לפריפריה. הפעם זה יצליח? יעתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן, אנחנו מתחילים. גורמים עוינים בהם איראן מנצלים את הרשתות החברתיות באופן מוסווה ושיטתי כדי להעמיק שסעים, לזרוע בהלה ולהנדס את תפיסת המציאות של הציבור הישראלי. את המילים הללו כתב מתניהו אנגלמן, מבקר המדינה, בדוח שפרסם ביום שלישי על איום ההשפעה הזרה במרחב הדיגיטלי. מדינת ישראל, לדבריו, לא ערוכה להתמודד עם ניסיונות ההשפעה הזרים שנעשים כבר עכשיו ברשת. אנחנו חודשים לפני הבחירות הכלליות, ואין שום מדיניות לאומית או גוף ממשלתי שמטפל בעניין. ערב טוב, ניר רוזן, מנכ"ל פייק ריפורטר.
2: ערב טוב, דור, אלן.
0: שמע, דיברנו גם כאן וגם בהקשרים אחרים לא מעט על האיום הזה. בוא רק נצייר אותו באופן מדויק למי שאומר, מה אכפת לי מאיזה 3 צייצנים בטוויטר שמדברים שטויות בעברית, אז מה?
2: זה לא 3 צייצנים בטוויטר, זה מאות ואלפים של פרופילים שמצייצים 52 מיליון ציוצים בפרק זמן של שבוע בזמן מלחמת ישראל-איראן, ומייצרים בעצם תמונת מציאות מאוד קיצונית שכולה מלאה בדימורליזציה, מסרים של כיתוב ועוד, וזו ממש חזית נוספת שפשוט איננה זוכה לשום התייחסות ממדינת ישראל, כפי שמסתמן בדוח מבקר המדינה.
0: כל אחד מהציוצים הללו, מה יש בו? על מה הם מדברים? מי מדבר? איך האיראנים בוחשים לנו כאן בשיחה? איך זה קורה?
2: כולם מדברים על הכל. הם בעצם, זה מערך מאוד מתוחכם שמבין את השיח הישראלי, מבין את הכוחות הפועלים בתוך השיח הישראלי, הפוליטי, החברתי, האקטואלי, ובתוכו נותנים שורה של עמדות סותרות. פעם אחת הם בעד קפלניסטים, ופעם אחת הם בעד החרדים, ופעם אחת הם בעד נתניהו, ופעם אחת הם מתנגדיו הקולניים ביותר. זה פשוט, על כל המגרש הפוליטי, החברתי והאקטואלי שיש, נותנים מסרים שהם כמו המסרים שבעצם אנחנו שומעים בשיח הציבורי הישראלי, רק שמוקצנים ב-20-30% לכל צד, כשהמטרה היא אחת, לייצר בלבול, פאניקה, ותחושה אצל כל אדם סביר שפותח את הפיד שלו שהצד השני זה חבורה של אנשים שאין לי שום יכולת לתקשר איתם כי הם פשוט משוגעים, ובאופן הזה לזרוע ייאוש ולמוטט ולמוסס בעצם את האפשרות לנהל דמוקרטיה שמבוססת על נתונים, על הסכמות משותפות ועוד.
0: יש לך איזה כיוון או הערכה מתוך כמות התכנים או הפוסטים או הציוצים שישראלי ממוצע גולל מדי יום. אני, בסדר? ואני באמת רואה את ה, לצורך העניין הימנים או השמאלנים או החרדים, או, לא שוב, תמיד זה יהיה המטורללים האלה שחושבים ההפך ממני והם באמת משוגעים כמו שאני רואה. כמה מתוך זה זה באמת השפעה זרה, לא אותנטית, שמישהו מנסה לשחק לי במוח, וכמה זה, אתה יודע, וואלה, זה חלק מהחיים, זה הישראלים שפה סביבי.
2: אתה יודע, אני חושב שבדוח המבקר זה מאוד ברור, הוא ממש כותב את זה מפורשות, שאין את הנתונים האלה, כי אין שום גוף רגולטורי בישראל שאמון על הדבר. הרשתות החברתיות בסך הכל פועלות כשמתחשק להם, אז אין שום דרך באמת למדוד את ההיקף הזה. בוודאות אני יכול להגיד שכל אחד מאיתנו נתקל לא מעט בפרופילים זרים, וככל הנראה רובנו אינם מזהים שאנחנו פוגשים פרופיל זר. אפשר לראות פוליטיקאים, אפשר לראות פעילים מאוד רציניים שנמצאים באינטראקציות איתם, משתפים תכנים, מגיבים, רבים. יש דוגמאות באמת למכביר, החל מעצל שיש לו איזה פרקטיקה מוזרה כזאת, לקחת ציוצים של אנשי שמאל כביכול קיצוני ולהדהד אותם ולהראות את הצד השני, אז לא פעם, לא פעמיים וגם לא חמש, לקח פרופילים של פרופילים איראנים בעצם מתחזים והדהד אותם כפעילי שמאל. אגב, זו ביצת הזהב, ככה חודרים לתוך השיח בעצם, אבל אין...
0: כלומר, רגע, רגע, תן לי רק לחזור על, על, על התרחיש הסרטטת, כי הוא באמת קורה ולא רק עם הצל. איזה פרופיל איראני משחרר איזה אמירה שמאל קיצוני, לא אין צורך צטט, אבל זה באמת משהו שאני לא מכיר אף אדם שמוכן לחתום על זה, זה נחזה להיות זה, ואז לוקח איזה הצל ומצלם מסך ומהדהד, תראו מה הם חושבים המטורפים האלה מצד שני.
2: ממש כך, דוגמה קונקרטית שהייתה, פרופיל זר שהציע לרצוח את נתניהו, הצילום מסך שהדבר הזה הופץ ידי הצל בקבוצת הטלגרם שלו, בעמוד הפייסבוק שלו, הגיע ככה למאות אלפי אנשים, אוקיי? ולכן הנושא הצליח. ממש הפעולה שביצע הפרופיל האיראני הצליחה, היא לא נשארה כתגובה ש... מעט מאוד אנשים רואים אותה בטוויטר, אלא היא הפכה להיות נושא שיחה ונושא למחלוקת.
0: ואני מלא שגם השדרן ינון מגל עשה פעולה דומה, וכשהוא התבקש, הודיעו לו, תקשיב, הדהדת עכשיו איראני, תוריד את זה. הוא אמר, לא, לא מוריד, זה מתאים לי.
2: הוא אמר משהו אפילו יותר מצחיק מזה, הוא אמר, בסדר, אז זה פרופיל איראני, אבל הוא אומר מסרים שגם אנשי שמאל אומרים אותם, וזה באמת פרקטיקה מאוד מסוכנת, וזה בעצם מה שהם רוצים. כמה שיותר להיכנס לתוך הפיד הפוליטי, כמה שיותר להידמות לישראלים, ולייצר כאן את אותו כיתוב שבאמת מפרק את הדמוקרטיה.
0: אגב, ראית את אותה פרקטיקה פועלת גם בכיוונים הפוכים? כלומר, פרופיל איראני שמהדהד ימין קיצוני, אין צורך עכשיו לצטט דווקא מסרים, ואז אנשים מהשמאל מצטטים, או מייצר עמדה חרדית קיצונית, אנטי-ציונית וכו'? או שזה תמיד באותו וקטור?
2: לא, לא, לא, זה ממש על כל המגרש. יש רשת שלמה שהתחסתה לחרדים, כמה עשרות פרופילים, זה ממש רשת שנחשפה על ידינו ופייק ריפורטר לפני משהו כמו חודש וחצי, רשת שלמה שהדהדה מסרים חרדים לכאורה, אבל הם הרבה יותר קיצוניים, הם מזלזלים במדינה, מזלזלים בציונות החילונית, קוראים להפיכה אלימה עכשיו בשביל לייצר כאן מדינת הלכה, וזה כמובן עבד, כי אנשים ראו את הדבר הזה, הזדעזעו והקימו כל צעקה, זאת אומרת, מה זה, אתה יודע, קבוצה חרדית שקוראת להתחמש ולעשות הפיכה. אז זה נכון כן. על כל המגרש. אגב,
0: דיברנו על זה, אגב, כאן בתוכנית בזמן אמת. כן, תמשיך.
2: לא, אני אומר שיש באמת גם מקרים מאוד מאוד משונים, זה לא רק תגובות בתוך פוסטים וכולי, שזה המקרה הקל. לדוגמה, שני סיפורים שחשפנו גם, פרופיל איראני בעצם הקים עמוד מעריצים לנעמה לזימי בפייסבוק, היו לו 8,000 חברים, קבוצת דיונים שמתנהל בשיח לגיטימי ורגיל, אבל מי שמנהל את הקבוצה זה פרופיל איראני, והפרופיל האיראני הזה שניהל את הקבוצה נתן לדיונים להתנהל ומדי פעם הגיב והקצין את השיח, וזה היה דבר באמת מאוד מעניין לראות, ויצאנו לזה שהוא מסע קפקאי ביחד עם חברת הכנסת לזימי על מנת להסיר את הפרופיל הזה. זה לקח די הרבה זמן, רק לאחר שזה פורסם בתקשורת, הפרופיל הזה ירד והקבוצה הזאת נמחקה.
0: אוי, קיוויתי שבסוף הם נפגשו והתחבקו. אז אין לנו ספק שיש כאן דלק שנשפך על המדורה ממילא בוערת הפנים ישראלית. עכשיו תן לי, אם אתה יכול, האם המדינה הבינה שזו הבעיה שלה? האם הוקצו לכך משאבים? מישהו בכלל חושב שהוא צריך לטפל בזה?
2: אז תראה, דוח המבקר בהחלט סוקר את הנושא הזה. האם המדינה הבינה שיש כאן בעיה? כן. מזה עשור יש בעצם רשתות זרות שפעילות ברשתות חברתיות בישראל. אנחנו אגב הרבה זמן כבר מתריעים על זה, ואנחנו רואים שמפעם לפעם יש איזשהו דמות באיזשהו ארגון, פעם זה משרד המדע, ופעם זה משרד המודיעין, ופעם זה מישהו במלל, ופעם זה מישהו בשבק, אבל איכשהו תמיד היוזמה בדרך כלל פרטית ומקומית הזאת לעשות משהו בסוגיה נתקע, ומונח בדרגים הגבוהים יותר על השולחן, צובר אבק מספר חודשים, עד שהוא נגנז ומישהו אחר מעלה את היוזמה הזאת. אבל יש ממש טיפול מועט, אני מצטער להשתמש בכאלה מיום חריפות, אבל הציבור הישראלי פשוט מופקר לגורלו, ואיכשהו בסוף זה מגיע אתה יודע, לכל מיני אמירות כאלה, כמו הציבור צריך לפתח אוריינות דיגיטלית ולהתמודד עם התופעה הזאת. לא, אז התשובה היא שהמדינה יכולה וצריכה לטפל בזה. יש גופים רבים בעולם הנאור שעושים עבודה.
0: אבל גם במערך הישראלי, נכון? זה המלל, הזכרת, והשבק, ומערך הסייבר נגע בזה. הרבה נגעו בזה, ואיכשהו בסוף משכו את ידיהם.
2: כן, כי הדבר הזה דורש תכנון ותקציב ועבודה מתואמת בין כל מיני גופים, כי השב"כ יכול לטפל במשהו והמשטרה יכולה לטפל במשהו אחר, ואתה יודע, משרד המודיעין זה גוף אחר, וצריך פה משהו בין משרדי, צריך פה איזשהו מערך מתוקצב ומתואם, ולדבר הזה כנראה שלא נמצאו המשאבים והתקציבים, וחבל.
0: תגיד, רשלנות או הפקרות מכוונת?
2: תראה, אני לא יודע, ולכן אני אתבטא בזהירות. חשוב להגיד שדוח מבקר עוסק בהשפעה זרה, אבל השפעה פנימית, מקומית, קמפיינים כאלה מתואמים שנועדו לשנות ולהשפיע על דעת הקהל, אנחנו כמובן רואים מצד גורמים, מפלגות פוליטיות ועוד גם בארץ פנימה. אז אני לא יודע להגיד אם זה טעות או מכוון, אבל הדבר הזה איננו מטופל גם ברמה הפנימית.
0: זו הסיבה שאני הייתי חשדן, כי חופש הפעולה הזה לאיראנים הוא גם חופש פעולה למפלגות, לשטוף לך את המוח ולדחוף לך מסרים שקריים ולהתחזות למישהו אחר. אם אנחנו מתחילים נכון להכיל איזשהו סינון או מערכת חוקים גם על מה מותר ומה עשו מרחב דיגיטלי, וואלה, בסוף אומר לעצמו הפוליטיקאי הממוצע, ידפקו גם אצלי בדלת.
2: דרור, סליחה, זה באמת מספיק להסתכל, לעשות מחקר השוואתי קצר על הנעשה בעולם ובישראל מבחינת חקיקה ורשויות שונות שמוקמות בחמש, שש שנים האחרונות, כדי להבין איפה מצבנו. ובאמת זה חבל, וזה פוגע קודם כל באזרחים, וזו כן סוגיה של ביטחון לאומי, וגם אם זה לא סוגיה של ביטחון לאומי, אז הזכאות למידע אמין ברשת היא בעיניי זכות אנושית בסיסית. אני לא רוצה ללכת למחוזות הקונספירציה, אבל אתה יודע, מספיק להסתכל על הצעות החוק שהוגשו בכנסת הנוכחית, שעלו על שולחנה של הכנסת, להתחיל להסדיר את התחום הזה, הם כולם נפלו בזו אחר זה.
0: מעניין. צריך להגיד, שוב, אנחנו מדברים כאן בעקבות דוח מבקר המדינה, זה לא ההתראות, אני רוצה להגיד השגרתיות של פייק ריפורט או אפילו שלי, אלא מבקר המדינה אומר, יש כאן בעיה שאיננה מטופלת על ידי שלל הגופים שהזכרנו קודם. אגב, למיטב הבנתי, הם גם לא רצו להגיב בכלל על הדיווחים הללו. טוב, אז כמו שאמרת, האחריות היא עלינו. אז אם אני גולל ואני רואה איזה נירה לוי אחת, שהם, אתה יודע, משגרת שלל מסרים קיצוניים, איך אני אמור לנחש אם היא אמיתית או פייק?
2: אז אני אפנה את הציבור המאזינים לאתר פייק ריפורטר, בו ניתן למצוא שלל מדריכים, החל מאיך לא להפוך לסוכן איראני ועד מדריכים איך לזהות מניפולציית AI. זה דבר ראשון, כי באמת אם אנחנו מופקרים לגורלנו, כדאי שלפחות אנחנו נתחסן. מעבר לזה, אגיד שניתן לפנות אלינו בעברית, ברוסית, בערבית, ואנחנו מסתכלים על הפניות ומחזירים פידבק מצוין ברוב המקרים, וזה מאפשר לנו להגיע באמת לקצות חוט שמהם אנחנו מייצרים את המחקרים שלנו ואת החשיפות שלנו. אז שווה לעקוב, שווה לשתף את התכנים, ושווה גם לפנות אלינו.
0: כן, ואני אגיד מהזווית העיתונאית, אפשר להעדיף כלי תקשורת עם שם ושם של כתב ומישהו מוכר שזה המקצוע שלו, הם בדרך כלל שומרים על אמינות טיפה יותר גבוהה.
2: בהחלט. ממשתמש אקראי. הצלבת מקורות, אתיקה עיתונאית, דברים בסיסיים. בדרך כלל אנחנו נוטים להגיד לאנשים, אם אתם רואים משהו שנראה לכם ממש מוזר, כדאי לכם להבין מה המקור שפרסם אותו, והאם יש לזה גם תימוכין, בטח אם זה אירוע סנסציוני, גם בערוצי המדיה המסורתיים יותר.
0: אני רוצה מאוד להודות לך, ניר רוזן, מנכ"ל פרק ריפורטר, על השיחה הזאת.
2: תודה רבה, דרור.
0: עתיד עכשיו, דיברנו כאן על היכולות החדשות של בינה מלאכותית לזהות פרצות ולייצר תוכנות שמנצלות אותן ופורצות אותן. זה היה קצת תיאורטי, אז זה כבר לא. הנה זה קורה, אשכרה, עכשיו מול העיניים שלנו. ערב טוב אליאב נורי, ראש מרכז המתודולוגיה במערך הסייבר הלאומי.
3: ערב טוב, דרור.
0: אז בוא נספר את הסיפור. AI פורץ.
3: אז AI, טכנולוגיה שמתרגשת אלינו בשנים האחרונות, ובאמת, באמת, אומנם אנחנו רק בתחילת הסדר, הדרך, אבל אנחנו כבר ממש מרגישים סיים חדשים. בעצם אנחנו רואים בתקופה האחרונה המון המון שימוש ביכולות הבינה יוצרת, ה-Generative AI, ליצור קוד שמשמש גם גורמים זדוניים. זאת אומרת, אפשר לקחת חולשה מסוימת שמפורסמת בפומבי, ובעצם כל המידע שיש עליה, במקום במשך שבועות ללמוד אותה ולהבין איך אפשר לנצל אותה, פתאום זה הופך לעניין של דקות, שעות.
0: אפילו שניות. רגע, בוא נמשיך עם הכיוון הזה. בעצם מה שאתה מספר, יש דינמיקה כזאת. ברגע שנחשפה פרצה באיזושהי רשת או באיזשהו מחשב, זה תוך עניין בבית החולים שלכם או בבנק שלכם או בטלפון שלכם, אז יש עכשיו תחרות מי יהיה קודם, האקר שמוציא תוכנה שפורצת את זה, משתמשת בפרצה וחודרת פנימה, או החברה שמריצה את זה כדי לסתום את הפרצה.
3: בדיוק, והדבר מחמיר שגם מפורסם את הפרצה וגם מפורסם התיקון שלה. כשמפורסם התיקון שלה בעצם יודעים מה לא בסדר בתוכנה המקורית, ו כאן AI
0: כלומר, אפילו אם החברה תקנה, אם יש לי אייפון נגיד, ויצא עדכון גרסה, רק מעדכון הגרסה אפשר כבר להבין מה הוא מתקן, ולפני שאני מספיק להתקן את הטלפון, AI יכול בתוך שניות או דקות לייצר את התוכנה שמשתמש בפרצה.
3: בדיוק, ולכן החשיבות של להגיע לקצב של מכונה, זאת אומרת, צריך לשדרג את התוכנות, צריך להתקן את התוכנות, צריך לשמור על מה שנקרא היגיינה של התוכנה בצורה הרבה הרבה הרבה יותר דינמית והרבה יותר, ובמהירות הרבה יותר גבוהה.
0: כן, אז רגע, עד עכשיו דיברנו על זה ברמה הקצת תיאורטית, תספר את הסיפור, אני מבין שזה אשכרה קרה ממש עכשיו.
3: נכון, אז ממש אתמול יצא פרסום מאוד מעניין של אחד מחברות הענן, שבעצם מדגים בצורה מפורטת איך סוכן AI הצליח לממש תקיפה מאלף ועטף, זאת אומרת תקיפה שקלבה גם את שלב הזיהוי של הקורבן, הצליחה לנצל באותה מערכת איזושהי חולשה שפורסמה, חולשה יחסית ישנה משנת 2025, וברגע שאותה חולשה נוצלה, והיא חולשה מדרגת חומרה גבוהה, בעצם התחיל הסוכן ממש לנצל עוד ועוד ועוד ועוד עוד ועוד חולשות ואישורים שהיו בתוך התוכנה, ולמעשה בסופו של התהליך הצפינה מידע בצורה שבלתי ניתנת לשחזור.
0: וכמקובל, השאירה דרישת כופר, רוצה את המידע שלך חזרה, שגר אליי ביטקוינים, או משהו.
3: בדיוק, השאירה דרישת כופר. עכשיו, מה שמעניין בתקיפה הזאת, ולמה באמת רואים שמכונה עשתה אותה, זה מהטעמים שדרישת הכופר הייתה עם הזיות. אנחנו יודעים שלפעמים AI עושה לנו הזיות, כותב לנו, ממציא לנו שטויות, אז דרישת הכופר שהייתה שם הייתה דרישת כופר של ארנק מומצא, שהוא לא באמת קיים.
0: אוי, איזה פדיחה, איזה פדיחה. הוא נפל בפרטים הקטנים, השודד ה-AI הזה, אה?
3: היין נפל בפרטים הקטנים, ולא רק זאת, נניח, והארנק היה מדויק, אז הוא חשף את המפתח בלוגים, בסדר? ביומנים של ה...
0: אוקיי, רגע, איך אומרים, אל תיקח אותנו לפרוצדורה, בוא נשאר רגע במהות הסייבריסטית, כן? אני מבין שאחד הפרטים שתפסו את העין של החוקרים, הוא שגם התוכנה הזאת, שכתב אותה AI, וביצעה את הפריצה, גם היא מתישהו עשתה שגיאה, ותקנה את עצמה במהירות.
3: נכון, בעצם מה שקרה כאן, זה היה AI מסוג סוכן, Generative AI, שלמעשה יודע, למד בעבר לזהות הצלחות או אי הצלחות. ולמעשה הוא כתב איזשהו קוד. הקוד הזה שהיה אמור להחזיר לו סיסמה לא עבד בצורה טובה, ומיד הוא תיקן את הקוד, ותוך 30 שניות התוכנה שהוא כתב, הקוד שהוא כתב פשוט עבדה, והסיסמאות נשלפו.
0: תשמע, זאת אומרת,
3: יש לנו
0: זה ממש...
3: יש לנו פה התקדמות מטאורית מפחידה לפעמים,
0: זו ממש סצנה מסרט מדע בדיוני כזה, נכון? אפל, שהרובוט הזה אתה יורה בו, כשהוא בא להרביץ לך אתה יורה בו, אז הוא מיד מרפא את עצמו, משנה את עצמו ומצמח לעצמו עוד איזה זרוע מאיזה מקום.
3: ממש ככה.
0: נראה לי עבדנו, לא? כאילו הלך עלינו.
3: לא, לא, לא, לא עבדנו, כי יחד עם זה שהתוקפים מנצלים את היכולות AI המתקדמות, אז גם המגינים מנצלים את יכולות ה-AI המתקדמות. דיברתי מקודם על מהירות מכונה. אנחנו צריכים להבין שלמעשה גם אנחנו כמגינים, בסדר, לפחות במערך הסייבר ברמה הלאומית, מפעילים כלי AI כדי לזהות את החולשות, כדי לתקן אותם מהר, כדי להבין, רגע, גם אם אין תיקון, אז בוא נפתח רגע איזשהו מעקב, על מנת לצמצם את עוצמת הפגיעה, אם היא תהיה, אם בכלל. ולכן, גם אנחנו כמגינים צריכים לנצל את היכולת הזאת.
0: כן.
3: ולא להשאיר את אלה תוקפים בלבן.
0: תשמע, אני חושד, אתה בטח מסכים איתי, שזה הגיע לרמות תחכום ומהירות כאלה, שלנו, המשתמשים בקצה, אין לנו באמת חלק בזה, נכון? בתור לקוח, בתור משתמש, בתור מישהו עם טלפון חכם ביד, ולקוח של בנק ושל קופת חולים ושל רשת סופרים, ושל שירותי המדינה ורשות המיסים, אני תלוי בך 100%, אני לא יכול לטפל בזה.
3: אז אני דווקא חולק עליך, אני חושב
0: אתה זורק את זה עליי חזרה. כן.
3: אז אני חושב שדווקא המודעות של המשתמש גברת שרה השכנה, אם היא מבינה שהיא צריכה להתקין את הטלפון שלה, ואם היא מבינה שרגע, אותה הודעת סמס, שיכול להיות שאיה יצר אותה, אז היא בעצם הודעת פישינג, כי יש כל מיני סימנים כאלה, באמת אפשר, הפרט יכול להגן על עצמו. נכון, ברגע שכבר יש אחיזה, ואתה לא שמת לזה לב כפרט, אז באמת, כן, אנחנו צפויים לקבל game over מאוד, מאוד מהר. אבל אני חייב לומר שדווקא כשיוצאים רגע מהפרט ועוברים לארגונים יותר מקדמים, חברות, עסקים, חברות ממשלתיות וכו', אז כאן אנחנו כבר, יש לנו יכולות, אנחנו כבר מזהים שמדובר כי הקצב הוא מהיר יותר, כי יש כל מיני שגיאות סמנטיות, כי הפנייה היא בעלת סממנים כאלה ואחרים, אז בוא נאמר שהעתיד הוא לא כזה שחור, הוא אפור כזה.
0: אוקיי, אני לא יודע אם אתה יכול לומר לי, אבל עובד אצלכם, אני כבר מדמיין אצלכם את ה... יש כזה את המרכז שליטה הזה היפה עם המסכים בירוק ואדום, כדי שיצטלם יפה, ו-AI שרץ שם ומזהה, הנה מכאן פורצים, טק, תייצר לו חסימה, אופ, תחתוב את התוכנה, תחליף את זה, סגור את הפרצה. זה קורה ככה כמו שאני מדמיין?
3: אז כן, יש המון מערכות ויוחלות שכבר עובדות ועושות את זה, חלקן בצורה אוטונומית, חלקן בצורה חצי אוטומטית, ובעצם מקפיצות למפעיל את הצורך. אנחנו כמערך הסייבר שמסתכלים רגע על כל מרחב הסייבר הישראלי, מפעילים יכולות יחסית מתקדמות, טוב, כדי לזהות את היריב, לזהות את המאפיינים שלו, לזהות שבכלל יש תקיפה, שקורית בכמה מקומות במקביל. צריך להבין שאחד הדברים המעניינים בתקיפה של AI, שאתה לא חייב להתמקד רק בקורבן אחד, אתה יכול לעשות את זה סקייל גבוה. אתה יכול לעשות את זה על מאות אלפים ועשרות אלפי ארגונים במקביל. AI, מגן, יכול לזהות את הדפוסים האלה ובעצם להקפיץ את ההתראה הרלוונטית, ואנחנו באמת יום יום נהנים מהיכולות האלה. והדברים רק הולכים ומשתפרים.
0: אלי אבנורי, ראש מרכז המתודולוגיה במערך הסייבר הלאומי, אני שמח שאתה שומר על רוח אופטימית ורוגע יחסי. אני קצת בסטרס, אבל אני אנסה להידבק ממך ברוגע שלך. תודה רבה על השיחה הזאת.
3: תודה, דרור.
0: להתראות. עתיד עכשיו, אם אתם מודאגים מהכותרות על פיתורים בהייטק, קבלו את הנתון הבא. זינוק של 900, זינוק של 938% בביקוש העולמי למומחי קלוד קוד. נשמע לכם הרבה? בישראל הקפיצה חדה בהרבה, והיא עומדת על 2,267%. אם אתם מומחי קלוד קוד, מישהו רוצה לשלם לכם כסף ולהעסיק אתכם, אבל זה לא עד כדי כך פשוט. שלום, מת יהב, סמנכ"ל השיווק הגלובלי בפייבר.
4: היי, שלום דרור.
0: אז הנתונים האלה בעצם שלכם, בוא תסביר שנייה מה אתם מודדים, ואז דבר גם מהי המשרה הזאת, או המשלח יד הזה שעליו דיברנו עכשיו.
4: קודם כל אנחנו פלטפורמת פרילנסרים גלובלית, שמחברת בין עסקים לבין מומחים עצמאיים, ובעצם המדד הזה שאנחנו עושים כבר 5 פעמים רצוף, פעמיים בשנה, פייבר מפרסמת את מדד המגמות העסקיות, זה מבוסס על מיליוני חיפושים ועסקאות שמתבצעות בפלטפורמה, והמדד מראה מה השירותים, הכישורים, שהביקוש שלהם צומח הכי מהר.
0: כלומר, רק אני אעשה את זה פשוט, אם אתם מסעדה איטלקית במעיין ברוך, ואתם צריכים שמישהו יעצב לכם לוגו, ותפריט, ולא יודע מה, תוכנה, שתסדר את המשמרות פה של המלצרים, אז ייתכן שבפייבר ימצאו לכם את המומחה הזה שנמצא באיזשהו מקום בעולם.
4: כן, בדיוק. ואני אגיד לך משהו מעניין, שלעיתים קרובות, מה שמתחיל כשורת חיפוש בפייבר, הוא הופך אחרי כמה חודשים למקצוע חדש בשוק העבודה. אז כמו שאמרת, למשל, על קלוד קוד, על הקפיצה העצומה שאנחנו רואים במומחים, אז זה דוגמה מאוד מאוד טובה, כי אם אתה מסתכל על זה, סך כל הושק, קלוד קוד הושק בפברואר 25, ותוך חצי שנה הזינוק האדיר, גם בעולם, כמעט 1,000%, ובישראל פי 2 מזה, זה זינוקים עצומים, ואנחנו רואים יותר ויותר ביקוש למומחים שעושים אינטגרציות לכלי AI.
0: מדהים. טוב, עכשיו בוא רגע נהפוך את זה לעברית. ממש, ממש, הכי פשוט, בסדר? מה קלוד קוד נותן? למה אנשים כל כך רוצים מישהו שיבין לי פה בקלוד קוד?
4: כן, בסוף היכולת לקחת את מה שאתה צריך לייצר, לפתח, לעצב, להסביר בשפה פשוטה מה אתה רוצה לעשות, והמוצר הזה, קלוד קוד לצורך העניין, יכול לעשות אותו. עכשיו, מה שמעניין שאנחנו רואים, שהרבה מאוד אנשים, עסקים, מתנסים בעצמם, אבל על מנת להשיג תוצרים באמת טובים, ועל מנת להבין מה קורה בעסק שלך, איך אפשר לייעל אותו, איך אפשר להיות הרבה יותר, לזוז הרבה יותר מהיר, בצורה הרבה יותר מהירה, אז מביאים מומחים, ואצלנו יש את המומחים האלו, אז זה תופעה מאוד מאוד מעניינת שאנחנו רואים, אבל זאת, קלוד קוד זה רק דוגמה אחת, יש עוד לא מעט מקצועות חדשים שככה מזנקים.
0: כן, רגע, אבל אני רוצה דווקא להמשיך עוד שנייה בדוגמה הזאת, אני בכוונה עושה את החיבור המאוד מאוד טבעי הזה בין מסעדה איטלקית שהמצאתי במעיין ברוך ובין קלוד קוד, אז היא יכולה נגיד לבקש תוכנה שתסדר לה את המשמרות של המלצרים, ותעזור לרגע בהמצאות, בסדר? היא יכולה להמציא תוכנה שאולי תעבור על הקופה, ותראה איזה מוצרים מוכרים הכי טוב, ואת אלה אולי שווה להוריד מהתפריט, נכון? אז זה ניתוח עסקי.
4: יאללה, אז הדברים שאנחנו רואים אצלנו זה למשל מחפשים מומחים שבעזרת קלוד קוד יודעים לבנות מוצר אמיתי, יודעים לחבר למערכות ולאינטגרציות, יודעים לקחת את הדאטה, את הנתונים של המסעדה הזאת ולראות איך מטמיעים פתרונות בארגון או ברשת הזאת שתעזור לה. אז רואים הרבה מאוד שימושים ואפליקציות שונות שעושים עם, לצורך העניין, עם הכלי הזה בעזרת מומחים.
0: עכשיו, מי שנזכר כאן לעבודה, צריך להיות מתכנת, או שבזכות הבינה המלאכותית, גם הוא בעצם בסך הכל מתאר בשפה טבעית, עברית, אנגלית, לא יודע, סנסקריט, מה שלא יהיה, את הצורך העסקי, שלוק שלק, מקבל תוכנה כתובה מהקלוד קוד הזה ונגמר העניין?
4: אין ספק שמי שצריך לאנשים עם אוריינטציה טכנולוגית, מה שאנחנו רואים אצלנו שאנשים שהכי מצליחים והם הכי מבוקשים זה אנשים שמשלבים את היכולת העסקית והטכנולוגית. זאת אומרת, אם אני עכשיו מומחה, אני שומע אותך כבעל העסק, אני מאפיין את הצרכים, מה הצרכים שלך, מה הפתרונות שכרגע יש לך, ועושה התמאה של כלי AI שיעזרו לך לייעל את העסק, לשפר את הדברים שאתה צריך, בכל הדוגמאות למשל שדיברנו עליהם. באופן כללי אנחנו רואים אצלנו, ועוד פעם אנחנו מדברים פה על מיליוני טרנזקציות, אז כמות מאוד גדולה של דאטה, אנחנו רואים שישראל מאמצת AI הרבה יותר מהר מהמוצע העולמי, ואני חושב שמה שמיוחד זה עבר משלב ההתנסות לממש שלב ההטמעה, ורואים את זה ישירות בנתוני החיפוש. אז אם, אתה יודע, 3 שנים אחורה, כש-GPT יצא לעולם, לפני 3.5 שנים, עיקר החיפושים אצלנו בפלטפורמה בנושא הזה היו AI, ChatGPT, היום זה הפך להיות בעולם באופן כללי, אבל בישראל עוד יותר, הרבה הרבה יותר ממוקד וספציפי, וזה כבר לא איזה סקרנות או התנסות, זה ממש הטמעה של תהליכים ושל מומחים שבאים אליך לעסק ו...
0: ותגיד, סוג הפעילות הזה, כן, המבוסס בינה מלאכותית, בין אם בתוכנה או בווידאו, בעיניך גם מבשר שינוי בסוג העסקה, כלומר, אצלכם הלא, זה הכל חוץ מסחירים, נכון? אני קונה גיג, אני קונה חלטורה, סליחה, מילה לא יפה חלטורה, עבודה בהזמנה, ואם יש קפיצה כזאת, זה אומר שיהיו פחות סחירים ויותר אנשים יעבדו באמת ככה, או שזה רק הפרומו?
4: כן, שני דברים מעניינים אפרופו פרומו. עשינו מחקר על דור הזי, חבר'ה כזה, בערך גיל 15-35, ו-40% מהאמריקאים בדור הזי רואים את עצמם או כבר כרגע כפרילנסרים, רוצים להיות עצמאים לצורך העניין. אז אין ספק שהעולם הופך מעולם העבודה, מעולם הרבה יותר נוקשה, לעולם הרבה יותר היברידי, והוא גם יהפוך להיות לא רק... יש לי עובדים בצוות ויש לי פרילנסרים, אלא יש לי גם אייג'נטים. מה שכן, אצלנו זה כבר מזמן לא רק גיגים, זאת אומרת, הפרילנסרים החדשים כבר לא רק נותנים שירות, הם ממש שותפים לטרנספורמציה של העסק. ואני חושב שבעקבות הטכנולוגיה, הפרילנסרים...
0: זה מילים גבוהות, שותפים לטרנספורמציה של העסק, זה אומר שהם עובדים בריטיינר חודשי וגם זכאים לחלק מההכנסות נגיד?
4: לא, אבל אני אגיד, לא דווקא, אבל אני אגיד לך מה כן, בוא נוריד את זה לקרקע. אני חושב שהפרילנסרים בעצם עולים כיתה, אפשר לקרוא לזה, כאילו התפקיד שלהם מתעצב קצת מחדש, סביב שירותים שהם הרבה יותר מורכבים, כי בסוף אנחנו מאמינים שהרבה מהדברים, הגורם המבדל יהיה הגורם האנושי, וגם מאחורי הסוכנים, האיג'נטים של ה-AI הכי מוצלחים, בסוף יהיה שיתנו שירותים, ככל הנראה יעמדו מומחים. כן. וזה יהיה הבידול. אז כן, לגמרי הפרילנסר הוא כבר לא רק נותן שירות.
0: בוא נסיים רק בכסף. כמה? הרי פייבר, למי שלא זוכר, נכון? נולדה סביב התפיסה, סביב המילה. אתה יכול לקנות כאן מלא שירותים ב$5, זה היה מאוד מזמן, מאז פייבר גדלה, גם המחירים. כמה כסף אפשר להרוויח כמתכנת, לא יודע מי מתכנת, זה המילה הנכונה, כמומחה קלוד קוד שמזכיר את שירותיו? עם העלייה המטורפת עוד בביקוש?
4: כן, אנחנו רואים את החבר'ה שבאמת ימצאו את הטכנולוגיה ונמצאים בחזית, מרוויחים הרבה מאוד כסף. אז אתה יודע, אני לא יודע לנקוב במספר ספציפי, אבל אני יכול להגיד לך שכל שנה אנחנו מחלקים כזה אוורדים, אנחנו מחלקים כאלו לכל מי שחצה את $1,000,000 הכנסות אצלנו, ויש לא מעט בתחום הזה ספציפי, אבל אתה יודע... ואנחנו מנסים להנגיש לכמה שיותר עסקים את המומחים הכי טובים, ובזה אנחנו מאוד מאוד גאים.
0: $1,000,000 הכנסות? שמעת, עומר?
4: מגיעים גם לזה.
0: מגיעים $1,000,000 הכנסות. איך הביקוש שם על שדרנים? סתם, שאלה כללית.
4: שדרנים...
0: עומר רוצה לדעת גם על עורכי תוכניות. יש ביקוש, אנחנו נגיע.
4: יש לנו, אם דיברת על פייבר של פעם, אז פייבר של פעם היו 7 קטגוריות, היום יש 800 קטגוריות, אז בהחלט יש לנו מכל דבר, מפיתוח תוכנה לשדרנים אולי.
0: כן, אולי.
4: לכל דבר שהעסק יכול לעזר.
0: אבל מה שאנחנו בוודאי מבינים זה שלצד החרדות מהצטמצמות של משרות מסוימות, יש את האחרות שגדלות, השוק לא מתכווץ, הוא זז. מה תהיה?
4: יש קטגוריות שמצטמצמות ויש חדשות שנולדות, בהחלט.
0: זהו העולם. מה תהיה? סמנכ"ל שיווק גלובלי בפייבר, תודה על השיחה הזאת.
4: ביי, להתראות, תודה.
0: ועתיד עכשיו, מאמר מדעי שפורסם בכתב העת הנחשב The Lancet, הצליח לראשונה לאמוד את היקף התופעה הבאה. כמה ציטוטים ומראי מקום בדויים, בדויים, מופיעים בתוך ספרות רפואית, בתוך מאמרים עדכניים, מדעיים לכאורה, כמובן בגלל, מי אם לא בינה מלאכותית. שלום לדוקטור ניר רוגין, סטאג'ר ישראלי, כאן בבית החולים יחילוב.
5: מה נשמע דרור?
0: מצוין, אתה אחד המחברים של המאמר הזה. תגיד, למה נכנסת לזה? מה, לדפוק לאחרים? מה אכפת לך?
5: אז שאלה מעולה. אף אחד לא רוצה להיות השוטר הרם.
0: נכון, אתה מחרב המסיבות. כולם פה כותבים מאמרים, יוצאים גדולים, פרסי נובל בדרך, ואתה בא ועושה להם פנצ'רים בדרך.
5: הסיבה שזה היה כל כך חשוב להטריע על זה כמה שיותר מהר, זה א', אנשים כבר יודעים שזה קיים. חוקרים, בעלי שם ידוע, פתאום אומרים, מפנים אותי למאמר שאני לא כתבתי, שאני לא מכיר, עם אנשים שאני באמת כתבתי איתם, אבל הכותרת לא קשורה.
0: רגע, זה קרה לך אישית? זה קרה לך אישית?
5: לי אישית זה לא קרה, אבל אני עוד שנייה אצפר לך ש...
0: כן.
5: אני הייתי בשיחה עם ה... דיברתי עם פרופסור מאוניברסיטת קולומביה, והוא סיפר לי שזה המקרה הזה בדיוק קרה לו. שהם היו בשלב מתקדם של... הגשת מאמר, ופתאום האדיטור אומר לו, שומע, הרפרנס הזה לא קיים, והוא מאוד ניבל. ובשיחה בינינו הוא סיפר לי שהוא חושב שהתופעה היא הרבה יותר גדולה, והם ניסו למצוא דרכים לעמוד את היקף התופעה. ובזכות איזשהו אינוביישן שעלתה אצלנו, הצלחנו להגיע לסריקה של מיליוני מאמרים, ולהראות שבאמת היקף התופעה גדל. ספציפית, החל מאמצע 2024, שזה מתאים פחות או יותר ליציאת ה-ChatGPT בסוף 22-23.
0: אז בוא נדבר גם, מהי התופעה שגיליתם שגדלה? ממש ציטוטים שגויים, שקרים גמורים שמופיעים בתוך מחקרים מדעיים ומיוחסים לאיזה מחקר שמעולם לא פורסם?
5: בדיוק. אז רק כדי לסבר את האוזן, כל מאמר מתבסס על המידע שקדם לפניו, הוא עושה את זה באמצעות ציטוטים. אנחנו בונים טענה על גבי טענה על גבי טענה, ואנחנו משתמשים במחקרי עבר. עכשיו, אנחנו רואים שפתאום ציטוטים שנשמעים אמיתיים לגמרי, מובילים לשום מקום. יש שם של מחבר אמיתי, שם של עיתון אמיתי, שמפרסם בשנים אמיתיות, אבל כשאתה הולך ואתה מחפש את זה, אתה לא מוצא את זה. זה נשמע מאוד מאוד מאוד אמין, אבל זה לא באמת קיים, וכל מידע, כל שרשרת המידע היא בעצם מזוהמת, אתה לא יכול להמשיך לבנות מגדל כשהיסודות כל כך ראויים. עכשיו, זה לא רק מוגבל לתחום הרפואה. אחרי שזה התפרסם, גם עורכי דין דיברו איתי שתקדימים מסוימים מפוברקים, או חשבון אומרים שקבלות מפוברקות, אבל פה הסכנה היא מפחידה, משום שזה הצורה שאנחנו בסוף מטפלים בחיי אדם. היא בנויה הרבה פעמים על המחקרים האלה.
0: כן.
5: ואנחנו רואים שכבר חלק מהמחקרים שמכילים ציטוטים מפוברקים, מצאו את עצמם לקליניקל גיידליינס. אלה בעצם...
0: כלומר, אתה יכול למצוא את עצמך במחלקה, בבית חולים, שבאה רופאה ואומרת לך, אנחנו נעשה לך כך וכך וכך, תראה את התרופה ההיא וההיא, וזה, היא מצטטת ממש הנחיות, טיפול, מקובלות, וכל זה נשען על קשקושים מוחלטים.
5: היסודות מתחילים להיות ראויים, וזה מה שרצינו להתראה כמה שיותר מוקדם, לפני שזה נהיה בעיה, שכבר כל המבנה קורס.
0: וואו.
5: כרגע עוד היקף התופעה באחוזים אבסולוטיים היא קטנה.
0: אוקיי.
5: אבל מה שמטריד זה הטרנד שגדל.
0: רגע, אתה יודע להגיד לי מספר? אתה יודע להגיד לי מספר? כמה ממראי המקום על פני, אם אני טועה, 97 מיליון מאמרים, לא ציטוטים,
5: שסקרתם? אז אנחנו סרקנו, אם אתה רוצה להיכנס למספרים, אנחנו סרקנו 2.5 מיליון מאמרים שהתפרסמו בשלוש שנים האחרונות, סרקנו בערך 125 מיליון רפרנסים, 125 מיליון ציטוטים, מתוכם היו בערך 4,000 ציטוטים מפוברקים. זאת אומרת, במספרים אבסולוטיים מדובר בפסיק נקודה 1%. אבל מה שמטריד הוא שאם לפני כמה שנים היה הערוץ של 1:458 ב-2025, ב-2026 זה כבר 1:277 מאמרים מכיל ציטוט מפוברק אחד. והעלייה הזאת היא מה שמאוד מדאיג אותנו.
0: וואלה.
5: העלייה היא בערך בקצב של פי 12 מאז 2023, אם אני זוכר נכון.
0: באמת, זה ממש השאלה הבאה שעולה לראש, איך אין, ואולי תגיד לי שזה מה שפיתחתם, טכנולוגיה שפשוט סורקת אחר המקורות שאותם ציטטת במחקר שלך, ובודקת שהם אשכרה קיימים, אולי זה אפילו AI שעושה את זה, אם זה בסדר, לא יודע.
5: אתה יודע, הכל בעולם הזה של המחקרים ושל הרפואה, הוא מתקדם מאוד לאט, לוקח זמן לתמיד את הדברים האלה, זה לא כמו בהייטק שהכל רץ מהר. אני מאמין שבשנים הקרובות הדברים כן ייכנסו, טכנולוגיה היא לא מסובכת יותר מדי, היא קיימת, רק צריך להחליט ולהטמיע אותה. אני יודע שיש מוצאים לאור גדולים שכן כבר זה קיים אצלם, ואנחנו ראינו באנליזות פנימיות שלנו, שאותם פאבלישר, אותם מוצאים לאור, יש להם כמעט אפס ציטוטים מפוברקים.
0: וואלה, אז עובד.
5: בגלל תוכנות שהם יישמו.
0: כן, תגיד, אפשר להשתמש בתוכנות האלה גם למטרות של תקשורת ועיתונות, ולהטמיע אותם גם בכלי מדיה?
5: לא בדיוק, כי...
0: איי, איי, איי, כבר קיוויתי. אבל אולי זה רעיון טוב שגם כלי תקשורת יכולים לחשוב עליו, לנקש טעויות במקור, לא לחכות שיתפרסמו ויראו אור, ואז צריך להתנצל וככה. אני רוצה מאוד להודות לך, דוקטור ניר רוגין, על המחקר והרעיון הזה.
5: תודה רבה.
0: העתיד עכשיו כבר שנים מנסים להעביר חברות, בעיקר הייטק, לפריפריה, ולא תמיד בהצלחה רבה. דוב מורן, ממציא הדיסקונקי, אחד מאבות ההייטק הישראלי, מקדם יחד עם היזם הסדרתי תום לוי מודל חדש, שמבקש להעביר דווקא, לא את החברות, את האנשים, לקיבוץ הייטק. ערב טוב דוב מורן.
6: אהלן, אהלן, ערב טוב.
0: אז כבר עשרות שנים הרי מדברים בישראל, נכון, על לפזר את ההייטק מהמרכז, לשים אותו בנגב ובגליל, אבל ההצלחות, וואלה, מועטות ואיטיות. מה אתה הבנת שאחרים פספסו?
6: א', אתה שם אליי אומרה גדולה מדי להבין דברים שאחרים לא הבינו, אבל אני חושב שעשיתי מעשה שכל אחד יכול היה לעשות. תראה, אני מכיר אנשי הייטק, אני חי הייטק, אני חי את החברות, חי את העובדים. עובדי הייטק ממוקדים בתל אביב, יש איזו שלוחה ביוקנעם דחיפה, אבל יש מעט מאוד מקומות אחרים. למה זה קורה? קודם כל, כי קל לגייס בתל אביב, אז החברות הגדולות בנו את המרכזים שלהם או בתל אביב או בחיפה יוקנעם. ואז כולם סבולים פה מתחבורה, תחבורה זה אסון אמיתי, הקטע של כנס תל אביב הוא סיוט, ואז עוד יותר הגביר את הריכוזיות התל אביבית. אז מה הבנתי? הבנתי שקודם כל צריך לפתור בעיות תחבורה. דבר שני, תשמע, אנשים אוהבים את הקהילה, את הקומיוניטי. אנשים אוהבים להיות באזור של אנשים שעוסקים בדברים דומים. ולכן הם, אתה יודע, לא יבואו סתם ככה, כזה להיות כזה, באי בודד באיזה, בעיירה, בעיר, בפריפריה, או בקיבוץ או משהו כזה, כי הם לא בקהילה. הדבר השלישי שהבנתי, שכולם מבינים, שצריך עוד משהו לגבי החינוך. ומכאן החיבוש הנקודות האלה, הביא אותי לעניין הזה של קיבוץ ההייטק, שהעיקרון זה להקים קהילות, של הייטקיסטים במושבים, קיבוצים, ערים, ולדאוג להם לתחבורה, ולדאוג לזה שיש קהילה, וכמובן, הכי חשוב אולי, לדאוג לזה שכל אחד שמגיע, לוקח מחויבות של ללמד בעתיים בבית הספר האזורי, כן? להעביר פעם שבוע, כל אחד צריך להעביר, פעם שנה זה יתה לו, אבל להעביר שכל שבוע תהיה הצעה, יש שם בכל מקום כזה, מה שיקרה, בית העם, אתה יודע, זה כמו ריבורק של ה...
0: זה הכבלה
6: מצחיקה. זה הכבול לזה בית העם, היום זה...
0: אבל כאילו אתה אומר לתרום משהו לקהילה ולהתערות בה, ולהביא משהו מהטקיות שלו גם לכולם.
6: הבית העם פתוח לכולם, זאת אומרת, זה לא רק לאנשי הקהילה, כי אני רוצה לראות אנשים מהקהילה מגיעים, יושבים, אני אצא שם בית קפה שביום הוא פתוח לבפנים ובלילה הוא נפתח החוצה.
0: אני חייב להגיד לך, דוב, שרשרת האתגרים שתיארת, כן, התחלת בתחבורה, תכף נדבר גם על תעסוקה, אבל אני מודה שנדמה לי שלכל אדם נורמלי, זה אמור בצורה הכי רציונלית שיש לרפות את ידיו לחלוטין. אדם נורמלי צריך להגיד לעצמו, טוב, את זה אני לא אפתור. עניין אתך, מה אני אסלול עכשיו רכבת, כאילו, כנראה שאני לא אפתור את זה, בקריאת שמונה. אז בסה, אבל לא יקרה, ונשמע כאילו זה, אתה עשית משהו לא רציונלי כל כך פה.
6: אז בוא אני אסביר פה, זה בסדר. אגב, יזמים עושים דברים לא רציונליים, זה ידוע, כן? אז יש פתרון, תשמע, פתרון אחד, אתה מביא את האנשים באותה חברה, אז יכולים לשאת ביחד בבית העם, כן? יותר מזה, יש הרבה חברות היום, כמעט, אני חושב שזה רוב החברות, או כמעט כל החברות, נמצא מודל היברידי. מודל היברידי זה שלא כל יום מגיעים לעבודה, יש כאלה שמרות יומיים בעבודה מהבית, שלושה ימים עבודה אצלנו, המשרדים. אגב, למה רק יומיים? אתה שואל מנהלי חברות, אני לא רוצה לנקוב שמות, אבל זה חברות הבינלאומיות הגדולות כאן, וכולם יגידו חכי, בעשו מחקרים, עבודה הבית היא לא אפקטיבית. ואם אני אביא את הבן אדם למשרדים, והמשרד הזה אין חובה, קל להתחבר בזום למקום עבודה, וקל לבין האנשים בתל אביב או בצליה או איפה שזה לא יהיה, אז סיפור אחר, כן? אז אולי כבר זה יתחלף לשלושה ימים מחוץ למשרד, אני אומר מחוץ למשרד כי זה לא הבית, כן?
0: כן.
6: יומיים במשרד. וגם היומיים במשרד אנחנו רוצים לעשות, זה לדאוג לזה שכל אחד, תהיה תוכנה שתעשה את זה, כל אחד שרוצה לנסוע למקום עבודה, נכנס לאפליקציה, אומר, אני רוצה מחר הסעה ב-9 ועשרה, או ב-7 וחצי, או מתי שזה, וצריך להגיע למישהו מיניבוס, לוקח את האנשים הרלוונטיים לתחנת הרכבת, או יש מקרים שגם לוקח את האנשים במיניבוס, למקום העבודה, הם לא צריכים לוק באוטו שלהם.
0: כלומר, אתה רוצה ממש לפתור, למצוא פתרון תחבורתי נקודה.
6: אני הביא את הבן אדם למשרדים, והמשרד הזה אין חובה, קל להתחבר בזום למקום העבודה, וקל לבין האנשים בתל אביב או בצליה או איפה שזה לא יהיה, אז סיפור אחר, כן? אז אולי כבר זה יתחלף לשלושה ימים מחוץ למשרד, אני אומר מחוץ למשרד כי זה לא הבית, כן?
0: כן.
6: יומיים במשרד. וגם היומיים במשרד אנחנו רוצים לעשות, זה לדאוג לזה שכל אחד, תהיה תוכנה שתעשה את זה, כל אחד שרוצה לנסוע למקום עבודה, נכנס לאפליקציה, אומר, אני רוצה מחר הסעה ב-9 ועשרה, או ב-7 וחצי, או מתי שזה, וצריך להגיע למישהו מיניבוס לוקח את האנשים הרלוונטיים לתחנת הרכבת, או יש מקרים שגם לוקח את האנשים במיניבוס למקום העבודה, הם לא צריכים לוק באוטו שלהם.
0: כלומר, אתה רוצה ממש לפתור, למצוא פתרון תחבורתי.

0: נכנס לאפליקציה, אומר, אני רוצה מחר הסעה ב-9:10 או ב-7:30 או מתי שזה, וצריך להגיע למישהו שמיניבוס לוקח את האנשים הרלוונטיים לתחנת הרכבת, או יש מקרים שגם לוקח את האנשים במיניבוס למקום העבודה, הם לא צריכים לוק באוטו שלהם.
1: כלומר, אתה רוצה ממש לפתור, למצוא פתרון תחבורתי נקודתי? עכשיו אני מבין שאתה...
0: פתרון תחבורתי,
1: נכון. אתה מדבר על... או אתם כבר עובדים, נכון? על... על מעיין ברוך, שהזכרתי קודם בתוכנית, בצפון, באצבע הגליל, ועל...
0: אין השלושה
1: השלושה שבעוטף עזה. עכשיו, אילו חברות בעצם מסכימות, שאתה יודע, אם החברה, המטה שלה, או המשרדים נמצאים באמת בהרצליה או בתל אביב, שהעובד יהיה 3 שעות נסיעה ביום טוב מפה, איך זה מסתדר? למי זה מסתדר, העובדים והחברות?
0: תראה, קודם כל... זה מיניבוס, ובזמן שאנשים במיניבוס, אנשים יכולים לעשות שיחות טלפון, יכולים לעשות, לקרוא הודעות, לקרוא אימיילים, כן? ואחרת גם הם משאים את הנוהג, את הנוהג שיש, אני לא שואל לעשות, אם יעטף ליצליה, אני חושב שפחות 9 שעות אתה עושה את זה, אבל כשאתה עושה את זה ואתה לא נוהג, אחרת לגמרי משאים את הנקי, נהוג בישראל, בוא נעד פחד אימים, כל יום אני חוזר הביתה, מה היה לי? אז אני חושב שזה לא פותר את כל הבעיה. אני מאמין שאגב, עם השנים, המדינה תתפתח, אם אתה חרכבת תהיה יותר נפוצה, יותר נוחה, יותר טובה, יש מטרו, שגם מן האם הוא יקרה, יותר קל, כן? אבל בינתיים תהיה או לנסוע לרכבת, במקרה של הצליח זה, או במקרה של זה נשארון, הרכבת מגיעה לפה, אתה יודע, זה כלום, אתה עובד מהרכבת.
1: יש הענות, תגיד, יש אנשים וחברות שמעוננים? אגב, זה תלוי בכלל בחברות? זה תלוי בחברות בכלל, או שזה בעצם תלוי בעובד?
0: לא, אנחנו פנינו לעובדים, קיבלנו מאות פניות של אנשים מעוניינים.
1: מאות?
0: אני ריאליסטית, זה לא שהענות האלה מחר כולם יעברו, גם אין מקום, אתה יודע, אנחנו מתחילים בפיילוט שהוא קטן יחסי, אבל כן, יש רצון רב. תראה, מחר לטרם עשינו, טרם העלינו אנשים על הקרקע, אז אני לא אגיד לך, הכל אחלה, הכל טוב, הכל יקרה ובטוח, כי צריך, אתה כמו בסטארט-אפים, כמו בהייטק, אתה מפתח משהו, אתה צריך לעשות שהלקוח באמת מעוניין, כן, בזה שהוא קונה. זה שהוא אומר, אני רוצה, כולם רוצים.
1: לא, אבל אני...
0: אתה לא רוצה איזה רובוט כזה שנקח את הבית, ולא יודע, ו...
1: לא, אני שומע מהפה שלך את המילים לעלות על הקרקע, בדרך כלל אנחנו מדברים במונחים אחרים, זה לא ה... נכון? זה ז'רגון אחר, שאתה פתאום נוקט אותו. מה האינסנטיב, מהזווית של איש הייטק, שגר היום, אתה יודע, חצי שעה, לא יודע, באמת כמו שאמרת בתל אביב, נוסע לעבודה על קורקינט 12 דקות, אתה אומר לו מעין ברוך, אומר לאדוני, אדוני, איפה הפיצה, איפה הבירה שם, איפה אמפם?
0: לצאת מהחנייה ולחנות בחנייה אחרת, זה כבר מעל 12 דקות בתל אביב. תשים 2 נקודות אקראי, זה חצי שעה נסיעה, לפחות, כן, אם לא יותר בזה. והחנייה יקרה, סופר יקרה, אתה בתל אביב, אז זה צפוף, וזה, שמע, אתה חי בעיר שוקקת, מצד אחד זה טוב, מצד שני, איכות האוויר היא לא טובה, היא לא כמו שאתה בטבע, שאתה מוקף בסלות ירוקים. אתה שכר דירה, בוא נעשה שכר דירה פה זווה, פשוט זווה, אתה עובר לשם, תשמע, יש שם, יש תוכניות שאנחנו לא חיים עליהן, כי אנחנו לא עושים את הבינוי עצמו, אבל זה יחזול בצורה דרסטית.
1: בונים להם בתים?
0: בונים בתים, כן.
1: מי? מי מממן את זה? אתה?
0: בעיקרון, תראה, יש מיני תקומה, חייב לציין פה את עבודה טובה מאוד של מי שעומד בראש, מיני תקומה, והאנשים סביבו, זה שאכפת להם, והם מרצים דברים, והם שוברים חומות, והם פועלים כדי באמת לעזור ולבנות את ישראל, את עוטף עזה מחדש ואת הצפון מחדש כאן.
1: שמע, עד כמה אתה מוצא שהמסר הזה, לבוא ולבנות את מדינת ישראל, ולשקם את האזורים שנפגעו הכי הרבה ב3 השנים האחרונות, עד כמה המסר הזה מהדהד את הלבבות של אנשי ההייטק שנחשבים, אתה יודע, אנליטים וקרים? רק את הדמית, רק את דימוי ככה, כמובן.
0: אנליטים וקרים זה לא מה שהם, דווקא בגלל שמאנליטים וקרים הם אוהבים את המדינה הזאת, אני אוהב את המדינה הזאת בכל מאודי, במדינה ש...

0: אבא שלי נלחם, שם בכלב שהגיע אליה, כמעט מת. היה פסק דין מוות נגדו בפולין על זה שהוא היה פעיל בביתר והבריח נשק, וזה בנפשי. אז אתה יודע, המדינה מלאה בכמול כאלה, זה לא... אנשים פה אוהבים את המדינה, אנשים פה נלחמו בשביל המדינה הזאת, אנחנו מבינים שצריך לפעול למען המדינה, וגם, אגב, זה גם פועל למענם, כי אין מה לעשות, תחשוב אתה, תגיד לי אתה, מה היית מעדיף לגור בבית במקום איזה דירה, במקום שאתה יוצא החוצה, אתה רואה טבע, אתה רואה נוף, אתה אוויר צלול, אתה נותן לידים שלך לגעת באדמה, אתה, יש חוגים, חלק מהאנשים, תראה, לא למד בית ספר, או חוגים, תגיד, אתה רציני, אתה רוצה שאנשים מהעתק ילמדו בבית ספר? הם לא עברו הכשרה כמורי.
1: נכון.
0: לא רלוונטי. בוא נעשה, ילמדו יצידי על הגיאוגרפיה, על ההיסטוריה של תעשיית ההייטק. זה נהדר, שלמדו שפת תכנות. שילמדו על גרפיקה ממוחשבת, כן? שילמדו על אוריגמי, אם זה התחביב שלנו.
1: דוב מורן, תודה רבה והרבה בהצלחה.
0: תודה רבה לך, ביי ביי.
1: עד כאן העתיד עכשיו, עורך עומר פטיטו, עורכת משנה ויטל גלפן, מפיקה יעל אוחיון על הביצוע הטכני, נועה קולטר וצוף דרור בפיקוח אילן גביש. כאן דרור גלוברמן, מאחל לכם ערב טוב ושקט.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
7: תורה יהודית בפולגר, מדריכת חשמל דנקים.
8: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחיות במדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
9: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה יהודית. שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות תחותך.
10: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס.
8: זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש. מאוד
11: שמחה
8: בשבילה.
11: גלי צהל, הבית של החיילים.
12: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
13: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש. תזכירו אותם.
14: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
15: אני נפצעתי בחניונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני הולך להילחם על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי, לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפקתי סקווט באמצע החדר. יש לי כמה צלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים, ופתיחה של הלסת, אבל זה זניח, לעומת זה שאתה מקבל את החיים, ואתה יכול להמשיך קדימה.
12: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.

0: גלי צהל השעה 9, ערב טוב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. בכיר אמריקני אומר הערב לסוכנות הידיעות רויטרס כי אזור הניסוי, הפיילוט הראשון שממנו תיסוג ישראל מלבנון, ייקבע בימים הקרובים. באזור זה השתלט צבא לבנון על שטח שמוחזק כעת בידי צהל. לדברי המקור, אזורים נוספים ימופו ויתוכננו. הצעת חוק יסוד לימוד תורה אושרה הערב בוועדת הכנסת. היא תובע כבר בשבוע הבא לאישור סופי במליאה. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
1: ועדת הכנסת אישרה הערב את חוק יסוד לימוד התורה לקריאה שנייה ושלישית בנוסח מרוכך. לפי ההצעה, לימוד התורה יוגן כערך יסוד, אולם באופוזיציה תקפו בטענה שגם בנוסח זה עדיין תתאפשר הענקת הטבות ללומדי תורה. בקואליציה מתכוונים להביא כבר בשבוע הבא לאישור סופי במליאת הכנסת את חוק יסוד לימוד התורה ביחד עם החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים.
0: נקבע מותו של גבר בן 67 שטבע הערב בחוף קריית חיים. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מעדכן כי האיש פונה במצב אנוש על ידי צוות של מגן דוד אדום לבית החולים רמב״ם בחיפה תוך ביצוע פעולות החייאה. הרופאים נאלצו לקבוע את מותו בבית החולים. בקריית גת נפלה נערה בת 15 מגובה של 5 מטרים ונפצעה קשה. היא פונתה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלת ראש. שוטרים הותקפו הערב ברחוב בר אילן בירושלים על ידי המון כשהגיעו לעצור חשוד בפריצה לרכב. השוטרים הגיעו לעצור קטין שזוהה בזמן הפריצה וסביבם התגודדו כ-200 מתפרעים שהשליחו לעברם אבנים וחפצים ואף ניסו למשוך את העצור מידיהם. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר כי כתוצאה מהתקיפה האלימה נפצע שוטר אחד באורח קל ונזקק לטיפול רפואי וכן נגרם נזק לניידת משטרה. הכוחות השיבו את הסדר הציבורי במקום והחשוד הועבר לזיהוי וחקירה בתחנת לב הבירה. חברת משק הר פרחים הודיעה שיש להחזיר חלק ממוצרי הגבינה שלה בשל חריגות מיקרוביאליות שהתגלו בהם. המוצרים שיש להחזיר הם גבינה צפתית מחלב עיזים אורגני וגבינה במליחות עדינה בחלק מתאריכי הייצור. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר מציינת שהחברה אוספת את המוצרים מהחנויות בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות. חברת OpenAI השיקה הערב את סדרת מודלי הבינה המלאכותית החדשה שלה, ChatGPT 5.6. כחלק מההשקה נגישים כעת לציבור 3 מודלים חדשים ששונים זה מזה במהירותם ובתחכומם. כתבת הטכנולוגיה שקד ויקינסקי מוסיפה כי השקת הסדרה נדחתה בכחודש לבקשת הבית הלבן מחשש שמודלים עוצמתיים של בינה מלאכותית עלולים להיות מנוצלים לרעה לזיהוי חולשות תוכנה ובכך להוביל לסיכוני סייבר סייבר. פסטיבל קולנוע ירושלים ה-43 נפתח הערב בברכת הסולטן. סרט הפתיחה של הפסטיבל הוא עצמאות של משה רוזנטל בכיכובם של אסי כהן, עידו טקו ויאיר מזור. כתבת התרבות ליבי גילאי מדווחת כי הסכום הכולל של הפרסים שיחולקו בתחרויות הישראליות בפסטיבל יעמוד על כ-1,000,000 שקלים. ותחזית מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
3: שומעים?
4: גלץ הסקטין.
5: נפל בחלקי לפתוח את הערב השלישי בפסטיבל. ערב קסאח!
6: אנחנו הולכים לתת לכם קסאח!
7: עכשיו אני אביא לכם שיר קסאח!
5: אבטיח לכם שאני אקסח היום.
8: שלושה לילות בנביעות, לילה שלישי, הטוב והחם ביותר, מפגש צמרת של גדולי האומנים הישראלים במדבר, הרחק ממקומות ההופעה הרגילים שלהם.
9: כן, אומנים גם השנה שעברה וגם השנה מאוד אהבו את העניין של הפסטיבל. אומנים של הלילה השלישי היו אומנים שכבר היו בנביעות בשנה הקודמת. שלום, אריאל, אפרים, היו בלילה בהופעה הקודמת של נביעות, והם ידעו בדיוק שהם הצליחו שלהם על הפחד.
10: היי, אתם על הפרק החמישי והאחרון של ואתם רוקדים, הסיפור של פסטיבל נואבה. אחרי יומיים בחום של אוגוסט, אלפי בני הנוער בחוף נביעות עדיין לא התעייפו. כולם עמדו על הרגליים, דרוכים ונרגשים, לקראת הלילה הכי רועש במדבר.
11: הערב השלישי, זה היה הערב של הרוק.
10: זה איתן גפני.
11: שהביאו את הרוקיסטים.
8: מוצאי שבת, 26 באוגוסט, השעה 10 בערב.
3: איפה הקצב שלכם בידיים? איפה הרגליים שלכם שהולכות עם הראש? רגוע, רגוע, שקר, שקר, שקר, למהר. יש לנו כבר על הבמה את גרי אקסט. שיחזר את היום השישי להסיים את הפסטיבל הזה בנביעות. שבו היו הנביאים אומרים, עד כאן.
8: פשוט הם פתחו שם מבערים.
10: זה בועז כהן.
8: ווליום מטורף, שאנשים עפו מהמקום. זאת אומרת, זה היה משהו בחיים שלי. לא האמנתי כמה מרגש זה יכול להיות.
11: גרי אקשטיין היה אליל באותה תקופה.
10: זה יואב קוטנר.
11: באותו פסטיבל.
3: גם גרי!

0: גרי, גרי, גרי אקשטיין, הנה קפטן ג'ק האמיתי, גרי, מה שלומך? כל כך שמח שבאת, למה אתה עומד פה על הבמה, אתה לא מביא שרק סלם? תרד למטה בבקשה, חוצפה.
1: הקהל השתפר והתחמם, וזה לא מעט בזכות המנחה החדש, דורי בן זאב.
2: הלכתי להופעה של סופר טרמפ בברלין, פעם ראשונה ראיתי הופעה בחול. הופעה גדולה. אני חושב שהבאתי משם משהו שלא ראיתי קודם לכן. העניין הזה של לתקשר אחרת, לתקשר ממקום של אנרגיה ולרומם ולהביע עוצמה. היינו לא פחות קהל מהקהל. בדרך כלל, כדי ליצור את המשוואה הזאת, קהל אומן, אתה צריך ליצור, לא יודע אם לקרוא לזה חיץ או דיסטנס או כזה, אבל יש מקום שאתה עם הכלים, עם ההגברה, עם התזמורת, אתה נותן את המסגרת, והקהל מתרומם לפי זה. פה היינו, אני חושב, אחד.
0: דורי, דורי, דורי, דורי, דורי, דורי. ערב טוב, עוד להיט, ערב ערב.
2: אני עליתי, עשיתי שירים, עשיתי כל מיני, היה שם, אני חושב, מידליסט, מידליסט, מה נשמע זרח תיכון? כבר אז שאלו, מה נשמע במזרח תיכון?

0: אני לא יודע מה זה פורמלי ברוק אנד רול. הרצון לשנות. זה כן, לעשות את זה אחרת. גם את הביטוי ההנחייתי וגם את ה... את כל הדבר הזה שיהיה אחרת.
1: הוא גם כוכב גדול אז מאוד. למי ששמע אותו בגלי צהל, אז הכיר את, את האיש ואת מופעי הלשון שלו. אבל פתאום לראות את זה על במה, זה היה... היה בזה קסם.
2: קהל נכבד במקרה הסכים לבוא לכאן הערב איתנו, בן אדם מאוד נחמד, בן אדם שהסכים לבוא לכאן באופן מיוחד.
0: רוב קטעי המעבר, קטעי הקישור, הם היו מאולתרים.
2: אני רוצה שתשבו לרגע אחד כדי שאני אוכל להזמין לבמה את הקוסם הגדול. אני שמח להזמין לבמה אותי.
0: ביקשתי מהנגנים שהיו אז, עכשיו זה היה אלון אילל, חיים קריו, אוהד אינגר, נגנים הטופ של הנגנים, שיעשו כזה איזה קצב, משהו שאני אוכל לשיר אליו. ואז באותם שנים הביג'יז היו מאוד מפורסמים, אז הם התחילו לעשות משהו כמו טן טן טן טן טן.

0: והתחלתי לשיר ננסי ננסי תיכנסי טוב במים תנסי ננסי ננסי לוק דסי ננסי ננסי תנסי מין אלתור כזה שהתחיל ההקלטה של מה שאנחנו שומעים היום זה ההקלטה של האלתור הזה זה התרגשות אדירה, וגם אתה מקבל כזאת רוח לתוך הלב של אנשים שאתה מגיע אליהם, וזה היה מין משוף כזה של התעלות.
1: אפרים שמיר.
2: אפרים, זה הזמן להתחיל במופע.

אני מבחינתי זה היה סוג של קאם, של להשתתף בוודסטוק. זה היה מרגש מעצם הזכות להשתתף באירוע כזה. היה מושלם, וגם היינו צעירים ואנרגטיים.

השירים כבר היו מוכרים, ובעצם הם היו התקליט הראשון של סטאר ופריים. והוא התחיל להתחמם, ואז התחלנו להסתובב בהופעות רק היא ואני, ואז כשבאה ההצעה להופיע כאילו הופעה בסדר גודל של פסטיבל של אלפי אנשים, אז כמובן שהתארגנו בהתאם לאירוע.

0: היה נהדר, שלושה ימים כאלה, היה חלמי.
1: מחיאות כפיים לאסתר! אישה עולה לבמה ואתם מתייחסים אליה כאל ילדה קטנה! היא עומדת לשיר לנו לתת את ליבה בפנינו ואתם ככה מתייחסים אליה בשוויון נפש!
0: כשהשתחררתי מכוורת, כבר הייתי נשוי לאסתר, ואסתר כתבה חלק מהטקסטים לשירים שהתכוונתי להפוך לתקליט שלי. חלק מהטקסטים שהיא כתבה, כתבה בלשון נקבה, ונראה לי שיותר טוב שהיא תשאיר את זה. ואז זה נהפך לקונספט של תקליט של זוג, של זמר וזמרת, של בעצם זוג נשוי.
2: אני רוצה לשמוע אתכם מוחאים כפיים יפה, אבל בקצב צ'ה צ'ה צ'ה, אלון, תביא קצב. כולם איתי. זה כזה.

0: תודה רבה לכם, רבותיי, לילה טוב.
1: זה שטח שלהם! זה התנחלות שלהם! תנו להם את מה שמגיע להם!
2: מה שקרה בעקבות הפסטיבל הזה, מישהו כמו אריה זילבר, שבפסטיבל הראשון הופיע לבד עם סנטר, הוא מקים אז להקה חדשה שקוראים לה ברוש, וזה שעובד איתו, מירון, מקים חברת, בשם בטי במפ, חברה של הפקה.

בגלל המעבר הזה לבמות גדולות וההבנה שזה צריך לשמע טוב, שאי אפשר לחלטר יותר, פתאום יש לך משהו נורא חדש.

0: אז זה הכל היה גבולות.
1: זה דיוויד ברוזה.
0: ולראות את היצריות של אריאל זילבר, שהוא היה מבחינתי ועד היום גאון בימתי, שלא נדבר על יצירה, אבל הדרך שהוא מופיע היא גאון, גאון בימתי שאין דומה לו. וזה ירגש אותי אז, ועד היום אני זוכר לו את זה.
2: איזה דמעות זולגות על חלוני, ואני אותן סופר לאט, וזאת שהייתה בתוך ליבי, כן!

הוא האומן האולטימטיבי הישראלי הכי מקורי שיש. הוא יושב על הבמה, והנפש שלו, דרך השירים, מביעה את כל מה שיש לו להגיד. כל רגש, כל צליל, כל צחוק, כל פעימה, כל ביתה, כל דבר הוא מוציא עליך.

0: אחד לא כותב כמוהו. אז כיף, לי זה היה, ועד היום זה השראה מאוד גדולה.
1: דיוויד ברוזה הצעיר ראה את ההופעה של זילבר מאחורי הקלעים, וידע שהוא הבא לעלות.
0: בפסטיבל השלישי הופעתי לבד, רק אני והגיטרה. היה מרגש, זה היה באמת כבר עם סאונד כמו שצריך, ואלפי אנשים. קודם כל הייתי צעיר מאוד. האמת שאני שברתי את הרגל שם. אז עליתי עם גבס או משהו, לא יודע מה. The show must go on, אתה יודע, אתה לא עוצר.
2: אני מאוד שמח להזמין בחור צעיר שעלה בזמן האחרון ודרך כוכבו. אני שמח להזמין בן אדם שינגן לנו ויפרוט עלי גיטרה. אדם שבוודאי אתם זוכרים אותו עם שיר ששייך כאן לאזור הזה, שיר אהבה בדואי. בחור צעיר שמחכה למחיאות הכפיים שלכם. הגיטרה ודיוויד ברוזה. ערב טוב, גדול וטוב. אוקיי, לפני שאני אכנס לשיר אהבה בדואי הזה, ניכנס יחד, באמת, קצת לגיטרה ולאותו ראש, עם שירם ספרדי בקצב של הרומבה פלמנקה, ותיכנסו ל...

0: Anda. Una lágrima cayó en la arena, ay la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, aquí quisiera, quisiera contar. הוא עלה על הבמה, האיש הזה.
1: זאת אורלי יניב.
0: הוא היה חתיך מדהים, טונות של קריזמה שיש לו עד היום. הוא פשוט עלה, אני זוכרת שהוא התיישב עם, על הבימה כזה, עם הקהל, והתחיל לשיר להם ולנגן עם הגיטרה, ופשוט הם נחלו.

מתגאים קצת אחרי כל המוזיקה החשמלית. טוב, יאללה, סתכלו על השמיים ותחשבו על המאה ה-16 בספרד. משהו כזה, אני בא לכם. כי השיר הבא הוא שיר עם ספרדי שנכתב במאה ה-16 ותורגם כאן בנואבה לפני בערך חודשיים על ידי יונתן גפן. זו השמעת בכורה של השיר, שקט.

והילדה היפה בכפר. זה השיר הראשון שתרגמנו מספרדית לעברית. בן אוהב הזה תורגם, כי יונתן התעקש להבין על מה אני שר, אז הוא החליט שאני צריך לעזור לו לתרגם, והוא תרגם ויצא...

0: מה שכולם חושבים, פסטיבל נואבה, נואבה הוקמה ליד כפר בדואי.
1: צליני חליל אל החולות של המדבר היה שולח.
0: אין פורט אגב.
1: ליטפו את גופה הרך והסופה טרפה הכל.
0: ולפני ההופעה הזאת, אז הם שאלו אותי אם אני אהיה מוכן לנסוע איתם לכפר, לאין פורטגה, ואולי לעשות איזו סיטואציה שאני מנגן עם הבדואי, עם הצ'ירה והבדואי. זה היה מדליק, נסענו וניגנתי, ובסוף גם העניקו לי שני כלבים סלוקי, שזה כלבי רוח, ששם הם גדלים בכפר באופן טבעי. הבאתי אותם לתל אביב, וסיסו ושמחו, אבל זה היה השלל שלי.

0: במציאות האישית שלי, זה היה אירוע הזוי. אני חושב שהרבה דברים שקרו בפסטיבל חיזקו לי את התשוקה ואת הרצון להתחייב, להתעמק ולהקדיש את עצמי לחיים האלה. בטוח, בטוח.
1: אני, אנחנו, ילידי שנות ה-60, אנחנו בעצם דור הרוקנרול הישראלי הראשון. ואנחנו, בהתבגרותנו, לתוך שנות ה-70, היינו הראשונים שחוו בצורה מאוד קיצונית את פער הדורות. כי היום אין דבר, אין בעיה כזאת. זאת אומרת, הורים וילדים הלכו לראות את אדל, את טיילור סוויפט, בסדר? זה לא היה המצב אז. זאת אומרת, לבוא לפסטיבל נואבה, בתור מישהו צעיר, ואז יש את כל האנשים שמדברים אליך בגובה העיניים שלך, כשבעצם הדור של ההורים עדיין היה בתוך הלהקות הצבאיות, להקת הנחל. אז פתאום היינו דור צעיר שכבר המוזיקה שהוא שומע היא אחרת לגמרי משל ההורים שלו. אני זוכר שיואב קוטנר פעם אמר שהמוזיקה הזו הייתה דבר שהיינו מתאבדים עליו. היינו נוסעים קילומטר, אני נסעתי ל-50 הופעות של שלום חנוך בתור נער, 50 הופעות לכל מקום שהבן אדם הופיע בארץ. הייתי מארץ מטורף, אבל הדבר, הוא דיבר אותי, הוא דיבר אותנו, הדור שלנו, זה היה בשבילנו מה שקורה.

0: הקהל בחיקה לראות את שלום חנוך.
1: זה מיקי גבריאלו.
0: נראה לי שכל ההופעות שהיו בפני כן היו מין פתיח.
2: שלום חנוך, שהיה האליל במוזיקה הישראלית.
3: המופיע האחרון, האומן האחרון שסגר את הפסטיבל ב-78.
4: כשעלה שלום זה היה

ועכשיו זו ממש התלהבות עד לב השמיים. מאות ואולי אלפים על הרגליים רוקדים ורוקדים. הגופות מתפתלים והראשים מתנועים לפי הקצב, מחיאות כפיים קצובות. המוסיקה נכנסת ממש לדם.

יש אלמנטים מסוימים שמשחררים אותך מבחינה נפשית, מאפשרים לך לבטא דברים שבמקום אחר אתה לא יכול לבטא אותם. למשל, לדוגמה, במגרש כדורגל, אדם מהוגן כמוני לא מתנהג כמו שהוא מתנהג בחיים הנורמליים. באותו אופן פועל גם פסטיבל רוק.

0: ראיתי אותו פעם ראשונה כמשיח רוקנרול ישראלי, בעברית. זה היה וואו.
1: כששלום חנוך עלה על הבמה בנואבה, ההופעה שלו סימלה שלב חדש במוזיקה הישראלית.
2: פרימיירה של עולם הרוקנרול הישראלי שיבוא לימים לתפארתו, התחיל בפסטיבל נואבה. אין לי ספק. באמת לתפארתו, כי יש פה וייב והווי מוזיקלי בארץ הזאת שהוא מעל ומעבר לכל דבר שאני מכיר בעולם.
0: ואז שלום חנוך סיים את הופעתו וירד, והחזיר אותו לאדרן וירד, וזהו, ודור בן זאב עלה ואמר, תודה רבה לכם שבאתם, אנחנו סוגרים את הפסטיבל, וכבר היה ממש 4 לפנות בוקר לדעתי, וכל הקהל עמד וצעק, שלום, שלום, שלום. ואז דורי אמר, מה שלום, שלום? אני אגיד אתכם לבגין.
1: בנואבה, לעומת וודסטוק, השלום לא היה בקדמת הבמה, אם בכלל.
3: מתברר ששלום עושים פוליטיקאים ולא מוזיקאים.
4: בפסטיבל עצמו לא היה את העניין של השלום. לתחושתי הקהל בא לשמוע מוזיקה. לא היה פוליטיקה בפסטיבל הזה.
5: המסר הפוליטי הוא בעצם קיום הפסטיבל.
1: זה אשר ביטנסקי.
5: יש אנשים ארוכי שיער שמשנים חשיש. אף אחד לא אומר להם, אף אחד לא עוצר אותם.
6: תם זמנם של שלושת לילות החגיגה בנביעות. ואיתן גפני, מפיק החגיגה, עושה גם חשבון נפש.
4: וכשראינו אותי וזה כבר לא כמעט, לא יכולתי לדבר. איבדתי את הקול שלי, עם המתח והצעקות וזה. הייתי נורא נרגש ונורא לחוץ מאחורי הקלעים, כי אני לא מעשן ולא שותה, אז אני לא יכולתי להשתחרר. והייתי נורא מאוכזב מזה שלא נכנס מספיק קהל, קונה כרטיסים. נורא התעצבתי.
7: מה שאני יכול לסכם כרגע זה ששלושה ימים זה ארוך. חגיגה בנביעות זה מוסד שצריך להשאיר אותו, והוא יתקיים גם שנה הבאה. מה שאני יכול לסכם זה שאי אפשר לבנות את ההכנסות של חגיגה בנביעות רק על הכרטיסים. אם אתם יודעים על וודסטוק, אז זה הייתה שואה פיננסית. אי אפשר, צריך לקבל תמיכה כדבר שהוא בהחלט לאומי, צריך לקבל תמיכה ממוסדות. אני חושב שהקהל שהיה, היה קהל טוב, היה קהל שנהנה, והיה קהל שיספר את זה במשך השנה הקרובה, והקהל שלו היה יראה גם באמצעי התקשורת ביקורת של עיתונאים, שזה היה כדאי, אז אולי בשנה הבאה לנו יותר אמון, זה יבוא יותר קהל.
5: רוב האנשים נכנסו חינם לפסטיבל הזה. זה אף פעם לא היה הצלחה כלכלית, אבל זה היה דבר שנתן אנרגיה עצומה לכל שוק הבידור, שהיה מאוד קטן אז.
4: אבל בחירה אמנותית זה היה באמת פסטיבל שייצג באמת את רוב האומנים החשובים של אותה תקופה, הזמרים, וגם האווירה הייתה בטן, האווירה הייתה ממש נהדרת. אבל לא הנואבה הראשונה ב-77 ולא ב-78, היו הצלחה כספית, מסחרית. הפסדתי כסף בשני המקרים.
1: מפיקי הפסטיבל ובראשם איתן גפני ספגו מכה כלכלית מהפסטיבל, אבל אנשי נביעות היו דווקא מרוצים.
8: לנו הפסטיבל היה מעולה. קודם כל קיבלנו חשיפה בלתי רגילה,
1: זה עמנואל אלון, ממושב נביעות.
8: עד אז, כשהיינו אומרים נביעות, אף אחד לא ידע על מה מדובר, ידעו נואבה. ופתאום פסטיבל נביעות, זה שם אותנו כאילו על המפה. אין לי ספק שהיינו ממשיכים את זה כל שנה, ואין לי ספק שמכל שנה זה היה מתעצם יותר ויותר.
1: למרות הכישלון הכלכלי, אחרי הפסטיבל השלישי, איתן גפני המשיך לתכנן קדימה.
4: אני שכנעתי את החבר'ה מכפר הנופש, אמרתם, זה הולך להיות שנים, אז בואו נבנה במה כמו שצריך. הם הביאו עמודי טלפון, ובנו במה עם חדר אומנים למטה, מתחת לבמה, ובאמת במה מאוד מסיבית ומאוד מושקעת, שתשמש לשנים. בגלל שבניתי על זה שזה ימשיך וזה יהיה מסורת, היה שווה להפסיד, היה שווה להשקיע, ואז החזירו את נואבה ונשארתי עם החזון.
8: אם לא היה השלום קורה, היינו עושים את זה ברציפות, בכלל בלי בכלל לחשוב פעמיים, ועם הרבה יותר אומנים גם מחוץ לארץ, שזה יהיה חוויה תרבותית, אתנית מיוחדת במינה.
1: גם הקהל הגדול שהגיע ציפה לפסטיבל הבא.
3: אני מאוד ציפיתי. אני חושב שגם גלי צהל, אנשים שהיו שם בטח ציפו. אבל הכל השתנה. כי פתאום נהיה שלום, דפק לנו את כל הסיני הזה.
1: בספטמבר 1978, חודש אחרי פסטיבל נואבה, נחתמו הסכמי קמפ דיוויד, שהיוו את המסגרת להסכם השלום בין ישראל למצרים. כחלק מההסכם, סיני ונואבה בתוכו פונו והוחזרו למצרים.
9: כולם פינו אותם, נכון? הלשנו, התפנינו. זה היה הבדל גדול מאוד.
8: מצאנו את עצמנו פתאום מפונים, ו... ופשוט הסיפור הזה הלך, הלך ונעלם. הקימו בכל סיני הוועד לעצירת הנסיגה. ואנחנו כאילו בתוך תוכנו אמרנו, זה בסדר הנסיגה הזאת. וואלה, כבר שיהיה שלום. אז יום אחד הוועד הזה אומר, אנחנו חוסמים צמתים. עוצרים, עושים בלוק בכל סיני. אז אני אמרתי לחבר'ה, אוקיי, אנחנו נחסום, אבל נחסום אחרי הפנייה לנואבה, שכל מי שנחסם, שייכנס, שנוכל למכור לו גם קוקה קולה. ואנחנו שמים שם טרקטורים, וזה פתאום מופיע מסעית עם שוקו לחיילים בשארם. אמרנו, לחיילים בשארם, יש לו שוקו בגלל הפינוי, תעברו. פתאום מופיע אוטובוס עם שוודים לסנטה קטרינה. אמרנו, מסכינים אלה, בואו עד שוודיה. וככה זה היה די, די נזיל. ואז פתאום מופיע אוטו ביאנקי עם מספר צהוב. לנו היו מספרים שחורים בסיני. אמרנו, זה הקורבן, זה לא עובר. לא מעניין אותו כלום. ואז אנחנו נוסעים, הוא יורד. אמרו, אדוני, אתה לא יכול להמשיך לסוע. אמרו לי, אין בעיה, אני, הוא הולך מביא דגל, אמרו, אני נשלחתי מאלת לתגבר אתכם. ועכשיו היינו צריכים להישאר עד הארבע בגללו, תקועים שם המחסום. התפנינו בשקט, זאת אומרת, אנחנו הבנו שהשלום זה ערובה לחיים נורמליים.
10: הופענו במקום שהוחזר אחר כך, וקיבלנו שלום. שלום ולהתראות.
11: אתם מאזינים לגלי צהל.
12: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
13: ואהבה בת 20.
14: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
12: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
14: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
12: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
14: מחר, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
12: שבת שלום.
15: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. בשבת, בשבע בבוקר, שידור נוסף של בו שיר עברי עם יורם רותם לציון 30 לפטירתה של הזמרת והיוצרת אסתר שמיר. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם מנהלת בית הספר הבינלאומי ללימודי העם היהודי נעמה קלר. וב-12, בן וקובי פארג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.
11: אתם מאזינים לגלי צהל.
16: בית של החיילים, גלי צהל.
1: פסטיבל נביעות 79 לא זכה להתממש, אבל אלה של 77 ו-78 הביאו בשורה מוזיקלית לשנים קדימה.
5: זה הניח את היסוד להמון דברים שקורים עד היום.
2: פסטיבל נואבה זה המקום שבו נולד הווייב, הווייב של הרוק-אנ-רול הישראלי, ללא ספק. זה לא היה פסטיבל הזמר הישראלי, זה לא המקומות האלה. פסטיבל נואבה היה חול ורוק אנד רול מכל הסוגים.
3: אף אחד לא הופיע בפני קהלים כאלה גדולים באותה תקופה, ואחרי זה כן.
0: והמרחב הפתוח הוא בעיניי דבר מאוד מאוד חשוב בהקשר של הפסטיבל הזה, כדי ללמוד על ההשלכות שלו לעתיד. בשנות ה-80, בוודאי שנות ה-90 ועד ימינו, אנחנו כבר מדברים על הופעות במקומות פתוחים, בין אם זה פארק הירקון, בין אם זה בריכת הסולטן.
3: ההופעות של 5,000, 10,000 איש, זה כבר דבר בפארקים, ובימינו זה נוקיה, אבל מקומות גדולים כאלה, שאתה יכול להכניס פתאום 10,000, זה דבר מקובל. כל האירוע היה פעם ראשונה, שזה גם, הראשוניות עצמה זה דבר נורא מרגש, ומצד שני גם זה לומדים, זה היה פסטיבל לימוד, והכל קשור גם לעניין הטכני. כי שדייר סטרייטס הגיעו לארץ ב-1984, אתה חושב על זה, זה כלום. כמה זה? 5 שנים אחרי ההוא. אבל הכל השתנה. יודעים איך להקים במה, איך לעשות תאורה, איך לעשות סאונד.
2: צמח, פסטיבל הרד, זה היה הדבר, ההמשך. אבל זה רק מראה כמה אנשים זקוקים למקום הזה בנפש, שבו מתנתקים מהיום יום ומתחברים לאנשים שאוהבים פחות או יותר ז'אנרים מסוימים. אני חושב שפה קם איזה משהו חדש פתאום. בנושא פסטיבלים.
1: אבל גם אם נואבה הניחה את היסודות לפסטיבלים שעוד יקומו בישראל, זה לא בהכרח אומר שאפשר לשחזר את מה שהיה אז, היום.
0: נואבה היה שונה לחלוטין. הרעיון היה להביא את מה שקורה עכשיו. זאת אומרת, אם זה שלום חנוך, או אריאל זילבר, או דורי בן זאב, אלה אנשים שיהיו בסיכוחם, ציעו אלבומים חדשים, היו באמת הדבר הכי בוער והכי לוהט, וזה מה שחית האנשים. אלה לא היו הופעות רטרו.
8: האם דבר כזה יכול להתקיים היום? אז לדעתי חד משמעית לא.
1: זה יאיר גפני, הבן של איתן גפני, מפיק הפסטיבל.
8: כאילו תחשבו את האומנים הכי... 15 אומנים הכי גדולים היום על במה אחת, לא בפריצה, שכל אחד ממש נותן הופעה, זה מדובר על עשרות מיליונים.
5: אף אחד לא הוטרד מזה שאין גדרות כמו שצריך, ושאנשים יכנסו בלי כסף, ושהמונים הגיעו כבר בשבוע שלפני והתפרסו על החופים. גם האומנים לא אמרו, אני רוצה הבטחה שאני אקבל את הכסף שלי.
17: גם היה בזה משהו תמים. זאת אומרת, אף אחד לא קם ואמר, איך אתם מעיזים לעשות את זה, פסטיבל כזה בשטחים הכבושים, חוץ מג'ון בייס כנראה. זה לא, זה נראה כאילו, הכל בסדר. אנחנו עושים פסטיבל עם הסיסמה הזאת של אהבה ומוזיקה.
5: הכל נראה טוב ותמים. ואנחנו היינו בריצה, כשאתה צעיר, מה שיפה בזה שאין זמן קל בעולם. ואין זמן שהוא לא מפחיד בעולם, בכל זמן שרע לך נדמה לך שהכי רע לך שאפשר, אבל כוח החיים אצל אנשים צעירים הוא ברוב המקרים הרבה יותר עצום מכל מה שלא מאפשר מסביבם וכל מה שקשה מסביבם. ואנחנו היינו חלק מקבוצה, לא היינו לבד, בכל תחומי האומנות בישראל היו אנשים כמונו ובכל תחומי החיים.
4: בסוף הדבר הכי גדול שעשיתי, עשיתי אחרי זה עוד פעם כל מיני אירועים וזה, אבל זה הדבר הכי גדול שעשיתי. גם מבחינת קהל, גם מבחינת ראשוניות, וגם מבחינת התמימות באמת.
5: הייתה לי תחושה של שיכרון חושים, שאני חלק משמעותי בקבוצת האנשים שהפכו חלום לחזון, ומחזון להגשמה.
18: האירוע היה יותר גדול אפילו מכל הפרטים, אם אתה מחלק את זה לפרטים. וזה דוגמה לפסטיבל גדול. דבר כמו נואבה לא היה. לא היה ואולי גם לא יהיה, לא יודע.
1: פסטיבל נואבה היה אירוע חדשני ונועז, שנוצר אחרי תקופה שבה היה קשה מאוד לדמיין כאן עתיד. ובכל זאת, היו פה אנשים שרצו לחבר את העולם לחלקת האלוהים הקטנה שלהם. אנשים שראו את המשך החיים בתרבות, באומנים יוצרים, ברוק אנד רול ובאהבה. אחותם של נביאות נשאר עד היום. כל אומן ישראלי שהופיע מול קהל גדול, כל מופע עם ציוד הגברה ברמה בינלאומית, כל פסטיבל מוזיקה שקם פה, כולם התחילו בנואבה. פסטיבל שהתקיים כנגד כל הסיכויים, מחסור בתשתיות ובציוד, הפסדים כלכליים, והאומנים שפחדו להופיע. אבל הקהל עשה הכל בשביל להיות שם. כי במדינת ישראל של קיץ 1978, הצורך בחיים היה חזק יותר מכל מגבלה.
19: ועכשיו, כשנדמו קולות המגברים רבי העוצמה במדבר לחוף ים סוף, ישמעו שוב על חולות נואבה, קולות זמרת הבדואים שבמקום, צלילי הגיטרה העולים מהדיונות שבחוף, ושחשוך הגלים. ואם תבואו לפסטיבל הבא, אז להתראות בנביעות.
1: זה היה הפרק החמישי והאחרון של ואתם רוקדים, הסיפור של פסטיבל נואבה. את הסדרה ערכו והפיקו פלג קראפט ונעמה וידן. עריכת סאונד ועיצוב פסקול ליעד מחלב ותמר בנטוויץ'. סיוע בתחקיר רון קרויטורו. תודה לעורך הראשי, תומר קריב. תודה לרותם בן חמו וארכיון גלי צהל. תודה גם לצוות הטכני של גלי צהל. כל הסדרה מחכה לכם באתר ויישומון גלץ גלגלץ. שם ניתן למצוא את כל קטעי הארכיון המלאים מפסטיבלי נואבה ועוד שלל תכנים נדירים להאזנה. אני

טוב. ערב טוב לכולכם. להקת ברוש, יוסי מנחם, איקי לוי טופים, טוני בראוור כינור.

0: 12 ביולי 2006
1: שני חיילים חטופים בשטח לבנון הבוקר חיזבאללה בהרעשה כבדה
0: 20 שנה עברו והמילים שאמרו אז
2: זו רק יריית הפתיחה, סיום המבצע עדיין רחוק
0: מהדדות כיום, יותר מתמיד גלי צהל ביום שידורי מיוחד לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה בראשון ב-10 בבוקר רינו צרור מאנדרטת הריה שואג בכפר גלעדי ב-5 ירון וילנסקי בתוכנית מיוחדת של יומן הערב מחיפה ב-6 קולה של אימא האסקט עם אמהות ששקלו את בנם במלחמה וב-8 מגזין החיילים מקשב ממחנה גיבור בקריית שמונה עם לוחמי חטיבה 769 20 שנה למלחמת לבנון השנייה בגלי צהל
3: יחד כבר 75 שנה.
4: רב סמל מתקדם דלת, אתה לוחם במילואים כאן במוצב.
5: אתה בעצם בן 55, והבנו שאתה משרת פה לצד חבר'ה בני 20, איך החיבור ביניכם?
6: הפריבילגיה היחידה שיש לי זה לבחור את המיטה בקומה התחתונה, כל השאר כמו כולם. יוצא לי לפגוש גם חלק מהבנים שלי בשירות.
4: רגע, הזמן להגיד שלום לצוער א', הבן של דלת, שעלה עכשיו כאן על קו הטלפון, איתנו.
7: אין לי מה לומר על אבא שלי, לבוא ולעשות את המילואים, בטח בהתנדבות. בגיל 55 זה משהו שהוא לא מובן מאליו. ועוד יותר כלוחם.
8: אני אוהב אותך.
7: אני אוהב אותך, אבא.
3: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף עם רדיו אקטיבי.

0: גלי צהל השעה 10, ערב טוב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. באיראן דווח על סדרת פיצוצים שנשמעה בדרום, וכן באזור בנדר אבאס שליד מיצר הורמוז. דווח כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו. כתבנו לענייני צבא, דורון קדוש, עדכן כי לא נמסרו לפי שעה פרטים נוספים. בכיר אמריקני הכחיש ברשת CNN כי מדובר בתקיפה של ארצות הברית. מקור אמריקני בכיר אומר הערב לסוכנות הידיעות רויטרס כי אזור הניסוי, הפיילוט הראשון שממנו תיסוג ישראל בלבנון, ייקבע כבר בימים הקרובים. באזור זה השתלט צבא לבנון על שטח שמוחזק כעת בידי צהל. לדברי המקור, אזורים נוספים ימופו ויתוכננו. הצעת חוק יסוד לימוד תורה אושרה הערב בוועדת הכנסת. היא תובא כבר בשבוע הבא לאישור סופי במליאה. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
1: ועדת הכנסת אישרה הערב את חוק יסוד לימוד התורה לקריאה שנייה ושלישית בנוסח מרוכך. לפי ההצעה, לימוד התורה יוגן כערך יסוד, אולם באופוזיציה תקפו בטענה שגם בנוסח זה עדיין תתאפשר הענקת הטבות ללומדי תורה. בקואליציה מתכוונים להביא כבר בשבוע הבא לאישור סופי במליאת הכנסת את חוק יסוד לימוד התורה ביחד עם החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים.
0: אנדי ברנהם, שמיועד לעמוד בראש מפלגת הלייבור ובכך להפוך לראש ממשלת בריטניה, אומר היום בריאיון לגרדיאן, אנחנו חייבים לעשות יותר כדי להפעיל לחץ על ממשלת ישראל. אני מזועזע לחלוטין ממה שראיתי וקראתי על הרס עזה. ישנן עדויות הולכות וגדלות לכך שנראה כי בוצעו שם פשעי מלחמה. לדבריו יש להטיל אחריות בשל עומק הסבל שחוו תושבי עזה. כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי, מעדכנת כי ברנהם הוסיף כי בסופו של דבר, בתי המשפט הבינלאומיים הם שצריכים לקבוע מי אחראי לכך ולא הפוליטיקאים. הטלוויזיה הסורית דיווחה לפני זמן קצר כי שר הפנים בדמשק הודיע על מעצר החוליה האחראית לפיצוצים שהראו בבירה הסורית לפני יומיים. כזכור, האירוע התרחש בזמן ביקורו של נשיא צרפת עמנואל מקרון בדמשק. שבעה אנשים נפגעו הערב בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב בכביש 310 סמוך לרהט. מגן דוד אדום פינה לבית החולים סורוקה בבאר שבע אישה בת 26 שנפצעה באורח בינוני בגב ושישה פצועים קל. ידיעה שהעביר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. שוטרים הותקפו הערב ברחוב בר אילן בירושלים על ידי המון כשהגיעו לעצור חשוד בפריצה לרכב. השוטרים הגיעו לעצור קטין שזוהה בזמן הפריצה וסביבם התגודדו כ-200 מתפרעים שהשליחו לעברם אבנים וחפצים ואף ניסו למשוך את העצור מידיהם. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר כי כתוצאה מהתקיפה האלימה נפצע שוטר אחד באורח קל ונזקק לטיפול רפואי וכן נגרם נזק לניידת משטרה. הכוחות השיבו את הסדר הציבורי במקום והחשוד הועבר לזיהוי וחקירה בתחנת לב הבירה. חברת OpenAI השיקה ערב את סדרת מודלי הבינה המלאכותית החדשה שלה, ChatGPT 5.6. כחלק מההשקה, נגישים כעת לציבור שלושה מודלים חדשים, ששונים זה מזה במהירותם ובתחכומם. השקת הסדרה נדחתה בכחודש לבקשת הבית הלבן, מחשש שמודלים עוצמתיים של בינה מלאכותית עלולים להיות מנוצלים לרעה לזיהוי חולשות תוכנה, ובכך להוביל לסיכוני סבר סייבר. ותחזית מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף, עם רדיו

0: איזה נוסטלגיה השיר הזה, ריאנה. אהלן, גלי צהל, רדיו אקטיבי. רואים לא אחרת מאשר מאיה דדון.
1: שלום, ערב טוב. שלום,
0: שלום, שלום. הזמרת האחת והיחידה פרצה בגיל מה זה צעיר, ואנחנו נלרלר איתה היום, נקשקש. ומן הסתם נרים את הסופש בראש טוב ונדבר איתכם המאזינים. תעלו ככה בטלפון. ויהיו משחקים כיפים, אתם הכי מוזמנים. רוצה להגיד את המספר בעצמך?
1: כן. 03-681-3344.
0: אז תתקשרו חברים, אתם מוזמנים להתקשר. נגיד להם שוב, 03-681-3344.
1: אתה בתפקיד.
0: מה זה? לא, אבל גם לך יש לי שוכח לכל מה. טוב, אז זהו, אז חצי מהזמן ככה נקשקש פה עם מאיה האלופה ונכיר אותה לעומק, ואז בחצי השני של הזמן נשחק איתכם.
1: נכון.
0: לפני שנתחיל, מה העניינים? איפה אנחנו שלפנו אותך הערב?
1: הערב מהבית, בתל אביב.
0: כן. אתה בא להגיד בתל אביב גם.
1: לא, אני מהצפון, אני מקריית שמונה. אבל עברתי לפני שנה.
0: מה לרוב את עושה ככה בחמישי בערב?
1: שמע, חמישי זה הופעות בדרך כלל, בת מצוות, בר מצוות, חתונות.
0: אז מופיעה, מופיעה ונותנת.
1: וגם אם אין הופעה, אז אוי, הבן זוג שלי, אני לא אצאת הרבה עכשיו מסיבות וזה. לא אוהבת.
0: באמת?
1: לא יודעת, לא.
0: וואי, אף פעם כאילו, יצא לך כזה פה ושם?
1: לא, יצאת נגיד למסעדות, אבל לא עכשיו
0: מועדונים. לא
1: שוק הפשפשים, כל... לרוב זה עם סופי שבוע עם הבן זוג שלי ומשפחה שלי כבר בצפון, בסופי שבוע אני כבר נוסעת לצפון.
0: איזה תענוג.
1: כן.
0: וואי. קסם בצפון.
1: היה לצפון.
0: טוב, אז את כל השירים גם שנשמע ככה לאורך השידור את בחרת. ובואי נשמע גם את הפרסים שהמאזינים יזכו בהם.
1: כן. יאללה.
0: את מתחילה?
1: כן.
0: יאללה.
1: אוקיי. אז יש זוג כרטיסים לאשליה של קבוצת הצעירים הקאמרי דור חדש בתיאטרון הקאמרי.
0: אופה. את הולכת לקאמרי? את הולכת ל... יצא לך ללכת לתיאטרון?
1: לפעמים.
0: לפעמים.
1: שיחקתי בהצגה.
0: באמת?
1: כן.
0: איזו?
1: זה לא היה בקאמרי. בהתחלה שלה, כאילו, שהיא יצאה, זה כן היה בקאמרי, של מאור זגורי, זה אני. על השירים של אייל גולן. אז כן, יצא לי כזה לחוות מהתיאטרון, במשחק קצת.
0: איזה קטעים. אז זו כרטיסים להאשליה. אוקיי, טוב. פרס הבא, כרטיס משפחתי להיכל הקרח חולון. היכל הקרח זה מעניין, חברים,
1: אופה. עוד מגוון כרטיסים למופעי סטנדאפ בקומדי בר.
0: לזה את הולכת? יוצא לך?
1: סטנדאפ אני אוהבת.
0: סטנדאפ את אוהבת. איזה סוג סטנדאפ? התקלתי.
1: כן.
0: את רוצה פרס הבא?
1: כן.
0: זו כרטיסים למתחם הטרמפולינות והאקסטרים איי ג'אמפ. וואי, זה וייבים של כאילו...
1: איי ג'אמפ.
0: של כיתה ג' כזה, או בת מצוות שהיו...
1: וואי, פעם הייתי הולכת לזה מלא.
0: אין על איי ג'אמפ. זה אחד הקוראים להיכנס לאיי ג'אמפ בתור בן אדם בוגר, כאילו. וואי.
1: כן.
0: מה הבא?
1: כרטיס משפחתי לוואטרפן. בחי כיף בראשון לציון, חוויה משפחתית רטובה, משלבת בעלי חיים, מתחמם מים, מגלשות, מתנפחים רטובים ואטרקציות לכל הגילאים.
0: דאם, יכולה לדמיין את זה עם המשפחה בסופש?
1: אני? לא, כבר עברתי את השלב נראה לי.
0: זה גם לא... אבל גם, זה כאילו מהתמיד כיפים, אה?
1: כן, ברור.
0: או, אז אחרי כל הפן הזה, זו כרטיסים למופע אקוסטי של אפרת גוש, במרכז התרבות בסביון, ב-16. ביולי, אז מי שככה, זה הקטע שלו, גם אפרת גוש, הטיפה הניחוח, מה זה אלטרנטיבי, 2000 משהו, למרות שהמאזינים שלך, מה הם...
1: מה?
0: אחרים עם אפרת גוש, לא?
1: לא יודעת, אין לי מוסתן.
0: מעניין,
1: אולי.
0: מעניין. את היית הולכת לאפרת גוש?
1: כן, למה לא?
0: יאללה.
1: הייתי הולכת.
0: מה הבא? אופה.
1: זוג כרטיסים לנמרוד הראל במופע חדש, 1 למיליון במגוון אולמות ברחבי הארץ.
0: דאם, הרבה מופעים. ואחרון חביב, זוג כרטיסים לאחד ממופעי פסטיבל סוף הקיץ של תיאטרון ירושלים, שיכלול גם הופעות של בני הברבי, גם פולטרן, גם סולניות הלהקות הצבאיות. אופה, היי, היי, כמוך.
1: להקות צבאיות.
0: ומופעים לילדים. את לא מופיעה בזה אבל, בפסטיבל סוף הקיץ, את מופיעה בזה?
1: שם לא נראה לי. יש מצב שיגידו לי, אתה יודע.
0: את אומרת לשאול את המנהל שלך.
1: את המנהל, את המפקד.
0: טוב, אז לפני שנתחיל, נגיד שוב את המספר לכל מי שמעוניין בפרסים, לכל מי שפשוט רוצה לבוא ולשחק משחקים.
1: 03-681-3344. אתם מוזמנים להתקשר ולדבר איתנו ולשחק איתנו.
0: ולפני שממש נצלול, נגיד תודה מן הסתם לצוות העיקר שלנו. אז העורך שלנו הוא שום הרצבי, המפיקות, הן ליאל טיזיטיין גדאיו ונושילו ואלם גדמו. על הסאונד, הילי פסי, הטכנאית היקרה, בפיקוח אילן גביש, ואת מאיה דדון, אני עניב יוסף. ואיזה שיר בחרת לנו לפתיחה, יודע, אתה ער.
1: וואו.
0: למה השיר הזה?
1: וואו, אני ממש אוהבת אותו. אתה לא מבין כמה אני שומעת אותו.
0: באמת?
1: כל יום.
0: מה את אוהבת בו?
1: לא יודעת, זה עודיה אחרת קצת בשיר הזה.
0: רוקיסטית אפילו אפשר להגיד.
1: שמת לב שגם הבית הזה הוא מלחן של רוז.
0: מעניין. אני אשמע עכשיו. לא שמתי לב לזה. טוב, נשמע.
1: היא גם אומרת, כשהיא גונבת לחנים.
0: אשכרה. יו, יאללה, אז אתה ער.

0: אתה ער. יודע. וואי וואי, איזה שיר.
1: אימאלי.
0: זה כאילו, זה יודע בבלדות שלה, סיכמנו, דיברנו, אמרנו. טוב, גלי צהל, אנחנו כאן ברדיו אקטיבי, והבטחנו משחקים עם מאזינים יקרים, שאיתנו על הקו כבר עכשיו למשחק הראשון. את רוצה להציג את המשחק? אני אציג את המשחק הראשון, את תציג את המשחקים הבאים כבר. ככה אני ניכנס למים לאט לאט.
1: כן.
0: טוב, רגע, נגיד שלום קודם כל, יש לנו פה משפחה. שלום לכם. אליה, יובל, נועה, עמית, וההורים אלעד וחיה, אהלן.
1: וואו, כל המשפחה.
0: שלום, שלום, אתם כולכם, מה אתם מעריצים? כולם גם ההורים שומעים?
2: כן.
1: מה שלומכם?
2: הכל בסדר.
1: איך אתם? מה של משפחה?
2: מה?
1: מה של משפחה?
0: מאיה דדון רוצה להכיר את המשפחה.
1: איך?
2: שלזינגר.
0: אז כל משפחת שלזינגר.
1: אתם מוכנים למשחק?
2: מה המשחק?
0: אז ככה, אנחנו נשמיע לכם, רק רגע, שלושה שירים שהתנגנו ככה בבת אחת. זה נקרא הסינתזיון, קבלו רגע את האות.
3: הסינתזיון.
0: אתם תשמעו שלושה שירים שהתנגנו בבת אחת אחד על השני, ותצטרכו לזהות בדיוק מה כאילו שלושת השירים שאתם שומעים שם באיזה קולאז', באיזה מישמש הזוי.
1: אתם מוכנים לזה? זה קשה, אבל אתם תצליחו.
2: אנחנו נצליח.
0: בדוק, יאללה. אז אתם מוכנים? אתם שומעים? אתם קשובים?
2: כן, קשובים.
0: אוקיי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז אני אוהב הכבש, נכון.
1: היא אמרה, אני אוהב שוקולד?
0: כן.
1: אוקיי, אחד.
0: אחד, הצלחתם. מי אמרה רגע?
2: אליה.
0: אליה, אוקיי, אליה, אחות הגדולה. אליה, נו, אליה, יאללה. כפיים, יש לנו אפילו כאן. מה זה?
4: תמשיך.
2: רגע.
0: לא, אז ננגן את זה שוב, אתם רוצים שוב לנסות?
2: כן.
0: אוקיי. וואי, זה קשה לאוזן.
2: אני לא מצליחה לזהות את האחרים.
0: אתם רוצים עוד פעם?
2: אני... כן, זה לא יעזור. אני שומעת רק
1: ניב זוגות וקוד בינה. לא, אז תנסו רגע להתעלם מהשיר הזה, תנסו רגע להתעלם.
0: זהו, יש שם עוד אחד סופר מוכר. אני הצלחתי לזהות שם עוד אחד. יאללה. איך? נכון, אדון שוקו, יפה, יש לכם שניים. יאללה, יש לכם עוד השמעה אחת לנסות את השלישי, סבבה?
4: קדימה.
0: תקשיבו טוב, ותהיו בשקט לאורך כל הדבר, סבבה?
4: סבבה.
0: יאללה.

0: איך, איך, איך?
1: איך
0: ירוק? וואו, וואו, וואו, רגע, רגע, רגע, אתם בבלגן, אני לא שומע שם כלום.
2: אנחנו מתלבטים.
0: אתם מתלבטים?
3: שמלה אדומה ושתי צמות, יכול להיות?
0: לא.
4: לא.
0: וואלה, וואלה, אפילו, אפילו... סתם, לא, הייתם טובים. אז ניחשתם שניים וזה קשה. אני גם לא מצליח לשמוע שם את השלישי כל כך. השלישי שפספסתם היה ריח של שוקולד, זה גם הכבש ה-16. ושניים זה עדיין פרס, אז זכיתם, אתם זוכים בפרס, ואתם יכולים ככה לפנות להפקה שלנו, לדבר איתם אחרי זה, ולהגיד בדיוק איזה פרס אתם בוחרים.
5: אמן, תודה רבה.
0: יאללה, להתראות, משפחת...
4: שלזינגר.
0: שלזינגר.
4: נכון? תודה לכם.
0: איזה מקסימים.
2: ביי ביי.
0: טוב, מאיה דדון פה איתנו, וואי,
4: אני לא רגילה לזה, איזה מצחיק.
0: לא יוצא לך לדבר עם מעריצים כאילו בוואן און וואן?
4: לא, יוצא, ברור, אבל כאילו, אתה יודע, בהופעות, אחרי הופעות, אבל לא עכשיו שיחות.
0: איזה כיף זה כאן.
4: זה כיף וגם כזה להציג ולהנחות.
0: וואי. אז בואי נשמע באמת, כאילו, איך התחלת? זה היה בטיק טוק, נכון?
4: כן.
0: ולמה התחלת בכלל להעלות סרטונים?
4: מה, אתה, כאילו, אהבתי מאוד לשיר. אני בכלל התחלתי מריקוד. בגיל 4 התחלתי לרקוד. בכיתה א' ב' כזה, אחותי הגדולה הייתה שרה. ממש, כאילו, כל הזמן הייתי שומעת אותה שרה בבית. וממנה... התאהבתי בזה גם. כאילו הייתי שומעת, התחלנו לשיר יחד וזה, והתאהבתי בזה. ומגיל, מכיתה ב' כזה, התחלתי להופיע כבר בבית ספר, בהתכסים וזה. שהתבגרתי יותר כבר, בדיוק כשהתחלתי לעשות הסרטונים, מגיל, זה היה בדיוק בקורונה, הייתי בת 14. התחלתי לעשות קברים לטיקטוק, סתם ככה, כאילו, לא...
0: כן.
4: לא חשבתי על משהו.
0: וואי.
4: כאילו אמרתי, אני מכירה את שמונה... ההורים שלי כאילו, אין להם קשר...
0: נתעד ונעלה פשוט שיהיה לחברים כזה.
4: סתם לכיף, באמת סתם לכיף.
0: ומפה לשם?
4: כאילו אהבתי את הטיק טוק וזה, ופתאום הסרטונים, כאילו הקאברים מתפוצצים.
0: יו.
4: כאילו הטיק טוק שלי נהיה חזק, עוד לפני שהיה לי שירים משלי וזה, כאילו מהקאברים. ויום אחד פנו אליי עדן ושוקי.
0: שזה מטורף.
4: מטורף.
0: שוקי זה בן הזוג שלה.
4: בעלה, כן. הם פתחו שותפות עם רוברטו בן שושן לזמרים, הם עוד לא יחתימו אף אחד.
0: יואו.
4: והם פנו אליי.
0: בדיוק חיפשו טאלנטים חדשים, וראו אותך בטיקטוק.
4: כן, בדיוק חיפשו את הזמרת או הזמר, כאילו.
0: איזה קטעים.
4: והייתי בת 14.
0: עשית קאברים למה בטיקטוק באותו זמן?
4: וואו, המון. עדן, עומר אדם, ליאור נרקיס, דקלה, עידן רייכל.
0: גם בפופ העכשווי, גם בשלפני כזה עשור.
4: כן, כן, כן, שרית. והזמרים גם היו משתפים אותי הרבה. כאילו קיבלתי כזה מהם שיתוף.
0: איזה יופי, פתאום עידן רייכל עושה ריפוסט.
4: כן, אז זה בכלל היה מרגש.
0: איזה קטעים.
4: כן. ככה החשיפה גם אליי ברשתות, כאילו, גדלה.
0: איך הרגשת פתאום כשעדן ושוקי פונים אלייך?
4: מטורף. וואי, התרגשתי ברמות. כי רציתי את זה מאוד ולא ידעתי איך. כאילו גם ההורים שלי, הם לא מכירים כלום מהעולם הזה. כאילו בצפון זה כזה מנותק לחלוטין. כאילו אמרתי, טוב, אני חכה לגיל 16, אולי אנסה ללכת לריאליטי של מוזיקה. אמרתי, טוב, זה הדרך מבחינתי.
0: כן. וואי, מעניין, עוד נדבר על נושא הריאליטי. נדבר כן. על לאן בא לך עם... בואי נפתח את זה עכשיו רגע. אם, okay. אם היית יכולה לבחור ריאליטי כלשהו, לאיזה היית הולכת?
4: היום?
0: היום.
4: לא הייתי הולכת לפורמט של מוזיקה.
0: למה כן? קשה. את רוצה שנחזור לזה בהמשך?
4: וואו.
0: יהיה לך זמן לחשוב.
4: כן.
0: יאללה.
4: כן.
0: בינתיים בחרת לנו עוד שיר. מור רבי.
4: וואו.
0: האופנה של צביה. מור?
4: אני מתה על מור.
0: את מתה על מור.
4: אני מכירה את מור כבר כמה שנים. מאז שהתחלתי, כי מור הייתה בשרית הפקות, גם עדן הייתה כן. עדן בשרית הפקות, ומשם הכרתי, תמיד אהבתי את השירים שלה, ומשהו בשנה האחרונה הייתה וואו, כאילו השירים גם אחד אחד, כל אחד
0: חורת.
4: בצבע.
0: כן, וואי וואי.
4: וזה אחד השירים שאני הכי אוהבת, האולפנה של צביעה.
0: למה דווקא הוא? יש לך סיבה מיוחדת או שפשוט?
4: הוא לא קשור אליי, כאילו הוא לא מתקשר אליי עכשיו, אבל אני אהבתי על מה שהיא, כאילו היא כתבה על עצמה, היא ילדת אולפנה.
0: יו.
4: מור. ואהבתי את מה שהיא, תקשיב למילים.
0: אני אקשיב.
4: היא עברה באמת מסע.
0: תקשיבו גם אתם, מאזינים.

0: האולפנה של צביה. הקשבתם למילים? מאיה דדון פה המליצה להקשיב למילים, אז you better כאילו להקשיב למילים. טוב, איתנו על הקו עוד מאזין לעוד משחק, יאלי, שלום שלום לך.
1: שלום ליאלי.
2: שלום, מה קורה?
0: בסדר גמור, איך אתה?
2: וואלה, ברוך השם, הכל טוב.
0: אתה מוכן למשחק שתכף נסביר לך מהו?
2: יאללה.
0: אז המשחק הוא כזה, אופה, רגע. תכף יהיה לנו את האות של המשחק. רק רגע. התוכנה מקרטעת לה. עוד חצי שנייה, יאלי, אתה תגלה מה אנחנו נשחק איתך.
2: אוקיי.
0: הנה.
3: שמעת מה קרה ל...
4: ברור, אני אחת שיודעת.
0: מאיה, היית אומרת שאת אחת שיודעת, שאת מעודכנת בחדשות הצהובות של השבוע? בפופ, במוזיקה?
1: נראה לי, כן.
0: ככה או ככה?
1: ככה. לא, אני לרוב מעודכנת, אני יאללה.
0: יאללה, מה איתך?
1: אבל בוא נבדוק את יאללה.
2: זהו. אני מקווה שאני מעודכן.
0: אתה אומר שאתה מעודכן?
2: אני חושב.
0: מעניין.
1: יאללה, אתה מקשיב?
2: כן, מקשיב.
1: טוב, אז אני אשאל אותך שאלות על חדשות שקרו השבוע. לא, על חדשות בכללי. תגיד אם זה אמת או שקר, אם זה קרה השבוע או לא קרה.
2: יאללה.
0: אופה. אתה מוכן?
2: כן, אני מוכן.
1: אוקיי. כוכבת הרשת ויוצאת הריאליטי האח הגדול דנית גרינברג לוהקה לעונה השנייה של כשהגלים מתחזקים.
2: אמת.
0: אופה, יודע, יודע, טוב שלך. אוי לא, לא רגע, זה לא זה. לא נעים בכלל, סתם נתתי לך בוסט. בסדר, התוכנה היום בשיגועים. אוקיי, האם הזמר בד בני והצוות המשפטי שלו הגישו תביעה נגד הזמר עומר אדם בשל ההעתקה?
2: טעות.
0: טעות? אתה בטוח? מה, הוא הוציא את ריו דה ז'נרו, זה נשמע מה זה בד בני?
2: ב-100% טעות.
0: 100% טעות.
1: טוב, יאללה, טוב.
0: אתה צודק. איזה תותח, באמת מעודכן, לא משקר.
2: כן, מה, מעודכן.
0: שתי נקודות בינתיים.
1: יאלי, הדוגמנית יעל שלביה שיתפה שהתפרץ אצלה אקנה בגלל מצב של סטרס מתמשך.
2: כן, בסטורי שלה, לא סתם.
1: וואו, יאללה. יפה.
0: אתה כאילו המושלם למשחק הזה. אתה יודע, 10 מ-10 בינתיים. אוקיי. האם אורן לאב, כוכב הרשת היקר שלנו, הודיע שהוא בזוגיות כבר 3 חודשים?
2: לא, מה פתאום?
0: למה ככה? סליחה, לא, בוז, כי זה שקר.
2: כן.
0: שאתה צודק. איי, איי, איי, איי.
2: הייתי כבר יודע על זה, אני מעודכן.
0: אתה צודק.
1: כן, הוא ממש מעודכן.
0: אתה הכי צודק. בלי להוריד לאורן להב, כמובן.
2: כן, ברור שבלי להוריד. אחלה אורן
0: להב.
1: אין לאורן. מה היה? אז אמר ארי סטיילס, שכח את החנות הפתוחה שלו מול 90,000 איש?
2: כן, אמת.
0: יאללה, 5 מ-5, שמענו כמה בוזים בטעות. אבל הנה אנחנו בכפיים על כפיים על כפיים ליאלי.
1: של החיים.
0: וואי, בטירוף. יאללה, הכוכב, תדבר עם ההפקה, תזכה בפרס. אין עליך.
1: אין עליך, יאללה.
0: מה התוכניות, מה התוכניות לאבא לערב הזה?
2: לאבא בערב? באמת אני מזמין חברים, ככה לראות את המשחק עכשיו שיש, שהמונדיאל.
1: וואו, איזה כיף.
2: כן, מה, פנן.
0: אנחנו כבר ברבע גמר?
2: כן, ברבע גמר.
0: וואו.
2: עכשיו זה צרפת נגד מרוקו.
0: על מי אתה מאמר? יאללה, יאללה, תודה רבה לך, תהנה מהר.
1: תודה, יאללה.
2: תודה רבה לכם.
0: מאיה, את צופה במונדיאל?
2: יאללה, בא ערב טוב.
0: בא ערב טוב.
2: בא ערב טוב.
0: את צופה במונדיאל? מעודכנת? מותר לך להגיד לא, הכל טוב.
1: בעקבות הבן זוג שלי.
0: אשכרה.
1: כן, לא, הוא ממש אוהב כדורגל, הוא גם היה שחקן כדורגל. אז אני רואה איתו, אבל לא ככה, לעצמי בכיף.
0: נחזור רגע לקריירה שלך, נמשיך את השיחה הזאת.
1: כן. איפה היינו?
0: אמרנו, 2022 בגדול זה מתי שפרצת, נכון?
1: נכון.
0: היית בת כמה?
1: 15 וחצי, כן, יצא השיר הראשון שלי, חוץ ממך.
0: איזה שנה סוערת, כאילו? וואו. לילדה בת 15?
1: לא, ברור, זה שיר ששינה לי את החיים, כן.
0: מה היו התגובות של המשפחה והחברים מסביב?
1: באמת, ברוך השם, באמת כולם פרגנו לי. אין
0: קנאים.
1: לא היה לי יותר מדי. לא היה יותר מדי, המשפחה באמת פרגנה, הייתה בהלם כל כך, כאילו, אמרתי לך, ההורים שלי הכי לא מכירים את העולם הזה, איך הוא עובד, מה קורה, לא ידעו בכלל איך... הם לא קלטו בהתחלה, כאילו, מה שקורה איתי בכלל.
0: מה זה אומר?
1: למה רוצים להצטלם עם הבת שלי, כאילו?
0: למה רוצים להצטלם? יו, קרה לך שאת הולכת עם המשפחה ככה בסופה, כמו שסיפרת בהתחלה, ופתאום...
1: כן, גם אני בהתחלה לא הבנתי את הסדר גודל.
0: די.
1: כאילו, זה כפה.
0: תוך כמה זמן השיר תפס?
1: זה קרה מהטיקטוק ממש תוך שבוע וחצי כזה. הוצאתי אותו והוא ממש התפוצץ בטיקטוק כאילו בטירוף.
0: ומתי פעם ראשונה את הולכת ברחוב ומישהו מבקש ממך להצטלם? את זוכרת את זה?
1: ממש חודש אחרי כזה, כן.
0: יו.
1: כי חודש אחרי כבר היה לה, אני זוכרת, היה לה כתבה בערוץ 13. באו אליי... לבית שלי, וזה, הם רעיינים את ההורים שלי, וזה.
0: וההורים לא מבינים את האירוע, מה הולך.
1: ומאז כבר הבנתי שכאילו קורה פה משהו.
0: כן. וואי, וגם התחלת כבר להכיר זמרים גדולים אחד על אחד באותה שנה.
1: כן, מאז אחרי חוץ ממך, זה כבר היה, אחרי זה יצא כמו שאני, שגם פתאום התפוצץ אפילו יותר, ואז יאללה ביי, וזה היה שנה מטורפת.
0: היה לך גם את הקולאב עם עדן.
1: ואז היה דואט עם עדן, כן.
0: וואי, וחיממת את נועה קירל.
1: כן, זה כבר היה...
0: זה בהמשך.
1: בשנה אחרי זה, שנתיים אחרי זה, כן. התארחתי את עדן בהרבה הופעות, קיסריה, מנורה, עם נועה בפארק הירקון, זה לא מקומות שחשבתי שאני...
0: בדוק.
1: אדרוך עליהם אפילו.
0: אי פעם. היו לך שאיפות באותו זמן שהספקת כבר להגיע אליהם ולא דמיינת? חשבת על העתיד באותו זמן בכלל, או שהיית מאוד בהתרחשות הזאת של...
1: בהתחלה לא חשבתי, כאילו הייתי מאוד כזה, אבל לאט לאט שהבנתי כאילו מה קורה, ברור, זה... אני כן יכולה להגיד ש... למאי הבת ה-14 כן הקשמתי חלום, אבל יש לי עוד ים חלומות, מלא.
0: איזה יופי.
1: כאילו זה לא נגמר.
0: והשיר הבא שבחרת לנו, זה רון חיון.
1: וואו. כן.
0: גבר מרוקאי. זה על הבן זוג שלך?
1: לא. וואי, אבל זה אחד השירים.
5: בוא נעשה איזה חפלה, בוא.
0: יאללה, נעשה איזה חפלה?

0: טוב, זה נראה לי מספיק חפלה להיום, לא?
1: זהו, רון, זהו.
2: זה נראה לי מספיק חפלה להיום, ואנחנו פה ברדיו אקטיבי, לנו לא מספיק חפלה בכלל. איתנו כאן, לא אחרת, מאשר מאיה דדון, הזמרת כבר לא כל כך עולה, כי היא כבר 4 שנים סופר מצליחה. והבטחנו לפני זה גם איזה משחק סודי קטן. אז ככה. את רוצה, טוב, מחכה פה בדלת המפיק שלך אלירן, בוא, תיכנס בשקט, הכותה.
3: וואי, אימא, לא להתקיל אותי.
2: לא נתקיל אותך, גם בטח לא מול אלירן, צריך לשמור על רושם טוב. טוב, ככה. אז את תקבלי ככה מנגינה מסוימת.
3: אוקיי.
2: שאת צריכה לשיר עליה את הפזמון של אחד השירים שלך. ולהתאים את עצמך לז'אנר. עכשיו, בגלל שחשבנו על זה שאת בלהקה צבאית, לא הספקנו לדבר על זה, נדבר על זה עוד.
3: אוקיי.
2: אבל את בלהקה צבאית, אז תבצעי את יאללה ביי, את הפזמון של יאללה ביי, על המנגינה של שומר החומות, מכירה? אני עומד על החומה.
3: כן. יוני מתה. טוב, ננסה.
2: את מוכנה?
3: אמא, לרגע, תשמיע לי.
2: ככה. את רוצה את המילים?
3: שלי? לא, שלי על הבית?
2: כן, כן. את זוכרת בעל פה. נתחיל מההתחלה רגע. את רוצה להיכנס בזה?
3: רגע.
2: יש את המוזה? הצלחת להיכנס לווייב, לראש, לזה?
3: אני לא יודעת מאיפה להיכנס.
2: איי, איי, איי.
3: נשים אישור.
2: 3, 4, ו...

0: אוקיי, אומרים לנו פה מההתחלה. סבבה? אז תסתכלי, תסתכלי על שום, האורך היקר, הוא יגיד לך מתי להיכנס, יאללה.
1: מה, ממש מההתחלה?
0: כן, כן, כן, יאללה. 3, 4, ושום, תסתכלי, תהיי בקשר עין עם שום.
1: בנות לזאת.
0: קשה.
1: אימא, לזה אחד הקשים.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, רגע, רגע, אני צריך גם את המילים, אני אנסה איתך, סבבה?
1: יאללה, ביי.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. מההתחלה? שואה, מה אתה אומר?
1: תעזור לי.
0: אני אעזור לך, בואי ננסה. אני בעצמי לא בטוח בכלל, אבל יאללה.
1: פספסנו.
0: איפה נכנסים? אני לא זמר בעצמי.
1: לא, פספסנו.
0: בנות להזיז את האגן לימין ואז את האגן לזרוע. אני מביך את עצמי בסוף. ואז אתן תראו את הבנים נכנסים, תראו את הבנים נכנסים,
1: נכנסים לעניינים. וואי, אימא, זה אחד הקשים.
0: ובאים לשאול. יאללה, טוב.
1: מה זה שלמי?
0: יש אותנו אליפות, נראה לי אפשר
1: ממש.
0: איי, איי, איי, איי, איי. טוב מור, אמרנו להקה צבאית והכל. איך יצא המצב? חשבת להתגייס למשהו אחר?
1: לא.
0: שמבחינתך להקות צבאיות. מה עם מוזיקאית מצטיינת?
1: אני אומן פעיל.
0: אומן פעיל.
1: כן. יש גם מוזיקאים מצטיינים בלהקות. אבל זה מה שחשבתי לעשות מההתחלה.
0: כן?
1: כאילו לא ראיתי משהו אחר.
0: היו לך מיונים בכלל? איך זה עובד בתור?
1: כן. היה לי מיונים.
0: כן? איך זה נראה בגדר ככה, מה שמותר לספר?
1: לא, היה לי באמת מיונים רגילים.
0: כן?
1: כן, הייתי שם מהבוקר עד הערב, זה יום ארוך.
0: וואי.
1: ואתה מציג, כן, שופטים ו...
0: שלבים שונים וזה, וגלים של יוצאים ומודחים וזה.
1: כן.
0: אפרופו תוכניות ריאליטי, זה הכי מרגיש כמו תוכנית ריאליטי,
1: כן,
0: בטח.
1: כן, לא, זה היה מלחיץ, לא רגילה לזה. גם לחשוב שכאילו באתי כבר כן דמות מוכרת, ופתאום כזה בוחנים אותי, זה מלחיץ.
0: יואו.
1: אבל...
0: קיבלת גם הבתים כזה ממתמיינים אחרים? או שבאו לדבר איתך אפילו?
1: קיבלתי קצת. אני זוכרת באותו יום, אבל לא, הם היו כאילו... היה בסדר.
0: ומה את הכי אוהבת כאילו בשירות עכשיו, מאז?
1: בשירות,
0: כן.
1: זה אחד השירות, זה אחד התפקידים הכי טובים שעשיתי, שאני עושה, כאילו, אחד הדברים הכי טובים שעשיתי לעצמי. גם לקריירה וגם...
0: איזה יופי.
1: כזמרת.
0: מה כל כך נפלא בזה?
1: קודם כל זה להופיע לחיילים, שזה זכות. לוחמים שיצאו עכשיו מלחימה ואני, לרענון ואני מופיע עליהם. זה כבוד. וגם בשבילי. אני כל יום מופיעה על במות, קהל חדש, חיילים אחרים שנחשפים אליי. זה גם בשבילי לקריירה ולבחוץ ואחר כך קדימה.
0: כן, איזה יופי. ואיך נראה היום יום בכלל בכזה תפקיד?
1: בצבא? אני בגדול הולכת להופעות. מה?
0: לא, לא, לא, כן, הכל טוב. לכי, כן, את הולכת להופעות.
1: אני הולכת להופעות, כן, זה השירות. ברגע שיש כזה לוז מסודר מראש, שאומרים לי מה התאריכים של ההופעות, נגיד החודש, ואני...
0: ואת מופיעה כאילו גם בתקסים?
1: גם בתקסים ממלכתיים, כמו תקסי יום הזיכרון, יום השואה, כל מיני תקסים ממלכתיים, מתקלים.
0: וגם בתור עצמך, בתור מאיה דדון.
1: וגם בתור עצמי, כן, אני ממש עושה כמו את ההופעה שלי בחוץ, בצבא. ויש ממש נגנים.
0: על מדים?
1: על מדים, והנגנים, יש להקת נגנים שהם גם חיילים, שהם נגנים איתי.
0: איזה יופי.
1: 5 נגנים, והם רצים איתי, כן, כל ההופעות הבסיסיים.
0: ומי הקהל? מי הקהלים כשאת מופיעה תחת הצבא עם השירים שלך? זה יכול להיות עכשיו בקריה, כאילו?
1: בקריה לא יצא לי להופיע עם הופעה מרימה, אבל הופעתי בקריה לכל הקריה, שיש טקס יום הזיכרון, אז זה ממש לכל הקריה.
0: כן, בתקסים זה בקריה.
1: אבל השירות עצמו ביום יום זה בבסיסים כמו...
0: לבוא עכשיו פתאום.
1: דתימן, לרענון, ברבת הגולן, כל מיני גדודים, כל פעם זה גדוד אחר. יצא לי למלא, צנחנים, גולני.
0: וואי, ראש טוב. יצא לך מוצב באמצע שום מקום פתאום?
1: אז בדיוק עכשיו אמרו לי שרוצים שאני אעשה סבב מוצבים.
0: די. בצפון עכשיו הם בטח, וואי, תקועים שם סבבים על גבי סבבים.
1: אז זה כיף. זה שונה מהאזרחות, אבל זה כיף.
0: יצא לך גם לדבר עם החיילים עצמם?
1: ברור. כן, בטח.
0: איזה קסם. ואיך, איך כאילו, את שומרת תוך כדי כל זה, על חיים אישיים משלך, איך את ממקבלת את כל העסק הזה?
1: הם כן, יש לי, כאילו הם כן נותנים לי את הזמן גם לעבודה בחוץ.
0: כן.
1: זה כן נעשה בשיתוף פעולה. גם הם באים לקראתי ואני נותנת ורוצה להכיל לתת להם בעולם את ההופעות ולהופיע, זה כאילו באמת בשיתוף פעולה, ואנחנו מצליחים לסדר את הכל שהכל יקרה.
0: איזה יופי.
1: זה ברמה של ללכת להופיע להופעה, ללכת להקלטות ומיד אחרי זה ללכת להופעה בצבא ולחזור להקלטות.
0: איזה קסם.
1: כן,
0: תענוג. השיר הבא שבחרת לנו זה אושר כהן, לעולם ועד.
1: וואו, זה שיר עכשיו שהוא הוציא לחתונה שלו.
0: הוא הוציא איפי, זה לא היחיד.
1: כן, לעדן. וזה שיר שאני ורואה בן זוג שלי כל היום שומעים.
0: די, איזה רומנטי.
1: אני ממש אוהבת.
0: לעולם ועד, אושר כהן.

0: לעולם ועד. וואי, אושר כהן.
1: אני לא רואה
0: מרחוק. את לא רואה את המסך? זהו, תכף נגיד שלום למי שאיתנו. אבל רדיו אקטיבי, אהלן, אנחנו כמעט מסיימים פה שעה עם מאיה דדון קרה. ויש לנו משחק אחד אחרון, ונגיד שאם אתם רוצים גם לשחק איתנו, אז תתקשרו חבר'ה 03-681-3344. רוצה להגיד גם את שהם יקלטו מי שלא קלט?
1: 03-681-3344. אתם מוזמנים להתקשר.
0: תתקשרו ותשחקו איתנו ויהיה תענוג. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לאבי.
1: שלום לאבי.
2: ערב טוב.
0: מה המצב אבי?
1: מה נשמע?
2: מצוין.
0: אתה שומע מאיה דדון בזמנך הפנוי?
2: לפעמים, קצת, ממש קצת.
0: מעניין, אז אתה לא כאילו איזה מעריץ ערוף, הוא בא לשחק.
1: כן.
2: לא, היא פשוט זהירה, אני יותר שמעת את המבוגרים.
0: בסדר, באת לזכות בפרס, מותר.
2: נכון.
0: טוב, איפה אנחנו תופסים אותך רק?
2: בבית,
0: בצ'יל ככה.
2: כן, לבד, בלי חברים.
0: אתה מוכן למשחק שאתה הולך לשחק?
2: אני לא יודע על מה
0: אמורים
2: לשאול,
0: אבל תנסו. אז עכשיו תגלה. מוזיקת עולם זה השם של המשחק. מאיה, את רוצה להציג את המשחק או שאני אציג? אני אציג. אתה הולך לשמוע כמה קטעים של שירים מכל העולם, ותצטרך לנחש על כל קטע מאיפה הוא? איזו מדינה יצרה? ככה ברוח המונדיאל טיפה.
2: אוקיי.
0: סבבה. אתה מוכן לראשון?
2: כן.

0: מה נשמע ככה? לך היה מושג?
1: באמת לא.
2: מה היה בעצמה, כאילו?
0: אתה רוצה רמז או שיש לך כיוון?
1: רוצה לשמוע שוב?
3: אפשר, כן.
0: יאללה, נשמע שוב.

0: מעורבב לגמרי.
1: מעורבב לגמרי. אוקיי, מה עולה לך לראש?
0: עלה לי שלוש מקומות, איראן ורוסיה משולב.
1: איראן ורוסיה משולב? זו דרך ממש ממש מעניינת להגיד את זה, אבל... וואו, מה נשמע ככה? לך היה מושג?
2: באמת לא.
1: מה היה בעצמה, כאילו? אתה רוצה רמז או שיש לך כיוון?
2: רוצה לשמוע שוב?
0: אפשר, כן.
1: יאללה, נשמע שוב.

0: מעורבב לגמרי.
1: מעורבב לגמרי. אוקיי, מה עולה לך לראש?
0: עלה לי שלוש מקומות, איראן ורוסיה משולב.
1: איראן ורוסיה משולב? זו דרך ממש ממש מעניין.

0: מעורבב לגמרי.
1: מעורבב לגמרי. אוקיי, מה עולה לך לראש?
0: עלה לי שלוש מקומות, איראן ורוסיה משולב.
1: איראן ורוסיה משולב? זו דרך ממש ממש מעניינת להגיד את זה, אבל... תראה, אמרנו רוח מונדיאל, וזו מדינה שעכשיו כאילו תופסת מה זה חזק, מכיר ארלינג הלנד, מכיר את הסרטונים שלה.
0: נורווגיה.
1: נורווגיה, זה הכי ויקינגי, אבל תשמע את זה רגע שוב רגע ברקע. נכון, זה הכי נשמע כאילו, עכשיו כשאתה יודע.
0: אוקיי, כן.
1: אתה מוכן לאחד הבא? אני מאמין שאתה יכול... זהו, יש עוד שלוש כאילו, אז הכל טוב. אתה מוכן?
0: ננסה.
1: יאללה.
2: זה לא קשה.
1: נו, מה אתה אומר?
0: פרסי או קורדי?
1: קרוב. במחוזות אולי מבחינת העדות בארץ, אבל כן. אזור אחר גיאוגרפית. אופה. תחשוב עוד. טיפלה.
0: תימני?
1: אתה מערבב את... טוב, נראה לי, שמה. נראה לי שבוז. אתה בטוח? נועל תימני בתור?
0: לא, לא נועל תימני, לא.
1: אם אין לך תשובה אחרת, אז נראה לי ש... לא נעים, אבל... יש לך עוד שתי הזדמנויות. אבי.
0: יש סיכוי.
1: יש אותך ואני מאמין לך, אני מאמין בך. סבבה?
0: אוקיי.
1: אוקיי.

0: אני בהלם ממה שההפקה שלנו מוצאת פה. כן, מה אתה אומר?
1: צרפת?
0: לא. יש לך עוד ניחוש
2: אחד. זה לא נשמע צרפתית.
0: זה לא נשמע צרפתית בכלל.
1: שם באמצע מילה אחת בצרפתית, אבל בסדר.
0: מעניין. וואו, סליחה, אבי, אתה יודע, סליחה שפקפקנו בידע שלך. אבל זה בכלל היה אינדונזיה. זה היה קשה, דוגרי זה היה קשה, אני מבין למה. אבל אחד אחרון, שאני חושב שאותו אתה תצליח.

0: מה אתה אומר?
1: פולני, רוסי, פולני?
0: כפרה, אלף, אבי. שמע, אנחנו מצטערים. אבל לא זכית.
1: לא הצלחנו.
2: זה היה גרמנית.
0: כבר משפיל להפעיל את הבוז. סליחה, זה היה גרמניה, גרמנית. אלה היו אפילו...
1: נכון.
0: רמשטיין קוראים ללהקה הזאת, אני חושב. מוכרים יחסית, נראה לי. רמשטיין, משהו כזה. רוק כבד כזה גרמני. אבל, יודע מה? אני אתן לך כפיים על הניסיון והשוקה. מגיע לך רגע. אבי, שיהיה לך אחלה סופש.
1: תודה לכם.
2: ביי, אבי.
0: ראש טוב.
1: ביי, תודה.
0: רדיו אקטיבי, בגלי צהל. מאיה, מה נשמע? איך הייתה השעה הזאת?
2: משלם.
0: וואי, איזה מקסימים הם אחד אחד, אבל אפילו, גם אבי, הוא כל כך מנסה והכל.
2: לא נורא.
0: נסיים את השעה הזאת עם שיר שלך, אבל נתראה כאילו אחרי החדשות לעוד שעה.
2: לעוד שעה.
0: אז יאללה. נדב חנציס בחרת. הוא גם, הוא אפילו צעיר ממך.
2: נכון. שיר חדש.
0: חדש שלו? אז אביצ'י. על שם אביצ'י הזמר?
2: וואי, לא בדקתי,
0: לא
2: האמת.
0: בטוחה.
2: לא בטוחה.
0: צריך לבדוק את זה ונחזור אליכם עם תשובה מאזינים יקרים.
2: לא נראה לי.
0: תשארו איתנו.

0: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
1: יוצאים מהבית להגן על הבית.
2: בועז שרון סלוק הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפה נפץ.
3: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
2: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמב"ם?
3: הוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר ותורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
4: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף עם רדיו אקטיבי.

0: גלי צהל השעה 11, ערב טוב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו שוחח לפני זמן קצר עם נשיא ארצות הברית טראמפ בנוגע להמשך התיאום בין המדינות בגזרות השונות. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי במסגרת הקשר הרציף בין השניים הם שוחחו וטראמפ התקן את נתניהו בין היתר במהלכים האמריקניים במפרץ. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר כי נתניהו העלה מצידו את חומת התבטאויות ארדואן ואנשיו נגד קיומה של מדינת ישראל ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. באיראן דווח על סדרת פיצוצים שנשמעה בדרום וכן באזור בנדר אבאס שליד מיצר הורמוז. כתבנו לענייני צבא דורון קדוש עדכן כי על פי הדיווחים הופעלו מערכות ההגנה שם. בכיר אמריקני חיש ברשת CNN כי מדובר בתקיפה של ארצות הברית. גורמים רשמיים באיראן החישו את הפרסומים בדבר הפיצוצים. אנדי ברנהם, שמיועד לעמוד בראש מפלגת הלייבור, ובכך להפוך לראש ממשלת בריטניה, אומר היום בריאיון לגרדיאן, אנחנו חייבים לעשות יותר כדי להפעיל לחץ על ממשלת ישראל. אני מזועזע לחלוטין ממה שראיתי וקראתי על הרס עזה. ישנן עדויות הולכות וגדלות לכך שנראה כי בוצעו שם פשעי מלחמה. לדבריו יש להטיל אחריות בשל עומק הסבל שחוו תושבי עזה. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מעדכנת כי ברנהם הוסיף כי בסופו של דבר בתי המשפט הבינלאומיים הם שצריכים לקבוע מי אחראי לכך ולא הפוליטיקאים. הטלוויזיה הסורית דיווחה הערב כי שר הפנים בדמשק הודיע על מעצר החוליה האחראית לפיצוצים שהראו בבירה הסורית לפני יומיים. כזכור, האירוע התרחש בזמן ביקורו של נשיא צרפת עמנואל מקרון בדמשק. שבעה אנשים נפגעו הערב בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב בכביש 310 סמוך לרהט. מגן דוד אדום פינה לבית החולים סורוקה בבאר שבע אישה בת 26 שנפצעה באורח בינוני בגב ושישה פצועים קל. ידיעה שהעביר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. קבוצת לוחמים שהשתתפו במבצע יונתן לשחרור החטופים באנטבה הודיעו כי יחרימו את הטקס לציון 50 שנה למבצע שמתוכנן להתקיים ביום ראשון בבית הנשיא בשל העובדה שראש הממשלה נתניהו צפוי להשתתף בו. גם מספר חטופים ששוחררו במבצע הודיעו כי לא יגיעו לטקס מאותה סיבה. אלוף במילואים אורי סגי, שפיקד על כוח גולני במבצע, כתב כי יחד עם אלוף במילואים מתן וילנאי וראש המוסד לשעבר תמיר פרדו, ששימש במבצע כקשר האישי של יוני נתניהו זכרונו לברכה, לא השתתפו באירוע בו הנחך נתניהו מוביל ההשתמטות כהגדרתם. סגי כתב צר לי עד מאות, אבל זהו צו מצפוני. גם סורין הרשקו שלחם במבצע ונפצע בו באורך קשה, החליט להימנע מהשתתפות בטקס. צרפת ומרוקו נפגשות כעת ברבע גמר גביע העולם בכדורגל. המשחק הראשון בשלב רבע הגמר מתחיל כעת באצטדיון ג'ילט שבבוסטון בארצות הברית. תחזית מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בשבת יהיה נאה ותחול עלייה קלה במעלות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף, עם רדיו.

0: אחד הכיפים לפתוח ככה שוב עם ריאנה. אין, אין, זה פשוט כאילו בא לי לשמוע אותה שרה כבר, אבל זה ככה אנחנו פותחים את רדיו אקטיבי. עוד שעה, אהלן, חזרנו, איתנו פה מאיה דדון. וואי, איזה תענוג היה שעה קודמת.
1: מושלם.
0: מקסימים, הייתה לנו את משפחת שלזינגר?
1: כן.
0: יכול להיות שהם עדיין שומעים והם נראה לי ממש התלהבו שזכרנו.
1: כן.
0: אז תענוג, תענוג לפתוח פה עוד שעה עם מאיה דדון, זמרת כבר 4 שנים אמרנו?
1: 4 שנים.
0: מגניבה פיצוצים קיצר. ונמשיך לקשקש ונשמע עלייך עוד. ויהיו פה עוד משחקים ותתקשרו, תתקשרו אנשים, תגידי את המספר.
1: שרו עלינו למספר 03-681-3344. אנחנו מחכים לכם.
0: הכי מחכים. וגם כיף, שמיעו, אתם יכולים לזכות במלא פרסים. נגיד שוב גם את הפרסים.
1: יש פרסים שווים.
0: הפרסים הם ככה, חברים. יש זוג כרטיסים לאשליה של קבוצת הצעירים הקאמרי דור חדש בתיאטרון הקאמרי. יש כרטיס משפחתי להיכל הקיר החולון. יש מגוון כרטיסים למופעי סטנדאפ בקומדי בר. זוג כרטיסים למתחם הטרמפולינות והאקסטרים איי ג'אמפ, שאמרנו שזה מרגיש כאילו בת מצוות של 2018. או כרטיס משפחתי לווטרפן בחייקף בראשון לציון. חוויה משפחתית רטובה משלבת בעלי חיים, מתחמי מים, מגלשות, מתנפחים רטובים ואטרקציות לכל הגילאים. מי שככה בראש יותר רגוע, זו כרטיסים למופע אקוסטי של אפרת גוש במרכז התרבות בסביון ב-16 ביולי. יש גם זו כרטיסים לנמרוד הראל במופע חדש, 1 למיליון, במגוון אולמות ברחבי הארץ. ואחרון חביב, תגיד ית.
1: זו כרטיסים לאחד ממופעי פסטיבל סוף הקיץ של תיאטרון ירושלים, שיכלול הופעות של בני הברבי, פול טרנק, סולניות הלהקות הצבאיות ומופעים לילדים.
0: עוד אחד, שכחנו. יש לנו עכשיו 3 זוגות כרטיסים למופע שלך, מאיה דדון.
1: נכון.
0: אמרנו מתי? ב-20 ו...
1: 25 ליולי, לחודש הזה. ברידינג 3.
0: וואי.
1: יהיה מטורף.
0: תענוג, טירוף.
1: אולי תזכו.
0: זה מופע... זה ראשון בכמה זמן?
1: שני.
0: מופע...
1: הופעתי כבר ברידינג.
0: הבנתי.
1: פעם שנייה שלי.
0: פעם שנייה, אבל כאילו לפני זה היה מתי פעם אחרונה...
1: לפני 2.
0: אופה.
1: כן.
0: אופה. אז חברים, הזדמנות לשמוע. מי שלא הספיק לאחרון, לראשון.
1: מי שרוצה לזכות.
0: טוב, אז לפני שנחזור לתוכנית היקרה שלנו, נגיד תודה לצוות גם. העורך שלנו שהוא אמר צבי, המפיקות, ליאל טיזיטן גדיון, נועה שילו ואלם גדמו. הטכנאית היא מי? מאיה?
1: אני לא רואה על רחוק.
0: את לא רואה, את לא, בסדר, הכל טוב. הילי פסי.
1: תקשיב, אני רואה כאילו הכל כזה.
0: את קוראת, הנה זו הילי, פה ממש מולך.
1: תודה לילי.
0: אוי, הגדילו לך שתוכלי לראות בפיקוח אילן גביש.
1: תודה.
0: ופרס אחד שנלקח זה קומדי בר בתיאטרון ירושלים. יש לציין. אז לא נורא, מי שממש רצה, יש עוד מלא מלא פרסים שווים כמו שאמרנו. מאיה, דדון, כאן, אני יניב יוסף. נגיד שוב את המספר לכל הרוצים להתקשר שנייה לפני שנשמע שיר.
1: כן. התקשרו ל-03-681-3344.
0: והשיר הבא שנשמע הוא של ליאור נרקיס.
1: חרוטה?
0: כן, שאת בחרת. למה דווקא חרוטה?
1: האמת דווקא אני לא יודעת אם תכירו אותו. זה לא שיר כל כך מוכר, והוא יצא לא מזמן באיפי של ליאור. זה שיר וואו. כאילו זה השיר שאני הכי אהבתי.
2: את היית הכי יפה במסיבה של השנה הכי קשה שהייתה לי בחיים. ומשהו במבט שלך גרם להשתכר כל כך

0: חרוטה, ליאור נרקיס, מאיה דדון פה איתנו, באולפן, ברדיו אקטיבי. נגיד שוב שאתם יכולים להתקשר לאולפן שלנו, לשחק איתנו משחקים 03-681-3344, ואיתנו על הקו כבר שתי חברות מראשון לציון, דנה ועדי, שלום לכן.
1: שלום.
2: שלום, שלום.
0: אתן מעריצות של מאיה?
2: כן, חד
1: משמעית. מה שלומכם?
2: בסדר, מה
1: איתכם? בסדר.
0: מה אתן עושות פה בחמישי בערב, חוץ מאיתנו?
2: האמת שאנחנו בדיוק בדרך ליצירה.
1: וזה
2: מסיבה.
1: וואי, איזה כיף.
2: חוקרות
0: לתל אביב. יו, תענוג מסיבה. יאללה, המשחק.
1: אתם מוכנות למשחק?
2: חד משמעית כיף, תמיד.
0: אוקיי.
3: AI או
0: AI AI או AI AI.
2: יאללה.
0: את רוצה להסביר להם את המשחק מאיה או שאני אסביר?
1: אני אסביר להם.
0: יאללה.
1: תן לי להרגיש מנחה.
0: יאללה, נו.
1: טוב, דנה ועדי. עכשיו אתם תשמעו שלושה קטעים של...
0: של יעני קאברים.
1: כן, קאברים. אתם צריכות להגיד אם זה AI או ש... אז אמר את זה באמת ביצע
0: כן,
1: את השיר הזה.
0: זאת אומרת...
2: משחק מגניב.
0: בדיוק. משחק סופר דופר מגניב אפילו. אתן מוכנות לראשון? אתן מוכנות לקטע הראשון?
2: כן, מוכנות.
4: מי

0: של מי ש...
1: מזהות את הקול הזה?
2: זה השיר של נועם בטן.
1: נכון.
2: יש לנו פה גלגל הצלה.
3: רגע, רגע.
1: גלגל הצלה, וואו, הן ממציאות חוקים למשחק. לא חלק מהתוכנית.
2: יש לנו קולות רקע.
1: זה בגדול שנייה. זה עומר אדם מבצע את מישל.
2: אבל אני אלך נראה לי נגד...
3: רגע, שוב, מה אמרת?
1: זה עומר אדם מבצע את מישל. האם זה קאבר שקרה או לא קרה?
2: לא קרה.
1: אתן...
4: צדקות.
1: טופים, טופים, טופים, טופים, צדקות.
5: הקדמתי אותך.
1: הקדמת אותי.
2: אני יכולה למסור מסר למשפחה?
3: רגע, חכי, יש עוד.
1: מסר למשפחה, חכי, יש עוד שירים.
5: רגע, יש עוד שתיים.
2: יאללה.
1: טוב, מוכנות לאחד הבא?
2: כן.
6: בדי ב...
1: מכירות את השיר?
2: ברור.
3: כן.
1: מזהות את הקול המבצע?
2: לא.
1: זה עופר לוי. האם הוא ביצע את עיר נמל של אייל גולן אי פעם? או שזה AI?
2: רגע, עכשיו אנחנו צריכות 3 שניות לחשוב.
1: קחו 3 שניות לחשוב, אנחנו כאן, אנחנו איתכם.
2: חברות פה ברגע שעוד פעם אומרות זה AI, זה AI.
1: זה AI, זה לא AI? מי זה החברות האלה ברקע? למה הן לא?
2: אמיתי, אמת. אני לא מאמינה שזה אמת, באמת.
1: אז תחליטו סופית, רגע, שנייה.
2: התשובה היא אמת, אבל אני לא מאמינה
1: שזה אמת. מי זו לא מאמינה?
2: דנה דרור.
1: אז דנה דרור, את מקבלת כפיים. ועדי, את מקבלת בוז. כי וואלה, עופר לוי בחיים לא ביצע את השיר הזה של אייל גולן, וזה AI. מוכנות?
2: גם אני אמרת, יחס של האחרונה בעצם?
1: עכשיו, כן, אחד אחרון. סבבה?
2: אוקיי, יאללה, בואי נפציץ.
3: יאללה, אנחנו מוכנות.
1: יאללה, תפציצו, תנו בזה.

0: איזה יפה, מזהות את הכל.
1: אמת, ברור, איזה... ומי, איך, איך? נכון, מבצעת שיר של מי?
2: הודיה. גם עדי וגם דנה דרור אומרות אמת.
0: כל הכבוד לעדי.
3: טוב, צדקתם.
0: ולדנה דרור. כפיים כל הדרך.
3: רגע, אתם צדקו בהכל. נכון?
0: תראי, דנה צדקה בהכל.
3: דנה חזקה.
1: דנה, אין על דנה דרור. דלת, דלת.
0: ועדי, עדי גם תותחית. עדי צדקה בשתיים מתוך שלוש, זה גם אומר שהן זוכות בתכלס. זה פרס. זה פרס ככה או ככה, ואתן הכי מוזמנות לכתוב להפקה ולהחליט ככה מה פרס.
2: עכשיו אפשר מסר למשפחה?
0: ברור.
3: כן.
2: משפחת דרור היקרה, דורית, ענת ומיכל דרור, אחותי היקרה, אני אוהבת אתכם, אני מאוד מאוד אוהבת אתכם, וזה היה המוקדש לכם, הניצחון הזה בעצם ממני אליכם. מה
1: שתיים?
3: יואו. איזה חמודה. מלכה, דנה.
2: בא לי נורא כיף לשחק, אז תודה רבה לכם, מאיה ו...
0: יניב, יניב.
2: יניב.
1: נעים מאוד, דנה ועדי.
3: היא התלבטה.
1: רגע, היא מזוכרת, הכל טוב. אחלה לילה ואחלה סופה שיהיה לכן.
3: תהנו.
2: תודה רבה, גם לכן. כל המאזינים שאתם עושים, כל המאזינים שמחה שיש. לילה טוב.
3: לילה טוב.
0: טוב, מאיה, איזה מקסימות הן היו, וואי.
3: מצריקות.
0: תראי, גם הוצאת שיר חדש לפני כזה חודשיים.
3: חודש.
0: נכון, חודש.
3: כן.
0: ויש לציין שאת בעצמך מקריית שמונה, הספקנו לדבר על זה פה. בין לבין בעצמנו, שזה כאילו זה הצפון שהוא באמת באמת צפון, אני בתור תושב טבעון, אזור עמק ישראל, זה כאילו אני מרגיש פייק לידכם.
3: כן, זה לא... כן, אני מתה על אלה שאומרים, אני מחיפה, אני צפוני.
0: בסוף אבל
3: כאילו... חיים, אני עוד שעה וחצי ממך צפונה.
0: את עוד רגע בגבול, כאילו. אז באמת הוצאת את השיר הזה, ילדה מהפריפריה, שהוא על החיים בקריית שמונה. בערך,
3: כן, זה לא בדיוק השיר מדבר על החיים קריית שמונה.
0: כן.
3: כן קוראים לשיר ילדה מהפריפריה, אני כן ילדה מהפריפריה, אבל זה כן שיר שהוא אישה, שמדבר, מאישה לגבר, על אישה שנפגעה והתאכזבה ממנו.
0: מה גרם לך להחליט לכתוב אותו? מה היה הטריגר?
3: אני לא כתבתי אותו, אני כן חלק... הייתי בסשן והקלטות והכל, אבל לא, כתבו אותו שרק וצוקוש.
0: ואיפה החיבור שלך אליו? כשאת שרה אותו, על מה את חושבת הכי הרבה? נעשה את זה ככה, מה את הכי אוהבת בלגדול בקריית שמונה?
3: בקריית שמונה? וואו, מלא דברים.
0: מה את הכי גאה בו בלהיות ילדת פריפריה?
3: אני אוהבת את הפריפריה, זה אנשים חמים, זה אנשים צנועים, הם מעריכים כל דבר. אני חושבת שגם בגלל זה אני מעריכה כל דבר שמגיע אליי לחיים.
0: איזה משפט מקסים.
3: כן, לא, כאילו... לא שחס וחלילה אחר, זה שונה פשוט, זה כן. לגדול אחרת.
0: איך המעבר באמת לתל אביב עכשיו?
3: אני כבר... כמה שנים אני כבר על הקו, כזה מאז שהכל התחיל, אבל בשנתיים האחרונות אני ממש חיה פה, זה שונה לגמרי, קריית שמונה, אין מה להגיד, אבל אני כאילו תמיד בסוף השבוע הבאה לשם וזה, ואני מאוד אוהבת לחזור לשם, וכזה לשקט של הצפון.
0: וואי, בדוק. והייתה את ההסלמה הביטחונית גם, לפני כמה זמן. איך נראו החיים שם באותו זמן? איך זה פגש אותך?
3: אני נסעתי לשם לשבועיים, להורים. סתם גם כאילו, למרות ששם היה יותר, כן? אבל לא רציתי להיות פה, וגם שהם יהיו לבד, אז נסענו אני ואחותי. כן. וזה היה קשוח, זה השבועיים כאילו, הרגשנו באמת את הכל.
0: כתבת על זה גם באונליין לרשתות.
3: כן, ממש באותו זמן שהייתי שם, כן. זה כן היה
0: הצלחת לחשוב בכלל על, על כאילו להמשיך להוציא שירים באותו זמן?
3: לא, גם ממש עצרתי כאילו באותה תקופה לא יכלתי כל כך גם.
0: כן.
3: גם איך אתה יכול להוציא שירים?
0: לא בהכרח להוציא שירים תוך כדי, אבל
3: כן, לא.
0: לחשוב על הלאה, בכלל על הקריירה.
3: כן, זה היה כזה, זה... כמה זמן זה היה ממש? זה הרבה זמן.
0: כן.
3: עצרתי כזה את ה... רק שנרגע קצת, חזרתי להקליט. אבל זה קשוח. ההורים שלי בעיקר חווים את זה, כן? כי אני גם הרבה פה. אבל הם... אתה יודע, גם שומעים הכל. גם לפעמים אין... אנחנו קרובים מאוד לגבול, גם אם אין כאילו טילים, אתה שומע הכל. גם דברים יציאות שלנו.
0: דברים שהם כאילו מעבר לגבול בכלל.
3: אבל הם כבר רגילים, לצערי.
0: זהו. ואיך את מאז כבר התרומם הרוח?
3: כן, הם חזקים, הם גם עובדים שניהם, וכאילו הם לא נותנים לזה... לתת להם, כאילו הם לא נותנים לפחד להשתלט עליהם, אבל...
0: כן.
3: בסדר, יהיה בסדר.
0: ברור שיהיה בסדר. אנחנו מאמינים שיש. טוב, רדיו אקטיבי בגלי צהל, עצרנו לאיזו שיחת נפש קצרה. טוב, נגיד שוב את המספר ונשמע עוד שיר שלך, שבחרת לנו. 03-681-3344, תתקשרו אלינו לשחק איתנו.
3: לשחק, לדבר, לרחל.
0: לשחק, לדבר, לקשקש, לרחל. אופה, איזה ריחולים יש למאיה דדון להציע. השיר הבא שאנחנו נשמע, זה בדיוק השיר שעליו דיברנו עכשיו.
3: ילדה מהפריפריה.
0: ילדה מהפריפריה.

0: איזה בנגר. יאללה. יו, אנרגיות של החיים. טוב, מה יד אדון? מה המצב? מה שלומך בחמישי כזה בערב?
1: חמישי בערב? בבית. אופה, בבית.
0: איך מרגיש לדבר עם המאזינים בינתיים? עם המעריצים?
1: וואו, מושלם. זה לא רגיל לי. זהו,
0: דיברנו טיפ האוף רקורד, אמרת כאילו לא יוצא לך יותר מדי ככה.
1: כן, לא יודעת, לא עכשיו, אתה יודע, מתקשרים אליי, נדברת עם אותם בטלפון.
0: מה נשמע משפחת שלזינגר?
1: אבל יוצא לי בהופעות, ואתה יודע, אם באים כזה לחיבוק, לתמונה, אז כזה, אבל לא מעבר. וזה הכיף, זה כיף לפעמים.
0: תכף גם יהיו איתנו ממש עוד מאזינים לעוד משחקון. משחק סופר שווה גם. ואם אתם רוצים לשחק איתנו, אתם הכי מוזמנים לכתוב לנו, להתקשר, סליחה, לכתוב לנו.
1: להתקשר. 03-81-3344.
0: את מה זה אוהבת להגיד את המספר? נהיית גם טובה בזה.
1: כן, השתפרתי.
0: בטירוף.
1: אני מוכה.
0: ואיתנו עכשיו על הקו, אחת יחידה ומיוחדת, לשחק במשחק אחד יחיד ומיוחד. מאיה, שלום לך.
2: שלום.
1: שלום, מאיה, איזה שם יפה.
2: תודה רבה.
0: מאיה ומאיה. מה המצב, מאיה?
2: מצוין.
0: איפה תופסים אותך?
2: האמת שאני בבית.
1: חמישי בבית, ברגוע.
2: חמישי בבית, כן.
0: בלי לתכנן לצאת לשום מקום, בצ'י.
1: כמוני.
0: מה, ראית בסטורי של מאיה? דדון, יעני, לא של עצמך.
2: ברור.
0: איזה כיף. טוב, אז המשחק שאת הולכת לשחק, הוא...
2: כן.
0: מי אמר? מי מציג את המשחק, את או אני, מאיה? אני.
1: אתה.
0: המשחק הולך ככה, אנחנו מקריאים לך שורות משירים.
2: כן.
0: ואת צריכה להגיד האם זה משיר של עומר אדם או של שלמה ארצי.
2: יאללה.
0: סבבה. מאיה, תקריא את השורה הראשונה למאיה.
1: אוקיי. בסוף הכל חולף, אני זוכר שפעם כאב לי, הלב שלי נשבר מאחד שכל כך אהבתי.
2: עומר אדם.
1: יפה מאוד.
0: כפיים.
2: גם לא חורי
1: מאיה,
2: בגלל זה אמרתי שיש לי שם יפה.
1: כן. מהלב.
0: מאיה, בוקר טוב.
2: זה בדילי
0: התנקחתי. מאיה, איתי את היום, אבל לפחות היא צדקה בשבילה. ענק. טוב. וואי, בסוף הכל חולה. אי אפשר לשמוע את זה ולא לחשוב על הלחן. זה כאילו...
1: באתי לשיר כזה.
0: נכון? זה כאילו... הרגשתי אותך מתאמצת לו לשיר. טוב, נקסט. אין אהבה שאין לסוף, אבל הסוף הזה נראה לי מקולל.
2: שלמה ארצי,
0: כל הכבוד. את יכולה גם הכי לשיר כאילו אם בא לך, את יודעת?
1: אני?
0: גם מאיה שבטלפון. אני מתאפק. הנה, נכון, זה עושה חשק. יאללה, נקסט, מאיה דדון.
1: מצאתי את עצמי חושב עלייך באמצע שום מקום.
0: נו, כן.
2: עומר אדם?
0: נכון! עכשיו שמאיה דדון תבצע לנו.
1: השיר הזה אני לא זוכרת.
0: השיר הזה את לא זוכרת? תבצעי לנו בסוף הכל חולף, נראה לי זה מה שהכי.
1: בסוף הכל חולף, זוכר שפעם קרה לי, הלב שלי נשבר מאחד שכל כך אהבתי.
0: איזה יופי, כאן זכינו לביצוע שלא זכינו לו כמו שצריך עם... מה היה קודם? אני עומד על החומה.
1: אני
2: עומד. מאיה מדהימה.
1: תודה.
0: ברור, גם את מדהימה, מאיה.
1: תודה.
0: טוב, שורה אחת אחרונה. תגידי שקר או אמת, תגידי מה שהוא. אייל גולן, לא אייל גולן, סליחה, עומר אדם או שלמה ארצי.
2: תגידי שקר או אמת,
0: אומר אדם או שלמה ארצי? תגידי שקר או אמת, תגידי משהו.
2: שלמה ארצי? לא, אומר אדם.
0: את בטוחה תחליטי סופית?
2: אומר אדם, אין לי מושג.
0: צדקת, לרגע, אבל בגדול... היה לך?
1: תגידי משהו, מה את לא מכירה?
2: לא, אני פחות דה, אומר אדם. אבל כן.
1: זה שלמה ארצי.
0: שלמה ארצי, אבל אמרנו.
1: תגידי שקר או אמת, תגידי משהו.
0: אז פחות באומר אדם, בטח יותר במאיה דדון.
2: בול, רק מאיה דדון.
1: תודה.
0: אליפות. אז מאיה, בכל זאת ענית על רוב, ונראה לי שמגיע לך פרס, אז את הכי מוזמנת לדבר עם ההפקה, ושיהיה לך אחלה של סופש. ותודה רבה רבה לך.
1: תודה למאיה.
2: תודה לכם, היה כיף.
1: גם לנו.
0: היה תענוג.
2: ביי
0: ביי. מאיה דדון, שהיא לא מאיה שהייתה איתנו עכשיו על הקו. מה המצב?
1: וואי, סבבה.
0: טוב.
1: אני בטוב.
0: זהו. דיברנו מוקדם יותר על השירות שלך בלהקה צבאית, ועל זה שאת עושה טקסים וכאלה, וכחלק מזה, את הופעת גם בטקס יום הזיכרון ליצחק רבין, וקיבלת גם תגובות מפרגנות, וגם, וואלה, וואחד בקלש מהרבה אנשים. אנחנו טיפה צהובים כאן.
1: כן.
0: את זוכרת את זה?
1: כן, ברור.
0: קודם כל, איך מרגיש להופיע בטקסים כאלה? בטח מה זה שונה, כאילו, מלהופיע?
1: ברור. טקסים זה אחרת, מן הסתם. כאילו, בהופעות הרגילות לי בשירות, אני כן מרגישה אותו דבר, כי זה אותה, זה הופעה, כאילו, שלי. אני, זה אותו דבר מבחינתי, אבל טקסים זה משהו אחר, זה יותר, יותר מלחיץ אפילו.
0: כן, כי זה מעמד רשמי.
1: זה יותר רשמי, זה יותר כזה, זה בוחרים לך את השיר גם, אני רוצה להוציא את התוצאה הכי טובה.
0: כן.
1: וגם זה, נגיד, מה שהיה בקריה, חלק מה... הופתעתי כאילו, האמת, שזה מה ש...
0: שאלה היו התגובות.
1: שאלה היו התגובות. כאילו גם מחלק מהאנשים, כן, לא... לא
0: כן,
1: כולם.
0: לא כולם,
1: הרבה
0: כן.
1: הרבה פרגנו. הפתיע אותי, כי בסוף כאילו זה, זה השירות שלי, זה משהו... זה השירות שלי וגם...
0: כאילו זה חלק, זה חלק מה... זה עסקת חבילה, מה לעשות?
1: אני באתי לעשות מה שאני צריכה.
0: כן. מה זה משנה, כאילו?
1: כאילו, וגם בסוף זה יום שכל המדינה מציינת כבר.
0: נכון, שנים.
1: המון שנים, מכיתה א',
0: כן.
1: חושבת שזה לא משנה גם.
0: וואי, באופן כללי, אבל איך את מתמודדת עם תגובות רעות? את קוראת בכלל תגובות באינטרנט? יוצא לך לשקוע לזה?
1: אני קוראת, אבל אני, לא, אני מנסה לא לשקוע לזה.
0: כן, נכון, זה לא בריא.
1: לפעמים כזה אני מתחילה, ואז אני אומרת, טוב, מה תעצרי? תעצי מזה.
0: וואי, היו, לך, היו לך כאילו אנשים שהם הזיות לגמרי, שכתבו תגובות שאת כזה, מה זה, מה קרה לבן אדם הזה ומאיפה הוא בא?
1: ברור.
0: מה הכי הזוי, את זוכרת?
1: וואו.
0: קשה.
1: לא עולה לי משהו בראש, אבל כאילו, אני זוכרת בהתחלה... נפגעתי קצת כזה, לא יודעת, כאילו, כאילו קצת דלזלו אולי בתגובות, או כאילו אני אגיד על...
0: כן, גם סתם בהתחלה,
1: כאילו... כאילו אני כאילו, הייתי ילדה, ילדה אז אנשים כזה קברים. לפעמים רואים את זה כאילו...
0: ומחפשים
1: כזה...
0: לרדת ולצבות.
1: כן, זה גם בדיוק ההתחלה ו...
0: כן.
1: או שלא התחברו, כאילו זה בסדר לא להתחבר לשירים, אבל אנשים ברור. לפעמים כזה מקצינים את התגובות שלהם.
0: נכון.
1: גם אם אתה לא אוהב משהו, כאילו, זה סבבה, לא חייב.
0: כאילו, צ'ילאוט, אחי.
1: כן, אתה יכול להגיב סבבה.
0: האינטרנט שופע טרולים. ומאז למדת איך להתמודד עם זה?
1: למדתי, אבל עוד פעם, זה ברור שזה לא עובר לידך.
0: כן. כאילו, זוכרים שזה פרש, אבל זה עדיין נוגע.
1: ברוך השם, לא נתקלתי במשהו שעדיין שבר אותי לחתיכות. וכאילו, בעזרת השם שגם לא יהיה, אבל... אבל זה כן, הבנתי כבר שזה חלק מהמקצוע הזה.
0: יא גיבורה.
1: שזה יבוא מתישהו.
0: נסיים עם לשון הטוב.
1: כן.
0: את זוכרת אינטראקציות יפות שהיו לך עם מעריצים? שממש ריגשו אותך?
1: ברור.
0: מה ספציפי?
1: אוקיי. היה לי לא מזמן משהו ממש מרגש. זה היה דווקא בצבא. אם מישהי שלחה לי הודעה באינסטגרם, במקרה, כאילו, פתחתי את ההודעות וראיתי, ככה הודעה ארוכה, והיא אימא של חיילת שבאתי להופיע אצלה, אני כאילו באה להופיע, עוד לא הופעתי, היא כתבה לי את זה לפני שהגעתי להופיע, היא ידעה שאני באה להופיע אצלה בבסיס, והאימא שלה הייתה חולה במחלה, והיא כתבה לי שהשירים שלי, כל התקופה הזאת, כאילו חיזקו אותה והחזיקו אותה, וכאילו השירים שלי עשו לה, היו משהו אחר בשבילה, כאילו זה מה שהיא הייתה שומעת באותה תקופה. ואז פגשתי, ממש בהופעה, כאילו, פגשתי את הילדה שלה, התקשרנו אליה וידאו, וכאילו, כאילו, היא לא הגיעה, אבל היא לא יכלה להגיע, אבל...
0: כן.
1: זה היה ממש מרגש. וגם, זה לא מישהי, נגיד, כאילו, כך בגיל שלי, שזה עוד יותר, כאילו...
0: אנשים גדולים ממך, שומעים,
1: כן.
0: ואוהבים.
1: מישהי שכאילו, הייתה בתקופה הכי קשה בחיים שלה, והשירים שלי, כאילו... לא ידעו, נתנו לה אולי קצת כוח.
0: יו, איזה טירוף.
1: זה מטורף, וואו, זה זכות. זה ממש רגש אותי. והיה לי עוד הרבה פעמים, אתה יודע, בהופעות, פתאום ילדה בכתה שהיא ראתה אותי.
0: יו.
1: זה מוזר לי.
0: זה מעצים בטח, בטירוף.
1: כאילו, זה מטורף.
0: וואו, מאיה, בחרת לנו עוד שיר, מן הסתם. יש לנו פה שירים לאורך כל השעה. השיר הבא שנשמע... זה הדואט שלך עם שחר תבוך.
1: יו, חיים שלי שחר.
0: הנסיך של רמת גן. אופה. אז הנה. רדיו אקטיבי, תישארו איתנו.

0: רמת גן.
1: רמת גן. איך שחר תבוך אוהב לסיים עם הכזה מילה וחצי בסוף? רמת גן. מה אומר בנדי בדי?
2: וואי. לא זוכרת.
1: אני גם לא זוכר. הוא אומר שם משהו בסוף.
2: נכון, יש את גם ציום.
1: טוב, רדיו-אקטיבי בגלי צהל, אתם מוזמנים להתקשר אלינו, לשחק איתנו פה עם מאיה דדון, 03681. תשלימי אותי.
2: 3344.
1: אז תתקשרו אלינו, ויש לנו עוד משחק עכשיו. אנחנו רוצים להגיד שלום קודם כל, לאורי או אורי?
3: אורי!
1: אורי, אתה בא משאלה שלי. מה זה? איפה אתה?
3: מה קורה?
2: מה נשמע?
3: איפה אני עכשיו? ממש איפה אני עכשיו, אתה שואל?
1: כן, מה זה, אתה בנסיעה?
3: נכון.
1: וואי וואי, איך שומעים? אבל זה נשמע כאילו אתה... לא, שומעים אותך טוב, אל תדאג. זה נשמע כאילו אתה פשוט נוסע בזמן. לא, אל תדאג, אל תדאג. אנחנו נשמע ונבין אותך טוב. כל עד אתה שומע אותנו טוב, יהיה בסדר. טוב, אתה מוכן למשחק?
3: אני מתרגש מאוד, אני כן.
1: אתה עכשיו תגלה, תשמע את האות.
4: היו היה
5: סאונד.
1: היו היה סאונד. מאיה, כמה את גדלת על אגדות? בילדותך כזה, את יודעת, כל מיני...
2: ככה,
1: אוקיי.
2: לא מה...
1: לא מהילדות שכאילו הקריאו ספרים כל הזמן לפני השינה ו...
2: לא.
1: אורי אמרנו, נכון?
3: כן.
1: אתה גדלת על אגדות?
3: ברור, מי לא גדל על אגדות?
1: תשמע, נראה שיש פה דור שלם שאולי כבר פחות, שזה מעניין אם זה חבל או לא, אבל זה כבר נושא פילוסופי אחר לגמרי. אתה הולך לשמוע סאונד מתוך אגדה כלשהי. לאט לאט, אם תתקשה, אז נעזור לך, נשמע כאילו עוד סאונדים. וככה תנסה להבין לאיזה סיפור זה מתקשר, איזו אגדה איקונית שכולם מכירים. סבבה?
3: רגע, אבל עצור, יש פרסים בסוף?
1: ברור, אל תדאג.
2: אל תדאג.
1: אם תצליח, אתה תזכה בפרס, אורי.
3: איזה לחץ היסטרי. יש עזרה? יש חבר טלפון
1: נוסף? בוא קודם כל נראה איך אתה זה. אז תיכנס לראש של אגדות, אחים גרים, דיסני, משהו, יאללה.
3: התשובה היא
1: שנגיעה. מה? יו!
2: מה?
1: מה זה?
3: סופי!
2: אימאלה. טוב מאוד.
1: סוערות לאורי. בא לי לשחק איתך עוד משחק, אבל אין לי. צריך לשמור על המאזינים האחרים.
2: הוא חזק באגדות.
1: מה זה?
3: מה זה, הטוב?
1: ברור.
2: ברור, צדקת.
1: היו לי עוד, הייתה לי, תראה, יכולתי עוד להשמיע... אתה רוצה שנבחר את הפרס ביחד? שמע, יכולתי עוד להשמיע לך גם נגיסה בתפוח ונשיקה.
2: כן, על הסאונד הראשון.
1: וואו, שמע?
3: תן לי את האופציות.
1: תראה, אתה יכול או זוג כרטיסים לאשליה של קבוצת הצעירים הקאמרי, דור חדש בתיאטרון קאמרי.
3: אוקיי.
1: יש כרטיס משפחתי להיכל הקרח חולון. יש לך ילדים?
3: כן, שלושה.
1: אופה, אז אולי המשפחתים ידברו אליך. יש...
3: יש שם משהו עם האוכל, אנחנו
1: אוהבים לאכול. וואו, אוכל וואלה פחות. יש פה טרמפולינות ואקסטרים איי ג'אמפ. זו כרטיסים, אבל... איי ג'אמפ? זו כרטיסים לאיי ג'אמפ. יש כרטיס משפחתי לווטר פאן בחייקף בראשון לציון.
3: אין סיכוי.
1: למה אין סיכוי?
3: לא, אנחנו
2: גאים
3: בדרום,
1: איך
3: נגיע לראשון?
2: מאיפה אתם?
3: אנחנו
1: באזור באר שבע. טוב, יאללה, תבחר משהו אחד. אתה יכול גם, אם אתה ממש לא בטוח, אז אתה יכול לכתוב להפקה אחר כך.
3: לא, הנה, אני בוחר את מה זה
1: היכל הקרח חולון?
3: לא, מה עוד יש?
1: יש את איי ג'אמפ. זוג כרטיסים.
3: אני אקח את איי ג'אמפ.
1: אתה תיקח את אי-ג'אמפ?
3: זה פריזה ארצית, נכון?
1: כן. יאללה.
3: כן, זה. יש. איזה כיף.
1: איזה כיף, אורי. אחלה לילה, אחלה סופה שיהיה לך.
3: רגע, איך מקבלים את זה?
1: אתה הפקה תדבר איתך, אל תדאג.
3: אחי, תודה.
1: יאללה.
2: ביי, אורי, תודה.
3: ביי.
1: מאיה, אנחנו הכנו לך שאלון מהיר.
2: אוקיי.
1: מה שנקרא. את מוכנה? שלוש, ארבע, וזה על עצמך, אל תדאגי. זה לא חידון. עם מי את חולמת לשתף פעולה? טק, טק, טק. אחד, מהיר, מהיר, מהיר.
2: אושר כהן.
1: אושר כהן, מה המאכל שאת הכי הכי אוהבת?
2: המבורגר.
1: המבורגר. איזה שיר את מתבאסת שהוא לא שלך? מהר, מהר, מהר יותר. קצב, קצב. אני רוצה לדמיין...
2: ברגעים שאת הולכת, אושר כהן.
1: אוקיי, אושר כהן, ממש ביג טיים, את אוהבת. איזו סדרה הכי גדלת עליה?
2: החממה.
1: החממה. מה הריאליטי? וואי, בוא, ברור שאני מכיר החממה. ראינו פה צפוף קודם. מה הריאליטי האהוב עלייך?
2: המרוץ המיליון.
1: אוקיי, מעניין.
2: גם The Voice אני ממש אוהבת שחזר עכשיו, ממש.
1: אופה, אז המרוץ למיליון ו-The Voice. איזה זוג מילים. סדרות נוער, את הכי הכי אוהבת. זוג, מסדרת נוער.
2: זוג.
1: זוג מסדרת נוער. אופה.
2: לא, בחממה היה משהו, נו.
1: בחממה היה, מה היה? את יודעת שאני באמת לא ראיתי? הייתי ילד גליס.
2: באמת?
1: כן, יכול להיות שאת מדברת על, נו.
2: דניאל, והיה דניאל.
1: נכון, נכון, ואת אלה? משהו? אלה?
2: קיצור, אלה, בחממה.
1: הבנתי. אני לא מכיר, אני רק שמעתי כאילו כל מיני מחברים וזה, אבל אז החממה את אומרת.
2: כן.
1: יש פה תמה קבועה. מה מבחינתך השיר הכי טוב שיצא השנה של כל זמר?
2: וואו.
1: שיר השנה.
2: הכי טוב?
1: שיר השנה, מבחינתך. כרגע. עוד לא נגמרה השנה, אבל שיר השנה מבחינת מאיה דדון כרגע.
2: רגע, שנייה, שכחתי את השם שלו.
1: מחפשת עכשיו, פותחת ספוטיפיי, פותחת את הפלייליסט, חברים.
2: רגע, רגע.
1: בשידור חי עוד רגע נדע מה שיר השנה של מאיה דדון. נראה לי שנקסט. מאיה? טיק, טוק, טיק. חמש שניות. חמש, ארבע, שלוש, שתיים.
2: לא משנה, טוב.
1: אחת, לאיפה הכי היית רוצה לטוס?
2: תאילנד.
1: תאילנד?
2: לא הייתי בתאילנד עדיין.
1: כמו אבי אבורומי, כך אותי לתאילנד. אולי זה שיר השנה.
2: עזרת השם.
1: כן, תאילנד? טוב, מגניב מאוד, אנחנו ממשיכים. רגע, הסרט שתמיד תרצי לצפות בו הוא. סרט שתמיד תמיד תמיד תרצי לצפות בו.
2: טיטניק.
1: אוקיי, נייס, מה שלוש שעות?
2: אני אוהבת.
1: איזה שיר להקות צבאיות את הכי נהנית לשיר בטקסים?
2: אני זוכר, כן, אני... אשר את השם.
1: אני בעצמי לא מזהה, האמת, וואו.
2: עשינו את זה עכשיו עם... עם ססי
1: קשת
2: ו... שיר הלהקה?
1: שיר הלהקה. מה החלום הכי גדול שלך לקריירה? אחרון חביב.
2: להגיע לבמות הכי גדולות.
1: מנורה? למלא מנורה?
2: למלא מנורה, למלא פארק הירקון.
1: וואו.
2: לאין ספור לעיתים.
1: למלא בלומפילד.
2: לרגש אנשים עם השירים שלי.
1: איזה יופי. לרגש אנשים עם השירים שלך זה... וואחד גול, וואחד זה. אנחנו ממשיכים עם עוד שיר שבחרת לנו, של עדן בן זקן היקרה.
2: חדש, נכון.
1: מה טיב הקשר ביניכן? אתן חברות כבר באלן אלן?
2: כן, אנחנו כבר 4 שנים ביחד.
1: איזה כיף. זוג?
2: כן, אלן אלן, היא כבר מלווה אותי מתחילת הדרך.
1: שירים של ידיים.
2: שירים...
1: זה השם של השיר. שירים, כן. ענקית, את מאיה.

0: אופה, הנה, שרת את זה. וואי, כל השיר שרת. אמרנו את כזה, ככה חברה של עדן בן זקן, אמרנו מלווה כן. אותך, וזה... מה יש כזה שאנחנו לא יודעים על עדן בן זקן? דבר כזה שהעולם לא יודע על עדן.
1: שהיא... היא האדם הכי צנוע בעולם.
0: באמת?
1: ופשוט, ו...
0: אותנטית, והיא, את אומרת.
1: היא כולה לב, כן.
0: יו, איזה אותנטית. יופי. איזה דבר מקסים.
1: כאילו, לא משנה כמה, כאילו, היא זמרת מספר אחת בעיניי, וכמה כל ההצלחות שלה וההישגים, היא תמיד נשארה...
0: מאי, את מקבלת שאלה צהובה ועושה אליי. ממנה, כאילו, את הדבר הכי מקסים ומרגש כזה.
1: מה?
0: שאלתי אותך שאלה כזה של, מה אנשים לא יודעים על עדן בן זקן, ואת אומרת שהיא פשוט מקסימה.
1: לא, באמת, מה?
0: כן, איזה קסם, איזה יופי. איזה תענוג שככה, שהכל דברים טובים, אין לך... ברור. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו לעוד משחקון קצר, וזה היה המשחק שיחתום את השעתיים האלה. איזה תענוג.
1: וואו, היה כיף.
0: אז, איתנו על הקו... דנה ואורי, אחיות ממודיעין, שלום לכן.
2: היי, מה נשמע?
0: מה המצב?
1: מה נשמע?
2: בסדר, רגע, אנחנו האחרונות שלות?
1: כן.
0: כן, אתן האחרונות של השידור.
2: מלחיץ כאילו, צריך כאילו עכשיו להיות טובה.
0: לא, הכל טוב. אתן יכולות להיות, הכל טוב.
1: אתן תהיו טובות.
0: אבל אתן תהיו טובות, ברור, מה?
2: ברור.
0: איך אנחנו תופסים אתכם בערב הזה, אחיות ממודיעין, דנה ואורי?
2: פשוט. שתינו בדיוק חזרנו מדייט שלא הלך טוב.
0: כל אחת בדייט משלה?
2: כן.
1: וואו, תיאמתם כאילו?
2: מה?
1: תיאמתם?
2: לא, זה היה בטעות, זה היה בטעות לגמרי. כאילו אנחנו תאומות, אבל זה לא, כאילו זה לא קשור.
1: אתם תאומות?
2: חזרנו והלא מוצלח, ואז כזה חיפשנו מה לראות כזה, ולא מצאנו, אז אמרנו, ואז סתם כאילו אבא שלי לקראתי, ואז אמרנו יואו, אולי זה ישמח אותנו. בכנות.
0: אז פתחתם רדיו, פתחתם גלי צהל ושמעתם אותנו והתקשרתם?
2: כן.
0: איזה תענוג. טוב, אתן מוכנות למשחק שאתן הולכות לשחק?
2: כן, יאללה.
0: אוקיי.
3: שאלות
4: רנדומליות.
5: אתה שואל את השאלות, משמע אתה קיים.
0: אתה שואל את השאלות, ברור, מה?
2: ברור.
0: איפה אנחנו, איך אנחנו תופסים אתכם בערב הזה, אחיות ממודיעין, דנה ואורי?
2: פשוט, שתינו בדיוק חזרנו מדייט שלא הלך טוב, אז...
0: כל אחת בדייט משלה?
2: כן.
1: וואו, תיאמתם כאילו?
2: מה?
1: תיאמתם?
2: לא, זה היה בטעות, זה היה בטעות לגמרי. כאילו אנחנו תאומות, אבל זה לא, כאילו זה לא קשור, אבל...
1: אתם תאומות?
2: חזרנו... והלא מוצלח, ואז כזה חיפשנו מה לראות כזה, ולא מצאנו, אז אמרנו, ואז סתם כאילו אבא שלי לקראתי, ואז אמרנו יואו, אולי זה ישמח אותנו, בכנות.
0: אז פתחתם רדיו, פתחתם גלי צהל ושמעתם אותנו והתקשרתם?
2: כן.
0: איזה תענוג. טוב, אתן מוכנות למשחק שאתן הולכות לשחק?
2: כן, יאללה.
0: אוקיי.
3: שאלות
4: רנדו.

0: זה ישמח אותנו, בכנות.
1: אז פתחתם רדיו, פתחתם גלי צהל ושמעתם אותנו והתקשרתם?
0: כן.
1: איזה תענוג. טוב, אתן מוכנות למשחק שאתן הולכות לשחק?
0: כן, יאללה.
1: אוקיי.
2: שאלות
3: רנדומליות.
4: אתה שואל את השאלות, משמע אתה קיים.
1: אתה שואל את השאלות, משמע אתה קיים. מאיה, את תציגי, ככה לסיום.
5: אוקיי. אני שואלת אתכם עכשיו שאלה.
1: אתם צריכות לה... כן, כמה שאלות.
5: כמה, כזה. זה יהיה כמה שאלות. אתם צריכות לענות עליה בשיר.
1: זאת אומרת, אתן מזמרות שיר בתור התשובה שלכן. שיר קיים, כן. לא להמציא, לא להפליץ פה כאילו כל
5: כן,
1: מיני.
5: כן, שירים קיימים.
0: אימאלה, אוקיי.
5: אתם צריכות לענות על השאלה עם שיר.
0: אוקיי.
5: שאלה ראשונה, איפה הכי הייתם רוצות להיות עכשיו?
0: קח אותי לתאילנד.
1: היי, שרנו את זה קודם. קח אותי לתאילנד. איזה בנגר, יאללה, כפיים, כפיים, כפיים. שאלה הבאה. מה הצבע האהוב עליכן? רגע, מי ענתה עכשיו? אורי או דנה?
0: אורי.
1: אז עכשיו דנה, תורך.
0: אוקיי.
1: מה הצבע האהוב עלייך?
0: בשמלה אדומה ושתי צהבות.
1: אופה, מקורי. אגב, שירי להקות. נכון? כן.
0: אגב, שירי
1: להקות. מה עדיף, קאבר של הקספרים, הרוק, או המקורי של... איזו להקה זו בכלל?
0: קספר, בטח שקספר. מופע הרנבות של דוקטור קספר.
1: מה היה כזה, כן, כן, בדוק. להקת הנחל, אגב, אומרים לי פה, יבור ועם הארץ, איך אתה לא יודע.
0: לא, סבבה, אבל אנחנו רוצים
5: להיות מופע הרנבות,
0: זה מה שעשה את זה, סורי.
1: טוב, שתיכן ביחד.
5: מה היום האהוב עליכם בשבוע?
0: כל השבוע מרגיש כמו שבת.
1: נראה לי פר לחלוטין.
5: טוב.
1: וואי, נסו את זה מהר, מאיה?
5: ממש. לא הבנתי מה אני הולכת להגיד, עד שקלטתי את השבת.
1: יאללה, דנה ואורי, תודה רבה לכן ובהצלחה בדייטים הבאים.
0: תודה לכן.
5: אתם זכיתן.
0: יאללה.
1: זכיתן.
0: זה מה?
1: זה מול הפקה.
0: אוקיי.
1: הכל טוב. יאללה, דברו איתם, ואחלה לילה. מאיה, איזה כיף היה לנו פה.
5: וואו.
1: אני לא מאמין שנגמר, כאילו.
5: מהר. עבר לי מהר.
1: רצח. עכשיו גם, מעניין אותי ככה, לקראת העתיד, דיברנו על ריאליטי. האם בא לך, ואמרת שלא בא לך מוזיקה כרגע, כי את כבר, כאילו, יש לך במה.
5: כן, אני לא חושבת שזה פורמט של מוזיקה, דווקא.
1: אז איזה ריאליטי, אם היית משחקת בריאליטי, לא משחקת, משתתפת בריאליטי, איזה ריאליטי?
5: עם מה שיש כאילו כיום פה, המרוץ למיליון.
1: את יודעת שזו גם התשובה שלי.
5: באמת?
1: כן.
5: כאילו עם איזה פרטנר שהוא, או פרטנרית שהיא טובה.
1: כן, זה כאילו תמיד, כן.
5: זה נראה לי, אני גם אוהבת התוכנית הזאת ממש. נראה לי חוויה.
1: המרוץ. זה טיול אחרי צבא בחינם.
5: אשכרה, נכון.
1: טוב, ומה התוכניות באופן כללי הלאה בקריירה?
5: קודם כל, יש לי את ההופעה בסוף החודש, של רידינג 3.
1: ואחרי השחרור את רואה משהו כבר?
5: מה?
1: מה תעשי אחרי השחרור? יש לך מושג?
5: יש לנו המון המון דברים חדשים. ותמיד אנחנו עובדים על הדבר הבא.
1: את אומרת תצפו.
5: ברור. תעקבו. שירים חדשים, הופעות חדשות.
1: איזה כיף.
5: שיתופי פעולה.
1: רדיו אקטיבי. מסיימים פה.
5: וואו.
1: שעתיים עם מאיה דדון היקרה. נגיד תודה לצוות היקר שלנו. רוצה את להגיד? תעשו זומין על המסך אבל, כי וואלה לא, היא לא רואה.
5: זה העורך
1: הלא? כן, העורך הוא?
5: תודה לעורך שועם...
1: הר צבי, שועם הר צבי, המלך.
5: תודה למפיקות ליאל.
1: טיזיטה אנגדאיו, זה קשה.
5: וואי, אני אפילו עכשיו לא רואה. טיזיטה
1: אינגדאיו.
5: אינגדאיו.

0: נועה שילה, אלם גדמו, על ההפקה, וואי, התקלנו אותך. הטכנאי, מיכאל הראל, בפיקוח תומר גולן, תודה רבה לכם, תודה רבה לך, מאיה דדון.
1: תודה לך, יני, והיה לי ממש כיף.
0: היה תענוג. ויאללה, נשתמע ונסיים עם שיר אחרון אחד שלך. בלילות, ולכל מי שעכשיו ככה נוהג, ככה יוצא, ככה... יאללה.

0: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר, מהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנאי, יורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. בשבע בערב, ליאור פרידמן עם הכוריאוגרף אמיר קולבן. בשמונה, ערן אליקים בשעתיים אישיות של מוזיקה לסופש. בעשר בלילה, סולו גבע מארח את ניר קנן לרגל אלבומו החדש. וב-11, יניב יוסף מציין 50 שנה לאלבום Year of the Cat של אל סטיוארט. סוף השבוע, בגלי צהל.
1: יחד כבר 75 שנה.
2: אנחנו עם א', את עלית לארץ כחיילת בודדה, שירתת בחטיבת החילוץ וההצלה, ונסעת לבקר את המשפחה שלך בקרקס, ושם תפסה אותך רעידת האדמה.
3: כל הכיסאות זזו, חלקים כאילו נפלו, כולם היו עם ממש לחץ, ואני כאילו ידעתי בזמן הזה שאוקיי, הייתי בחטיבת החילוץ, זה הזמן שלי כדי לעשות משהו ולעזור את האנשים. רצתי עם כל המשפחה, ולקחתי מישהו old person, ואז רצנו. ישראל זה חצי מהגוף שלי, ובנצולה זה גם חצי מהגוף שלי, ואם אני יכולה לעשות משהו למדינה שלי וגם עם ישראל, זה יהיה וואו.
1: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: מיד אחרי החדשות, דודו ארז ואבי אטינגר.
5: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו שוחח הערב עם נשיא ארצות הברית טראמפ בנוגע להמשך התאום בין המדינות בגזרות השונות. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי השניים שוחחו במסגרת הקשר הרציף ביניהם וכי טראמפ התקן את נתניהו בין היתר במהלכים האמריקנים במפרץ. כתבנו המדיני עניר קוזין מוסר כי נתניהו מצידו העלה בשיחה את חומרת התבטאויותיו של נשיא טורקיה ארדואן ואנשיו נגד ישראל ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. באיראן דווח על סדרת פיצוצים שנשמעה הערב בדרום וכן באזור בנדר אבאס של יד מיצר אורמוז. גורם אמריקני אמר לכתבנו לענייני צבא דורון קדוש כי ארצות הברית לא תקפה הערב באיראן. גם גורם ישראלי אמר לגלי צהל כי ישראל לא ביצעה כל תקיפה באיראן הערב. גורמים רשמיים בטהרן הכחישו את הפרסומים מדבר הפיצוצים. קבוצת לוחמים שהשתתפו במבצע יונתן לשחרור החטופים באנטבה הודיעו כי יחרימו את הטקס לציון 50 שנה למבצע שמתוכנן להתקיים ביום ראשון בבית הנשיא בשל העובדה שראש הממשלה נתניהו צפוי להשתתף בו. גם מספר חטופים ששוחררו במבצע הודיעו כי לא יגיעו לטקס מאותה סיבה. אלוף במילואים אורי סגי, שפיקד על כוח גולני במבצע, כתב כי יחד עם אלוף במילואים מתן וילנאי וראש המוסד לשעבר תמיר פרדו, ששימש במבצע כקשר האישי של יוני נתניהו זיכרונו לברכה, לא השתתפו באירוע בו הנחך נתניהו מוביל להשתמטות כהגדרתם. סגי כתב, צר לי עד מאוד אבל זהו צו מצפוני. גם סורין הרשקו שלחם במבצע ונפצע בו באורח קשה, החליט להימנע מהשתתפות בטקס. עיריית ירושלים החליטה סופית כי המבנה ההיסטורי של מתחם ביקור חולים ברחוב הנביאים לא ישמש כבית ספר חרדי לבנות, אלא ישומר כנכס היסטורי ואדריכלי בעל חשיבות. בתשובה ששלח היועץ המשפטי לעירייה למועצה לשימור אתרים, צוין כי העירייה רואה בשימור המבנה ובערכי המורשת שלו ערך ראשון במעלה. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי יעשה שימוש זמני בלבד לצורכי בית ספר לבנות רק במבנה המערבי של המתחם, וכל עבודה שתבוצע במקום תעשה בליווי מקצועי צמוד של מחלקת השימור העירונית. צרפת ומרוקו נפגשות כעת ברבע גמר גביע העולם בכדורגל. תוצאת המשחק בסיום המחצית הראשונה היא תיקו 0. המשחק הראשון בשלב רבע הגמר מתקיים באצטדיון ג'ילט שבבוסטון בארצות הברית. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי המנצחת במשחק הערב תפגוש את ספרד או בלגיה בחצי הגמר. תחזית מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשבת יהיה נאה ותחול עלייה קלה במעלות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תחול הכבדה בעומס החום. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד שלוש דקות, יומן חצות בגלי צהל. סדרת פיצוצים נשמעה הערב באיראן, כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי, את עם הפרטים.
6: לילה טוב, אדר, כן, יש ערב קצת מבלבל בגזרת ארצות הברית איראן, אחרי יום ששפר בחילופי יש בין המדינות, איראן תקפה את בסיסי ארצות הברית במפרץ ובירדן, והצבא האמריקני תקף בשלל יעדים באיראן, לכן לא הופתנו לשמוע דיווחים ברשתות האיראניות על פיצוצים במספר ערים, בשער, עיר הנמל סיריק, בנדר אבאס ועוד, אבל גורמים אמריקנים וישראלים אמרו לגלי צהר, לא תקפנו הערב באיראן, ולכן בשלב הזה לא ברור מי תקף באיראן, ואם בכלל הייתה תקיפה, ברשתות האיראניות הכחישו את הדיווחים על חלק מהמקומות בהם נשמעו פיצוצים, אז נמתין לראות אם גם הלילה ימשיך להיות לכאורה רגוע בגזרה הזו.
5: נמתין, תודה רבה, שקל, לילה טוב. הצעת חוק יסוד לימוד תורה אושרה הערב בוועדת הכנסת לקריאה שנייה ושלישית. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מדווחת. לילה טוב אפרת.
7: לילה טוב אדר. נכון, ועדת הכנסת אישרה הערב את הצעת חוק יסוד לימוד התורה לקראת קריאה שנייה ושלישית במליאה. לפי הנוסח שאושר, לימוד התורה יוכר כערך יסוד. נאמר, המהלך הזה מגיע אחרי שהמפלגות החרדיות נסוגו מההתנגדות הנחרצת שלהן לכל שינוי בנוסח, והסכימו לבסוף לפשרה שהציע ראש הממשלה. בנוסח המקורי הופיע סעיף שקבע שיש לאזן בין ערך יסוד לימוד התורה לערכים אחרים, אבל בעקבות הביקורת הציבורית והמשפטית הרחבה, הוא הוסר. נזכיר אדר, לדיוני הוועדה הגיעו נציגי משרדי ממשלה וגופים ציבוריים כמו הביטוח הלאומי, וממש הזהירו שהנוסח הקודם עלול לאפשר הטבות ללומדי תורה שיפגע בסל ההטבות שמקבלים משרתים בצהל. גם לאחר ריכוך הנוסח באופוזיציה טענו שהחוק עדיין עשוי לשמש בסיס למתן הטבות ללומדי תורה. נציגת הייעוץ המשפטי לממשלה ויטל סומפולינסקי אמרה שהקואליציה לא הבהירה אם מדובר בחוק הצהרתי בלבד או כזה שנועד להוביל גם להשלכות מעשיות. מנגד היועצת המשפטית לכנסת סגית אפיק סברה שאם ריכוך הנוסח ירדו מהפרק ההטבות שדיברו עליהם לאורך הדיונים. במקביל האירוע הזה התקיים אירוע נוסף. הלומי קרב שנכחו לאורך כל הדיונים בחוק הזה, התפרצו היום בדיון, זעקו את זעקתם, ודרשו מחברי הכנסת בתוקף לתעדף חקיקה למענם לפני קידום כל חוק אחר, כך זה נשמע.
8: עובדים שיביאו!
9: אנחנו חמש שנים שומעים עובדים ועובדים
8: שום
9: אנחנו רוצים את זה. חוק ראשון, מה? סעיף ראשון, אחר כך תמשיכו לדבר.
10: אחר כך מה? אנחנו עבדו עלינו כבר שנים!
8: לא תעובבו אותנו יותר!
10: שנים מושכים אותנו!
7: כן, אז כך זה נשמע, זעקה שקורעת את הלב. נאמר שבעקבות האירוע, הוועדה הזו יצאה להפסקה, ולאחר מגעים התחייבו בקואליציה לקדם כבר ביום ראשון הקרוב הצעת חוק שנועדה להטיב עם הלומי הקרב.
5: תודה, אפרת, לילה טוב. ובגביע העולם בכדורגל, מתמודדות כעת צרפת ומרוקו ברבע הגמר. מצטרף אלינו כתב הספורט יובל ישראלוב. לילה טוב, יובל.
11: לילה טוב אדר, אנחנו עדיין במחצית המשחק, המשחק הראשון של רבע הגמר של גביע העולם בכדורגל, צרפת נגד מרוקו, תוצאת המחצית היא תיקו 0, לא היה לנו יותר מדי במשחק הזה, חוץ מהזדמנות אחת של קיליאן אמבפה, שקיבל כדור מצוין, הלך עד הסוף, עד הרחבה, הוכשל שם על ידי שחקן מרוקו, בעט בעצם פנדל ישירות לידיים של יאסין בונו, האיש והקשת, ובעצם לא כבש את הפנדל הזה, אנחנו עדיין בשוויון אפס, בקרוב חוזרים למחצית השנייה. זה משחק שהוא שחזור של חצי הגמר מ-2022 מקטר, אנחנו זוכרים איך זה נגמר אז, צרפת שניצחה והפילה לגמר ופגשה את ארגנטינה, עכשיו אנחנו ברבע הגמר וצריך לראות מה יקרה פה, שתי הקבוצות מאוד מאוד התקפיות, למרות שזה לא כל כך נראה עד עכשיו במשחק, אבל יש עוד למה לצפות מחצית אחת. אם לא נראה הכרעה ב-90 דקות, ניגש לחצי שעה של הערכה. אם לא שם, אנחנו ניגש לפנדלים. אבל בסופו של דבר, תהיה לנו כאן מעפילה שתפגוש את המנצחת בין ספרד לבלגיה במשחק שיתקיים מחר. כבר חוזרים למחצית שנייה צרפת מול מרוקו.
5: תודה, יובל. נמשיך לעקוב. לילה טוב. ועד כאן יומן חצות, הפיקה אדווה בייזר על הביצוע הטכני אליאנה הרולד, בפיקוח הטכני תומר גולן, מיד בגלי צהל, ציפורי לילה עם דודו ארז ואבי אטינגר, ממני אדר ויסמונסקי ויינברג ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: מיד נתייחס לצרידות שלך. אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע. בלילה שבין חמישי לשישי החל מחצות ועד שתיים בלילה מסכמים את השבוע שחלף. ומה בתוכנית טראמפ ואיראן, לילה שני ברציפות של תקיפות אמריקאיות באיראן. משמרות המהפכה של איראן טענו שהם תקפו בסיסים צבאיים של ארצות הברית בקווייט ובבחריין בתגובה לתקיפות האמריקאיות. מיד בהרחבה ועוד עניינים.
1: כן.
0: דגי האבו נפחה מסכנים את הרוחצים, אלה הגיעו מהים האדום דרך תעלת סואץ ומתפשטים בחופי הים התיכון שלנו. הגירה לספסית, מכיר את המושג הזה?
2: בטח.
0: כן, אתה מכיר את זה?
1: ודאי.
0: ולספסיה זה שבנה את תעלת סואץ, ובזכות, במרכאות, בזכות זה, קודם כל הגיעו מדוזות, פעם לא היו מדוזות, בשנות ה-70 לא היו מדוזות בארץ.
2: באמת?
0: כן, זה משהו חדש שהגיע מתעלת סואץ, ועכשיו מגיעים לכאן דגי אבו נפחה בהרחבה מיד, וגם, מה זה שם בשמיים, מטוס, ציפור, משפט של הכוח מהסרט סופרמן, לא, זו תביעה, גל של תביעות. הוגש בשמו של הילד בן ה-11 שיצר את הלהיט הקליט שיר הכתבם כמובן. התביעות הנגד בעלי עסקים קטנים שלטענת, כמובן לא לטענת הילד, אלא לטענת באי כוחו של הילד.
2: באי כוחו, חד משמעית.
0: בדיוק, אם
3: השתמשו... הילד חף מפשע, חף מפשע.
0: לא, ברור
1: שלא. כי זה לא גיל של אחריות פלילית.
0: לא, 11 לא, זה מ-12. חושב
1: מה שבא לו.
0: נכון, אגב. בלי קשר לזה, אבל אתה צודק שעד גיל 12 ילד יכול לעשות משהו, הם לא יודעים את זה, למזלנו. בקיצור, הטענה היא שאותם בעלי עסקים, בעיקרון קטנים, השתמשו בשיר, בפרסומים שלהם, מבלי להסדיר את זכויות היוצרים. גם הבנתי שעכשיו מתנהלת גם איזשהו הליך נגד הליכוד שגם משתמש.
2: נכון, תראו כמה הם אמיצים, זה לא להאמין.
0: מיד בהרחבה, וגם נחגוג את יום הוויקיפדיה העברית שצוין השבוע, וגם נציין 35 שנה לסרט האקשן של כל הזמנים, שליחות קטלנית 2, T2, טרמינטור 2 של ג'יימס קמרון.
1: יום הדין.
0: יום הדין, נכון, אתה צודק. וגם גל חום באירופה, איך תמליצו לאירופאים, לא תאמיני, איך תמליצו לאירופאים להתקרר, כמובן שיצאנו לרחוב, הנה. אם כן, גל חום באירופה, ולך יש הרבה טיפים איך להתמודד עם החום.
4: קודם כל, משקפי שמש 2 ב-190, זה דבר ראשון.
5: מים עם קרח?
0: מים עם קרח, איפה לשים את המים והקרח?
5: במימיה כזאת.
0: במימיה, מים עם קרח במימיה. אני מודה לך, גברתי, על הגדנה. נקטע.
2: זה טיזר. שלא נדע אפילו איך סיימת את המשפט.
5: המשך יבוא.
0: תודה, יופי. אוקיי, אהבתי את העריכה הקופצנית משהו. אוקיי, מיד המשאל המלא בתקווה שהוא לא יהיה קטוע. וגם חדשות מיפן, אבל לפני הכל, קודם כל אנחנו תוכנית שנע בין הלאומי לאישי. אז איך עבר עליכם השבוע? שי, אתה עדיין במילואים?
3: אני עדיין, כן, אני אתחיל באישי שלי, אני אתחיל באישי.
0: כל הכבוד.
2: רגע, אבל מחשיבים לך את הזמן פה כחלק מהמילואים?
3: אני מקווה מאוד, אני דבר שמנהל את החנה.
0: ברור.
3: כן, האמת שזה מרגיש לי, כאילו אני בתקופה הזאת חובש בתותחנים וגלצניק, זה שילוב טוב. האמת, עכשיו אנחנו מסיימים את זה, אני נוסע לשם, אני עובר בבית, לוקח את הנשק והציוד.
2: ככה באמצע הלילה?
3: כן, כן. אם לא היינו מעלים תמונה לאינסטגרם, השקר, כן. כן, זה בצהריים, אז כן, אני, אבל מה שטוב זה שהיה לי טיפולי שגרה, לא משהו חירום, לא משהו, זה רק לחלק אלגרונים וכאלה, אז כן, זה...
0: כי אתה חובש, מה בעצם חובש עושה בשוטף באמת? הרי הוא לא רופא, אז מה אתה עושה?
2: גימלים. גימלים?
3: אין לי סמכות לגימלים, לא, כן, אין לי כלום, חובש זה באמת ש... נניח בחירום בסדר, יש
0: דברים שצריך... חירום ברור,
3: כן, אבל שגרה...
0: אתה בלד על החובש.
3: כן, אבל שגרה זה, עוד פעם, אני מחלק אלגרונים, זה כאילו אין לי ידע שאין למישהו אחר, כולנו מבוגרים, אני אומר שם
0: את דברים... קלגרון, אבל זו תרופה ללא מרשם?
3: אין לי סמכות, אני אגיד יותר מזה, אופטלגין זה תרופה ללא מרשם, ועדיין...
0: שאסור לך.
3: אסור לי לחלק תרופה ללא מרשם, כן, בן אדם... כן, אז אין לי זה, אני פשוט נותן עצות, אני נשמע כמו אמא שלי פשוט, אין לי משהו
2: רפואי. אתה מחלק פלסטרים לפחות?
3: גם, יש לי את הסמכות, יש לי את הסמכות לפלסטרים, אבל זהו, אין לי, אני נותן עצות של הורים, אני אומר לאנשים, תשתה הרבה מים, תעשה מקלחת חמה, תנוח, כן, הכנתי קציצות, שי, אתה אכזבה, משפטים רגילים, כן.
0: הייתה אחות בבית ספר, שזה מה שהיית עושה, היית פותח את הראש ונותן לך כוס תה.
2: לא, גם אחות הייתה רק בימי שני ורביעי, אז היה אסור להיפגע,
0: אצלנו
2: היה מותר להיפגע רק בימי שני
0: ורביעי.
1: הוא יכול לילד, כי יש חיילות גם.
0: אני לא יודע, לא נראה לי ש...
3: אין לי סמכות לילד, אני ניסית, לא.
2: זה לא עניין של סמכות, אם צריך אז צריך.
6: זה עניין של ביטחון.
1: אני לא יודע, שלא יתבעו אותי לילד. אתה יודע להגיד את המשפטים האלה, שתהיה את חזקה.
0: אנחנו מעולם לא השתמשנו בדולה, אבל זה סתם...
6: מה הדולה זה החיים? בזכות זה ילדתי בלי הפידור על חבר'ה.
3: באמת זה, כל
0: ה... מה הקשר? קשור. בין הרדמה...
6: לימדה אותי תרגילים, ובאתי נחושה עם ראש בחוץ, ילדתי תוך רבע שעה.
0: ילדתי את היחידה שמרוצה מהשירות, אז...
6: יכול להיות.
0: נראה לי ש...
1: כן, בועה.
0: אגב, אם כבר עברנו אליי, קודם כל את ילדת השבוע בלי אפידורל, אז את...
3: מזל טוב, מזל טוב.
0: אבל עם כל הכבוד, הקול שלך השתנה, אנחנו מכירים את הקול שלך משלל לסרטוני ביטוח וכולי.
6: כן, לא תוכלו לשמוע אותי יותר.
0: סרטוני רשת. מה קרה?
6: אני כבר יומיים ככה, וזה זמן טוב לבוא לרדיו.
0: כן.
6: זה יצא לי טוב.
2: נצא לך בול.
6: באמת גם הגעתי למצב שאתמול הילדה אמרה שאני נשמעת כמו אבא, שזאת מחמאה מדהימה, ואני ניצלתי את זה, שלא תיתו, אני על הבוקר, אני החלפתי ראש מנוע, אמרתי אם כבר. נשמע מי?
0: זה קורה לך הרבה?
6: כל כמה חודשים אני מופיעה והכל הולך לאיבוד.
0: וואו, כן, טוב, אנחנו אנשים
6: אולי ש... אולי זה רמז מהיקום להפסיק, אני לא יודעת.
0: אני לא בטוח.
3: אם את צריכה עזרה, אני חובש, ויש לי הרבה ידע וסמכויות.
2: קרגרון עוזר אולי, לא?
6: תביא לי פלסטר, זה איתן.
0: נסגור את העניין הזה. אבי, איך אתה עברת את השבוע הזה?
1: רגע, אני רק רוצה להגיד לדורין.
0: בבקשה.
1: אם את...
6: תצאי מפה.
1: לא, לא. אם את עוברת תהליך של שינוי מגדרי, זה חלק מזה.
6: זה הזמן לומר.
0: אהבתי את זה שלקחת את זה. כן,
1: כן. לא, אולי מתבייש.
0: אבל בדרך כלל הכל זה האחרון שמשנים, לא, זה נקרא נישוי, בדרך כלל זה הפוך, נישוי קול, אני מכיר, אבל לא מכיר שהפיכת קול לקול של גבר, אני מכיר נישוי, אתה מכיר את הביטוי הזה?
1: אני מבין.
3: אז יש לה גברוי עכשיו?
0: לא, זהו, גברוי קול.
1: אבל הוא טועה שאין הליך רפואי.
0: אני לא מכיר כזה, לא נתקלתי.
2: לא, לא יודעת אם הוא המומחה, כמו שאתה כחובש.
1: הוא הולך לשתי חפיסות ביום וכאלה.
6: לא חקרתי זה עדיין.
1: אבל אתה יודע, זה דווקא הורים לי לחשוב, מה שקורה עם הקול שלך,
6: כן.
1: כי תמיד אנחנו לועגים לשפות באפריקה,
0: כן.
1: תחשוב בושמנים שמתקשרים רק ב... אוקיי. אז אם יש צרידות, אין בעיה.
6: נכון.
1: זה כרגיל.
0: לחלוטין, שפת סימנים כן. פתאום היא אופציה.
1: כן, ומביאים סוס גם מדי פעם של פסיעות, עם ההוא קצת... תודה.
6: גם מזל שיש כתוביות לסרטונים.
0: אהבתי את זה שבדרך כלל אנחנו מתנסים על לקחת את זה. אהבתי את זה. איך היה השבוע שלך?
1: השבוע אנחנו מציינים את יום הוויקיפדיה העברית.
0: זהו, זה לא בדיוק יום, זה יום ההולדת של הוויקיפדיה העברית. יום הולדת לוויקיפדיה, כמובן, מיד בהרחבה.
1: אין שמחה בלי עצב, כמובן.
0: ודאי.
1: קיבלתי התראה מהוויקיפדיה העברית, שאולי הולכים לסגור את הערך שלי, כי צריך לפנות מקום בשרתים, וגילו מין חדש של צמח באינדונזיה, זה די או-או, אז הם לא לגמרי הולכים להוריד את הערך, פשוט שיחפשו אותי בגוגל, זה ישר יפנה לתוכניות שבאיתי מהם כמו לילה בכיף.
0: נכון,
1: אבל השם שלי בקישור, זה כבר לא בכחול.
2: לא
1: לא, לא, הוא הופך לאדום, כאילו זה נרכב, הערך משהו כזה.
6: זה מעליב זה.
3: אבל יהיה ערך? יהיה ערך אבי אטינגר?
1: הוא יופיע, הוא ו... יופיע ככה בכחול.
2: אתה תופיע גם בזה.
1: בוהק.
2: עמוס אטינגר ילדים.
0: נכון. אבי. יש אזכורים, הרבה אזכורים. אגב, למי יש פה? לדורין, לך יש?
6: לא, לצערי לא.
2: אני אדאג לך.
0: עוד לא. עוד לא.
6: אף אחד לא הרים את הכפפה.
0: את יודעת שגם את יכולה להרים את הכפפה.
6: נכון, אבל אני רוצה שזה יהיה אמין מספיק, אתה מבין? שמישהו יכתוב עליי דברים לא נכונים, מאשר שאני אכתוב.
0: אני חושב שזו טעות חמורה, אבל בסדר. ענת, איך עבר עלייך השבוע?
2: זהו, אתה אמרת שאנחנו מדברים על הלאומי והאישי. אני רוצה לדבר
0: האישי, כן.
2: על הלאומי.
0: וואו.
1: כן.
0: מה עבר עלייך ברמה הלאומית?
2: לא, מבחינת ההתקפות באיראן אני רוצה להגיד.
0: אנחנו מיד אגב נרחיב על זה.
2: זהו, אז אני מובילה לשם.
0: אוקיי.
2: אני עבדתי פעם בחדשות, לא חשוב שמות, והיו לפעמים דיווחים על דברים מאיראן, וזה היה כזה משעמם, נדבר קצת על איראן. והיום כשאנחנו מדברים על איראן, זה אומר שיהיה סיכוי שמחר אני במקלט.
0: שהחיים שלנו השתנו, נכון.
2: כאילו פעם זה אמין כזה אייטם שכשאין כלום, מדברים על איראן.
0: אולי כי אנחנו קצת זלזלנו בזה פעם, והנה זה התפוצץ לנו בפנים.
2: אני רק הייתי השליח, חברים, אני אפילו לא הייתי אחראית על...
0: את אומרת לא לזלזל.
2: אבל פשוט לא, זה פשוט מצחיק אותי ההבדל, כי כשאני פותחת את הכותרות הבוקר ורואה כזה איראן דבר ראשון, אז אני נבהלת, למרות שלפני כמה שנים כשהייתי רואה איראן, אני כזה, אין חדשות, אז סתם כותבים על איראן.
1: היינו מדברים רק בהקשר של בישול פרסי.
2: אתה מדליק את הרדיו, לא בטוח שכדאי לקנות טיסות, לא בטוח שכדאי, ואני כבר חושבת על הקיץ, אז אני עכשיו מחברת את זה לאישי, כי מצד אחד אני אומרת, שוואלה, אולי זה יפתור לי דווקא את החופש. הם היו רגילים למלחמה, הצלחנו להעביר חודשיים.
0: כן, יש סיבה לא לטוס לחול.
2: בסדר, נהיה בבית, קצת גינה.
0: אבל אני הבנתי שהשבוע אתם נסעתם לירושלים, ליום כיף.
2: יום כיף, היה כיף.
0: נהניתם באקווריום.
2: נכון, לא חשוב שמות, ראינו את האקווריום.
0: אקווריום בירושלים, כן.
2: אני ממליצה.
0: איך היה באקווריום? אתה רוצה להגיד? אנחנו פה עם אקזיביט A, מי שהיה איתנו בה.
1: אבל רגע, למה אתם לוקחים לילד? הרי זה, תגידו לילד שזה כלא של דגים.
0: אבל, אוקיי, אבל אם לא הכלא הזה, לדעתי, בחוץ שם פוגעים בהם, זאת אומרת,
6: זה כלא בטוח.
0: מצילים אותם, כן.
1: הוא צריך משהו, אתה יודע מה.
6: זה כמו כלוב אילוף.
0: למרות שאני מוכרח להגיד
3: זה הצלות הרבה פעמים, הם אומרים שהם הצילו.
0: כן, ודאי.
2: כן, חלק הם באמת הצילו, אני קראתי את מה שקראתי.
0: חוץ מזה שילדים לא מתרגשים מזה, אם זה לא ביוטיוב, זה פחות מדליק אותם. בכל מקרה, העורכת שלנו היא בתור צגאי, המפיק שלנו, שי רחמים, קרן רוני על הביצוע הטכני, נשמע שיר, ונתחיל לדבר על איראן.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. טראמפ ממשיך לתקוף באיראן. לילה שני ברציפות של תקיפות אמריקאיות באיראן. במשמרות המהפכה של איראן טוענים שהם תקפו בסיסים צבאיים של ארצות הברית, בקווייט, בבחרן, בתגובה לתקיפות האמריקאיות. מה אתם אומרים, חברים? האם המלחמה קרובה אלינו? אנחנו גם דואגים לעצמנו. האם אנחנו שוב נמצא את עצמנו רצים למקלטים בקרוב?
2: אני לא רוצה לפתוח פה, אבל כן, אני לא יודעת מה קורה, מי אחראי על ה... מי מודיע? כאילו איך זה עובד?
0: לא ברור, מה קורה פה, וואו.
2: אבל אני דווקא שמחה, אתם יודעים? כי סוף סוף השם של התוכנית יחזור להיות רלוונטי, וציפורי הלילה יחזרו לממד.
0: בממד, נכון, אנשים כתבו לי הרבה בתקופות מסוימת, תורידו את הממד, זה לא רלוונטי, והנה, חוזרו וגדול.
1: קראנו זה בממד עוד לפני איראן.
0: נכון.
1: זה היה ישר
0: השביעי
1: באוקטובר.
0: אוי, נכון, וואו, נכון.
2: וואו, עד כדי כך זה היה כאילו...
0: צודק. אבי, אתה בכלל יש לך ממד בבית, נכון? אז זה פחות רלוונטי לך.
1: כן.
0: כן, אבל לנו זה... איך אתם שם גרים ב...
2: אנחנו יש לנו ממד בבית.
0: אה, יש לכם? אה, אוקיי.
2: יש ממד, וזה גם יצא טוב, כי איראן התחשבו, הם רצו על החופש הגדול לפנק את הילדים בקייטנת ממד. שזה טוב, היא תיפצע פחות מהקייטנה הנוכחית, אתה מבין?
1: אבל הפכתם את הממד לחדר ילדים?
2: לא, לארון, פשוט, שם ארון.
0: אה,
1: כן.
2: זה לא בטיחותי בעליל, אבל בסדר.
0: שי, אתה חמוש בממד בבית?
3: אני במקלט בניין.
0: כן, זהו, גם אנחנו.
3: כן, זה לא נוראי כמו מקלט כאילו ציבורי, אבל עדיין אני רק מבואס, כי אני לא זוכר את השמות של השכנים שלי עדיין.
2: אוי, לא.
3: זה פדיחה, כן, יש לי, אני רק זוכר את הבחור עם הראש הגדול, ככה אני קורא לו, שכנה עם כלב וזוג שרב מלא, והם הולכים להתגרש השנה, אין לי מושג.
0: האמת שאני השבוע עברתי וראיתי מישהו שהיה נכנס למקלט, והייתי רואה אותו כמה פעמים בלילה, בכל היום, ממש היה חלק מחיי, ופתאום
4: לראות אותו ברחוב, כזה נגיד שלא
0: מחוץ להקשר, גם טעים הכלב הגדול הזה. בהתחלה אצלנו היה גל של כלבים מטורף, כל מיני רוטוויילרים מטורפים, באמצע הלילה עם תינוקות, פחדתי פחד מאוד מהכלבים, ומהר מאוד אתה מבין שהכלבים זה הדבר הכי פחות מסוכן במקלטים, שכולם שונאים אחד את השני וכולי.
3: זה מרגיע, יש פיטבול אצלנו שכולם מלטפים כזה.
0: כן, ממש, נכנסים, גם עושים את זה מפחד, הרבה פעמים מלטפים אותו כדי שהוא לא יאכל את התינוקות. לא נעים. מאוד מעניין, אבל לך זה לא משפיע עליך.
1: אני לא, כן, השיח הזה אקדמי.
0: כן, אתה לא חושש וכולי.
4: זה באמת מבחינתי מטורף, שכשהייתי ילדה, אבא שלי כל הזמן אמר, עכשיו ברגע הזה האיראנים מערבבים את הפצצה, וזה עוד יקרה, וזה עוד יקרה, כן.
3: סיפור לפני השינה.
4: בדיוק, וזה עוד יקרה. ולעומת זאת, אמא שלי אמרה לי, כשתהיה גדולה, לא יהיה צבא.
0: טוב, זה בדיוק.
1: אני מבין שאבא שלך לא הכיר את את המונח צנטריפוגה עם המערבבים.
4: זהו, הוא היה תמיד עושה מערבבים עם היד, הנה עכשיו באיראן מערבבים וכזה חכו חכו.
0: אבל
4: היה
0: יותר קרוב מהאימא למציאות.
4: אבל כן, הנה לפחות אחד מהם גידל אותי ואני יכולה להגיד שאבא צדק.
0: צריך להגיד לילדים, גם אותי גידלו על השיר הזה.
4: מצד שני.
0: הילדה הקטנה שלא תהיה עוד מלחמה, זאת תהיה המלחמה האחרונה. חבר'ה, מספיק, אל תבטיחו מלחמה האחרונה, שימו צבא בגבול. זה חשוב מאוד.
4: זה גם חשוב. אבל כן, נתניהו אמר בראיון שהיה להם כבר פצצה.
0: נכון, הוא אמר את זה באופן מוזר בערוץ 14.
4: הוא אמר ככה שכבר הייתה להם צצה, ושהוא רק איזה. אז עכשיו אם תהיה מלחמה, באמת אפשר להיות מאוד רגועים, כי...
1: רגע, הרסנו להם את הפצצה שהייתה?
4: לא, זה...
1: כי היינו אמורים להרגיש.
3: זה הפצצה של שרודינגר, זה באמת, אתה לא...
0: שיש, בגבול הדמדומים שלה. אנחנו עוד לא מבינים מה ממש קורה, וגם לא מבינים מה קורה עם האורניום המועשר, ואיפה הוא נמצא וכו'. בכל מקרה, אנחנו נעצור כאן את הדיון על זה, ונתעדכן במה שקורה מיד בחדשות, אבל אנחנו רוצים לעבור מארצות הברית ואיראן לאירופה, שם האויב הוא גל החום.
4: שממשיך גל זה גם קשה.
0: ממשיך להקות ביבשת. איך אתם מתמודדים עם החום? מה אתם עושים כדי להתקרר מלבד מזגן?
2: לא לצאת מהבית.
0: כן, זהו.
4: אני אוהבת משקה קר, האמת, אני מודה.
0: או ללכת לבתי עסק שמקפיאים שם.
2: וואי, נכון, ללובי של קופת חולים. איזה פינוק.
3: נכנס לבנק, פותח חשבון על הדרך.
0: זה כיף, לא, היום כבר לא נותנים לך להיכנס לבנקים, פעם זה היה.
4: אפשר גם לעמוד ליד הגבינות בסופר, זה כפו יותר מכל מקום אחר. נכון, אפשר לעמוד שם.
1: גלריות של אומנות. קצת קשה עם ילדים, שכנע אותם.
0: אבל אני מסכים איתך. יצאנו לרחוב לשמוע אילו עצות תוכלו לתת או להשיא לאירופאים כדי שאלה יקררו את עצמם מיני הקולות. אם כן, גל חום באירופה, ולך יש הרבה טיפים איך להתמודד עם החום.
5: קודם כל, משקפי שמש 2 ב-190, זה דבר ראשון.
6: מים עם קרח?
0: מים עם קרח, איפה לשים את המים והקרח?
6: במימיה כזאת.
0: במימיה, מים עם קרח במימיה. אני מודה לך, גברתי, על הגדנה שהובלת אותנו.
7: ראיתי טרנד חדש ששמים שרשרת בתוך תבנית קרח, ואז פשוט עונדים אותה, ואז היא כזה מקררת...
0: אם כן, שרשרת קרח, איך לא חשבו על זה קודם? וואו!
7: ומניפות.
5: חולצה שחורה שלא קולטת חום.
0: תשמע, זה יותר מאיינשטיין ברמת הפיצוח.
8: אני שופך עליי דלי של מים, אם חם לי, מים קרים.
0: דלי? ממש דלי?
8: דלי, דלי.
0: של מים קרים?
9: שיקנו ארטיק, ארטיק קרח.
0: איזה טעם כמובן?
9: אננס.
0: אננס, אננס הכי טעים, אה?
10: אין, הלך עליכם, אירופאים.
0: זהו, זה הסוף. לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו.
0: לילה טוב, ענת אורי.
4: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
4: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי החל בחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. איך התוכנית עד עכשיו, דני?
11: בסדר.
0: תודה רבה. אנחנו נאלצים לקטוע את השידור בעקבות איתות שמעבירה לנו כתבתנו לענייני רינגו, בודו, איצ'יגו, סויקה, אורנג'י וכמובן סומומו. ענת רחל אורי.
4: אני אכן הכתבת לכל הנושאים האלה טוב שפנית עליי.
0: זה שמות של פירות ביפן.
4: נכון.
0: ביפנית. מה החדש ביפן?
4: היום אנחנו מדברים על חופשת לידה ביפן. נושא שקרוב לליבן של אמהות. אבל גם של אבות ביפן.
0: נכון, למרות שאין הרבה נשים שהן בהיריון שם.
4: נכון,
6: קורה פעם אחת.
0: נכון, במילניום במשפחה.
4: בדיוק, לכן זה מתנקז פה לנושאים שאבי כל כך אוהב באמת על הצטמצמות האוכלוסייה, וזה מתקשר לזה, אבל מה הסיבה שאנחנו מדברים על זה? כי ראש עיר ביפן יצאה לחופשת לידה והיא עוררה סערה ציבורית.
0: כן.
4: זה קרה השבוע, בעצם זה פורסם והתחילו התגובות. שוקו קוואטה היא ראשת עיר ב-35, והיא הפכה לראשונה ביפן שיוצאת לחופשת לידה בזמן כהונתה. עכשיו, מבחינה חוקית, חוקי חופשת הלידה לא בדיוק חלים באופן אוטומטי לנבחרי ציבור, ולכן המהלך שלה באמת הציד דיון בכל יפן. האם נשים בעמדות הנהגה צריכות לבחור בין קריירה לאימהות, או שהמערכת צריכה להתאים את עצמה באיזושהי דרך, זה בגדול מתקשר לנושא שאנחנו מדברים ביפן על רפורמה משמעותית שהיה בחוק חופשות ההורות, הם קוראים לזה, כי זה באמת גם לאבות, וזה נכנס באפריל 2025 חלק מזה, וחלק באוקטובר נכנסו לתוקף כמה שינויים רחבים בחוק.
0: כן.
4: גם הרחבת האפשרויות של העבודה שגמישה להורים, שמקבלים בהם את חופשת הלידה, חובת המעסיקים לידי העובדים על כל הזכויות שלהם, הם לא צריכים לתהות מה מגיע להם, אלא צריך להגיד להם, והרחבת ההגנות על ההורים לילדים צעירים, מבחינת פיתורים וכו'.
0: עכשיו אנחנו מדברים פה על אזוטריה של אזוטריה, כי בדרך כלל ביפן אין לידות, אין הורים, אין זוגות, אין אורז, אין חיים, יש בובות ומוצ'י ושמוצ'י.
1: מדברת על מקרי קצה.
0: זה ממש שוליים עשבים שוטים, שוליים סערורים.
1: זה קל.
0: אזוטריה של אזוטריה.
4: אבל זה בדיוק מתקשר ואני אסביר.
0: אז תסביר.
1: עכשיו היא תגיד את המילה המיוחדת לתאר מצב.
4: את זה אתם לא ראיתם בה.
1: שבו אישה הולכת עם בטן וחושבים שהיא בהיריון, אבל זה גזים. יש מילה ייחודית ביפנית, בבקשה.
3: יש מילה לראשת עיר בהיריון שלוקחת חופשת לידה.
1: תתפלא.
4: אני אסביר לכם.
1: כן.
4: כל הרפורמה הזאת, שהיא גם מעודדת דרך אגב אבות לצאת לחופשת לידה, היא בדיוק בגלל הנושא הזה. הם הבינו שלא מביאים ילדים, בין היתר בגלל הפחד מהעבודה, הפחד מזה שלא תצליח להחזיק...
0: שמפריע לעבודה?
4: כן, שאתה לא תצליח להחזיק עבודה יחד עם הילדים, ושההתחלה תהיה מאוד קשה, ושאו שלא תעשה טוב את העבודה שלך, או שלא יהיה לך באמת זמן להורות. ואנחנו יודעים שתרבות העבודה ביפן היא תרבות שאפשר גם לקרוא לה רעילה בהרבה מובנים, שגם זה דבר של... מנסים לשנות. כי אנשים עובדים שם מאוד קשה. כן, יש מילה שאבי מיד יגיד אותה.
1: קרושי? מעניין, מה זה קרושי? אני בוגר 50 פינות פה, למדתי משהו.
0: שמה זה קרושי?
4: זה...
0: עבודה למוות? מה זה?
1: אני יכול, אני התלמיד.
4: כן, ברור.
1: זה שאתה מת בגלל תשישות מהעבודה.
0: טוב, זה לא יקרה בישראל, לשמחתנו.
4: אז ביפן...
3: לנו יש נץ.
4: יש לזה מילה, וזה הכל מתקשר, כי בעצם הם הבינו שגם אמהות פוחדות להביא ילדים, כי האבות עובדים מאוד קשה והם יודעות שהם לא עזרו להם, ולכן באמת עכשיו מעודדים מאוד חזק אבות לצאת לחופשות לידה ונותנים להם את, את הדבר הזה, וזה, ואנחנו באמת רואים שינוי שקורה שבשנת 2024 נניח שיעור האבות שבאמת יצאו לחופשת, הם קוראים לזה חופשת הורות, שוב הגיע לשיא של 40.5% שיוצאים לחופשת הורות לעומת 30% שנה קודם לכן, זאת אומרת זה עלייה של 10%.
0: ולמרות זאת האוכלוסייה שם ממשיכה להצטמצם,
1: כן.
0: ובקרוב תיעלם.
4: אבל זה נכון, הם באמת מנסים לעשות שינוי בתרבות העבודה כדי לעצור את משבר הילודה. זה חלק מזה. אז עכשיו כשאישה שהיא עובדת ציבור יוצאת לחופשת לידה ופתאום יש על זה כן איזושהי תרעומת, זה מחזיר אחורה את הניסיון שלהם להגיד שבעצם אפשר להצליח גם וגם. פשוט באמת במקרה הזה העניין הוא שהחוקים של חופשות הלידה לא חלים באופן אוטומטי על נבחרי ציבור, שזה באמת קצת מוזר.
0: די, וואו.
4: והשאלה האם ישנו את זה או לא ישנו את זה. נכון.
0: טוב, מאוד מעניין. רגע לפני, אתם רוצים להעיר משהו שאנחנו נתקדם ל... לא, נראה שאתם מתשושים.
4: לא, הם פשוט התחברו. אני סיכמתי את הכל מכל הכיוונים, אין מה להוסיף.
0: אין צורך לשווה.
4: העבודה צריכה לשחרר אותם, בוא נגיד את זה ככה.
1: נראה שהפאנליסטים האחרים יצאו לחופשת לידה.
4: אתם יודעים איך אומרים עבודה דרך אגב ביפנית? לא, זה הזכיר לי, כי אמרה שעבודה...
0: ארבטו, משהו ארבטו.
4: ארבטו, יפה.
0: ארבטו, נכון. אנחנו מכירים את זה מהשלטים הידועים של הנאצים, ארבטו, נמחת פרייבל, כן.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
3: לילה טוב.
0: הפעם בגרסה הגרנג'ית.
3: הדורון שלי.
0: בדיוק, לילה טוב, שי שוחמי.
4: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. למי מכם יש ערך בוויקיפדיה? אבי אטינגר, יש לו.
1: נכון.
0: לי יש. דורין, לא.
3: תרם, תרם.
0: אני, שי, לך יש?
4: לי אין, אני גם מאוד אנונימי, כתבתי את השם שלי בוויקיפדיה, היה כתוב למה.
0: די, כן, לא יתנו לך בקלות, הם חבר'ה אכזרים, משהו. ענת, יש לך ערך?
2: לא.
0: לא, לא. אם כן...
1: לדורין, אבל אני רוצה להדגיש, עשיתי תחקיר.
0: בבקשה.
1: יש שחקנית אנגליה בשם דורין מנטו, שנולדה בשם דורין מנדל, אבל שינתה כי זה נשמע יהודי, אתה יודע. עכשיו, היא כבר נפטרה, אז יכול להיות נחמד, אם את, בערך שתפתחי, תגידי שנולדת כדורין, דורין מנטל, ושנית למנדל, ואז זה מין גלגול נשמות.
3: אתם יודעים שזה קרה לי פעם, התראיינתי ברדיו אחר, לא חשוב שמות, והבחור אמר, אני עשיתי עלייך תחקיר לפני שהגעת, כי לא ידעתי מי את, וראיתי שאת בת 88, אז קצת ניבלתי, ואז גיליתי שזו דורין מנטל, מלונדון, שכבר, כן.
1: שימו לב שזה מדבק, הרי דודו, אתה כל הזמן קורא לה דורית.
0: דורית, ודאי.
1: ואת קוראת לעצמך כבר דורית.
3: כן, אני כבר זה לא...
1: גם גוגל, אם תכתבי דורין מנדל, הוא יכתוב, האם התכוונת לדורית מנדל?
0: כן, אז אנחנו חוגגים יום הולדת לוויקיפדיה העברית.
1: ודאי.
0: נכון, זה לומר ויקיפדיה. יום הולדת 23, עם... צירוף מקרים...
2: תאריך נהדר.
0: גם תאריך נהדר וגם צירוף מקרים מצמרר. בוויקיפדיה העברית הגענו ל-400,000 ערכים, שזה אמר.
2: אז את זה
0: לציין,
2: זה יפה.
0: מי שלא יודע, מדובר באנציקלופדיה
1: חופשית. למה זה מצמרר?
0: חופשית. כך נהוג לומר. כל צירוף מקרים הוא מצמרר. בעיתונות, כל צירוף מקרים הוא מצמרר.
1: פשוט חיכיתי ל...
0: אין
2: שום
0: דבר. שום דבר. בהנחה שאתה אדם רגיש מאוד.
1: כן, זה פשוט מקפידה.
0: ממש. מדובר באנציקלופדיה חופשית אינטרנטית שהפכה להיות ברירת המחדל של הגדרות ברשת בזכות אלפי מתנדבים. אנשים כמובן גם בין היתר הם אחראים לערכים של עצמם, לא נסגיר פה את האנשים שכתבו לעצמם את הערך ומדי פעם נלחמים עליו עם שלל אנשים. שי, אתה מחפש מדי פעם ערכים בוויקיפדיה?
4: מחפש, עשיתי ניסוי גם מעניין, חיפשתי ויקיפדיה בוויקיפדיה. כן, אני פחדתי שהיקום יקרוס לתוך עצמו ברגע הזה.
0: ריקורסיה.
4: כן, אבל זה לא קרה, ניצלנו, חברים, ניצלנו.
0: יש ערך.
4: יש ערך, כן, ואני אקריא לכם איך הם כותבים על עצמם.
0: כן.
4: ויקיפדיה היא האנציקלופדיה הכללית, הגדולה והפופולרית ביותר באינטרנט.
3: ברור.
0: הגיוני.
4: כן, כמובן, אבל קצת לעוף על עצמך. אחרי זה חיפשתי את הערך, אין הנחתום המעיד על עיסתו, לראות...
0: מצחיק, וואו. אבל עליך אין ערך.
4: כמובן שלא, אני אפתח מחר.
0: ודאי. דורין, אני מצפה ממך לפתוח לעצמך.
3: אני צריכה, אז זה גם באמת כלי מאוד יעיל, אבל גם לא אמין.
0: כי אין מה לעשות, שוב, אנשים הם אלה שכותבים את הערכים, ולכן זה לא ב-100%
2: אמין. אבל האם היום ויקיפדיה, טוב, אולי תכף נשאל את האדם, כי היום כולם מחפשים בצ'אט.
0: אבל אחד המקורות
2: זה הצ'אט,
0: אבל אנחנו נשאל את האדם, אנחנו מיד נדבר עם אדם.
1: אדם אמיתי?
4: עם אדון פדיה, עם ארפדיה.
0: אני אדבר עם אדם בגלל השאר התוכנית שהם בעלי חיים.
2: תביאו לי את ראש ויקיפדיה.
3: אתם ידעתם שפיתרו ב-2024, פיתרו 77 עורכים, כי גילו שהם קידמו אג'נדות פוליטיות.
0: כן, זה כל הזמן ככה.
3: אבל זה מדהים, כי מעניין אותי אם תפסו את כל העורכים הבעייתיים. אולי יש עדיין עורכים, אתה יודע, שלוקחים ערכים כמו עדי אימן בלוי ומשנים לעדי אימן בלוי מכוערת. אתה יודע, בנזיני יש לו זמן פנוי.
0: תקשיבו, יש אנשים עם אינטרסים, ברור לי שהם משכתבים את ההיסטוריה.
2: יש אנשים עם אינטרסים?
3: מלא.
0: שהם משתמשים בזה, ודאי.
1: זה סקופ.
0: זה טירוף.
1: אבל חייבים לציין, אמרתי...
4: זה מצמרר.
1: זה מצמרר ואף מקפיא דם.
0: ודאי, מיד בהרחבה.
1: אבל רגע, אבל אמרת שפיתרו עורכים?
3: כן, 77.
1: אבל את יודעת שהם עושים את זה בהתנדבות?
0: כן, אבל אפשר לגרש אותם, כאילו, שללו מהם את המסער, הם נלחמים שם, האנשים האלה, יש עורכים ויש כנראה... אנחנו מיד נבין, האם דובר, נדבר עם אדם, שיסביר לנו האם מדובר באורך שאתה מתקדם, קבל, יש דרגות וכו'. תודה, בוא נפנה אליו, אם כבר, אנחנו רוצים לומר... לילה טוב ליונתן ברקהיים, פיזיקאי, ויקיפד, ומזכיר עמותת ויקימדיה ישראל. לילה טוב.
5: לילה טוב. לילה טוב לכם
0: ומאזינים. אז אולי קודם כל באמת נתחיל מהשאלה שעלתה פה, כשאתה עורך בוויקיפדיה, אתה מתקדם איכשהו? זאת אומרת, אתה מקבל יותר קרדיט, או שעורך זה עורך וזהו?
5: זה לא משחק מחשב, כן? אבל בגדול, מי שעורך בוויקיפדיה, בהחלט צובר ותק והכרה בקהילה שלנו. זה נכון לכל קהילת ויקיפדיה בכל שפה. זה עדיין לא אומר שזה מקנה היררכיה או כבוד ותהילה כמובן.
0: אוקיי, אז ספר לנו מה זה אומר להיות עורך בוויקיפדיה. איך אני יכול להפוך להיות עורך? אני פשוט פותח שם שמשתמש ומתחיל לעבוד? מתחיל להזין ערכים, להגדיר?
5: למעשה אפילו גם זה לא חובה, אבל אני ממליץ, מי שמעוניין לתרום לידע החופשי בעולם ולכתוב בוויקיפדיה, אז בהחלט מומלץ לפתוח יוזר. וכן, פשוט להתחיל לערוך ולכתוב. אמנם לא כל ערך בהתחלה, בימים הראשונים, לא ניתן לערוך כל ערך, מכיוון שצריך איזשהו ותק מינימלי. יש ערכים שמוגנים בפני ערוכים חדשים.
0: זאת אומרת, יש ערכים ספציפיים שאי אפשר לשנות את הערך הזה כמה ימים או כמה שבועות.
5: נכון, נכון. מכל מיני טעמים של הגנה, נכון, ערכים שהם קצת יותר רגישים או במחלוקת. אבל באופן עקרוני, מה שאמרת, זאת המתכונת להתחיל.
0: וואו. ומה קורה? אנחנו יודעים שבעולם, הרי וויקיפדיה, בסופו של דבר, זה הופך להיות מין גם כמו ספר היסטוריה עולמי כזה, ויש הרבה מאוד אינטרסים שרוצים למשל להשחיר אותנו. אז האם יש צבא של וויקיפדים מקומיים שנלחמים באנשים שיש להם אינטרס להשחיר את ישראל בוויקיפדיה עולמית?
5: אז בהחלט קיים, ומי שמובילה את היוזמה, זו אחת מהיוזמות האלה בארץ, בשנים האחרונות זאת אלה קיינן, שאתם בוודאי מכירים, שעשתה המון...
0: כן, כן, נכון, נכון, נכון, כן, אוקיי.
5: כן, שהדליקה משואה גם כן.
0: נכון, וואו, אחת ממש מהגדולות המבריקות שעשו שירות מדהים לישראל בתקופת המלחמה, אבל לא ידעתי שגם בוויקיפדיה, וואו.
5: נכון, בהחלט, וזה כמובן תופעה מטרידה מאוד שאנחנו מתמודדים איתה בשנים האחרונות, האנטישמיות מרימה ראש בעולם, וויקיפדיה זה סוג של, נקרא לזה סקופ, שגם משקף את הדבר הזה.
0: כן, וואו.
1: אם אפשר לשאול שאלה מיותרת...
0: כן, בבקשה, זה הפורמט.
1: האם אתם, למה אתם לא שולחים התראה לבן אדם ברגע שהערך שלו הופך לכזה שאפשר לגלול? כי זה רגע חגיגי.
3: נכון.
1: כי כאילו יש...
0: לגלול? מה זאת אומרת?
1: זה אומר שהוא ארוך יותר וצריך לגלול.
0: אתה רוצה התראה על כל דבר? מה זה?
1: לא, אבל נראה לי זה...
3: זה משנה חיים.
2: זה נחמד.
5: זה רק תעשה טיול, בהחלט נשקול את זה.
0: רגע.
5: יש ערכים שהם באמת מה שנקראים קצרמר או סטאב.
0: נכון, קצרמר.
1: זה תת ערך, כן.
0: נכון, בוא נדבר על ההתחלה. איך אתר כזה נולד, ובעיקר, איך אתר כזה מצליח? כי אני משער שהרבה אנשים יצרו פלטפורמות כאלה, ובכל זאת הדבר הזה תפס. כנראה שמשהו בכללים שם הפך אותו לאמין יותר מאתרי אנציקלופדיה חופשית אחרים.
4: האמת שבאמינות, אני יודע שעבודות אקדמיות לא מקבלים ויקיפדיה בכלל.
0: כן, הגיוני, אבל יחסית, שוב, אני לא יודע, יש אתרים מתחרים לוויקיפדיה?
5: קודם כל, היום כבר יש את גרוקיפדיה, שזאת האנציקלופדיה המבוססת AI שאילון מאסק הקים לפני כשנה, שכמו שאנחנו רואים, היא לא בדיוק ממריאה לגבהים, אבל ויקיפדיה היא אכן נוסדה כמיזם אינטרנט לפני 25 שנה, וויקיפדיה העברית לפני 23 שנה, ויקיפדיה האנגלית נוסדה עד שני יזמי אינטרנט די נמרצים ומופרעים לזמנם ששמם ג'ימבו ויילס ולארי סנגר שניסו את מזלם בכל מיני מיזמים לפני כן שהצליחו הרבה פחות והיא בסוג של נס בגדול כי האתר מצליח לפעול כבר רבע מאה ללא פרסומות עם קהילה שהיא מבוססת בכל השפות על מתנדבים בלבד.
0: וואו.
2: הם גם שולחים מדי פעם מיילים, תתרום לנו.
0: נכון, אבל מישהו צריך לשלם על המקום בשרתים וכאלה, זה בכל זאת עולה כסף.
1: אז דורון, כנציג הארגון, פשוט תפסיקו עם זה. בסדר? אם אתם רוצים שנמשיך להשתמש...
3: רגע, אפשר לשאול שאלה?
0: כן, בבקשה.
3: מאיפה הגיע השם וויקי?
5: אז וויקי פירושו בשפה הווייט, מהיר, ולמעשה בלי קשר לוויקיפדיה, או כמו שאנחנו קוראים לה בעברית ויקיפדיה, שזה שם...
3: שאל שם ויקי, ויקי כנפו כמובן.
5: כנראה בגלל השם ויקי, שהוא מאוד נפוץ בארץ, כן? אז היא בעצם באה לתאר את כל סביבת הקוד שעליה ויקיפדיה יושבת, ויש גם הרבה מיזמי וויקי שאינם קשורים בכך לוויקיפדיה ומיזמי האחות שלה. כלומר, אם עכשיו אני רוצה להקים לצורך העניין איזשהו אתר עבור, לא יודע, קבוצות מחקר אקדמית, או עבור מועדון מעריצים של איזושהי סדרה או משהו כזה, אני עדיין יכול להשתמש בפלטפורמה, בפלטפורמת הקוד.
0: אה, די. וואו.
5: על מנת לעשות דבר כזה, כן?
0: עכשיו, אם אתה משווה את וויקיפדיה בעברית למה שקורה בשפות אחרות, אנחנו במקום טוב מבחינת כמות ערכים ואיכות הערכים?
5: אני חושב שאנחנו במקום ממש טוב, כלומר, ביחס לשפה שכמות הדוברים הילידים שלה היא די קטנה, אנחנו במקום ממש טוב. העובדה שאנחנו מציינים עכשיו 400 אלף ערכים, גם בצירוף עם היום הולדת, זה ממש אירוע מרגש מבחינתנו. אם אני משווה לוויקיפדיה האנגלית למשל, ששם יש נכון עכשיו אזור 7 מיליון ערכים,
0: וואו.
5: אז אני חושב שאם נעשה את,
2: את האחוזים.
0: כן.
5: את האחוזים, כן, את היחס המשולש בין כמות הדוברים של השפה האנגלית, שכמובן מפוזרת על המון המון אומות בעולם, וכמות המתנדבים, לעומת כמות הערכים בעברית ובאנגלית, אנחנו נגלה שבסך הכל ויקיפדיה העברית היא ממש ממש על דרך המלך.
0: כן, האמת שזה... מה החיפוש הכי נפוץ בויקיפדיה בעברית, אתה יודע?
5: שאלה מצוינת, אין לי מושג. לא
0: נבדוק, רגע, נשאל את הצ'אט.
5: אבל זה נסתם, זה יהיה קשור לדברים שהם אקטואליים.
0: מה החיפוש הנפוץ?
2: כן, אולי קצת כמו חיפוש בגוגל.
0: בויקיפדיה בעברית. אני שואל את הצ'אט, בוא נראה.
1: כן, בהצלחה עם זה.
5: אם אתה שואל את הצ'אט, אז זה המקום להגיד באמת, גם בהמשך לפתח דבריכם קודם, אז הצ'אט לצערנו עושה לנו שירות דוב די רציני, גם צ'אט GPT וכל...
0: למה מעניין?
1: כי מה שחשוב לו זה לענות במהירות, לרצות אותך. אתה שואל אותו, מה בירת אוסטרליה? הוא נלך מרק. ואז אתה אומר לו, האם לא התכוונת לקנברה? הוא אומר, נכון.
0: וואו, טוב, רגע, אני פשוט הייתי במצב טיסה, ואני רואה ש... מה כתוב אצלך?
4: הערך הנצפה ביותר בכל הזמנים בויקיפדיה העברית הוא ישראל.
3: וואו,
2: זה פטריוטי. זה ילדים שצריכים לעשות עבודה לבית ספר, אין לזה הסבר.
4: או סתם מתוך פטריוטיות, אני רוצה לדעת על ישראל.
0: בראש החיפושים, נכון, ישראל, בנימין נתניהו, אילון מאסק, טיילור סוויפט, מלחמת חרבות ברזל, ערכים על תוכניות טלוויזיה, כדורגלנים, זמרים פופולריים וכל... אוקיי, בסדר. תשובה כללית בחלקה. תודה רבה לך ובהצלחה כמובן במשך הדרך. כל הכבוד, אתם מתנדבים גם. אז פיזיקאי יונתן ברקהיים, ויקיפד ומזכיר עמותת ויקימדיה ישראל. תודה רבה ולילה טוב.
5: תודה רבה לכם, לילה טוב.
2: אני אוהבת גם את ויקי ציטוט.
0: כן. ויקי ציטוט, שם את יכולה לקרוא ציטוטים של אנשים שמופיעים בויקיפדיה. למשל וודי אלן, הפאנצ'ים שלא תמצאי, סיינפלד, דיאלוגים. מה, לא הכרת את ויקי ציטוט?
3: לא,
1: אחרת את נכנסת לערך של וודי אלן, זה נראה כמו כזה של קצין מבחן. וזה, צריך לעבור את כל זה. ככה זה מרכז לך.
0: וואו, זה אחלה.
3: יש ציטוטים שלכם גם, אולי?
0: אני חושב שמלילה בכיף יש ציטוט של חלק מהתוכניות, יש כל מיני קאץ' פרייזים וכאלה.
4: ציטוט של שתיים וכאלה, של הספרה שתיים.
0: בדיוק, שתיים, פה, אהוי, כל מיני כאלה. לעניין אחר, ישראלים רבים טסים בימים אלה לשלוח ליעדים בחול, אתם טסים בקיץ הזה? דורין?
3: אנחנו היינו בקפריסין ביוני, זה התקצוב שלנו לשנה הקרובה.
0: כל הכבוד. אנחנו נוסעים בשבוע הבא לחיפה, ואילת באוקטובר, זה החול שלנו.
3: מדהים.
0: שכמובן עולה אגב הרבה יותר מחול, שיהיה ברור שאני מוציא הרבה יותר כסף.
1: תיסו כמובן לגנים הבאיים.
0: אנחנו נהיה, כן, שם.
1: זה 12 שניות.
3: נכון.
0: שיעבירו לנו את הזמן. טוב, אתה במילואים, נראה לי פחות.
4: אני במילואים, אבל כן, הייתי בקפריסין. כן, כן.
2: הוא התחתן בקפריסין.
4: כן, התחתני בקפריסין לא מזמן, אז כן, זה היה חול שלנו, אבל זה היה במלון טוב לפחות, זה היה בהתחלה... מכירים את זה שהם בשביל הפסון כאילו קמים כשאתה מתקרב אליהם בכניסה וכאלה, אז בהתחלה אמרתי זה מיותר, אחרי יומיים שלושה אני כזה, הוא לא קם מספיק מהר הבן
0: הזה. די, כן, אבל מתרגלים מהר מאוד לזה. אנחנו יצאנו לרחוב, לרחובות יפו.
3: איזה רחוב?
0: רחובות דווקא יפו הפעם.
3: לא נכון.
0: שוק הפשפשים.
3: אתה אומר, וואו.
0: בעת דמדומי ערב, לשאול את הציבור הישראלי איזה יעד הוא הנחשק ביותר בעיניהם, ולאן הם יטוסו השנה לחול, הנה הקולות. שילב, לאן תשים השנה?
6: מאמה הודו קוראת לי.
0: מאמה הודו קוראת לך? באיזו דרך היא פונה אלייך?
6: בלב, בנפש, מלא ישראלים, מלא כיף, מלא מסיבות.
0: ישראלים יש גם כאן.
6: נכון, אבל הייתי פה כבר עכשיו, צריך
0: לטוס. רוצים את הישראלים ששם.
6: נכון.
0: מדוע יפן דווקא ולא יעדים אחרים?
7: טיילנו קצת בעולם, אני וזוגתי, ויש רצון להגיע לשם.
0: בקיצור, כפו עליך את הנסיעה.
7: קפו עליי, קצת כפו עליי.
0: זאת אומרת, האישה הכריחה אותך לטוס ליפן?
7: מאוד.
0: ואם זה היה תלוי בך, כמובן שהיית טס לצד השני.
7: כנראה שהיינו טסים למקום אחר.
8: בגלל שיש המון המון אנטישמים בדוחו, אנחנו נוסעים אך ורק לצרפת.
0: מדוע בצרפת דווקא מדינה שהיא נקייה מאנטישמיות?
8: היא נקייה מעברית. כן, לא יודע עברית.
0: זאת אומרת, מי שלא יודע עברית, היעד המומלט זה כמובן צרפת.
9: הייתי באתונה,
0: ואין שם משום... נתקלת באנטישמיות?
9: לא, דיברנו עברית.
0: תקפו אותך.
9: עוד לא.
0: זיהו מגן דוד ועיקו אותך.
9: עדיין לא.
0: לאן תמליץ לנו לטוס השנה?
8: דובאי.
0: דובאי? מדוע דובאי?
8: שוקולדים יש שם.
0: אם כן, אלה היעדים של הישראלים. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך שתיים של מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, מיד אחריך.
6: נכון, אבל הייתי פה כבר עכשיו, צריך לטוס.
0: רוצים את הישראלים ששם.
6: נכון.
0: מדוע יפן דווקא ולא יעדים אחרים?
7: טיילנו קצת בעולם, אני וזוגתי, ויש רצון להגיע לשם.
0: בקיצור, כפו עליך את הנסיעה.
7: קפו עליי, קצת כפו עליי.
0: זאת אומרת, האישה הכריחה אותך לטוס ליפן?
7: מאוד.
0: ואם זה היה תלוי בך, כמובן שהיית טס לצד השני.
7: כנראה שהיינו טסים למקום אחר.
8: בגלל שיש המון המון אנטישמים בדוחו, אנחנו נוסעים אך ורק לצרפת.
0: מדוע בצרפת דווקא מדינה שהיא נקייה מאנטישמיות?
8: היא נקייה מעברית. כן, לא יודע עברית.
0: זאת אומרת, מי שלא יודע עברית, היעד המומלט זה כמובן צרפת.
9: הייתי באתונה, ואין
0: שם משום... נתקלת באנטישמיות?
9: לא, דיברנו עברית.
0: תקפו אותך.
9: עוד לא.
0: זיהו מגן דוד ועיקו אותך.
9: עדיין לא.
0: לאן תמליץ לנו לטוס השנה?
8: דובאי.
0: דובאי? מדוע דובאי?
8: שוקולדים יש שם.
0: אם כן, אלה היעדים של הישראלים. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך שתיים של מהדורה מורחבת של ציפורי לילה.

0: לא, דיברנו עברית.
1: תקפו אותך.
0: עוד לא.
1: הציעו מגן דוד והיכו אותך.
0: עדיין לא.
1: לאן תמליץ לנו לטוס השנה?
2: דובאי.
1: דובאי? מדוע דובאי?
2: הרבה שוקולדים יש שם.
3: אם כן, אלה היעדים של הישראלים. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך שתיים של מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. מיד אחרי החדשות נחגוג 35 שנה לסרט האקשן שליחות קטלנית 2, טרמינטור 2, יום הדין. נבין עד כמה מסוכנים דגי האבו נפחה שהגיעו לחופי ישראל דרך תעלת סואץ, וגם שיר הכתבם שהפך להיות גל, או שחולל גל של תביעות נגד בעלי עסקים, בעיקר קטנים, סביב עניין זכויות יוצרים או זכויות אותה יוצרים. תודה רבה לך אבי אטינגר.
4: תודה רבה לך דודו
3: ארז. תודה רבה לך ענת אורי.
5: תודה רבה.
3: תודה רבה לך דורין מנדל.
5: תודה רבה.
3: תודה רבה לך שי שוחמי.
6: תודה רבה.
3: בצוות שלנו בתור צגי ושי רחמים, על הביצוע הטכני קרן רון. חדשות ומיד חוזרים לעוד שעה.

כל המתנחלים רצו את רבין, כל תל אביב טבעונית, כל נתיבות מסורתית עממית, כל הדתיים פרימיטיביים עם ציצית, ועל הדרך מחקו את דרווין.

0: מיד אחרי החדשות, דודו ארז ואבי אטינגר.
1: גלי צהל השעה אחת, לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במפרץ, גורם אמריקאי מסר הלילה לרויטרס כי וושינגטון עדיין מחויבת למציאת פתרון עם איראן וכי השיחות הטכניות בין המדינות נמשכות. מוקדם יותר היום שוחח ראש הממשלה נתניהו עם נשיא ארצות הברית טראמפ בנוגע להמשך התאום בין המדינות בגזרות השונות. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי טראמפ עדכן את נתניהו בין היתר במהלכים האמריקניים במפרץ. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי נתניהו העלה בשיחה את חומרת התבטאויותיו של נשיא טורקיה ארדואן ואנשיו נגד ישראל בעת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. איראן רקמה תוכנית חדשה להתנגשות בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כך לפי מידע מודיעיני ששיתפה לאחרונה ישראל עם ארצות הברית. לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, מדובר בהמשך הניסיונות האיראניים לנקום בטראמפ על ההתנגשות בקאסם סולימני, שהיה מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה בשנת 2020. עיריית ירושלים החליטה סופית כי המבנה ההיסטורי של מתחם ביקור חולים ברחוב הנביאים לא ישמש כבית ספר חרדי לבנות, אלא ישומר כנכס היסטורי ואדריכלי בעל חשיבות. בתשובה ששלח היועץ המשפטי לעירייה למועצה לשימור אתרים, צוין כי העירייה רואה בשימור המבנה וברכי המורשת שלו ערך ראשון במעלה. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי יעשה שימוי זמני בלבד לצורכי בית ספר לבנות רק במבנה המערבי של המתחם, וכל עבודה שתבוצע במקום תעשה בליווי מקצועי צמוד של מחלקת השימור העירונית. צרפת ניצחה הלילה 2-0 את מרוקו ברבע גמר גביע העולם בכדורגל ועלתה לשלב חצי הגמר, שם תפגוש את המנצחת במשחק בין ספרד ובלגיה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי אמבפה כבש במשחק את שערו השמיני בטורניר. ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשבת יהיה נאה ותחול עלייה קלה במעלות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.

0: Getting Girl.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: אנחנו שעה שנייה של מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. זו השעה השנייה כאמור, ומעל נעסוק בשעה הזו בדגי האבו נפחה שהגיעו לחופי הארץ ומסכנים את ציבור המתרחצים. מפחיד, רעילים, ארסיים, ועוד שני כלבים כמעט מתו כי הם ליקקו אותם מיד בהרחבה. וגם מה זה שם בשמיים, לא ציפור, לא מטוס, לא משפט מהסרט סופרמן, כי אם כתב תביעה, נבין מה גרם לגל התביעות בענייני זכויות יוצרים של יוצרי או יוצר. שירה כתבם, ובעיקר באי כוחו, כי זה, אני משער שזה לא מדובר בילד עצמו, בן ה-11, וגם נציין 35 שנים לסרט שליחות קטלנית 2 של ג'יימס קמרון, שהיה ועדיין אחד מסרטי המדע הבדיוני המצליחים בהיסטוריה וסרטי האקשן. אבל קודם כל, מה היה לנו השבוע? שימו לב, תיבת נוח 2.0, הכירו פרויקט שמיועד להציל מינים בסכנת החדה. מדובר בהקמת ארכיון של תאים חיים וחומר גנומי שישמור דגימות DNA ותאים חיים של כ-2,300 מינים מוגנים. המטרה של הפרויקט, למנוע קריסה גנטית ולאפשר שיקום עתידי במקרה של החדה. פרויקט שהוא שותפות בין
1: הכחדה.
0: נכון, אבל צריך לומר,
1: אתה מכחיד את המילה.
2: דודו צודק, צודק.
0: תראה, בשאריות הקול האחרונות שלה היא מגינה
1: עליה.
0: עברית!
2: מכחול.
1: כן, ואתה צריכה להגיד שני חטים ברצף.
0: מכחול. מכחול.
1: שזה עשוי מי?
0: מכחול. הפרויקט הוא שותפות בין שירות הדגה וחיות הבר האמריקאיות לחברת הביוטכנולוגיה קולוסל ביוסנסנסנסנס, והוא מיועד להגן כאמור על אלפי המינים האלה שנחשבים לכאלה שנמצאים בסכנת החדה. פרויקט מאוד חשוב. אבי, אתה, הפרויקט הזה הוא נוגע ללבך, אתה בעד? זה מוגדר גם כתיבת נוח כאמור, כי שומרים שם את המטאפורית.
1: כן, אני בעד הישרדות.
0: ודאי.
1: ונגד הדבר הזה שאמרת.
3: החדה.
1: אבל למה הפרויקט החשוב הזה חל רק על בעלי חיים?
0: אה, מעניין.
1: הרי ידוע שגם בתור בני אדם יש זנים שבסכנת חדה.
0: כן.
1: כמו הג'ינג'ים.
0: אה, נכון.
1: ורק בגלל הפוליטיקלי קורט והוורק, לא עושים שום דבר לשמר את הגזע המיוחד וכנראה קצת נחות.
0: כן, אתה חושב?
1: אתה יודע שבשמש הם נמסים.
0: ברמה הזאת הבנתי.
1: אתה יודע שהם מאוד נדירים. אתם מכירים ג'ינג'ים? אין כמעט. הם מאוד נדירים.
0: הם מכירים אחת, כן.
1: יש אחד בחדרה שאפשר לראות אותו בשבתות.
0: נבוא.
1: בקיץ הוא בירושלים כי הוא נודד לסבא שלו. זה העונת נדידה. עכשיו לצד תומכי אבולוציה שאומרים אם הג'ינג'ים הולכים ונחדים, אולי הם לא אמורים להיות
0: פה. זו טענה אגב הרבה פעמים, בכל נושא החדה של בעלי חיים, שמה שצריך להיעלם מן העולם, נעלם.
1: אבל בכל זאת, אתה יודע, בני אדם, יש לנו זכות בחירה, אולי נשמר כמה ג'ינג'ים ולו למטרות נוי.
0: מעניין, סקרנת.
1: עכשיו אני אומר, כן, אתה יודע, אז מה שאנחנו יכולים לעשות, זה למנוע מהילדים שלנו להתרבות איתם.
0: כן?
1: כן. למען תואר הגזע, סליחה על הביטוי.
0: אהבתי, זהו, אני מנסה לחשוב, האם יש ג'ינג'ים שיפגעו מהדברים האלה? האם יש להם לובי כל כך חזק שהם
2: מרגישים גזענות? כמו כנראה שאין להם לובי חזק, כי אז היו משמרים אותם.
0: מעניין. טוב, בסדר.
1: הם חיים בהם, אתה יודע, יש כמה, איך אומרים, מסדרים של ג'ינג'ים כזה.
3: יש את המפגש השנתי, זה אמיתי, יש את המפגש השנתי של הג'ינג'ים בגזר. באמת.
1: בגלל ה...
3: כן, כן, הם הלכו, זה הדבר, זה המשחק מילים הכי טוב שג'ינג'ים עשו בחייהם, כן.
0: בוא נגיד שהעידה שאין הרבה סטריאוטיפים, מלבד מה שאתה אומר, הרגישות, שזה דבר טכני כמעט, אין שום סטריאוטיפים נגדם, לא?
1: אז צריך לתת לעולם, צריך אולי משהו כדי שנרצה להשאיר אותם.
3: אבל כי זה צבע שיער, זה לא שהיה ספר ילדים ברונטי.
0: כן, אבל תקשיב, גזענות על צבע שיער, אתה יכול לבנות טילי טילים של שנאה וסטריאוטיפים וכאלה. הכל אפשרי.
1: כן. אומרים שהם מלווים בריבית.
3: זהו. הם שולטים בכלכלה העולמית, אתה לא יודע את זה.
0: אוקיי, והשבוע מצוין ברחבי העולם, כמובן יום הרוק הבינלאומי, מוזיקת הרוק האהובה על כולנו, זה קורה ב-13 ביולי. האם אתם חובבי רוק? ענת, את אישה של רוק, לא?
2: אני אישה של רוק.
0: ודאי, כולנו אוהבים רוק, פחות את הדיסקו. דורין, את אוהבת את הרוק? איך את חוגגת את הרוק?
4: מאוד, האמת חייבת להתוודות שבהתחלה חשבתי שמדובר על יום הרוק, ואז אני צריכה כזה, מכירים את זה שאתם יורקים וזה, אבל לא.
3: כל היריקות גמרו לך את הכל עכשיו.
4: כן, זהו, אני לא יודעת מה לעשות, אבל אני מאוד אוהבת מוזיקת רוק.
1: בטח, כי את כבר נשמע שאת כל היום במונית.
4: בדיוק, אני עושה, אני צורחת את השירים באוטו. אבל הדבר שבאמת אני הכי אוהבת, שהזמרים לא מזדקנים בקול שלהם, חוץ ממני, כאילו, שאני נדפק לי. אבל באמת, מיק ג'אגר, גוף חצי מתפרק, כבר מזמן לא מוב לייק ג'אגר, ועדיין הוא שר אותו דבר.
0: כן, מעניין. אולי כי מלכתחילה הם שרים באמת...
4: אבל איך הוא מצליח להגיע לגבעים? אקסל רוז עם קרס מדדה שם בפארק הירקון, עדיין הוא שר אותו דבר. זה כמו צעצוע עזוב שאתה מוצא כזה זרוק, ועדיין הוא צועק עליך, I love you. נכון?
0: כן.
4: זה יפה.
0: יש קטע כזה גם בכוכב הקופים עם בובה. מכירה שזה גיים צ'יינג'ר בסרט.
4: נכון.
1: במקורי,
0: במקורי. במקורי, כן, שהם מוצאים בובה שמדברת, וזו הוכחה לקופים, שאנחנו בני אדם פעם דיברנו, כי הם לא האמינו שבני אדם מסוגלים לדבר. זה דווקא היה טוויסט יפה. שי, אתה אוהב רוק, אתה בעצמך רוקר?
3: אני, כן, אני...
0: יש לך להקה עם תמיר בר?
3: אני נערת רוק, נערת רוק.
0: אתה עם ריקי גל?
3: אני אוהב רוק ישראלי, האמת. אני מת על פורטי סחרוב.
0: מי לא אוהב אותם? תגיד לי, מי לא אוהב אותם?
3: יש לי תיאוריה שיש להם קהל מאוד גדול של מקריחים. זה...
2: בישראל זה לא קשה.
0: כן, האמת שנכון. מה, אנחנו מקריחים יותר מהמחרים?
3: הרבה יותר, זה הצבא גם, וכל החול וכל זה, אבל כן, אז כן, זה כמו שיש לנועה קירל תיכוניסטיות שמעריצות אותה, זה פשוט מלא מקריחים קופצים על רמי פורטיס ובריס אחר, כן. אז היה לי קטע קצת לא נעים, הייתי באירוע חברה של זוגתי, ובאתי כדי לתמוך, כי אני רוצה להיות בן זוג תומך והכל, אבל הייתה הופעה
2: של...
3: בריס אחרוב. כן, ואני לא נעים לי, אני רוצה, אבל אני כאילו, אני פשוט רק אני ברחבה בטירוף, וגם צועק דברים של בן זוג גרוע, של כזה לב שבור, הוא לב שלם, עושה לה פדיחות, אל תתערבי.
0: וואו. כן, מזמינים אותם, מה? גם לחלטורות כאלה של חברות.
3: כל יום סטודנט, ברי סחרוב, כל יום סטודנט.
0: כן, נכון, נכון, קלאסי, וואו.
3: כן, הוא מתחיל להופיע, הם מרכיבים את
0: האוניברסיטה. איך איש מצליח להיות מגניב כל הזמן, בכל שלב, האיש הכי מגניב בארץ.
3: הוא קונצנזוס, אין מישהו אחד, כן.
0: ובדרך כלל קונצנזוס זה לא מגניב, אבל הוא קונצנזוס במגניבות שלו. וואו, מעולה, ולסיום, אנחנו נאחל יום הולדת שמח, יום הולדת 80, לסילבסטר סטלון. אנחנו נסטלון או סטלונה כאן בישראל, שחקן במאי, תסריטאי אמריקאי שהתפרסם בסדרת סרטי רוקי שכתב והתעקש לשחק בהם והשאר היסטוריה. מזל טוב לסילבסטר.
2: מזל טוב.
1: איזה מזל, כי לא היה לי מה להגיד על רוק, אז אני אומר על פרגנת לי להגיד על רוקי.
0: רוקי!
1: איזה פרצה משפטית.
0: אני מרגיש שאנחנו בסטטוס קוו.
1: אבל הוא באמת גיבור ילדות, הם לא יודעים מה דורון.
0: למה, אתם ראיתם את סרטי רוקי?
4: למה ראיתי?
0: דורים? כן.
4: כמובן, שהוא נפצע עד זוב דם, אני ראיתי.
1: טוב, זה אגרוף, זה לא...
4: נכון, זה חלק מהקונספט.
1: עכשיו, מה שעצוב בסרטים של רוקי זה שהם מציגים אגרוף באור זוהר כמשהו מוצלח, נכון, שיכול להביא לך תהילה וכסף. הם לא מראים את הצד האפל של אגרוף, שזה מסוכן, שכל החוותות האלה יכולות לגרות מהם ממש לנזק מוחי, והידרדרות קוגניטיבית בגיל מאוחר, כמו שהיה להם מוחמד עלי.
0: כן, הייתה לו הידרדרות קוגניטיבית.
1: לגמרי, והוא רם רעד.
0: כן, הם לעשות חוטפים מכות בראש, זה הגיוני.
1: עכשיו, איך הסתירו את זה ברוקי?
0: כן.
1: פשוט ליעקו לתפקיד מישהו שהוא עילג מלכתחילה, ואז אתה לא רואה את ההידרדרות מרוקי 1 עד רוקי 6, נכון?
0: הוא באמת מדבר ככה.
1: כי כשנקודת המוצא, איך אפשר, איפה יש לרדת?
0: מתחילים מהסוף, אתה אומר.
3: שישה, כן.
0: יש בזה משהו, אבל הוא גם כתב את התסריט. זאת אומרת, הוא התעקש, הוא ליעק את עצמו, התעקש.
1: מעניינים גם שהוא כותב זה, כזה, עם כל מיני ייצורים.
3: קאפסלוק, לא קאפסלוק.
0: בוודאי. ובעניין אחר, האם אתם יודעים מהו טרנד הסקושי דימסם?
4: אוי, סקושי, כן.
0: די, יש לך ילדה בגיל?
4: לא, למזלי, בת ארבע עדיין לא גילתה, אבל זה נורא.
0: כי לא הרבה מכירים את זה, סקושי זה מין חומר פלסטי שמואחים, אבל שמים אותו במין מתקן תבנית של דימסם, והילדים מכורים לדבר הזה, זה עולה הון.
4: וזה מסוכן?
0: זה מסוכן, זה גם מתפוצץ, זה גם מדיף, גילו שזה מדיף. כן, ריח. אורל או משהו לא טוב, אתה עוד לא.
3: לא, הכל, מחדשים לי פה הכל, אין לי מושג.
0: אצלנו בבית יש לנו תצורה יפה של כל הדבר. איך אצלך?
1: אתמול נשברתי.
0: כן?
2: באמת?
0: סקושי דימסם? כן?
1: כן. מכרו את זה בחנות שמגישה דימסם אמיתי.
0: די, נו.
2: איזה
0: עוקץ.
1: וזהו.
0: בכל מקרה, כמובן שלא נסתפק בנקודת המבט שלכם על טרנד הסקושי דימסם, אלא יצאנו לרחוב, הפעם לרחובות יפו, כדי שיהיה יותר נוח לחיילים, כי יצאו איתי הפעם חיילים, לשמוע מה דעתכם על טרנד הסקושי דימסם, הנה הקולות. אם כן, טרנד הסקושי דימסם ואדוני בתעירוף.
5: טרנד מאוד מטורלל, זה גם מתפוצץ להם בפנים כמה פעמים, זה מסוכן מאוד.
0: אתה ממליץ לנו לרכוש סקושי דימסם או שלא?
6: ודאי, ודאי, אחד בעשרה שקלים, שתיים בעשרה שקלים.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף, וכעת סכנת האבו נפחה. דגי האבו נפחה הגיעו לישראל ומאיימים בימים אלה על המתרחצים בחופי ישראל. הדגים האלה מכוסים ברעלן עצבי שיכול לגרום לשיתוק של שרירי הנשימה ולסכנת חיים מיידית. רשות הטבע והגנים קוראת לא לבוא איתם במגע. מדובר בדג שנקרא לגינון נודד או מוארך.
1: עכשיו אני...
0: עכשיו
1: נופל לי הסימון. לגינון נודד.
0: פולה שהגיע אלינו דרך תעלת סואץ. הנה הרווחנו פה מושג, זה נקרא הגירה לס ספסית, כל המינים שמגיעים דרך תעלת סואץ נקראים כאלה שמגיעים בהגירה לספסית, על שם לספס שהיה המהנדס שבנה את תעלת סואץ, מה שהם לא חזו באמת שיגיעו לכאן כל מיני מינים, כמו המדוזות, שוב, בשנות ה-70 לא היו מדוזות בישראל, והם הגיעו, לוקח להם כמה עשרות שנים להגיע, וכעת גם דגי האבו נפחה המסוכנים, בשבועיים האחרונים שני כלבים שליקקו, דגים כאלה כמעט מתו, אתם בחרדה כמובן.
2: ברור.
0: אבי, אתה בחרדה.
1: כן, לגמרי.
0: ודאי.
1: עכשיו, אני כבר אומר, כולנו פה יודעים הרי שאומרים, צריך כן להשתין על האזור הנגוע, אם זה מדוזות, נכון?
0: יש טענה כזו, חומץ או שתן.
1: בדיוק. עכשיו, השאלה, אתה יודע, לגבי אבו נפחה, אני רוצה שיבהירו, אם גם ראוי להשתין, כי אתה יודע, כי זה טרם נבדק, צריך לבדוק את זה בצורה יסודית.
0: מעניין.
1: והשאלה היותר מרכזית, פשוט אנשים מפחדים לגעת בנושא הזה, האם יש טעם בהשתנה מונעת?
0: אה, כן, מעניין.
1: כן, לפני החשיפה.
0: מעניין מאוד, כמו חיסון, אתה אומר.
1: בדיוק, ואז, צריך להבין, האם זה חייב להיות השתן של מי שנחשף, כאילו שלי עצמי,
0: מעניין.
1: או שיכול להיות מישהו אחר סתם. שהשתן שלו מתאים. השאלה היא כמובן, אתה מבין, איך בודקים את זה, האם צריך להקים בנק שתן עולמי שירכז תרומות? האם צריך שארגון עדי? של ההשתלות איברים.
0: זאת אומרת, אפשר יהיה לסמן שאחרי המוות אני אתרום שתן.
1: יוסיף עוד שלוחה לתפריט, להשתלת כבד אחד, השתלת כליה שתיים, שתן שלוש.
0: הם כן, השתנה מונעת, אהבנו את הטענה המדעית הזו, אבל דג האבו נפחה הוא דג הפוגו, נכון? היפנים קוראים לו פוגו, כי הם גם אוכלים סושי.
2: פוגו.
0: נכון, פוגו.
1: נכון.
0: מכיר את זה מהפרק
2: בסיפור. כמובן טוב שאמרת, התפרצת לדלת פתוחה, ואני יכולה לעשות פינת יפן עכשיו, גם על דג הפוגו, אם רק תגידו כן.
0: שוב נזכיר, מדובר בדג רעיל מאוד, שרק אחד מהאיברים הפנימיים שלו הוא לא רעיל, והיפנים אוהבים לאכול סושי שעשוי מאותו חלק, אבל אם אתה כמובן, כמו שאמרו בסימפסון, יש פרק שהומר סימפסון מגיע למסעדה יפנית, אוכל את דג הפוגו, וכמובן מורעל, והם אומרים לו שם שיש מפה לבית החולים בצד האחורי של התפריט, כמובן, הוא מגיע לשם, כמובן, והרופא אומר לו, כמובן, יש לך 24 שעות לחיות, 22, אני מצטער שחיכית, שאתה, יש שם הרבה פאנצ'ים מצוינים, ובסוף הוא לא מת, אבל זה דג שבאמת עשוי להוביל למותם. אני חושב שבני המלוכה היפנית, אסור להם לאכול מדג הפוגו, בגלל ה...
2: תראה, האמת שזה התחיל באמת כבר לפני יותר מ-2000 שנים, שאנשים אכלו ביפן פוגו.
0: איך הם הגיעו לזה שדגו?
2: ארכיאולוגים מצאו עצמות של דגי פוגו באמת באתרים, ורואים שזה באמת כבר שנים, אבל באמת גם אז הבינו שהדג עלול להיות קטלני, כמובן, כי כנראה כמו שאבי אומר, בניסוי וטעייה, הבינו שהדג קטלני, ובאמת תועדו מקרי מוות מאכילה לא נכונה שלו, אבל היו באמת אזורים שאסרו על זה לגמרי ביפן, על אכילת הדג. יש כל מיני סיפורים כמובן, אבל היום אנחנו יודעים, וזה באמת כבר מפורסם, ש רק שפים שעברו הכשרה שלוקחת כמה שנים והוסמכו ברישיון מיוחד, הם רשאים להכין ולהגיש את הדג, והיום בזכות באמת פיקוח שיש ביפן, הרעלות במסעדות הן מורשות, נדירות מאוד, ורוב מקרי הרעלה הם כיום באמת קשורים להכנה עצמית, או לדגים שלא הוכנו כחוק, ואם אתה כבר רוצה לדעת איך אוכלים באמת את הדג, אז נהוג להגיש אותו כסשימי דק במיוחד.
0: כן, ברור שהם סתם חותכים שם חתיכה וזה פחד אלוהים.
3: אבל זה פשוט נבעים. כמה זה טעים שזה שווה את הסיכוי להרעלה?
0: זה לא טעים, לדעתי הם אוכלים את זה בגלל הסכנה. זה מה שגורם להם להתגרות בגורל.
2: אני אגיד לשתות אבסנט ולהגיע לתולעת בסוף. מכיר את זה?
0: זה באבסנט? לא, תולעת זה בתקילה, לא?
2: לא,
0: יש גם באבסנט. שיהיה בהצלחה.
1: אבל למה, אתה מבין, זה מבאס, אם אני משווה את זה לצפרדיה הדרום אפריקאית, הדרום אמריקאית, שלפחות אתה, אם אתה מלקקק, אז יש הזיות.
0: נכון.
1: פה אין איזה פי-אוף כזה, זה ישר שיתוק במערכת.
0: שיתוק של הנשימה ומוות. שי, אתה חושש מדגי אבו נפחה?
3: כן.
0: אוקיי.
3: כן, כן. אני חושש. כן, האמת שגם, אהבתי את המיקרופון.
0: לא קרה כלום.
3: כן, אבי, אתה אמרת את זה, שכאילו יש את העניין של או שתן, או חומץ ודברים כאלה, ולא חייבים שתן על מדוזות ואבו נפחה.
2: זה אתה אומר בתור חובש.
3: זה כן, וגם בתור מי שחיפש בגוגל, כן. אז רק חומץ זה עובד, ואני רק מנסה לחשוב מי הסוטה. שהתחיל את השמועה של השתן,
0: שתעזרו את החומץ.
3: יש לי רעיון יותר טוב, ראיתי איזה סרט גרמני אתמול, נראה אם זה... כן, אבל זה...
0: אם זה עובד, זה עובד. דורין, את חוששת מדגי אבו נפחה?
4: מאוד, ואתה גם הזכרת בהתחלה את הכלבים שהוא עלו.
0: שני כלבים הוא עלו, כמעט מתו.
4: נכון, זה היה בחוף בית ינאי. קרמה ומייקי כמעט מתו.
0: קרמה.
4: שלי קקו את הדג הרעיל. למזלנו שניהם בסדר, הם ניצלו, טופלו בזמן. אבל במקרה של הכלבה קרמה, הכתובת הייתה הקיר. זה שם מנחוס, אתם יודעים מה אומרים, קרמה איזה ביץ', היא גם כלבה וגם בחוף, ושם יש דג רעיל, חבר'ה.
0: אני מסכים לגמרי, אנחנו נצרף לשיחה המעשיר, אתה רוצה להוסיף משהו?
1: כן, זה מעניין אם עכשיו להכלבים האלה, אותם קרמה ומייקי, מקווה שהשמות לא שונו לצורך הגנה.
4: לא, אלה השמות האמיתיים.
3: קוף ומם, כן.
1: אם יש להם פוסט טראומה, אתה יודע, אם עכשיו הם לא, אתה יודע, אתה תציע להם דג בשולחן,
3: אני
1: מחכה לעוף.
3: כל אחד מטופש מאוד.
0: אה, ודאי, אתה רוצה להרוס את התוכנית.
3: אני רוצה להרוס את הרצף עם פאנץ' מטופש. הייתי בחופי תל אביב, הייתי בחוף הנכים, והיה שם המוכר ארטיק עם חסר טק, שצעק, אני הולך, אני הולך.
4: מקסים.
0: טוב, זו השעה וזו הפלטפורמה לפאנץ' כאלה.
3: זה מטופש מאוד.
0: ונמצא איתנו על הקו דוקטור אלי שמש, מהמעבדה של פרופסור דן צ'רנוב, מבית הספר למדעי הים על שם לאון צ'רני באוניברסיטת חיפה. לילה טוב.
5: לילה טוב.
0: ספר לנו על דג אבו נפחה, הוא באמת הגיע מתעלת סואץ, כמו שקראנו? זה עוד חלק מהאגירה לספסית שאנחנו נהנים ממנה?
5: נכון, קראת נכון, הוא אכן הגיע מתעלת סואץ. הוא הגיע, דרך אגב, לפני יותר מ-20 שנה. הוא הגיע אלינו, לחופים שלנו. זה דג שהוא, אין לו בעצם, אין לו טורפים, כי הוא בעצם כולו רעיל. כל הדג הזה הוא שונה מהדג היפני, שבדג היפני הרעל שלו, הפוגו, הרעל שלו מתרכז בכבד, בשחלות, באור, אז אתה יכול לנקות אותו, מי שיודע טוב, אני לא יודע לעשות את
0: זה. זה אפילו יותר גרוע מהדג היפני, מעניין, וואו.
5: יפה, אז הוא ממש גרוע, הוא כולו רעיל, כל הגוף שלו רעיל, האור.
0: אז רגע, אם לחיה כזאת אין אויבים, מה זה, טורף על כזה? זה נחשב למשהו שהוא נמצא למעלה בשרשרת? איך זה עובד?
1: אז בגלל זה הפנים שלו נפוחות, כאילו מסביעות רצון בעצם?
5: אז יפה, אז מה שקורה זה, כנראה מאיפה שהוא הגיע, יש אויבים, יש לו אויבים. כי עדיין כל דבר בטבע הוא מבוסט, אבל ברגע שהוא בא לפה ובעצם האויבים שלו לא הגיעו איתו, אז הוא לא מבוסט, ובאמת אנחנו רואים אותו במספרים גדולים, והוא עושה המון נזקים הדג הזה. חוץ מזה שהוא רעיל, הוא גם כן עושה נזקים, הוא מבריח דגים, כי הוא מאוד אלים, הוא מאוד אגרסיבי.
4: זה מה יש לו?
0: כן, מה הצבים?
4: זה אלימות.
3: מי האויבים שלו, דרך אגב, אתה יודע?
0: הכל, מה זה? שלא?
1: כן, אבל הוא ברח מהם, זה כאילו נושים. כן.
5: אז יכול להיות שמצאו בקרישים איזה חלק שלו, או בדולפינים גם כן קצת, אבל שוב, אני לדעתי, איך שאני רואה את זה, פה אצלנו, אם יכול להיות שקריש טעה ואכל אותו וזה מצאו אותו בקיבה שלו, אבל בגדול, לפי המספרים אין לו אויבים.
0: וואו.
5: עכשיו יכול להיות לו, יש, זה הבן אדם. אבל בגלל שהוא רעיל, אז לא דגים אותו.
0: זהו, עכשיו, על הערס המאוד משתק שלו, את שרירי הנשימה...
5: זה רעל, לא הרס, זה
0: רעל. רעל?
1: מה ההבדל?
0: מה ההבדל בין הרס לרעל? הרס זה משהו שמוזרק?
5: נכון.
0: הוא פשוט רעיל, אם אתה אוכל אותו, אכלת אותו, אבל לא מזריק, כמו שנחש, מעניין, הבחנה יפה. אז רגע, אז הרעל הזה, זה משהו שיש לו נוגדנים? יש דרך
1: לגמרי. יש נסיוב, זה מה שאתה רוצה לשאול?
0: בדיוק.
5: בבית חולים, כן, בבית חולים מטפלים בזה.
0: יש מה לעשות אם מגיעים לבית חולים.
5: אז כן, זה לא כמו מדוזה שצריך להשתין עליה, אתה מי שחס וחלילה אוכל את הדג הזה בטעות, או שכלב מלקק אותו, או בעל חיים אחר, צריך לקחת אותו לבית חולים.
0: ושם יודעים לטפל, זאת אומרת, כן יש מה לעשות.
5: כן, שם יודעים לטפל וטיפלו, טיפלו באנשים, כן.
1: אבל אולי אפשר להשתין על הבן אדם כפלצבו, אם זה מרגיע אותו, פסיכולוגי.
0: כמה טיפול, כמו טיפול אלטרנטיבי.
5: היו אנשים שמצאו את הדג הזה על החוף, ראו אותו חי, אמרו, וואלה, דג טרי, הוא חי וזה, בוא ניקח אותו, ומחלו, והגיעו לבית חולים.
0: וואו,
5: היו מקרים.
0: זהו, מה המקרה הקיצון של הרעלה שהיה כאן בארץ מלבד הכלבים שהם ניצלו?
5: אני לא שמעתי שמישהו מת, אף אחד לא מת, אבל הם היו במצב לא טוב.
0: עכשיו, אתה אמרת שהם הגיעו לפני הרבה זמן לפה, אז למה עכשיו הם מדווחים על כמות אדירה שלהם? זאת אומרת, בהגירה לספסיס הזאת מגיעים כנראה כמה בודדים, ואז הם הולכים ומתרבים, או שזה משהו שהולך, זה כמו המדוזות שהתחילו קצת ואז נהיו להקות עצומות?
5: אוקיי, אז הדג הזה הגיע, ומספיק שמגיעים שני פרטים, זכר ונקבה, ותוך כמה שנים הם מעמידים צאצאים שאף אחד לא אוכל את הצאצאים שלהם, אז זה מתפשט. והם התפשטו מהר מאוד. עכשיו, מה עוד שאלת, סליחה?
1: כי קודם לא שמענו על זה בתקשורת, השאלה אם כבר מדובר בגישה.
5: אוקיי, נכון. אז ככה. אז נכון, לא שמענו עליהם הרבה, וחבל, כי הם עושים הרבה נזקים. הנזק האקולוגי שלהם הוא גדול. כמו שאמרתי, הם מבריחים דגים, הם פוגעים לדייגים, הם פוגעים בציודים של הרשתות שלהם, של כל הציוד דייג שלהם. והם בעצם, הם כל כך אגרסיבי, שאם הם נמצאים במקום מסוים, הדגים פשוט בורחים משם. אז הם באמת, זה דג שבאמת צריך לטפל בו. ולמה לא שמענו עליו? כי עד שלא קרה מקרה ביוון, למה שמעת עליו? עד שלא קרה מקרה ביוון שהוא נשך שחיינית, אז לא שמענו עליו. אז לאחרונה באמת היה מקרה ביוון שהוא נשך שחיינית, ואז נהיה לו בעצם...
1: וואו, כן. הוא ממש מבאס אבל נשמע.
0: כן.
1: מכל הבחינות.
5: הוא דג מבאס.
4: יש לו פרצוף גם של...
5: מי שיכול לבאסת אותו זה אנחנו בעצם הבני אדם.
2: אנחנו צריכים להתערב פה.
0: כן, ודאי. באופן כללי הוא פלש לפה, ודאי, אנחנו מודים לך על השיחה הזאת, דוקטור אלי שמש, כן, מהמעבדה של פרופסור דן צ'רנוב, בית הספר למדעי הים על שם ליאון צ'רני באוניברסיטת חיפה, אתה רוצה להשלים משהו? בבקשה.
5: אנחנו יכולים בעצם להתחקות אחר הזמן רביעה שלו, ולנסות להוציא אותו בזמן הזה, ואז בעצם להוריד את המספרים שלו, וזה דורש מחקר, ומתי בעצם הרביעה שלו, ובעצם אנחנו גם לא נכחיד אותו, זה לא מה שאנחנו נכחיד אותו, אבל כדאי כן להוריד את המספרים שלו, כדי שבעצם דגים אחרים יוכלו להסתובב יותר בביטחה באזורים...
1: אבל מה שאתה אומר בעצם לעקוב אחרי זמן הרביעה, כשנהיה נוכחים לידו כשהוא מתרבה, ואז הוא...
3: בסדר, אבל להרוס להם את הווייב, זה לעשות להם...
0: גם, בין היתר.
5: זה הזמן שהוא הכי פגיע בעצם, זה הזמן שהוא הכי פגיע.
1: אבל הוא יגיד, אני לא יכול, אני מסתכל.
0: בדיוק, ולכן הוא לא יעשה את זה. תודה רבה לך, דוקטור שמש, על הדברים האלה ולילה טוב. ואגב, באותו עניין, אנחנו כמובן לא הסתפקנו במומחה, דוקטור מהמעבדה.
1: יצאתם לנמל יפו?
0: יצאנו לאזור יפו, אזור בסמוך ממש לדגים, לבדוק מה דעתם של התושבים על דג אבו נפחא, ובעיקר על הסכנה החדשה באמת בחופי ישראל. ניכר שאף אחד לא פוחד מהעניין הזה. ובכל זאת, הנה הקולות. אם כן, מכת אבו נפחא בים שלנו, כרגע הרבה מאוד דגי אבו נפחא, אנשים נעקצים, ואתה אחוז אימה?
6: לא.
0: ובכל זאת תגיד שאתה אחוז אימה.
6: אני אחוז אימה מאוד מאוד.
7: נסה לקפוץ עלינו, דפק ביס קטן לכלב שלי באוזן, ומשם לא ידענו איך להתקדם.
0: אבו נפחא תקף את הכלב שלך, המשך כמובן למלא אותנו בסיפורים שיקריים, אנחנו בתקשורת אוהבים להפיץ פייק ניוז. יוסי, אתה אחוז בעתה.
8: כפר עליך, דובר בעברית.
0: זה אני מנסה כמובן. אני מודה לך על התקשורת בינינו, ואדוני נעקץ לאחרונה.
9: כן, כן, כן, מאוד.
0: תאר לנו את התחושות מהדג הרעיל.
9: מאוד, מאוד. לא, מאוד נעימה.
0: נעימה, זאת אומרת, נעקץ.
9: סט לחרפה קוראים לזה.
0: סט לחרפה מהקיצה?
9: סט לחרפה.
0: ומאז הפכת לסט לחרפה?
9: כן, כן.
0: חושש מאבו נפחא?
10: חושש, אבל אין פה בחופים שלנו בתל אביב, אין...
0: הכתבה היא על זה שיש, אז תגיד שיש.
10: טוב, יש אבו נפתי.
0: יש, תודה רבה, תודה רבה.
10: לא ניכנס לים.
0: הרגעת אותנו.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנדל.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
4: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד, מהדורה מורחבת של. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. במבצע שהגת הארי, שהתחיל בסוף פברואר האחרון, יצא כמעט לאקרנים, בא לי לומר, על היית שיר הכתבם של ילד בן 11, שהפך להיות שיר ויראלי, שגם הגיע גם לארץ נהדרת וכו'. אלא שהיום רבים מגלים שהשימוש בסאונד הזה, בשיר, מוביל לתביעה או לאיום בתביעה מטעמו של אותו ילד, ודרישה לפיצוי של עשרות אלפי שקלים. לא נעים, גל של תביעות שמוגש על ידי עורך דין מטעמו של אותו ילד או אמא וכולי, פחות נעים. בעלי עסקים קטנים שגם חלקם, ככל שאני שמעתי, אפילו לא השתמשו בזה ממש לפרסומת של העסק,
3: נטו לעמוד שלהם,
0: נטו לעמוד, אפילו מעט מאוד חשיפה ככל שאני מבין, וגם חלק השתמשו בציטוט שהוא בכלל מסופרמן, הרי אנחנו יודעים שזה בשמיים, זה ציפור או מטוס וכל. אבל לא נעים, לא נעים, ובכל זאת עניין זכויות יוצרים צריך, זה משהו שצריך להסדיר. מה את אומרת דורין על הסיפור?
3: זה מאוד עצוב, כי אני בטוחה שלילד אין שום קשר לסיפור.
0: לא, ברור שלא, מסכן.
3: זה לגמרי מהלך קלאסי של הורים שעושים פדיחות, אבל קצת מעבר לרמת הבואו, תראו אלבומים שלא מתקלח בגיגית.
0: כן, וואו.
3: זה ממש עצוב, הם אשכרה תבעו בעלי עסקים, כי פרסמו סרטון בטיקטוק, עם הסאונד בטיקטוק, והוא גרף גג 600 צפיות. זה לא נורמלי, זה כתב תביעה בלתי מבוסס, זה כתב תביעה בלתי מבוסס, זה כתבם.
0: ראשי תיבות,
3: זה כתבם.
0: יפה מאוד, נכון, צודקת, זה קצת מוזר, גם באופן כללי ברשת היום זכויות יוצרים זה משהו שעובר הסדרה מחדש.
3: זה גם סאונד של 15 שניות. זה הקונספט של טיק טוק.
0: זה גם לא נעים, כי בסופו של דבר הילד הוא ניזוק ציבורית מהעניין הזה. אני רואה שעושה גם פרסומות וכאלה.
3: הוא עשה כבר, הוא הצליח יפה, חבל.
0: אז זהו, אני לא בטוח שהציבור, הרי הציבור אומן, משהו שאולי ההורים לא מבינים, ודאי עורכי הדין,
3: עורכי הדין פרסום, כן.
0: לא מבינים שאתה לא מקשיב למישהו, או נהנה לשמוע אותו, אם אתה לא אוהב אותו. וברגע שאתה מגיע לאנרגיה כל כך קשה, גם אם אתה צודק משפטית, וגם אם תעשה קופה, לא בטוח שזה הדבר הנכון לעשות. לא תמיד
3: צריך נזק תדמיתי.
1: אני מדמיין כבר את הכתבה של 30 שנה אחרי איפה היום, כזה עם קרס, הכל הלך טוב, עד שאבא,
2: מה
0: הלך לו?
5: או הפוך, עשיתי ארגזים מהתביעה הזאת, תודה להורים שלי עשו מהלך החם.
3: הוא יעזוב את הארץ או משהו.
0: גם נכון, בדיוק. שי, מה אתה אומר על המקרה הזה כמובן? אתה מכיר את רזי המקרה?
5: מכיר, מכיר, שאלה מתבקשת. גלץ, הם מגינים עלינו משפטית?
2: זהו, אני גם אמרתי, מה מותר להגיד?
0: כן, למרות שמה, אנחנו מדווחים את מה שקרה, אנחנו אפילו...
3: אנחנו גם אוהבים את הילד.
0: אין פה אג'נדה, שוב, הילד הוא ודאי לא המאסטר מיינד מאחורי התביעות.
3: נכון.
0: שילד בן 11
3: זומם... הוא כזה תביעה שבים, כזה.
0: פשוט הקליט שיר, וזה התגלגל למימדים לאומיים. וכרגע מישהו מנסה שם...
5: גם זה שהתביעה שלו זה על המשפט מסופרמן, זה קצת מוזר, נראה שהשיר הבא שלו יהיה עם כוח גדול באחריות גדולה.
0: זה נכון, זה באמת מבוסס על המשפט הזה.
5: כן, אז התביעה באמת, כן.
0: מעניין מאוד. אבי, אתה, יש לך ביקורת חמורה, אתה גם מומחה לזכויות יוצרים.
1: ודאי.
0: ודאי.
1: אני צר לי לשמוע.
0: ודאי.
1: אני על כל הפרשייה הזאת, אני חושב גם לכל הזוגות, שכבר בטח כבר השתמשו בשיר הזה כדי ללוות לחופה.
0: זוגות תמימים.
1: כן. אני, זה השיר שאני חלמתי.
0: להתחתן איתו?
1: לפרק ב'. כחוויה מתקנת לפרק א'.
0: יפה.
1: ששם ניגנו את בבל וואד.
0: השיר האהוב.
1: דודו, אני יכול לספר משהו אינטימי עליך, על החתונה השנייה שלך?
0: ודאי.
3: כן, רוצים לשמוע.
1: כן. זה החתונה שהסתיימה כעבור חצי שנה, נכון?
2: פחות.
0: כן, פחות אפילו.
1: שאמרת לי כבר בטקס, אל תשים תאריך בצ'ק.
0: לגמרי. אני מסכים איתך.
1: אני יכול לספר מה היה השיר החופה שלך?
0: כן, נו.
1: כן, זה היה צפירה.
0: כן, אנחנו רוצים אבל ללמוד את הנושא הזה, מבחינת זכויות היוצרים עצמם, אנחנו שמחים לומר לילה טוב לעורכת הדין לעסקים ולגבייה מיטל עזרא חן, יש עורכת דין, לילה טוב.
6: לילה טוב.
4: טוב.
0: אז בואי, נדהמים מהתביעה, תקשיבי, זו הייתה ידיעה לא קלה. אנחנו יודעים שיש מה שנקרא חוק, חוק יבש, צדק, במקרה הזה, כשכל מיני בעלי עסקים קטנים מרגישים פתאום מותקפים בבית משפט ולא יודעים מה קורה ונאלצים להתפשר וכו', זה מעורר איזושהי אי נוחות, גם אם זה נכון מבחינה חוקית. מה החוק אומר במקרה הזה?
4: נכון, אז בואו שנייה נעשה איזשהו סדר. קודם כל ככה, מבחינת סאונדים, בין אם זה בטיק טוק או בין אם ברשתות החברתיות האחרות, יש זכות יוצרים. אוקיי? עכשיו, יש שני מקרים שבהם אפשר להשתמש ביצירות מוגנות.
0: כן.
4: אחד, אם השימוש ביצירה הוא שימוש מותר, לפי חוק זכות יוצרים, יש בחוק זכות יוצרים, הוא קובע רשימה של שימושים.
0: זהו, מה למשל, מתי הוא מותר?
4: בדיוק, אז אחד מהשימושים הנפוצים ביותר, זה כשאנחנו מדברים על ביקורות. רואים את זה בעיקר בסרטוני סיצ'ים.
5: אוקיי. יצירה חדשה, לא? משהו כזה, יש סעיף כזה של יצירה
4: חדשה. נכון, זאת יצירה חדשה, אבל פה מדובר בעצם לקחת חלק רלוונטי מתוך סרטון קיים, אוקיי, או מתוך יצירה אחרת, בין אם זה סרטון, בין אם זה סאונדים, שירים, ואנחנו מעבירים עליהם איזושהי ביקורת עניינית ומודד חלק מהשיח ומחופש הביטוי.
0: אוקיי, אבל ברור שבמקרה הזה, זה אפילו לא, בעלי העסק, ככל שאני ראיתי, לפחות חלק מהתביעות, אפילו לא השתמשו בסאונד הזה לצורך פרסום ממומן, אלא פשוט העלו פוסט עם ציטוט, אפילו לא בשיר, אלא בציטוט מהשיר. האם זה דבר שאסור? להשתמש בציטוט משיר? בפוסט שהגיע לשניים וחצי אנשים?
5: כשהציטוט הוא גם במקור מיצירה אחרת כמו סופרמן.
0: זה נכון.
4: אז עכשיו אנחנו מגיעים לחלק השני, אוקיי? אם אני אמרתי שיש כמה מקרים שאפשר להשתמש ביצירה מוגנת, הדבר השני שצריך להבין, זה שאנחנו צריכים להסתכל על הרישיון של הפלטפורמה, בין אם מדובר בטיק טוק, פייסבוק, מטא, או בכל פלטפורמה אחרת שאנחנו עובדים בה, אוקיי? אז מי שמעלה סרטונים לרשת, הוא חייב לדעת מה תנאי הרישיון, ולדעת מה הכיסוי. אוקיי? עכשיו, בטיק טוק ספציפית הראשון לסאונדים הוא לשימוש פרטי בלבד. זה אומר שבעל עסק שרוצה להשתמש בסאונדים הוא מוגדר כמשתמש מסחרי. עכשיו, זה לא משנה אם הסרטון הוא שיווקי או צהוב, אוקיי? כשאני מדברת על צהוב, אני מדברת על סרטונים שהם נועדו בעצם להעלות נוכחות ולהגדיר מודעות.
0: רגע, כשאני עכשיו מפרסם הופעה, יש לי אפשרות לעשות סטורי באינסטגרם, ואפשר להוסיף שיר? יש אפשרות כזאת להוסיף. אז זה דבר שהוא, אני עובר על זכויות יוצרים? אני צריך לפרסם את ההופעה שלי עם שקט? אסור לי להשתמש במוזיקה?
4: זהו, אז יש כמובן חריגים בחוק, ואז צריך לראות אם זה נגיד חלק ממשהו שהוא אגבי, אוקיי? משהו שזה כדרך אגב שאתה מספקת.
1: כן, גם שקט זה של חנוך רוזן.
0: אז זה נשמע שזה עניין משפטי שהוא מן אפור כזה. יש פה הרבה מאוד חריגים. כן, זה גבול דמדומים, וואו.
1: יש איזשהו אורך מינימלי של
0: נכון, נגיד, גם פעם דיברו על כמה שניות שמותר להשתמש.
1: כי נגיד אם אני, אתה יודע, דופק את הזרת בספה, האם אני יכול להגיד דו, שזה של
0: אומר סימפסון,
1: או שאני צריך להשתמש בארור תהיה, שזה מהתנך, אז זה מותר.
3: נעדיף את ארור תהיה.
0: וואו, זה מסובך מאוד. מה את אומרת אז על המהלך של באמת עורך הדין פה? את חושבת שמדובר במשהו שהוא, ננסח את זה בעדינות, הוגן? לגיטימי?
4: תראה, מבחינת הצדדים עצמם, אני כרגע, יש פער מסוים בין עמדתי המקצועית לבין עמדתי האישית, אוקיי?
0: כן.
4: אני חושב שזה מאוד ברור, ויש איזשהו די קונסנזוס לגבי מה אנחנו חושבים בפן האישי. בפן המקצועי, תראה, אני לא ראיתי את הסרטונים שנעשה בהם שימוש ביצירה המוגנת כביכול, אוקיי? זה משהו שבית המשפט צריך להסתכל ולבחון, אני כמובן לא שופטת.
0: אז את יודעת מה, כמהלך, כעורכת דין, שווה להתפשר, להגיד יאללה, קחו כמה אלפי, 7,000 שקל ותרדו מאיתנו, או שווה ללכת לבית המשפט שיחליט?
1: עד להג להגיע.
4: מאוד מאוד מאוד תלוי בנסיבות של המקרה, שאני לא מכירה את כל הנסיבות, כן, אני לא יודעת, אני לא ראיתי את הסרטונים, אוקיי? אז אני לא יודעת אם זה משהו שחוסה תחת שימוש
0: ההגנות, כן,
4: שמותר,
0: כן.
4: תחת ההגנות, בדיוק. לכן בית המשפט צריך להסתכל ולראות האם מעניין. זה משהו שיש הגנה או לא.
0: סוגיה מאוד מעניינת, אבל שוב, משהו מאוד. שהתחיל כקוריוז מאוד כיפי ומגניב, בזמן מלחמה שהיה זה שעשה מצב רוח, הופך להיות מין גל של תביעות שעל פניו ניכר נגד בין היתר כל מיני בעלי עסקים קטנים שמנסים לחרוק שיניים ואיכשהו, לא יודע, מדריך כושר שפתאום מוצא את עצמו חייב אלפי שקלים על משהו שהוא לא הבין, לא ידע.
3: אפילו תבוא את הליכוד.
0: שוב, אני יכול להבין שלמשל ברשת, אם אתה עובר, הרבה פעמים כשאתה עובר עבירה ברשת, אז כותבים לך, אני מבקש להסיר את הסרטון, הפרת משהו. אז אוקיי, אז הוא מוריד את זה. אבל ישר להגיע לתביעה או לאיום בתביעה, אני חושב שברשת, שוב, כללי זכויות יוצרים ברשת, אנחנו יודעים שחלקם גם אמורפים כאלה. זה מאוד מעניין, ומעניין מאוד מה בית המשפט. אני מאוד מקווה שהעניין הזה, אגב, לא יסתיים בפשרות, אלא בהחלטה של בית המשפט, כי זה משהו שהוא חשוב, שבית המשפט יגיד מה נכון לעשות, כדי שנדע לאבא, כן.
1: אולי אם התביעה באה מהילד, אז דווקא הוא יהיה מוכן להתפשר על משהו שהוא לא כסף.
0: כמו הסקושי דינסה, שמיד נשמע בהרחבה.
1: או קסטה מעבר למה שמותר לו באותו יום. מעניין.
0: חבל שהוא לא מנהל את זה.
5: עוד שעתיים של זמן מסכים.
1: כן, כן, כן, כן, כן.
0: אנחנו מודים לך על השיחה הזו, עורכת הדין לעסקים ולגבייה, מיטל אזרחן, תודה רבה ולילה טוב.
4: תודה רבה, ערב טוב, לילה טוב.
0: טוב, אנחנו נרגע עם שיר, אבל לא שיר הכתבה, אנחנו כבר לא יודעים מה מותר, אסור, שימו שיר אחר. כן, מה זה, הנה, מיד שיר, הנה.

0: Yo, kid, we gotta get our family together, man. You know, we gotta get organized. We just can't be out here, you know, high and smoked up and whatever. We gotta get our stuff organized. Whatever we gonna do, we gotta do it right, yo. We need Captain.
1: לילה טוב, אבי אטינגר.
2: לילה טוב, ביטוח לאומי להציג, נכון? זה
1: כן, מרגיש לך
2: חשוב לשלם בזמן.
1: לא יעזור לך, תצטרך לשלם בזמן.
2: הכנסות הולכים, מצטפרים.
1: לילה טוב, ענת אורי.
3: לילה טוב.
1: לילה טוב, דורין מנדל.
3: לילה טוב.
1: לילה טוב, שי שוחמי. אנחנו ציפורי לילה בממד, מהדורה מורחבת של. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי החל מחצות ועד שתיים בלילה מסכמים את השבוע שחלף, מתקרבים לסיומה של התוכנית. בסוף השבוע שעבר הסרט שליחות קטלנית 2, טרמינטור 2T2, יום הדין בחיקובו של שוורצנגר חגג 35 שנה. מדובר בג'יימס קמרון, כמובן הבמאי שגם כתב את הסרט. סרט שגרף בזמנו מאות מיליוני דולרים, נחשב לאחד מסרטי האקשן והמדע בדיוני הגדולים ביותר בכל ההיסטוריה. כן. אנחנו כמובן כולנו גדלנו עליו ומוכירים את מורשתו של הסרט, אפילו הילדים שלי ראו אותו בגיל מאוד מוקדם, לרבות את הסצנות המבעיתות של האצבע מהמתכת הנוזלית שעוברת דרך קרטון החלה וננעצת בהורים המאמצים של
2: Your Foster Parents are Dead.
1: ודאי, Your Foster Parents are Dead.
2: הרי זה הסרט שבו ארנולד שוורצנגר הוא טבע את הביטוי I'll be back.
1: נכון.
2: נכון, אחרי שנים אחרי זה הוא הלך לקריירה פוליטית.
1: כן.
2: הוא נהיה מושל קליפורניה, גוברנר, אז הוא כבר לא יכול להשתמש בביטוי הזה, כי זה משדר חוסר רצינות.
1: נכון.
2: אז הוא צריך תמיד עכשיו לעבור לשפה גבוהה, להגיד, I'm going to the bathroom, I shall return. I'm going to the supermarket, please expect my reappearance shortly.
3: מקסים.
1: וואו, איזה סרט.
2: Adieu. I bid you adieu.
1: עושה חשק לראות אותו. יאלי, אתה ראית את הסרט, נכון? כן, אבל אתה צריך לענות בכל. אתה ראית את שליחות קטלנית 2?
4: כן.
1: איך, סרט מפחיד?
4: לא.
1: זה לא היה אכזרי מדי להראות לך את זה? אתה כרגע בגיל 5, ראית אותו בגיל 3, זה לא נורא?
4: לא.
1: לא? גם הקטע מפחיד? זה עם המתכת הנוזלית וכאלה?
4: לא.
1: לא. בסדר, הנה הילדים גדלים.
3: זה ילד מלך.
2: מנגנון ההגנה של היום הוא הדחקה.
1: עדיין.
3: זה יבוא לידי ביטוי עוד 20 שנה.
1: לא,
3: הם
1: הסרטים יותר גרועים מזה, גם רובוקו וכאלה. שי, אתה גדלת על הסרט הזה ודאי.
5: גדלתי על הסרט הזה.
1: שליחות קטלנית 2, שם מדברים באמת על בינה מלאכותית, אינטליגנציה מלאכותית, שתשתלט על העולם.
5: אני פוחד מזה. אני לא מבין למה אנחנו מפתחים AI אחרי כל כך הרבה סרטי אפוקליפסה.
1: כשמזהירים יש איזה משהו.
5: כן, למה אנחנו עושים את זה? אני ראיתי את הסרט, ואז נכנסתי, הייתי צריך לדבר עם הצ'אט GPT, וזה הפחיד אותי. זה היה כמו להיכנס לים אחרי מלטאות.
1: נכון, וואו.
3: זה בערך כמו שנביא חייזרים מפחידים לכדור, אז בואו, תהיו פה נראה.
1: נכון, לאחרונה גם היו אייטמים על בינה מלאכותית שהאמריקאים עצרו, כי
5: כן, נכנס לשרת אחר, היה קלוד שזה, די, בואו נפסיק עם זה בבקשה, אני פוחד מזה, וגם זה מפחיד כי זה ב-2029 העתיד האפוקליפסי שלהם, ושלנו לא הרבה יותר טוב משלהם, העובד. לפחות להם אין, אתם יודעים, פנינה רוזנבלום שמדובבת להם את השירים, אין להם סקיינט דוינט שוט.
1: וואו,
2: אני אגיד לך מה, הצעיר אמר, למה אנחנו מפתחים AI ולא מפחדים? כי אנחנו בלב מאמינים שיהיה ג'ון קונור מהעתיד שיישא, אבל אני רואה את הנוער היום. אין.
1: כן,
2: אתה לא חושב. אתה תגיד לי מישהו, אתה מסוגל להגיד לילד, בוא תעזוב שנייה את הסמארטפון, אני רוצה שתיסע.
5: אבל אפשר לפתוח את זה, ג'ון קונור הוא ילד לא טוב, הוא ילד די בעייתי.
1: כן, הוא פושטק.
5: הוא פושטק, גם ההורים המאמצים שלו, כמו שאמרת, הם מתים ולא אכפת לו.
1: לא, לא אכפת לו כל כך. הוא גם לא כזה אהב את האימא, לדעתי, בסרט.
3: זה בא לו בטוב, כאילו.
1: הוא אהב את האימא המקורית, הביולוגית. זה גם דוגמה לא כזאת טובה לנוער. דורין, את גדלת על הסרט הזה, ודאי.
3: כמובן, כמובן.
1: שליחות קטלנית 2, ג'יימס קמרון.
3: נכון, האמת שזה מרגש שאנחנו חוגגים את הסרט השני, כי הוא הצליח יותר מהראשון.
1: בהרבה יותר.
3: ובדרך כלל הסרט השני פחות טוב מהראשון.
1: לא, לא במקרה הזה.
3: אז זהו, אני יודעת את זה כי אני שומעת בדרך כלל מאמאות ששמעו שיש לי ילדה אחת, תמיד אמרו לי כזה, הראשון זה מושלם, השני פחות טוב. והשלישי, אפילו היוצר של השניים הראשונים לא היה מעורב. אז כן, זה מרגש.
2: ואת גדלת עם הקול הזה, ובגלל זה הסלילו אותך לדברים יותר של בנים?
3: בדיוק, אני...
1: רגע, שליחות קטלנית 3, היה כזה,
2: נורא,
3: רובוטית. הגיע לשש.
1: עם האישה, נכון, אבל סרט חדש, טוב, פחות קלאסי.
5: זה גם ג'יימס קמרון,
2: זה ממש, זה כל כך גרוע, שאנשים יצאו באמצע, אמרו לסדרן שיפטרו את זה ביניהם, זה לא מעניין אותי.
1: וואו.
5: זה הם יצאו ואמרו, I will not be back.
3: ריתן דמנים.
1: אוקיי, אז אנחנו כמובן לא נוכל להקרין לכם קטעים נבחרים מהסרט, כי אנחנו במדיום קולי, ולכן נעבור לעניין אחר, שהוא לא פחות דרמטי וחשוב.
3: מצמרר גם.
1: הם כן, בצירוף מקרים מצמרר, 35 שנה לסרט של חוט קטלנית, ו... טרנד חדש, הסקושי דימסם.
4: זה באמת קצת כמו מתכת נוזלי.
2: זה בדיוק המקרים האלה שאני אומר, אין צירופי מקרים. יש אלוהים.
1: אגב, יש סצנה מפורסמת שהרובוט מהמתכת הנוזלית, פטריק, לא זוכר איך קראו לו, פטריק.
2: רוברט פטריק.
1: רוברט פטריק, דפי זה הוא מישהו אחר.
2: באטלנטיס.
1: נכון, בדיוק. אז הוא רדף אחרי הילד בקטנוע, יש סצנה כזאת, ובטייקים הראשונים, בשוטים הראשונים שצילמו, הוא הצליח לצפ אותו,
2: וכל,
1: כי הוא רץ טוב מדי, כי הוא התאמן טוב מדי, ואז אמרו לי, וואו,
5: זה הם יצאו ואמרו, I will not be back.
3: ריתן דמנים.
1: אוקיי, אז אנחנו כמובן לא נוכל להקרין לכם קטעים נבחרים מהסרט, כי אנחנו במדיום קולי, ולכן נעבור לעניין אחר, שהוא לא פחות דרמטי וחשוב.
3: מצמרר גם.
1: הם כן, בצירוף מקרים מצמרר, 35 שנה לסרט של חוט קטלנית, ו... טרנד חדש, הסקושי דימסם.
4: זה באמת קצת כמו מתכת נוזלי.
2: זה בדיוק המקרים האלה שאני אומר, אין צירופי מקרים. יש אלוהים.
1: אגב, יש סצנה מפורסמת שהרובוט מהמתכת הנוזלית, פטריק, לא זוכר איך קראו לו,
2: פטריק. רוברט פטריק.
1: רוברט פטריק, דפי זה הוא מישהו אחר.
2: באטלנטיס.
1: נכון, בדיוק. אז הוא רדף אחרי הילד בקטנוע, יש סצנה כזאת, ובטייקים הראשונים, בשוטים הראשונים שצילמו, הוא הצליח לטוב מדי, כי הוא התאמן...

0: יש אלוהים.
1: אגב, יש סצנה מפורסמת שהרובוט מהמתכת הנוזלית, פטריק, לא זוכר איך קראו לו,
2: פטריק. רוברט פטריק.
1: רוברט פטריק, דפי זהו מישהו אחר.
0: באטלנטיס.
1: נכון, בדיוק. אז הוא רדף אחרי הילד בקטנוע, יש סצנה כזאת, ובטייקים הראשונים, בשוטים הראשונים שצילמו, הוא הצליח לתפוס אותו. כי הוא רץ טוב מדי, כי הוא התאמן טוב מדי, ואז אמרו לו, לא. יש כל מיני קוריוזים כיפים מהסרט עצמו.
0: זה צילם ישראלי.
1: נכון, אדם גרינברג, אתה צודק.
3: די.
1: מי שצילם את אני ירושלמי, צלם ישראלי שעשה היסטוריה בהוליווד, אתה צודק לגמרי, וואו. מדהים, באמת ראוי להרצה, עדיין חי, עדיין בחיים.
0: אני חושב שלא.
1: אתה יודע מה, אני בודק.
0: בוא נעשה את זה מעניין.
1: בוא נראה, בוא נשים
0: כספים, הוא מת.
1: בוא נראה אדם גרינברג, אני יודע שהוא היה מבוגר מאוד, צילם עשרות סרטים. לא, רגע.
0: נהגים עוצרים בצד כדי גם לבדוק.
1: היה צלם לפני שנה. וואו, אתה צודק.
3: אנחנו מציינים גם שנה.
1: אז אנחנו, האייטם הבא כמובן מותו.
0: בוא נצא לרחוב.
1: לא, אנחנו יצאנו בעניין אחר, בעניין טרנד חדש שכובש את הרחוב, הסקושי דימסם, מדובר בצעצוע גמיש, רך ולחית, שמגיע במגוון צורות, לעתים מכיל ג'ל, נוזלים, חרוזים צבעוניים, אורות מעבבים, בקופסה של דימסם, הילדים מכורים, יצאנו לרחוב לשמוע את קולות העוברים והשבים לבריאות!
3: זה משהו חדש.
1: בנושא, כמובן מעורר אלרגיות, כפי שאפשר לשמוע. יצאנו לשמוע מה אתם חושבים על טרנד הסקושי דימסם הנה. אם כן, טרנד הסקושי דימסם ואדוני בתעירוף.
4: טרנד מאוד מטורלל, זה גם מתפוצץ להם בפנים כמה פעמים, זה מסוכן מאוד.
1: אתה ממליץ לנו לרכוש סקושי דימסם או שלא?
5: ודאי, ודאי, אחד בעשרה שקלים, שתיים בעשרה שקלים.
6: לנו היה יויו.
7: נכון. סקמח, ראש דשא גם היה לנו. ראש
6: קובי הונגרית.
4: חץ במעגל.
1: מה זה חץ במעגל?
4: עם הסכין.
1: עם הסכין שתוקעים אחד בשני וקטטה ומכות עם כיסאות פלסטיק בפרקי מים. טרנד חדש ואדוני בטירוף.
8: אין לי שמץ של מושג מה זה.
1: זאת אומרת, אד טרנד?
8: אני לא יודע מה זה.
1: מחור מוציא את כל הונו על הטרנד?
8: כן, ברור.
1: והשאר היסטוריה.
8: אמת, הוא צודק.
1: אהבתי את זה שנכנעת, זהו. ועד כאן מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד ללילה זה, לשבוע זה. תודה רבה לך, אבי אטינגר.
0: תודה רבה לך, דודו ארז.
1: תודה רבה לך, ענת אורי.
3: תודה רבה.
1: תודה רבה לך, דורין מנדל.
3: תודה רבה.
1: החלמה כמובן מהירה עם הכל וכולי. מה את עושה? אגב, הנכון אני יודע, זה פשוט להרטיב כל הזמן את הכל, כל הזמן שלוקים של מים.
3: לבכות, גם עוזר.
1: לבכות, אז שווה לבכות. כמובן, שי, תודה רבה לך. שי שוחמי שהיה איתנו.
9: תודה רבה.
1: ובהצלחה במילואים, תודה רבה לעורכת שלנו בת אור צגאי, המפיק הוא שי רחמים. על הביצוע הטכני קרן רון, אנחנו חוזרים בשבוע הבא, שיהיה סוף שבוע נעים ושקט, ולהתראות כאן מכולנו באולפני גלי צהל, להתראות ושבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: משרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 2, לילה טוב באולפן אלינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במפרץ, גורם אמריקני מסר הלילה לרויטרס כי וושינגטון עדיין מחויבת למציאת פתרונים מאיראן וכי השיחות הטכניות בין המדינות נמשכות. מוקדם יותר היום שוחח ראש הממשלה נתניהו עם נשיא ארצות הברית טראמפ בנוגע להמשך התאום בין המדינות בגזרות השונות. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי טראמפ עדכן את נתניהו בין היתר במהלכים האמריקניים במפרץ. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי נתניהו העלה בשיחה את חומרת התבטויותיו של נשיא טורקיה ארדואן ואנשיו נגד ישראל ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. איראן רקמה תוכנית חדשה להתנגשות בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כך לפי מידע מודיעיני ששיתפה לאחרונה ישראל עם ארצות הברית. לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, מדובר בהמשך הניסיונות האיראניים לנקום בטראמפ על חיסול קאסם סולימני, שהיה מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה בשנת 2020. בפסגת נאטו באנקרה השבוע התייחס טראמפ לאיומים על חייו ואמר, אני בכל הרשימות שלהם ועד כה אני מניח שהיה לי קצת מזל, אבל אולי זה לא יחזיק הרבה. בזמן. עיריית ירושלים החליטה סופית כי המבנה ההיסטורי של מתחם ביקור חולים ברחוב הנביאים לא ישמש כבית ספר חרדי לבנות, אלא ישומר כנכס היסטורי ואדריכלי בעל חשיבות. בתשובה ששלח היועץ המשפטי לעירייה לעירייה למועצה לשימור אתרים, צוין כי עירייה רואה בשימור המבנה וברכי המורשת שלו ערך ראשון במעלה. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי יעשה שימוש זמני בלבד לצורכי בית ספר לבנות רק במבנה המערבי של המתחם, וכל עבודה שתבוצע במקום תעשה בליווי מקצועי צמוד של מחלקת השימור העירונית. צרפת ניצחה הלילה 2-0 את מרוקו ברבע גמר גביע העולם בכדורגל והפילה בפעם השלישית ברציפות לשלב חצי גמר הטורניר, שם תפגוש את המנצחת במשחק בין ספרד ובלגיה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי אמבפה כבש במשחק את שערו השמיני בטורניר. ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשבת יהיה נאה ותחול עלייה קלה במעלות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
3: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.
4: It's about that time, y'all. Rough Riders.

Who's that girl? Eve's that girl. האחת שפותחת לנו את הלילה. אז קודם כל, כבוד. ודבר שני, איכות שידורים גלץ גלגלץ. מה קורה? מה העניינים? אנחנו כאן, כן, אנחנו כאן, כמו בכל חמישי, ללילה של פן ופן בלבד, איפה שלא תהיו מה שלא תעשו, כמובן, עם המוזיקה, כי מה יותר טוב מזה? גיא ניג'ר בחרה לנו אותה, אליאנה הרולד, כאן, איתי, באולפן על הביצוע הטכני. לי קוראים לינוי וובה, אנחנו עכשיו ממשיכים לקרקוקלי, שמערכות את ליד מאיר, הן אומרות שהן מביאות פה את עצמן כמו שלא שמענו אותן עדיין. אז איך חדש שלהם? אצלנו כאן בגלגלץ, פבלו אסקובר.

קדלונה, אלפנט מן, ויין אפ. 2:20 איחוד שידורים, גלץ גלגלץ, חמישי היום, שזה בעצם היום הכי טוב בשבוע, סליחה למי שסוגר, וגם קצת למי שסוגר, בכל זה מחר נכנסים לנועל השבת, אז זה קצת משנה את האווירה, אז גם נגיד ככה לכל מי שמנצל את הזמן מחוץ לבסיס, לכל מי שלא עובד מחר ויצא עם החברים, ואתם בדיוק בדרכים, לא לשכוח לוודא שיש איתכם נהג תורן, כי אם שותים, לא נוהגים, זה מאוד מאוד מאוד פשוט. יותר מזה, רק נעדכן אתכם שסך הכל נראה שהתנועה זורמת, אז 052-90-2002, הוואטסאפ שלנו תרגיש חופשי לשלוח לנו עדכונים מהדרך שלכם, כי מי יודע, אולי פספסנו, אין מה לעשות, גם אנחנו בני אדם. ממשיכים לסטטיק, צ'יק צ'ק.

לא, לא, לא, לא, לא. רגע. אין סיכוי שיש לנו מרגי בפלייליסט שלנו להלילה, מרגי וסטפן כמובן, סטפן לגר, דיבור נגוע, ואנחנו לא נדבר על הטיק טוק שהוא עשה לשיר הזה, הוא החזיר פה טרנד, הוא העלה מהאוב את הטרנד הזה ממש. מה זה אומר? אני מניחה שכל זאת ועוד מה שנקרא. אנחנו עכשיו ממשיכים לטמז ודייב, אחד השירים שבאמת אומרים שיש שירים שנותנים וייב כזה של קיץ בהכי טוב שיש, אז אני לא יודעת אם זה הקולות שלהם שמשתלבים כל כך יפה או ההפקה, אבל ריינדנס הוא אחד מהם. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me...

0: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: זעם.
1: אסור לי מארחת את אנה זק חדש אצלנו בפלייליסט תזמני. הוא יצא לפני כמעט שנה גם עם גרסת רמיקס, ועכשיו אפילו בגרסה עוד יותר חדשה עם אנה זק. אגב, אולי את אסולין אתם כבר מכירים בתור ג'יילה מוטה, שגם טרק אחר שלה הספיק להתפוצץ ביפן וברחבי העולם, מה שנקרא, תפתחו את האוזניים שלכם, תזמנו, כי נראה לי שלה זה קצת עבד. בינתיים, אנחנו נעשה טובה לחברינו בכבישים, ונזמן להם נסיעה שקטה ובטוחה, רק שתשמרו על עצמכם, זה מה שהכי הכי חשוב לנו. 052-90-2002, הוואטסאפ שלנו, מוזמנים לכתוב לנו אך ורק, אם אתם לא אלו שמאחורי ההגל, באופן כללי בואו נסכם שאתם על הכביש, אנחנו על המוזיקה. עכשיו פרגי ו-Will I Am.

ליטל אל, ג'מירקוואי. מסיימים לנו, כמעט בעצם מסיימים לנו שעה. אנחנו נעדכן אתכם בקצת חדשות ונחזור אליכם עם מלא מלא מוזיקה טובה, אבל קודם, טעים עם פעלה. שמענו אותם כאן לאחרונה עם דרקולה שהצליח מאוד. אז הנה מאותו אלבום, חדש אצלנו. After Thought, חדשות וחוזרים.

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה 3. לילה טוב באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. גורם אמריקני מסר הלילה לרויטרס כי וושינגטון עדיין מחויבת למציאת פתרון עם איראן, וכי השיחות הטכניות בין המדינות נמשכות, זאת ברקע המתיחות במפרץ בימים האחרונים. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו שוחח הערב עם נשיא ארצות הברית טראמפ בנוגע להמשך התיאום בין המדינות בגזרות השונות. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי טראמפ עדכן את נתניהו בין היתר במהלכים האמריקניים במפרץ. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי נתניהו העלה בשיחה את חומרת התבטויותיו של נשיא טורקיה ארדואן ואנשיו נגד ישראל ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. איראן רקמה תוכנית חדשה להתנגשות בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כך לפי מידע מודיעיני ששיתפה לאחרונה ישראל עם ארצות הברית. לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, מדובר בהמשך הניסיונות האיראניים לנקום בטראמפ על חיסול קאסם סולימני, שהיה מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה בשנת 2020. בפסגת נאטו באנקרה השבוע התייחס טראמפ לאיומים על חייו ואמר, אני בכל הרשימות שלהם ועד כה אני מניח שהיה לי קצת מזל, אבל אולי זה לא יחזיק הרבה זמן. עיריית ירושלים החליטה סופית כי המבנה ההיסטורי של מתחם ביקור חולים ברחוב הנביאים לא ישמש כבית ספר חרדי לבנות, אלא ישומר כנכס היסטורי ואדריכלי בעל חשיבות. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי יעשה שימוש זמני בלבד לצורכי בית ספר לבנות רק במבנה המערבי של המתחם, וכל עבודה שתבוצע במקום תעשה בליווי מקצועי צמוד של מחלקת השימור העירונית. צרפת ניצחה הלילה 2-0 את מרוקו ברבע גמר גביע העולם בכדורגל, והפילה בפעם השלישית ברציפות לשלב חצי גמר הטורניר, שם תפגוש את המנצחת במשחק בין ספרד ובלגיה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי אמבפה כבש במשחק את שערו השמיני בטורניר. ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשבת תהיה נאה ותחול עלייה קלה במעלות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עושה לי את הדרך.